0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Nahili ndilo neno la Mungu. Yesu akawaambia, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma.
2: This is the word of God. Jesus said, "Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent."
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
4: Wewe umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
7: Nikahoma tu, nilishampa panado.
6: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
7: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
7: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Kasulwe, ni habari njema kwa watu wote. Ni habari njema kwa watu wote. Kanisa la EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania, lililoko Mulusi mtawa kwa vise, kwa kushirikiana na Pastor Abel Jackson Kasela,
12: wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili
11: utakao anza tarehe 12 mpaka tarehe 17 ya mwezi wa 5,
12: siku ya Jumanne, kuanzia majira ya saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni.
11: Mhubiri wa kimataifa, Pastor Abel Jackson Kasela kutoka Kigoma wilaya ya Kasulu
12: atakuwepo akiunguruma katika viwanja vya kambi ya jeshi ya Ebrania.
11: Bila kusahau waimbaji mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huu.
12: Kwaya ya wenyeji, nguvu ya msalaba,
11: Sinai kwaya kutoka Mvugwe,
12: Revival kwaya kutoka Kazura Mimba,
11: Beloya kwaya,
12: Upatanisho kwaya kutoka EAGT Yerusalemu,
11: Amani kwaya kutoka FPCT Kagunga,
12: kwaya ya Salvation kutoka FPCT Murusi,
11: Divine kwaya,
12: Holiness kwaya,
11: waimbaji binafsi na kwaya zingine mbalimbali watakuwepo wepo kudumu katika mkutano huo.
12: Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawafungua.
11: Usikiapo tangazo hili, usisahau kumtaarifu na mwenzako.
12: Kumbuka muda ni saa 9 alasiri za mchana mpaka majira ya saa 12 jioni.
11: Karibuni sana na Mungu awabariki.

0: magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup za aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu.

0: Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatuna mchezo. Hey, wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.

0: God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Kwa muda huu na wakati huu tunakwenda kuombea viongozi wa mkoa wetu wa Kigoma ambayo neno la Mungu kama utangulizi unapatikana katika kitabu cha Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ya pili. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Mungu wetu na baba yetu, Mungu ketie juu mbinguni, asante Bwana kwa wema wako, asante kwa ajili ya ulinzi wako mkuu na wa ajabu. Maana wewe ni Mungu unayetupenda, pia ni Mungu unayetujua. Naangalia kwa muda huu Bwana na wakati huu, namleta kiongozi wetu wa mkuu wa mkoa Kigoma ili Bwana uweze kuwa pamoja naye, ukamlinde, ukampe nguvu na hekima anapofanya kazi ndani ya mkoa huu wa Kigoma. Wewe Bwana ukaweze kuwa pamoja naye, ukamlinde, ukamwatamie, ukamtie nguvu, maana bila wewe hawezi, lakini Bwana akiwa pamoja na wewe atapata kushinda. Pia Mungu wangu na baba yangu, namweka katibu tawala wa mkoa huu wa Kigoma, wanaposaidiana Bwana mkuu wa mkoa endelea kuwatia nguvu na kuwawezesha. Na pia tumweka mkuu wa wilaya ya Kigoma hii, anapofanya kazi Mungu simwache asipungukie. Maana ulisema kwamba ombeni yote mtakalo kwa jina langu nami nitakwenda kulitenda. Hivyo ndipo sasa wakati una muda huu Bwana, namweka mkuu wa wilaya Kigoma, ukazidi kumulinda na kumpa nguvu yako na hekima yako ikapate kumtawala na kumpigania na kumwezesha. Maana wewe unamjua, maana wewe viongozi wote tunawajua, maana wote mamlaka zote zinatoka kwako. Na bado ndipo sasa wakati huu pia namweka katibu tawala wilaya Kigoma, endelea kuwa pamoja naye Bwana, ukampe hekima yako, ukampe maarifa yako, ukampe uweza na mafunuo. Na pia Bwana namweka hata mwenyekiti wa halmashauri ya Kigoma, endelea kuwa pamoja naye, ukamwezeshe, ukamtie nguvu, usimwache asipungukie Bwana. Maana ni ahadi yako uliyosema kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Hivyo inabisha kwako Bwana, ninafungua kwako Bwana, ukapate kuwa pamoja nao, ukawalinde. Na pia Bwana mweka mkurugenzi wa manisipa Kigoma Ujiji, anapofanya kazi ndani ya manisipa ya Kigoma Ujiji, endelea kumpa hekima, mpe mafunuo ili akaone Bwana mambo makuna ya ajabu hata ambayo hajatendeka. Bwana weweze kumuongoza na kumuonyesha Bwana ni jinsi gani aweze kutenda. Pia Bwana mwambia meya wa mji huu wa Kigoma, Bwana endelea kuwa pamoja naye, ukamwezeshe. Asante Mungu kwa kutenda hivyo, ni katika jina tunaomba na kushukuru, amina.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi, wakampeleka hospitali.
4: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Yesu asifiwe msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Ni matumaini yangu salama kabisa. Ni kualike katika kipindi ukipendacho, kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Msikilizaji, amka tuanze na Bwana. Amka tuombe kwa pamoja msikilizaji wa 90.5. Jina langu ni Sofia Cosmas, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mtumishi wa Mungu, mchungaji Amos Elisha Itanimu asubuhi ya leo. Kwa kwanza tuanze naye Fred Omondi anakuambia matendo yako.

0: Ni Freddy Omondi anakuambia matendo yako anatuleta kwenye wasaa mzuri wa kumpata mtumishi wa Mungu wa siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
0: Habari za kuamka?
1: Nashukuru Mungu.
0: Ni alfajili nyingine tunamuona Bwana.
1: Amina, amina.
0: Katika matendo makuu ya Mungu, Mungu leo anatuambia nini?
1: Leo tunataka kuondoa vikwazo. Nataka kuondoa vikwazo vya kutangulia.
0: Sawa. Msikilizaji, tunataka kuondoa vikwazo, ni somo letu la siku ya leo. Kumbuka mtumishi wa Mungu anapatikana kwa nambari yake ya 0784 98 33 26, 0784 983 326. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuendelea.
1: Asante sana. Nashukuru Mungu kama mtangazaji alivyo nitambulisha. Kwa jina naitwa mchungaji Amos Elisha Etanim. Mapambazuka leo, alfajira leo, na somo la kuondoa watangulizi wabaya au vikwazo. Watangulizi wabaya. Angalia kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 8. Huyo ni Yesu anasema, wote walionitangulia ni wezi na ni wanyang'anyi. Asema lakini kondoo hawakusikia. Kondoo hakusikia. Asema mimi ndimi mlango. Mtu aingiaye kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, na naye atapata malisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi najua kila mmoja anajiandaa. Unaamka, kuna mahali unakwenda, unaamka, kuna mahali unaelekea. Sasa tumesimama na hili somo la kuondoa watangulizi waliokutangulia. Kuna waliokutangulia kuokoka, kuna waliokutangulia kuolewa, kuna waliokutangulia kuajiriwa, kuna waliokutangulia kwenye biashara, kuna waliokutangulia kanisani. Mara nyingi hawa wanakuaga vikwazo. Wanakuwa vikwazo kwa sababu sema mimi ndio nimetangulia. Mimi nimekuwepo kabla yako wewe. Angalia kitabu cha Mathayo ile sura ya 16 22 anasema hivi: Petro akamchukua akaanza kumkemea na kusema, hasha Bwana, hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya mwanadamu. Huyu ni Yesu. Kumbuka Yesu amezaliwa. Haki na Petro amewakuta hawa. Yesu amezaliwa. Bado ni mdogo, lakini amekuta watu wazima. Ni kikwazo kwenye utumishi. Sasa angalia anachokisema hapa. Anasema akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo. Kwa hiyo nataka nikwambie, watangulizi wanakwaza. Watangulizi wanakwaza. Na kibaya zaidi, sangine watangulizi si hao watu tu. Kuna wengine ametanguliwa na mapepo, ametanguliwa na magonjwa. Kuna mwingine anakuambia, mimi kuzaliwa kwangu, kabla ya kuzaliwa, kicho tangulia kuzaliwa, itangulia haja kubwa. Mimi tangulia kuzaliwa, kulitangulia hiki. Kwa hiyo watu wengi wametanguliwa na mabaya. Mwingine kabla ya kuzaliwa, alitangulia mtoto akafa. Kwa hiyo ametanguliwa na mauti. Kwa ili ufanikiwe, ili upate, ni mpaka ufishe. Ili upate, ni mpaka vitu vife. Ni kwa sababu ya kitu kilichokutangulia. Yani kwenye familia mko watoto 7, mko watoto 8. Lakini mama yenu kabla hajazaa, yani wakati anazaa, yule mtoto wa kwanza yule alikufa. Kwenye baada ya kuzaliwa mmetanguliwa na mauti. Na alikufa akamzika yupo. Kwa hiyo mmetanguliwa na kifo. Kwa hiyo maisha yenu mtakuwa ni misukosuko. Kwenye kutafuta, mtatafuta vinakataa, yani misukosuko mitupu. Ni kwa sababu ya kilicho watangulia. Sasa mbaya kuliko, wengine wazazi wao wamesha fariki, wazazi hawapo. Kwa hiyo hakuna mtu akukupa historia, hakuna mtu akukwambia. Haya, mwingine umeenda kununua uwanja, umeenda kujenga nyumba, lakini pale umeenda kujenga nyumba hujui kulitangulia nini, kilicho tangulia kufanyika pale kitu gani. Kuna watu wengine wanapigana mahali wanauawa. Mtu anapiga mtu anakufa na maga damu. Kwa maana pale kuna laana. Kitabu cha Yeremia ile sura 40 mstari wa kwanza anazungumza kwa habari ya mahali unakojenga nyumba, kwa habari ya mahali unakofanyia biashara, kuna vitu vibaya vimetangulia. Yeremia 40 kuanzia mstari wa kwanza mpaka nafikiri wa sita utasoma hapo. Kwa sasa mimi maombi yangu sasa hivi nataka kuondoa watangulizi wote wabaya, kuondoa vitu vibaya vivyo kutangulia na kumtanguliza Mungu sawasawa na Isaya 41 mstari wa 10. Mungu anasema usiogope, nitakusaidia, nitakushika mkono. Kwa hiyo usiku wa leo, mapambazuko ya leo, na kwenda kupiga na kuondoa vitu vibaya vya kutangulia na kumuinua Mungu akutangulie, akushike mkono, akuvushe kila vikwazo, akuvushe kila vizuizi. Sema amina. Amina, ubarikiwe.
0: Amina sana, ubarikiwe mtumishi wa Mungu kwa neno zuri. Ni hakika asubuhi ya leo Mungu anakwenda kutufungua kupitia maombi ya mtumishi wa Mungu. Msikilizaji, ni neno zuri ambalo tumelipata kutoka kwake mtumishi. Ni wasaa wako wewe wa kusimama na Bwana kumtafakari Mungu ili Mungu aweze kuondoa. Tunasema imani chanzo chake ni kusikia na kusikia neno la Kristo. Lakini pia kwa imani kila kitu kinaondoshwa. Hebu amini pamoja nasi asubuhi ya leo msikilizaji ili Mungu aweze kufanya kitu cha tofauti kwenye maisha yako. Ni wasaa mzuri tunakwenda kusikiliza wimbo, na tunapata wimbo wake hapa. Derrick Malton anakuambia Farao, nimeokoka.

0: wake Mark Tony anakuambia Farao nimeokoka, sitarudi tena nyuma. Ni wasaa mzuri nakwenda kupata maombi asubuhi ya leo, maombi ya kutufungua, kutuweka huru. Kuna mtu ulipolala usiku, kuna namna ambavyo ibilisi amekukandamiza. Ni alfajiri hii, amka tuombe pamoja. Maombi alfajiri yana nguvu sana, amka tuombe. Wakati malaika anashuka kuachilia baraka kwa wana wa Mungu, basi asubuhi ya leo pia nawe Mungu achilie baraka kwa upande wako. Kumbuka tuko naye mtumishi wa Mungu, mchungaji Elisha Etanimu, na tunampata kwa nambari yake ya 0784983326. Unahitaji maombi zaidi, unaweza ukafika kanisani kwake au ukampigia kwa nambari yake hiyo ya 0784983326. Uinua kiwango chako cha imani, msikilizaji. Amka ulipo, kama ni mgonjwa weka imani. Wakati mtumishi wa Mungu anakwenda kuomba, basi Mungu akufungue. Mtumishi, karibu kwa ajili ya maombi.
1: Asante. Basi ninaanza maombi. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili la kuondoa watangulizi, kwa kuondoa vitu vibaya vilivyotutangulia. Baba, katika jina la Yesu, nasimama na wewe masaa haya. Mungu, nakuinua saa hii na wakati huu. Ninakuomba Mungu nirehemu na unisamehe kwa ajili ya kila moja mambo mabaya yaliyomtangulia, katika jina la Yesu. Ninatubu kwa ajili ya kila moja mabaya yaliyomtangulia. Ninatubu kwa ajili ya kila moja ofisini kwake. Ninatubu kwa ajili ya kila moja kwenye ndoa yake. Ninatubu kwa ajili ya kila moja mara anakoishi, katika jina la Yesu. Baba, nisamehe kwa ajili ya kila moja mahangaiko alionayo, mateso alionayo, magonjwa alionayo yanayotokana na vitu vibaya vilivyomtangulia. Mungu, kuna wengine wametanguliwa na mauti, kuna mwingine ametanguliwa na kifo, kuna mwingine ametanguliwa na ajali. Mapambazuko leo, Mungu, nasimama na wewe, ninaomba rehema kwa ajili ya kila mmoja. Unirehemu na unisamehe kwa ajili ya misukosuko alionayo, ile misukosuko ambayo Mungu inatokana na vitu vibaya vilivyomtangulia, misukosuko inayotokana na mambo mabaya iliyomtangulia, katika jina la Yesu. Mungu, kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwako yote yanawezekana, katika jina la Yesu. Mapambazuko ya siku ya leo, naituma damu ya Yesu ndani ya kila moja anayenisikiliza. Ninakukomboa wewe unayenisikiliza, na kukomboa kupitia siku uliozaliwa, siku ya kwanza mpaka ya saba. Naituma damu ya Yesu na kukomboa, ninawapiga na kuwaondoa wale wote waliokutangulia kabla hujazaliwa. Chochote kibaya kilichotangulia kwenye siku yako ya kuzaliwa, chochote kibaya kilichotangulia kwenye mwezi wako wa kuzaliwa, na mwinua Mungu kupitia siku yako uliozaliwa, na mwinua Mungu kupitia mwezi wako uliozaliwa. Leo ninapiga na kuondoa vitu vibaya ambavyo vilikutangulia kabla hujazaliwa, vilikutangulia kabla hujaolewa, vilikutangulia kabla hujaoa. Leo vinakupiga, leo vinakushambulia, na mwinua Mungu ndani yako. Ninapiga na kuondoa watangulizi wote wabaya, wote wanaokupiga na wapiga leo, katika jina Yesu. Mungu, ninakuinua. Wewe ni Alfa tena ni Omega. Wewe ulikuwepo kabla watu wote hawajakuwepo, ulikuwepo kabla watu wote hawajazaliwa. Mapambazuko ya siku ya leo, ninakuinua ndani ya mama huyu, nakuinua ndani ya baba huyu, nakuinua ndani ya huyu mtoto. Ninatuma malaika sasa hivi, ninaondoa kilichokutangulia, ninaondoa kinachokutesa, katika jina Yesu. Mungu, nakuinua kama ulivyosema, tusiogope, utatusaidia. Nakuinua ndani ya baba huyu, nakuomba Mungu kupitia Isaya 41:10, Mungu mshike mkono kila moja anapotoka anakuelekea. Mungu, mshike mkono kila moja anakuelekea kazini kwake. Mungu, mshike mkono kila moja anakuelekea kwenye biashara zake, katika jina Yesu. Mungu, umesema tusiogope, utatusaidia. Leo ninafuta roho ya mashaka ulionayo, leo ninafuta roho ya kuogopa ulionayo, roho ya mashaka ulionayo, wasiwasi ulionayo, ninafuta mashaka yote, ninafuta wasiwasi wote, na mwinua Mungu ndani mwako. Wewe unaonisikiliza, natamka Mungu akushike mkono, natamka Mungu akupiganie, natamka Mungu akushindie, katika jina Yesu. Naituma damu Yesu, nafungua milango yako. Wewe unaonisikiliza, milango yako natamka iwe wazi daima kuanzia sasa hivi. Wale walio wamesimama mbele yako wanakuzuia, na wapiga, naondoa laana iliyokutangulia, naipiga, naiondoa mbele yako, nasimamisha baraka mbele yako na kutamkia baraka mbele yako. Utanguliwa na baraka, utanguliwa na mafanikio kwanza sasa hivi. Mambo mabaya yote yaliyokuwa yamekutangulia leo ni mwisho na yaondoa kwanza sasa hivi katika jina Yesu. Mungu, na kuinua kwa wale ambao wanakwenda shuleni, na kuinua wewe kule shuleni kwako unakosoma, na ituma damu ya Yesu kwenye shule zote leo, na zikomboa shule zote za primary, shule zote za chekechea, na ituma damu ya Yesu kwenye shule zote. Ninafuta mambo mabaya yote yaliyotangulia pale mashuleni. Mungu, na kuinua kwa wale watoto wanaelekea mashuleni. Mungu, na kuomba ukaonekane kule shuleni wanako kwenda kusoma katika jina Yesu. Chochote kibaya kilichoko shuleni anakosoma mtoto wako, chochote kibaya kilichoko shuleni, we mtoto ambaye unanisikiliza na mwinua Mungu huko kwenye shule unayosoma, na atuma malaika waende kwenye shule yako leo. Ninafuta leo na kuondoa vitu vibaya kule shuleni kwako. Ninapiga mapepo yote, ninapiga majinamizi yote katika jina Yesu. Na mwinua Mungu kwenye darasa unalosomea, na mwinua Mungu kwenye mwalimu anayekufundisha. Mungu, nakuomba wakamate walimu. Mungu, nakuomba wasaidie walimu, kila walimu wape hekima na maarifa, waelekeze namna ya kuwasaidia watoto wetu katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya watoto wa shule. Mungu, wafunike watoto hawa wanakokuwa barabarani, wanakopanda vyombo vya moto, na wafunika watoto hawa, na kufunika wewe mtoto, na kufunika kwa damu ya Yesu. Mareka wakutangulie huko unakokwenda shuleni, nenda salama, nenda na Mungu hakulinde, hakufanikishe kwenye masomo yako. Ninafuta roho za kufeli, nafuta roho za kushindwa darasani, nafuta roho ya usingizi, toke kuachilie. Nenda na Mungu ukasome kama alivyosema, mshike elimu usimwache aende zake, na kutamkia kushika unachofundisha, na kutamkia kushika unachofundishwa na kukielewa kwanza sasa hivi. Naifuta roho zezeta ikuachilie, roho ya ujinga ikuachilie. Wewe mtoto, pokea kusoma, pokea kuelewa kwanza sasa katika jina Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya hawa ambao wanaelekea kazini. Na mwinua wa Mungu, wewe ambao unaenda kazini, natuma malaika wakutangulie kule kazini kwako. Malaika waende kazini kwako. Chochote kibaya kilichoko pale kazini kwako, roho ya maneno iliyoko pale kazini kwako, na ituma damu ya Yesu eneo lako la kazi. Ninafuta mafarakano kazini kwako, ninafuta roho ya maneno kazini kwako. Mungu, na kuinua kwa msikilizaji anayesikia, na kuinua kule kazini anakofanya kazi, ninatuma malaika wakutangulia kazini kwako. Chochote kibaya kicho kutangulia pale kazini, mtu yoyote aliyoko kazini kwako anakufitini, anakufitini, anakufanyia mabaya, na mwinua Mungu amhamishe kwenye hicho kitengo. Usimame wewe, uwe na amani hapo ofisini kwako kwanza sasa hivi katika jina Yesu. Ndivyo ilivyo. Na mwinua Mungu hapo kazini kwako, na kutamkia baraka hapo kazini kwako, na kutamkia amani hapo kazini kwako. Na mwinua Mungu ndani ya bosi wako, na mwinua Mungu ndani ya viongozi wenzako, na watamkia upendo, na watamkia amani, mpendane, mshirikiane kwanza sasa katika jina Yesu. Ndivyo ilivyo. Mungu, niko na wewe, ninakuinua huma barabarani, wanaosafiri wanaelekea mikoa mbalimbali, natuma malaika wakutangulie wewe ambaye unasafiri unaelekea huko mikoani. Ninatuma damu ya Yesu kwenye gari unalokwenda kupanda, ninatuma damu ya Yesu kwenye bodaboda unalokwenda kupanda, ninaituma damu ya Yesu kwenye bajaji. Ninapiga na kuondoa ajali barabarani, ninapiga na kuondoa mitego yote waliokutega barabarani, ninategua kila mtego wa kila aina, ninautegua barabarani, kila mtego wa leo kutega kwenye basi unayopanda, ninategua katika jina Yesu. Na mwinua Mungu kwenye gari unalopanda, natamka malaika wasimame na hilo gari, malaika wafunike gari lako hilo, malaika funika kila maeneo katika jina Yesu. Mungu akushike mkono wewe unaosafiri, nenda salama, utarudi salama katika jina Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya wale ambao wanaumwa, na kuinua Mungu kwa huyo ambaye anaumwa. Wewe ambao unaumwa uweze kuinuka, na mwinua Mungu kupitia sauti hii, na kutamka kufunguka kupitia sauti hii, na tamka ufunguke. Wewe ambaye unaumwa, ninatamka pokea kufunguka, pokea kufunguliwa kwanza sasa hivi. Nguvu za giza zilizokamata
2: Uchawi ule kukamata, roho ya mauti leo kukamata kwa sauti hii na kukomboa wewe ambaye unaumwa na kukomboa kuanzia sasa hivi na kutenga na mauti na kutenga na waliokufa na kutenga na mizimu na kutenga na mauti na mwinua Mungu ndani yako na achilia malaika, malaika waje hapa uliko kuanzia sasa, pokea kufunguka hapa uliko, pokea kuachiliwa hapa uliko. Haya, simama hapa uliko, simama kwa imani, simama kama ni ukuta, kamata ukuta, simama kama una mtu akushike mkono, usimame unyanyuke, usimame hapa uliko. Na kataro ya kifo, na kataro ya kufa, na Yesu ambaye alikufa akafufuka na mwinua ndani yako, hata kama ndugu yako huyo amekata kauli hawezi kuinuka, oh kwa sauti na tamka inuke huyo ndugu yako, na tamka inuke kwanza sasa hivi, pokea nguvu ya kuinuka, pokea sauti, pokea sauti, wewe ambaye umezimia na kuita, na kuita rudi duniani, bado sikia kwa kuondoka, bado hajafika, na kuinuka, na kuinua, inua usimame, simama tena katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya wote malaika endelea kuwahudumia katika jina la Yesu. Mungu nakuinua Radio Joy, onekane Radio Joy mahali hapa, na kuinua kwa viongozi wote wafanya kazi walioko Radio Joy. Mungu nawaombea upendo, nawaombea mshikamano, nawaombea kushirikiana katika jina la Yesu. Nafuta roho za manonge, za manunguniko na malalamiko, nasimamisha upendo, nasimamisha amani. Namwombea mkurugenzi wa radio hii, Mungu kamlinde mtumishi wako Mwenge, mpigania huyu baba, mlinda na kuvuka, mlinda mke wake, watoto wake katika jina la Yesu. Asante sana Mungu, na kushukuru kila mmoja aliyesikia na jome mtoa. Amina.
0: Amina sana, Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu.
2: Amina.
0: Na asante pia kwa muda wako.
2: Amina.
0: Msikilizaji wa 90.5, kufikia hapo mimi sina la ziada, natumai Mungu ameweza kuinuliwa ndani yako na umewekwa huru. Tulikuwa naye mtumishi wa Mungu mchungaji Amos Elisha Etanimo wa kanisa la Siloam Ministry linalopatikana pale Mwanga. Na kumbuka tu namba yake ni 0748983326. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, nikutakie asubuhi njema na siku yako iwe njema.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha sana katika muda huu tena mwingine ambao Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya kukutana pamoja nawe kupitia kipindi chetu pendwa cha Ijue Afya Yako. Mimi ni mwinjilisti na mhubiri tabibu Joseph Kajigiri kutoka Waberoya Clinic. Nikushauri na nikukaribisha sana popote ulipo, unaweza kumkaribisha mtu ndugu yako yoyote asikilize kipindi hiki makini. Leo nazungumzia sehemu ya pili ya kipindi chetu kinachozungumzia juu ya mbegu za maboga. Jana nilikuwa nikizungumzia nizungumzia majani ya maboga na faida zake, namna ambavyo nafanya kazi kubwa ndani ya mwili. Wanasayansi wakaendelea kufanya utafiti juu ya boga lenyewe. Boga lenyewe lina faida zake nyingi za kutosha kutokana na tafiti za kisayansi na mbegu zake, namna ambavyo zinaweza kuleta manufaa makubwa na unapozitumia. Kumbuka mbegu za maboga zinaweza kuwa kiungo kizuri sana pia kwenye mboga na kwenye kuunga pia hata kwenye maboga, majani ya maboga yenyewe. Na katika Biblia Mungu anaelezea juu ya majani ya maboga namna ambavyo ni muhimu sana katika

ambavyo tunakula, tunasema usile ili kuchiba, kula ili kujenga afya makini ya kinifu. Na ukitoka katika Mwanzo moja, aya 29, Mungu anazungumza juu ya chakula cha mwanadamu. Chakula cha mwanadamu kinapozungumzwa hapa, anasema kwamba Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwamba unapokula matunda na unapokula miche, miche nimekuambia kwamba mojawapo ya miche ya muhimu sana ni majani ya maboga, na maboga hayo yanatoa kitu kinachoitwa mbegu. Hivi ni vyakula bora ambavyo vimefanyiwa tafiti za kisayansi na kugundulika ya kwamba zina ingredients nyingi ambazo zikiingia ndani ya mwili zina faida kubwa. Wengi tumeacha kulima maboga na wengi tumeacha kutumia vyakula vya kiasili, tumekimbilia vyakula vya kizazi kipya ambavyo vinadhoofisha sana miili yetu na kupunguza sana kumbukumbu zetu na kututengenezea miili ambayo tunaita obesity. Mizito, miili minene. Mtu unakuwa kubwa kabisa, mwili unakuwa mnene, utafikiri filifili. Miili hii imekuwa na changamoto kubwa na maradhi ya hapa na pale ya kila siku. Sasa leo tunapokwenda kujifunza majani mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni moja ya vinilishe vyenye virutubisho vingi sana. Vitu vinavyopatikana ndani ya mbegu za maboga, kuna kitu kinachoitwa thiamin ya lishe ya mbegu za maboga. Faida 12 za mbegu za maboga kiafya, jinsi ya kula mbegu za maboga, madhara ya mbegu za maboga, na hitimisho, maswali yanayoulizwa kuhusu mbegu za maboga. Mbegu za maboga ni mbegu ndogo gorofa za kijani ambazo ziko ndani ya maboga yenyewe. Ingawa ni ndogo, mbegu hizi za maboga ni nzuri sana kwako. Tamaduni nyingi zimezitumia katika chakula na dawa kwa ajili ya mamia ya miaka. Tunapojifunza zaidi kuhusu vyakula bora vya asili na vya mimea, mbegu za maboga zimekuwa vitafunwa maarufu ambavyo ni bora kwako na vinaweza kuliwa kwa ajili kwa njia nyingi tofauti. Thamani ya lishe ya mbegu za maboga. Mbegu za maboga za maboga ni moja bora ya kupita virutubisho muhimu. Ukiganda na kuchoma wakia moja, takriban ya gramu 28 za mbegu za maboga, unaweza kutarajia kupata zifuatazo: karibu carotene 151%, gramu 7 za protein, mafuta gramu 13, gramu 6 za omega 6, gramu 5 za wanga, gramu 11.7 ya fiber, gramu 37 ya ulaji uliopendekezwa wa kila siku ya wa magnesium. Phosphorus kufanya 33% ya phosphorus. Zinki hufanya karibu 14%, halafu 23% ya iron, na carotene, vitamin E na asidi ya folic. Ni nzuri kwako kwa sababu hupigana na radical za bure. Hafu thamani ya lishe ambayo ni sehemu moja tu ya utoaji wa virutubisho, inaonyesha kwamba mbegu za maboga ni mojawapo ya vyakula vyenye virutubishi vingi katika ulimwengu wa chakula cha mimea. Kwa hiyo faida zinazopatikana ndani ya mbegu za maboga ziko aina karibu 12. Aina 12. Mbegu za maboga ni chakula chenye afya, kwani hutoa protini nyingi, vitamini na madini unapokula kila wakati. Kirutubisho hiki kwa kiasi kinaweza kukusaidia kuwa na afya njema
na usi

0: na usiugue. Kiasi kikubwa cha antioxidant mbegu za maboga zina antioxidant nyingi kama vile vitamini E na carotene ambazo zinaweza kusaidia kupunguza uvimbe na kulinda mwili kutokana na madhara yanayosababishwa na free radical, yani uharibifu wa ngozi. Manufaa kwa afya ya moyo. Mbegu za maboga ni na faida kwako kwa matatizo ya moyo, kwa sababu wanaojumuisha magnesium, mafuta yenye afya na antioxidant, wanapunguza shinikizo la damu na kusaidia kuweka viwango vya cholesterol kwa kuangalia kuwa sawa katika mwili. Nzuri kwa afya ya uzazi wa wanaume, mbegu za maboga. Kuna wakati unakuta kwamba mbegu hizi za maboga tu tunashauri watu, hata mama ambayo unakuta kwamba amepoteza network ya sikii hamu yoyote ya tendo la ndoa katika familia yake, au mwanaume ambaye ana low sperm count ama ana uwezo mdogo wa nguvu za kiume, akianza kutumia mbegu za maboga kila siku jioni anapotoka kazini, mume wako mkaangie mbegu za maboga, mwekee pale mezani, au anatafuna, anakunywa na tumaji kidogo kidogo, inasaidia sana kuimarisha nguvu zake kuliko hata karanga. Ina nguvu sana kuliko hata karanga, na inasaidia sana kumfanya mwanaume huyu kuwa na performance kubwa na nzuri. Kuna wale wanaume wanakuta kwamba wanalialia na kuambia kwamba tabibu, mimi nikienda goli moja huwa nina poteza network kabisa, siwezi rudia mara ya pili. Kwa hiyo mwenzangu unamwacha njia panda. Nataka nikwambie, anza kutumia mbegu za maboga, zinaweza kukuletea performance nzuri. Afu tena sio mbegu za maboga tu, hata boga lenyewe. Kama ukiona chemsha maboga yale, ukichemsha pamoja na mbegu zake, kwa unakula zile mbegu, halafu unakula na lile boga lenyewe, halafu unakunywa na ule mchuzi wake wa maji uliopikia maboga, unafanya mwanaume kuwa na performance kubwa na nzuri ya hali ya juu. Inasaidia sana. Lakini kana kwamba itoshi, lile boga tena ukilichukua, kwa mfano watu wenye tatizo la mgongo, kiuno, miguu kuwaka moto, kuuma, kushindwa kufanya kazi vizuri, unakatakata vipande vidogo vidogo vya maboga. Ukisha katakata lile boga bichi vipande vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo kama chips hivi, halafu vianike vikauke pamoja na nani. Ukisha ikausha vizuri, halafu saga ule unga wake, kunywa kijiko kimoja kwenye uji asubuhi, mchana na jioni, asubuhi, mchana na jioni, kwa muda wa mwezi mmoja au miwili, tatizo lako la kuuma viungo vya mwili inatoweka kabisa. Hizo ndio faida nyingine. Inatibu mifupa, boga lenyewe hilo linatibu mifupa, linatibu sana matatizo ya joint, maumivu ya viungo, inatibu vizuri sana matatizo pia ya ngozi. Lakini kana kwamba itoshi, boga hilo hilo tena ukilichukua lenyewe, ukichukua ile boga boga lenyewe ukalisaga kwenye blender likiwa bichi, ukalisaga kwenye blender ukatengeneza juisi yake, halafu kama unakunywa hiyo juisi kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, kwa muda wa wiki moja mpaka mbili, kama una tatizo la maumivu ya viungo na macho yako yataanza kuona vizuri kuliko kawaida. Ndio uzuri wa boga hilo. Kwa hiyo boga lina faida nyingi sana. Linaongeza pia nguvu ya uzazi. Mwanamke ambaye labda kwa mfano ana tatizo la utasa, kizazi chake hakina uwezo wa kusogea kubeba mimba kwa karibu, akianza kuchukua mbegu za maboga na kuanza kuzila, zinasaidia sana kufanya uzazi wake ufunguke haraka na kumfanya aweze kuwa na uwezo wa kubeba mimba kwa haraka. Maboga haya kama unakula sana au unatumia ule unga wake niliyokuambia, kama unakausha lile boga lenyewe, unakatakata vipande vidogo vidogo, vikisha kauka unasaga kwenye kinu au unatwanga kwenye kinu au unasaga kwenye mashine au kwenye blender, unapata ile poda. Ukishapata ile poda, unakuwa unakunywa kijiko kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni kwenye uji. Inasaidia sana kutibu tatizo la mifupa na kutasaidia kutibu tatizo la viungo vya mwili. Lakini kana kwamba itoshi, mbegu za maboga zenyewe, wanasayansi wanasema kwamba wamefanya utafiti, wanasema kwamba husaidia kuweka kiwango vya sukari kwenye damu kwenye kuwa vya kawaida. Mbegu za maboga zina magnesium nyingi ambayo husaidia kuweka viwango vya sukari kwenye damu. Hili linaweza kusaidia wagonjwa wenye ugonjwa wa kisukari cha aina ya pili na au wale ambao wana uwezekano wa kuwa na ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kama nivyo kuzungumzia majani yake namna anavyotibu kisukari, hata hii marenge yenyewe au maboga yenyewe yana uwezo wa kupambana changamoto za sukari ndani ya mwili. Nzuri kwa mfano wa kinga, mbegu za maboga ni nyingi katika zinki na chuma ambayo inaweza kusaidia kuongeza mfumo wa kinga na kukufanya ujisikie vizuri. Kwa hiyo ni nzuri sana pia kwa mbegu za maboga kusaidia watu wenye tatizo la kinga kushuka. Kwa hiyo inapandisha kinga zako kuwa kwenye kiwango cha juu na kuzifanya kinga zako ziweze kuwa imara. Ndio kazi kubwa ya mbegu za maboga. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki. Tunajihusisha na utafiti mbalimbali wa mimea ya kiasili namna ambavyo inaweza kuleta mabadiliko katika mwili. Kwa hiyo mbegu za maboga zimekuwa na manufaa makubwa sana. Manufaa makubwa sana, lakini husaidia pia kulala vizuri. Mbegu za maboga ni chanzo kizuri cha asili cha tryptophan ya amino acid ambayo inaweza kukusaidia kulala magnesium, kupata magnesium, pia inaweza kukusaidia kulala usingizi mwanana na mzuri. Hukusaidia kudhibiti uzito wako. Mbegu za maboga zina protein na nyuzi nyuzi nyingi ambazo kufanya ujisikie kushiba na kuzuia kula sana, jambo linaloweza kukufanya usiongezeke uzito kupita kiasi. Kwa hiyo mbegu za maboga zinaweza kudhibiti kiwango chako cha uzito usiendelee kuwa mkubwa kama ukizitumia mara kwa mara. Nakumbuka tukiwa vijana wadogo, mbegu za maboga ni moja ya viungo mahiri tulivyokuwa tukivitumia kule nyumbani kwetu. Nikiwa kijana mdogo barubaru, mama yetu tulikuwa anakaanga hizi mbegu za maboga na kaanga, halafu unaenda kwenye kinu, mnatwanga, halafu unachekecha, unapata ule unga wake, ile tui lake la unga, ndilo unaenda unaunga kwenye mboga zako za majani. Ni tamu sana na ni nzuri sana. Hii nimekuwa nikishauri sana watu wenye matatizo ya ugonjwa wa moyo. Kama unatamani kupona ugonjwa wa moyo, ni vizuri sana utumie unga wa mbegu za maboga. Mbegu za maboga unga wake, ukiwa unaunga kama kiungo kwenye mboga zako za majani au unaunga kwenye vyakula vyako, kwa mfano kwenye wali. Ukiunga unga wa mbegu za maboga kwenye wali, ukaiva vizuri, huu wali ni kuambia unakuwa na vitamini nyingi sana ambazo zimetoka kwenye mbegu za maboga kuliko kupikia mafuta haya ambayo tumechukua. Mafuta yanasababisha ongezeko la kisukari ndani ya mwili, ongezeko la cholesterol ndani ya mwili, tatizo la kupata magonjwa ya pressure kwenye mwili. Mafuta yamekuwa hatarishi na dangerous kwenye mwili wa kila mtu. Kwa hiyo kama una tatizo la kisukari au una tatizo la pressure, tumia sana unga wa asili wa mbegu za maboga au unga wa alizeti, ndio unaweza kuwa msaada mkubwa kuliko mafuta ya alizeti. Mafuta ya alizeti yamemengenywa na kusababisha, unapoyatumia, kwa wale wengi unakuta kwamba wanapopika wanatumia kukaanga. Anakaanga labda vitunguu, anamaliza, anakaanga nyanya, anamaliza, anaweka pale labda na kiungo kingine anachotaka kuweka hapo, labda anaweza kuweka kama na roiko na nini ili kunogesha mboga yake, halafu ndipo anaweka mboga pale juu. Tayari mafuta hayo yameshageuka kuwa na kitu kinachoitwa cholesterol ndani kwa kitendo tu cha kuyakaanga. Kwa hiyo tunashauri sana mara nyingi mafuta kama ya alizeti, kwa sababu ni kimiminika, ni vizuri utumie kuyamwagia kama maji kwenye mboga zako. Utumie kama maji, usitumie kuyakaanga. Ukiyakaanga tu tayari umetengeneza hatari kwenye misuli yako ya mwili na kusababisha matatizo ya pressure kuendelea kukusumbua katika mwili. Kwa hiyo jitahidi sana unapoweka zile karoti zako, unapoweka zile vitunguu vyako, unapoweka sijui nyanya zako, vitu hivi vinatakana vichanganywe na uweke kama maji unavyoweka maji ya kupikia. Kwa hiyo ukirudi kwenye hizi mbegu za maboga, faida zake zilizo nyingi sana. Nimekuambia kwamba zinasaidia sana kwenye mfumo wa uzazi, zinasaidia sana kwenye mfumo wa misuli, zinasaidia sana kwenye mfumo wa neva, zimekuwa msaada mkubwa. Hukusaidia kudhibiti uzito kama nilivyokuambia. Mbegu za maboga zina protini na nyuzi nyuzi nyingi ambazo hukufanya ujisikie kushiba na kuzuia kula sana, jambo linaloweza kukufanya usiongezeke uzito. Pia hizi mbegu za maboga husaidia kibofu kufanya kazi vizuri. Uchunguzi umeonyesha kuwa dondoo au tui la mbegu za maboga inaweza kusaidia kupunguza dalili za ugonjwa kibofu cha mkojo. Inasaidia sana na kufanya mkojo ufanye kazi vizuri zaidi, haswa kwa wazee. Kwa wazee wenye tatizo la kitu kinachoitwa tezi dume, kama unakojoa mara kwa mara usiku kucha, tatizo hilo unaweza kulipunguza ama kulidhibiti kwa kutumia mbegu za maboga. Unazikaanga, unapozikaanga unachukua ule unga wake unakoroga kama uji, unakuwa unakunywa kila jioni unapotaka kwenda kulala. Inadhibiti usitoke toke nje hovyo, halafu inadhibiti tatizo lako la kibofu cha mkojo kisiweze kupata shida zaidi. Inadhibiti vizuri sana. Ndio kazi kubwa ya mbegu za maboga. Lakini pia hata malenge yenyewe, yani maboga yenyewe, ukiwa unatengeneza ule unga wako ule, inatibu vizuri sana tatizo la kibofu cha mkojo pia. Inapotibu mifupa, inatibu pia na kibofu cha mkojo. Inaondoa zile tatizo za tezi dume kuvimba, au wanawake ambao wanakuwa na uvimbe wa fibroid ama mayoma ama cysti ndani ya kizazi. Kukitumia hizo malenge, inaweza kudhibiti uvimbe wako usiendelee kukua. Inadhibiti vizuri sana. Nzuri kwa ngozi na nywele. Mbegu za maboga zimejaa antioxidant omega 3 na zinki, ambazo inaweza kusaidia nywele na ngozi kuwa na afya na kukua haraka. Huweka mifupa nguvu. Mbegu za maboga zina magnesium na phosphorus nyingi, ambazo ni nzuri kwa mifupa na zinaweza kusaidia kuzuia osteoporosis, yani kuvunjika kwa mifupa na matatizo ya mifupa. Sifa za kupambana na vimelea. Watu wamekuwa wakisema kwa muda mrefu kuwa mbegu za maboga zinaweza kusaidia kuondoa vimelea vya matumbo, ikiwemo minyoo ya kila aina. Inaweza kupambana tatizo la minyoo ndani ya tumbo na kutengeneza mfumo wako wa usagaji wa chakula kukaa katika standard nzuri. Ndio kazi. Lakini pia mbegu za maboga unaweza ukakamua mafuta kutoka kwenye mbegu za maboga ukatumia kupikia. Mafuta yake ni mazuri, ni moja mafuta bora yanayoweza kuwa na vitamini nyingi zinazoweza kujenga mwili na kuimarisha mwili. Mbegu za maboga zime sifa ya kupambana na vimelea. Watu wamekuwa wakionyesha kwamba zinaweza kupambana na vimelea. Lakini afya ya kiakili, mbegu za maboga ni chanzo kizuri cha magnesium na tryptophan, ambayo inaweza kusaidia kuboresha hisia na hata kupunguza dalili ya zinki au huzuni ndani ya mwili. Jinsi ya kula mbegu za maboga. Kuongeza mbegu za malenge au maboga kwenye lishe yako ya kila siku ni rahisi. Unaweza kutumia mbegu za maboga kwa vitafunio au kuziweka kwenye laini yako uipendayo ili kuifanya kuwa bora zaidi. Haijalishi jinsi unavyokula mbegu za maboga na kuziongeza kwenye lishe yako, bado utapata faida za kiafya. Hizi ni baadhi ya njia za kutumia mbegu za maboga katika milo yako ya kila siku, ili uweze kufurahia manufaa yote ya kiafya yanayotoka kwenye mbegu za maboga. Unaweza kula mbichi au kuchomwa kwa vitafunio, lakini nyuzi nyuzi kwenye saladi au supu ili kupunguzia changanya au na matunda na mboga zako uzipendazo ili kutoa smooth yenye afya. Ongeza kwenye morphic toast na granola pamoja na kuzifanya zionje vizuri, zilete vionjo vizuri zaidi. Kueneza siagi ya mbegu za maboga kwa kila kitu, lakini sio sana, ili kupata protein changanya na karanga na matunda yaliyokaushwa na kula kama vitafunio. Inasaidia sana. Ili kuweka virutubisho vyote, usile mbegu zilizo na chumvi nyingi au tamu chumvi nyingi. Chagua mbegu mbichi au zilizochomwa au zilizokaangwa. Unaweza ukazifanya kuwa chakula cha kila siku. Madhara ya mbegu za maboga. Watu wengi wanaweza kutamani mbegu za maboga bila shida, lakini unapaswa kufahamu mapendekezo yaliyofanywa utafiti na wanasayansi kwamba kama ilivyo kwa vyakula vingine vyenye nyuzi nyuzi nyingi, ulaji wa mbegu nyingi za maboga kwa mkao mmoja unaweza kusababisha protein kuzidi ndani ya mwili. Mzio unaweza kutokea, lakini sio kwa kawaida. Mbegu za malenge maboga zina caroline nyingi, kwa hivyo kuwa na mwangalifu na kiasi cha unachoweza kutumia. Yani unaweza kutumia kiganja kimoja kila siku au viganja viwili kila siku, lakini sio unakula bakuli zima. Yani hata ugali ukila mwingi unazidisha, tayari unaweza kukuletea matatizo. Kwa hiyo kumbuka kwamba kula kwa kiasi, lakini pia cha kujenga mwili itakusaidia sana. Kumbuka kipindi chetu cha Waberoya Clinic ndio wadhamini wakubwa wa kipindi cha Ijue Afya Yako. Kipindi cha Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kushiriki pamoja nasi kwa kutupigia simu kwa namba 0618 292 044. Kama unataka kuuliza habari za maboga, na ukumbuke maboga ni moja ya viungo muhimu sana katika mwili. Ni viungo muhimu sana. Na wengi tumekuta kwamba tunapenda kutumia sana mafuta na vitu vya kizazi kipya ambavyo vimesababisha mfumo wa mwili yetu kuendelea kulemewa na maradhi ya kila siku na maradhi ya mitindo ya maisha. Lakini kama tutatumia, kwa mfano nimekumbuka mama yangu mzazi, nimekuwa nikimshauri sana kutumia tui la karanga na tui la alizeti na tui la mbegu za maboga. Huwa ninamsagia na mjazia kwenye vindoo vyake viwili vitatu na mpelekea, anakuwa anatumia hivyo. Baada ya kumpelekea mafuta ya alizeti, huwa nampelekeaga hivi. Kwa hiyo alipokuwa na pressure nyingi sana wakati fulani, alipokuwa akiona kwamba kwa mfano hizi tui la karanga au mbegu za maboga imeisha, anaanza kutumia mafuta. Kitumia mafuta tu, mapressure yanaanza kupanda, yanaanza kumsumbua. Sasa fika mara anapiga simu, anambia mwanangu, imekuaje pressure zinapanda sana? Namwambia mama, umeanza kula mafuta ya alizeti. Ni kweli nimekula wiki nzima na wiki iliyopita. Mwambia basi pressure lazima zianze kupanda, kwa sababu hayo mafuta kiyakaanga na kutumia unavyotumia yanaendelea kutengeneza misuli yako kuendelea kusinyaa na kutengeneza kukonda na kufanya mwili wako uendelee kutengeneza pressure. Mama akasema okay, nashukuru mwanangu, nimeacha kutumia hivi vitu. Toka hapo ni mtu mchangamfu mwenye hali nzuri na afya njema. Kwa ni kushauri msikilizaji ya kwamba tumia vitu vya kiasili katika kuregulate mwili wako ukae katika hali ya usawa. Inakusaidia sana. Kwa mfano hizo mbegu za maboga, ukitumia majani ya maboga kama nilivyokuelezea, unaweza kukuta unaishi bila maradhi. Yani ule chakula ambacho ni chakula dawa itakusaidia sana. Lakini usile ili kujaza tumbo na mwili wako ulemewe. Kumbuka kipindi chetu nimekuambia kinadhaminiwa na Waberoya Clinic kwa Kasuru. Tunapatikana pale kwa Kasuru, tuko maeneo ya pale Nyasha, eneo la Nyasha Kirombero ndipo Waberoya Clinic tulipo. Lakini pa kwa hapa Kigoma tuko maeneo ya stesheni ya treni hapa. Hapo ukifika Waberoya Clinic tuko hapo, tunaendelea na kazi kila siku. Kwa hiyo ni kushauri tu kwamba unaweza kutembelea Waberoya Clinic kwa tiba bora za mimea zitakazoweza kusaidia familia yako kukaa katika hali ya usawa. Itakusaidia sana. Kwa hiyo ni kushauri sana, tembelea Waberoya Clinic kama una changamoto za kiafya. Tuna tiba za mimea mbalimbali. Pale tuna virutubisho kinaitwa kama Hope Juice, imekuwa na manufaa makubwa sana kwa watu wenye tatizo la macho, tatizo la mifupa, tatizo la mgongo, tatizo la kiuno, tatizo la miguu, imekuwa na manufaa makubwa sana. Lakini pia tuna kirutubisho pale kinachoitwa Zancha, kinafanya kazi nzuri sana kwa watoto walio na tatizo la sickle cell, inatibu vizuri sana. Kwa hiyo ni kushauri tu kwamba unaweza ukaamua kutembelea Waberoya Clinic kwa tiba bora makini zitakazoweza kusaidia familia yako kukaa katika hali ya usawa. Namba zetu za pale Kasuru za namba za simu ni 0743 0743. Kama wewe uko Kasuru unaweza kutumia namba hiyo 0743 58 91 0740743. Hiyo ni namba ya kasoro. 0743 58 81 70. Hiyo namba ni ya kasoro, naweza kuwapigia watu wa kasoro kama unaenda pale ofisini kwetu upate huduma bora, makini, yakinifu, zitakazoweza kupambana na changamoto za maradhi yanayokusumbua. Kwa hiyo unaweza kutumia namba hiyo ukawapigia ukihitaji kufika, au kama umepotea piga namba hiyo, namna ya kufika kwa ufanisi pale ofisini kwetu kwa namba ambayo ni 0743 58 91 70. Hiyo namba iko hewani kila siku, iko hewani kila siku. Unaweza kufika pale Waberoya Kliniki ukapata huduma bora, makini, ikakusaidia kujenga afya yako na kufanya afya yako iweze kuwa imara. Waberoya Kliniki tupo kwa ajili yako, mkazi wa kanda ya Kigoma. Unaweza kutembelea ofisini kwetu muda wowote na saa yoyote. Tuko hapo kwa ajili yako. Hiyo inaweza kukusaidia sana ukifika ofisini kwetu kwa changamoto mbalimbali zinazokusibu na kukusumbua. Ni vizuri sana ukifika ofisini kwetu. Namba yetu nimekwambia kasuru ni 0743 58 91 70. 0743 58 91 70. Hizi ni namba za Waberoya pale Kasuru. Lakini kwa wale ambao wanahitaji kuongea na mimi moja kwa moja, nipigie kwa namba 0618 0618 292 0444. Niko hewani kama unahitaji kuniuliza kuhusiana na mambo ya maboga na mbegu za maboga na majani ya maboga, namna yalivyo na manufaa kwenye afya yako. Lakini kumbuka Waberoya Clinic tuna virutubisho vingi pale, kama hop juice, kama omega 4 moyo zinazoshughulika na matatizo ya moyo, tuna zancha inayoshughulika na matatizo ya sikoseri, tuna zamivu inayoshughulika na mifupa na viungo vyote vya mwili, tuna tausi inayoshughulika na vidonda vya tumbo, tuna chuzeni inayoshughulika na vidonda vya tumbo. Zipo virutubisho vya kila aina ambavyo vina uwezo. Lakini pia tuna kitabu kinachozungumzia maradhi na magonjwa haya yote, namna ya kupambana nayo, kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Vipindi tunavyovirusha hewani vimekuwa recorded kwenye kile kitabu. Unaweza kununua kile kitabu ukawa unajua namna ya kujitibu mwenyewe kwa kupitia kitabu chetu cha Ijue Afya Yako. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Ukifika pale ofisini kwetu Waberoya Clinic, ukihitaji au ukihitaji kutuma pesa, unaweza kutuma pesa ukatumiwa hicho kitabu. Lakini mwisho wa yote, unaweza ukanipigia simu kama una swali kwenye namba 0618 292 044. Nipigie saa hii tuweze kuongea kama una swali lolote la kiafya. Halo. Halo, halo.
1: Asubuhi.
0: Nzuri kabisa, habari ya kwako?
1: Salama, naongea.
0: Ndio, karibu Waberoya Clinic hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Sauti yako haipatikani vizuri. Kaa vizuri, tafuta mwelekeo mzuri, hausikiki kabisa dadangu. Hiyo kesi ukimleta Waberoya Clinic anatibiwa vizuri na anapona kabisa. Hiyo kesi inaweza kutatuliwa vizuri sana pale ofisini kwetu. Tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa.
1: Haya,
0: karibu sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Halo. Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Halo.
2: Halo.
0: Habari. Unaumwa na tumbo?
1: Hapana, mimi na shida moja.
0: Haya, naona huyo anaongea alafu kwa nakata na simu. Msikizaji, ukipiga simu yako hakikisha kwamba unakaa mbali na redio yako au zima kabisa redio yako, tusikilizane kupitia simu yako ya mkononi. Itatusaidia sana. Usitaki kujisikia kwenye redio yako unaumiza masikio yangu huku. Tunaomba sana, tunaomba tena sana. Jitahidi sana. Unapopiga simu hakikisha simu yako unapoipokea tu hivi, zima mara moja redio yako unisikilize kupitia simu yako ya mkononi. Halo?
1: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Ruben kutoka Kibande, wilaya Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani Ruben?
1: Mimi swali langu, yani huwa nasumbuliwa tumboni yani kila siku.
0: Ukifika Waberoya kesi yako inatatuliwa vizuri sana Ruben, utabaki unafurahi na kucheka. Wow. Kuanzia leo tu ukifika hapo ofisini kwetu, tuna virutubisho vya kuweza kuimarisha tumbo lako na kuliondolea maradhi na matatizo nayo kusibu, rafiki yangu.
1: Yani hata hivyo sasa nashangaa, hata kulala yani silali, nasumbuliwa haja ndogo kuliko, nashindwa kuelewa tatizo ni nini.
0: Wewe njoo ofisini, ukifika ofisini kwetu kesi yako itatatuliwa mara moja.
1: Eti?
0: Haya
1: haya, asubuhi njema.
0: Asante sana. Msikizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Hello. Habari ya
1: subuhi.
0: Nzuri. Nzuri, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Joyce kutoka Msagala.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Mimi nauliza juu ya ile ndizi. Ile ndizi ni ya namna gani?
0: Ndizi ya kufanya nini mamangu?
2: Ya kutibu sukari.
0: Ndizi mzuzu.
2: Ndizi mzuzu? Kwa hiyo unaifanyaje?
0: Nishaeleza kwenye kitabu chetu. Wewe nunua kitabu chetu, kitakuelezea vizuri sana namna ya kutumia ndizi inavyoweza kutibu sukari vizuri sana na kudhibiti sukari bila tatizo lolote. Kwa hiyo siwezi kuanza kukuelezea A mpaka Z wakati muda umekwenda sana. Sasa hii ninapokea simu zenye maelezo mafupi. Ukitaka kupata elimu kwa mapana, igaramie. Igaramie, itakusaidia sana. Asante sana.
2: Naomba unieleze unaitumia namna gani hiyo.
0: Mama yangu, nimekuambia kwamba kwenye kitabu mle nimeelezea vizuri sana. Nunua kile kitabu shilingi 15,000. Uwezi kumaliza kila kitu, kwa sababu kama uwezi kuleta pesa kwenye ofisi yangu ya kutibu tatizo la kisukari kwa 200,000, 300,000, 400,000, uwezi kuleta. Hata 15,000 inakushinda kuja kununua kitabu cha kukupa elimu ya namna ya kujitibu. 15,000 tu, maelezo yako pale ndani ya kile kitabu. Kwa hiyo siwezi, somo nililoeleza juzi ama miezi miwili iliyopita, siwezi kurirudia hapa kwa mtu mmoja kuanza kulieleza unafanya A, B, C, D. Kwa hiyo itanitoa kwenye mood ya kile ambacho ninakizungumza siku ya leo. Kwa hiyo tutashindwa kuwafikia wengine. Ona kama hapa sasa, kutokana na maelezo hayo nimeshindwa kupokea simu zingine kadhaa hapa. Halo? Halo, halo. Aya, endelea kunitafuta kwa namba 0618 292 044. Wewe kama unataka kuuliza swali in short leo hii, uliza swali kwa kifupi la kile ambacho kinakusumbua na namna ya kufika ofisini kwetu. Hello, naam, habari ya asubuhi. Mzima, mzima kabisa. Karibu Waberoya kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Mfano auliza dozi ya
0: inafuatana na umri, mzee wangu.
1: Mtoto mdogo ana miaka kama mitano.
0: Mitano?
1: Eh.
0: Mitano inaweza kugharimu 80,000 mpaka 150,000 hapo.
1: Sawa.
0: Asante sana. Aya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, naweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
3: Habari?
0: Nzuri, habari ya asubuhi. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na mama Jessica kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako dadangu.
3: Nauliza hivi.
0: Eh.
2: kwa mgonjwa ambaye amepungua uzito akitumia dawa za mboga hizo, na umesema zinapunguza uzito, inamsaidiaje kuongeza uzito?
0: Sasa nikuchekeshe namna inavyofanya kazi, ni kwamba mwili wa mtu unapokuwa umeenda chini kuliko kawaida yake, zinarudisha kwenye normal range ile inayohitajika. Kama tatizo limezidi kwenda juu, inarudisha urudi kwenye kawaida inayohitajika. Ni sawa na ile dawa yetu inaitwa Hope Juice, ina minimize mgonjwa asiwe mzito sana na asiwe ameshuka sana kilo. Inafanya ina balance kilo zako zirudi kwenye normal ile inayohitajika.
2: Sawa.
0: Nashukuru. Asante sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kutupigia kama kutuuliza swali kwa namba 0618 292 044. Hello.
4: Habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Naongea na bwana Aram kutoka Kalera.
0: Karibu mtu wa Kalera, una swali gani?
4: Mimi nilikuwa nataka kuuliza swali lilo nje ya mada.
0: Swali linahusu nini baba?
4: Nilikuwa nataka kuuliza, hivi ugali wa muhogo una hasara kwa kula usiku?
0: Nzuri sana, kwa sababu ina wanga. Na wanga ule ndio unaosababisha mwilini igeuke kuwa mafuta yanayoziba mirija ya damu na kwamba isifanye kazi vizuri. Kwa hiyo usiku huwa nimekuwa nikishauri sana watu watumie sana mboga za maboga, watumie matunda, watumie vyakula ambavyo ni vyepesi. Usipende kula vyakula kizito usiku wakati unaenda kulala. Itakusaidia sana kuwa na afya bora.
4: Sawa, nashukuru sana.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 0756 52 12 64 au 0618 292 044. Hello. Habari ya asubuhi.
4: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
4: Unaongea na Kizungu Sambara.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
4: Nilikuwa nataka niulize kupata unga wa maboga. Nika nafanya.
0: Si unachukua mbegu za maboga unazikaanga, ukishazikaanga unatwanga kwenye kinu, unatwanga twanga unachekecha, unapata unga wa kutosha kabisa. Na huo ni mzuri sana ukiwa unawapa watoto kwenye uji asubuhi wanapoenda shuleni, wanakuwa na akili sana.
4: Boga lenyewe nalo ni hivyo hivyo.
0: Kulikatakata. Boga unaweza kaamua kulikatakata, nimeeleza hapo vizuri sana namna ya kutumia. Ukiona kwamba huelewi vitu ushiki kichwani vizuri, unakuja ofisini kwetu na ununua kitabu, utakuwa unasoma mahali tunapozungumzia maboga, unasoma mahali tunapozungumzia majani ya maboga, unasoma, yani unapata faida nyingi kutoka kwenye kitabu chetu.
4: Asante
0: sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba kubwa mbili hapa, ambazo namba yetu ya kwanza ni 0618 292 044. Hello.
5: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Naongea na Wallace Mwalifa, maeneo ya Nyanga, wilaya ya Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
5: Asante. Nisa yangu ni kwa nauliza, labda mtu ukiwa na shida ya kuhitaji kama hizo dawa unaweza kuzipataje?
0: Unafika ofisini kwetu, unazipata za kutosha, zipo, tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
5: Sawa.
0: Kazi njema. Asante sana ndugu yangu. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. 0756 52 12 64. Halo.
6: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Unaongea na Alexi wa Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako. Kuna swali gani Alexi?
6: Mimi nilikuwa nauliza kuhusiana na vitabu hivyo kwa Kasuru, mlishavileta?
0: Vipo.
6: Haya, asante kwa swali.
0: Asante sana ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kutembelea ofisini kwetu ukapata kitabu chetu kikakuletea manufaa makubwa ya kitabibu. Hello.
7: Ongea na Justin Ezekiel kutoka Mwasizeti.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
7: Asante sana. Mimi nataka kufahamu kwamba nimepata maelekezo kwamba ni sependa kuguma mjini, lakini ukifika ndio uulize ofisi ya Dr. Nani.
0: Waberoya Clinic, nimehitaji hapa Waberoya Clinic ndio wadhamini wakubwa na ndio ofisi yetu. Ukifika tu hapo station ya treni, wewe uwe kama unaenda posta, hata usipouliza mtu. Vuka tu hicho kidaraja kama unaenda posta. Ukifika hapo, ukivuka hicho kidaraja mbele kidogo, kushoto kwako utaona dampo la takataka. Kwenye dampo hapo hapo kuna njia inakuja ofisini kwangu hapa. Bila kuuliza mtu yeyote unafika.
7: Haya, asante.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0755512264 au 0618292044 0706180618 292044. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja, unaweza kutupata bila tashwishi yoyote. Halo?
8: Halo, kwa Mwanza mko sehemu gani?
0: Mwanza hatuna ofisi bado. Tulikuwa na ofisi Kahama na Nzega. Kwa hiyo wakazi wa Mwanza wao wanaagiza product zetu kutoka Nzega na Kahama, na Kahama kwa urahisi zaidi.
8: Na namba ni hizi ambazo nataja.
0: Namba za Kahama unataka ni kuandiki, uziandike hapo.
8: Sawa.
0: Andika 0614. 0614. 6, yani unaniumiza masikio sana. Ungeandika kwenye simu nyingine ingekusaidia sana. Kini kutumia simu hiyo hiyo, tayari huko unaitafia mitambo kwenye radio yetu huko. Ingekusaidia sana. Au kariri tu 0755878701. Hiyo namba inaweza ukaipata vizuri sana kwa haraka sana kwa watu wa Kahama. 0755878701. Yaani 0755878707 kule mwisho ni 01. Andika hiyo kwenye kichwa chako, wapigie hao, watakusaidia sana namna ya kupata. Kama ukishindwa, nipigie mida ya 2:00, nitaweza kutajia tena hiyo namba. Itakuwa vizuri zaidi. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Kwa wakazi wa Kasuru, unaweza ukapiga hapo ofisini kwetu. Namna ya kufika kama uko Kasuru, namba ni 0743 0743 58 91 70. Kwa wale wa Kasuru, Kasuru tumia hii namba ambayo ni 0743 58 91 70. Hiyo namba iko kwa wale wakazi wa Kasuru. Lakini kwa Kigoma mjini ni 0618 292 044. Hala? Hala? Halo? Haya, naona huyu asikiki. Endelea kututafuta. Kama una swali la kiafya, namba ni zile zile ambazo ni 0618 292 044. Ziko hewani moja kwa moja. Tupigie kwa namba hizo. Au 0756 52 12 64. Namba ziko hewani moja kwa moja. Tupigie kama na swali lolote la kiafya. Kumbuka tumezungumzia mbegu za malenge au mbegu za maboga, namna zinavyoweza kuleta manufaa makubwa kwa afya na kuimarisha afya ya mwili wako ukawa na nguvu za kutosha. Tumia sana vitu vya kiasili. Hello?
9: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
9: Nimerudi tena. Mimi naumwa miguu magoti.
0: Ukifika ofisini kwetu ndio utapata tiba. Hatuwezi kukupatia tiba kwenye redio hapa, ni ngumu sana. Ukitaka kupata tiba, wewe njoo ofisini. Ukifika ofisini, uwe unaumwa chochote kile unachoumwa. Ukifika pale ofisini, ukitukuta, tunakupatia matibabu na maelekezo namna ya kupona kwa urahisi zaidi.
9: Haya, asante na shukuru.
0: Haya mamangu, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. 0618 2920044. Endelea kutafuta kwa namba hizo, wewe unaweza kuongea na sisi moja kwa moja kama una swali lolote kuhusiana na virutubisho tunavyovieleza. Eh.
5: Nimeuliza tena mama, nimeongea naye lakini kuna kitu nilisahau kidogo kukuuliza.
0: Eh.
5: Ni kwa nitaja labda kwa faraha mimi nipo kazi wa memba hapa njia kwa kwenda Tabora.
0: Eh.
5: Sasa labda nikifanya mawasiliano ya kutumia kama ni pesa tukaongea, lakini ndio dawa haiwezi kanikuta na nikaichukua hapa kazi wa memba hata bila kuja huko mjini.
0: Inafuatana na tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Watu tunashauri mtu afike ofisini tupate historia ya ugonjwa ili tumtibu kwa uhakika kutokana na ukubwa wa tatizo lake. Lakini kama unataka kutuliza maumivu sijui nini, tunaruhusu, unatuma hela tunakutumia dawa bila shida yoyote. Kwa unakuta wengi anakuambia nilituma hela shilingi 30,000 nikapata kadozi nikanywa nikasikia nimepata nafuu sijanywa tena dawa. Sasa je, hiyo ilikuwa ni dozi yako? Sasa nimesikia hali ile inaanza kurudi. Sasa hiyo sisi hatuhusiki. Lakini kama ungekuja na mwili wako moja kwa moja ofisini kwetu, kulikuwa na mambo makubwa mawili. Moja, kukuambia nenda kapime hiki, pima hiki hapa, pima na hiki hapa, tuone ukubwa wa tatizo lako, nenda maabara fulani, hiyo inakusaidia kupona kwa uhakika. Lakini nikusema nitumieni tu hapo juisi. Sweet, na sisi tu kwa sababu tuna shida na hera, tunakutumia. Kwa hiyo usipopona sisi hatuhusiki. Ile ukija ofisini kwetu, 90% ya wagonjwa wanaofika ofisini wanapona kwa 100%. Asante sana, tunashukuru kwa kunisikiliza. Haya, tuende kwa huyu mwingine. Hello. Hello. Hello. Salama kabisa ndugu yangu. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
10: Asante sana, nipo kijiji cha Iragala.
0: Ndiyo, karibu. Una tatizo gani?
10: Mimi na changamoto ya tumbo, mzee wangu pia anisumbua sana na waka moto.
0: Ukifika Waberoa ya kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
10: Ulisema unapatikana maeneo gani?
0: Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
10: Hapo pale wewe ulikuwa kwenye nyumba za kota hapo? Hapo jirani na posta.
0: Ndio.
10: Asante kwa niwaje wangu kufika hapo.
0: Karibu sana.
10: Asante sana, shukrani njema za kujenga watu wa Tanzania.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Nashukuru sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijua Afya Yako. Mimi ni mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea Waberoya Clinic, mdhamini mkubwa wa vipindi vya Ijua Afya Yako na mtabibu na mwinjilisti. Hello.
11: Hello.
0: Yeah, habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Tunaongea na Petro kutoka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Swali lako. Haya, huyu anapiga simu huko, simu yake imeisha hata chaji. Msikilizaji, jitahidi sana. Tunapoelekea mwisho wa kipindi chetu, ni kushauri tu kwamba tembelea Waberoya Clinic. Hello. Salama sana. Habari ya kwako? Zima radio yako.
11: Hata mimi shida yangu.
0: Huo
11: natuambia tu jira muda mwingi haupo ofisini wewe.
0: Leo njoo, utanikuta.
11: Nakuta wale vijana.
0: Sisa hii unaongea na mimi ni moja kwa moja, niko Kigoma hapa. Na nimekuambia leo hii niko ofisini na hudumia wakazi wa Kigoma. Njoo ofisini utanikuta leo.
11: Haya.
0: Asante sana. Na nitakuwa na semina kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 4 ya kuelimishana na watu mambo mbalimbali ambayo siwezi kuyaongea redioni. Ukifika pale ndo tunaongea na kujengana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618-292-044 au 0756-52-12-64. Hello?
11: Hello?
0: Yeah, habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Unaongea na Majengo kutoka kijiji cha Karago.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Punguza sauti ya redio yako.
11: Nilikuwa naulizia kuhusu swala la maboga. Ya maboga yako aina mbili.
0: Maboga
11: maboga yale magumu na yale malaini. Sasa yanayotumika kwa zile mbegu za kutumia kukaanga ni maboga ya namna gani?
0: Mbegu yoyote ya maboga.
11: Au ni yote tu?
0: Yote, yana zinki, yana vitamini na kila kitu yote. Hakuna maboga ambayo hayana vitamini. Eh, yanatumika. Hata yale maboga poli na yenyewe pia mbegu zake huwa ni dawa nzuri sana. Unakuta yana uchungu kwa nje, lakini ukiyakaanga na ukula zile mbegu zake maboga poli ni mazuri sana na vitamini nyingi zaidi kuliko hata ya maboga tunayolima.
11: Sasa sawa, nikumalizia ni kwamba yale zile mbegu unazichukua kabla hujayapika au unayapika kwanza?
0: Mzee, kuna wakati unapika maboga pamoja na mbegu zake unakula, kuna wakati unatumia mbegu peke yake kukaanga na kula. Asante sana msikilizaji. Kipindi ni juu ya afya yako. Kiko hewani moja kwa moja. Halo. Aya. Halo. Haya. Twende kwa huyu hapa na yeye naona ametoweka. Endelea kutafuta kwa dakika 2 3 zilizobaki hizi. Haya, halo.
12: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi? Ninatoa elimu sana na maelekezo mengi. Jamani, ukipiga simu unapopokelewa hakikisha unazima redio yako ili isilete interfere kwenye mitambo huko. Halo. Hata huyu naona bado anaendelea. Zima redio yako tafadhali. Zima redio mzee, zima redio. Jamani. Tunazungumza kila siku. Unapokuwa unapokelewa simu yako redio ni moja kwa moja, jitahidi uzime redio. Zima redio ili usikike vizuri. Halo.
12: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Unaongea na John Marahi kutoka Lukoba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
12: Mimi swali langu tu ni kwamba kutuma hela ya kununua kitabu ni namba hii.
0: Namba ni hiyo. Piga simu kwanza kabla hujatuma hela ili uweze kuelekezwa vizuri. Mida ya saa 2 tutakuwa tu.
12: Vizuri sana na kutakia kazi njema.
0: Asante mzee wangu. Haya, msikilizaji, kipindi chetu cha Ijua Afya Yako kinaelekea mwishoni kabisa, bado dakika moja. Namba 2 za simu za mwisho kabisa. Hello?
13: Hello, Zatuhu.
0: Salama sana, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Mimi naitwa Apolinari Simon kutoka Kijiji cha Mbagwe.
0: Apolinari, karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Ukifika ofisini kwetu kesi yako itatatuliwa vizuri sana asubuhi hii.
13: Haya baba, nashukuru.
0: Haya. Msikilizaji, kimbuka wa Beloya Clinic, tupo station ya treni hapa. Ukivuka tu hicho kidaraja kama unaelekea posta mkono wa kushoto, kuna barabara inayokuja wa Beloya Clinic ya vumbi, inakuleta moja kwa moja ofisini hapa. Simu ya mwisho hizi. Halo?
13: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi? Haya, huyu anajikatia mwenyewe simu. Haya, tuende kwa mwingine hapa. Halo? Haya, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo?
14: Halo?
0: Habari ya asubuhi?
14: Salama, ni kwema.
0: Kwema, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na Josephine Maria Tabu kutoka Kalera.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
14: Mimi najisikia mwili wangu, najisikia kwenye vidole, najisikia kwanza, najisikia ganzi.
0: Wewe fika ofisini.
14: Mimi dokta anaweza kunishauri hivyo.
0: Ukifika ofisini kwetu kuna dawa inaitwa Pea, inatibu kabisa hizo ganzi. Fika hapo, ni shilingi 10,000 tu, itamaliza hiyo kesi yako. Haya, msikilizaji, kipindi cha Ijua Afya Yako kina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Ni kukaribishe sana. Jioni mida ya saa 5 kamili usiku, tutaanza kipindi cha Ijua Afya Yako. Makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Na vitabu vinapatikana pale wa Beloya Clinic vinavyozungumzia vipindi tunavyoviendesha redioni moja kwa moja. Vitabu vipo vya nadhani jana tumepunguza kidogo, lakini vimefikia bei yake ni 15,000. Pata kitabu kimoja kikusaidia kuimarisha afya ya familia yako. Na kumbuka, wa Beloya Clinic niko hapo leo, nitakuwa na saa 2 kamili, nitakuwa ofisini hapo kutoa seminar mpaka saa 4 kamili. Baada hapo nitaingia kwenye huduma mpaka saa 7. Baada hapo tukutane siku nyingine, Mungu akijalia. Karibu sana wa Beloya Clinic kwa huduma bora makini zenye ufanisi wa kitabibu. Elimu ni bora. Kumbuka, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kwa hereni, tukutane masaa yale ya usiku wa saa 5. Asanteni.

0: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii.
1: It's the same every time. Pretend the problem doesn't exist. Brush away scrutiny. Make the wrong decision, then blame somebody else.
0: Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer akataa wito wa kujiuzulu licha ya kuongezeka kwa upinzani dhidi yake ndani ya chama tawala. Rais wa Marekani Donald Trump ziarani nchini China katika wakati ambapo nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa zikivutana kwenye masuala ya biashara. Na utakutana na mhitimu wa chuo kikuu anayefanya kazi za usafi majumbani kupambania uhai wake.
2: Nilimwambia kwamba nina shida ya figo. Akili yangu moja kwa moja ikakawaza kwamba kwao ndo nitaenda kufanya dialysis. Kwao ndo nitakuwa hivi. Alafu nikafikiri kwamba dialysis ni gharama, kupandikiza figo ni gharama. Kwa nini nilivurugwa akili?
0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mwagodi. Karibu Isabella.
3: Naam, shukran sana Halima Nyanza. Hali ya kisiasa nchini Uingereza inazidi kuwa tete baada ya waziri wanne kujiuzulu kutoka serikalini, huku shinikizo likiongezeka kwa waziri mkuu Sir Keir Starmer kuachia ngazi. Taarifa zaidi na Sam Batenzi.
4: Wito kujiuzulu huku kumekuja kufuatia matokeo duni ya uchaguzi wa serikali za mitaa kwa chama tawala cha Labour. Mmoja mawaziri walioondoka, Jess Phillips, amesema kuwa serikali ya Starmer haifanyi jitihada za kutosha kuleta mabadiliko yaliyoahidiwa. Hadi sasa, zaidi ya wabunge 80 wa chama cha Labour wamemtaka Starmer kujiuzulu. Wabunge 110 wametia saini taarifa ya kupinga mchakato wote wa kumpata kiongozi mpya kwa sasa. Chanzo kutoka serikalini kimeiambia BBC kuwa Sir Keir alikataa kata kujadili mustakabali wa uongozi wake wakati wa kikao cha baraza la mawaziri mapema leo.
3: Rais Trump anasafiri kuelekea Beijing katika ziara ya kwanza nchini China kufanywa na kiongozi wa Marekani tangu alipenda huko mara ya mwisho mnamo mwaka 2017. Kini cha mazungumzo yake na Xi Jinping kitakuwa uhusiano wa kibiashara wenye mvutano kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi. Lakini kabla ya kuondoka Washington, Bwana Trump alisema kuwa watajadili pia swala la Iran, ingawa alisisitiza kuwa hahitaji msaada wa China ili kumaliza mzozo huo. Rais Xi anatarajiwa kumshinikiza Bwana Trump kuweka ukomo mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan.
5: Well, I think number one we're going to have a long talk about.
6: Nafikiri jambo la kwanza ni kwamba tutakuwa na mazungumzo marefu kuhusu hilo. Nafikiri amekuwa mtu mzuri kiasi kwa kweli. Ukiangalia vikwazo, hakuna tatizo. Wanapata mafuta yao mengi kutoka eneo lile. Hakujawa na tatizo lolote na amekuwa rafiki yangu. Amekuwa mtu ambaye tunaelewana naye na nafikiri mtaona kuwa mambo mazuri yanaenda kutokea. Hii itakuwa safari ya kusisimua sana. Mambo mengi mazuri yatafanyika.
5: Good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen.
3: Maafisa wa nchi za Magharibi na Iran wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa Saudi Arabia ilitekeleza mashambulizi kadhaa kulipiza kisasi dhidi ya Iran wakati wa vita vya Mashariki ya Kati. Hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi wa mashambulizi hayo kutoka Saudi Arabia wala Iran. Reuters wamenukuu maafisa wawili wa Magharibi ambao hawakutajwa majina wakisema kuwa mashambulizi hayo yalitekelezwa na jeshi la anga la Saudi Arabia baada ya mashambulizi ya Iran dhidi ya ufalme huo, uwezekano mkubwa ikiwa ni mwisho wa mwezi Machi. Hii ingekuwa mara ya kwanza kwa Saudi kufanya operesheni ya kijeshi ndani ya ardhi ya Iran. Na takriban watu 6 wameuawa katika shambulizi la ndege zisizo na rubani katika mji wa Al-Dain katika jimbo la Darfur nchini Sudan. Maafisa wameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba wengine 5 walijeruhiwa, baadhi yao vibaya sana. Wakazi wa eneo hilo wanasema ndege ya jeshi sio na rubani ilishambulia vitongoji vya makazi siku ya Jumanne. Jeshi halijatoa maoni yoyote. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kutoka kwa jeshi la Sudan na Rapid Support Forces yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni na kuua mamia

0: Kongo ni Radio Muungano Beni na Eliza Dil Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na katika YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza. Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump anaelekea Beijing katika ziara ya kwanza nchini China kufanywa na kiongozi wa Marekani tangu alipoenda huko mara ya mwisho mwaka 2017. Huyu hapa tena Isabella Magodi na taarifa zaidi.
1: Kiongozi wa China Xi Jinping anapomkaribisha mwenzake wa Marekani mjini Beijing wiki hii, Donald Trump atakumbushwa ziara yake ya mwisho mnamo mwaka 2017. Wakati huo alipokelewa kwa heshima kubwa, heshima ambayo hakuna rais wa Marekani kabla yake alikuwa amewahi kupata. Mapokezi ya wiki hii yanatarajiwa kuwa makubwa vile vile, yakijumuisha ziara ndani ya Zhongzhonghai, eneo maalum ambalo viongozi wakuu wa China wanaishi na kufanya kazi. Hata hivyo, ajenda ya safari hii ni ngumu, huku Iran ikiwa chanzo kipya cha mvutano pamoja na masuala ya biashara, teknolojia na Taiwan. Kabla ya kuondoka kuelekea Beijing, Rais Trump alizungumzia uhusiano wake na Rais Xi na mtazamo wake kuhusu Iran.
2: Nina uhusiano mzuri sana na Rais Xi. Tuna mambo mengi ya kujadili. Kwa kweli nisingesema Iran ni moja ya mambo hayo, kwa sababu tunaidhibiti Iran vizuri sana. Ni ama tufikie makubaliano au wataangamizwa kabisa. Tutazungumza na Rais Xi kuhusu mambo mengi tofauti. Ningesema zaidi ya yote, tutakuwa tukielekea.
1: Lakini mengi yamebadilika huku Trump akirejea katika China yenye nguvu zaidi na inayojiamini. Rais Xi sasa yuko katika mhula wake wa tatu, akihimiza mipango ya nguvu mpya za uzalishaji kupitia uwekezaji mkubwa katika nishati mbadala, ripoti na akili bandia. Rais Xi pia anatarajiwa kumshinikiza Bwana Trump kuweka ukomo wa mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan. Ili kuona mstakabali ambao Beijing imekuwa ikifuata, ni lazima kuangalia nje ya mji mkuu. Kaskazini mwa nchi, nishati ya jua na upepo sasa vinatawala maeneo makubwa. Huku kusini, mifumo ya kiotomatiki ikibadilisha viwanda. Zaidi ya mandhari ya kisasa ya majengo marefu ya jiji hili, kuna vitongoji vya zamani ambapo wafanyakazi hupanga vifurushi na kuuza matunda na mboga kwa matumaini ya kupata dola chache kwa siku. Ushuru wa Trump na sasa vita vya Marekani na Israel nchini Iran vinazidisha shinikizo katika uchumi wa China wakati huu ambapo bei za nyumba zinashuka, ukosefu wa ajira unazidi na matumizi madogo ya wananchi yakiendelea kupanda.
0: Taarifa Isabella Magodi. Namna kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amekata wito wa kujiuzulu huku akipambana kubaki na wadhifa wake licha ya kuongezeka kwa upinzani ndani ya chama tawala cha Labour. Katika hali ya kisiasa inayoendelea kwa kasi, Sir Keir amepokea uungwaji mkono kutoka kwa naibu wake David Lammy, ambaye aliwataka wabunge wa chama kuwa wapole na sio kuanzisha vita vya uongozi. Mawaziri wanne wasaidizi wamejiuzulu kutoka kwa serikali na makumi ya wabunge wa chama cha Leba wamemtaka waziri mkuu kujiuzulu, lakini wengine zaidi ya 100 wamemuunga mkono. Shinikizo kwa Sir Keir liliongezeka baada ya chama cha Labour kupata matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa wiki iliyopita. Sir Starmer amesema hizi ni siasa ambazo hazina budi kubadilika.
3: It's the same every time.
4: Ni jambo lile lile. Ni jambo lile lile kila wakati. Kujifanya kuwa tatizo halipo, ondoa uchunguzi, fanya uamuzi usio sahihi, kisha ulaumu mtu mwingine. Hili halina budi kubadilika. Kwa sababu uamuzi mkuu unaofuata kwa waziri mkuu ni juu ya mpango wa kufukuzwa kazi. Kazi za mamilioni ya watu ziko hatarini. Kadiri anavyokawia, ndivyo wanavyozidi kuwa hatarini. Hivyo atachukua hatua sasa, hatimaye kupata uamuzi huu na kujitolea kupanua muda kwa sekta hizo na wale wafanyakazi wenye kuhitajika sana.
3: For those sectors and those workers that desperately need it.
0: Waziri mkuu wa Uingereza anatarajiwa kukutana na waziri wa afya, mmoja wanaoweza kuwa wapinzani wake katika uongozi, leo asubuhi, huku serikali yake ikabiliwa na jaribio la wabunge wa chama cha Leba kumuondoa kwenye wadhifa huo wa juu. Tukisonga mbele, Krisa Dilip ni binti mwenye umri wa miaka 15 anayefanya vizuri katika mchezo wa kuogelea nchini Tanzania. Ana medali na tunzo zaidi ya 20 alizoshinda ndani na nje ya nchi. Licha umri wake mdogo, tayari amevunja rekodi 4 za kitaifa katika uogeleaji. Hata hivyo, kwa sasa akiwa kidato cha 4 mwaka wa mtihani, swali kubwa limekuwa anawezaje kuweka uwiano kati ya masomo na mazoezi ya kuogelea. Mwandishi wa BBC Frank Mavura amemtembelea kambini na kuzungumza naye.
5: Katika maji tulivu ya bwawa hili kubwa la kuogelea,

0: lenye urefu wa mita 25, ndoto kubwa za binti Krisa zilichipua. Kwake huu si mchezo tu, ni safari ya nidhamu, uvumilivu na azma isiyoyumba. Akiwa bado angali na umri mdogo wa miaka 15 tu, tayari ameshaweka alama kwenye ramani ya michezo Tanzania. Ushindi katika mashindano 12 na kuvunja rekodi 4 za taifa.
1: Nilianza kuogelea nikiwa na miaka 9 au 10. Nilianza kufanya mazoezi kwenye timu ya shule na kufanya mashindano mengi, na pia nikachaguliwa kuwa kwenye timu ya Tanzania. Rekodi ninayojivunia ni mita 200 backstroke, na pia nataka kuvunja rekodi za nchi na za dunia.
0: Kwa mama yake, kipaji hiki kilianza kama ndoto ndogo, lakini leo ni fahari ya familia na matumaini ya kesho bora.
2: Akiwa anaondoka asubuhi, anaondoka na kikapu kikubwa sana kimejaa chakula, anaondoka na cool box imejaa vinywaji. Lakini hiyo ni kwa sababu tumegundua kwamba bila lishe bora, bila kupumzika, bila kumsupport, kumwelekeza ratiba, hawezi kufanya chochote, hatuwezi kupata matokeo chanya.
0: Juhudi pekee haziwezi kufua dafu bila uwepo wa kiongozi bora wa kuzisimamia. Kocha wake anasema Krisa si tu mchezaji, bali ni mfano wa nidhamu, umakini na kiu ya mafanikio.
3: Ametuhakikishia kwamba ajaribu, ameamua kwa namna yoyote kwamba yuko tayari kupambana katika hali zote.
4: Okay, kuna tuzo ngapi hapa ambazo tunaziona? Maana naona ni nyingi.
5: Ziko 23.
0: Kila ushindi unaongeza imani, kila rekodi inayovunjwa ni hatua inayomsogeza karibu na ndoto kubwa zaidi ya kulifanya jina la Tanzania lisikike duniani kupitia yeye.
1: Malengo yangu ni kufanya vizuri shuleni ili nipate grade nzuri za kunipeleka chuo, na pia kuqualify kwenda Olympics kuwakilisha nchi yangu ya Tanzania. Napenda kuwashauri vijana wenzangu kufanya michezo kwa sababu michezo ni ajira, na pia inawasaidia kuepuka tabia mbaya za mitaani.
6: Naam, Krisa Drill huyo kama alivyozungumza na Frank Mavura wa BBC, ambaye sasa anatupa nafasi tena na kuendelea na taarifa za michezo bado.
7: Yes. Naam.
6: Na David Nkya. Yeah. Naona jezi lovaa, karibu.
7: Umeona namba 7 mgongoni, sio? Asante sana bila shaka. Hujambo msikilizaji, usiku huko mkeleo umepigwa michezo mitatu katika ligi ya La Liga huko nchini Hispania, ambapo Celta Vigo wamechapwa 3-2 na Levante, Real Betis 2, Elche 1, Osasuna wao wakatandikwa 2-1 na Atletico Madrid. Leo hii vile vile ligi kuu soka England itaendelea kwa mchezo mmoja, ambapo Man City itakuwa katika dimba la Etihad kuikaribisha Crystal Palace. City ipo nafasi ya pili katika msimamo wa ligi ikiwa na alama 74 na michezo mitatu iliyosalia, huku Arsenal wakiwa katika nafasi ya kwanza na alama 79 na akiba michezo miwili. Bingwa APL anatarajiwa kuwa kati ya Arsenal ama Man City. Meneja mbwa tukaji Jose Mourinho yuko kwenye mazungumzo ya mwisho kabisa ya kuwa kocha mkuu ajaye wa Real Madrid, miaka 13 baada ya kipindi chake cha kwanza pale Bernabeu. Mreno huyu mwenye miaka 63 ndiye anayepigiwa upatu zaidi, na kwa sasa ndiye meneja pekee ambaye Madrid wamemwekea matumaini. Atachukua nafasi ya kocha mkuu wa sasa Alvaro Arbeloa, ambaye alichukua nafasi hiyo Januari baada ya Xabi Alonso kutimuliwa. Mwanariadha wa Ethiopia Yegbekal Melese amefariki dunia akiwa na miaka 36 baada ya kuanguka wakati wa mazoezi ya kawaida. Melese, mshindi wa mbio za marathon za Houston, Shanghai na Prague, alikuwa akijiandaa kwa mbio za Ottawa za Mei 24. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya ndani, Melese alipata dharura ya kiafya ghafla alipokuwa akifanya mazoezi katika mji mkuu wa Addis Ababa, akikimbizwa katika hospitali ya karibu, lakini alichajujia jitihada mbalimbali kufanyika, alifariki dunia. Kwa ufupi, Halima, tetesi za soka, Manchester United wanafikiria kutaka kumnunua kiungo wakati wa Real Madrid na Uruguay fundi huyu Federico Valverde mwenye miaka 27. PSG wao wanamfanya mshambuliaji wa Atletico Madrid na Argentina Julian Alvarez mwenye miaka 26 kuwa mmoja wa wachezaji inayowasaka kwa hamu na ghamu msimu ujao. Na Manchester United vile vile wameongeza nguvu ya kutaka kununua kiungo wakati wa Atlanta na Brazil Ederson mwenye miaka 26 na kiungo wakati wa West Ham na Ureno Mateus Fernandez mwenye miaka 21. Mwisho dondoo za michezo, naondoka namna hii.
6: Nasubiri kibwagizo tu.
7: Huyu anasema unajiandaa kuzeeka, Halima, si ndio? Huyu anasema nimemwongezea bibi yangu mwanga kwenye simu yake. Sasa bibi anawaambia watu kwamba mimi ni engineer.
6: Shukrani sana David Nkia. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer akataa wito wa kujiuzulu licha kuongezeka kwa upinzani dhidi yake ndani ya chama tawala. Rais wa Marekani Donald Trump ziarani nchini China katika wakati ambapo nchi hizo mbili zenye ukubwa uchumi mkubwa zikivutana kwenye masuala ya kibiashara. Na utakutana na mhitimu wa chuo kikuu anayefanya kazi za usafi majumbani kupambania uhai wake. Hii ni BBC.

0: Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama siku zingerudi nyuma, kabla sijapata ugonjwa wa figo, ningekuwa nafanya vipimo vya afya mara kwa mara. Si maneno yangu haya, ni maneno yake Mariam Ali, msichana wa Kitanzania mwenye umri wa miaka 26, ambaye miaka miwili baada ya kuhitimu shahada ya ualimu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam aligundua kuwa na ugonjwa wa figo. Leo Mariam anafanya kazi za usafi majumbani, kujisitiri na kukusanya fedha za matibabu kitaalamu kwa ajili ya kusafisha figo na hatimaye kupandikiza figo ili kuokoa maisha yake. Je, Mariam alipokeaje taarifa hiyo na ni maswali gani yalijia kichwani mwake kuhusu hatima ya maisha yake? Martha Saranga amezungumza naye katika waridi wa BBC.
1: Nilikuwa namuuliza kwamba nitaweza kuzaa kwa sababu mimi ni binti, bado kwanza sijaolewa, kwa hiyo kwamba nitapata mume kweli, nitaolewa. Yaani yale maswali ambayo nilikuwa namuuliza daktari, lakini daktari akanipa moyo kwamba usijali, ila ukishafanya upandikizaji unaweza ukaendelea na maisha mengine kama kawaida. Utazaa kama wanawake wengine, ila tu unakuwa chini ya uangalizi. Kabla sijaanza hata processes za kufanya dialysis, kuchuja damu, nilikuwa namuuliza sana daktari kwamba maisha yangu yatakuwaje, kwa sababu mimi hili swala sijawahi kuliona, sijawahi kulisikia kwenye familia yetu, hata kwa ndugu wa karibu wala marafiki sijawahi kusikia. Kwa hiyo hii dialysis itakuwaje, yani nikienda kuanza maisha yangu yatakuwaje?
2: Hebu tueleze picha ya maisha yako sasa kila siku tangu baada ya kugundulika na tatizo hili la figo na hata ulipoanza dialysis.
1: Ilinihuzunisha kiukweli, kwanza nililia. Nakumbuka daktari ananiambia kwamba una shida kwenye figo, nilipata mshtuko tu, nikashtuka nikasema figo? Nikamwambia hapana, sio kweli. Ndio akasema tufanye uchunguzi zaidi, nikakutana na daktari wa figo mwenyewe. Alafu nieleza mimi nilikuwa nalia kwamba haiwezekani, yani kwa nini iwe figo? Kiufupi maisha yangu yamebadilika kwa kiasi fulani. Mwanzoni nilikuwa ni mtu mwenye nguvu, nilikuwa nafanya kazi zangu vizuri, lakini kwa baada ya kuanza dialysis, kwanza ni mwanzoni nilikuwa ni mtu mwenye stress, kwanza nilikuwa sijaipokea ile hali. Na ukiangalia kabisa nilivyoambia kwamba nina shida ya figo, akili yangu moja kwa moja ikakawaza kwamba kwa ndo nitaenda kufanya dialysis, kwa ndo nitakuwa hivi. Alafu nikafikiri kwamba dialysis ni gharama, kupandikiza figo ni gharama. Kwa hiyo nilivurugwa akili. Kwa hiyo nikajiona kama niko katika changamoto ambayo ni hata sielewi nitafanyaje, ila nilikuwa namuomba tu Mungu anisaidie.
2: Jamii ya mtandaoni imepokea vipi elimu unayoitoa na hata ulivyoamua kuweka wazi kuhusu changamoto yako ya kiafya?
1: Matokeo ni makubwa, kwa sababu nimepokea watu wengi wananishauri, watu wengi wananipa moyo, kiasi kwamba mwanzoni nilikuwa nahisi niko mwenyewe, naona kama dunia yani kama dunia ishanielemea. Lakini kiukweli baada ya kuelezea mimi mwenyewe napata ile relief kwamba siko peke yangu, kuna watu wako. Kiukweli imenisaidia kuliko vile mwanzoni nilivyokuwa naficha niko mwenyewe, yani kwamba ni kitu ambacho nimekishikilia mimi kama mimi. Kwa watu ambao ni wamesikia story yangu na wenyewe wananipa story zao, kwa naona kumbe siko peke yangu, kuna watu wengine wapo kama mimi na maisha mengine yanaendelea.
0: Na mimi Mariam Ali huyo wa Radio BBC, kama alivyozungumza na Martha Saranga kuhusiana na maradhi ya figo. Na hivi karibuni basi wataalamu wa figo hospitali ya taifa Muhimbili wameonya kuhusu ongezeko la ugonjwa sugu wa figo kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 50 nchini Tanzania. Na kutaka kujua zaidi hali ya maradhi sugu kama vile figo ikoje nchini Tanzania, nimezungumza na Tasila Emmanuel Cheluha, muuguzi bingwa na mbobezi wa magonjwa ya figo katika hospitali ya taifa Muhimbili.
3: Sasa hivi magonjwa yasiyoambukiza yanakuja kwa kasi, na ugonjwa wa figo umeenda sana kushambulia hata vijana na watoto.
0: Nini kinachosababisha wakapata magonjwa haya?
3: Tunaweza tukasema mtindo wa maisha ndio unaenda moja kwa moja kwenye mtu labda kupata kisukari, presha au shinikizo kubwa la damu, tuseme na magonjwa ya moyo. Vyote hivyo ndio vinavyosababisha magonjwa ya figo.
0: Kwa mtu mwingine, yani ukimwambia ba mtindo wa maisha.
3: Nikisema mtindo wa maisha namaanisha kwamba ni tabia bwete. Kwa mfano mtu kama haufanyi mazoezi au hauna tabia labda kula vyakula ambavyo havisababishi yeye kupata mafuta, kwa sababu tunasema kwamba tabia bwete ni kutokufanya mazoezi, lakini pia na ulaji wa hovyo. Kwa mfano mtu akiwa mnene sana, moja kwa moja atapata shinikizo la damu, mwingine atapata kisukari au kula vyakula ambavyo sio vya afya. Mtu hafanyi mazoezi, akienda ofisini labda anaweza akatoka nyumbani labda na gari yake anaendesha, anafika ofisini tena anakaa, atakula chakula, ataendelea na kazi, atatoka jioni tena, atapanda gari, ataenda nyumbani, hafanyi mazoezi au hafanyi chochote ambacho kina kuchangamsha mwili na kusema tupunguze mafuta mwili. Na kitu kingine pia ni magonjwa ya kuambukiza. Unaweza kukuta labda mtu ana HIV au VVU, moja kwa moja inakuja kuhusisha nini na ugonjwa wa figo.
0: Sasa hatua gani za kuzingatia ili jamii kuepuka na maradhi sugu kama haya?
3: Itambue kwamba ugonjwa wa figo unasababisha na magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa yasiyoambukiza yanaepukika kwa kufuata mtindo mzuri wa maisha, labda kufanya mazoezi, kula vyakula vya afya zaidi au kula mboga mboga za majani, kula matunda, kutozidisha wanga, kupunguza kiwango cha mafuta kwenye chakula ambacho kitakuja kusababishia madhara kwenye mwili wako, kiwango cha chumvi, sukari, chumvi na mafuta tunasema kwamba ni adui wa nini? Wa figo. Kwa sababu hivyo vitu vyote vinaweza kusababishia magonjwa yasiyoambukiza, presha na kisukari, vyote ambavyo vinaenda kushambulia nini? Figo. Lakini kitu kingine kufanya uchunguzi wa afya yako. Mtu anaweza kakaa tu mpaka aume kabisa ndo anaweza kaenda hospitali. Elimu pia kwenye jamii lazima itolewe.
0: Naam, ni Tasila Emmanuel Cheluha, huyo muuguzi bingwa na mbobezi wa magonjwa ya figo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Na tukiangazia bado masuala ya afya, baada ya dunia kupitia janga kubwa la COVID-19, kuibuka kwa taarifa kuhusu hantavirus kumezua hofu na maswali mapya kuhusu utayari wa dunia kukabiliana na magonjwa yanayoambukiza. Ingawa wataalamu wanasema hantavirus haisambai kwa urahisi kutoka mtu mmoja hadi mtu mwingine kama COVID-19, wengi wanahoji iwapo dunia imejifunza vya kutosha kutokana na janga lililopita. Na ili kufahamu zaidi kuhusu virusi vya Hanta, nimezungumza na mtaalamu wa magonjwa ambukizi na mlipuko, Daktari Bingwa Willis Akwale kutoka nchini Kenya. Kwanza anaelezea Hanta virus ni ugonjwa wa aina gani?
4: Ugonjwa wa Hanta virus si ugonjwa mgeni. Huu si kama ile virusi vya corona. Unajua virusi vya corona viligunduliwa mwaka wa 2019. Lakini virusi vya Hanta virus vimejulikana tangu miaka ya 90 na ni virusi ambavyo vinatokana na kusambazwa na aina fulani ya panya. Kuna panya aina tofauti na kuna panya hasa ile inaitwa Aedes ambazo zinapatikana katika nchi za Amerika kule kusini na Amerika kaskazini, lakini unaweza sambazwa na panya na zingine nyingi. Na huu ugonjwa vile umepatikana juzi ndio umeleta mashaka mingi, lakini sio ugonjwa mpya kabisa.
0: Dalili zake za mwanzo ni zipi kujua kwamba hii sasa ni Hanta virus?
4: Kwanza nirudi nyuma kidogo na kusema unasambazwa na panya hasa kupitia kwenye kinyezi, mkojo wa panya ama mate ya panya. Na inabidi kwamba mtu awe karibu na panya hizi ndio aweze kuwa anaipata. Inaweza sambazwa hasa kukiwa na kitu kama upepo. Upepo unaleta ile mkojo na mtu akipata, basi dalili za kwanza ni kwamba ni kama zile za homa tu. Inachukua muda, inachukua hata mpaka wiki 8 hivi ndio dalili zianze kuonekana. Na dalili hasa ni kuwa na joto mwilini, kupata viungo ambavyo vinauma, kichwa kuuma. Dalili hasa zinafanana na zile mtu anapata akiwa na ugonjwa wa homa.
0: Na panya wenyewe ni hawa panya ambao tumewazoea majumbani ama kuna panya maalum kabisa?
4: Kuna panya tofauti. Virusi hivi vilipatikana kwenye panya ambazo zinapatikana hasa katika mataifa ya Marekani ya kaskazini na kusini, lakini hata panya ambazo zinapatikana katika sehemu zetu hata hapa Afrika vile vile zinaweza sambaza ugonjwa huu.
0: Hatari yake ikoje, ni kwa kiwango gani yani?
4: Ugonjwa huu unaweza kuwa ni hatari. Wanasayansi wamechunguza na kuona kwamba ikiwa tutakuwa na mkurupuko wa ugonjwa huu unaweza athiri watu wengi sana. Kati ya watu 10, karibu watu 4 wanaweza poteza maisha ikiwa ni mkurupuko mkubwa. Lakini kwa wingi, ikiwa kusambazwa haiko katika jamii ambayo bado ni mahali watu wachache, hauna hatari kubwa sana.
0: Dunia ni kijiji. Tumesikia watu waliopata ugonjwa huo wako labda Holland ama wako Kevede, wako Uingereza, na watu husafiri huku na kule. Ikitokea kwa nchi zetu za Afrika Mashariki zimekumbwa na mlipuko huo, ziko tayari kukabiliana na hali hiyo?
4: Ziko tayari kiasi fulani, lakini si kiasi ambayo ni kiwango ambayo tungesema tunaweza kuwa na imani kubwa. kwamba tunaweza udhibiti kwa haraka. Lakini kuna mafunzo ambayo tulisoma wakati wa pandemic ya corona, na jambo la kwanza ni kwamba lazima tuwe na maabara ambayo yanaweza utambua huu ugonjwa. Maana hata tukisema kwamba tunafanya screening katika mahali pa kuingilia kwenye ndege na mahali pengine kwenye meli, lakini maabara yetu yanaweza tambua huu ugonjwa. Kwa wingi utapata maabara ambayo yanaweza tambua hii ugonjwa yako, hasa kwa miji mikubwa, na sio nchi zote katika bara la Afrika ziko na maabara ambayo yanaweza fanya ile inaitwa PCR, ambayo kweli ndio inathibitisha kwamba hii ugonjwa ni huo. Kuna nchi bado haziwezi kweli tambua, labda zipeleke hizi chembe zipimwe katika nchi zingine.
0: Nchi za Afrika kama tulivyoona wakati wa COVID-19 zilisumbuka sana na maambukizi hayo. Je, tufanye nini ama tunafaa kufanya nini ili kuepuka makosa kama ya awali, wakati tumeshaambiwa kuna ama tumeshapata, japo tayari unasema ni ugonjwa wa siku nyingi, lakini mlipuko umejitokeza wa Hunter virus. Tufanye nini tujilinde mapema kabla hali haijawa mbaya katika eneo letu?
4: Ile masomo tulisoma wakati wa COVID-19 ni kwamba lazima tuwe tayari kujitegemea. Unajua hata wakati huo ilifika wakati wa corona, tuko na pesa za kununua chanjo lakini chanjo haipatikani. Mimi kwanza ningesema ya kwanza ni kwamba tuwe na maabara na wanasayansi ambao wanaweza tambua ugonjwa huu mapema. Ya pili, tuwe na wale wanasayansi ambao wanaweza fuatilia kujua ugonjwa uko wapi na kutenga watu na kuweza kudhibiti kabla usambae katika jamii. Ya tatu ni kwamba lazima tuwe na mafunzo ya kutosha kwa jamii, hasa kuelekea upande wa usafi. Bara la Afrika, unajua kuna sehemu nyingi mashambani ambapo kuna chakula mingi na panya huwa zinaishi karibu na pale kilimo iko inastawi. Kwa hivyo jamii kuhamasishwa kuhakikisha kwamba kuna usafi na kwamba panya haziruhusiwi kuwa karibu na pale wananchi wanaishi.
0: Elimu inahitajika kwa jamii.
4: Elimu inahitajika sana, maana ni mzuri kuelewa ugonjwa na kutoa ile tunaita myths, ambayo saa nyingine watu husema hapana, hii tu ni homa itapita. Virusi hivi vimejulikana kwa muda, hakuna hatari kubwa kama ile ilikuwa ya corona 19, lakini ni dunia na wanasayansi na sisi katika bara la Afrika ni muhimu kwamba tuanze kuwa watu ambao wako tayari kupambana na virusi kama hivi, maambukizi yakiendelea. Na kila wakati tujue kwamba vile umesema, dunia ni kijiji sasa. Usafiri huko mingi, labda ule alikuwa katika ile meli, kesho anapanda ndege na kuja huku Masai Mara na kuja Tanzania kule Amboseli, basi ni rahisi sana kuambukizana.
0: Nam ni daktari bingwa magonjwa ambukizi Willis Akwale kutoka nchini Kenya akikamilisha gumzo na Amka na BBC iliyotayarishwa na Isabella Mogodi. Mitamboni Samba Tenzi na Maxwell Onyango, mariri Devi Nkia. Mimi ni Halima Nyanza, usikose kusikiliza Dira ya Dunia na Skola Kisanga na Filiz Mwate. Kwa heri na asante kwa kutusikiliza.

0: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: We umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya 2. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.

Hallelujah. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Wayakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema uhakika usiopingika wa uungu wake. Uhakika usiopingika wa uungu wake. Andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekuja, naye ametupa akili ili tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Haleluya. Mchungaji anaanza kutuambia, wengi hudhani kwamba kama wangemwona Bwana Yesu katika mwili alipotembea duniani, wangemtambua papo hapo na kumpenda mara moja. Hata hivyo, maandiko yanaweka wazi jambo la kushangaza. Wale waliomuona ana kwa ana hawakumwamini moja kwa moja. Mafarisayo, Masadukayo na waandishi walitazama huduma yake, walisikia maneno yake na kushuhudia miujiza yake, lakini bado walikataa utambulisho wake. Nabii Isaya tayari alitabiri akisema katika kitabu cha Isaya sura ya 53 mstari wa 2, yeye hata hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Bwana Yesu hakuja na muonekano wa sura ya nje iliyowashawishi wanadamu kukiri uungu wake. Haishangazi hata wengi walijikwaa kwa madai yake. Hili linaonekana hata wakati wa kukamatwa kwake. Ilimlazimu Yuda kumtambulisha kwa maafisa wa makuhani kwa ishara, kwa sababu Bwana hakuwa tofauti sana na wanafunzi wake. Tunaona katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura 26 mstari 48 hadi 49. Ingawa ushawishi wake ulijulikana sana, muonekano wake haukumtofautisha na umati wa watu. Viongozi wa Kiyahudi walisisitiza kwamba hawakujua asili yake, na kwa hiyo walikataa ujumbe wake. Tunaona katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 29. Hata baada ya muujiza wa mtu aliyezaliwa kipofu, walichagua kutoamini badala ya ukweli. Ushuhuda wa mtu aliyeponywa ulikuwa wazi, lakini walimjibu kwa dharau na kumkataa kabisa. Tunaona katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 30 hadi 34. Hata hivyo, Yesu alikuwa mwana wa Mungu kweli kama alivyodai. Alikuwa uzima wa milele uliofunikwa katika mwili wa mwanadamu. Alikuwa upendo wa Mungu uliowekwa ndani ya mwili wa mwanadamu. Jambo la kusikitisha zaidi ni ukweli kwamba kukataliwa kwake hakukutokea kwa viongozi wa kidini peke yake. Ulitokea pia katika familia yake mwenyewe. Biblia inasema waziwazi katika Yohana Mtakatifu sura ya 7 mstari wa 5 ikisema, kwa maana wala ndugu zake hawakumwamini. Hata hivyo hakuna hata mmoja ya athari hizi iliyobadilisha utambulisho wake. Alikuwa na bado atabakia kuwa ni Mungu, njia, kweli, uzima na nuru ya kweli inayowaangazia watu wote. Uhakika wa Kristo haujengwi juu ya hisia za nje, bali juu ya uhalisia wa kiroho. Uhakika wa uungu wake haubadiliki na haupingiki. Yeye ndiye hasa aliyedai kuwa Kristo, Mungu wa kweli na uzima wa milele. Unapomjua kwa njia ya ufunuo, kuamini kwako kunakuwa imara. Imani yako inakuwa isiyotikisika, na maisha yako yanakuwa ushuhuda hai wa yeye ni Bwana. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu ya leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, asante kwa kumfunua Kristo moyoni mwangu kwa Roho wako.
Imani yangu imethibitishwa katika ukweli wa Bwana Yesu ni nani. Na ninatembea katika uhakika wa yeye ni Bwana na utambulisho wake wa kiungu. Imani yangu imeimarishwa. Uelewa wangu umeangazwa. Na ninaishi kama shahidi jasiri wa ukweli huu. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 12. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 12. Tunasoma pia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20. Tito sura ya 2 mstari wa 13 hadi 14. Tito sura ya 2 mstari wa 13 hadi 14. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris wa Kilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946. 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu.
3: This is the word of God. Recall the words spoken in the past by the holy prophets.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana. Unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
6: Kasulwe, ni habari njema kwa watu wote. Ni habari njema kwa watu wote. Kanisa la EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania, lililoko Mulusi mtawa kwa vise, kwa kushirikiana na Pastor Abel Jackson Kasela,
7: wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili
6: utakao anza tarehe 12 mpaka tarehe 17 ya mwezi wa 5,
7: siku ya Jumanne, kuanzia majira ya saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni.
6: Mhubiri wa kimataifa, Pastor Abel Jackson Kasela kutoka Kigoma wilaya ya Kasulu
7: atakuwepo kiunguruma katika viwanja vya kambi ya jeshi ya Ebrania.
6: Bila kusahau waimbaji mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huu.
7: Kwaya ya wenyeji, Nguvu ya Msalaba,
6: Sinai Kwaya kutoka Mvugwe,
7: Revival Kwaya kutoka Kazura Mimba,
6: Beloya Kwaya,
7: Upata
8: Kanicho Kwaya kutoka EAGT Jerusalem.
9: Amani Kwaya kutoka FPCT Kagunga.
10: Kwaya Salvation kutoka FPCT Morusi.
11: Divine Kwaya,
12: Holiness Kwaya.
13: Waimbaji binafsi na kwaya zingine mbalimbali wote kuwepo kudumu katika mkutano huo.
14: Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawafungua.
15: Usikiapo tangazo hili, usisahau kumtaarifu na mwenzako.
16: Kumbuka muda ni saa 9 alasiri za mchana mpaka majira ya saa 12 jioni.
17: Karibuni sana na Mungu awa

0: maabara za kisasa, shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Haya haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi ni ile ziara ya kimkakati Leadership Zone Summit. Ni semina elekezi ya wachungaji na viongozi wote kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hii si ya kutolea udhuru. Kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra, ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi Askofu Kasea Daudi kwa namba 0678 21 76 12. Namba hiyo ni 0678 21 76 12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda ya magharibi. Amen.

0: Naam, tume kukaribisha msikilizaji asubuhi nzuri kabisa ya leo. Bwana, hivi elimu. Kuna mtu mmoja nilimwona anasema kwamba mtoto wangu hawezi kuolewa na mtu ambaye hana elimu.
1: Sema tu, sema kiwango, alisema ana degree moja. Ana degree?
0: Nani?
1: Moja. Yani alisema binti yake ndiyo hawezi kuolewa na mwanaume ambaye ana degree moja.
0: Yeye ana PhD?
1: Sikufuatilia sana lakini...
0: Yani tuseme tu kwa mfano...
1: Mtoto isika, binti yasikana na PhD.
0: PhD. Tuseme maana yake kama binti ana elimu, mama yake anasema... hawezi kuolewa na mtu ambaye
1: hana elimu.
0: Hana elimu kama ile. Inabidi awe na PhD. Kama alionayo. Sasa kuna uhusiano gani kati ya kuolewa na elimu? Vipi huko hayo yapo kwamba yule amesoma hata mahari tunaongeza pia?
1: Nasikia kwanza sifa kwanza binti amesoma.
0: Ndio.
1: Binti amesoma. Inatakiwa angalau iongezeke.
0: Apewe heshima yake.
1: Apewe heshima yake. Sasa sijajua uhusiano kati ya elimu na ile zawadi mahari ambayo mnasema ni zawadi, kama ni zawadi au ni shukrani kwa mzazi.
0: Ni zawadi tu.
1: Ni zawadi.
0: Wala sio sheria.
1: Haiwezi kulingana na thamani ya binti.
0: Haiwezi kulingana. Kwa hata mngeongeza milioni 10. Thamani ya mtu ni tofauti na kitu chochote. Mimi naona tu ile ni zawadi na ndio maana wengine wanaenda mbali zaidi, hata 50,000 wanampa tu kama zawadi, wanaoana.
1: Lakini zawadi pia inatakiwa iwe ya thamani. Zawadi
0: ile,
1: pia inatakiwa iwe ya thamani.
0: Itolewe kutoka moyoni. Mtu sitoe pia anaenda analia anasema wamenipiga nyingi sana.
1: Na wewe mwanaume ukiona umepigwa kwa nini unganganie?
0: Unaachana?
1: Navyo, sio lazima. Kwani mabinti wote wameisha? Ukiona siwezi hapa, yani
0: wamekwambia mahari.
1: Ukishaona kwamba mimi wamesema milioni 20 wakati mimi uwezo wangu ni milioni 5 au milioni 3, wamekwambia milioni 20. Kwa nini uhangaike? Kwa nini ukakope? Kwa nini ubaki na madeni kwa sababu tunataka mwanamke? Uwezi jua siku mbili tatu.
0: Hakuna upendo wa madeni huo.
1: Hakuna.
0: Yaani unakopa unaenda kutoa alafu unabaki unalio na madeni au unakimbia tena.
1: No, yani tunataka thamani. Yani zawadi na yenyewe ionyeshe ina thamani fulani. Sio kwamba ni zawadi tu chochote.
0: Zawadi ni chochote ambacho kitapokelewa kwa upendo.
1: Kwa
0: kizuri, yes, nikikupa ukakipokea bila kukasirika.
1: Namaanisha 200.
0: Zawadi chochote kile ambacho utakitoa kwa moyo. Zawadi ni kitu chochote, si ndio?
1: Okay.
0: Nataka upewe zawadi ya gari.
1: Angalau, yani angalau. Gari, angalau gari.
0: Unajizolea ujiko. Asante sana msikilizaji, asubuhi tulivu kabisa tunakukaribisha Good Morning Kigoma Radio FM, tukitumai kwamba afya yako ni njema kabisa na unatabasamu na unalo tabasamu la kutosha. Nasi kama kawaida yetu Radio FM asubuhi tumekuwa nawe kila wakati kuhakikisha kwamba siku inakwenda vizuri kabisa. Mimi ni Timotheo Leonard, nipo na Urida Seoni. Jumatano ya leo ya tarehe 13 mwezi wa 5 2026. Tunazo taarifa hapa ambapo tunayo taarifa wafanyabiashara wa Sofia watangaziwa neema. Lakini bunge laagiza suluhu ya haraka mfumo wa bima ya afya watakao kuhamisha ujenzi wa viwanda vya dawa kushughulikiwa. Hizi ni taarifa tutakuwa nazo na tukwambie tu kwamba bado tupo kwenye mwendelezo wetu wa maadhimisho ya miaka 10 ya Radio JFM, tukisema sauti ya kweli. Tuko pamoja nawe wakati wote tukiendelea kukupatia taarifa na habari kemkem ambazo zinakufanya uenjoy. Na pale saa 2 kamili asubuhi tutamtafuta mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, kwa maana ya kule Uvinza. Tutamtafuta pale saa 2 kamili asubuhi kwa dakika kama chache tu. Yuko kule bungeni Dodoma. Kama mawasiliano yakiwa mazuri tunaweza tukasema tukamtafuta mawasiliano yasiwe
1: mazuri.
0: Mawasiliano yakiwa mazuri, tutamtafuta mbunge pale saa mbili kamili wa jimbo la Kigoma Kusini, ambapo baadhi ya wananchi walitutumia malalamiko yao wakihitaji kuisikia sauti yake. Lakini pia baada ya hapo, kuanzia kama saa mbili dakika kumi hivi, tutaungana pia na KUWASA, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira KUWASA hapa Kigoma mjini, ambapo pia nao tutaangazia kwa wale wanaohitaji kuunganishiwa maji au maunganisho mapya ya maji, taratibu zikoje, inachukua siku ngapi. Kwa hiyo utajua kuhusiana na mstakabali mzima upande wa maji. Kwa hiyo usiondoke, huo ni uhondo utakaokuepo. Baada ya hapo, tutaungana kwenye kick-off taarifa za kimichezo pale saa 3:15 asubuhi.
1: Mimi nataka nimwambie msikilizaji kwamba tumezungumzia kuhusu mahari. Natamani wewe mzazi ambaye uko huko, wewe mwananchi, wewe msikilizaji ambaye mtoto wako ameenda shule, wewe kwa upande wako mtoto wako atatolewa mahari kiasi gani, na unaamini nini katika mahari? Kitu gani unakiamini katika mahari? Mahari ni zawadi au ni kama biashara?
0: Asante sana. Na tuanze taarifa zetu sasa, ambapo mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chwachua amehimiza kamati ya tathmini ya utekelezaji wa mpango jumuishi wa lishe kuendelea kuhamasisha uanzishwaji wa mashamba darasa katika shule za msingi na sekondari ili kusaidia upatikanaji wa lishe bora kwa wanafunzi. Akizungumza Aprili 12, 2026 katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji wakati wa kikao cha tathmini ya utekelezaji wa mpango huo, DC Chwachua amesema mashamba darasa yanaweza kuwa chachu ya kuongeza upatikanaji wa mazao yenye lishe kwa wanafunzi. Na nukuu maneno yake, anasema: tuendelee kufanya hamasa ya kuwa na mashamba darasa katika shule za msingi na sekondari ili kuimarisha lishe kwa wanafunzi, alisema Chwachua, mwisho wa kunukuu. Kikao hicho kilihudhuriwa na wakuu wa idara mbalimbali pamoja na watendaji wa kata kwa lengo la kujadili maendeleo ya utekelezaji mpango jumuishi wa lishe wilayani humo. Swala la lishe shuleni, mpango jumuishi huo, wakitaka walau kule shuleni lishe ipatikane.
1: Kuwa na mashamba darasa, kwamba darasa fulani wanalima kitu fulani, au shule ina shamba linalolima zao la mahindi, zao la mboga mboga, zao la maharage kwa ajili ya kusaidia kupata chakula pale shuleni. Hiyo pia itasaidia. Wazazi watachangia, mzazi atajitoa, lakini kama kuna shamba darasa pia itaongeza ile nafasi ambapo wazazi wamejichanga kwa ajili ya kuhakikisha watoto wao wanakula chakula shuleni, na hiyo inaimarisha afya ya mwanafunzi.
0: Ya afya ni kitu cha msingi na lishe ni kitu cha msingi katika kuboresha kwanza ukuaji, lakini pia kumjenga kiakili. Kama anapata vyakula vyenye virutubisho vya kutosha, maana yake ni kwamba hata uwezo wake wa kufikiri akiwa darasani utakuwa ni mzuri kuliko mtoto anashinda shuleni kuanzia saa moja mpaka akifika nyumbani saa 11, masaa hayo yote hakupata chochote.
1: Hata mzazi uji, mzazi ajifikirie kwamba ametoka asubuhi ameenda kufanya kazi zake, hajapata chochote toka asubuhi mpaka saa 11 jioni.
0: Ndiyo.
1: Kuna namna fulani, kuna nguvu inapungua
0: kabisa.
1: Kwa hiyo kama wewe mzazi, kuna nguvu inapungua wakati unafanya kazi zako, kumbuka hata mwanafunzi anatumia nguvu, anatumia na akili kule darasani. Kwa hiyo hakuna kitu kinachoumiza kutumia sana nguvu pamoja na akili. Nguvu zinaisha, anatamani kupata chakula, apate hata kidogo, kwamba kipunguze njaa, apate chakula ale, mwili urudi kwenye nafasi yake, apate nguvu asome, na akisoma kwa bidii anafaulu, kwa sababu mazingira yapo sawa, anapata chakula, mazingira ya shule yapo salama, na hana mawazo yote kwamba ninahisi njaa, au ana mawazo yote kwamba saa 11 ifike tu mimi niende nyumbani. Kwa hiyo itakuwa kitu kizuri, mashamba darasa yakianzishwa sehemu za shule, itasaidia sana.
0: Yaanzishwe, lakini pia yasimamiwe kwa ufasaha, na wanafunzi watoto waendelee kufundishwa huko shuleni kuhusiana na umuhimu wa lishe, lakini vikao vya wazazi na walimu viendelee kufanyika kila kukicha au kila mara kuhakikisha kwamba wazazi wanafahamishwa juu ya umuhimu wa lishe kwa watoto. Hata ukiangalia upande pale wale wajawazito wanapoanza kliniki zao, wanapewa elimu ya lishe, namna ya kuzingatia vyakula kwenye makundi sita ya vyakula, kuhakikisha kwamba lishe kwa mtoto aliyeko tumboni anakuwa kiakili, ili kuhakikisha kwamba atakapozaliwa asiwe mwenye udumavu. Wakati mwingine kupata udumavu ulikuwa unakula chakula cha hovyo, mtoto anayezaliwa hana uwezo wa kufikiri vizuri. Unajua kuna wale wazazi pia ambao wana mentality kwamba elimu bure, yani ushindwe hata kuchangia, wewe utangangania elimu bure, usinunue hata kitabu, unangangana kwamba vitabu vitakuwepo shuleni. Ndio vinaweza vikawepo, lakini kumbuka kwamba hivi sasa kuna watoto pia wengi shuleni. Wengi shuleni, vitabu vinaweza vikawepo, lakini ukiwa na cha kwako pengine umenunua kwa ajili ya somo lile lile kujisomea mwenyewe, unakuza. Kwa hiyo tuseme kwamba hata chakula tusichange bwana na nini, sio.
1: Tuchange. Haukomoi serikali, unajikomoa wewe na unamkomoa mtoto wako. Utamtengenezea, atakuwa na mawazo, akiona wenzake wanakula anatamani kula lakini hawezi kula kwa sababu hujachangia.
0: Na unajua kabisa ukiona wengine wanakula hauko unakula.
1: Wewe
0: enzi msisi navyo umia. Unahisi na wewe unahitaji kula pale pale.
1: Wewe.
0: Kwa mfano hapa unaona niko na piga hapa.
1: Unakunywa soda. Yaani unakunywa soda tu. Yaani moyo wangu unakimbia.
0: Haya, halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma imeanza utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa shedi mpya na ya kisasa kwa ajili ya wafanyabiashara wa mchele katika soko la Sofia. Mradi huo wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 59 unalenga kuboresha mazingira ya biashara na kuongeza vyanzo vya mapato ya halmashauri hiyo. Akizungumzia utekelezaji huo, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu Mwalimu Vumilia Simbeye ameeleza kuwa ujenzi huo unalenga kuwatoa wafanyabiashara kwenye vibanda vidogo walivyojijengea na kuhamishia kwenye jengo kubwa la kisasa litakalowaruhusu kufanya kazi kwa nafasi zaidi.
2: Kwenye soko la Sofia tupo tunaendelea na ujenzi wa shedi mpya kwa ajili ya wafanyabiashara wa mchele ambao sasa hivi wapo kwenye vishedi vidogo, yani ambavyo wamejijengea wao wenyewe. Kwa sasa tunawajengea shedi kubwa ambalo watajinafasi kwa sehemu kubwa. Na shedi hilo litagharimu zaidi ya shilingi milioni 59. Kwa hiyo tupo tunaendelea kufanya maboresho hayo katika kuleta ama kuongeza vyanzo vipya vya mapato.
0: Ni Vumilia Simbe huyo, mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kasulu, akizungumza hayo kuhusiana na shedi, kwa maana kwamba wanawajengea wafanyabiashara eneo kubwa ambalo watajinafasi kufanya shughuli za kibiashara tofauti na vibanda vidogo vidogo ambavyo walijijengea wenyewe. Sasa halmashauri ya mji inaendelea kuhakikisha inabuni vyanzo vya mapato, na baada ya kuwa imekamilisha sasa kuvijenga itawapangishia, na pengine inaweza kuwa hata kwa bei nzuri, basi wakaendelea kunufaika na kwanza kuweka biashara nyingi zaidi kwenye maduka ambayo yatakuwa yamejengwa. Mambo mwisho wa siku yaende sawa sawa.
1: Tupongeze juhudi za
0: Mheshimiwa Vumilia Simbe.
1: Mheshimiwa Vumilia Simbe na kamati yake ambao wanafanya kazi kama hiyo. Kwa hiyo wanawatengenezea mazingira mazuri wafanyabiashara. Inawezekana vibanda wanavyovitumia wameviona ni vidogo, haviwatoshi au vimewabana, na walijitengenezea wenyewe. Inawezekana pia havipo kwenye wameangalia, labda wakaangalia mfumo waliojiwekea, wakawekea mfumo mzuri ambao utawasaidia wao kama wafanyabiashara, kwamba kutambua sehemu fulani tunaenda kununua mchele ni maeneo husika ambayo yamepangwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba wafanyabiashara watalipokea kwa uzuri, na yawezekana wamekwisha kulipokea ili kujikuza pia. Yawezekana una sehemu inakubanabana, umeshindwa hata kuongeza mtaji, kumbe kule wanakojenga kwenye jengo la kisasa ukapata nafasi nzuri kaongeza hata mtaji wako.
0: Ja, tumpongeze mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kasulu Mheshimiwa Vumilia Simbe kwa ubunifu wake huo. Na ni kweli tunahitaji kuongeza mapato, sasa lazima kiongozi mtendaji wa eneo uwe ni mbunifu, uweze kubuni vyanzo vya mapato kuhakikisha kwamba kile kiwango ambacho mlijiwekea kwamba kwa mwaka huu tutakikusanya ili kuweza kukifikia ni pamoja na kuwa na ubunifu. Usitegemee tu kila kitu unaomba serikali kuu, lakini kwenye mapato yako ya ndani unapaswa kuhakikisha kwamba unaongeza ukusanyaji maradufu. Huyu anasema kwamba ni mzee Migozi wa kule Soweto, Butunga, Kigoma mjini. Anasema samahani sana kama niko nje ya madeno, mwenye kufuatia kitambulisho cha NIDA pale SIM muungano anatakiwa awe na viambata gani kama mnaelewa, tunaomba jibu. Asante. Wewe unahitaji kupata kitambulisho cha NIDA. Ikikupendeza ukiwa na kitambulisho cha kuzaliwa, cheti cha kuzaliwa. Cheti cha kuzaliwa ukiwa nacho, ambatanisha na vyeti vyako vya shule. Inawezekana ni msingi, sekondari au chuo kikuu. Lakini ukipata pia NIDA au namba ya NIDA
1: ya mtu wa karibu.
0: Ya mtu wa karibu, baba yako au mama yako, zote ukiwa nazo, ya baba, mama, mtu wa karibu, vyote hizo unapiga fotokopi, unaenda navyo kila kitu ambacho unaona kinafaa, kinakuhusu wewe. Nenda nacho. Kama na kitambulisho pia cha mpiga kura, na weka na chenye fotokopi. NIDA ya baba yako, NIDA ya mama yako, vitambulisho vyako vyote vya kuzaliwa na unga pamoja na ile form ikiwa imeshajazwa vizuri kwa majina halisi na taarifa zikiwa sahihi.
1: Na kwa umeshatoka kwa mwenyekiti wa mtaa au mwenyekiti wa kitongoji.
0: Ya pamoja na mtendaji wa kata. Ukifika utaenda ukishakamilisha unaelekea uhamiaji, kwa maana ya kuhojiwa kuthibitisha uraia wako. Ukimaliza basi unaingia ofisi za NIDA, unapiga picha na taarifa wanazijaza, unaondoka na subiri siku chache tu. Tena na siku chache, karibu wiki mbili
1: pekee. Tena kwa wanaojiandikisha sasa hivi ni vinakuja haraka sana.
0: Faster sana.
1: Sio kama zamani. Sasa hivi ni haraka sana kupata kitambulisho cha NIDA.
0: Ya, hata wale ambao walishajiandikisha hawajapata vitambulisho, fika kwenye ofisi za NIDA ukaangalie. Usichelewe ukasema hakijaje kumbe kimeshafika. Fika ofisini kwao. Mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, Mheshimiwa Clayton Chipando maarufu kama Baba Levo, ameishauri serikali kuanzisha kitengo maalum cha elimu ya afya mtandaoni ili kudhibiti taarifa za upotoshaji zinazotolewa na baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii. Akichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2026-27 bungeni jijini Dodoma, Baba Levo amesema kumekuwa na ongezeko kubwa la watu wanaojifanya washauri wa afya mtandaoni, huku wakitoa taarifa zinazochanganya wananchi.
3: Wizara ya Afya, naombeni sana, wekeni kitengo cha kutoa elimu mtandaoni. Washauri wa mitandaoni wamekuwa ni wengi, watatumaliza. Unaweza ukalala ukaamka asubuhi ukakuta umekatazwa kula kila kitu. Kuna mtu anakataza usile ugali. Jamani, mimi nimekula ugali miaka 35. Leo hii ndio sasa hivi ukila ugali unaambiwa sasa ukila ugali ndio umejimaliza. Kweli? Hivi watu wa vijijini unaweza kuwapa hiyo idea kweli eti mtu asile ugali? Tafadhali sana. Tunaomba wizara itenge kitengo maalum cha kutoa elimu mtandaoni. Na hawa wanaongea ovyo ovyo, wakamateni. Elimu wanaotoa hizi za ovyo ovyo zinatupotosha. Huyu anakuambia kula maembe, huyu anasema maembe yana sukari. Sukari ni ule utamu, kwa hiyo hata ukila maembe yana sukari. Wanatuchanganya. Tunaomba mtengeneze kitengo maalum kwa ajili ya mitandaoni. Lakini pia nigusie bima ya afya. Watu wengi wamezungumzia bima ya afya kwa wote. Na sisi tunaunga mkono bima ya afya kwa wote, kwa sababu tunaamini.
4: Mheshimiwa Clayton Chipando, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Hamis Vuai.
5: Mheshimiwa Kasimu Amari, napenda kumpa taarifa Mheshimiwa Baba Levo kwamba China imepitisha sheria na utaratibu kuwa mwenye mamlaka pekee ya kuongelea masuala ya huduma mbalimbali za afya na ushauri wa kitaalamu wa kiafya kwenye mitandao ya kijamii ni mtu aliyothibitishwa na mamlaka husika na mwenye vigezo husika. Hiyo taarifa nampa na aichukue.
4: Mheshimiwa Clayton Chipando, unaipokea taarifa hiyo?
3: Naipokea mama, na unilindie kamda kangu, unajua kengele haitochukua taarifa. Naipokea na nadhani anaunga mkono swala letu la kuhakikisha tunadhibiti waongeaji wa kwenye mitandao ambao wamepitiliza.
0: Ni mbunge huyo wa jimbo la Kigoma mjini, Mheshimiwa Baba Levo.
1: Alichokizungumza ni kweli. Yaani sasa hivi kama haupo makini kama alivyosema, unaweza usile kila kitu. Yani wasemaji, wasemaji watu wa elimu wamekuwa ni wengi kuhusu afya. Tumia tangawizi, tumia hiki hapa, tumia hiki hapa. Kwa usipokuwa makini, utafata kila kitu. Utafata kila kitu. Sasa itakuwa vizuri, ni vizuri kwa sababu wamesema tayari mamlaka imesimamia kwamba atakayekuwa anaruhusiwa kutoa elimu ni yule ambaye anatambuliwa na mamlaka husika. Kwa hiyo naamini kwamba watapunguza, maana elimu zilikuwa nyingi sana. Yaani kila mtu anatoa elimu kuhusu afya, kila mtu anakuja na elimu kuhusu afya, kila mtu anakuja na elimu kuhusu afya.
0: Kila mtu ni mtaalamu.
1: Mala utumie dawa hii, usitumie dawa hii, utumia hiki, tumia hiki. Sasa wanatuchanganya.
0: Wanatuchanganya.
1: Wanatuchanganya. Kwa hiyo ni vizuri kwa sababu wameweka sheria hiyo kwamba mtu ambaye atakuwa anatoa elimu ni mtu ambaye anatambulika na mamlaka. Mm. Kitu kizuri sana. Kitaokoa watu.
0: Haya.
1: Mimi nipo na Lupimo Sanitarium Clinic bwana. Anakuambia hii ni habari njema kwa kwa msikilizaji. Na bali yenyewe ni hii kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inaitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwako wewe mwanaume. Sio hivyo tu bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, na wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa nambari za simu 0693 664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Sasa nakupa habari njema. Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa kabisa wa injili, yani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life linalopatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole kila siku kuanzia saa 9 alasiri hadi jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji mchungaji John Daniel Mahwera watahudumia kwa siku zote nne. Njoo ukutane na Bwana Yesu, njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa ustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa, wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620 483 708, 0620 483 708, au unaweza kupiga ili kufika kwenye mkutano 0713 672 9 67. Narudia 0713 672 9 67. Sasa unaweza ukafika kwenye kanisa la Deeper Life lililopo hapa hapa mkoani Kigoma kwenye mkutano mkubwa kabisa wa injili wa siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mambo yako yataenda vizuri zaidi. Na nikitazama huyu anasema mzee Migozi wa Soweto, asante sana Migozi wa Soweto Butunga, anasema Kigoma mjini. Okay, anasema nawashukuru sana kwa maelekezo yenu, mbunge wetu Kigoma mjini. Hoye yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Lakini anaitwa Katutu Saidi wa kule Kabeba, anasema tuko pamoja sana, ila kuhusu masuala ya mahari kwangu bwana nawaachia vijana wamalizane, ila kwangu ni hekima ya ushauri tu, sio kumpangia mwanangu kiasi cha mahari. Anasema yote kwa yote, nasubiri nimsikie mheshimiwa Kandahari akipatikana leo Joy FM, sauti inasikika by Saidi, baba Saidi mzalendo wa kweli, TZOG, kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Korongo Mkonongo safi wa kule Basanza anasema tuko pamoja sana, tunakushukuru Korongo Mkonongo asubuhi leo. Lakini huyu anasema pamoja sana si ajali wa kule Mhanga Kasulu, shukrani sana kwa kuendelea kuisikiliza Joy FM. Maombi Ruchina baba wawili kutoka kule Ruhuba Muhinda anasema anatupata vizuri kabisa. Lakini huyo anasema habari za hapo mjengoni, anasema yeye ana miaka 18, halafu anasema hana kitambulisho cha kuzaliwa na pia wazazi wake hawana NIDA. Je, anaweza kupata NIDA? Na pia anasema hajamaliza darasa la saba.
1: Ana miaka 10 na ngapi?
0: 18. Anasema hajamaliza darasa la saba na wazazi wake hawana NIDA. Wewe cha msingi nenda na NIDA za ndugu zako.
1: Atafuta kwanza cheti cha kuzaliwa, itakuwa vyepesi. Akitafuta kwanza cheti cha kuzaliwa, itamrahisishia.
0: Itakuwa rahisi.
1: Itamrahisishia kupata kitambulisho. Kwa sababu pale nakala ya cheti cha kuzaliwa ni lazima. Sio kama unaweza kuwa na vitu vingine ukakosa cheti cha kuzaliwa ukapewa. Nakala cheti cha kuzaliwa pale huwa ni lazima. Wanakurudisha wanakuambia katafuta cheti cha kuzaliwa.
0: Kwa hiyo apambane,
1: apate kwanza cheti cha kuzaliwa. Akishapata cheti cha kuzaliwa, aende, mimi ndo utaratibu huwa naona wanafanya hivyo.
0: Apambane au afuate utaratibu akaulizie.
1: Akaulizie pia kama inawezekana, kama sasa hivi inawezekana kupata kitambulisho cha NIDA. Bila cheti cha kuzaliwa.
0: Lakini tumuhakikishie tu kwamba Radio JFM tunachukua haya aliyo yaweka mezani
1: na
0: tumeona kuna haja ya kumalika afisa NIDA mkoa, na tumwahidi tu kwamba tutapambana wiki hii kwenye mipango wiki ijayo tuwe naye, au hata kama hatutampata tutaangalia namna ya kuongea naye kwa njia yoyote ile ili azungumze na Watanzania na wana Kigoma. Asante sana msikilizaji, ujumbe huo tumeupokea. Lakini Mau Dimples dereva boda boda kutoka kule Mgaraganza anasema tuko pamoja. Asante sana. Huyu anasema Joy FM pamoja sana. Kutoka kule Milinzi akisema nawakilisha Joy FM mitaa yao kule. Asante sana, endelea kutuwakilisha vyema kabisa. Huyu anasema baba Levo Mwamba anatupigania sana, maana anashangawa bunge wengine hawasikiki bungeni. Benja the Don toka kule Mwandiga Sokoni, yeye akiandika hivyo hawasikiki. Anaweza kawa hajasikika, lakini maswali yake kaya
1: ameshawasilisha
0: akayapeleka yesi. Kwa hiyo usiwe na mashaka, wanachapa kazi wote. Miaka 10 ya moto wa Radio Joy FM 90.5 FM, daima mbele nyuma mwiko, anasema habanduki na Radio Joy FM bio bwela hatoki mtu hapa 90.5 by Uncle JJ Ford dereva bajaji makini sana dunia, yakiandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi.
1: Mimi ni muahidi na sisi tumekubali kuwa naye mpaka miaka 100
0: kabisa.
1: Yani
0: kabisa,
1: sisi tupo hapa, tupo na wewe bump to bump.
0: Hatutaruhusu
1: mwanya wewe kupotea.
0: Hatumwachi aende zake.
1: Hatuwezi kumwacha. Yaani hatuwezi kukuacha wewe. Yaani wewe na sisi ni dam.
0: Ya tumwambie tu kwamba pia awe tayari pale saa 2 tuliwaalika kuwa saa leo tunayatazama maji. Nataka tujue kwenye upande wa maji kuna nini, lakini pia na wewe mwananchi utakuwa na nafasi nzuri tu ya kutuambia kwenye maeneo yako hali ya upatikanaji wa maji. Lakini pia inawezekana unatamani kuomba maji. Sasa hujui taratibu, usiondoke. Hapa ndo eneo lako ambalo unapaswa kupata taarifa sahihi. Lakini Mbaruku Bambo wa kule Buronge anasema sambamba mpaka tamati. Asante sana tokea huko Buronge. Kwa kuendelea kutusikiliza vizuri. Mambo mazuri. Na nikwambie Jumamosi pia nitakuwa Buronge hapo. Pale parokiani kanisa Katoliki.
1: Okay.
0: Saa 3 asubuhi. Lakini wanasema okay, asante sana, tuko pamoja. Lakini huyu anasema mzee Msolambogo kule Kidahu, anasema ni kweli kuhusu madawa ya binadamu. Anasema wanatuchanganya sana hawa wauzaji masokoni, kila mmoja anasema anatuchanganya. Msolambogo huyo na yeye anaitwa Danford Adriano akiwa kule Buhanda, anasema wazazi waliosomesha watoto wa kike bado wana tatizo la kutaka mahari kubwa.
1: Nakutaka mahari kubwa.
0: Lakini huyu anasema mahari ni zawadi. Wenzetu katika imani mahari ya pesa hutolewa hadi shilingi 10,000 tu. Kuhusu huyo anayesema mwanaye hawezi kuolewa na asiye na asiye na asiye na elimu akae naye tu.
1: Akae naye ajikalie zake nyumbani.
0: Yeye ndivyo kasema. Tutazame taarifa nyingine. Okay. Spika wa bunge Musa Azani Zungu amesema wabunge wengi wamezungumzia swala la bima ya afya, hivyo amezielekeza Wizara ya Afya, Wizara ya Fedha pamoja na kamati ya bajeti kukutana ili kupata suluhisho la pamoja kuhusu mfumo wa bima ya afya nchini. Zungu amesema hayo Mei 12 jana 2026 wakati akihitimisha shughuli za bunge.
6: Sifa ya nchi katika dunia kwenye masuala ya afya inavutia uwekezaji na watu watakaoingia ubia na hospitali zetu kutokana na ubora na uwezo wa kufanya. Hongereni sana wataalamu wetu. Hospitali za wilaya, mimi niko wilaya na zungumzi yangu ya Amana na Mnazi Mmoja, kwa kweli wanafanya kazi vizuri sana. Mheshimiwa Waziri, wabunge wengi wamezungumza kuhusu bima afya. Maelekezo yangu Wizara ya Afya, Wizara ya Fedha ikutane na kamati ya bajeti kesho tumalize mzozo wa bima la afya. Na tutoke hapo na solution moja ya kusaidia nchi ipate mapato ya kutibu wagonjwa kwa bima ya afya. Wabunge wa nchi tumesomewa misamaha ya matibabu ya hospitali zote nafikiri takriban bilioni 60 na 80 ambazo serikali itakuja kufidia. Hii yote kuwapa afueni afya kwa Tanzania kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Lakini haya pamoja na maelekezo, madaktari wetu wana moyo mkubwa wa kuwasaidia wagonjwa wetu. Na wapongeza tena wataalamu wetu wauguzi wote, mabingwa wote, sababu kuna neno la kizungu linaloitwa agility, dedication, consistent na mapenzi. Mnafanya kazi na raha yake mnetupa sisi wagonjwa wenu, wataalamu wetu mko hapo, wengine mko juu, wengine wako hospitali. Furaha kama goli la Clotus Chama. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo madaktari wetu mabingwa tunawashukuru sana kwa kazi nzuri mmefanya. Wote mliokuja na ambao hawakuja mmewakilisha.
1: Sawa, tumemsikiliza Musa Azani Zungu ambaye ni spika wa bunge akizungumzia akitoa maelekezo kwamba kwa sababu wabunge wengi wamezungumzia kuhusu bima ya afya, hivyo ameelekeza wizara zote, Wizara ya Afya pamoja na Wizara ya Fedha na kamati ya bajeti kukutana ili kupata suluhisho. Tupate bima ya afya kwa wote, bima ya afya iwe kitu cha msingi sana. Lakini tukiachana taarifa hiyo, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali haitarudi nyuma katika mpango wa ujenzi wa viwanda vya dawa nchini, akisisitiza kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wote watakaojaribu kuwakwamisha mchakato huo. Akihitimisha mjadala wa bajeti ya Wizara ya Afya bungeni jijini Dodoma Mei 12, 2026, Mchengerwa ameyasema hayo akijibu hoja za wabunge 59 kuhusu mjadala wa bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Tumsikilize.
7: Kuzungumza. Mheshimiwa Spika, serikali imepokea kwa uzito hoja ya kuimarisha uzalishaji wa ndani wa dawa, vifaa tiba na bidhaa za afya nchini. Wizara itaendelea kuvutia wawekezaji, kuimarisha viwanda vilivyopo na kuhakikisha maamuzi ya serikali yanazingatia ubora, yanazingatia usalama na thamani halisi ya fedha. Tumepokea maono na ushahidi uliotolewa na Mheshimiwa Shabibi. Mheshimiwa Spika, naomba nikuthibitishie. Tumekwishafanya vikao na wenzangu. Tunajua kwamba mchakato wa ujenzi wa viwanda vya dawa serikali inatamani kufanya. Lakini wapo watu wasiolitakia mema taifa hili. Wamekuwa wao ndio kikwazo kikubwa cha kutotekelezwa uzalishaji wa dawa hapa nchini. Mheshimiwa Spika, watu hawa hawalitaki mema taifa hili. Na mimi nataka nikuthibitishie Mheshimiwa Spika, tumekubaliana na wenzangu wa MSD kwa sababu orodha wanayo, tutawafuatilia. Mchakato wa ujenzi wa viwanda vya dawa si maamuzi ya Mchengerwa. Mchakato wa ujenzi wa viwanda vya dawa si maamuzi ya Wizara ya Afya. Mchakato wa ujenzi wa Wizara ya Afya ni maamuzi ya mamlaka. Yeyote atakayejaribu kukwamisha mchakato huu, tutashughulika naye wala tutamwacha. Hii nalisema wazi kabisa, nimekusha sema mara kadhaa, hatutarudi nyuma hata kidogo. Haiwezekani kwa taifa hili lenye miaka zaidi ya 60 bado tuko chini ya 16% ya uzalishaji wa dawa. Huku tukitambua changamoto tuliyoipata, Mheshimiwa Spika, wakati wa COVID-19 tulipata changamoto nyingi. Lakini tunayo majanga chungu mzima ambayo yanaendelea katika dunia hii. Ni lazima tuzalishe dawa sisi wenyewe kama taifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naomba nimthibitishie Mheshimiwa Shabibi, niko imara kweli kweli kwenye hili. Na wala asiwe na wasiwasi. Ndani ya serikali tumejipanga vizuri, na nilipoingia katika wizara hii, jambo la kwanza ambalo Mheshimiwa Rais alinikabidhi ni kuhusu uzalishaji wa dawa. Na niliunda timu ambayo ilihusisha wizara mbalimbali. Kwa maombi yangu kwa mamlaka mwenyewe Mheshimiwa Rais, lakini kwa maombi yangu kwa Waziri Mkuu, tunao wataalamu kutoka Wizara ya Viwanda, tunao wataalamu kutoka TRA, wapo tunao kwenye kamati hii. Na Mheshimiwa Spika, naomba nikuthibitishie, hivi nimesimama ndani ya miezi mitatu ya kutangaza mchakato wa kuanza kuzalisha dawa sisi wenyewe. Juzi nimezindua habu ya Mloganzila ya uzalishaji wa dawa, na tayari tumekwisha wakabidhi wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali, na tumekwisha saini hati ya makubaliano na kampuni kubwa duniani kutoka Ujerumani ya Sartorius, ambayo kwa mara ya kwanza taifa letu tutakwenda kuzalisha chanjo sisi wenyewe kama taifa. Na kwenye hili
0: naam, huyo ni Mohamed Mchengerwa, waziri wa afya, kama ambavyo tumemsikia akizungumza hayo bwana. Sasa msikilizaji, tukwambie tu kwamba hivi sasa moja kwa moja kwenye line ya simu mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini ambaye ni Nuru Isa Kashakari Kandahari, maarufu kama Kandahari, amesema tuzungumze naye sasa hivi kwa sababu ana mambo mengine baadaye kule bungeni. Sasa tunampigia simu hapa tuweze kuungana naye moja kwa moja. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Nuru Isa Kashakari maarufu kama Kandahari, bila shaka unatusikiliza asubuhi hii.
8: Ndio mheshimiwa mtangazaji, nawasikia.
0: Asante sana. Karibuni sana. Hongera sana, habari za huko Dodoma?
8: Namshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, anatujalia afya, tunaendelea vizuri kuwakilisha wananchi wetu. Kwa alhamdulillah tuko salama. Karibu sana mheshimiwa.
0: Asante sana msikilizaji huyu ambaye tupo naye kwenye line ya simu moja kwa moja. Simu nyingine ni Nuru Isa Kashakari maarufu kama Kandahari, ni mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini kule Uvinza, akiendelea kuwakilisha wananchi wake kule bungeni Dodoma, na tupo naye kwenye line ya simu. Na moja kwa moja sasa mheshimiwa mbunge, tuanze kuangazia maswali machache ambayo wananchi hivi karibuni kutoka kwenye jimbo lako walituomba kwamba tukutafute. Sasa tuanze kwa kuangazia hali ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo hadi sasa inaendeleaje, tukianzia upande wa afya, maji, elimu pamoja na kilimo.
8: Kwa kweli kwa kifupi ni kwamba tunaendelea vizuri na tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata huduma za kiafya, lakini huduma za kielimu. Ukiangazia kwamba wilaya ya Uvinza jimbo la Kigoma Kusini ndo jimbo kubwa sana kwa mkoa wa Kigoma, lakini hata kwa Tanzania nadhani ndo jimbo kubwa sana. Lakini pia tumepata bahati kupata shule maalum ya shule ya maalum ambayo rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amefanikisha kutujengea shule hiyo maalum ya kina dada ambayo inapatikana katika wilaya yetu ya Uvinza, inawakilisha mkoa. Ndio kweli ni nani ya kujivunia. Lakini pia tuna kama unavyoelewa tuna VETA kila wilaya. Mheshimiwa Rais amejipambanua zaidi na kuhakikisha kwamba kila wilaya inapata VETA, kwamba sasa vijana anapomaliza form 4 kama alama yake haita muongoza kuendelea, anaweza akaingia VETA moja kwa moja kwenda kujifunza. Sisi tuna VETA yetu hapo wilaya ya Uvinza na tuna wanafunzi wa kutosha, na tayari kwa kweli elimu inaendelea na saizi tunaboresha zaidi, na baadhi ya maeneo tunajenga shule, tunajenga zahanati, tunajenga shule mbalimbali za msingi na sekondari.
0: Okay, kwenye eneo hilo hilo la shule kumekuwepo na changamoto ya madawati hasa upande wa shule. Hali ikoje kwenye wilaya yako hiyo, kwenye jimbo lako hilo la Kigoma Kusini?
8: Kwenye jimbo la Kigoma Kusini, swala la madawati kwa kweli si jimbo tu la Kigoma Kusini. Hili ni swala la kitaifa. Swala la madawati kwa kweli ni swala mtambuka, kulingana na jinsi changamoto tunazozipitia ama wanafunzi wanazozipitia. Ni kwamba sera ya nchi yetu ni kwamba elimu ni bure, haina malipo yoyote. Kwa hiyo wanafunzi wanakuwa ni wengi kupita kiasi, na hilo kwa kweli nitoe pongezi kwa serikali, kwa maana kufanya elimu bure, kwa sababu zamani elimu tulikuwa tunalipa ada kuanzia darasa la kwanza mpaka unavyokwenda darasa la saba, unatoa pesa mchango ule. Lakini sasa hivi alhamdulillah hakuna vitu kama hivyo, tunashukuru. Kwa hiyo kupitia sera hiyo ya serikali imeleta changamoto, madawati na kuwa ni mtihani. Sisi pale wilaya ya Uvinza tuna uhaba wa madawati 400,000. Okay. Uhaba wa madawati 400,000 kutegemeana na mfumuko wanafunzi waliopo. Kwa hiyo tunaendelea kupambana kuhakikisha pia nampongeza na mkurugenzi wangu wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, ni mkurugenzi Imani, kwa kweli anajitahidi. Na kama labda nikuongezee na sifa nyingine ambayo labda hujaijua katika wilaya yetu ya Uvinza.
0: Ndio.
8: Wilaya ya Uvinza kwa makusanyo ya ndani imekuwa ya tano kitaifa. Imekuwa ya tano kitaifa kwa makusanyo ya mapato ya ndani. Kwa hiyo ya tano si mchezo. Na sisi kwenye makusanyo hayo haya ndani tumetenga kifungu fulani ambacho kinakwenda kutengeneza madawati na kukarabati baadhi ya madawati ambayo tayari yatakuwa yamepata changamoto, yameharibika na nini. Lakini pia tunaendeleza na kutengeneza pia madawati, labda tuna mfano, kuna maeneo mengi ambayo tayari wao wana misitu. Mheshimiwa ndugu yetu mkurugenzi, ndugu mkurugenzi huwa anatoa vibali za kwenda kutengeneza yale madawati, anawapa watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, basi waweze kutengeneza yale madawati. Lakini tunaendelea kupunguza huo uhaba wa madawati angalau mpaka kufika 2030, basi tuweze kufikia lengo kwamba tayari wanafunzi, kila mwanafunzi awe na sehemu ya kukaa, awe na dawati lake. Kwa kweli swala la madawati, ndugu mtangazaji, ni swala ambalo kimsingi wallahi linaleta ukakasi, na ni swala ambalo kwa kweli ni la nchi nzima, sio la Uvinza peke yake, kwa sababu ukenda wilaya ya Muheza huko utakuta madawati hakuna, kuna uhaba wa madawati. Ukenda kila wilaya ina uhaba wake wa madawati. Lakini kwa hiyo sisi kwa sababu tuna mkurugenzi kwa kweli anajituma, na lakini pia mkurugenzi wetu ni mtu amesimama kwenye kukusanya mapato. Kupitia hayo mapato ya ndani tunajaribu kutengeneza, na hivi ninavyokuambia na hivi ninavyokueleza kwamba mpaka sasa hivi mkurugenzi alishatengeneza madawati zaidi ya madawati 800 ambayo tayari yamepelekwa. Lakini pia kuna wadau mbalimbali, kuna wadau mbalimbali wanaojitolea, wanakwenda wanatengeneza dawati, wanapeleka pale kwenye shule zetu. Asante.
1: Mheshimiwa mbunge, mimi nina swali moja tu hapo kwenye madawati. Wewe kama mbunge, baada ya kuona changamoto hii ni mkubwa na kwa kiasi kikubwa inawezekana ikarudisha nyuma maendeleo ya mwanafunzi, kama wewe mbunge, umechukua hatua gani kuhakikisha kwamba hawa watoto ambao ni watoto wa wananchi ambao wamekuchagua, wamekuidhinisha, wakakupa nafasi, unachukua hatua gani kuhakikisha kwamba angalau una boost changamoto hiyo?
8: Ni kweli, asante sana kwa swali zuri mheshimiwa nani ndugu mtangazaji. Wakati mimi nimemaliza kuapishwa, kipindi nadhani tumeapishwa mwezi wa 12, baada ya kuapishwa, cha kwanza kabisa ambacho nimepambana nacho kwanza ni kutengeneza mpango kazi wa kupata madawati kila shule, angalau tuweze kupata madawati. Na mimi binafsi, kwa sababu kwanza nilikuwa nishapotea, nilikuwa nimesahau,
0: ndio
8: mimi binafsi nimetoa mchango wa zaidi ya madawati 600.
1: Okay.
8: Yes, kwa fedha zangu za mkononi nimechangia madawati 600, ambayo ukienda Nguruka pale utayakuta madawati yangu, lakini ukienda kata ya Kazura Mimba utakuta madawati yangu, kijiji cha Mwanila, ukienda kusini kule utakuta madawati yangu. Kwa hiyo mimi nimechangia kwa fedha zangu madawati 600, lakini naendelea kupambana kwa sababu kama unavyojua uchumi na nini na nini, lakini alhamdulillah kile nitakachojaliwa na Mwenyezi Mungu atakachoniruzuku riziki ile ndogo, basi nitahakikisha kwamba tayari napeleka madawati ili watoto wetu, kwa sababu hakuna badala ya elimu, kitu ambacho badala ya elimu kwamba sasa nisipokula wali nitakwenda kula ugali. Elimu ndio kila kitu katika maisha yetu. Sasa hivi kama unavyoona dunia imebadilika, kila kitu kimebadilika, kwa hiyo elimu ndio kila kitu katika maisha yetu.
0: Twende tukaiangazie sekta ya afya, tutazame zahanati na vituo vya afya namna gani kwenye eneo lako hilo vimeendelea kuimarishwa zaidi.
8: Kwanza ni mshukuru mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unajua mimi nimekuwa, wakati mimi nakuwa napata akili, nimepata akili ya kujua jema na baya, namkuta rais akiwa Rais Mwinyi. Nimemkuta Rais Mwinyi na kwenda tukampokea Rais Mkapa, baadaye nikaja nikampokea Jakaya, lakini baadaye nikampokea almarhum ambaye sasa hivi ametangulia mbele ya haki, ambaye ni mzee wetu rais wetu Magufuli. Lakini sasa hivi tunajimedari mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kweli amejikita kwenye masuala mazima, haswa mimi kwa jinsi ninavyoona masuala ya afya, elimu, maji. Mpaka sasa hivi tunaambiwa kwamba kuna benki ya maji, tunatakiwa kila kijiji kiwe na maji, wakina mama watu wapate maji ya kutosha, lakini vile vile wakina mama wapate afya njema, lakini binadamu wapate afya njema. Hivi ninavyokueleza mheshimiwa na nini, ndugu mtangazaji, wewe mwenyewe nadhani ni shahidi. Wewe ni shahidi. Sasa hivi nchi za Afrika Mashariki sasa hivi zinakuja kutibiwa Tanzania. Sasa hivi nchi za Afrika Mashariki zinakuja kwetu kutibiwa Tanzania. Huo ni ujumla wake. Lakini vile vile ukienda Muhimbili, ima ukienda hata Maweni kwetu hapo hospitali ya Rufaa hapo Maweni, kuna vipimo baadhi vilikuwa havipo kabisa. Vipimo vilikuwa havipo, lakini sasa hivi vipimo vyote vipo, ambavyo hivyo vipimo tulikuwa tunavifuata India, tulikuwa tunavifuata Marekani, tulikuwa tunavifuata wapi, lakini sasa hivi hivyo vipimo vinapatikanika katika hospitali yetu ya mkoa, ambayo ni hospitali ya Rufaa ya mkoa. Lakini ukienda na Muhimbili utaweza kuona sasa hivi, mpaka nashangaa wanakuambia Muhimbili wanaweza kupandikiza figo, wanaweza kupandikiza nini. Kwa hiyo sasa nakuja kwenye swala zima, kwenye jimbo langu la Kigoma Kusini.
0: Ndio.
8: Kwenye jimbo langu la Kigoma Kusini, tukianza na hospitali ya wilaya, wewe ukifika tu hospitali ya wilaya ya Uvinza,
0: Dio,
8: utafikiri ni hospitali ya mkoa. Nenda kajionea hospitali ya wilaya ya Uvinza. Nenda wahudumu.
0: Ndio, naona unaisifu sana hospitali hiyo ya wilaya ya Uvinza. Kuna zile mashine za CT scan na
8: zipo zote, X-ray ipo, yani zipo kila idara. Na Dio, madaktari tumeletewa madaktari wazuri, madaktari wenye busara, madaktari ambao ukifika pale wanakupokea vizuri kwa bashasha. Haijawahi kutokea katika nchi hii. Kama nilivyokuambia, mimi nimepata akili na mkuta mheshimiwa yani ili wakati mimi nakuwa napata akili ya kujua kujua jema na baya, mimi nimemkuta mheshimiwa rais Mwinyi. Lakini sasa hivi nenda kaangalie hospitali, hiyo hospitali ukifika wilaya ya Uvinza, hospitali ya wilaya, utafikiri ni hospitali ya mkoa. Haijawahi kutokea. Lakini vile vile katika kipindi cha miaka mitatu, cha miaka miwili, tumepata zahanati zaidi ya sita. Lakini katika kipindi cha miaka, cha mwaka mmoja huu ambao tunao sasa hivi, kituo cha afya cha Kazura Mimba, kituo cha afya cha kata ya Kazura Mimba kinajengwa. Mimi kama mheshimiwa mbunge nimekwenda kuonana na waziri, tumepewa milioni 600 kituo cha afya cha Kazura Mimba. Lakini tuna kituo cha afya cha kata ya Kandaga kinajengwa, kituo cha afya cha kata ya Kandaga. Lakini vile vile tuna kituo cha afya cha kata ya Makizega kinajengwa, tuna kituo cha afya cha kata ya Sunuka. Hivyo ni vituo vipya mheshimiwa, ni ndugu mtangazaji, ni vituo vipya ambavyo havijaanza kazi, viko vinajengwa. Kituo cha afya cha Sunuka, kuna kituo cha afya cha kata ya kinajengwa katika kijiji cha Rukoma. Kituo cha afya kizuri kabisa, kina majengo ya kisasa kabisa.
0: Ndiyo.
8: Lakini tuna kituo chetu cha afya kikubwa ambacho tayari kina upanuzi, na mimi napambana kuhakikisha kwamba kinapewa hadhi ya hospitali, kituo chetu cha Nguruka. Mpaka sasa hivi majengo yanaongezwa na vitu vingine hivyo, lakini tuna zahanati mbalimbali. Kwa kweli upande wa swala zima la afya katika wilaya yetu ya Uvinza, mimi sina hofu nayo kabisa. Yaani sina hofu kabisa kabisa, na naishukuru serikali kuendelea kujitolea kuwasaidia wananchi wetu wa wilaya ya Uvinza kuhakikisha kwamba wanapata afya nzuri na salama na kila kitu. Kwa kweli serikali imewekeza, imeweka, inatengeneza miundombinu masuala ya afya, lakini tayari sasa hivi sisi tuna uhaba wa madaktari katika wilaya ya Uvinza, tuna uhaba wa madaktari 500. Lakini kati ya hao 500 mheshimiwa waziri amenithibitishia kwamba amenihakikishia, na jana nilimeuliza swali.
0: Ndio.
8: Jana bungeni nimeuliza swali kuhusu madaktari.
0: Hongera sana.
8: Asante. Nimeuliza swali na nimejibiwa, na tayari tuna mpango wa kupata madaktari kwenye ajira hii mpya inayokuja, zaidi ya madaktari 300. Kwa hiyo utaona wewe ni jinsi gani ambavyo tayari mheshimiwa rais na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan anajikita kwenye masuala ya kuwasaidia wananchi. Niombe tu nitoe rai kwa wananchi wangu, lakini nitoe rai kwa wananchi wa wilaya ya Uvinza kwamba tuendelee kumpa ushirikiano mheshimiwa rais, lakini pia tuendelee kumpenda na kumjali. Tuache haya maneno sijui nini. Mimi nimepata kuona mheshimiwa rais anafanya mapinduzi makubwa sana ya kisela, anafanya mapinduzi tu. Hivi tuko kwenye bajeti, siwezi kusemea bajeti kwa sababu bado haijapitishwa, lakini ni bajeti moja nzuri sana, haijawahi kutokea bajeti nzuri sana, haijawahi kutokea. Siwezi kuitaja kwa sababu tayari bado iko kwenye, hatujaipitisha na nini. Kwa hiyo na lakini kwa jinsi ninavyoona ni bajeti ambayo haijawahi kutokea tangu mimi napata akili.
0: Asante sana, hongera sana. Tuende sasa kwenye upande wa sekta ya maji. Kumekuwepo na changamoto kwenye upande wa maji kwenye baadhi ya maeneo hapo katika jimbo lako la Kigoma Kusini. Siku za nyuma tulikuwa tunaona changamoto ya maji pale Kazura Mimba na maeneo mengine. Hali ikoje hadi hivi sasa?
8: Kiukweli swala la maji hilo ni changamoto, limeleta changamoto kubwa sana, lakini mimi niseme mimi kama mheshimiwa, kama mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, naendelea kupambana kuhakikisha tunapata maji. Kwa mfano tuna miradi mikubwa, tuna mradi mkubwa wa hiyo kata ya Kazura Mimba ambao tayari imechukua milioni 800 na kidogo, ambao tayari mpaka sasa hivi unaendelea, na mimi naendelea kusukuma kuupushi ili ukamilike kwa wakati, kwa sababu changamoto ya ule mradi ilikuwa ni tenki.
0: Nakumbuka pia hata ukiwa wakati ni diwani eneo lile ulikuwa ukipambana na kulikuwa na shida, na kuna kipindi pia mheshimiwa waziri Aweso alifika kukagua mradi huo.
8: Shida ya pale ni tenki, lakini pia shida kubwa sana ilikuwa ni changamoto ya mafuta.

0: kuna mradi mkubwa Mpeta pale Mpeta pale kata ya Mganza. Kuna kata ya Mganza na yenyewe
1: Nguruka huko.
0: Nguruka kule kabla ya kufika Nguruka sasa hapa Mpeta hapa na pale kuna pale kutuna mradi mkubwa sana wa maji na ule mradi sasa hivi mheshimiwa waziri amenithibitishia kwamba baada ya bajeti hii unakwenda kukamilika. Lakini tuna mradi mkubwa pia wa Mwakizega, tuna mradi mkubwa Mwakizega. Ule mradi pia wa Mwakizega tunaenda kukamilisha kwenye hii bajeti inayokuja, na mimi nimethibitisha, nimekwenda nimekagua pale, nimekuta kweli wametuwekea fedha pale kwenye ile miradi, wameiwekea fedha. Kwa hiyo tuna mradi wa kimkakati pale Iragara, kwa sababu yale maji yanayopatikana ya pale Iragara yana chumvi. Kwa hiyo na mimi nikamuomba mheshimiwa waziri kwamba tutafute namna gani tunaweza tukafanya ili yale maji tuweze kuyabadilisha yasiwe na ile chumvi, ili wananchi wetu waweze kupata huduma nzuri. Kwa hiyo na hilo pia linaendelea. Lakini tuna miradi mingi sana, kama miradi saba ya visima virefu ambavyo vitachimbwa kwenye maeneo yetu, hususan kuna kijiji cha Songa Mbele kitachimbwa visima virefu. Lakini tuna kijiji cha Kajeje katika kata ya Iragara, nacho pia tutachimba visima virefu. Lakini tuna kijiji kimoja kipo Sunuka, kikata ya Sunuka, ambacho tena tutachimba visima virefu nadhani vitatu pale. Na kama nilivyokueleza kwamba mheshimiwa rais ana makusudio makubwa sana ya sekta na kutengeneza kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma kwa wakati, kila mkoa ina gari ya kuchimba visima, kila mkoa ameipa miundombinu ya kutengeneza visima. Pale kwetu tuna gari ambayo tayari ina mitambo mikubwa, mitambo mizuri ya kutoboa, ya kuchimba kisima. Kwa hiyo nakuthibitishia ndugu mtangazaji kwamba hili swala la maji nadhani mpaka kufika 30 litakuwa ni hadithi, yani kufika 2030 itakuwa ni hadithi. Kwa hiyo tunaendelea vizuri. Tuna vijiji, kuna kijiji cha Mazungwe pale hakina maji, kijiji kipo kata ya Kazura Mimba. Lakini vile vile tuna kijiji cha Nyanganga, nacho pia kilikuwa kinasuasua maji pale, yalikuwa shida, napo pia kuna mradi unaendelea. Na nimeangalia hapa hivi ninavyokueleza, kila ninachokizungumza kipo kwenye mipango na tayari mimi nakiona na nimekipitia na nimejiridhisha kwamba kinaendelea vizuri. Lakini pia tuna vijiji kwa mfano Kangwena, kipo kata ya Sigunga. Kangwena tuna Sigunga yenyewe. Sigunga pale kuna maji mengi sana yanatoka, lakini hayana watumiaji. Kwa hiyo inasababisha zile njia za maji kupasuka mara kwa mara, kwa sababu watumia maji ni wachache na yale maji yaliyoko pale ni mengi. Kwa hiyo tuna mpango kusogeza lile bomba kulipeleka kijiji kimoja kinaitwa Kangwena kwa kule mbele, ili kuhakikisha ule yale matatizo yanayotokana na maji kujipasua pale kwenye njia zake yaweze kupungua.
2: Asante sana mheshimiwa mbunge. Wananchi wengi wa Kigoma Kusini wamekuwa pia wakilalamikia hali ya ubovu wa baadhi ya barabara, jambo ambalo linaathiri shughuli za usafiri na usafirishaji. Serikali kupitia ofisi yako imejipangaje kuhakikisha barabara za maeneo kama Simbo, Kalia, Uvinza, Kasulu zinaboreshwa hata pengine kwa upande wa rami?
0: Na kul hali, kwa sababu kila jambo anayekadiria ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo anayekadiria kila jambo. Lakini nawaondolea hofu wananchi wangu wa jimbo la Kigoma Kusini, nawaondolea hofu inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo anayepanga. Sisi tunapendekeza, lakini Mwenyezi Mungu ndo anayekadiria maisha yetu, Mwenyezi Mungu ndo anayepanga riziki zetu, Mwenyezi Mungu ndo anayefanya kila jambo ambalo sisi tunaliendea. Kwa kweli nimejikita katika masuala mazima ambayo yamenileta bungeni. Katika swala ambalo la kwanza kabisa ambalo limenileta bungeni.

0: ni kuhakikisha barabara ya kutoka Simbo Kalia inawekwa lami. Na mimi naendelea kusema kwenye vyombo vya habari, kwamba sisi wilaya ya Uvinza, changamoto yetu kubwa sana katika wilaya yetu ya Uvinza, changamoto kubwa sana ni barabara kutoka Kalia mpaka Simbo. Lakini changamoto ambayo ni zaidi ya changamoto, ambayo kwa kweli wananchi wetu, wananchi wa jimbo la Kigoma Kusini wanataabika na wanapitia matatizo magumu. Wallahi ukifika pale nafsi inauma, unapata yani kwa kweli utafikiri sijui ni wapi. Wanapitia msongo mkubwa sana wananchi wangu wa jimbo la Kigoma Kusini, hasa upande wa kusini kupitia daraja letu la Mto Maraglasi pale Ilagara. Na hilo mimi ndicho kilichonileta bungeni, na nathibitisha mimi nakuja napambana, naongea mengine, lakini hususani haswa lilonileta bungeni ni swala la daraja Mto Maraglasi na barabara yetu, kwa sababu nadhani wabunge waliomaliza muda wao wametengeneza mambo mazuri huku nchi kavu na vitu vingine, wamejitahidi, tumepata barabara. Kulikuwa mheshimiwa mbunge aliyemaliza muda wake alipambana tukapata barabara kilomita 54 kutoka Mpeta pale Guruka pale kuja mpaka Uvinza. Hicho kipande kimekamilika, tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge aliyemaliza muda wake, alijitahidi sana, lakini alifanya mengi mazuri makubwa sana, alijitahidi. Na mimi kitu ambacho kwa kweli kimenileta hapa, mimi napambana na daraja la Mto Maraglasi, lakini napambana na barabara kutoka Simbo kwenda Kalia. Ndugu mtangazaji, wewe ni shahidi, ukitoka Kigoma kwenda Mwanza, nauli ni shilingi 1030 nadhani mwanzo huko, kabla mafuta hajapanda bei.
1: Ndio, ndio.
0: Nadhani ilikuwa 1030, sijui sasa hivi ni shingapi, lakini kutoka Kigoma kuja Tabora ilikuwa ni shilingi 1030 kama hivyo. Lakini kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam kabla ya mafuta kupanda bei ilikuwa shilingi 1050 kama sijakosea, 1050 60.
1: Ndio.
0: Kama sijakosea. Lakini chukulia kutoka Kigoma unaitafuta Kalia, kutoka Kigoma mpaka Kalia nauli mpaka 1040 1060
1: kama unaelekea Dodoma vile.
0: Kama zaidi ya Dodoma, zaidi ukabona unatoka Kigoma unaenda Tanga.
1: Ndio.
0: Unatoka Kigoma unaenda Tanga. Ndio nauli 1060 1080, lakini kutoka Kigoma unaitafuta Kalia nauli ni shilingi 1040 mpaka 50. Tena mvua ikinyesha wanakuambia hakuna kwenda. Na mimi mwenyewe nimekuwa muhanga, kwa sababu magari yangu mimi, biashara zangu ni magari ya usafirishaji abiria na mizigo. Mimi magari yangu yanakwenda kule lakini kifika Masika, ndugu yangu, ni mtihani. Usafiri na kuwa mtihani mkubwa sana, kupelekea kwamba kwa kweli tunapata changamoto kubwa sana ya usafiri. Ukianza safari, hata mimi mwenyewe naikwenda kukagua miradi ama kwenda kuwasikiliza kero za wananchi, kufanya mikutano ya hadhara, kwenda kule unabeba kila kitu, ina maana unahamia kule moja kwa moja. Kama ni mwezi kweli kweli, na mvua ikinyesha unaweza kumaliza hata miezi miwili. Kwa hiyo kwa kweli tuiombe serikali, na nitoe rai kwa serikali, wale ni wananchi unaona, na ni wananchi wa Tanzania wanalipa kodi. Na nataka nikuongezee kitu kingine ambacho labda ulikuwa hujapata. Sisi katika wilaya ya Uvinza jimbo la Kigoma Kusini, mapato ya ndani, makusanyo ya ndani 60% yanatoka kusini. Sijui umenielewa hapo.
1: Ndio, nimekupata vizuri.
0: Umenipata, asilimia sitini mapato ya ndani, makusanyo ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Uvinza yanatoka kusini, ambako hakuna barabara na hakuna lami.
1: Okay.
0: tuiombe serikali, na naendelea kuiomba serikali, na nilitoa wazo siku moja, na mimi naendelea kusema na naendelea kusimamia yale yale. Kama kuna namna yoyote, labda kwa sababu ya bajeti na fedha na nini, basi kuna miradi hii mingine mingine ambayo tayari inaendelezwa, wanaweza wakaisimamisha kwanza hiyo miradi, kwanza isimame eh, hizo fedha kwanza ziende zikawaokoe hawa wananchi wanaotaabika na kuhangaika. Mheshimiwa ndugu yangu mtangazaji,
1: ndio
0: hiyo miradi kwanza, sijui kujenga sijui shule, kujenga sijui madarasa, sijui kujenga vitu gani visimame kwanza, hiyo fedha angalau iletwe hapa ijenge daraja na hii barabara iweze ku... nikwambie bila miundo mbinu ya barabara na miundo mbinu ya daraja, nadhani hakuna maendeleo ndugu mtangazaji. Tunaamini hivyo.
1: Ndio.
0: Bila barabara hakuna mwananchi, mwananchi wa kawaida hawezi kupata maendeleo hata siku moja. Wewe fikiria magari, ukienda Karia, gari Karia inatoka saa 7 za usiku inakuja Kigoma mjini. Saa 7 za usiku. Hapo kuna maendeleo hapo? Eh? Ukitoka mtangazaji, ukienda Buhingu, kule Buhingu kule gari zinatoka saa 6 za usiku ndo abiria anaanza kupanda gari, analala kwenye gari kama mwaka 47 kule, bado mimi nikiwa hata mama yangu hajaenda kuolewa, ndio ilikuwa usafiri wa hivi eh? Lakini leo hii tunaizungumzia Tanzania yenye maendeleo makubwa sana eh, leo tunazungumzia Tanzania yenye kila kitu, yenye rasilimali za aina mbalimbali eh, leo tunaizungumzia Tanzania ambayo ukitoka Kigoma unaenda Dar es Salaam kwa lami, ukitoka Kigoma unaenda Tanga kwa lami, ukitoka Tanga unakwenda Arusha kwa lami, ukitoka Arusha unaenda Kilimanjaro kwa lami, ukitoka Arusha unakuja Singida ni lami tupu, ukitoka Singida unaitafuta Mwanza ni lami, ukitoka Mwanza unaitafuta Bukoba ni lami, ukitoka Mwanza unaitafuta Kigoma ni lami eh. Leo tunaizungumzia nchi imepanuka, nchi imekuwa nzuri eh, unatembea zaishi magari, mtangazaji wewe ni shahidi, gari zilikuwa zinatembea usiku eh, ulishawahi kuona gari zinatembea usiku siku za nyuma huko eh, lakini kwa sababu ya barabara kuwa nzuri sasa hivi magari yanatoka mpaka ya saa 2 usiku yanatoka Kigoma yanaenda Dar es Salaam.
1: Mheshimiwa,
0: yanatoka Kigoma yanaenda Mwanza.
1: Mheshimiwa, wakati wote umetutupa mkono. Tumalizie na hili kabla sijasahau, baadhi ya wananchi pia walizungumzia hali ya mfuko wa jimbo, ule mfuko wa jimbo namna gani ambavyo kwa upande wako unavyotumia na unapokea kiasi gani, wala kwa kifupi tu tukamilishe.
0: Asante sana mheshimiwa. Kwanza nikushukuru mtangazaji. Mfuko wa jimbo, mimi nakueleza kwamba wilaya ya Uvinza ndo siwezi kujisifia kwa sababu Mwenyezi Mungu ametukataza Mwenyezi Mungu ametukataza kiimani tusijisifie. Mtu husifiwa na watu wengine. Mimi nimeweza kupata, nimeingiziwa mfuko wa jimbo milioni 105, na nawaeleza wananchi wafuatilie milioni 105, na kuhakikishia Mwenyezi Mungu ni shahidi, hata senti 5 sijala.
1: Unazitumia vipi?
0: Huo mfuko wa jimbo tumechukua milioni 80 tumekwenda kujenga zahanati ambayo sisi katika kijiji cha Herembe kati ya Herembe tulikuwa na zahanati, ile zahanati imezama na maji. Kwa hiyo sasa kile kijiji ni kikubwa na hakina zahanati. Kwa hiyo milioni 80 mpaka sasa hivi tunavyoongea wako wanajenga zahanati pale. Zahanati ya mfuko wa jimbo. Yaani kuanzia msingi mpaka juu. Yaani wanatukabidhi zahanati mfuko wa jimbo.
1: Ndiyo.
0: Lakini mfuko wa jimbo milioni 12 tumezitenga kwa najimu wananchi wetu wa kata ya Mwakizega, kijiji cha Katete pale kuna uhaba wa maji, hawana kisima, wanatembea kina mambo, wanatembea kilomita 20 kwenda kuyaendea maji huko kuyatafuta maji. Mimi nimesema hapana. Pale tumepeleka milioni 12 zinachimba kisima kirefu ili tufunge mota ili wakina mama wetu pale waweze kupata maji kwa wakati. Kwa hiyo milioni 12 ziko pale. Kwa hiyo kwenye akaunti zimebakia milioni 20. Na kuthibitishia, na nilikwenda afisa TAKUKURU wafuatilie hizo fedha, hata senti 5 isiliwe. Hata senti 5. na mimi mwenyewe kama mbunge nitazifuatilia hizo fedha nihakikishe kwamba zinaendea mapinduzi. Lakini milioni hiyo 20 tuloiweka kama akiba, baadaye tukishamaliza haya hizi shughuli zote tutazipeleka ziende zikafanye kazi katika kijiji cha Msebei ambacho kipo Basanza, kata ya Basanza. Pale tuna kituo chetu cha afya. Tuna kituo chetu cha afya, wananchi wamejitolea kujenga mpaka usawa wa boma. Kwa hiyo hizo milioni 20 tumetenga kununua mabati na nini na nini ili kuweza kukamilisha hilo eneo.
1: Asante. Kwa hiyo
0: nakuthibitishia na maafisa TAKUKURU nilishawaambia, na nimewaambia wafuatilie hizo fedha kuhakikisha zinafanya kazi kwa waredi, lakini ile kazi tuliyokusudia kwenda kufanyika asifanye. Na natoa rai asifanye mtumishi yoyote wa halmashauri kuchukua hata senti 5. Hizo fedha za mfuko wa jimbo zina moto mkali sana, ambacho mimi nilitoa kwa Mwenyezi Mungu kwamba sintokula hata senti 5 ya mfuko wa jimbo, hata senti 5, hata kinipa sumni ya mfuko wa jimbo sintoweka mdomoni kwangu. Na naomba maafisa TAKUKURU wafuatilie hizo fedha kuhakikisha kwamba zinakwenda kutekeleza hayo tuliyoyapanga. Asante ndugu mtangazaji.
1: Asante sana mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, mheshimiwa Nuru Isa Kashakari. Tunahitimisha, wito wako kwa kifupi tu mheshimiwa.
0: Wito wangu kwanza, cha kwanza ni kuniombea dua. Wito wangu ni kuniombea dua niweze yale yote ambayo tayari fikra zangu ambazo tayari ni mawazo ya wananchi yaweze kutimilika. Tuweze kupata daraja la mto Maragarasi pale Iragara, tupate barabara la kutoka Karia kuja hapo Simbo, ili wananchi wa kusini waweze kupata maendeleo na wao wajivunie nchi yao. Mwisho wa siku tuweze kunani. Lakini rai yangu kwa wananchi kwamba wanipe subira kwa sababu ndo leo mimi na miezi 5 nimeingia madarakani. Kwa hiyo na wao wameona mimi nimetoa mikopo kwa vijana, nimetekeleza sera ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini sera ya nchi. Nimetoa mikopo kwa vijana, nimetoa pikipiki, nimewakopesha pikipiki 100, lakini nimekopesha akina mama mitaji. Na niwaombe akina mama warejeshe ili tuwape watu wengine pia waweze kuendelea. Nimekopesha vikundi vya akina mama vikundi 36 ambacho kila kikundi nimetoa milioni 2. Kwa hiyo kijumlisha pale, lakini pia nimetoa pikipiki 100 kwa vijana. Kwa hiyo nitoe rai, kuna kijana mmoja nimesikia ameibiwa pikipiki. Nitoe rai, hizo pikipiki sio za siasa. Sio za siasa, ukiibiwa pikipiki nitakufunga. Kwa sababu hizo pikipiki nimeziweka kwa najimu ya kuwasaidia vijana, ili kusudi wewe unakuwa na pikipiki mwaka huu, mwaka mwingine unamaliza mkataba wako, pikipiki na baki yako, tunachukua kale kahela tunanunua pikipiki nyingine tunampa kijana mwingine. Kwa hiyo isije ikaishia kwa mtu mmoja tu. Sasa nimeanza kusikia mara nimeibiwa, mara hapana. Pikipiki kiibiwa, wewe nitakuwajibisha, lazima utailipa pikipiki. Haipo kisiasa, pikipiki ipo kwa kuwasaidia wananchi. Kwa hiyo nashukuru sana mtangazaji na kwa muda wenu, na Mwenyezi Mungu awajalie awape afya njema na mwisho wa siku muweze kuendeleza Tanzania yetu. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri inshallah.
1: Asante sana mheshimiwa mbunge. Sisi Radio JFM tukutakie kazi njema ya kuwakilisha wananchi wa jimbo lako la Kigoma Kusini hapo Dodoma.
0: Asante sana, nashukuru sana. Asante sana.
1: Na msikilizaji, huyo ni Nuru Isa Kashakari, maarufu kama Kandahari, mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini. Tumezungumza naye kwa njia ya simu live moja kwa moja, yuko kule bungeni Dodoma, tukiangazia utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwenye jimbo lake la Kigoma Kusini. Na hivi sasa tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na mamlaka ya maji na usafi wa mazingira KUWASA Kigoma, tuangazie je, wale wanaohitaji kuunganishiwa maji taratibu gani wanapaswa kuzifuata. Usondoke, tutarejea.
2: This is when I book a loss with my son body Colossus.

0: Kasuluwe, ni habari njema kwa watu wote. Ni habari njema kwa watu wote. Kanisa la EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania, lililoko Mulusi mtawa kwa vise, kwa kushirikiana na Pastor Abel Jackson Kasela,
1: wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili
0: utakao anza tarehe 12 mpaka tarehe 17 ya mwezi wa 5,
1: siku ya Jumanne, kuanzia majira ya saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni.
0: Mhubiri wa kimataifa, Pastor Abel Jackson Kasela kutoka Kigoma wilaya ya Kasulu
1: atakuwepo akiunguruma katika viwanja vya kambi ya jeshi ya Waebrania,
0: bila kusahau waimbaji mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huu.
1: Kwaya ya wenyeji Nguvu ya Msalaba,
0: Sinai Kwaya kutoka Mvugwe,
1: Revival Kwaya kutoka Kazura Mimba,
0: Beloya Kwaya,
1: Upatanisho Kwaya kutoka EAGT Yerusalemu,
0: Amani Kwaya kutoka FPCT Kagunga,
1: Kwaya ya Salvation kutoka FPCT Murusi,
0: Divine Kwaya,
1: Holiness Kwaya,
0: waimbaji binafsi na kwaya zingine mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huo.
1: Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawafungua.
0: Usikiapo tangazo hili, usisahau kumtaarifu na mwenzako.
1: Kumbuka muda ni saa 9 alasiri za mchana mpaka majira ya saa 12 jioni.
0: Karibuni sana na Mungu awabariki.

0: Haya haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi. Ni ile ziara ya kimkakati, Leadership Zone Summit. Ni semina elekezi ya wachungaji na viongozi wote, kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hii si ya kutolea udhuru. Kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi, Askofu Kasea Daudi, kwa namba 0678-21-76-12. Namba hiyo ni 0678-21-76-12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda ya magharibi. Amen.
1: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena msikilizaji ikiwa ni mara baada ya kupata mapumziko mafupi. Hivi sasa tumeungana na mamlaka ya maji na usafi wa mazingira kwasa manispaa yetu ya Kigoma. Na tumeungana naye Filipo Funga, huyu ni mkurugenzi wa huduma kwa wateja kutoka kwasa. Pamoja naye ni engineer Francis Makoe, huyu ni mkurugenzi wa uzalishaji na usambazaji maji kwasa. Wameungana nasi asubuhi ya leo. Lengo ni kuzungumzia utaratibu wa maunganisho mapya ya maji. Kwa wewe ambaye unahitaji maji baada ya kuwa taratibu zote umezikamilisha, inatakiwa upate maji ndani ya siku ngapi? Haya watakuja kuyazungumzia. Habari za leo?
1: Njema kabisa.
0: Kazi zinaendaje?
1: Mungu ni mwema.
0: Kama kawaida.
1: Kama kawaida.
0: Asante. Karibuni sana Radio JFM kwa mara nyingine.
2: Mbona kama vile mna ugomvi fulani mnapojizana hata.
0: Naona wamejaa. Yes, wanaonyesha wako tayari.
2: Kwanza ulipoanza na salamu kama vile una ugomvi nao.
0: Hapana, mimi sina ugomvi nao.
2: Tumia ile lugha.
0: Kikubwa tu ni kwamba si mara yao ya kwanza kufika hapa, tumeshazungumza sana.
1: Sahi.
0: Sasa leo wameamua kwamba wazungumze na wana Kigoma kuhusiana na swala la maji. Kwanza tuwapongeze kwa wito wao kwamba wananchi wanawasubiri na wamefika kuzungumza nao. Kufika tu ni furaha kwa mwananchi.
1: Sawa sawa.
0: Twende moja kwa moja. Kwanza tuanze kwa kuangazia hali ya upatikanaji wa maji kwenye eneo letu hili la hapa manispaa ya Kigoma mjini. Ikoje?
1: Kwa sasa tunaweza tukasema hali ya upatikanaji wa maji ni nzuri. Ukiacha siku kadhaa zilizopita ambazo tulikuwa tumepata kidogo changamoto ya katizo la huduma, lakini tunaweza tukakiri au tunaweza tukawathibitishia kwamba sasa hali imerejea katika hali yake ya kawaida, na maeneo mengi kwa sasa yanapata huduma kama ilivyokuwa awali, ukiachilia mbali yale maeneo ambayo tunayafahamu yana changamoto. Maeneo ya Masanga juu kule tunafahamu maeneo hayo yana changamoto, na sisi kama kuwasa tunafahamu, na mikakati iko on place kuhakikisha kwamba eneo lile linashughulikiwa. Lakini pia tuna maeneo tunayoyafahamu Kasaka, Msimba, Kazegunga. Haya ni maeneo pia ambayo tunayafahamu yana changamoto ya upatikanaji wa huduma, na yenyewe nayo sio tu kwamba mikakati iko on place, lakini mikakati imeshafanyiwa kazi, na hivi tunavyozungumza na wewe mkandarasi ameshalipwa kiasi cha advance payment. Tunasubiri tu mobilization na tumkabidhi site aanze utekelezaji wa mradi wa kujenga mradi wa Kasaka, Msimba, Kazegunga, ambao anapaswa kujenga booster station na tanki moja la distribution. Kwa hiyo haya ni maeneo mawili ambayo tunafahamu yana changamoto ya kihuduma, lakini the rest maeneo mengine yote hali imerejea katika hali yake ya kawaida.
0: Tatizo ilikuwa ni nini? Umetaja katizo la maji.
1: Tulikuwa na katizo la huduma ya umeme kwenye vyanzo vyetu vya uzalishaji maji. Kwa hiyo likapelekea pia katizo la huduma ya maji kwa mji mzima. Lakini tunashukuru Mungu, jitihada zilifanyika za viongozi wetu ngazi ya kitaifa, jambo hili likatatuliwa na tumerejea katika hali yetu ya kawaida ya usambazaji wa huduma kwa sasa.
0: Umelitaja eneo la Mwasenga. Lile eneo mnalitaja mara kwa mara. Kuna shida gani?
1: Shida ya Mwasenga ni Mwasenga inahudumiwa na tenki la Gungu. Elevation ya tenki la Gungu ukilinganisha na elevation ya maeneo ya Mwasenga juu, yale maji ya Gungu yanashuka kwa mserereko. Mara nyingi yakishuka kwa mserereko hayawezi kupandisha ule mlima wa Mwasenga kule juu, kwa sababu zile elevations zinakinzana. Na ndio maana tumejaribu kudesign mradi mpya wa gharama kama ya shilingi milioni 800 hivi, ambao tutajenga booster station moja pale chini Mwasenga, lakini tutajenga pia tanki kubwa kule juu mlimani. Mradi huu ndio utakuja kutatua changamoto yote ya usambazaji maji wa Mwasenga, kwa sababu lile tanki pale litakuwa lina uwezo wa kusambaza maji maeneo yote ya Mwasenga kutokea pale juu.
0: Okay. Tuhamie kwenye upande wa maunganisho mapya ya maji. Inawezekana kuna mteja anatusikiliza hivi sasa anatamani kufika kuwasa aweze kufuata taratibu za kupata maji, aweze kutulia kuenjoy huduma ya maji nyumbani kwake. Utaratibu ukoje kwa mteja mpya kuanzia njia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho kufikia eneo ambalo anapata huduma? Karibu sana.
1: Asante. Utaratibu ni mwepesi sana.
0: Ndiyo.
1: Kama unavyofahamu kuwasa tumekuwa na taratibu, tunasema awali hapo awali.
0: Ndiyo.
1: Tulikuwa na utaratibu wetu wa mteja anakuja ofisini, anapewa form, anajaza, badala ya hapo surveyors wanakuwa assigned, wanakwenda wanafanya survey, wakishafanya survey wanarudisha, tunatoa invoice, mteja anakwenda analipa, akishalipa anatupa siku 7 mpaka 14. Baada ya hapo tunakuwa tumemfungia huduma ya maji. Lakini kama unavyofahamu dunia inakimbia na teknolojia imekuwa ni sehemu ya utoaji huduma. Kwa sasa kwa maana ya Wizara ya Maji kuasa chini ya Wizara ya Maji sasa hivi mteja anaweza kuomba maunganisho mapya kiganjani kwa kutumia simu yake.
0: Kabisa ikawezekana?
1: Kabisa.
0: Okay.
1: Anaingia tu sehemu ambako kumeandikwa huduma.maji.go.tz. Akifika hapo anaweza kujihudumia yeye mwenyewe kwa maana ya ya kufuata taratibu zinazomuelekeza, kujaza viambata vinavyotakiwa kama nakala ya kitambulisho cha NIDA, pia kuwa na nakala ya kitambulisho cha mpiga kura kama anayo, moja kati ya hivi ambavyo vinatakiwa, au nakala ya barua ya utambulisho cha wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo hahitaji tena kuja ofisini. Akitumia hii application kuingiza taarifa zake, sisi ofisini tunaona zile taarifa za mteja. Kwa hiyo ni rahisi kumwasign surveyor, anakwenda kufanya survey. Baada ya kufanya survey tunamtumia invoice yake kwenye message. Akishapata invoice yake kwenye message ambayo inakuwa na control number, analipia. Akishalipia sisi tunafahamu kwamba ameshalipia, tunaanza kuandaa vifaa kwa ajili ya kwenda kumfungia huduma yake.
0: Okay. Already umesikia?
2: Nimesikia, lakini najaribu kuwaza kwa nini wananchi, baadhi ya wananchi wanalalamika kwamba wanafuata processes zote, lakini kwenda kuwaunganishia maji kutoka kwenu imekuwa ni changamoto. Shida inakuwa nini?
1: Kwanza nikiri miezi kama mitatu hivi nyuma tulikuwa na load kubwa ya wateja ambao ni kweli walikuwa wamelipia. Changamoto tuliyokuwa tumekutana nayo, tulikuwa na mzabuni ambaye mzabuni yule tulikuwa na mkataba kuletea vifaa vya maunganisho mapya. Lakini kwa bahati mbaya mzabuni yule alipata changamoto kidogo. Kama mnavyofahamu, sio vifaa vyote vinatengenezwa nchini. Kwa mfano kama mita ana import. Kwa hiyo alipata changamoto ya kuimport mita pamoja na vifaa vingine. Kwa hiyo ikatuchukua muda mrefu kidogo kupokea vile vifaa. Na ndio maana tukakumbana na kadhia ya kuwa na namba kubwa ya wateja ambao walikushalipia lakini hawakufungiwa maji. Tulisolve lile tatizo. Na wateja wote, tulikuwa na wateja karibia 300 na kitu ambao walikuwa wamelipia, tulishawafungia maji mwezi Februari. Wateja wote ambao walikuwa wamelipia tumeshawafungia maji mwezi Februari. Na sasa mikakati yetu ikoje? Mikakati yetu kwa sasa ni kuhakikisha kabla hatujamruhusu mteja kulipia, sisi wenyewe store tuwe na vifaa timilifu ambavyo mteja akilipia tu kusiwe tena na haja ya kusubiria mzabuni atuletee vifaa. Badala yake mteja akilipia tu ni kwenda store, kutoa vifaa store na kwenda kumfungia huduma. Hicho sasa ndio mipango yetu ambayo iko tunaendelea nayo.
0: Hivyo vifaa hakuna uwezekano nisivinunue kwenu nikaenda tu kwenye maduka kaniunganishia nikanunua kwenye maduka nayojua?
1: Hapo awali tulikuwa na utaratibu wa miaka ya nyuma.
0: Ndio.
1: Lakini tuliona changamoto kubwa sana. Vifaa hivi vina ubora, vina tunasema nini, kuna viwango vya ubora ambavyo tunavizingatia wakati wa utoaji huduma. Kwa hiyo tukitoa uholela wa kununua vifaa inatugharimu, kwa sababu unaweza kwenda kununua mpira ambao hauko kwenye viwango na maji yetu yana pressure. Kesho na kesho kutwa ukatuongezea namba kubwa ya mivujo.
0: Ndiyo.
1: Na sisi tukawa tunapata hasara. Na ndio maana kwenye swala la viungio pamoja na kwa maana ya vifaa vyote vya maunganisho mapya tunavitoa sisi, kwa sababu sisi tuna regulate ile quality ya vifaa.
0: Okay.
1: Yes.
0: Maana kama mnahakikisha vinavyokuja vina ubora.
1: Vina ubora ambao sisi tuna kwa mujibu wa miongozo ndivyo vinavyotakiwa kufungwa. Yes.
0: Gharama zikoje kwenye vifaa hivyo anazopasa kulipia mteja?
1: Gharama zinategemea, kwa sababu ndio maana tunaenda kufanya survey. Tunategemea distance ya kutoka kwenye main ambako tunakuunganishia kuja nyumbani kwako. Zinavali. Hakuna gharama ya labda tuseme bwana ni standard kwamba ni 300, 300, hapana. Kuna mtu distance yake ni ndogo. Labda ni mita 2. Hawezi kuwa sawa na mtu ambaye anafungiwa maji mita 5. Yes, kwa hiyo zinatofautiana.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na baada ya kuwa vifaa hivyo kwa mfano nimeshalipia, vinakuwa sasa chini ya mmiliki gani? au nani anakuwa na vimiliki sasa cha vyoka pale ni mali yangu au inakuwa chini ya kuasa.
1: Kwa kawaida miundombinu yote ya umma ni mali ya umma.
0: Okay.
1: Kinachofanyika ni kwamba miundombinu unaoanzia mbele ya mita kuingia ndani kwako ni wa kwako.
0: Yeah.
1: Na ni kwa nini tunasema ile ni mali ya umma? Kwa sababu hata gharama inayotumika kwenda kuunganisha maji ni regulated price. Umeelewa vizuri?
0: Ndiyo.
1: Ni regulated price ili mteja asiumie kwa sababu maji ni huduma. Na ndio maana huduma yetu sisi iko chini ya EWURA, inakuwa regulated na EWURA. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu serikali wameiweka huduma hii hii huduma ya maji kuwa katika namna ya kihuduma na si biashara. Na ndio maana miundombinu yote ya maji kutoka kwenye main kuja kwako pale kwenye mita, kwenye lile goli la mita, ile miundombinu yote ni ya serikali. Lakini kutoka kwenye mita kuingia ndani kwako, kwenye premises yako, huko ndani ni kwako. Na ndio maana hata mteja ambaye kwenye eneo ambalo sisi hatujapeleka huduma, kwa maana ya huduma ipo lakini kumpelekea maji kwenda kwake kuna distance ndefu, anaamua yeye au wao kujichangisha na kusema bwana, sisi hapa mita 50, nyinyi hii ni likely mradi na mtachukua muda kutuletea. Kwa hiyo hii mita 50 sisi tunajiorganize, tutanunua mpira na sisi tutawapa, tunawaongoza mpira wa aina gani ambao unatakiwa kununuliwa. Wao wanajiorganize, wanajishangisha, wananunua mpira. Wakinunua ule mpira ukaenda kwa yule mteja au kwa wale wateja, ule mpira sio wa watu wale wala sio wa kikundi kile.
0: Sio kwao.
1: Sio wa kwao.
2: Ni wa kuasa.
1: Huo mpira ni wa umma, ni
0: wa
1: kuasa kwa kifupi. Ndio sheria inavyotaka. Hata ikiwa mita 100. Yaani mmejichanga au mtu mmoja kwenye eneo lake anataka kuvuta maji. Maji ni mita 100.
0: Ndio.
1: Akaenda dukani, akaja kwetu kwanza akaandika barua, bwana mimi naomba, mimi najua pale mradi mtachelewa na nini na nini. Kwa hiyo mimi sina huduma ya maji, naomba nijinunulie mpira. Tutamjibu kwamba mpira tunaotaka ununue ni wa quality hii yenye ubora huu na huu na huu. Na unapoenda kununua pia njoo tukupe mtu wetu aende akakusaidie. Ukinunua ule mpira mita 100 kutoka kuungia maji kutoka kwenye main kuja mpaka nyumbani kwako, ule mpira sio wa kwako. Ule mpira ni wa umma. Na hata mtu mwingine akitaka kuja kuunga atapaswa ana haki ya kuunga kwenye ule mpira.
2: Sitamwambia anipunguzie.
1: Wala hakuna compensation kwamba sijui naomba na mimi unilipe kwa sababu niliingia gharama. Hakuna kitu cha namna hiyo.
2: Okay. Mimi nawaza nani mtu anayekuja kufanya survey naye natakiwa nimlipe au survey anakuja kufanya bure?
1: Hapana, survey ni bure.
2: Okay.
1: Yes.
2: Mimi nimeshawahi kukumbana na changamoto moja, sio kwenye survey wala nini. Mpira umenani, mtu anataka nimlipe. Hiyo ilikuwa sawa.
1: Umenani umefanyaje?
2: Maji kwangu hakuna maji. Alafu kuna sehemu mpira ulikuwa umepata

0: kwa maana ya kwamba kwenye store zetu kwa kipindiko maybe hatuna mpira wa nani hiyo, kwa maana ya diameter hiyo maybe. Sasa kinachofanyika ni kwamba sisi tuna kunja kama first aid, okay, ili maji yasimwagike, okay, sawa. Wakati huo tunakwenda sasa kutafuta vifaa kwa ajili ya kuja ku rescue ile situation. Sasa unakuta kuna mteja mwingine cooperatively kabisa anakuambia, bwana hapana, msikunje, mimi nitakosa huduma. Kwani hapa nini kinachohitajika? Na wewe una hapa kinachohitajika ni kipande ka mpira kama mita mbili.
1: Okay.
0: Sawa, ili tuweze kusolve au kama tatu. Mteja mwenyewe willingly anasema hapana, mimi kwani ni shilingi ngapi haka? Anaambia bwana haka ni labda ni shilingi 10,000 au 10,015. Mteja anatoa kwa ajili ya ku rescue situation. Lakini ambacho hakiruhusiwi ni mtoa huduma kuja kwa kukuambia kuziba hapa, mimi natakiwa unilipe mimi shilingi 10,000. Hicho ndicho ambacho hakiruhusiwi.
1: Kuna lugha huwa inatumika, jichangeni. Huwa sielewi, nimewahi kukutana nayo. Yaani ndani ya hiyo scenario nikakutana na lugha ya jichangeni. Sasa
0: ngoja mhandisi hapa naye ananiyo hapa.
2: Naomba nielezee hapo. Kawaida inavyotakiwa, mwananchi yoyote hatakiwi kutoa hata senti kwa mtumishi wa KUWASA.
1: Okay.
2: Malipo yote ya mamlaka au ya serikali yanafanyika kwa utaratibu wa konto namba. Na fundi anapokuja, lile ni jukumu lake, anatakiwa hakisha anatimiza majukumu yake kwa sababu mwisho wa mwezi anapata mshahara wa mamlaka.
1: Okay.
2: Lakini kwenye upande wa bomba, kuna bomba ambayo tunazihudumia sisi na bomba anayohudumia mteja. Bomba kuanzia inchi moja kushuka nani kwenda hadi inchi 4 na kuendelea kule, mamlaka gani anagharamikia vifaa pamoja na ufundi. Lakini zile bomba za mteja, zile robo tatu ambazo tunaita ni service line. Kinachogharamikiwa pale mteja atagharimika vifaa. Kwa mfano ikitokea bomba imepasuka, mteja atakuwa anagharamikia vifaa. Lakini upande wa ufundi utashughulikiwa nani? Na mamlaka.
1: Okay.
2: Kwa hiyo nipende kutoa rai kwa wananchi wote, inapotokea pale fundi anakuja kuambia jichangeni, namba zetu ziko wazi, atutafute, tutamchukulia hatua huyo mtu mara moja.
1: Okay.
2: Hairuhusiwi hata kidogo.
0: Yeah.
3: Na kama pengine mteja ameshalipia huduma za maunganisho ya maji na hajaunganishiwa, je, kuna mfumo au taratibu ambao mteja anaweza kutumia kupata taarifa ya hatua zinazoendelea?
0: Kwa sasa kwa online application anaweza akajua. Kipindi kile ilikuwa inamhitaji mteja mpaka aje ofisini au apige simu yetu ya huduma kwa wateja.
3: Ndiyo.
0: Lakini kwa sasa akifanya online application anaweza kujua hatua zinazoendelea kwenye application yake ya huduma ya maji.
3: Okay.
0: Yes.
3: Lakini pia ni wapongeze kwa ubunifu ulioko kwenye ile app ya Amanzi kama sijasahau. Lakini changamoto yake ni kwamba mtu kwenye ile app, changamoto yake ni mtu akitoa taarifa KUWASA wanafika eneo la tukio kudhibiti mvujo, sio kuunga bomba. Ukiwaambia mafundi wa KUWASA wanasema hawana vifaa. Je, viongozi namna gani mnavyowahakikishia Watanzania kuhusu changamoto hii?
0: Kwanza ni wahakikishie wananchi. Changamoto hiyo kwa kiwango kikubwa kwa sasa tumeshaitatua. Na ni kweli hapo awali kama ninavyosema zinatokea ups and downs za wakati mwingine kukosa vifaa vya operation, lakini
3: kabisa,
0: meanwhile tunapozungumza sasa hivi hatutakuwa na changamoto kubwa sana ya namna hiyo. Na ile application tumeiweka purposely itusaidie, kama unavyofahamu na nimeeleza hapo awali kwamba kwa sasa utoaji wa huduma umeegemea sana kwenye dijitali. Kwa hiyo na sisi tunahakikisha kwamba hatuiangushi dijitali, kwa sababu dijitali inaendana pamoja na kuwapo na vifaa hivi vya kurahisisha kazi kufanyika.
3: Ndio, kabla hatujaenda kuyatazama maswali machache kutoka kwa msikilizaji anayetusikiliza hivi sasa, wiki zilizopita Mheshimiwa Waziri Juma Aweso alielekeza mamlaka ya maji kuhakikisha kwamba ndani ya siku 7 mteja baada ya kuomba apatiwe huduma ya maji. Hili namna gani mnaona linaweza likatekelezwa?
0: Linaweza likatekelezwa na Mheshimiwa Waziri wakati analisema hivyo anazifahamu taasisi zake kwamba zina uwezo huo.
3: Kwa hiyo asiwe na mashaka.
0: Asiwe na mashaka, linatekelezeka. Na sisi tumejipanga, na sisi kama askari wake wa miguu huku tuna

0: tunamhakikishia kwamba jambo hili linatekelezeka na sisi tuko tayari kulitekeleza. Yes.
1: Asante. Timothy, na swali hapo. Kitu kingine alichokizungumza, alizungumza kuhusu wateja kubambikiziwa tunaita bili. Sasa sijajua kwa hapa mkoani Kigoma, kwa hapa manispaa, kuwa kuna scenario za aina hiyo?
0: Tukizungumza kuhusu kubambikiwa bili kwa manispaa ya Kigoma, katika cases ambazo tunazozipokea, miongoni mwa kesi ambazo zimeisha kabisa au tuseme labda tukizipokea tukiweka katika mizania, kesi za ubambikiaji bili kwa maana ya mteja kuja kulalamika kwamba nahisi nimebambikiwa bili ni chache mno. Katika malalamiko less than 600 tunayoyapokea kwa mwezi, huwezi kuamini, malalamiko ya bili yangu kwamba labda bili yangu ina changamoto hayazidi matano.
1: Ikitokea huwa mnafanya nini kuhakikisha mnatatua changamoto?
0: Ni lazima tufike kwa mteja kuhakiki kila anachokisema. Unafahamu sasa hivi usomaji wa mita ni shirikishi sana, waandishi wa habari mnaweza mkawa ni mashahidi. Hakuna bili, hakuna mita inayosomwa bila mteja kupokea ujumbe kwamba bwana mita yako leo tarehe fulani imesomwa kutoka 5 mpaka 10. Sawa, hakiki kabla tujaandaa ankara. Imetusaidia sana. Tunapokea simu nyingi katikati kabla ya kuandaa ankara ambazo zinatusaidia kurekebisha zile ankara. Kwa hiyo utakuta labda ni wateja wachache ambao amepelekewa message lakini hakuhakiki na wala hakutoa taarifa ya kwamba kuna changamoto ya usomaji. Ndio ambao baada ya bili sasa wanakuja kulalamika na tunafanya validation ya yale malalamiko yao. Tukigundua kwamba kuna changamoto yoyote ilijitokeza kweli na ikapita, basi tunafanya adjustments ya kile ambacho kimeripotiwa.
2: Asante sana msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi hewani, tunaangazia utaratibu ambao unaweza kufuata ili kuweza kuunganishwa maji hapo nyumbani kwako. Tupo naye Filipo Funga, huyu ni mkurugenzi wa huduma kwa wateja KUWASA, pamoja naye ni engineer Francis Makoe, mkurugenzi wa uzalishaji na usambazaji wa maji KUWASA. Tupigie simu sasa, tuandikie pia swali lako 0768150190. Wasiondoke bila kuwauliza swali lolote. Inawezekana ukawa na maswali mengi, sisi tupo hapa ni kipaza sauti tu, tunakupatia nafasi wewe uweze kuwauliza wataalamu wako wanapokuwa wamekuja studio. 0768150190 kwenye line ya simu tunaye msikilizaji. Hello.
3: Hello.
2: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
3: Unaongea na mzee Mtola Mbogo nikiwa Kidahwe.
2: Karibu sana kwa swali lako.
3: Asante sana. Mimi nimewasikiliza wataalamu wetu hapo na mada ilikuwa uingizaji wa maji kwenye kaya za wananchi na gharama zake na vifaa. Lakini unapokuwa mtu ameshaweka maji, sasa huyu unakuja kutumia. Unapokuwa umetumia, mtu anakuja kusoma mita. Anapokuja kukusomea mita, kuna ubambikiziaji wa bili ya maji. Je, na huko tayari kuna vifaa, kuna mita zimezokuja za kisasa. Na ukilinganisha hizo mita zina gharama kubwa, 300,000. Je, kuna uwezekano gani sasa kupunguza bei kwa hizo mita kutoka kwenye 300,000 ili mwananchi wa kawaida aweze kuzinunua, aepuke ubambikizaji wa bili ya maji? Asante sana.
2: Asante. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji mwingine, hilo swali lako wamelichukua kwenye laini. Hello.
4: Hello, habari za kazi?
2: Ni nzuri. Tunaongea na nani na uko wapi?
4: Naongea na Mr. Kabwe Kibirizi.
2: Mr. Kabwe Kibirizi, karibu kwa swali lako.
4: Asante. Mimi na maswali kama manne kuhusu masuala ya maji.
2: Karibu. Kwa kifupi.
4: Nakumbuka mwaka juzi wakati daraja la Busabani limekatika, tuliletewa bili ya unit moja moja, na wakati huduma hiyo ilikuwa imesitisha, bomba limekatika. Hiyo ni moja. Ya pili, nashangaa Kibirizi wanapata maji masaa 24. Ila line ya Busabani mnaletewa maji asubuhi saa 10 hakuna maji. Sasa sijui kuna utofauti gani katika huduma ya Kibirizi na Busabani. Tatu, tumejenga line kwa gharama yetu watu 7 kutoka hapa kwenye junction kwenda nani Kibirizi Busabani uwanja wa mpira kuja sekondari Busabani. Tumetumia gharama zaidi, naona kama kwenye kata milioni 7 au milioni 6. Tumeongea line ya 1.5, tumeongea inchi moja iliyojaa. Tumejaribu kuwapa taarifa kwamba tubadilishe line ya inchi moja kwa sababu wateja wamekuwa ni wengi na tupate maji kwa wakati. lakini imekuwa ni kimya. Sasa wanapozungumza kwenye redio kwamba wao wamejipanga na wakati tunatoa taarifa hizo tumetumia gharama zetu. Hebu wanatusaidiaje ili tuweze kuepukana na usumbufu huo? Maana unakaa zaidi ya 5 una maji na una bomba ndani ya ua. Kwa hiyo ilikuwa mimi nilitaka nipate mrejesho kupitia hilo.
2: Okay, asante. Swali lingine?
4: Swali lingine ni usomaji wa mita. Mtu unaweza kusomea mita leo alafu mrejesho wa kuhakiki unakaa zaidi ya 5 au 6 haujapata mrejesho kili yako ambayo imehakikiwa. Sasa hiyo tatizo ni nini? Na ukiuliza wanakwambia mitandao haisomi. Sasa wanachanga hapo anaposema yeye kwamba sijui wamejipanga. Tunashindwa kuelewa kwa nini asijengi mfumo katika mfumo wake katika idara hiyo ili tuweze kupata huduma kwa wakati. Hiyo hiyo.
2: Asante sana. Aya, tutazame simu nyingine halafu majibu tuweze kuyapata kwenye line. Hello.
5: Naam, habari za asubuhi.
2: Ni nzuri, tunazungumza na nani na uko wapi?
5: Unaongea na Abu Juma kutoka Kigoma Ujiji.
2: Karibu, swali lako.
5: Swali langu lipo hivi. Kuna ndugu yangu ameshatuma kila kitu, yani ameshaingia kuomba kila mfumo kufungiwa maji. Lakini mpaka leo control number imekuwa ni mtihani kuipata control number. Kuna utaratibu gani kupata control number kwa ajili ya kuja kulipia?
2: Asante sana, watalijibu swali lako.
5: Aya, lingine nataka niwape hongera kwa sababu mimi huwa mara nyingi natoa taarifa ya kuvuja kwa maji. Lakini pale ninapokuwa nimewatolea taarifa za kuvuja kwa maji, huwa anakuja kwa jibu anakuja kuziba kwa muda mwafaka. Mimi nawapa hongera sana kwa hilo.
2: Asante sana, hongera sana kwa kuendelea kutoa taarifa.
5: Haya, kazi njema.
2: Shukrani sana. Simu ya mwisho hii tujibu walau kwa kifupi. Kwenye line, hello.
6: Yes, hello. Mbali hapo studio.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani na wapi ulipo?
6: Naongea na mtu ambaye msimamo pia chini.
2: Karibu sana. Ingawa mawasiliano si mazuri. Karibu.
6: Asante. Mimi kwa nauliza wataalamu wa mifumo ya maji hapo studio. Asante. Toka mwaka 2020 tuliandaliwa mazingira ya maji Kililika mabomba. Ilichimbwa mifereji ikasambazwa bomba zile mipira ile kwa niaba ya supplies ya kwenda kwenye vituo vya vitofu vya maji ni makopi. Lakini baada hapo ikazimwa, ikawa kimya mpaka leo. Ila malalamishi yaliyo mengi yamekuwa diwani afatili hivi na vile diwani wa awali aliyopo. Swali langu kwa wataalamu, je, hapa tunaweza tukalaumu nani? Uongozi wa udiwani au kuna mifumo ambayo inakuwa ipo sawa kwa upande wa wao kama Ruwasa? Asante, kazi njema hapo studio.
2: Umesema uko Mayange?
6: Kama tendo, yani kijiji Mayange, kijiji ni Mayange.
2: Aya, asante sana. Twende kujibu maswali yote yale yaliyoulizwa. Asante sana msikilizaji. Karibuni sana.
0: Asante sana. Nikianza na hili la mita za kisasa.
2: Ndio.
0: Kwa sasa bado hatujaanza kuzitumia kwa wateja wa majumbani na maeneo mengine. Na ni kweli ni gharama hizi mita. Ni 400,500, 500,000 ni gharama. Serikali iko kwenye hatua za mwisho za kuandaa utaratibu wa kuzifunga hizi mita. Kwa hiyo mzee wetu awe mvumilivu. Litatoka maelekezo mahususi ya namna ambavyo tutatekeleza ufungaji wa hizi mita za kisasa. Lakini kuhusiana na hili la kubambikia bili, hili nadhani mzee anapaswa kuwa makini na wakati wote bili na waamini mita yake inaposoma, kuhakikisha kwamba zile jumbe anazozipokea za kuhakiki bili yake, kwa maana za kuhakiki usomaji wa mita yake, basi awe anafuatilia ili kuepusha hii nadharia ya
2: kubambikiziwa.
0: Yes. Lakini pia kuna hili la usomaji wa mita. Nadhani hili la uniti moja Bushabani na line atalijibia mhandisi. Hili la usomaji wa mita, nadhani hili la bwana Kabwe nimueleze
2: Kibirizi.
0: Kwamba kwenye swala la usomaji mita tunasoma cycle yetu na siku 10 kuanzia tarehe 20 mpaka tarehe 30 au 31 ndio tunatoa bili. Kwa hiyo akisomewa lese amesomewa tarehe 20 au 21, inakuja tu message ya kwamba ahakiki usomaji wake. Kama usomaji wake uko sawa sawa, basi atulie, asubiri mpaka tarehe 31 jioni tutapokuwa tumemaliza kuwasomea na wengine pia, ndipo tunapotoa ankara sasa.
7: Okay.
0: Benelewa vizuri eh? Kwa hiyo anaweza akasomewa akasubiri siku 9 au siku 7 ndio akapata bili yake ya maji sasa ili aweze kulipia.
7: Okay.
0: Lakini pia kuna la Abdul Juma ambaye anauliza kuhusu control number. Nachelea kusema control number zimetoka. Unless kama ana changamoto yoyote ya kutokupata control number hajapata, basi tunamuomba aje ofisini au atupigie simu. Yes, hilo la control number lenyewe halina shida. Hili la Mayange huko nadhani hili hatuna jibu nalo kwa sababu sio eneo letu la huduma. Yes.
2: Asante. Lile la Kabwe la Unity.
8: Kabwe aliuliza kuwa kuna kipindi bomba lilikatika eneo la Kibirizi kwa daraja. Na akashangaa mita zimesoma Unity 1. Nilikuwa nataka ni mweleze bwana Kabwe, ukiona mita imesoma Unity 1 inamaanisha ilisoma maji yaliokuwa yanafanyaje yanapita. Na maana Unity 1 inamaanisha ni lita 1000. Kwa hiyo bwana Kabwe yeye inamaanisha kipindi hicho cha huo mwezi wakati kwa matengenezo inamaanisha hiyo mita ilisoma Unity hiyo 1. Na kama kuna changamoto yoyote tutawasiliana ili kwa ajili ya kuitatua.
2: Anaweza kujiuliza ilisomaje.
8: Sasa kusoma kwa sababu kabla ukatika bomba wakati matengenezo kuna wakati anapata maji.
2: Okay.
8: Na hiyo mita ina register. Wakati mwingine unakuta kabla ya matengenezo na nataka nimwambie kwa maeneo ya Kibiza tuwe kutumia mwezi mmoja kufanya matengenezo yoyote. Bahati nzuri na husika kusimamia matengenezo yote ya bomba zote na tujai kuchukua mwezi mmoja kurekebisha bomba. Na kumtaarifu tu ukiona imesoma Unity 1, aidha kuna mawili. Wakati wa matengenezo mbebe alifungua ikasoma hiyo mita Unity 1 afu ikatokea bomba limepasuka. Kwao inategemea hivyo. Lakini mita haiwezi kusoma bila yani upepo wote au maji. Yani mita haiwezi kusoma bila kiendesha chochote ambacho kinaweza kafaje kapekea kusoma hiyo hayo maji hayo.
2: Okay.
8: Lakini pia aliuliza kuhusu maji kukatika saa kwanza yani ratiba ya Bushabani anasema maji asubuhi yanakuepo hadi saa 10.
2: Lakini Kibirizi akisema wao wanapata. Kibirizi anafika
8: masaa 24. Lakini ni mtaarifu bwana Kabwe kama yeye ni mkazi wa eneo la Bushabani huduma imeboreka sana sehemu ya Bushabani tofauti na zamani. Lakini kwa taarifa nionayo kulikuwa na changamoto hapa katikati nilikuwa napekea maji katika saa 10. Lakini hadi sasa hivi taarifa nionayo kwa eneo la Bushabani yenyewe inatakiwa lipate maji masaa yote.
2: Okay.
8: Kwa hiyo kama kuna changamoto sana kwa eneo lake wakati mwingine inatokeaga hivyo nataka ni wataifu wateja inatokea changamoto labda maji yanakatika au anakata katika siku moja anakaa kimya. Bwana Kabwe namba zetu anazo kama ana tutakuwa tumpe hapa. Akiona maji yamekatika kama leo yamekatika siku nzima atutaarifu. Tutafanyia maana. Asisubiri changamoto ikae muda mrefu, imekatika mara kwanza, siku ya pili, siku ya tatu atoe taarifa. Unaweza kutaba kuna bomba line yake imekatika afu hatuna taarifa hata sisi. Kwa sababu ajua kuasa ni watumishi wachache, wananchi wenyewe wanatusaidia. Kwa atoe taarifa kama kwa changamoto hiyo na sisi tutakuja na hii changamoto imechukua tutakuja kuifanyia kazi ya hii maji yake. Lakini pia ni mtaarifu kwa kwenye app ya Manzi kuna kipengee kimeongezwa cha kuweka malalamiko.
2: Ndio.
8: Mteja anaweza kuweka malalamiko yoyote na akatufikia uongozi wa kwanza mapema zaidi kuliko hata kupiga simu. Kwa kama ana application ya Manzi anaweza akaingia kwenye Manzi akaweka kampeni yake yote ile. Kama maji anapata kuanzia saa 1 hadi saa 10 akatuambia na inamfikia hadi kiongozi wetu mkuu na inashuka moja kwa moja kwa inakuwa ni rahisi na transparent. Na pia kama ana changamoto ya mgao tunafanya sasa hivi matengenezo mteja anaweza kafahamishwa kwenye hiyo app ya Manzi kuhusu mgao wake wa eneo husika. Kwa hiyo tumefanya maboresho sana kama kuwaza na naambia bwana Kabwe kama hiyo changamoto tutaifanyia kazi nikitoka hapa kwenye kipindi cha leo.
2: Kwenye manispaa yetu ya hapa manispaa Kigoma Ujiji kuna watu pengine ambao wana madeni mle wakati ya huduma ya maji.
0: Wapo.
2: Ikoje?
0: Tulisitisha huduma ya maji kwa maana ya kama taratibu zinavyotaka mteja ambaye anadaiwa ankara ya maji na hakuilipa kwa wakati tumesitisha. Lakini nitumie fursa hii pia kuwataarifu wateja wetu kwamba kama unavyofahamu mheshimiwa waziri wa maji alitoa ofa wateja wale ambao wamesitishwa huduma ya maji waje tuwarejeshe huduma ya maji kwa makubaliano tutakayokuwa tunaingia. Na tumeshaanza kampeni hiyo tumeanza kampeni ya kuwa

0: mahakama ya Mpunga na Volcano ndani ya Pamila Kigoma Tanzania.
1: Ndio.
0: Nitaka nimuulize mheshimiwa, na pia kwanza niwapongeze, wako vizuri sana, hata kama changamoto kwa katika usomaji wa mita imekuwa ni changamoto sana katika vijiji vyetu. Labda mimi nimuulize kitu kimoja. Gharama ya kuanzia mita 10 hadi 30 gharama yake ni shingapi? Kwa sababu inawezekana gharama atakaza niambia na ambazo nizoambiwa maeneo fulani labda ikawa ni tofauti, labda kuna kitu kinaweza kuwa kinafanyika hapa katikati, anifahamishe, maana changamoto zimekuwa ni kubwa sana katika kikazi. Kwa hiyo yangu ni hayo, lakini mimi nawapongeza sana mahakama ya Mpunga na Volcano Pamila, watu wanapata maji vizuri. Hata kama kuna changamoto, hakuna mwanadamu aliyokamilika, kila mtu ana mapungufu yake na ubora wake. Mimi anijibu kwa hilo, sina mengi, siwe madadu kutoka mahakama ya Mpunga Pamila.
1: Asante sana sema, tunakushukuru, karibu.
2: Kimsingi tunachelea kujibu gharama kama gharama zilivyo, kama nilivyosema awali. Hizi gharama zinatofautiana maeneo na maeneo. Hapa kwetu mjini kuna gharama zake, na huko alikokuwa huko mahakama ya Mpunga possibly kuna gharama zake. Kwa hiyo na hata sisi hapa kwetu pia gharama hazifanani hapa hapa mjini pia. Gharama za kuvuta huduma hazifanani. Kwa hiyo unaweza kusema bwana gharama ni 100,000, alafu kule kwao utaratibu ni tofauti, gharama ni 200,000. Kwa hiyo hatutaji figures, kwa sababu hata hapa mjini pia hatuwezi kusema gharama ni 100,000, kwa sababu kuna maeneo mwingine analipa 200,000, kuna maeneo mwingine analipa 300,000. Kwa hiyo gharama inategemea na distance na gharama zinazokuwa associated ili kufunga maji.
1: Asante, tunahitimisha sasa. Nataka nianze na kila mmoja ili tuangalie nini wito wenu, lakini pia namba za kutoa taarifa ili mtu anapoona kuna mvujo na nini awafikieje. Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi napenda kwa taifa wananchi wa Kigoma Manispaa na maeneo jirani kuwa KUWASA ipo ajili yao. Lengo la KUWASA ni kutoa huduma. Kwa naomba tushirikiane sana kwenye kutoa taarifa za mivujo, kwa sababu unapotoa taarifa za mivujo unaisaidia taasisi kupunguza upotevu wa maji, na unapopunguza upotevu wa maji hata hivyo unasaidia rasilimali za serikali ziweze kutumika inavyotakiwa. Pia ninawaasa waweze kuna lodi ya pete ya manzi ambayo itawasaidia sana, kwa sababu ukiona mvujo una kupiga simu ni ngumu. Unaweza kumpigia fundi wakati mwingine binadamu akasahau. Lakini kwa app na ya manzi, kwa hata viongozi wanaweza wakaona. Kwa hiyo nawaasa sana wa download app ya manzi, imekuja na vitu vingi sana ambapo mmoja wapo ni kumtaarifu mteja kuhusu zamu yake ya maji, na pia hata kutoa complaints moja kwa moja. Kwa hiyo ni hayo tu.
2: Mimi nilikuwa nina mambo matatu. La kwanza ni waombe wateja wale waliositishiwa huduma. Kwa sasa promotion hii iko kwa muda wa miezi mitatu, itadumu kwa muda wa miezi mitatu. Kwa hiyo tunawaomba sana waje warudishe huduma. Kurudisha huduma tafsiri yake ni kwamba watapata huduma ya maji, na kwa pamoja tutapunguza kadhia ya watu wengi ambao hawana huduma ya maji, ambao wamesitishiwa wapate huduma ya maji. Lakini la pili ni sisitize sana wananchi walipe ankara za maji, ili sisi tuweze kulipia gharama za uendeshaji, kwa sababu wao walipe kulipia vitu mbalimbali kama vile umeme, madawa na vitu taasisi. Lakini niwapatie namba yetu ya huduma kwa wateja ambayo ni 0710 152 200. Narudia tena 0710 152 200.
1: Irudie
2: 0710 152 200.
1: Asante sana. Sisi Radio JFM tuwashukuru sana kwa elimu ambayo mmeitoa kwa Watanzania, na tuwatakie kila laheri na kazi njema.
2: Asante sana.
1: Na msikilizaji, tumekuwa naye Filipo Funga, mkurugenzi wa huduma kwa wateja KUWASA, pamoja na engineer Francis Makoi, mkurugenzi wa uzalishaji na usambazaji wa maji KUWASA. Bila shaka umejua utaratibu wa kufuata ili kuweza kuunganishiwa maji hapo nyumbani, lakini pia umekusisitiza kutoa taarifa pale ambapo naona kuna changamoto, ili kuweza kupeleka changamoto yako na iweze kutatuliwa kwa wakati. Hii ni Good Morning Kigoma Radio JFM, tunawasindikiza namna hii. Usiondoke, tutarejea na tutaangazia kickoff ambapo ni taarifa za michezo asubuhi ya leo. I'm trying to tell my friend this is different. Come on, you got

0: the blame. Meshindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight.
1: Kasuluwe, ni habari njema kwa watu wote. Ni habari njema kwa watu wote. Kanisa la EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania, lililoko Mulusi mtawa kwa vise, kwa kushirikiana na Pastor Abel Jackson Kasela,
2: wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili
1: utakao anza tarehe 12 mpaka tarehe 17 ya mwezi wa 5,
2: siku ya Jumanne, kuanzia majira ya saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni.
1: Mhubiri wa kimataifa, Pastor Abel Jackson Kasela kutoka Kigoma wilaya ya Kasulu
2: atakuwepo kiunguruma katika viwanja vya kambi ya jeshi Ebrania,
1: bila kusahau waimbaji mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huu.
2: Kwaya ya wenyeji Nguvu ya Msalaba,
1: Sinai Kwaya kutoka Mvugwe,
2: Revival Kwaya kutoka Kazura Mimba,
1: Beloya Kwaya,
2: Upatanisho Kwaya kutoka EAGT Yerusalem,
1: Amani Kwaya kutoka FPCT Kagunga,
2: Kwaya ya Salvation kutoka FPCT Murusi,
1: Divine Kwaya,
2: Holiness Kwaya,
1: waimbaji binafsi na kwaya zingine mbalimbali wata kuwepo kihudumu katika mkutano huo.
2: Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawafungua.
1: Usikiapo tangazo hili, usisahau kumtaarifu na mwenzako.
2: Kumbuka muda ni saa 9 alasiri za mchana mpaka majira ya saa 12 jioni.
1: Karibuni sana na Mungu awabariki.

0: Haya haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi. Ni ile ziara ya kimkakati, Leadership Zone Summit. Ni semina elekeze wachungaji na viongozi wote, kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hisi ya kutolea udhuru, kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra, ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi, Askofu Kasea Daudi, kwa namba 0678-21-76-12. Namba hiyo ni 0678-21-76-12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda ya magharibi. Amen.
1: Jaribu pesa!
2: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Sawa bwana. Na hiyo msikilizaji tulikwambia sekunde chache tu watu wa kickoff watakuwepo hapa ndani. Na Emmanuel Michael Seni, samahani sana. Kuna muda huwa anaanza jina la Michael naona kama vile jepesi sana kuanza, lakini huyu ni MC Sen yuko hapa. Kwa hapa sio MC, kwa hapa ni mtangazaji na anakuambia habari za kimichezo. Karibu sana.
1: Asante. Karibisho leo, mbona karibisho leo na nini ndani yake?
0: Unataka kusema nini?
1: Hapana. Mm-hmm. Na kwa nini timu aseme wewe ndio nikaribishi?
0: Anazungumza na wageni.
1: Anazungumza na nani?
0: Na wageni.
1: Timu gana matatizo mengi.
0: Huyu ni afisa masoko, timu kana ni afisa masoko.
1: Ah.
0: Kwa hiyo usishangae kaniashia kijiti ili angalie mtee namna gani.
1: Mambo yanaenda lakini?
0: Mambo yanaenda.
1: Kweli? Hakuna tatizo?
0: Hakuna tatizo. Labda kama umeniagizia nani supu.
1: Kanywe chai kule chini.
0: Supu hivyo.
1: Kanywe chai, yaani ukiingia tu utakuta kila kitu kiko mezani.
0: Sawa, msikilizaji, mimi nimeshamkaribisha Emmanuel Michael Seni, atazungumza na wewe habari za kimichezo na atamtambulisha mtu ambaye ameingia naye kwa sasa hivi, maana ni mgeni kwangu. Kwa hiyo sina uwezo wa kumkaribisha jamani. Namwachia mwenyekiti.
1: Haya, asante. Nenda kanywa chai mwaya.
0: Sawa.
1: Usikae na njaa asubuhi.
0: Sawa.
1: Msikilizaji, ni kick off kwa muda huu mpaka pale majira ya 4 kamili asubuhi ya leo, na tunakuwa na habari za kimichezo ambazo tutazizungumza hapa. Asubuhi unapoamka lazima upate pia habari za kimichezo ili mambo yake vizuri. Kuna mambo mengi sana ambayo yanatarajiwa kujiri Kigoma, kitaifa na kimataifa. Na kama nilivyokujuza, ni kick off kwa hewa. Na niko na mgeni leo, tuko na mgeni na tunaanza na mgeni leo. Chilia mbali mchezo wa Mashujaa na Simba ambao utapigwa siku ya kesho. Lakini tuko na mgeni, wana jambo lao. Jambo gani? Utalifahamu tu. Ndio maana ya kuwepo hapa. Karibu sana.
2: Asante.
1: Habari zikoje?
2: Ziko fresh sana.
1: Sawa sawa.
2: Kila kitu kiko sawa.
1: Kitu kiko sawa.
2: Tunashukuru Mungu.
1: Sawa sawa. Karibu huko ulikotoka, natumaini mambo ni mazuri kabisa. Kitu kimoja ambacho mimi nakitambua ni mwalimu. Mwalimu. Na ukisikia mwalimu inamaanisha hapa kuna masomo, hisabati, English na nina kila kitu. Lakini hapa tunazungumzia michezo.
2: Sahihi.
1: Mwalimu nani vile?
2: Bana, mimi naitwa Mwalimu Renato Sansero Mabukunda. Lakini kwa sasa sipo kwenye walimu, nimeenda kwenye michezo.
1: Uko na michezo.
2: Kwa sasa nipo kama afisa michezo Kigoma Manispaa.
1: Watu wa muhimu sana nyie.
2: Ah, sio kivile sana bana.
1: Sasa ili ujue muhimu wako, jambo lako tutalijua, lakini maswali ambayo tutakuuliza baada ya hapo ndio utajua muhimu wako.
2: Karibu sana.
1: Maana nyie maafisa michezo nyie ndio kila kitu. Bana, Manispaa tuna jambo letu kubwa sana ambalo tunaliandaa kama Manispaa, ambalo litakuwa tuseme litakuwa ni chachu ya kujenga kujenga afya, lakini pia kuweka mili sawa na mambo yanakaa vizuri kabisa. Baadaye nitakuuliza. Unajua kwanza tufahamu kwanza jambo lenyewe ambalo tuna Manispaa tunatarajiwa kuwa nalo. Na linahitaji ushiriki wa kwa kiasi gani wa wananchi wa Manispaa Kigoma Ujiji?
2: Bana, kwa sisi Manispaa tuna jambo letu pale. Tuna jambo letu ambalo limeandaliwa na mkurugenzi mwenyewe, lakini limeshirikisha idara mbili. Kuna idara ya elimu na idara ya michezo.
1: Sawa sawa.
2: Jambo lenyewe ni bonanza. Tutakuwa na bonanza tarehe 21.

0: Ulaya. Kwa utakuwa na full michezo kabisa pale ya kutosha.
1: Kwenye mchezo wa kushindana kula hapo mimi naomba. Kwani usimini kwanza. Wana washiriki ni watu gani?
0: Washiriki ni watumishi wote wa halmashauri ya Kigoma.
1: Watumishi wa Kigoma Municipal. Yes. Hivi mimi sio mtumishi.
0: Tutakualika.
1: Ah, sasa nashukuru sana. Mimi naenda pale kwenye kula pale. Washindana kula. Na washindana kula chakula kinakuwa ni nini? Au ni
0: pale
1: pilau? Pale
0: tumeweka hapana. Tumeweka soda na chipsi. Kanuni zake za muongozo utazikuta uwanjani pale.
1: Soda na chipsi.
0: Soda na chipsi.
1: Sasa mimi mbona silagi chipsi ndugu yangu?
0: Ah, pole. Tutakuandalia kitu kingine kwa sababu wewe si mgeni mwaliko.
1: Kwa sababu Galincha. unajua pilau?
2: Eh, naifahamu.
1: Pilau mfanye mwe na mashindano ya kula afu mwekewe pilau afu maji hakuna.
2: Pilau.
1: Eh.
2: Pilau bwana.
1: Utoboi.
2: Unategemea, unajua mfano kama mimi ni mpenzi wa pilau.
1: Mm.
2: Mimi chao ni mpenzi wa pilau.
1: A, pilau kila mtu anaipenda.
2: Eza kama ni mpenzi wa pilau, najua hata namna ya kula pilau pasipo kuwa na maji. Kwa namna ya kula taratibu.
1: Sasa huko ni mashindano ndio kwa
2: sinia linashuka. Lengo si sinia labda kushuka labda sinia nini?
1: Mm.
2: Eh. Taratibu tu.
0: Sasa ni mashindano.
1: Sasa ni mashindano
2: ndio kwa dakika 5. Dakika 5.
1: Wewe kumaliza.
2: Umalize bakuli.
1: Mm.
2: Eh, inaisha.
0: Unaandaa mate hapo. Mate yanakuwa ya kutosha.
2: Ah, unajua namna kufanya tu.
1: Sawa, na umezungumza michezo mingine pia. Mpira wa miguu pia utakuwepo, volleyball, netball. Uwanja utakotumika ni upi?
0: Uwanja bana tutatumia viwanja vya Kigoma Sekondari kwa sababu pale tumechukua pale Kigoma Sekondari kuna karibia viwanja vya michezo yote pale. Kwa hiyo tukaangalia ni sehemu gani ambayo itatufaa. Tutumie hapo hapo volleyball, tutumie hapo hapo netball, lakini pia tutumie pale pale mpira wa miguu na michezo mingine. Tukaona Kigoma Sekondari ndio inatufaa. Kwa hiyo viwanja vitakuwa Kigoma Sekondari.
1: Kigoma Sekondari pale.
0: Kigoma Sekondari.
1: Kwa nini hamkuweka na wananchi washiriki? Maana kuweka watumishi peke yake kidogo mnakuwa mmejitenga kidogo na wanajamii ambao mnawahudumia.
0: Yes, ni sahihi, lakini tumeona kwanza tuanze na watumishi kwa sababu lengo lilikuwa ni kukutanisha watumishi karibia kada zote. Ukiangalia bonanza letu lilivyo limeshirikisha kada karibia zote za watumishi wale wa halmashauri yetu. Kwa lengo ni kuwakutanisha kwanza watumishi wenyewe wajuane, wafahamiane, wabadili mawazo, changamoto mbalimbali wajaribu kuzitatua wenyewe kwa wenyewe pale.
1: Chasi.
0: Nafikiri next tutakuja na mpango huo wa kushirikisha watumishi na wananchi wa kawaida.
1: Wananchi wa kawaida. Ongeleni sana. Na ni lini tukio hilo, ni lini?
0: Itakuwa tarehe 21 Alhamisi ijayo.
1: Alhamisi ijayo tarehe 21. Vizuri sana. Zawadi zipo kwa washindi hao, kwa mfano kwenye riadha ile pale, mashindano ya kula.
0: Yeah. Zawadi zipo. Zipo. Kila mchezo kuna zawadi zake. Zipo za kutosha, lakini sio zawadi tu, kutakuwa na chakula pia kipo. Ambayo ni chakula cha mchana hicho.
1: Sasa.
0: Kwa tutapiga manani asubuhi ile, tuna break tuenda kula, tunarudi tena viwanjani.
1: Zawadi zimedhaminiwa na nani?
0: Mkurugenzi.
1: Ah, mkurugenzi amedhamini.
0: Eh, mkurugenzi amedhamini.
1: Na mgeni rasmi atakuwa nani, mkurugenzi huyo huyo?
0: Mgeni rasmi tunatarajia kuwa na mkuu wa wilaya.
1: Mkuu wa wilaya.
0: Yes. Tunatarajia.
1: Natarajia. Yaani ni ukitumia kauli ya kutarajia mimi naelewa. Yeah. Na yeye ndo atatumika kutoa hizo zawadi. Yes. Akailisha zawadi ya mtoi au mishwano ita tairika kabisa.
0: Nafikiri kila kitu kitafanyika. Kila kitu kitafanyika.
1: Galincha mwalimu huyo.
2: Sawa. Sawa. Umezungumza baadhi ya mashindano, lakini kwa jumla mashindano yatakuwa ni mangapi?
0: Mashindano ya michezo.
2: Michezo ambayo itakuwa.
0: Michezo ambayo itakuwepo. Yes, yeah. Michezo ipo mingi ya kutosha. Lakini ile ambayo ni
2: ngapi labda kwa idadi? Alafu baadhi nitakutaja baadhi.
0: Tutakuwa na volleyball.
2: Yes.
0: Mpira wa miguu. Tutakuwa na netball. Lakini tutakuwa na mbio zile za kukimbia kwa magunia, tutakuwa na kuvuta kamba, tutakuwa na shindano kama hilo la kula, lakini pia tutakuwa na kuonja ladha. Hapo kwenye kuonja ladha ni vinywaji.
2: Yeah. Ah, vile ambavyo kuniambia siku ile. Ah, seni.
1: Vinywaji vipo.
2: Mlisema amtoweka lakini.
0: Ah, vipo, tumepitisha.
1: Ah! Yeah. Tali.
2: Kwa hiyo mnafanya kama cocktail alafu
0: kuchukua kinywa.

0: Kinywaji chako viko hapa kama mlija wako pale unakuwa unatuambia.
1: Umefumba macho.
0: Ah, maji haya.
1: Mm. Haya ni maji haya.
0: Haya maji.
1: Hii ni soda.
0: Hii passion.
1: Hii ni milinda nyeusi.
2: Hadi nilisema kwa
0: bamsa. Hey. Afunzo yale mashindano zawadi yako iko pale pale. Yaani ukipatia tulichopanga sisi.
2: Sasa mimi ambaye simtumii bamsa.
1: Basi utoshiriki.
0: Utoshiriki.
2: Sasa iko ni kutengana hii.
0: Pale utaweka hela pale.
1: Eh.
0: Vinywaji viko chini. Mm. Kwa hiyo unasikilizia ukipatia chukua hela yako weka mfukoni.
1: Eh.
0: Kwa ukiwa makini sana hapo utaukota.
1: Ah. Yaani hamchanganyi kinakuwepo tu chenye sahihi.
0: Eh.
1: Unatuambia tupa ladha.
0: Eh, wewe sio ukioni.
1: Stone tangawizi.
0: Eh, hii stone tangawizi.
1: Hii stone tangawizi.
0: Hii spareta hii.
1: Hii spareta. Ah, sawa.
0: Kwa michezo ipo mingi sana.
1: Tajikwepo vile ambavyo vinye unye ladha ngumu ngumu. Eh, tunatoka mchanganyikio.
2: Kuna moja yani ukinanili lazima ujue kama ni yenyewe.
1: Eh, yeah, yeah,
2: ile ambayo ukigonga lazima ukunje sura ni.
1: Ah, sasa zipo nyingi.
0: Zipo nyingi hizo.
1: Ah.
2: Zipo nyingi siku hizi.
1: Zipo nyingi.
0: Zipo nyingi hizo.
1: Sasa ukaweka hiyo ambayo unasema unakunja sura. Alafu
2: kumbe umewekewa bouncer.
1: Si unakunja sura wewe ujui ni unataja yembo ya bamza? Afu naambia sio.
2: Sio.
1: Yeah.
2: Ile ya vichochoroni.
1: Hey, haiwezekani hawezi kaikwa vichochoroni. Lakini unaambiwa hii si wenyewe. Ah. Linatazamia kwanza saa ngapi?
0: Tume plan ilianze saa 1 asubuhi.
1: Paka?
0: Paka saa 9. Paka saa 9.
1: Alasiri. Kwani siku nzima mmeitenga ile ya kazi kwa jumla.
0: Eh, ni siku nzima hiyo tumeitenga. Na nafikiri sababu itakuwa ni siku ya kazi. Tuko tunaandaa mpango wa ruhusa kwa wale watumishi wote.
1: Bosi si yupo?
0: Bosi yupo.
1: Sababu si yupo
2: ruhusa ya
1: nini tena?
0: Lazima utoe taarifa. Unajua kuna walimu huko wanangu. Lazima wape taarifa huko.
2: Kwa hiyo kumbe na walimu wana.
1: Eh, wafanyakazi.
0: Yaani wafanyakazi wote.
2: Ah, okay, sawa. Yeye hiyo yenyewe ni lazima.
1: Ah, yeye lazima.
2: Kwa walimu kule shuleni lazima wanani.
1: Ah, si bosi tu anawaambia wale wakubwa pale tu bwana. Mimi nahitaji watu.
0: Si ndio process hiyo.
2: Ila ni kweli. Kama mwalimu mkuu mwenyewe anaenda.
1: Eh?
0: Ndio process hiyo. Inabidi itumwe taarifa mapema.
2: Ah, afisa mchezo tunakushukuru na bonanza hili, haya mabonanza ni mazuri sana kiuhalisia katika swala zima la kuweka kama nilivyozungumza awali kuweka afya sawa, lakini pia kujenga ama kuongeza ule umoja na ushirikiano kwa watumishi. Nadhani aliyefikiria hiyo idea amefikiria jambo zuri sana kuweka ule umoja na ushirikiano kwa watumishi. Kwa hiyo kila la heri katika hilo.
1: Lakini mimi nitakumwambia tu kabla hajaondoka kwamba nadhani ndio itakuwa kwa mara ya kwanza inafanyika.
2: Ndio mara ya
1: kwanza. Na je, itakuwa ni muendelezo au mmeamua kufanya kwa awamu hii tu kwa sababu mmejisikia?
0: Kwanza soma la kwanza.
1: Uh-huh.
0: Tushai kupiga bona. Na wewe
1: kama lile lilikuwa ni la tukio la walimu. Ilikuwa ni siku ya walimu, sio manispaa. Mimi nilikuwepo vizuri.
0: Nilikuwepo siku hiyo. Mimi nafikiri ndo tumeanza na itakuwa endelevu. Itakuwa endelevu, tutakuwa tunakutana hata kwa mwaka mara moja hivyo, kila watumishi wote mna enjoy, mna fly, mnabadilishana mawazo, so mbaya. Na kuna kada zinaendelea, kwa mfano walimu jana walikuwa na sherehe yao. Walikuwa na sherehe yao pale ni safe. Wao wanakutana kila mwaka jana walikutana, mwaka huu wamekutana, wana enjoy, wanakula pamoja hivyo. Kwa hiyo na sisi tutakuwa tunaendelea na bonanza kama hiyo.
1: Patakuwa kuna after party?
0: Kwa mwaka huu tujapanga hicho.
1: Ah.
2: Hiyo yenyewe ningekuwa. Sawa.
0: Ila wote na yote tunawakaribisha, karibuni sana ise.
2: Tutafika kama wadau, tutafika na mimi mniandalie tu shindano la kula la kushiriki hasa lile la kula. Hilo la vinywaji hilo hapana.
0: La vinywaji hapana.
2: Eh, mnaweza mkanichanganyia vitu mambo yakaharibika.
1: Kichwa chake unajua kichwa chake hiki huyu ndugu yangu huyu.
0: BB moja.
2: Chake MB28.
1: Chake huyu bwana huyu. Juisi ya nanasi tu.
2: Chakwenda na maji.
1: Au chemikola.
2: Ai.
1: Chake cha chemikola ndugu yangu.
2: Basi mimi ni kushukuru sana.
0: Asante sana.
2: Ni kushukuru sana na tukuruhusu ukaendelea na majukumu mengine. Lakini sisi tunaendelea na sisi pia na majukumu, lakini afisa michezo,
0: naam,
2: hivi kwenye meza yako pale, swala la uibuaji vipaji, sawa, tunajua kuna umitashumta na nini, kwenye kalenda yako waga ilikoje hapo kwa mwaka? Yani
0: kalenda ya mwaka ya kuangalia namna kuibua vipaji,
2: hey, tuseme mwaka huu mna program zipi za kuibua vipaji?
0: Mimi nafikiri kwa mwaka huu, mwaka huu tumeseto sana kwenye umitashumita na umiseta. Lakini mpango tulionao kuanzia mwakani tutatengeneza kalenda muhimu sana kwa ajili ya kufanya matamasha mbalimbali kwa ajili ya kuibua vipaji. Ila kwa mwaka huu tumesimama kwanza kwenye umitashumita na umiseta. Na ni kwa nini? Kwa sababu mambo ni mengi sana. Nafikiri mwakani tutajipanga vizuri na tutatengeneza kitu kizuri sana.
2: Na au vipaji ambavyo mnatumia utashunta kuviibua, baada ya hapo wage na kuaje, vinaendelezwa vipi na ninyi kama manisipa mnafanyaje?
0: Kwa mfano tukienda umitashumita

0: wanafunzi wengine. Kwa mfano kuna kwa UMITASHUMITA kuna dogo mmoja, kuna wanafunzi mmoja wa Uvinza walimchagua na wakamchukua. Kwa sisi tunatarajia kwamba tunapowapeleka kule wale wadau wanaokuja kuangalia ndio wanaotusupport kwa ajili ya kuwatoa. Lakini kwamba tuna mpango kabisa kabambe na sisi wa kuendeleza hilo bado, ila tutalifanyia kazi tapowezekana tutafanya.
1: Okay. Kuna scenario ambayo mimi mwenyewe niliwekwa mwanafunzi na leo kuona nili. Kuna scenario ya kuchagua watoto wa watu ambao tunawafahamu. Yaani kwenda UMITASHUMITA kushiriki tuseme baada ya mchujo hapa wa manispaa wa mkoa kwenda huko juu. Kuna upendeleo wago unafanyika. Hii ni scenario ambayo ipo.
0: Hapana. Baa mimi nimeshiriki sana kabla ya kuhama idara. Mimi nilikuwa mwalimu wa michezo na nimeenda sana na timu. Hiyo scenario ni watu wanaongea tu, lakini haipo kwa sababu mnafanya selection ni walimu wenyewe kwa wenyewe. Ndio mnafanya selection pale uwanjani. Sasa anayekabidhiwa timu, maana yake hujui nani atakabidhiwa timu. Kwa mkichagua mtoto kwa upendeleo ile itaenda kula kwako kwenye mashindano. Na kwenye mashindano hakuna mtu anapenda kufungwa.
1: Sasa
0: hayupo. Kwa lazima uchague wale watoto ambao ni wazuri mno ambao wataenda kukufaidisha wewe. Kwa sababu unaposhinda unapochukua kikombe ndio unazidi kuongeza CV yako. So, kwa hiyo hizo scenario ni watu tu wanazushaza, lakini hizo nani azipo.
1: Sasa.
0: Na bahati nzuri jisikati tulikuwa ndugu yangu hapa tunafunga pale UMITASHUMITA UMISETA alikuja akaangalia. Lakini kweli zipo. Yaani zinachaguliwa.
1: Lakini Wewe ulipita shule. Ulikuwa unacheza mpira?
0: Sana.
1: Na ulikuwa na kiwango vizuri.
0: Vizuri.
1: Namba ngapi?
0: Da, fullback 3.
1: Ulichaguliwa kwenye UMISETA sio UMITASHUMITA kuwakilisha tena nili?
0: Hapana.
1: Kwa nini ukuchaguliwa?
0: Ah, baba sasa anakataza.
1: Baba anakataza kitu cha kishule kinafahamika. Ama wewe jina lako lilikatwa?
0: Hapana.
1: Takwa jina lako lilikatwa. Mwalimu alikata ili apeleke mtoto wake mwingine.
0: Hapana. Yaani unaona mimi nimecheza mpira sana chuoni.
1: Sasa.
0: Ila huko shule ya msingi yani baba alikuwa akikusikia unaenda kucheza mpira ukirudi unakutana na viboko.
1: Nakula viboko. Mimi nikushukuru sana na tumaini bonanza letu hilo tutafika.
0: Naomba kidogo dakika moja. Niweke wazi zile timu ambazo zitazoshiriki.
1: Sawa.
0: Katika michezo yetu hiyo ambayo ile ya volleyball, basket na mpira wa miguu tutakuwa na timu kama zifuatazo. Tutakuwa na walimu wote wa shule za msingi watatengeneza timu zao moja. Lakini sio moja kwa maana timu moja hapa. Yaani wao watajitegemea wao kama wamezoea walimu wa msingi sekondari wanajichanganya pamoja. Sasa hii tumewaachanisha. Msingi watatengeneza timu zao, sekondari watatengeneza timu zao. Lakini pia tutakuwa na timu ya watendaji kata na mitaa wote. Lakini pia tutakuwa na timu ya watumishi division ya afya na ustawi wa jamii watatengeneza timu zao. Tutakuwa na watumishi division ya maendeleo ya jamii, kilimo na uvuvi nao pia watatengeneza timu zao. Lakini tutakuwa na timu kabambe sana hiyo. Ni watumishi wote wale makao makuu pale Dikota.
1: Sawa.
0: Hiyo nimo.
2: Ninyi hao.
1: Na wewe huyo.
0: Kama kawaida.
1: Fullback 3
0: nipo pale.
1: Sio kwa gobori.
0: Habla bala, huyo ni shahidi.
1: Nitakuja kukushuhudia nione. Mimi mashindano ya kula tu.
0: Lakini cha mwisho bonanza letu litakuwa wiki ijayo.
1: Sawa.
0: Mimi nitazidi kuwaomba. Tutakuja na kamati kabambe ya hamasa hapa. Kwa mimi nafikiri tutawasiliana na tutawaomba mtupe tena muda. Tuje na kamati ya hamasa.
1: Sasa.
0: Ili waamshe kidogo kamati yetu.
1: Eti?
0: Ndio.
1: Basi hakuna shida, sisi tupo kwa ajili yenu.
0: Asante.
1: Na nikuruhusu sasa uende msikilizaji, ni afisa michezo manispaa ya Kigoma Ujiji. Na lengo kubwa lilikuwa ni kuhusiana na bonanza ambayo linapigwa Alhamisi ya wiki ijayo, ambayo pia wananchi mnaweza mkasogea pale kushuhudia watumishi wa manispaa wanavyosakata kabumbu, wanavyocheza netball, wanavyocheza volleyball, wanavyocheza basketball, wanavyoshindana kukimbiza kuku, wanavyoshindana kula na wanavyoshindana kutambua hiki ni kinywaji gani. Kuna mtu, kuna kinywaji atakionja afu atasema haya ni maji, wakati huo ni soda. Kwa nini kazoea kunywa vile vinywaji vile vika?

0: nakushukuru sana. Bana, ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea hii leo. Kesho kuna mchezo wa Mashujaa, lakini tutazungumza baadaye. Simba anafika hii leo Garincha.
1: Yes.
0: Simba anafika hii leo. Mashujaa wenyewe tayari wanaendelea kujiandaa. Wako pale Tanganyika wanakula wana balizi. Upepo wa bahari. Waziwa, upepo wa ziwa. Kuweka mambo sawa. Na kifungo tutauliza. Nyezi wali mnaenda kufanya nini? Swali ndio nitawauliza. Mnaenda kufanya nini ziwani?
2: Yani kwenda ziwani si kuna hoteli pale?
0: Ndiyo, yeah. Mimi nitawauliza mlienda kufanya nini? Mmekalia kuoga tu mkasahau kama
2: mmekuwa. Yaani wakifungwa.
0: Wakifungwa.
2: Yategemea pia wamefungwa ngapi sasa leo kuna kuwauliza watu.
0: Wakifungwa kuanzia 2 kupanda juu.
2: Au 3, sio 2, 3. Ndio unaweza kumuuliza mtu. Lakini hicho kitu sikioni kesho.
0: Goli 3 uzione.
2: Mashujaa anashinda. Sasa uone sioni kama atapoteza.
0: Haya sawa. Ni mchezo wa kesho huo, Mashujaa dhidi ya Simba. Tusubirie itakavyokuwa na baadaye tutazungumza zaidi kuhusu na mchezo huo. Bana, hii leo kuna michezo miwili. Leo kuna michezo miwili kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, na mchezo

0: tumalizie. Ni kikubwa ambacho moja kwa moja nakiona katika mchezo huo wa siku ya hapo baadaye. Na hata ukiangazia namna ambavyo walivyo mwenendo jinsi ulivyo mchezo huu, Mbeya City wamekuwa kidogo matokeo yao ni ingiatoka, licha kwamba wakiwa nyumbani kidogo wamekuwa si haba sana kama wakiwa wanacheza nje ya nyumbani. Lakini unakutana na Coastal Union ambao pia mchezo wa kwanza waliwafunga bao moja kwa bila, waliwafunga bao mbili kwa bila. Wanakutana tena kwa awamu hii ambapo Mbeya City ukitazama mchezo wao wa nyumbani, lakini wa nyuma pia alishinda mbele ya Chadema Prison wakati wa Suluhu na Mashujaa. Kwa matokeo yao yamekuwa sio mabaya sana wala sio mazuri, lakini lakini kwa Coastal naye pia ukiangalia michezo yake miwili ya nyuma iliyopita wamepoteza dhidi ya Yanga, dhidi ya Fountain Gate, michezo yao away yote hiyo wameshindwa kuondoka na alama tatu za ushindi. Kwa hiyo umekuwa ukitazama matokeo ya Coastal mengi mazuri wamepatia kwa nyumbani kwao, ambapo tunakumbuka walimfunga Singida, walimfunga Dodoma na katoa sare na Mtibwa Sugar. Lakini away tu kidogo wamekuwa kuna changamoto. Kwa hata kwenye mchezo wa leo wanatakiwa waweze kurekebisha zile changamoto ambazo tulikuwa tunazishuhudia walikuwa nazo. Nje hapo bado tutaendelea kuona timu ikiendelea kustruggle katika kupata nafasi, kutengeneza nafasi ili kuendelea kujiweka katika mazingira ambayo ni mazuri. Unajua wanakutana timu ambazo kwenye msimamo wanafuatana pale. Na kitokea matokeo ya ushindi kwa timu yote watakuwa endelea kumkimbia Tanzania Prison ambao yupo pale chini yao mwenye nafasi ya 15 mwenye alama 14. Na ita kwa idadi ya michezo ambayo imesalia wakicheza wao leo itakuwa imebakia michezo 7. Kwa hiyo itamaanisha kwamba Tanzania Prison itatakiwa ashinde michezo mingine mingi ili aweze kufika, kwa sababu mpaka sasa hivi ukiangalia mfano Mbeya City anamshinda Tanzania Prison alama 7, wakati huo Coastal Union anamshinda alama 8. Na mwenendo wa ligi jinsi ulivyokuwa mgumu, ni ngumu naona kwamba moja kwa moja kwa Tanzania Prison kuna kuzifikia, licha kwamba inawezekana katika swala zima la mpira wa miguu. Kwa hiyo mchezo wa leo ni mchezo ambao ni lazima kwa timu yote ile kupambana kuenda kuondoka na alama tatu za ushindi, ni lazima kuanzia Mbeya City mwenyeji, lakini hata kwa Coastal Union. Na msimamo ulivyo, kitokea Mbeya City ameshinda atakuwa anamshusha Coastal na sio Coastal tu, pia atamshusha mpaka Mtibwa Sugar ile nafasi ya 12 naye tena ukawa nafasi hiyo. Wakati huo kitokea ameshinda kwa upande mzima wa Coastal ataenda kumshusha na Mungu kwa nafasi ya 11 na ataenda kukaa yeye. Kwa hiyo ni mchezo ambao matokeo ya aina yote ile huenda kidogo yakaja kuleta utofauti, kwa sababu hata sare tu ambayo ikitokea pia Coastal Union itaenda kukaa sehemu ya Mtibwa pale, kwa sababu atalingana alama na ataenda kumshusha. Kwa hiyo ni mchezo ambao naenda kutazama kwa siku leo kwamba mchezo ambao utakuwa ni mgumu, lakini uhitaji wa alama ni mkubwa zaidi kwa timu zote mbili.
1: Uhitaji wa alama ni mkubwa kwa timu zote mbili. Huo ni mchezo wa Mbeya City dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Dodoma Jiji yuko nyumbani pale Dodoma, Jamhuri Dodoma, akiumana na Young Africans. Kuna kipindi alikuwa ni Yanga alienda pale akapata sare.
0: Ya wakati fulani imekutokea hiyo. Ametembelea ugenini. Nadhani wanatumia uwanja wa Airtel.
1: Wanatumia Airtel Stadium.
0: Yes. Nadhani kwa hiyo mchezo wa leo ukitazama ni muda mrefu sana ukija kutazama kwamba Yanga wakatembelea uwanja wa Dodoma na akashindwa kuondoka na matokeo ya ushindi. Ni msimu 2021 ule. Nadhani kwa mchezo kwenye FA ndio tulishuhudia suluhu ambayo ilipatikana. Lakini kwa michezo mingi ambayo Yanga imecheza na Dodoma, michezo yote Yanga imeweza kuwafunga hawa Dodoma. Mchezo wa kwanza Yanga alishinda bao 3-1. Ilikuwa ni Januari 27 hapo mwaka huu. Ushindi ambao kwa Yanga ulikuwa ni muhimu, lakini pia kwa safari hii unaona moja kwa moja kwamba nafasi ya Yanga kupoteza sio rahisi, kwa sababu kile ambacho tumekishuhudia performance ya timu, lakini na muunganiko ambao tumeanza kuona umerejea hata pia uchezaji wa timu.

0: Kwa hiyo Dodoma watakuwa na kazi kubwa sana kwa siku leo kwenda kuwakabili Yanga, licha kwamba mwalimu Leonae Amanjosia anaweza kuwa na mbinu bora dhidi ya wachezaji wa Yanga katika kuhakikisha wanazuia mianya yao, lakini bado ile quality mchezaji mmoja mmoja wenda kaja kuleta utofauti, kwa sababu Dodoma Jiji sio labda Singida Black Stars wala TRA kwamba inaangalia wachezaji wengi kutoka kigeni ambao wenye quality kaliba ya Yanga, lakini timu ambayo wachezaji wengi wazao ambao wamekuwa kidogo wajipambanua katika level tofauti. Lakini kutazama uhitaji wa alama, Dodoma wanahitaji pia alama mkubwa pia kwa sababu nafasi yanayo sio sawa Mashujaa 9. Ikiangalia pia ikitokea kupata matokeo ya ushindi itasogeza mpaka nafasi ya 7 kwenda kumtoa Singida pale, kwenda kumtoa Pamba pale kwenye nafasi ya 7. Kwa hiyo ni mchezo ambao uhitaji wa alama upo, lakini Yanga tukumbuke naye anamkimbia Simba nafasi yake ya kwanza, alama zake 54. Anahitaji kuendelea kuongeza gepu dhidi ya simu wake huyo. Kwa hiyo ni mchezo ambao Dodoma Jiji anaingia kiona kazi kubwa sana ya kuhakikisha Yanga cha kwanza afungi apate nafasi ya kufunga, lakini cha pili kuhakikisha unalinda kwa takriban dakika 90, sababu utajii kufanya kosa aina lolote ambayo itaweza kukugharimu au kukuangusha wewe. Kama ukiweza kufanya hivyo, basi mchezo utakuwa ni mgumu sana na Yanga atakuwa anapata nafasi ya kuweza kupata matokeo ya ushindi. Lakini nje hapo tutaenda kushuhudia muendelezo wa ushindi kwa Yanga na performance pia bora kwa wachezaji wao.
1: Lakini unamuona Yanga akipata ushindi?
0: Ushindi Yanga nauona kwa sababu unaweza kusema Dodoma anaweza kaenda kukaba, lakini bado quality mchezo moja moja itakuwa inawaangusha. Yes, Yanga naondoka na ushindi mchezo huu.
1: Na ni goli ngapi ili baadaye niweke mkeka vizuri?
0: Kwa naweza kusema goli mchezo wa kwanza ulitoa mabao 4. Mchezo wa Yanga ulishinda mabao 3-1. Lakini kwa mchezo wa leo unaweza kaweka kuanzia magoli mawili.
1: Sasa. Magoli mawili. Mchezo wa Yanga huo dhidi ya Dodoma Jiji hapo baadaye saa 10 na robo mchezo huu ndio unaanza, wakati mchezo wa Mbeya City na Coastal unapigwa majira ya saa 8 kamili mchana wa leo. Iko kama hivyo, kesho ni Mtibwa Sugar na KMC, Fountain Gate na Tanzania Prison, Mashujaa dhidi ya Simba, na Azam FC anacheza na Pamba Jiji. Mchezo yote tutaangazia hapo baadaye kwa dimba la michezo, lakini pia siku ya kesho kwenye kickoff. Wagalincha tutoke hapo tukaangalie mengine ya kimichezo. Jana ligi mbalimbali zimeendelea kule barani Ulaya. Celta Vigo alifungwa akiwa nyumbani na Levante mabao 3-2, wakati Real Betis wao walishinda 2-1 dhidi ya Eche, walicheza na Eche. Na mchezo mwingine kwa siku ya jana ulikutanisha timu ya Osasuna dhidi ya Atletico Madrid, na Atletico Madrid walishinda 2-1. Lakini kule Saudia jana sare ya Al Nassr na Al Hilal imewafanya Al Nassr wasubirie ubingwa, wangeshinda wangetawazwa kuwa mabingwa wasubirie, na ndio ubingwa wa kwanza kwa Cristiano Ronaldo. Kama atachukua ubingwa, atakuwa ni ubingwa wa kwanza tangu aende Saudia. Kuna kipindi alilalamika Al Hilal inapendelewa, lakini sasa hivi naona kama nyota iko upande wake.
0: Baada ya sajili ambazo zimefanyika kuongeza wachezaji kina Kingsley Coman, Joao Felix umeongezeka pale, Inigo Martinez, angalau kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeongezeka kwenye timu yake. Na alilalamika kwa sababu ukiangalia hii timu kwa mujibu wa taarifa naipata ni kama timu za serikali. Kwa hiyo mamlaka ndiyo inatumia fedha katika kuboresha hizi timu Al Hilal na Al Nassr. Kwa hiyo hata zile sajili ambazo zinafanyika na wao upande mzima wa falme. Kwa hiyo ukiangalia maboresho ambayo yamefanyika kwa upande mzima wa Al Hilal ilikuwa ni makubwa, na ilimfanya Ronaldo apate kidogo mgagaziko, maana mchezaji kama Benzema anaongezeka.

0: kule, lakini ukumbuke timu yao hiyo hiyo bado iko na nyota wengine ambao wapo vizuri kweli kweli katika ile level ya ushindani, lakini wakao
1: endelea wengine
0: kuongeza wengine. Unaona ni timu ambayo ukitazama wachezaji kama Ruben Neves unamuona, Malcolm unamuona pia mchezaji kama Theo Hernandez, usimsahau pia
1: Darwin Nunez,
0: SMS, yes, Segomikovic, Savic, lakini Darwin Nunez pia ni sehemu, lakini pia kumsahau Yasini Bono.
1: Hivi Mitrovic alishaondoka? Si bado yupo?
0: Mitrovic ni kama ashaondoka. Yeah, ni kama, yes, ni kama atakuwa ashaondoka sababu simuoni kwenye kikosi. Kwa hiyo ukitazama kwa asilimia kubwa Ronaldo kwa alamikia hicho, lakini maboresho fulani yamefanyika. Unamuona moja kwa moja performance imekuwa nzuri. Lakini jana wakapata bao kufungwa na mlinzi Simakan, lakini golikipa Bento kafanya kosa ambalo unajiuliza kipa alikuwa anaenda kufanya nini kwenye ule mpira. Imepigwa cross mpira ambao beki yupo, yani anaenda kumkaba beki kipa. Anachanganya mpira na upakulia ndani. Kufungwa bao ambao ukiangalia imefungwa dakika 98.
1: La kusawazisha. Ronaldo akachoka.
0: Ronaldo hapo ashatoka nje amepumzika zake. Anajua hii mechi imeisha, tumeshinda. Lakini haijaisha mpaka ishe. Kwa hiyo mechi ambayo ikawasubirisha nasi sasa. Na tukumbuke Al Hilal wamebakia na michezo miwili, lakini nasi wenyewe na mchezo mmoja. Na mchezo wao mmoja nikitazama kwa mujibu wa ratiba hapa kwa haraka haraka. Itakuwa ni tarehe 21 wiki ijayo watakuwa wanacheza na Damak. Na ukitazama hawa Damak kwenye msimamo wanakamata nafasi ya 15 wakiwa na alama zao 26. Kwa hiyo sio mpinzani mgumu, lakini anapigania uhai wake asije akashuka daraja kwa msimu unaokuja. Na hata kutazama mchezo wa kwanza ambao walikutanishwa hawa Al-Nassr na Damak, Damak yuko kwa nyumbani. Kwa hiyo mchezo huu unamalizikia ambapo Al-Nassr atakuwa kwa nyumbani.
1: Yuko nyumbani.
0: Kwa hiyo ni faida pia nyingine Al-Nassr anaipata katika mchezo. Lakini mchezo wa kwanza walishinda bao 2-1. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwamba swala ubingwa lipo pia mikononi mwao wao wenyewe. Yaani wakishindwa kuchukua ubingwa wajilaumu wao
1: wenyewe
0: kwa sababu
1: watakuwa wamelibwaga wenyewe.
0: Kama wamebakisha mchezo mmoja alafu mchezo wenyewe mko nyumbani na timu ambayo kwao tumliifunga, mnataka nini tena kwao? Kwa hiyo bado una nafasi ya ubingwa na yona Al-Nassr wanayo. Licha kwamba mchezo ambao umesalia kwa upande mzima wa Al Hilal naye ambaye wanakimbiza naye sio haba, lakini yeye ana Neom Sport Club itakuwa tarehe 16, lakini pia hiyo tarehe 21 atakuwa anacheza na Al Fayya. Kwa hiyo ikitokea kapoteza dhidi ya Neom, basi Al-Nassr inakuwa anachukua ubingwa tayari. Yes.
1: Haya, mafunzo jua ganisha kuna ndoto inanijia. Ni ndoto za mangamngam.
0: Unajua
1: Kiingereza kuna jamaa atalibwaga.
0: Hizi mechi zosalia? Zote.
1: Mechi ya mwisho.
0: Mechi ya mwisho siku na Crystal Palace yeye.
1: Atalibwaga.
0: Inawezekana. Crystal Palace tunamjua jinsi alivyo kwa kupenda kuharibu shughuli wakati fulani. Japokuwa sasa na huyu ndugu ambao namuona
1: anaanza kalibwaga mwenyewe.
0: Pale vitality pale.
1: Na leo mechi,
0: kwenye mechi kumi. Hawajapoteza mchezo hata mmoja, zaidi wameshinda 5 na sare 2 na sare 5.
1: Haya, sawa, iko kama hivyo msikilizaji. Hii leo kuna michezo inapigwa hii leo kule Ufaransa. Brest anacheza na Strasbourg, Lens anacheza na PSG, na kule Italy kwenye Coppa Italy ni finali. Lazio anacheza na Inter Milan. Inter Milan itakuwa ni taji lake la pili kama atachukua. Wakati kule England Man City anacheza na Crystal Palace saa 4 kamili usiku wa leo. Mchezo wa muhimu sana, akitoa sare bye Vietnam.
0: Man City akitoa sare hapo kushinei
1: kalunga kuji
0: kwa kazi anayo,
1: kazi anayo. Haya, sawa, hiyo ni mchezo wa Man City dhidi ya Crystal Palace siku ya leo. Kwa sababu ni wa usiku, baadaye kwenye dimba la mchezo tutauangazia zaidi na zaidi. Pia Barcelona anacheza leo na Deportivo Alaves kule Spain. Chelsea wanaendelea kukomana Xabi Alonso, anaweza kama mtu sahihi kwao.
0: Unajua huwezi kumhukumu mtu kabla hajafanya kazi. Yani huwezi
1: kumhukumu.
0: Hapana. Yani ni kutazama tu seza wewe uji kutangaza. Hapana. Kutazama tu uji ucheza mpira. Hapana.
1: Mbona mimi nilimhukumu Anslot kabla hajafika?
0: Ulimhukumu kulingana na sehemu aliyotoka pia labda mazingira yale. Haya, Alonso unamhukumu vipi? Alipotoka, alipotoka hajaja feli, amefelishwa.
1: Haya bana. Special one Jose Mourinho na Madrid ndio hivyo. Wako watu za mwisho za kukamilisha dili lao. Na United bwana wanamfuatilia Rafael Leao. Wanataka wamsajili kijana huyu. Lakini Enzo Maresca Man City. Mimi naona kama tutajipigia msimu ujao.
0: Maresca and Man City.
1: Naona kama tutashangilia wapinzani.
0: Man City ndio kama ichanganya.
1: Ndio hivi wenyewe wanamuona kama mbadala sahihi wa kuchukua mikoba ya Pep Guardiola ambaye ameshatangaza anaondoka mwisho wa msimu. Msikilizaji, tunaishia hapo. Mengi zaidi ni baadaye kwenye dimba la michezo. Lakini tukutane tukutane pale kwenye vibanda umiza kuangazia mchezo wa Yanga dhidi ya Dodoma Jiji na Mbeya City dhidi ya Coastal Union. Nikutakia asubuhi njema na siku njema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio JFM, somaji wako ni Sofia Cosmas. Mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, Crichton Chipando, maarufu kama Baba Levo, ameshauri serikali kuanzisha kitengo maalumu cha elimu ya afya mtandaoni ili kudhibiti taarifa za upotoshaji zinazotolewa na baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii. Akichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, Baba Levo amesema kumekuwa na ongezeko kubwa la watu wanaojifanya washauri wa afya mtandaoni huku wakitoa taarifa zinazowachanganya wananchi. Mbunge huyo amesema baadhi ya taarifa zinazotolewa mtandaoni hazina uthibitisho wa kitaalamu na zinaweza kuleta madhara kwa wananchi wanaofuata ushauri huo bila uhakika. Kutokana na hali hiyo, ameshauri serikali kuanzisha rasmi kuanzisha mfumo rasmi wa utoaji elimu ya afya kupitia mitandao ya kijamii pamoja na kuchukua hatua dhidi ya watu wanaosambaza taarifa za upotoshaji. Dar es Salaam. Tanzania na Kenya zimeongeza juhudi za kuharakisha biashara, uwekezaji na ushirikiano wa sekta binafsi kwa kuhamia kutoka katika majadiliano kwenda kwenye utekelezaji wa vitendo Kenya. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kikao cha tathmini kilichofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere, yani JNICC Dar es Salaam, rais wa chemba ya taifa ya biashara TNCC Vincent Minja amesema nchi hizo mbili sasa zimejikita katika

kufuatilia ajenda za biashara kati ya nchi hizo mbili. Taasisi hizo pia zimejiwa utekelezaji shughuli za utekelezaji. Kwingineko, Tanzania imesema itaendelea kutumia teknolojia ya kileunde AI kuimarisha mifumo wa maafa nchini ili kuongeza ufanisi wa utoaji mapema na kupunguza madhara yanayosababishwa na majanga mbalimbali. Hayo yameelezwa na katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia masuala ya sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Daktari Jimmy Yonazi, wakati wa mkutano wa maandalizi ya mkutano wa sita wa kawaida wa kamati ya mawaziri wanaohusika na usimamizi wa maafa kwa nchi wanachama wa jumuiya ya maendeleo Afrika SADC mjini Zimbabwe. Sema matumizi ya AI yatasaji wa taarifa mbalimbali zinazoripotiwa kuhusu masuala ya maafa nchini, hatua inayolenga kuongeza uwezo wa serikali katika kufanya maamuzi haraka wakati wa majanga. Na kimataifa, matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani, si Donald Trump ametoa pendekezo la Marekani la kumaliza mzozo huo na badala yake kusisitiza masharti ambayo rais huyo wa Marekani aliyataja kuwa ya kipuuzi. Irani imetaka vita visitishwe katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo Lebanon ambako mshirika wa Marekani Israeli anapambana na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Teherani. Teherani pia imesisitiza mamlaka yake ya juu mlango bahari wa Hormuz.

0: what kind of people you ought to look for.
1: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki.
2: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCH. Hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi. Tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana. Unawahi kufika kileleni. Unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine ume

0: juisi. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Ni habari njema kwa watu wote. Ni habari njema kwa watu wote. Kanisa la EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania, lililoko Mulusi mtawa kwa vise, kwa kushirikiana na Pastor Abel Jackson Kasela, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza tarehe 12 mpaka tarehe 17 ya mwezi wa 5, siku ya Jumanne, kuanzia majira ya saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Mhubiri wa kimataifa, Pastor Abel Jackson Kasela kutoka Kigoma wilaya ya Kasulu atakuwepo akiunguruma katika viwanja vya kambi ya jeshi ya Ibrania. Bila kusahau waimbaji mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huu. Kwaya ya wenyeji Nguvu ya Msalaba, Sinai Kwaya kutoka Mvugwe, Revival Kwaya kutoka Kazura Mimba, Beloya Kwaya, Upatanisho Kwaya kutoka EAGT Yerusalemu, Amani Kwaya kutoka FPCT Kagunga, Kwaya ya Salvation kutoka FPCT Murusi, Divine Kwaya, Holiness Kwaya, waimbaji binafsi na kwaya zingine mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huo. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawafungua. Usikiapo tangazo hili, usisahau kumtaarifu na mwenzako. Kumbuka muda ni saa 9 alasiri za mchana mpaka majira ya saa 12 jioni. Karibuni sana na Mungu awabariki.
2: Unasikiliza Mashua

Jumatano ya tarehe 13, msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha Mashua, kipindi ambacho kinakuja kila siku za wiki Jumatatu mpaka siku ya Jumaa. Muda ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana, na tayari ni saa 5 na dakika 11. Jina langu naitwa Shanko Carlo Bigiz, aka Mr. Fresh Pie, Disco ya over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Niko na Mama Kita MC namba 1 wa kike Kigoma, yuko hapa. Sheila Juma, Mrs. Anzuruni wa Mauba yuko hapa. Mitamboni tuko na Pascal Fadhili Kechi mwekezaji. Kila kitu kiko sawa kabisa, na pale kwenye 1 na 2 tutakuwa na DJ Saji, yatatupeleka kwenye upande wa burudani na mambo yatakaa sawa kabisa. Msikilizaji, wewe ni muhimu sana kwenye kipindi hiki, tuandikie ujumbe wako kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Anza na neno Mashua, unaitwa nani na unatusikiliza kutokea wapi, nini ambacho unaenjoy ndani ya Mashua, shirikiana na sisi hapa mambo.

0: Uweze kuenda sawa. Mama Kita, habari za asubuhi?
1: Mimi kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu nimeamka salama alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kuli hali.
0: Naam.
1: Pia ninaamini kwa kwamba niko vizuri. Msikilizaji akae kwa kutulia. Yeye awashe 90.5 aongeze sauti. Nimekuja na surprise kama zote.
0: Kweli.
1: Ndio hivyo.
0: Msikilizaji tunasikika huko kwenye www.radiojfm.co.tz kokote duniani ukiwa China, Venezuela, kule Urusi, Moscow, ukiwa kule sehemu moja panaitwa Japani, kuna sehemu moja panaitwa Korea Kusini, Korea Kaskazini.
1: Ndiyo.
0: Pale Gambia tunasikika pia, ukija hapa Cameroon, Burundi, Kenya, Uganda,
1: Kongo,
0: kule Malawi, ukija Kongo, Kongo Brazzaville, na ukienda sehemu moja inaitwa Senegal, Misri, kule tunasikika Morocco.
1: Oh, yeah.
0: Na tunasikika kule nchini Marekani, tunasikika Czechoslovakia, na tunasikika kule Barcelona, kule Hispania, tunasikika kule United Kingdom kwa maana ya Uingereza na sehemu yoyote duniani kupitia www.radiojfm.co.tz. Tunasikika huko. Lakini asante sana kwa msikilizaji ambaye unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kule Facebook, Instagram na X, tunatumia Radio Joy 90.5 FM. Na asante kwa wote ambao mnatufuatilia kule YouTube kwa jina la Joy Media TZ. Nyinyi ni watu muhimu sana, tunawakubali. Na we msikilizaji, kama nilivyokuambia, andika ujumbe wako kwenye 0768150190, sitakuja kupita na komenti yako baadaye. Tuko hapa kwa ajili yako msikilizaji, na we uko hapo kwa ajili yetu hapa. Mambo ni kutegemeana kwenye haya maisha. Sasa msikilizaji, 2016 90.5 Radio Joy FM ilizaliwa.
1: Okay.
0: Na leo ni 2026 Radio Joy FM toka ilivyozaliwa imetimiza miaka 10.
1: Ndio.
0: Na miaka 10 hii bana, wamepita watu wengi sana. Wapo watu

0: Kwenye mashua. Ushawahi kusikika hapa?
1: Kwenye mashua?
2: Mm.
1: Bado.
2: Kwa mara ya kwanza.
1: Kwa mara ya kwanza.
0: Sija ukavuka mipaka wewe uko kwenye neno la Mungu wewe. Hizi matayo zipo.
1: Hizi matayo zipo.
0: Kifungu gani sana?
2: Na uovu.
0: Umeona?
1: Safi. Hicho ni kifungu ambacho najivunia kiukweli kwa sababu hata kama ukiwa unapitia changamoto unajitia.
0: Kiliza punde tu ametoka. Kwepo sasa na sasa
1: baadaye.
0: Saa 6 kwenye taarifa ya habari. Lakini mama huyu yupo kwenye Gospel Power kila Jumapili saa 11.
2: Ndio.
0: Pale waga anakuepo. Anakuaga na Lucas
2: Hoha.
1: Lucas Hoha.
0: Lucas Jacob kijana mstaarabu. Kijana mwenye
1: mtarajiwa.
0: Ni mchungaji
1: mchungaji mtarajiwa.
0: Sisi bana tumekualika hapa.
2: Ndio.
0: Sophia Cosmas ni mkongwe.
1: Sawa sawa. Una miaka michache kwa nilikuwepo. Tunaanza 2016. Alafu nikaenda.
0: Ulienda wapi?
1: Kwenye masomo. Kwenye masomo. Kumalizia. Baadaye nikarudi. Kwa mpaka sasa hapa na miaka mitatu.
0: Toka umerudi?
1: Tangu nimerudi.
0: Sio zaidi.
1: Kama inazidi basi mwaka natumai haujafika.
0: Kwa kipindi kile umekuwa?
1: Nilikaa kidogo, miezi kadhaa ilifika.
2: Ulikuwa field naona.
0: Uliwakuta kina nani?
1: Nyoni kuwepo.
0: Na yeye pia ni marehemu.
1: Na Limekoseni.
0: Yeye yupo.
2: Mkongwe.
1: Tulikuwa na nani? Saulo Stivu kumkuta. Saulo Kadislausi. Mpaka leo
0: yupo.
1: Tulikuwa na wao. Tulikuwa na mwanadada mmoja. Tulikuwa na mwanadada mwingine anaitwa Rene.
0: Rene.
2: Mkongwe.
0: Maana wakina Green Rain majina ya urembo. Walikuwa hivyo kweli? Maana
1: ni warembo, walikuwa ni warembo sana kwa kweli. Walikuwa ni warembo.
0: Okay.
1: Na sio tu urembo, walikuwa pia na kazi wanaweza kufanya vizuri kwa weledi.
0: Kipindi hicho
2: ngoja kukutana nao.
0: Kipindi hicho mlikuwa bado mna record?
1: Kipindi hicho tulikuwa tunafanya recorded na tulikuwa tuna kigomekie tulikuwa nayo. Lakini pia ndo tulikuwa tunawazawaza kuanza mtaa kwa mtaa. Recorded tulikuwa tuna mahubiri yale ya recorded na
0: kilizaji hiyo kitambo hiyo 10 ya Radio Joy FM. Leo tuko na Sophia Cosmas.
1: Kabisa.
0: Kwenye safari yako hii ya uandishi, utangazaji.
1: Kwenye sazaji nimeanzia Goro. Ndo nimeanzia Top Radio pale. Pale nifanya kama miaka mitatu au miwili. Alafu ndo nikaja huku Radio Joy.
0: Kwa sababu ya nyumbani.
1: Kwa sababu ya nyumbani, lakini pia si unajua tena familia kuhama makazi basi hivyo. Unajikuta ni mbali sana, umbali pia na familia.
0: Kipi ambacho kilikuvutia? Yaani leo tuko na Sophia.
1: Sasa kilichonivutia kuja Radio Joy.
0: Yes.
1: Jambo la kwanza Mungu kwanza.
2: Ndio.
1: Unajua sehemu yoyote ile ambayo inamweka Mungu mbele, kuna namna fulani ambayo unapenda sana mambo ya kusali na imani. Kuna namna fulani unaweza ukaona kwamba ni sehemu sahihi.
2: Ndio.
1: Kwa upande wangu mimi Mungu kwanza ilinifanya, yani ile kauli mbiu ya kwamba tunamtangaza Kristo japokuwa tuko katika redio ilinivutia. Lakini kitu kingine usawa. Usawa. Kwamba hakuna kubagua dini hii na dini hii, madamu wote tunamtaja Mungu basi tuna kitu kimoja ambacho kuna namna fulani ambayo tunakuja kuunganishwa. Ni vipi wangu mimi nilivutiwa navyo.
0: Sawa, karibu. Nini ambacho unajivunia kuwepo familia ya 90.5 Radio Joy FM mpaka sasa?
1: Kitu kikubwa ambacho najivunia kwanza ni ule upendo wa familia ya Joy. Nikisema hivi msikilizaji, wewe ambaye uko mbali unaweza ukasema kuna namna fulani nasifia, lakini hapana. Kwa mtu ambaye uko hapa anauona uhalisia. Lakini pia hata namna ambavyo management uongozi unafanya tukianzia ile uongozi wa juu ni kitu ambacho mimi binafsi najivunia. Ile kupewa uhuru wa mtu mmoja mmoja na namna fulani ninaona kama fahari ya kuwepo hapa.
0: Okay. Sisi tunakushukuru.
1: Asante sana.
0: Kuna neno umelisahau?
1: Kuwa pamoja nasi kiuhalisia Radio Joy
2: miaka
1: 10
2: tunakupenda na tumepata tuzo
1: na tunampenda kwanza msikilizaji. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kusimama mahali ambapo kuna upendo wa kweli. Tunakupenda. Haijalishi unaishi wapi, una changamoto gani, kwa pamoja sisi tunawahudumia Watanzania wote. Lakini pia ujue tuna zile fursa za bure. Umepotelewa na ndugu, unaleta tangazo lako. Una tatizo fulani ambalo kiuhalisia umefika hatua huwezi, basi tunalo shirika la Join the Harvest. Karibu sana.

0: tunakupenda sana.
1: Asante sana.
2: Asante Sofia, asante sana kwa muda wako.
1: Kwa kufika.
2: Mungu akubariki sana.
1: Kwa kuja kwenye kikao chetu.
2: Sofia Cosmas.
1: Eh.
2: Asante.
1: Mama huyo.
2: Hana baya. Hana baya.
1: Mtoto mwenye rangi moja mbili.
2: Eh, sana sana. Hana rangi kama ya ndizi mzuzu. Rangi moja tu. Msikilizaji shiriki nasi kwenye 0768 150 190.
1: Eh, mambo ni mazuri kabisa, lakini tunao hapa Lupimo Sanitarium Clinic ambao wanatuambia wametuletea dawa kwa ajili ya afya zetu za uzazi kukaa sawa. Kuna dawa inaitwa GJC Herbs pamoja na Fiwemo Herbs. Zote hizi kiume zinasaidia kutoa ile liwa na baraza la tiba asili na tiba mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa makana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lupimo Sanitarium Clinic DB ghorofa ya pili, wapo wilayani Kasulu pale mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni, na siku Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0693 66 48 48 au 9 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Miaka 10 ya TTC, amekuwa mdau toka mwaka 2018. Anajivunia kuwa mtunza muda ndani ya mashua ni ya kujua ukumbi wa Radio Joy FM. Sao, sao. Na anajivunia kumfahamu Shanko Carlo Biggs. Na nimekwisha ipanda. Anaitwa
2: Moshi Jumanne. Hongera sana
1: kwa maneno. Hongera sana. Huyu anasema ya moto ya Radio Joy FM, daima mbele nyuma ni mwiko. Ndiyo. Habanduki Radio Joy FM. Sao. Ubaya ubwela hatoki mtu.
2: Sao.
1: Pale 90.5 Radio Joy FM ni Uncle JJ Ford River Bajaji, makini sana hapa duniani. Ehe, mwingine hapa anasema huyo anasema ni tuko pamoja. Sasa dakika ni 24 msikilizaji. Wa 90 Joy FM. Sisi tunaanza safari. Na kabla hatujaanza safari Mama Kita. Na kabla hatujaanza safari Mama Kita. Msikilizaji pale kwenye mtaani kwetu watu leo watu wanashikana mikono.
2: Ni kweli.
1: Leo watu wanasema jamani tusameane.
2: Ndio. Na ndio maana tumekuja na wimbo wa gomba nao.
1: Wapata nao.
2: Eh, mzee Yusufu na Khadija. Arabu hii wafuki watu wa mizani wote na gomba nao.
1: Ndio wapata nao. Msikilizaji wamepatana. Nilisema eti hawatoelewana. Mama Hamisi na nani leo wako pamoja. Hakuna shida.
2: Hey, mambo ni moto.
1: Na hii ndio Radio Joy FM
2: 90.5.
1: Ukiwa na sisi miaka elimu burudani na kuenjoy kabisa.
2: Kazi na watu wanapogombana nataka tuweke sawa. Na Biblia. Mambo ni moto.
1: Na

0: sana, heri wapatanishi.
1: Ndio hivyo.
0: Maana watafanyaje, wataitwa na wana wa Mungu.
1: Ndio
0: Joy, love you.
1: I love you too.
0: Mama Lina.
1: Mama Lina kutoka Ilagala.
0: Kutoka Ilagala.
1: Mama Lina, Mathayo 5 mstari wa 8 unasema heri wenye moyo safi maana hao
0: wataona
1: ufalme wa mbingu. Mama Lina.
0: Imeisha hiyo. Mashua leo inatisha jamani. Shanko niache hapa Kagunga. Ni wanashuka, anaitwa Martin Yohana.
1: Sawa.
0: Mama G, asante sana kutoka Kamara. Mama B, unatokea Msimba pale. Watu wote tuko live.
1: Asante sana.
0: Kutokea Msimba.
1: We,
0: na Msimba pale tuna jambo letu.
1: Aya.
0: Hiyo mzani wewe.
1: Wewe.
0: Hatari kweli kweli jamani.
1: Watu
0: jamani.
1: Kolelele.
0: Mambo yamenoga.
1: Sauti liko juu.
0: Na watatu koma. Mm-hmm. Wanatupata vizuri kabisa kutokea huko Kasulu.
1: Naam.
0: Victoria Emma wavamia.
1: Mm-hmm.
0: Asante sana kwa kumtumzima Nuru Almasi kutoka Kasi Ngirima. Tuko pamoja na nani hapa, anaitwa Anita kutokea Mahembe. Anaitwa Mama Kairith, unatusikiliza kutokea Kishoko.
1: Ndiyo.
0: Unatusikiliza vizuri kabisa.
1: Mm.
0: Mtani kwetu iko juu, Mama Kita, Mungu akupe umri mrefu.
1: Amina, amina.
0: Ila mtani kwetu uliniacha hoi. Na yule mdada Katonga.
1: Katonga nilikuwa na
0: aliyefariki kule Mwanza, yule aliyefariki akaenda kuonekana Mwanza.
1: Ya kwanza sawa.
0: Nilichukua somo pale.
1: Ni sana, yule mtani ilikuwa ni bomba. Ile aliyefariki miaka 20 akaja akapatikana Mwanza. Alafu tukaenda kumfanyia sherehe. Ile mtani ni kiboko.
0: Safari Joseph anasikiliza mashua akiwa Mwayaya. Mama Kita na kaka Shanko anatupenda sana.
1: Tunakupenda pia.
0: Anasema tunamkosha kuli kweli na ana enjoy.
1: Sawa.
0: Mama Lydian kutoka kule Msimba.
1: Safi mama. Lydian.
0: Danuru wa Kitongoni anakuambia tuko pamoja mwanzo mwisho.
1: Danuru.
0: Wenye roho mbaya.
1: Mm-hmm.
0: Sasa si mngechukua na sumu mkanywa.
1: wajifukie.
0: Mtajijua.
1: So shida zetu.
0: Mama Kudu anakuambia mizima zote amewasha 90.5
1: Radio JFM.
0: Asante sana Katutu Saidi kutoka Kabeba. Elina Ahazi kutoka kule Kigoma Mlole.
1: Ndiyo.
0: Kutoka Mwasenga, Shanko Kari Bigi aka Mioto Mita. Tu master. Bonjour.
1: Bonjour. Comment ça va?
0: Kuna mshikaji anajiita Shanko Karu Bigizi aka Master Mioto Mitatu.
1: Safi.
0: Asante, nimepata pacha na mimi. Huyo anasema anaitwa Shushu Baby kutoka Katandala. Kaka Shanko, mambo vipi? Mimi. Huyu huyu. Niko poa.
1: Sawa.
0: Na nimaliza kwa kicheko jamani.
1: Atari.
0: Jamani, jamani.
1: Kikele akiha.
0: Nyaha. Pafra. Nasia kiwa Nyarumanga City. Natusikiliza.
1: Sawa.
0: Shanko, tumetisha hapa mjengoni. Asante.
1: Ndiyo.
0: Anaitwa Jeno wa kule Nyarubanda. Hatari kulikweli, Radio Joy FM ya moto kulikweli. Huyo anasema anaitwa Kipaji 0.6 kutoka pande za Muzeze.
1: Ndiyo.
0: Anatusikiliza. Mwakeye ngao.
1: Mwakeye.
0: Murimu.
1: Tuko vizuri.
0: Jamani anaitwa Andikumana kutoka Kabanga kule Kasulu. Janet yuko na sisi. Justin kutoka Burundi. Asante sana, wanaitwa Liverson wa Mwayaya. Tuko pamoja kabisa. Anatuambia mbona mashua ya leo ya moto?
1: Kila siku ni ya moto, ndugu wangu. Kila siku ni ya moto. Lazima tuchangamke, lazima tuwe vizuri kwa sababu na wewe ili unapotusikiliza uwe vizuri.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Asante sana mama Hamisi. Asante pia kwa Evelyn kutoka Bitale.
1: Ndio.
0: Unatuambia tuko pamoja.
1: Okay.
0: Nyumbani ni nyumbani.
1: Leo tutakuwa na warua.
0: Hata kama ni kichakani. Nyumbani ni nyumbani.
1: Warua.
0: Hawa hapa msikilizaji, tunarudi.

0: hatari.
1: Eh, tena kubwa.
0: Vibe la kutosha kwa kweli.
1: Warua.
0: Wametisha, wameweza.
1: Wameweza.
0: Tupapile, tupapile.
1: Tupapile
0: kweli.
1: Lazima tuendelee kuwakumbusha nyumbani, Warua popote pale mlipo. Tunaungana na Watanzania wote kuwa pamoja. Sasa. Siku ya leo Jumatano,
0: Ndio.
1: Lydia kutoka Veta. Mama Kita bana siku moja akipata zake mchumba hivi anaomba ndoa yake iwe mikononi mwako.
0: Haina shida.
1: Kwa maana huwa anakupendaga sana.
0: Ah, sio shida zangu.
1: Lydia ametoa la moyoni.
0: Kabisa. Asante Lydia.
1: Kutoka kwenye uvungu.
0: Na mimi nitakuja na begi. Sasambu.
1: Ah,
0: yeah.
1: Ah, jamani. Heshima yako Mama Kita.
0: Marhaba, jambo.
1: Yanaitwa Mama Jida Dakedonda kutoka kule Rada chini.
0: Safi udugu wetu.
1: Lakini Venus Mtula akiwa Kagongo Migezini. Radio Joy FM ndio habari ya mjini. Okay, nyumbani kumenoga, asili zetu. Yanaitwa Mama Lina huyo. Huyo anasema wewe
0: acha. Hatari.
1: Anaitwa Mama Nika si huyo. Asante sana. Huyu kwa majina anaitwa Nyene kutoka Nyamori. Anatupata vizuri kabisa.
0: Sawa.
1: Na anatukubali sana.
0: Tunashukuru sana.
1: Anatusikiliza sana sana sana. Ukipenda unaweza kumuita from 4 from 40.
0: Okay.
1: Okay. Asante sana. Warua wametisha Mama Lydia huyo.
0: Sawa.
1: Huyu anaitwa Musa Shedrack, ukipenda muite Baba Sara.
0: Ndio.
1: Wimbo una vibe kweli kweli.
0: Unachezeka.
1: Pafra na Sio akiwa Nyarumanga kule Siri. Mama Morris kutoka Kishoko aisee, Warua wametisha kiufupi, ameenjoy sana.
0: Ndio.
1: Na mambo ni yedede yedede.
0: Mambo ni
1: lelele.
0: Safi.
1: Sawa, saa 4 na dakika 52 msikilizaji wa 94.5 Radio Joy FM. Twende hapa.
2: Sasa, tulizo peruzi leo.
1: Tulizo peruzi jama. Ni rongum. Tena ni rongum.
0: Loku na mapya.
1: Yani.
0: Kuyacha.
1: Kitam kabisa kwamba haya maisha ambayo tunazunguka kupanda na kushuka. Na umesikia migogoro ya ardhi?
0: Eh, sana.
1: Umesikia migogoro ya ardhi?
0: Na
1: ipo?
0: Na ipo. Na inaendelea kuwepo.
1: Sijui shamba, sijui hapa baba aliacha hivi.
0: Mipaka.
1: Sijui mipaka imefanyaje? Migogoro imekuwa mikubwa.
0: Sana.
1: Mpaka unasema nayo. Mpaka unasema basi.
0: Udugu tunaisha kwa sababu ya migogoro ya ardhi. Watu wa mashamba ndio hivyo tena.
1: Yeah.
0: Tutakuja na mtani kwetu, migogoro hivyo vya ardhi.
1: Eh.
0: Pambe mpaka kumwaga.

0: Yana tindikali.
1: Unaona kazi?
0: Aya.
1: Sasa kuna mpariki. Mgogoro wa ardhi. Chapa ya. Ilikuwa tarehe nane hapa. Yes, 13.
0: Juzi. Sikuni.
1: Yes. Uh-huh. Anasema hivi. Mzee Thomas Filipi Silayo.
0: Okay.
1: Mwenye miaka Tarakea wilaya. Amefariki dunia baada ya kushambuliwa kwa mapanga wakati wa kikao cha familia kilichokuwa kikijadili mgogoro wa ardhi kati yake na ndugu yake.
0: Hatari sana.
1: Tukio hilo lilitokea Mei 8, 2026 katika kijiji cha Wama, kata ya Upetu Kahe, ambapo marehemu alijeruhiwa vibaya sehemu mbalimbali za mwili ikiwemo tumboni, mguuni na mikononi, hali iliyosababisha kupoteza damu nyingi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema marehemu alipelekwa kwanza katika hospitali ya Karume wilaya ya Rombo kwa matibabu ya dharura kabla ya kuhamishiwa hospitali ya rufaa ya kanda KCMC, ambako alifariki dunia Mei 9 akiwa anaendelea na matibabu. Kamanda Maigwa anasema mtuhumiwa mkuu wa tukio hilo ni John Anselim Silayo, ambaye ni mtoto wa mdogo wa marehemu na alitoroka baada ya kutekeleza tukio hilo. Kamanda anasema tunamtafuta mtuhumiwa ili akamatwe na kufikishwa kwenye ya, amesema kamanda. Sikia mambo hayo. Binti wa marehemu Elizabeth Silayo anasema baba yake aliitwa kwenye kikao cha familia kwa lengo la kutafuta suluhu ya mgogoro wa mipaka ya shamba uliodumu kwa muda mrefu. Naye dada wa marehemu Cecilia Silayo anasema familia iliamini kikao hicho, mgogoro huo, kwa amani, lakini badala yake kiligeuka kuwa tukio la kusikitisha. Mwenyekiti wa kijiji cha Mbomae Juu Jafeti Tarimo anasema viongozi wa eneo hilo walikuwa wamependekeza familia hiyo ikae pamoja kutafuta suluhu ya mgogoro huo kwa njia ya mazungumzo, ndiyo yakatokea hayo.
0: Jamani,
1: wewe una tatizo na jamani,
0: vitu vya kubaki.
1: Kama ilikuwa haje nini na nini?
0: Mapanga chwa. Mtu anafariki jamani.
1: Wakamwacha hospitali huko. Alifariki Mei 9. Na tukio ni Mei 8. Mambo
0: vya kubaki jamani, mambo ya ardhi mtihani.
1: Sasa umeshatekeleza ile tukio. Sasa unakimbia hivi.
0: Tulia tu, unaenda wapi sasa? Si umefanya kwa kutaka kwako.
1: Mwana
0: kulitafuta mwana kulipata wapi tena unakwenda? Uhangaishe serikali ya kazi gani? Wewe tulia tu kama tu vizuri.
1: Alafu ni mtoto wa mdogo wake na marehemu.
0: Hebu imagine. Aingia hata kiakili jamani.
1: Jamani. Yaani mtoto wangu mimi na mtoto wa ndugu yangu.
0: Kabisa.
1: Mimi na mtoto wa mdogo wangu.
0: Ndio.
1: Mtoto wa mdogo wangu
0: anakuja juu sasa.
1: Kachukua panga.
0: Haiwezekani.
1: Wakati hata mali inatafutwa ukuwepo.
0: Ukuwepo. Jamani. Unajivunia kwa sababu baba yako ni mtu fulani? Hapana, subiri utagawiwa kwa sababu wewe ni mtoto.
1: Subiri.
0: Jamani, tunapokwenda ni mtihani. Mwenyezi Mungu tunaomba utupe mwisho mwema kwa kweli.
1: Kwa kweli.
0: Tukumbuke kwamba haya yote ni matayasari ya dunia. Tuandae kesho yetu. Tumeandaa vipi? Mashamba, majumba, nini, vyote.
1: Vyote vinabaki.
0: Mali ya dunia kabisa.
1: Vyote vinabaki.
0: Unamua babako mdogo hata muda wake ulikuwa bado kwa sababu ya vitu vya kupita. Ambapo bado ni kijana ungetafuta vyako.
1: Yeye huyu alikuwa ni baba yake mkubwa.
0: Ni kweli sababu babake mkubwa, lakini sasa angetafuta vyake. Yes, amevikuta. Na baba yeye alitafuta, tafuta vyako, pambana. Unapoona kwamba kijana anakuwa anatafuta mambo ya familia, kutafuta vitu vya familia, unaonekana ni mdhaifu, huwezi kazi. Hujitumi. Pambana utafute vyako. Sasa umemua baba mdogo sasa, shamba umelipata na yeye gerezani. Miaka kadhaa. Ndoto zako zote zimezibika kwa sababu ya tamaa haraka ya maisha.
1: Mimi ninachomshangaa ametekeleza jambo hilo afu anakimbia.
0: Unakimbia unaenda wapi?
1: Wewe si gangwe. Kaa.
0: Wewe si mtulia.
1: Au ulikuwa umeshaya?
0: Nikimbie.
1: Napanga kabisa ulikuwa ushaliandaa.
0: La.
1: Na mmeambiwa kae hapo amsuluhishe
0: Kumbe alikuwa na zana yake.
1: Ameshajiandaa.
0: Mtihani sana.
1: Sasa unakimbia ili iweje?
0: Mimi sielewi.
1: unakimbia ili iwe.
0: Sielewi.

0: kweli, sielewi shanku wangu, sielewi, sielewi kwa kweli. Meme zinazungumzaje? Chakula cha roho hicho. Chakula cha mtima.
1: Jamani, jamani.
0: Tunapokwenda ni hatari sana. Hii dunia shanku. Ifuate.
1: Hivyo. Alafu unajua dunia mimi sioni kama ina shida.
0: Ni watu ndio wenye shida.
1: Sisi viumbe ambao tuko kwenye hii dunia.
0: Ni watu ndio wana shida.
1: Ndio tuna balaa.
0: Dunia tulikuta tutaiacha na tutaendelea kuiacha. Sisi waja.
1: Jiulize walikuwepo leo hawapo.
0: Kweli. Hatari.
1: Tena hatari sana. Tena hatari kubwa Mama Kita.
0: Kubwa mno.
1: Kikao cha familia mnasuluhishwa pale.
0: Sawa. Tujue tunapata kitu gani. Ili mambo yaendelee, unakuja na panga, unasema leo ndo namaliza leo. Alafu unakimbia unakwenda wapi?
1: Nakwenda wapi?
0: Miaka 30 hiyo kama naiona hiyo. Ndoto zote shambo umekosa. Umeua mtu loza wanadamu za waja lo unadhurika.
1: Hatari.
0: Sawa.
1: Ngoja tuende tuende kwenye memeze.
0: Memeze. Mimi kama chapata memeze kama natetemeka fulani. Uwe inanijenga sana. Memeze inanijenga na sio mimi tu na msikilizaji na mjenga. Sio mimi.
1: Sawa, basi mimi na wewe msikilizaji memeze ya leo.
2: Ni kweli tunafahamu katika hii dunia wale watu ambao huwa tunawasaidia baadaye ndo wanakuja kututengenezea sisi kwa watu wabaya, yani tunakuja kuwa maadui. Wewe angalia hata kwenye maisha yako, kama umeshawahi kumsaidia mtu ambaye umemfundisha labda biashara fulani, baadaye anakuja kuwa sehemu ya adui yako na anakudharau kabisa. Binadamu wako hivyo.
0: Sahihi kabisa.
1: Au unataka turudie tena?
0: Sahihi kabisa.
1: Inawezekana hujasikia vizuri mmakini.
0: Labda msikilizaji tumsikilizishe msikilizaji.
1: Pasco tena.
2: Ni kweli tunafahamu katika hii dunia wale watu ambao huwa tunawasaidia baadaye ndo wanakuja kututengenezea sisi kwa watu wabaya, yani tunakuja kuwa maadui. Wewe angalia hata kwenye maisha yako, kama umeshawahi kumsaidia mtu ambaye umemfundisha labda biashara fulani, baadaye anakuja kuwa sehemu ya adui yako na anakudharau kabisa. Binadamu wako hivyo.
0: Imeisha hiyo.
1: Na imeisha.
0: Imeisha kabisa. Binadamu ni mtihani.
1: Tenda wema sepa.
0: Uende zako usisubiri shukrani.
1: Ya nini ukae wewe?
0: Kabisa.
1: Sepa.
0: Kuna watu uliwasaidia lakini wanakudharau. Kuna watu ulimtafutia mchongo wa kazi lakini pale pale amekuweka wewe ni adui. Kuna mtu umemjongeza karibu yako kasema jamani bosi ni ndugu yangu, sasa huyo ndio anakuwa rafiki wa bosi kuliko wewe. Hatari.
1: Kwenye kitu ambacho tunaweza kukichukua hapa ni kwamba msikilizaji. Fanya kitu kilicho ndani ya uwezo wako.
0: Sahi.
1: Kwa mtu
0: usijikalifishe kwa kweli.
1: Alafu usije ukaweka matarajio. Wewe fanya sepa. Kazi bakie kwake.
0: Ndio.
1: Kwamba kama atakumbuka sawa, asipokumbuka
0: Mungu atatenda.
1: Kitu. Yale mambo ya kukaita sasa nimekufanyia hivi lengo langu, nataka mwisho wa siku
0: najua tutanisaidia.
1: Na wewe utanisaidia, no?
0: Mimi au watoto wangu hata mke wangu tutamsaidia.
1: Mtu unamfundisha kazi.
0: Ndio.
1: Mtu unampa biashara. Mtu unamfundisha kitu ambacho alikuwa hajui.
0: Hajui, amekaa tu mwanamke.
1: Na mwisho wa siku ndo anakuja kuwa adui yako. Anakugeuka.
0: Na kukusema mabaya, na kukutangaza ubao sio kwa nao. Huyo na yule, na yeye. Wana kwamba usihangaiki pote, alikuja kufanya ni huyu hapa. Huyu mimi kwa kusalipi nilichomfanyia. Wema wangu ndio umekuja kujibiwa hivi. Wema wangu ndio umeleta.
1: Ndio maana tunaambiwa pale binadamu wako hivyo.
0: Ndio. Kwa kweli.
1: Wewe ukikaa eti bana mimi ngoja nafanya hivi kwa sababu ya yule mtu siku moja atakujaga atanifanya hivi.
0: Utasubiri sana.
1: Utachelewa.
0: Utasubiri sana kwa kweli. Fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, usingoje shukrani kwa mja. Mwanadamu ni mtihani, mwanadamu anabadilika lakini Mungu hawezi kubadilika. Ipo hivyo.
1: Okay, shukrani sana msikilizaji, ni saa 5 na dakika 3. Tunajaribu kuangalia ujumbe wako hapa. Huyu anasema dunia imeisha. Anaitwa Mama John Supu.
0: Sawa.
1: Kutoka kule Buzebazeba. Anakuambia dunia imeisha.
0: Imeisha. Bado ipo, tutaiacha.
1: Yani ni hatari.
0: Sisi tubadilike tu wanadamu kwa kweli. Tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu.
1: Tuwe na hofu ya Mwenyezi.
0: Tukumbuke wakati wote, muda wote sisi ni marehemu watarajiwa. Tumejiandalia nini kwa ajili ya kesho yetu? Hilo tu.
1: Kesho ambayo ni ngumu. Kesho ambayo unaweza

0: Ito muda wote.
1: Wakati wote. Nipi ulisho jianda majungu, fitina, hasadi.
0: Uchawi.
1: Sadaka huna, zaka huna, kusali hakuna. Jianda kwa ajili ya kesho yako.
0: Kwamba utaenda kule, nilikuwa na wanga.
1: Yeah, amna. Marabuka, nani mola wako na
0: wanga. Nilikuwa na wanga.
1: Subotu yake wewe. Yote tunaviacha.
0: Dunia tunapita.
1: Niko hivyo.
0: Dunia tunapita kwa kweli. Mambo ndiyo hayo. Sawa, sisi ngoja tupate matangazo hapa msikilizaji.
1: Ne, kabla hujatuna kwenye matangazo,
0: ndiyo.
1: Kijiwe Nongo watu wa Kararangabo wanasema wako live, wana kikundi Kijiwe Nongo, wako live wanatusikiliza na wanatukubali sana 90.5. Wanasema mwanzo mpaka mwisho wako pamoja na sisi.
0: Kararangabo.
1: Kikundi cha Kijiwe Nongo. Kama
0: nawaona. Sijui kiko wapi pale.
1: Kiko hapo na wale shoyo kunitunza kitenge wale.
0: Upendo kama wote.
1: Nimekatuma kitu tuna zawadi ya kitenge. Nikasema tare sante sana. Kitenge cha blue cha kuku na kivava.
0: Hivi nishawahi kukuona nacho.
1: Cha blue na lemba lake. Kijiwe Nongo na wamesema hapa wako live jamaa tunawasikilizeni sana. Na ulisha kutupa mtani kwetu kama unakumbuka.
0: Ndio.
1: Ule mtani wa baba la wito watoto 9. Ule baba alifungwa mpaka leo na nyumba iliuzwa. Mtani kwetu kuna raha
0: sana sana. Tunatakiwa kupaza sauti. Vitendo vya ukatili hapana. Yaani tunapoona jambo la ukatili kwetu
1: kabisa. Na jambo lilifanyika kwa kweli.
0: Ndio.
1: Tukapate matangazo basi.
0: Okay.
1: Tukanywe maji baadaye tutarejea. Yapo mengi ya kwa ajili yako.
2: Kigoma. Kigoma inasikiliza. 90.5 FM. Ni radio.
3: The radio is on.
4: Kanisa la Bipa Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Bipa Life linalopatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole, kila siku kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote nne. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, ustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620483708 au 0713672967 0620483708 au 0713672967. Usipange kukosa, wote mnakaribishwa.
5: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike.

0: za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Haya haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi ni ile ziara ya kimkakati Leadership Zone Summit. Ni semina elekezi ya wachungaji na viongozi wote kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hii si ya kutolea udhuru. Kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra, ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi Askofu Kasea Daudi kwa namba 0678 21 76 12. Namba hiyo ni 0678 21 76 12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda ya magharibi. Amen.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa kwa malaria hii.
4: Na tu, nilishampa pana.
2: Pana ndo inatuliza. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Unasikiliza Mashua.
11: Wazee wa kazi hao. Mjini tumerejea. Mjini chuo kikuu wewe.
12: Sana, tumekuja kivingine. Tumekuja wa moto.
11: Wa moto kweli kweli, msikilizaji.
12: Sala pili.
11: Sala pili. Tena lenye balaa kubwa.
12: Sana. Asha mshale.
11: Eh.
12: Tani kwetu.
11: Eh.

0: Pishi, ah, salamu, weacha tu. Wapenda watu wanne, watu wanagongana sana mikono pale.
1: Sasa, mshale wa leo pia na wenyewe una balaa.
0: Eti.
1: So unajua sherehe zimekuwa nyingi. Kuna mchana wa zawadi, kuna taalimu, kuna nini?
0: Kuna mshiriku.
1: Na mshiriku, mshiriku kama unaenda una sepa hivi.
0: Unakwenda, ndio unaenda kwenye mchana wa zawadi. Ndio imekuwa tumetafuta jina hilo.
1: Mchana wa zawadi, watu watunzwe. Watu wakutane na mambo kibao.
0: Sasa mshiriku na mchana wa zawadi vitu ni tofauti. Mshiriku hamna kula, tunasimama hakuna viti. ndio shida hiyo. Mchiriku hamna viti, ni kusimama mazo paka mwisho, wala hakuna fantashiro. Upati maji ya kunywa wala upati andazi.
1: Ndiyo.
0: Lakini kwenye mchana wa zawadi kuna turubali, aidha kuna viti, kutakuwa kuna ubwabu, kutakuwa kuna mandazi, kutakuwa lazima chakula kitapatikana. Ndio tofauti huo. Mchezo wa ule ule.
1: Taarabu zipo.
0: Taarabu kama kawaida. Taarabu kaswida, huo ni mchana wa zawadi. Lakini kwenye mchiriku mwanzo mpaka mwisho
1: taarabu.
0: Lakini ni kusimama mwanzo mpaka mwisho kama maziginari, hakuna viti, hakuna nini. Ndio ushinda.
1: Upati.
0: Alafu kwenye mchiriku anakuja ule mwarifu, na ambao kumwarifu atakuja.
1: Atakuja.
0: Mtoto mdogo, mkubwa, mzee atakuja. Mwanaume atasimama taona. Alafu kwenye kumchiriku hakuna stara. Watu wanacheza na vijasichia, lakini kwenye mchana wa zawadi kuna kastara fulani.
1: Msikilizaji, namba yetu ni ile ile 0768150190, 0768150190. Twende tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
2: Mshale wa leo.
3: Habari za asubuhi jamani. Jina langu naitwa Zainabu Habib. Mshale wa siku ya leo ni kwa habari ya shughuli. Unakuta mtu una shughuli yako, unaoa au unaolewa. Kama unaolewa, basi mashangazi wanapatiapo sehemu ya kutunzwa na wenzao. Unasikia, nimeshatunza shughuli nyingi sana, lazima sasa hivi kwenye shughuli ya mtoto wetu nitunzwe kulipwa zile zote nilizotunza. Jamani, mshale wa siku ya leo unahusu hasa watu wa design hiyo. Ile shughuli inakuwa ya kwako wewe ambaye una marafiki zako uliowatunza huko, au inakuwa ya mwanao? Unakuta kwenye shughuli mama mzazi au shangazi dada wanapata zawadi, wanatunzwa kuliko biharusi. Jamani, tubadilike. Ile shughuli kama umeamua kumfanyia mwanao shughuli, maana yake unataka atunzwe, majirani wamtunze. Kwa nini hao uliowatunza wasimtunze biharusi au bwana harusi? Basi wakutunze wewe tu, wakutunze wewe. Anayekuja na kitenge anakupa wewe. Anayenunua nini anakupa wewe. Jamani, hii ikoje? Tubadilike jamani. Mwenye shughuli mpaka unajisikia vibaya. Ni biharusi huko pale unajisikia. Uliza shughuli ya kwangu au ya anti au ya mama ishughuli. Tubadilike jamani. Kama tunaamua kufanyia watoto wetu shughuli wa kiume au wa kike, basi hata wale tunao wachangia tuwaambie, nunueni zawadi ya biharusi au ya bwana harusi. Mshale wangu wa siku ya leo ni huo.
4: Mshale mkali.
1: Makita, wewe una uzoefu?
0: Nataka nijibu hivyo. Ni hivi, watu wana ile shughuli kule na kwani ya biharusi, lakini cha kushangaza anapewa zawadi ni mama mzazi. Kwa sababu hii, wanasema biharusi anapokwenda, yeye hatawape, hatawarudishia. Kwa wanamtuza mama mzazi aone, ili na yeye likifika hawatunzi wenzake. Hapa hayo mambo nayaona ni hapa Kigoma, lakini naenda Mwanza, Tabora, mikoani, akiwa ni biharusi anatunzwa biharusi tu. Zawadi ya mama ni ya mama tu.
1: Mama atatunzwa, shangazi atatunzwa.
0: Sasa kwa siku hizi unasema jamani, ndio tumtunze biharusi. Mama, nenda mbele tukutunze wewe. Anatunzwa mama, sasa ndio atamkabidhi huyu, nimpe mtoto wangu, aidha hivi ni vya kwangu, ni yeye sasa mama. Lakini sana wanamkabidhi wazazi, hawamkabidhi biharusi. Labda biharusi atapewa na mashoga zake BFF. Biharusi atapewa na shangazi, atapewa na, lakini kwa sisi sasa huku wanamtunza mama. Kwa sababu gani? Unaona, tumekupa yeye na ule anaenda anapoenda, sisi hatutaenda kumdai, tutakwenda wewe jirani yetu.
1: Ndio
0: ilivyo hivyo.
1: Tunalipa.
0: Lakini kuna mwingine muungwana anakuja na zawadi ya mama na zawadi ya biharusi. Anamkabidhi mama, anamkabidhi biharusi. Wasio kwa muungwana ndio anamkabidhi mama. Na ukimweka tu biharusi mwenyewe unasema tumtunze biharusi, wanakuja watu wawili watatu. Ukisema mweke mama, wote wanakuja ukumbi mzima.
1: Jamani.
0: Ndio ilivyo. Alizungumza, kazungumza kweli, anajua. Eh, yapo Kigoma la Kristo mikoani. Mikoani nakwenda wana ya harusi ni harusi tu.
1: Ndio.
0: Na hao wao ndio kwanza kwanza wanakuwa wa kwanza kwanza kutoa zawadi waondoke. Sasa mama atampa mtoto wake, mama atachukua vyote ni ile mama anakuwa anajua. Mwajuma alinitunza, Mariamu alinitunza, mama fulani alinitunza na yeye kimpata najua jirani nilikupa na unajua na utamtunza. Ndio hivyo. Siku hizo kumekuwa kuna zamani kulikuwa kuna wakati wa kufichua, tunafichua ile ya kufichua ya biharusi na baadaye itakuja tena zawadi za biharusi. Siku hizo imekuwa ni mtihani. Ukiwasimamisha tu mbele jamaa tunafichua, mtu anakuja na zawadi kabisa, hata hata shilingi 100 akishatoa hicho kitenge chake au kanga, akitoa 1000 imeisha hiyo. Unaita wakati wa zawadi haji, mtu tumeshamfichua tumemaliza. Tunapokwenda sio sahihi. Eh. Unapendaga kufanya vifaa ile ya kibembe.
1: Abenue.
0: Eh, wanamtunza mama, hawamtunzi biharusi. Biharusi kama tatunzwa na mashangazi wake wajomba hivyo, lakini majirani wananzengo au vikundi wanamtunza mama. Baadhi ndio wanamtunza biharusi. Sio wote. Hapo tunaona tunatamba nayo mtaani kwa kweli.
1: Jamani.
0: Mama kishaolewa lakini mnampaje tena zawadi? Tumpe ni biharusi.
1: Ndio anaenda kuanza huko.
0: Ah, tunampa mama aone kama tulimpa kwa sababu biharusi tutumfuata alipo.
1: Jamani. Mariamu Machano yupo Ujiji, kiukweli anapenda sana kipindi chetu hiki.
0: Sawa.
1: Kinaelimisha na kuburudisha sana na anatupenda sana sana.
0: Tunakupenda pia.
1: Tuko hapa kwa ajili yako msikilizaji ili mambo yaweze kuenda sawa. Anasema, jamani mshale wa leo umepenya. Uliowagusa jamani wabadilike. Zuhura Kahange huyo.
0: Safi kabisa.
1: Anatusikiliza vizuri kabisa. Okay, huyu mwingine hapa anasema mshale wa leo anauliza sasa. Kwa hiyo kumtunza, kwa hiyo mama Kita kutunza ni kama mkopo usio na maandishi?
0: Ndio hivyo. Na anataka kwa sababu anataka mtunze ule ule aliyomwarifu. Ule ule aliyomwarifu ndio anamtunza.
1: Anaitwa Comrade huyo.
0: Ndio hayo.
1: Anita kutokea Mahembe, mshale mkali kama huku kwao, kule kwao. Wamama wabadilike jamani. Sio jambo jema.
0: Sawa.
1: Ah, mshale mkali sana. Wenye tabia hiyo jamani wabadilike.
0: Ndio.
1: Wabadilike mara moja. Hii imeenda kweli mama Bena Kasuluko. Maombi Ruchina au baba wawili kutoka Ruhuba anasema mshale wachome wote wenye tabia mbaya kama hiyo wabadilike. Huyo anasema anaitwa Siajalo Muhunga, mshale wa moto kulikweli. Huyo anaitwa Beatus Chubwa Nyandoro kutoka Kurugongo Kasulu, mshale wa leo umelenga penye wabadilike.
0: Ndio.
1: Wenye tabia kama hiyo. Okay. Huyo anasema paka mjane, mshale wa leo mkali. Yaani mshale wa mwezi.
0: Wa mwezi wa tano.
1: Wa mwezi kabisa. Mshale umefika penyewe. Mama John Soup kutoka Busewazeba, huyo anasema mshale wa leo jamani wa moto sana. Ujumbe umefika. Mama Jida da Kedonda kutoka kule Rada chini. Mshale wa leo umechoma kulikweli na ujumbe umefika sawa. Na kutoka Mgerabi kule Mwandiga, Rarenze Chaita naye anasema mshale ni wa moto sana. Hadija Mtanyi kutoka Msimba, mshale wa leo bana wachome. Wote wenye tabia kama hiyo wabadilike.
0: Na Rama Msimba anasema yuko live, anaendesha haisi, anaelekea Ujiji, ameweka sauti kama lote, anasema na kusalimia yuko live.
1: Rama Msimba.
0: Rama Msimba anasema na udugu wako uweze kuchukua gari lolote zaidi yake.
1: Aya, hiyo ni kawaida.
0: Anasema yuko live anatusikiliza. Anacheka cheka tu na abiria. Ndio kanaambia. Naambia haya Rama. Tunashukuru sana.
1: Na ni kijana mstaarabu
0: actually. Mwana adabu ni damu sana. Alafu mwaminifu.
1: Mwaminifu. Hadai kwa karaha.
0: Ah, ukimwambia huna na kwa sawa haina shida. Macho ya upole fulani.
1: Kijana ana shida.
0: Alafu tena ni mbembe mwenzako.
1: Chaono.
0: Msaebe ni angeni.
1: Ave nutata.
0: Rama, nimefikisha salamu na mimi umesikia na sauti kama umesema umeweka kama lote. Na abiria pia wamesikia. Rama Idi Msimbwa.
1: Yeah. Mchungaji mamlaka wa kule Bugaga, huu mshale jamani wa leo umechoma.
0: Mm-hmm.
1: Jamani unakuta watu wengine hawamjui bibi harusi.
0: Wanamjua je sasa. Hata kama ni mtoto
1: wanaona wampe mama yake, mama Samiri kutoka Buronge.
0: Yeye ndo kafunguka hivyo.
1: Aha.
0: Bibi harusi wa mjumbe mtoto wa mtaani kuliko kwa hoka toka mikoa ndo kaja.
1: Jamani anaitwa James Nkuyehe Rungwe mpya pale maarufu kama hakimu wa pesa. Kwa kweli Kigoma iko hivyo. Huo mshale uko poa. Lakini wema ni akiba. Unakuta mama au shangazi huwa anajitolea yeye kutunza wengine. Kwa hawezi pewa bibi harusi kama alikuwa hatoi.
0: Imeisha hiyo.
1: Iko vizuri
0: eh? Shambi harusi wa mju, shangazi ndo wanato. Kwa nitu simpe shangazi ambana tupaga.
1: Bahati kutoka Mpanda, du mshale wa leo mkali sana, umelenga penyewe. Watu wabadilike.
0: Sawa.
1: Anaitwa Musa, anatokea Mrufiti. Anasema sisi huku kwetu bana. Anatunzwa bibi harusi.
0: Hata mikoani. Nimeenda Tabora, nimeenda Mwanza, nimeenda Shinyanga. Nimeenda Dar es Salaam, anatunzwa bibi harusi.
1: Ndiyo. Huyo anasema anaitwa Rumonge Muhinda, mshale wa leo ni kiboko. Mshale wa leo wa moto kweli kweli. Huyo anasema anaitwa Zumo Cute kutoka DRC Gungu.
0: Sawa. DRC Gungu.
1: Jamani.
0: Yaani sikizaji wana maneno.
1: Kwa kweli. Hata kwetu watu wa aina hiyo wapo.
0: Ndio.
1: Jamani tunaomba badilike mke wa machumu kutoka kule Kiganza.
0: Huyo.
1: Huyo anasema anaitwa anasema Mama Kita. Yeye anajulikana anjulikana kama Mama Hamisi.
0: Okay.
1: Watu kama hao jamani wapo.
0: Sawa. Mama Hamisi unatoka wapi Mama Hamisi?
1: Sawa, sasa Mama Kita si ndio twende kule kwenye.
0: Tunaenda mtaani kwetu.
1: Kwenye jambo letu.
0: Tulioweka taarabu wagomba nao.
1: Wagomba nao ndio wapata nao.
0: Ya mzee Yusufu na Khadija.
1: Ndio.
0: Waligombana lakini mwisho wa siku wakapatana.
1: Sawa.
0: Sasa leo ndio tunamalizia mtaani kwetu ya mzani. Hapa baada ya jana tulivokaa kikao kila mtu alizungumza katoa kero yako jirani wa kwanza jirani wa pili jirani wa tatu na sasa tunamsikiliza yule sasa ambaye alikuwa ndo mwenyekiti wa kile kikao anazungumza vipi baada ya Mama Hamisi kuzungumza kitu anasema hivi hebu tumsikilize.
5: Jamani tumshukuru kwanza Mama Hamisi amejua makosa yake. Ingekuwa ni kinyume na hivyo ili jambo lingekuwa ni kubwa kwa sababu tungekeleka zaidi tukamfuata mpaka tukamteketezea nyumbani kwake. Lakini kwa sababu tumetumia ungwana na umemfikishia ameomba radhi. Na kama ulivyomuona yule bi mkubwa, sidhani kama umemtizama kwa hali ya kukuridhisha. Amestroke, hawezi kutembea wala nini haya. Ya Mungu mengi leo na kesho limemkuta Mama Hamisi atamuita nani? Huyo wa kumsogelea nani yeye kwa sababu ame takaradhi. Sawa majirani mnasemaje?
6: Jamani kuna mwingine anaweza kuongea lingine tena kumaliza kwa Mama Hamisi? Hakuna?
5: Hakuna.
6: Mmote mmesikia? Mama Hamisi majirani zako wamekubali na amesema wanakupenda, hawana shida na wewe. Shida ilikuwa ni mivugu na maneno madogo madogo. Naomba neno la mwisho kuambia 90.5 Radio Joy. Umejisikiaje? Mama Kita nimefanya kuanzia saa 5 niko hapa mpaka saa 9. Hata maji ya kunywa sijaweka mdomoni. Lakini nikasema na upendo ndio kazi yangu. Tulete suluhu. Mama Hamisi yuko anajua na ugomvi na mtu mmoja kumbe kuna baadhi ya watu wamfahamu na ameona leo.
7: Ndio. Mama Kita nakushukuru. Kwa kuja mtaani kwetu, kumbe nilikuwa na ugomvi na kijiji kizima nilikuwa sijui. Kwa kweli mimi nashukuru. Langu ni hilo tu. Kama ulivyosikia maelezo hapo, umesikia kila kitu. Mimi ni mtu mzima, najielewa. Yangu ni hayo tu.
6: Ya, na kuhusiana na wadogo zako kama kukaa na wapigapiga watu mivuguvugu na kama unavyoona pale mko majirani. Na wao wamesema hawana shida. Salamu haigombi kusema kusalimia kutakuwa. Lakini mivuguvugu ndio haitakiwi na wadogo zako kwa kaja. Lakini nakumbuka tumetoka nyuma umezungumza. Mimi nitakaa nao nimeshawaambia. Na uliwakanya kuambia sema na moja mabina wakatazeni. Si umezungumza pale?
7: Hata sikwema kwa mimi nilikuwa sipo.
6: Kwa hiyo ina maana ile matusi makubwa makubwa yanatokana mtaani.
7: Mimi nilikuwa sipo, nilifika nyumbani saa 3 nakimbilia saa 4. Mimi nilikuwa sipo.
6: Lakini sasa mimi naamini kwa kwamba hawa watu wote naona kama wewe wanakulalamikia na Mama Hamisi. Na kama kulalamikia umejifunza kitu.
7: Umejifunza kitu na hata yule alikuwa analalamika mara ya kwanza hata mtoto wake pia alikuwa akipita wale mabinti anawacheka. Wale mabinti wale walikuwa akipita binti yake anaitwa Zaire alikuwa anawacheka. Wakifika hapa anawacheka. Wakasema, "Mbona mtu anatucheka?" Sasa naye akapita kule wakacheka. Kumbe yule binti aliumia akaja kusema kwao.
6: Haya tuyaache lakini mimi nataka kwetu shukrani kwa na hao ndio majirani zako mama pale.
7: Mimi nashukuru tu kwa kweli Mama Kita. Nashukuru kwa ujio wako. Umenikuwa na maadui 100 na kidogo ndio nimewajua leo. Nilikuwa sijui.
6: Ah sio maadui. Ina maana kwa kwamba kuna yale maneno unayozungumza ndio yanawauma na nikakwambia tusimame tuende tukalimalize.
7: Yameshaisha Mama Kita. Mama Kita.
6: Mimi naomba
7: na kushukuru kwa ujio wako na suluhu yako yameisha.
6: Mmesameheana?
7: Yameisha.
6: Yameisha kabisa. Ya maana magonjwa nini sikilize kwanza magonjwa yameisha.
7: Yameisha Makita. Ya sasa lazima atakupigia.
6: Ah ah so kama kana kutatokea. Lakini kwa sasa hivi kama mkutana babalae mtasalimiana. Mm-hmm. Salamu aleikum kwa Igombi na mimi Mwereo. Ni shahidi mpaka mahakamani.
7: Ndio.
6: Na hao wameniita sawa ndio lazima umeacha kazi zangu kwa naosha vyombo.
7: Ndio.
6: Zungumza na lozekana kutoka moyoni kwa kweli Mama Kita kitendo cha kifanya mimi nikushukuru na alitojirudia
7: nataka maneno.
6: Na alitojirudia
7: na kushukuru Makita alitojirudia
6: kugombana nao
7: mimi sina ugomvi nao na yule pa unayemuona ndio tuna leo karibu hapa nyumbani na pale. Ukiongea unamsema yeye. Ukicheka unamsema.
6: Yameisha amesema hataki mivugugu.
7: Hata mimi sitaki. Yaishe.
6: Tumemalizana.
7: Eh yameisha.
6: Kishako
7: na wana kijiji na washukuru.
6: Wamejua makosa yako shida yako ni nini.
7: Wamejua.
6: Una tatizo.
7: Ndio.
6: Kwa sababu wewe sio mwanadamu hujakamilika. Kwa hiyo kajirekebishe saba mara saba. Likirudia nitasimama kama serikali.
7: Hamna shida. Tunashukuru kwa ujio wako.
6: Eh, likijirudia Mama Hamisi ninaomba kwa heshima na taadhima. Lakini ikifika jioni umwambie aliyote nilivyokuja nayo, kaa na wadogo zako, wasikuletee mitiano wala kuletea matatizo wewe. Wale ndugu zako wanakuletea matatizo wewe. Hao watu kwa pale wamekuja hapa, simekuja wewe. Hao watu watasema kusema wanasema wadogo zako. Akajirekebishe na Baba Hamisi ongea, mwajue kwamba mambo yamekuwa ni makubwa.
7: Ndio.
6: Ya nini kwa nini mjifedheshwa kiza watu?
7: Hamna shida.
6: Umesikia?
7: Nimesikia. Ah,
6: tunashukuru. Naambia nini 90.5 Radio Joy.
8: Tunapenda
6: kati endelee. Mtani kwetu nasikiaga mtani kwetu. Wote mnasikiliza nyote. Mnamjua nani na nani katika kipindi cha mtani kwetu?
8: Wa kwanza Beatrice Po, wa pili Shanko Carlo Bigiz, wa tatu Mama Kita.
6: Mashua oye! Tafuta amani. Jamani mimi niwashukuruni sana. Niwashukuruni sana sana sana.
9: Nashukuru kwa kwamba Makita amekuja kwa ajili ya kero za Mama Hamisi, nilikuwa sinenepi. Na wapo kuanzia leo tarehe 14 siku 15. Mwezi nao kuja, Mama Makita aje kuniangalia. Chako cha kwali imeshakuwa bonge. Nilikuwa nakosa mwili kwa sababu yake. Maneno na maneno ya kashfa. Ukipita kimbaumbao, ukifanya hivi kimbaumbao kila usipokula leo sikia. Leo hamwashi moto. Jamani, kero za mtani tumechoka jamani. Naanza kunenepa. Nashukuru sana Mama Kita. Hey. Nakushukuru sana Mama Kita.
10: Hatari kwa kweli.
1: Lelele.
10: Jambo liko lelele, jambo liko shengesha na hapo tumetumia salamu wanasema wako vizuri wanashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Ameanza kunenepa?
10: Ameanza anasema nashukuru Mwenyezi Mungu tuko vizuri, hakuna nini. Kwa kweli Mungu awabariki 90.5. Radio Joy hatuna la kuwalipa, Mungu ndio atawalipeni kwa sasa hivi amani ya kutosha. Na mwenyekiti akasema nilikutana nao pia nikaongea nao wako vizuri na wewe nakushukuru kwa sababu nilikuwa nimeshindwa. Mungu ni mwema, nasema asante Mungu sana kwa kibali.
1: Kwisha bari yako.
10: Shanko kama unajulikana mpaka kule.
1: Mimi.
10: Beatrice, Shanko, Mama Kita, vigeregere na kuambia. Na macho kwa napandisha hivyo kama unavyopandisha.
1: Sina wajua.
10: Na wanacheka maskini hadi raha.
1: Kwa kweli.
10: Sawa sawa.
1: Ni faraja kubwa. Ni faraja kubwa kwa sababu wadui ulikuwa ni mkubwa.
10: Sana.
1: Lakini
10: sana.
1: Kwa baraka za Mungu, tunashukuru jitihada za Mama Kita.
10: Wow.
1: 90.5 Radio Joy FM. Tumeona jino. Jino limetoka la bashasha.
10: Mvugu umekuwa hakuna. Watoto naenda shule vizuri.
1: Safi.
10: Salamu Haigombe wanasalimiana na pale pale kama wanavyojua ni wakakumbatiana. Mimi tena tunajua tena.
1: Ah,
10: ndio vigerege vilikuwepo.
1: Tisini
10: nukta tano kazi endelee. Mnaisikia. Tunasikia, tunamjua Shanko, tunamjua Beatrice jamani. Jani ilikuwa siglili, silali kwa sababu ya ujirani yangu, lakini sasa hivi Makita ametoka.
1: Nanenepa.
10: Na ametuma SMS sasa Mama Kita, tunakushukuru sana.
1: Alikuwa anambia yeye ni kimbaumbao.
10: Jiko alijawaka huko. Maneno ya kara.
1: Jamani magumu. Na of course yako mtani kwetu.
10: Sana.
1: Jamani na leo.
10: Sina mwenye. Mbona kimya paka kalala jikoni? Unaambiwa mimi. Chuki lazima iendelee. Maneno madogo madogo. Wakipita watu unacheka, lazima maneno yao makubwa.
1: Jamani. Jamani.
10: Unatazama kwa jirani.
1: Hebu kamwangalie ni jamani.
10: Unasema unasikia jamani, mbona jukwa aliwaki? Naambiwa mimi jamani. upendezi nini? Maneno madogo madogo yanakuwa ni makubwa, analeta chuki, hasadi. Alhamdulillah amesha salama, Mungu ni mwema.
1: Okay, jamani Mama Kita, unatafuta ukweli wa ndani ya moyo. yamekwisha tayari.
10: Alhamdulillah.
1: Mama Kita, karibu urekebishe mtaani kwetu, kwetu Nyanchenda. Mm-hmm. Karibu, tutakushukuru sana. Anaitwa Aloni Tito Kasulu pale Nyanchenda.
10: Sawa.
1: Mhm. Mambo si hayo.
10: Mambo ni moto.
1: Huyu anasema Mama Kita una kazi.
10: Kazini.
1: Mungu akusaidie katika majukumu hayo. Ulionayo Maombi Ruchina ubaba wawili kutoka kule Ruhuba. Mm-hmm. Muhinda Mama Kita, mama lao, hongera sana.
10: Okay.
1: Anaitwa Zuhura Kahange, hongera Mama Kita, mama la mama, kwa upatanishi. Mm-hmm. Mama Kita hongera sana. Mama Kita anaomba umpe namba yako.
10: Sawa.
1: Akutafute.
10: Ndiyo.
1: Ijumaa si utakuwa Kasulu?
10: Niko kwa Kasulu kwa Ijumaa.
1: Tarehe
10: 13 nitakuwa Kasulu.
1: 15
10: na tarehe 24 nitakuwa Kasulu.
1: Ehe. Kwa anahitaji namba yako.
10: Namba, mje kama wote na shida ya mishale.
1: Mm-hmm.
10: Tukutane hapo.
1: Tukutane.
10: Ukumbi wa polisi. Lakini tarehe 24 sijajua kama itakuwa ni Dubai, itakuwa ni wapi, lakini nitafika mapema. Itakuwa ni Jumapili, nitafika mapema. Kwa hiyo tukutane kwa Mama Salome hapo. Ili tuchukue mishale kama yote, mapishi kama yote, kama unavyojua Mama Kita sinaga baya.
1: Okay, sawa sawa.
10: Na kama utakuwa na mtani kwako.
1: Ehe.
10: Tukutane Kasulu.
1: Tukutane
10: na
1: Kasulu.
10: Kama una story yako ya maisha unasema hii itakuwa ni elimu kwa sababu ya Radio Joy. Nipo kwa ajili yako. Wewe nitafika mapema. Usafiri tunao.
1: Na tunatamba nao. Malaki Anton, tuko pamoja sana. Fresh kabisa. Na Mama Kita bana, kwa huyo aliyokuomba namba mimi nitakupatia.
10: Sawa.
1: Then utamtafuta kwa muda wako.
10: Sawa.
1: Ili mambo yaweze kwenda vizuri. Burudani ya muziki, msikilizaji, nafuata.
10: Na kama mtu ana mtani kwako popote ulipo, naomba shiriki nami, unitafute kupitia namba hii. Una shida na mimi, kuna mtani, kuna story, kwenye 0750 185 719. 0750 185 719. Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtani kwetu.
1: Burudani ya muziki inafuata, tunarudi dakika 0.

0: Oh. Hatari na nusu.
1: Hatari.
0: Wimbo umetulia.
1: Umeenda shule.
0: Wimbo uko vizuri. Mambo ni moto sana.
1: Ehe.
0: Tunajielekeza jikoni, lakini tumeshazoea sasa hivi kupika chakula cha watu wazima, mapishi, lakini sasa leo tunaandaa ni jinsi gani unaweza kuandaa chakula cha mtoto. Chakula cha mtoto, kama unavyojua mtoto ana vitamini, mtoto anatakuwa na kila kitu. Kwa hiyo ni mzazi, chukua kalamu, chukua karatasi, andaa mahitaji ili mwanao apate chakula bora.
1: Awe sehemu ya kuchopua chopua.
0: Mtoto ale chakula kizuri.
1: Kizuri.
0: Tumekalia kila siku jamani tunapika hivi leo tunapika hivi. Tumeona tuwakumbuke watoto. Watoto wanaandaliwaje chakula? Chakula cha vitamin, anapata madini gani katika mwili wake? Moja kwa moja tukamsikilize mwandaji.
2: Mashua. Ndondo za jikoni.
3: Kwa majina naitwa Mama Karim, naishi maeneo ya Mwanga Kusini, mtaa Lumumba Road. Leo tupike chakula cha mtoto. Kwanza kabisa unahitaji uwe na mchele nusu kikombe kidogo, uwe na karoti moja, uwe na siagi. Hii siagi unaweza kutumia pia siagi, unaweza kutumia blue band, unaweza kutumia samli pia. Alafu pia uwe na maziwa fresh. Kwanza kabisa matayarisho yako, unaosha mchele wako vizuri kisha unauweka pembeni. Ukishaweka pembeni, unaweka maji yako jikoni, yanachemka. Baada ya kuchemka, unadumkiza mchele wako, unafunika. Ikisha chemka kidogo, unaweka siagi yako kidogo, unaweza ukaweka kachumvi kako kidogo, ukaongeza maji pia ikaanza kuchemka. Ikachemka vizuri, chakula chako cha mtoto chemka vizuri. Maji yakipungua kidogo, unaweka maziwa yako yale maziwa fresh. Baada ya kuweka maziwa yako fresh, unakata na karoti yako. Mimi napenda karoti isiive sana. Ndio maana naiweka kwa awamu ya tatu. Baada ya hapo, unachemka chakula chako cha mtoto kinachemka vizuri. Inaweza kachemka kama ndani ya dakika 25. Baada ya hapo, unaipua inapoa. Kuna aina ya mtoto. Kama ni mtoto mdogo ambaye anaanzia kuanzia miezi 6 mpaka mwaka mmoja, unaweza pia ukamsagia ili asipate zile punje punje za mchele. Lakini kama ni mtoto ambaye anaanzia kuanzia mwaka na kuendelea, kwa sababu umeshaupika ule mchele wako vizuri, na maana punje zitakuwa zimesha katika, zitakuwa kubwa sana. Baada ya hapo unamwekea vizuri, unaweza ukamwekea na kasukari kidogo kuweka testi. Ule sumu wakati unapika umeweka chumvi, unaweza ukaweka kasukari kidogo kuleta testi, na ale maziwa yake yanakuwa yako vizuri, yameshachemka vizuri, na kale karoti kako kameiva, chakula chako cha mtoto kinakuwa kipo tayari. Hicho chakula mtoto anaweza akala muda wowote, na kinakaa tumboni kwa muda wote. Yaani mtoto huwezi kusikia anasikia njaa, kwa sababu yale maziwa yanampa nguvu mwilini, ule mchele pia inampa wanga kwa wingi, kwa hiyo hawezi kutwa mzima, hawezi kuhangaika. Kwa hiyo unaweza kumpatia asubuhi, unaweza kumpatia mchana, pia unaweza kumpatia usiku wakati anataka kulala. Jamani, niwatakie chakula cha mtoto chema, Radio Joy, karibuni, mlo mwema.
2: Mashua. Ndondo za jikoni.
0: Kwako pia, asante. Tumeandika tutaandalia watoto wasi wanapata njia. Mambo atakwenda mazuri kwa kweli. Tunakushukuru shiriki nasi kwenye 0768150190. Wapigie watu wanne, wape salamu. Wanne, wasizidi watu wanne. Na ukiona umepiga mara moja usirudie tena, kwa sababu kuna watu wanatafuta laini. Kama ukipata leo hata kesho utapata shamba.
1: Ndio. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji hapa. Hello.
4: Habari.
1: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Ndikumana kutoka pande za Kabanga Kasulu.
1: Ndikumana, karibu sana kwa watu wanne uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
4: Asante sana. Ndamoja nipende kumsalimia mke wangu anaitwa Mama Ingine, niko naye Kabanga hapa hapa home.
0: Punguza sauti ya redio, nasikia kelele.
4: Za pili niende kwa wazazi wangu, baba na mama kwa pande ya Kabanga Kabanga.
1: Ndiyo.
4: Za tatu ziende kwa marafiki zangu hapa hapa Kabanga, mmoja anaitwa Isaka, mwingine Fahari.
1: Ndiyo.
4: Nne na mwisho ziende kwa wadau wetu wa redio zetu.
1: Ujumbe,
4: kipindi cha maswali kirudi bana.
1: Kipindi?
4: Cha maswali kirudi, maana kuna kipindi kama natoa maswali, kwa watu tukatuna njeno maswali. vizuri.
1: Sawa, tunashukuru.
4: Asante.
1: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji. Hello? Jamani.
5: Habari?
1: Nzuri, kwema.
5: Kwema, mama kita salamu.
0: Marhaba, ujambo Makudra?
5: Sijambo, za kazi.
0: Nzuri, kwa majina?
5: Majina ninaitwa Makudra Rufini, napenda kusalimia salamu zangu za kwanza zifike kwenu hapo.
1: Mubarikiwe.
5: Nina salamu za pili, mchukie mama Saufa Buzilabuda, napenda kusalimia sana.
1: Sawa.
5: Salamu ya tatu mfikie usi yangu Nema akiwa Mlole.
1: Ndiyo.
5: Salamu ya nne namsalimia mama mdogo wangu Ibaya akiwa Kusonga Mbele.
1: Ujumbe.
5: Ujumbe maisha ni kutafuta sio kutafutana.
1: Imeisha hiyo.
0: Na ukumbuke mama Kudra wa muda si mrefu utakuja na mtani kwetu ndoa itakuwa inatakuwa kwa lilele.
1: Tena.
0: Sio ulikuwa hujafunga ndoa sasa nikasema akishajifungua nitasimama imara. Makudra nitawatafuteni.
1: Ameshaondoka. Hello?
6: Halo.
1: Habari yako?
6: Habari ni nzuri, habari za hapo studio Shango na Mama Kita.
1: Tuko vizuri kabisa, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Kwa majina naitwa Maombi Ruchina au baba wa wili nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
1: Watu wanne wanasubiri salamu kutoka kwako, karibu.
6: Asante sana. Salamu zangu za kwanza ziende kwa huyu usiajali wa Muhanga.
1: Ndiyo.
6: Mbili ziende kwa huyu usiwema Daudi akiwa pale Pamira.
1: Ndiyo.
6: Tatu ziende kwa huyu mbali wa mbali akiwa pale Muhanga.
1: Ndiyo.
6: Ile na mwisho. Ziende kwa huyu Majid Mavumbo akiwa pale Kalera, ujumbe kwao.
1: Ndiyo.
6: Tuishi kwa amani.
1: Shukrani sana.
6: Asante sana.
1: Okay, kwenye line ya simu, hello.
7: Jankome mnasa marini mwana wa Yohana Mbondeni kwa ndani ya Kigoma Manispaa Ujiji. Yafanikiwa mfili mechi ya simu bana makikia kesho, Mungu akipenda.
1: Kesho bana, mapigo na mwendo.
7: Mapigo na mwendo tuko mzigoni sana bana. Simba nimeanza kushambikia tangu mwaka 1990. Mashujaa kuanzia mwaka 2015, lakini kesho Simba atanisamehe sana. Lazima mhamu wazibu.
1: Kwa hiyo kesho unahama kidogo chama.
7: Kesho nahama chama, niko nyumbani baba, niko nyumbani baba. Sijali Sulemani Matola alikuwa mchezaji wangu mara nani Atanisamehe kesho. Lazima nianze kazi ya kumshambulia mpaka kumpige moja bila. Hatuzidishi zaidi ya hizo kaka.
1: Karibu sana.
7: Asante sana Franco. Mtu wangu wa kwanza ni Majid mwana wa Mavumbo. Siajaji Andrea Muhanga. Naziacha kwa sema Daudi pale maeneo nani hapo na jome atakuwa ameshanipata vizuri.
1: Ndiyo.
7: Na za nne naomba nizae tuko ni mjengoni.
1: Asante.
7: Nilikuwa nasikia mnatoka nani kwenye mashoga ni burudani nzuri sana kabisa na Mama Kita hapo.
0: Shukrani sana. Asante sana.
7: Yaani burudani nzuri kabisa. Ni ujumbe naotakia mchana mwema na chala ni mzoma figo na mwendo. Kesho Mungu akipenda saa 9 tuko uwanjani.
0: Asante
1: mbariki. Asante sana.
7: Amina, amina kaka.
1: Kwenye line simu, hello.
8: Hello kaka Shanko, habari za mchana?
1: Tuko vizuri kabisa, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Naitwa Mama Saufa kutoka Bwezebazeba Ujiji.
1: Mama Saufa, karibu sana.
8: Asante. Salamu zangu za kwanza ziende kwa mtangazaji bora wa mchezo wetu wa kimataifa.
1: Wow. Mama Kita.
8: Mama Kita, nimemuelewa sana mtaani.
0: Asante sana, nikushukuru sana Mama Saufa. Mnazidi kunipa nguvu na mimi ndo nafanya kazi kwa nguvu.
8: Dada sielewi, lakini wewe ni mama.
0: Kabisa, nashukuru sana mpenzi wangu.
8: Bariki sana. Salamu zangu ili ziende kwa sisi wangu, mama zangu wako sana kwa Bwezebazeba. Salamu zangu za tatu ziende kwa Mama Kudra wa Rufindi.
0: Ndiyo.
8: Ya malezi mema kwa watoto.
0: Sawa.
8: Salamu zangu za nne ziende kwa kipenzi changu mwanangu Saufa, anapatikana Burega.
0: Sawa.
8: Ujumbe.
0: Ndiyo.
8: Tupendane ili tujenge amani iliyo bora.
0: Safi, shukrani sana. Asante kwa ujumbe Mama Saufa.
8: Asante.
0: Tukutakie mchana mwema.
8: Amina.
1: Simu tatu za mwisho kwenye line ya simu, hello.
9: Naongea na Hamza kutoka Muhinga.
1: Ndiyo, karibu sana kwa watu wanne, utume salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
9: Kwanza napenda kumtumia salamu Jalifu Tumaini James akiwa Kigoma. Na wa pili napenda kumtumia salamu mke wangu Mshinda Lucas Jamai hapa Muhinga.
0: Ndiyo.
9: Na mwingine napenda kumtumia salamu mama yangu kipenzi Amsa Heni.
0: Ndiyo.
9: Na mwisho napenda kumtumia salamu Kirino Josefu Kitanayo Samuhinga.
0: Ujumbe?
9: Nawatakia maisha yaliyo mema huko.
0: Asante na kwako pia, Mungu akubariki sana.
9: Inshallah.
1: Kwenye line ya simu, hello?
10: Shanko.
1: Kalo Bigiz.
10: Inakuwaje master?
1: Niko vizuri. Majina?
10: Yes, Jidi Boy au Majidi Mavumbo, nikiwa nimetulia pande za Kalela hapa.
1: Karibu.
10: Basi moja, maombi Luchinda nimemkubali sana. Tatu mbili za nyongeza hapo na zipeleka kwa huyu jamaa anajiita Marini mwana wa Yohana. Tatu zimdondokee huyu jamaa anajulikana kama Raheze Chahita. Na ine na za mwisho zimdondokee si ajali aendelea akiwa Mhanga na katika ujumbe na watakia mchana mwema Shanko Kalo Bigis.
1: Asante sana.
10: Pamoja.
0: Asante.
1: Simu ya mwisho ni hello.
11: Unaongea na Twaha Yasini Makopo kutoka Muhinda.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
11: Ndio, wa kwanza kabisa namsalimia huyu Paulo Yaransa akiwa hapa Muhinda.
1: Ndio.
11: Wa pili namsalimia huyu Musa Yasini akiwa hapa Muhinda.
1: Ndio.
11: Wa tatu namsalimia huyu Zakaria Ruhomu akiwa patikana hapa Muhinda.
1: Ndio.
11: Wa nne na mwisho namsalimia huyu Idrisa Nyota.
1: Ndio.
11: Ajipatikana hapa Muhinda.
1: Ndio.
11: Ujumbe, tufanye kazi kwa bidii ndugu yangu.
1: Shukrani sana na kwako pia.
11: Asante sana na wewe pia.
1: Okay, sawa. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Jumatano leo kwenye mashua tuna la ziada eh. Tunakushukuru sana kwa heshima na taadhima wewe ambao ulikuwa kando radio yako kuliko nisikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Mama Kita alikuwepo hapa.
0: Okay.
1: Mimi netoga Shanko Kalo Bigizi. Asante pia kwa Pascal Fadhili Kechi mwekezaji ambaye alikuwepo kwenye mitambo. Lakini vile vile pia tunakuacha na DJ Saji. Atakupa burudani mpaka saa 6 kamili za mchana ambapo utasikiliza taarifa ya habari. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Bye bye.

0: Every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Somaji wako ni Sofia Kosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mkuu wa wilaya Kigoma Daktari Rashid Chochua amehimiza uanzishwaji wa mashamba darasa shuleni. Pora imesema Tanzania imeendelea kuweka mazingira bora na thabiti ya uwekezaji katika sekta ya nishati. Kimataifa, Umoja wa Ulaya umetaka maelezo kutoka kwa Libya kutokana na boti zake kushambuliwa. Na katika michezo, Mbeya City Coast leo ni pressure na hesabu kali za kukwepa kushuka daraja. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya Kigoma Daktari Rashidi Chochua amehimiza kamati ya tathmini ya utekelezaji wa mpango jumuishi wa lishe kuendelea kuhamasisha uanzishaji wa mashamba darasa katika shule za msingi na sekondari ili kusaidia upatikanaji wa lishe bora kwa wanafunzi. Akizungumza katika ukumbi wa mikutano almashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji wakati wa kikao cha tathmini ya utekelezaji wa mpango huo, DC Chochua amesema mashamba darasa yanaweza kuwa chachu ya kuongeza upatikanaji wa mazao yenye lishe kwa wanafunzi. Kikao hicho kilihudhuriwa na wakuu wa idara mbalimbali pamoja na watendaji wa kata kwa lengo la kujadili maendeleo utekelezaji wa mpango jumuishi wa lishe wilayani humo. Halmashauri ya wilaya Buhigwe kupitia idara ya maendeleo ya jamii kwa kushirikiana na World Vision imefanya kikao cha baraza la watoto ngazi ya wilaya. Katika kikao hicho watoto wamejadili madhara ya ukatili wa kijinsia kwa watoto, familia na jamii kwa ujumla. Pia wamepata elimu kutoka kwa wataalamu kuhusu namna ya kukabiliana na ukatili, ukatili wa mtandaoni pamoja na afya uzazi na mahusiano kwa vijana. Akisoma risala kwa mgeni rasmi mwenyekiti wa baraza la watoto wilaya Buhigwe Grolia Alex Gabriel, ameshukuru serikali kupitia maafisa maendeleo ya jamii na maafisa ustawi wa jamii kwa kuendelea kutoa elimu ya malezi, haki na ulinzi wa watoto. Kwa upande wake, Amani Kaniki, afisa maendeleo ya jamii ambaye ni mratibu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Kigoma, amewapongeza wajumbe wa baraza hilo na kuwahimiza kuendelea kutoa elimu kwa watoto wenzao katika ngazi za vijiji na kata pamoja na kutoa taarifa mapema wanapoona viashiria vya vitendo vya ukatili. Mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu Pura imesema Tanzania imeendelea kuweka mazingira bora na thabiti ya uwekezaji katika sekta ya nishati hususan mafuta na gesi asilia kupitia mifumo imara ya kisheria, kisera na kudhibiti unaolenga kulinda maslahi ya wawekezaji na taifa kwa ujumla. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa Pura mhandisi Chazi Sangweni jijini London katika kikao chake na wawekezaji wa kampuni ya Chevron ya Marekani wanaohudhuria Africa Engineering Summit 2026. Ameeleza kuwa Tanzania ina fursa nyingi katika vitalu vya utafutaji wa mafuta na gesi nchi kavu na baharini, huku akiwakaribisha wawekezaji kuongeza ushiriki wao. Aidha, ameeleza kuwa serikali inaendelea kuboresha upatikanaji wa data za petroli kupitia tafiti za akiolojia na kijiofizikia ili kuongeza uwezekano wa ugunduzi wa rasilimali zaidi sambamba na maandalizi ya duru mpya ya kanadi ya kunadi vitalu vya utafutaji. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Chevron Corporation Kelvin Misi Lachilan amesema kampuni hiyo iko tayari kuwekeza nchini Tanzania kutokana na utulivu wa kisiasa, mazingira rafiki ya biashara na uwepo wa rasilimali kubwa za gesi asilia. Kwingineko, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewasisitiza washiriki wa mkutano wa mwaka wa tathmini ya afua ya udhibiti wa taka ngumu na usafi wa miji kuhakikisha suala la usafi wa mazingira linakuwa ajenda ya kudumu katika vikao vyote vinavyofanyika katika ngazi zote za mamlaka za serikali za mitaa ili kuwezesha miji na majiji nchini kuwa safi. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo.

0: Sanche Mdoe ameainisha kuwa usafi wa mazingira ukizingatiwa katika ngazi zote za mamlaka za serikali za mitaa utapunguza milipuko ya magonjwa na matumizi ya fedha kwa ajili ya ununuzi wa dawa.
1: Swala la usafi liwe ajenda ya vikao vyenu vya kila mara kwenye vikao vile. Tukiweza kuanzia kule kwenye vijiji, kwenye mitaa, watendaji wa mitaa, wenye vitu wa mitaa, wakaweza kuifanya ile kama ajenda. Niwahakikishie, miji yetu itakuwa safi kabisa. Kwa hiyo tunaona, tukiongeza usafi, tunapunguza milipuko ya magonjwa, tunapunguza matumizi ya fedha kwa ajili ya ununuzi wa dawa, tunatumia fedha hizo kufanya mambo mengine ya maendeleo.
0: Kwa upande wake, naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI anayeshughulikia afya, Profesa Tumaini Nagu, amesema udhibiti wa taka kwenye halmashauri ni jambo muhimu katika kuhakikisha kuna kuwa na usafi wa mazingira na kudhibiti magonjwa ya mlipuko.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Na kimataifa, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji mpya barani Afrika wakati mkutano wa kilele wa ushirikiano ulipofika mwisho jana huko Nairobi. Macron amesema Ufaransa itawekeza dola bilioni 27 katika sekta tofauti barani Afrika ikiwemo nishati, akili mnemba na kilimo. Rais huyo amesema kuwa zaidi ya dola 16 zitatoka kwenye makampuni ya Ufaransa na dola bilioni 10.5 kutoka Afrika. Mkusanyiko huo wa viongozi wa Afrika mjini Nairobi umefanyika wakati ambapo mahusiano ya Ufaransa na makoloni yake ya zamani, hasa mataifa Afrika Magharibi, yakiwa yamevurugika. Ufaransa kwa muda mrefu imekuwa ikitumia sera ya baada ya ukoloni ya udhibiti wa kiuchumi, kisiasa na kijeshi iliyopewa jina Francfrique, ikiwemo kuweka maelfu ya vikosi vyake vya jeshi katika mataifa Afrika ambayo ilikuwa inayadhibiti.

0: kuhusiana na tukio hilo la kuweka wazi ukweli. Msemaji huyo amesisitiza kuwa pande zote zinahusika katika operesheni za kuwatafuta na kuwaokoa wahamiaji ni sharti waheshimu kikamilifu sheria ya kimataifa na sheria za kimataifa za baharini.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, hesabu za kukwepa aibu ya kushuka daraja inaendelea kuzipa pressure timu za ligi kuu bara, huko kocha wa Mbeya City Salumu Mayanga na Fikiri Elias wa Coast wakivimbiana kusaka pointi tatu kujiweka pazuri. Timu hizo ambazo zinatarajia kukutana leo Jumatano katika mchezo wa ligi kuu utakaopigwa uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, kila upande unahitaji ushindi ili kujinasua nafasi nne za hatari ya kushuka daraja. Hadi sasa Coast Union ipo nafasi ya 13 kwa pointi 22, huku wenyeji Mbeya City wakiwa nafasi ya 14 kwa pointi 21 baada ya timu hizo kucheza mechi 22 na kufanya mchezo huo kuwa wa jasho na damu kujiweka pazuri. Hata hivyo timu hizo zinakutana ikiwa Coast Union haijapata ushindi kwenye michezo miwili mfululizo, ikiruhusu mabao 6, ikianza kufungwa 3-2 dhidi ya Fountain Gate kisha kulala na 3-0 mbele ya vinara wa ligi hiyo Yanga. Mwisho habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chochua amehimiza uanzishwaji wa mashamba darasa shuleni. Pura imesema Tanzania imeendelea kuweka mazingira bora na thabiti ya uwekezaji katika sekta ya nishati. Kimataifa, Umoja wa Ulaya unataka maelezo kutoka kwa Libya kutokana na boti zake kushambuliwa. Na katika michezo Mbeya City na Coast leo ni pressure na hesabu kali za kukwepa kushuka daraja. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: zunguka eneo hilo na miili zaidi imeendelea kugundulika. Baadhi ya majeruhi wanatibiwa kwenye hospitali mbalimbali. Jeshi hilo hata hivyo limekana ripoti hiyo ya shirika la Amnesty, na shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limetaka uchunguzi huru kuhusiana na mashambulizi hayo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametahadharisha juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi ya droni za Urusi kwa siku nzima ya leo, akisema mamia ya droni alikuwa kwenye anga ya Ukraine wakati Moscow ikiwa imebadilisha mbinu na kushambulia zaidi nyakati za mchana. Tangu vita hivyo vilipoanza miaka minne iliyopita, Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi makubwa majira ya usiku, lakini katika wiki za karibuni imefanya mashambulizi kama hayo mchana na kuvuruga pakubwa shughuli za wakazi. Hata hivyo, Urusi imekanusha kuwalenga kwa makusudi raia, lakini tayari imewaua maelfu wakati wa vita, na kwa upande mwingine ikijipa uhalali wa kushambulia miundombinu ya raia kama mbinu ya kudhoofisha uwezo wa Ukraine vitani. Na hatimaye New Delhi. Suala la vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran linatarajiwa kugubika mkutano wa siku mbili wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la nchi zinazoinukia kiuchumi BRICS unaoanza mjini New Delhi kesho Alhamisi. Iran awali ilitaka India kutumia jukwaa la BRICS kulaani kwa kauli moja vitendo vya Marekani na Israel dhidi yake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya India, Randhir Jaiswal, lakini alisema mwezi Machi kwamba baadhi ya wanachama wa BRICS wanahusika moja kwa moja katika mzozo huo, hali inayoongeza ugumu kwao kupata makubaliano. Mawaziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi na Sergei Lavrov wa Urusi, pia wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana. Aliyekusomea habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Kama ulivyokwisha msikia, Trump atangaza kumshinikiza Xi Jinping kufungua fursa kwa makampuni ya taifa lake kufanya biashara na China. Kitendo cha Urusi kujaribu kombora jipya la nyuklia kuna refusha vita vyake na Ukraine. Na huko Zanzibar,
2: lazima tuingie maabara tujue hasa kwa kina tatizo, makosa, kasoro ziko wapi, ndipo tuje turekebishe.
1: Wanasema mwanga mpya wa kisiasa umeanza kumulika katika kisiwa hicho. Msikilizaji, moja kwa moja tuanze uchambuzi wa ripoti zetu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atamshinikiza rais wa China Xi Jinping afungue fursa zaidi kwa makampuni ya Marekani kufanya biashara nchini China. Amesema hayo alipokuwa akielekea Beijing leo kwenye mkutano wa ngazi ya juu ambao pia utajikita katika kujadili vita vinavyoendelea nchini Iran. Zaidi kuhusu ziara hiyo ya siku mbili ya Trump nchini China, anaelezea zaidi Babu Abdallah.
3: China imesema inaikaribisha ziara Rais Trump saa chache kabla ya kuwasili kwake mjini Beijing. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Guo Jiakun ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba China iko tayari kufanya kazi na Marekani na kuimarisha ushirikiano na kuondoa tofauti zilizopo.
4: Wakati wa ziara hiyo, marais wawili watafanya mazungumzo ya kina kuhusu masuala yanayohusu uhusiano wa pande mbili pamoja na amani na maendeleo ya dunia. China iko tayari kufanya kazi na Marekani kwa misingi ya usawa, heshima na manufaa ya pande zote, ili kuimarisha ushirikiano na kuondoa tofauti, na hivyo kuongeza uthabiti zaidi katika dunia yenye misukosuko.
3: Na katika kuonyesha uzito wa ajenda ya biashara kwenye ziara hiyo, Trump ameandamana na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya teknolojia ya Nvidia, Jensen Huang, pamoja na mfanyabiashara Elon Musk. Trump ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii baada ya kuondoka Washington kwamba atamtaka Rais Xi, ambaye alimtaja kama kiongozi mwenye heshima, aifungue China kwa kampuni za Marekani. Wakurugenzi wengine wakuu wa kampuni kubwa za Marekani ya

0: kuhusu Iran, ambayo huuza sehemu kubwa ya mafuta yake yaliyowekewa vikwazo kwa China. Pia alionekana kupuzilia mbali uzito wa tofauti zilizopo, akisema kwamba Marekani haihitaji msaada wowote kutoka China, huku akimweleza Xi kama mtu mwenye ufahamu mzuri kuhusu swala hilo. Ama kwa upande wa China, Beijing imesisitiza upinzani wake mkali dhidi ya mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan. Swala hilo linatarajiwa pia kuwa sehemu ya ajenda ya mkutano wa siku mbili kati ya Trump na Xi. Trump amesema yuko tayari kujadili swala hilo, hatua inayoashiria mabadiliko makubwa kutoka msimamo wa kihistoria wa Marekani kwamba haitashauriana na China kuhusu msaada wake wa kijeshi kwa kisiwa hicho kinachojitawala, ambacho lakini China inadai kuwa sehemu ya himaya yake. Trump amesema pia kuwa uhusiano wake wa karibu na Rais Xi unaweza kuwa kizuizi dhidi ya uwezekano wa China kukivamia kisiwa hicho.
1: Ni taarifa yake Babu Abdallah. Mashambulizi mapya ya ndege zisizo na rubani, hatua ya Urusi kujaribu kombora jipya la nyuklia, pamoja na kauli tata kutoka ikulu ya rais mjini Moscow kuhusu mwisho wa vita, vinaonyesha kuwa mzozo wa vita baina ya Urusi na Ukraine bado uko mbali kumalizika. Licha ya hali hiyo, kamishna wa mambo ya nchi za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas anasema zipo dalili kuwa msimamo wa rais Vladimir Putin unaanza kutetereka. Taarifa zaidi na Amina Abubakar.
2: Mapigano mapya yameibuka kati ya Urusi na Ukraine punde tu baada ya kumalizika usitishaji mapigano wa siku tatu uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Ukraine imeanzisha tena mashambulizi ya droni dhidi ya miundombinu ya mafuta na bandari za Urusi, ikilenga kudhoofisha mapato ya sekta ya nishati ya Moscow ambayo yanaisaidia kugharamia vita hivyo vilivyoingia mwaka wake wa nne. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema droni zaidi ya 280 za Ukraine zilidunguliwa usiku mmoja pekee, huku baki ya baadhi ya droni hizo yakisababisha moto karibu na bandari ya mafuta ya Taman katika eneo la Krasnodar na kiwanda cha kuchakata gesi katika mkoa wa Astrakhan karibu na bahari ya Caspian. Wakati huo huo, Ukraine imesema Urusi imejibu kwa mashambulizi makubwa zaidi ya droni 200 zilizolenga miundo mbinu ya nishati pamoja na maeneo ya makazi. Katika mji wa Kryvyi Rih alikozaliwa Rais Volodymyr Zelensky, watu wawili waliuawa baada ya jengo la makazi kushambuliwa, huku mtoto mchanga akijeruhiwa vibaya na kupoteza mguu wake. Rais huyo wa Ukraine amesema Urusi inaendelea kuwalenga raia wake kwa makusudi, huku akionya kuwa Moscow sasa imebadili mbinu kwa kufanya mashambulizi mengi wakati wa mchana ili kuongeza hofu na usumbufu kwa wananchi. Baada ya kauli za hivi karibuni kutoka kwa Rais Vladimir Putin kwamba vita vinaweza kuwa vinaelekea ukingoni, Kremlin sasa imesema hakuna mpango wa moja kwa moja au makubaliano ya kumaliza vita hivyo. Kauli hizo zimeongeza mashaka kuhusu mustakabali wa juhudi za amani, hasa baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa mwisho wa vita unakaribia na kwamba anaweza hata kuitembelea Urusi mwaka huu. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema licha ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Washington na Moscow, bado hakuna hatua halisi iliyopigwa katika kuimarisha ushirikiano au kumaliza mgogoro huo.
3: Мы ценим, что президент Трамп начал диалог с нами.
4: Tunaithamini hatua ya Rais Trump kuanzisha mazungumzo na sisi pamoja na Rais Putin. Maneno mengi mazuri yanaendelea kusemwa kuhusu fursa kubwa za ushirikiano wa kisiasa, teknolojia, nishati na miradi mingine yenye manufaa kwa pande zote kati ya Urusi na Marekani. Lakini kiuhalisia hakuna chochote kinachoendelea.
3: Но на деле ничего не происходит.
2: Kauli hiyo ya Lavrov imetolewa wakati viongozi wa Ulaya wakisema kuna viashiria vya kutosha vinavyoonyesha kwamba nafasi ya Putin inaanza kudhoofika kutokana na hasara kubwa za kijeshi na mashambulizi ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Urusi. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kauli za Putin kuhusu mwisho wa vita zinaonyesha kuwa Moscow inaanza kuona ugumu wa kuendelea na mapigano kwa muda mrefu.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Msikilizaji na yule ambaye anamtazama tu, baada ya miezi takriban 7 ya mkwamo wa kisiasa na kimya kufuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana, hatimaye nuru ya kisiasa imeanza kuonekana Zanzibar. Kauli za viongozi wa vyama vikuu vya siasa, Hussein Ali Mwinyi wa Chama cha Mapinduzi CCM na Othman Masoud Othman wa chama cha

0: ACT Wazalendo zinaashiria uwezekano wa kurejeshwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Mwandishi wetu wa Zanzibar Salma Said na taarifa ya kina.
1: Kupitia matamko ya hivi karibuni, viongozi hao wamethibitisha kuwa mazungumzo yanaendelea, wakitoa matumaini kwa wafuasi wao na wananchi kwa ujumla kwamba suluhu ya kisiasa inaweza kupatikana, ingawa wapo wenye hofu juu ya hilo kutokana na kauli za kuweka mbele maslahi ya chama. Hii ni baada ya kipindi kirefu cha mkwamo wa kisiasa, huku ACT Wazalendo ikiendelea kupinga matokeo ya uchaguzi huo mahakamani. Ingawa bado mazungumzo hayo ni siri za viongozi, lakini upande wa ACT waliwahi kutaja ajenda zinazojadiliwa, ikiwa ni kurejesha imani kwa wananchi, kuwa na katiba mpya, mfumo wa uchaguzi, chombo cha kusimamia maridhiano, kuwa na umoja wa kitaifa na ratiba kamili ya utekelezaji waliokubaliana, huku msisitizo ukiwekwa kwenye kutafuta tiba ya kudumu.
2: Tumesema mara hii lazima tuingie maabara, tujue hasa kwa kina tatizo, makosa, kasoro ziko wapi, ndipo tuje turekebishe.
1: Katibu wa kamati ya halmashauri kuu ya taifa NEC ya CCM, idara ya itikadi na wenezi Zanzibar, Hamisi Mbeto, anawataka ACT kubaki kwenye katiba.
3: Jeni imetaja nafasi za makamu wa kwanza na nafasi za uwaziri, tena zitatokana kwa mujibu wa viti mlivyopata. Sasa ukidai zaidi mengine, sasa hapo ni busara tu, unasababisha mkwamo, kwa sababu hiyo katiba yenyewe haikusema hivyo. Lakini aliyosema Osman Masudi, tuliowasikia pale Madrid Hall, mengine ni magumu kutekelezeka, ni mengine ya kisheria na kikatiba.
1: Mchambuzi kutoka Chuo Kikuu cha Zanzibar, mhadhiri mwandamizi Dr. Haji Ali Haji, anaeleza.
4: Ni fursa kwa mheshimiwa rais, lakini kwa ninavyoona kama anaiweka mustakbali wa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo ipo kikatiba, hasa kama anaiweka serikali hiyo katika njia panda, na huenda kauli ya rais ikazidi kuleta sintofahamu baina ya pande mbili hizi kinzani, upande wa CCM na upande wa ACT Wazalendo.
1: Wananchi wanasubiri kwa hamu kuona iwapo matumaini haya yatageuka kuwa hatua halisi au yatabaki kuwa ahadi nyingine katika safari ndefu ya maridhiano ya kisiasa Zanzibar. Salma Said, DW Zanzibar.
0: Makundi kumradhi, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani mashambulizi ya anga yaliyofanywa na majeshi ya Nigeria na Chad kaskazini mwa Nigeria. Vyanzo mbalimbali nchini humo vimeeleza kwamba jeshi la Nigeria pamoja na makundi ya wanamgambo yanayopambana nalo yaliwaua takriban raia 100 siku ya Jumapili, katika moja kati ya matukio makubwa zaidi ya umwagaji damu katika vita hivyo dhidi ya makundi yenye silaha. Wakio Mbogo na taarifa kamili.
5: Katika taarifa yake aliyoitoa leo, Turk ametaka kufanyika kwa uchunguzi wa haraka na huru kuhusu ripoti za vifo vya zaidi ya raia 100. Ameahimiza majeshi yote mawili kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na haki za binadamu, akisisitiza kuwa raia hawapaswi kulengwa kamwe na kwamba tahadhari zote muhimu zinapaswa kuchukuliwa ili kuepusha madhara. Siku ya Jumapili, ndege za kivita za jeshi la anga la Nigeria zilishambulia soko lililokuwa na umati mkubwa wa watu katika eneo la Tunfa, jimbo la Zamfara, kaskazini magharibi mwa Nigeria, zikidaiwa kuyalenga makundi ya wanamgambo. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International nchini Nigeria liliripoti kuwa takriban raia 100 waliuawa, huku watu 80 wakizikwa katika kijiji kimoja cha karibu. Mkazi mmoja alisema watu 117 walikufa, wengi wao wakiwa wasichana na wavulana wadogo. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa na kupatiwa matibabu hospitalini. Afisa mmoja wa shirika la Msalaba Mwekundu alithibitisha kuwa shambulio hilo liliwaua raia wengi. Turk ametaka uwajibikaji, haki na fidia kwa waathiriwa. Aidha, hapo jana jeshi la Nigeria lilikiri kutekeleza shambulio la anga dhidi ya mkusanyiko wa magaidi, lakini likakanusha kuwepo kwa vifo vya raia vinavyoweza, likisema

0: Chad zikisaidiwa na Nigeria na Niger zimekuwa zikishambulia kambi za kundi Boko Haram kwenye visiwa vya mbali katika maeneo ya mabwawa ya ziwa Chad linalopakana na Nigeria, Cameroon, Niger na Chad. Mashambulizi hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Boko Haram yaliyowaua majenerali wapita. Mashambulizi hayo yaliwalazimu wapiganaji wa jihadi kukimbia pamoja na familia zao kwa kutumia boti kuelekea kwenye visiwa kama Dogon Chuku, Kangarwa na Kaukeri. Hata hivyo, mashambulizi hayo ya mabomu yaliwaua pia wavuvi kadhaa wa Nigeria waliokuwa kilazimika kulipa ushuru kwa Boko Haram katika visiwa hivyo.
1: Ni taarifa yake Wakio Mbogo. Nchini Uingereza, waziri mkuu Keir Starmer anakabiliwa na shinikizo kubwa zaidi tangu chama chake cha Labour kishinde katika uchaguzi mkuu nchini chini ya miaka miwili iliyopita. Matokeo mabaya katika uchaguzi wa mitaa kanda yamezusha wimbi la hasira ndani ya chama chake, huku mawaziri wakijiuzulu na wabunge wengi wakimtaka aondoke madarakani. Wachambuzi wanasema hali hiyo inaonyesha mwenendo kuyumba kwa siasa katika Umoja wa Ulaya. Idi Sesanga na taarifa ya kina.
2: Katika kile kinachoonekana kuwa pigo kubwa kwa serikali ya Labour, waziri mkuu Keir Starmer ameendelea kung'ang'ania madaraka licha ya chama chake kupata matokeo mabaya kihistoria katika uchaguzi wa serikali za mitaa nchini England pamoja na uchaguzi wa mabunge ya Wales na Scotland. Labour imepoteza karibu viti 1500 vya serikali za mitaa nchini England, huku pia ikiondolewa madarakani katika bunge la Senate nchini Wales kwa mara ya kwanza ndani ya karibu miaka 100. Nchini Scotland, chama cha Reform UK kinachoongozwa na Nigel Farage kimeendelea kupata nguvu kwa kushinda viti 17 vya bunge, sawa na idadi ya Labour. Matokeo hayo yamesababisha mgawanyiko mkubwa ndani ya Labour. Zaidi ya wabunge 80 pamoja na mawaziri kadhaa wamemtaka Starmer kujiuzulu, wakidai serikali yake imeshindwa kukabiliana na matatizo makubwa yanayowakabili wananchi, ikiwemo gharama za maisha, hali ya uchumi, huduma dhaifu za afya na ongezeko la uhamiaji. Licha ya hali hiyo, Starmer amesema hataondoka madarakani na ameweza kuzima kitisho cha haraka dhidi ya uongozi wake, huku taarifa zikieleza kuwa wanaotajwa kuwa warithi wake bado hawana idadi ya kutosha wabunge kuanzisha rasmi kampeni ya kumuondoa. Mchambuzi wa siasa kutoka London School of Economics, Tony Travers, anasema hali hiyo inaanza kuifanya Uingereza kuonekana kama taifa lisilo na uthabiti wa kisiasa kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya viongozi tangu Brexit.
3: I think the big issue
4: nadhani swala kubwa hapa ukiangalia kwa mbali yote yanayotokea ni kwamba Uingereza inaanza kuonekana, sisemi kwamba ndio hali halisi, lakini inaanza kuonekana kama nchi isiyotawalika. Unashuhudia mfululizo wa mawaziri wakuu wakibadilishana mmoja baada ya mwingine ndani ya kipindi kifupi sana. Hii inaanza kuifanya Uingereza ifanane na nchi ambazo zamani Waingereza walikuwa wakizifanyia mzaha, lakini sasa hali ndio hiyo inaonekana kuikumba Uingereza yenyewe.
3: Now being visited on the UK.
2: Kauli hiyo inatolewa wakati wapiga kura wengi wa Labour wakionekana kukihama chama hicho katika maeneo mbalimbali ya nchi. Jijini London, chama hicho kimepoteza uungwaji mkono kutoka kwa vijana, wapiga kura wa Kiislamu na baadhi ya wasomi wa mijini, huku swala la vita vya Gaza likitajwa kuchangia hasira za wapiga kura. Wakati huo huo chama cha Reform UK kinaendelea kuwavutia wapiga kura wa tabaka la wafanyakazi katika maeneo yaliyokuwa ngome za Labour kaskazini mwa England. Macho sasa yanaelekezwa kwenye hotuba ya Mfalme Charles III bungeni ambayo itaweka wazi ajenda ya serikali kwa mwaka ujao. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanauliza kama Starmer bado ana nguvu za kisiasa za kusukuma sera zake kupitia bunge wakati chama chake kikiwa katika mgawanyiko mkubwa.
1: Nam, umewadia sasa wakati wa kuyasikia yale ambayo yamepata nafasi kubwa katika mitandao ya kijamii. Tatu Karema yupo studio hapa. Karibu Tatu.
5: Shukran sana Sudi, na moja kwa moja naanzia nchini Kenya. Unajua kwamba kuna ule mkutano Africa Forward unaendelea. Na unajua pia kwamba juzi Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliweza kuwakemea baadhi ya watu walikuwa wakipiga kelele wakati mkutano huo ulipokuwa ukiendelea ama kuzungumza kwa sauti. Sasa ni mambo ambayo yanazidi kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii, na pia rais huyo wa Ufaransa anaendelea kukabiliwa na ukosoaji mkali baada ya hatua yake hiyo. Watumiaji wa mitandao Sudi nchini humo wamechapisha picha mbalimbali zikimwonyesha rais huyo na mkewe wakikejeli tofauti ya umri kati ya kati yao, yani rais na mkewe, wengine pia wakitaja mpasuko kati ya Ufaransa na mataifa magharibi na kusema kwamba sasa amekimbilia mataifa ya Afrika Mashariki. Kukumbushia tu ni kwamba haya yote yametokea, watu wengi wakihoji kwamba ingekuwa ni rais wa Kiafrika ameenda kunyamazisha ama kunyamazisha hadhara katika mikutano katika maeneo magharibi ama mataifa magharibi, ingekuwa imechukuliwa vipi. Sasa mengi yanazungumzwa na Thieno Mbaye, huyu ni mwanafunzi wa historia katika chuo kikuu jijini Dakar, Senegal. Anasema hebu fikiria nini kingetokea kama kiongozi wa Afrika angefanya jambo kama hilo Marekani au Ulaya. Mbaye amehoji kuwa Macron alionekana kama mwalimu anewa karapia watoto wa shule. Na mwingine hapa anasema hatua hiyo ya Macron pia imekosolewa ni Daniel Obono, mbunge wa siasa kali za mrengo wa kushoto kutoka chama cha France Unbound. Ameandika kwenye kurasa wa X kwamba ana nguvu zaidi ya nafsi yake. Pindi tu anapokanyaga ardhi Afrika, hawezi kujizuia bali anaishia kujitenda kama mkoloni. Na Rashid Ramadhani Yahya anasema kwa upande wangu naona Macron alikuwa sahihi kabisa. Wakati ule mkutano unaendelea kulikuwa na kelele sana, kiasi kwamba kelele zile zilikuwa kama hadhira ile haioni umuhimu wa mkutano ule. Kumbuka ni chapisho ambalo tunalo pia katika mitandao yetu ya kijamii DW Kiswahili, Facebook na Instagram. Mbali na hayo, Sudi, kuna taarifa nyingine hapa ya ona kidogo hapa, kompyuta inaleta utata kidogo.
1: Teknolojia inasumbua.
5: Unajua imetengenezwa na mkono wa binadamu tu.
1: Basi wakati unaangalia teknolojia yako na tazama hapa katika ujumbe wa katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, kuna ujumbe ambao unasema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaendelea kukabiliwa na ukosoaji mkali. Maoni kadha wa kadha yameendelea kutolewa wakati huu. Bado mambo hajakaa vizuri kwa upande wako tatu.
5: Aha, dakika ni moja tu tuendelee na maoni ya wasikilizaji alafu nitarudi nayo.
1: Na basi kwenye maoni hapa natazama, nafungua ukurasa wa Facebook, Instagram na Twitter mtandao. Kuna Instagram, Facebook na channel yetu ya YouTube. Jumanne Samora anasema katika hii ziara ya Trump nchini China, kwa jicho la kisiasa ni kwamba Trump ndiye mhitaji zaidi kuliko Xi Jinping kutokana na mzozo baina yake na Iran kukosa ufumbuzi. Naftali Kinai wa Singida, Tanzania, anasema Donald Trump vita vimemshinda dhidi ya Iran, ameanza kutapa tapa.
5: Na mtumpumzishe kidogo, naona nimeipata sasa. Na kuna nyota wa Hispania, Lamine Yamal,
1: kwenye mitandao ya kijamii sio?
5: Naam, alionekana pia akipeperusha bendera Palestina wakati basi la timu hiyo lilipokuwa likipita katika mitaa Barcelona siku ya Jumatatu. Sasa wengi wamehoji, wajua kuna watu wanachukulia baadhi ya watu hawafai kuwa na misimamo katika mambo fulani fulani. Kama vita, haufai kuonyesha msimamo wako, labda una huruma yako inaenda upande gani ama ni vipi. Lakini mbali na yote haya ni kwamba kocha Barcelona Hansi Flick leo amesema kwamba Yamal ana umri wa kutosha kufanya maamuzi yake na kwamba binafsi yeye kama kocha hapendelei mambo hayo. Lakini amezungumza na Yamal akamwambia kwamba kama uamuzi wake ni kushabikia Palestina, yeye haoni shida kwa sababu ni mtu mzima. Lakini kuna watu hawachukulii hivyo. Kuna mmoja anasema Lamine Yamal ameonyesha kuwa vipaji vinaweza kuambatana na moyo wa haki. Kocha Flink amekuwa mwenye busara kuheshimu uamuzi wa mchezaji mkomavu. Hii inatufundisha umaarufu sio kwa ajili ya kujisifu tu, bali pia kutetea wanaohitaji msaada.
1: Bila shaka Kayuni Rashid kwenye ukurasa wetu hapa wa Facebook anasema yuko Dodoma. Napongeza sana dhima ya kisiasa ya viongozi wa Zanzibar. Hiyo ni ndo maana ya kujenga amani kati ya CCM na ACT Wazalendo. Natakia mazungumzo mema yenye kujenga amani katika kikao chenu cha Zanzibar. Abdallah Mchelenga anasema bila shaka Marekani imepoteza heshima yake kama taifa lenye nguvu duniani katika vita hivi vya Iran. Sasa Trump anatapatapa kuwashawishi viongozi vinginevyo kuingilia kati, na ndio sababu ziara yake hii ya China. Msikilizaji, tuvute pumzi kidogo wakati tunasubiri mjadala wetu, na leo tunajikita katika siasa za Uingereza baada ya uchaguzi huu wa serikali za mitaa.

0: DW. Patikana nam kama nilivyokuisha tambulisha katika kipindi cha takriban miaka miwili chama cha Leba kinachotawala nchini Uingereza kimebadilika kutoka kwenye ushindi mkubwa wa uchaguzi hadi kushindwa vibaya katika historia katika uchaguzi wa serikali za mitaa na kikanda uliofanyika wiki iliyopita, hali ambayo imemweka au imeiweka hatma la jukumu la waziri mkuu Keir Starmer kwenye hatari. Ingawa vyama tawala kote barani Ulaya vinakabiliwa na changamoto zinazofanana, lakini sasa Uingereza imekuwa na mvutano mkubwa zaidi katika muongo mmoja tangu nchi hiyo ipige kura ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Starmer, ambaye ni kiongozi wa sita tangu wakati huo, aliahidi mabadiliko lakini ameshindwa kuyatekeleza. Hasira kubwa za wapiga kura zinaonekana kumlenga Starmer binafsi. Tafiti za maoni ya umma zinaonyesha mara kwa mara kuwa kiongozi kwa vyanzo vikuu vichache vya malalamiko katika ngazi ya kitaifa na serikali za mitaa. Kiini cha haya kwa vyanzo hivyo ni uchumi, gharama za maisha, uhamiaji, hifadhi ya wakimbizi nalo limezusha mizengo kwa wakati fulani, huduma za umma, masuala ya serikali za mitaa hasa hali ya barabara, pamoja na uhalifu. Katika mjadala huu nina mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia Abdulaziz Jahad, mpiga kura na mkazi wa Scotland Gladys Mshila, na huko huko Uingereza ninaye Abdulrahman Mohamed wa chuo kikuu cha Nottingham Trent. Bila shaka mnanisikia wote kwa wakati huu, eh?
1: Tunakusikia vizuri sana.
0: Karibuni, yes, karibuni kwa mjadala huu.
1: Asante sana.
0: Nianze kwako Jahade, huko London bila shaka, eh?
1: Ndio ba.
0: Leba walishinda kwa kishindo lakini leo hii wanakumbwa na pigo kubwa. Nini hasa kilichoharibika njiani kwa kasi hii?
1: Kama ulivyosema, walishinda kwa kishindo, na ulikuwa sawa mwanzo kusema walishindwa kwa kishindo katika uchaguzi mdogo wa madiwani uliofanyika wiki iliyopita. Huu ni mfululizo wa kushindwa kwa vyama vikubwa vya Conservative pamoja na Labour. Tukumbuke kwamba huko mwanzo, kabla ya Labour kukamata miaka miwili iliyopita, Conservative nao walikuwa wanakumbwa na misukosuko ya kisiasa, ya uchumi na kukosa uongozi wa haiba ambao mbele ilitokezea kwamba Conservative wakashindwa, Labour wakachukua kwa na matumaini makubwa ambayo chini ya bwana Keir Starmer miaka miwili imepita, lakini ahadi zake zote za kugeuza uchumi na kuhakikisha kwamba uhamiaji unakuwa unadhibitiwa, na bado imeweza kushindwa kiasi kikubwa na kuonekana kwamba sasa vyama viwili ambavyo havikutegemewa, chama cha Reforms UK chini ya Nigel Farage ambacho kina mrengo wa kulia na chama cha Greens ambacho kina mrengo wa kushoto, sera tofauti, lakini wote wamefanikiwa kuchukua zaidi ya viti 1400 kwa ujumla, hususan 450 vikitokezea katika London pekee ambao ndio mji mkuu wa London. Kwa hiyo hii ni pigo kubwa, mara ya kwanza zaidi ya miaka 40 kwa ujumla, au miaka 100 ukichukua kwa upande wa Wales, ambao Labour kama chama cha wafanyakazi kina nguvu zaidi kuliko sehemu yoyote kihistoria. Na tunaona kabisa kwamba ni kishindo kikubwa sana ambacho kinaelekea kwamba ni ashiria kubwa kwamba uchaguzi unaokuja Labour wanaweza wakaondoka madarakani.
0: Kwa hayo uliyozungumza na hali ilivyo Uingereza, siku hizi wana lugha yao, wanasema mambo kwa ushahidi. Gladys, kwa lugha ya moja kwa moja, je, maisha yako leo ni bora kuliko kabla ya Labour au ni magumu zaidi? Wewe ni mpiga kura.
2: Mimi ni mpiga kura hapa Scotland. Kwa Scotland tuna kura tofauti, huku tunapiga kura kitofauti kwa sababu ya siasa tofauti za maeneo na ugomvi wa autonomy au kiupambele vya eneo. Kwa hivyo hapa Scotland tumepiga kura sana sana.

0: kwa SNP. Kwa hivyo hapa pia Leba imeshindwa, haijafanya vizuri sana. Sasa hapa Scotland tuna SNP ambao ndio wamegombea viti vingi sana na wameshinda.
1: Swali langu lilikuwa ni kwamba hali ya maisha unayonaje sasa? Changamoto ukilinganisha wakati wote katika kipindi hichi cha Leba?
0: Hali ya maisha hapa Scotland vile nilivyosema, sababu hapa SNP ndio wamekuwa wakitawala. Kwa hivyo hapa hali ya maisha hapa naweza kulinganisha na England, naweza kusema hapa tuko sawa ama tuko vizuri kushinda mambo ya England.
1: Jihad, nitarejea kwako. Abdulrahman, vijana wengi wanakata tamaa. Serikali imekosa kuwasikiliza au wao wamekata tamaa na siasa kabisa kwa kipindi hiki?
2: Nadhani tatizo si tu kukata tamaa kwa vijana. Tatizo au mwelekeo wa siasa uliopo hivi sasa hapa nchini Uingereza ni kubadilika kwa mrengo wa kisiasa. Wengi wanaamini kwenye siasa za mrengo, wanaanza kuamini kwenye siasa za mrengo wa kulia. Hili ndilo lililopelekea zaidi kuwapa ushindi mkubwa chama cha UK Reform kinachoongozwa na Nigel Farage, ambaye ni rafiki mkubwa wa Donald Trump. Kwa hiyo zaidi nadhani tatizo au mwelekeo wa kisiasa ni kwamba wengi wanaamini zaidi kwenye masuala hayo sasa hivi. Siasa za mrengo wa kulia, wanapinga masuala ya wageni, wanapinga masuala ya mazingira, na hivyo huo ndio mwelekeo unaochukuliwa na chama ambacho kimepata ushindi kwa sasa hivi.
1: Tutarejea katika hii ya UK Reforms na mambo yake na nguvu zake mpya za sasa. Jad, je, hasira ya wananchi inamlenga Starmer peke yake binafsi au ni mfumo mzima wa siasa za Uingereza?
3: Hasira zinalenga katika mfumo mzima, lakini inafahamika kwamba mara nyingi itabelekezwa katika kiongozi ambayo yuko madarakani. Na sasa hivi hasira zinalengwa kwa bwana Keith Starmer kwamba yeye binafsi amekosa mvuto, amekosa karisma ile ya kuongoza. Ni kiongozi mzuri ambao ni msomi, ambao alikuwa ni mwendesha mashtaka mkuu wa nchi ya Uingereza kabla ya kukamata madaraka. Kwa hiyo hakosi usomi, lakini anakosa haiba. Lakini upande wa chama na mfumo mzima, tukumbuke kwamba Uingereza imepitiwa na mikumbo ya kushuka kwa uchumi takriban kwa zaidi ya miaka 6 kwa 7 kama sio 10. Mwanzo katika sera za conservative walikuwa wanashuka chini, lakini wakaingia masuala ya kuondoka katika nchi za Ulaya, jumuiya ya Ulaya, yani zile zoezi tunaloita la Brexit, ambayo uchumi wake ulikwenda chini. Na baadaye ikafuata COVID-19, ikashusha uchumi zaidi. Kwa hiyo ukichanganya yote haya, chama cha Leba kimekumbwa katika mchakato ambao chama chochote kile kingeweza kukabiliana na hali kama ilivyo. Kwa hiyo uchumi umeshuka, hasira za wananchi zimekwenda kwa chama kitawala ambacho kimeshindwa sasa kuonekana kwamba kinabadilisha. Na tunaona sasa ugomvi wote unakwenda kwamba kumwambia kwamba bwana Keith Starmer aachie ngazi aje kiongozi mwingine. Lakini wasiwasi unaokumbwa ndani ya chama cha Leba, wakimtoa sasa hivi hakuna kiongozi mbadala ambao anaweza akachukua na kugeuza wimbi hili na kuonyesha kwamba Leba inaweza ikashinda tena.
1: Uchumi unayumba. Gladys, ukitoka nyumbani kwako kila siku, unaona tatizo gani kubwa zaidi? Gharama za maisha au huduma mbovu za umma? Wewe ndo mpiga kura na kwenu huko Leba hamuipi nafasi?
0: Yeah, hapa kwetu Leba tuipi nafasi, lakini nikitoka nje bado naona kuna wasiwasi kuhusu ajira. Kodi imepanda, huduma ya vitu vingi kama huduma ya watu yani imeshuka chini sana, na kuna mambo mingi ambayo yanahitaji mabadiliko.
1: Mambo mengi
0: hapa Scotland.
1: Bila shaka.
0: Mambo mengi sana ya.
1: Abdulrahman, unanisikia wakati huu?
2: Nakusikia vizuri.
1: Nimekuwa nikifuatilia kwa kina siasa za Uingereza. Takwimu duru zinaonyesha pengo kati ya matajiri na maskini linaongezeka. Nimejaribu kutafakari, je, sera za sasa zinaonekana kusaidia au zinaongeza tatizo hili?
2: Serikali ya Labour imejaribu sana katika swala zima la kupunguza pengo kati ya watu wenye kipato cha juu na watu wenye kipato cha chini, kwa kuleta sera ya kuwaongezea kodi zaidi wale ambao wana kipato kikubwa, na kushusha kiwango cha fedha ambazo unahitaji kupata ili kuingia kwenye kodi ya kiwango cha juu. Yani awali ilikuwa unatakiwa kupata zaidi ya paundi 300,000 nadhani kwa mwezi, ili kwa mwaka, ili kuweza kutozwa kodi ya 45%, lakini sasa hivi wameshusha kiwango hicho hadi kufikia 120,000 hivi. Lakini badala ya kuleta suluhisho, sera hii imeonekana sasa kuwakimbiza watu wenye fedha nyingi, kuwakimbiza watu ambao ni wawekezaji ndani ya nchi, kwa kuona kwamba wanatozwa fedha nyingi, na hivyo basi hawaoni kwamba ni salama au ni vyema zaidi kuishi na kuwekeza ndani ya Uingereza. Badala yake wanaondoka, na kumekuwepo na wimbi kubwa la kuondoka kwa matajiri nchini hapa. Kwa hiyo sera ambayo wamekuja nayo haikuweza kupunguza tatizo, na tatizo limeongezeka, na si kwa sababu ya sera, kwa sababu mmoja kati ya mzungumzaji mwenzangu ameeleza kwamba vita vya Ukraine, vita vya Iran, COVID-19 pamoja na Brexit vimechangia sana tena sana kuzorotesha uchumi wa Uingereza. Kwa hiyo haya ndio yalopelekea kuzorota kwa uchumi na kupanda kwa gharama za maisha, lakini Labour imeshindwa kupata suluhisho halisi.
1: Jahad, umelizungumzia la Brexit ambalo ameligusia hapo. Pengine iliahidiwa kuleta wakati huo, iliahidiwa kuleta nafuu, lakini leo inaonekana kama mzigo. Je, athari zake zitaisumbua zaidi Uingereza, na labda kipi kifanyike kunusuru taifa hilo?
3: Hakika inaleta madhara makubwa kiuchumi, na itaendelea kuleta madhara makubwa kiuchumi, hususan ukizingatia kwamba Uingereza mshirika mkubwa alikuwa ni Marekani, na sasa hivi hawako vizuri kisiasa na kidiplomasia. Kwa hiyo kiuchumi vile vile Marekani inakuwa kama inaiacha mkono Uingereza. Kwa hiyo Uingereza imejikuta imejitoa katika Ulaya, shirikisho la Ulaya, na vile vile imepata pigo la kiuchumi kutoka Marekani. Kwa vyovyote vile lazima, na tayari inaonekana bwana Kitama anajaribu kwa mlango wa nyuma kuanzisha mahusiano na EU ili kurudisha mashirikiano ya kiuchumi na kuweka soko la pamoja na kila kitu, ambalo tayari EU inawaonyesha kwamba wanawakaribisha Uingereza, lakini hawatokubaliwa kuingia bila masharti kamili. Kwa hiyo mwelekeo tayari inaonekana kabisa kwa chama cha Labour chini ya Keith Starmer wanaanza kuzungumza, ingawa kwa mlango wa nyuma, sio kwa maana kwamba sio sera rasmi, na hiyo inaifanya sasa wale wa wanachama au washabiki wa Reform UK ambao wao walikuwa wanachochea kutoka katika Brexit kujikita zaidi kupinga sera za Labour, na kura zimekwenda kwa Reform UK kwa sababu wanagoma, wanapinga uhamiaji na wanapinga kurudi katika Brexit. Kwa hiyo bado kuna mchakato mkubwa, lakini mwelekeo huko mbele Uingereza ukitabiri wanaweza wakarudi kwa namna moja au nyingine kushirikiana na EU.
1: Bila shaka Gladys, wewe pamoja na kwamba unaishi Scotland hapo, unatembea katika maeneo tofauti. Ukitazama maeneo yenu ya mitaa, barabara, huduma za usalama, je, unahisi serikali imewasahau wananchi wa kawaida, au bado kuna nafasi ya kuonekana kwa macho ya kupigwa hatua?
0: Nikitembea hapa kwenye barabara zetu Scotland, kwa kweli serikali imesahau wananchi. Na kuna mabadiliko yanahitajika hapa kwa serikali ambayo inaongoza sasa hivi. Yaani watu ukiongea na watu hapa nje unaona hata wewe mwenyewe serikali imesahau watu. Serikali imesahau kubadilisha mambo mengi, yani kunahitajika kuwa na mabadiliko.
1: Abdulrahmani, umesikia hali ilivyo, na bila shaka wapiga kura wengi ni vijana. Vijana wakati huu tunaozungumzia, je, kwao Uingereza bado inaonekana kama nchi ya fursa au ndoto imeanza kufifia, ukiachilia mbali hata vijana wa Uingereza wenyewe, hata wale wa nje ambao pengine wanataka nafasi ya kuja hapo?
2: Kwa kweli hali ya kimaisha inadhihirisha wazi kwamba Uingereza pia zinapungua kila miaka inaposogea mbele, tangu kuanzia kwenye mwaka 2019, na kama tulivyosema kwamba sababu ndio hizo. Lakini wapiga kura, pamoja na kwamba wamechagua, wameonyesha nia ya kutaka kukiweka madarakani chama cha Reform UK, kwa mtazamo wangu chama cha Reform UK kinatoa suluhisho, labda niite suluhisho danganyifu, yani sio suluhisho halisi la matatizo ya nchi hii. Kwa nini nasema hivyo? Chama cha Reform kimejikita zaidi kwenye sera za uhamiaji na masuala ya mazingira, yani wanapinga kutumia fedha nyingi kwenye masuala kuimarisha mazingira, wanapinga kuja kwa wahamiaji, na vile vile kupunguza matumizi ya serikali. Mambo matatu haya ambayo ndio sera kuu za chama cha Reform si suluhisho la matatizo ya nchi hii, kwani wahamiaji hawaharibu, si sababu ya kuzorota kwa uchumi. Kupunguza kwa matumizi ya serikali maana yake ni kupunguza kwa huduma za kijamii, kwa hiyo wananchi wataendelea kuona makali zaidi iwapo huduma za msingi ya serikali yatapunguzwa.
1: Lakini ndo kina ufuasi unaoinukia wakati huu. Wananchi inaonekana wanapenda sana sera zake na matumaini yao.
2: Ni kweli kinaleta matumaini ya kudanganyifu, kwamba watu wanadhani kwamba tatizo ni wahamiaji, watu wanadhani kwamba tatizo ni matumizi ya serikali, lakini hayo si matatizo halisi ya nchi hii. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ni kwamba upo uwezekano mkubwa sana, kutokana na ushindi walioupata chama cha Reform kwenye uchaguzi wa madiwani, upo uwezekano mkubwa sana Reform UK ikashinda uchaguzi ujao, mchaguzi mkuu ujao ambao unatarajiwa kuwa mwaka 2029. Lakini baada ya ushindi huo nadhani ukweli utadhihiri. Iwapo Reform itachukua nchi, ukweli utakuja kudhihiri kwamba si
1: kujiokoa, au huu ndio waanguko lake.
3: Ni mwanzo wa anguko lake, na ni kipindi cha muda tu kwamba itabidi aondoke tu, na kinachozuia zaidi sasa hivi kuondoka, kama nilivyozungumza hapo awali, kwamba chama cha Leba hakina mbadala wa haraka haraka. Andy Burnham ambaye ni mayor wa Manchester, Greater Manchester, alitegemewa sana kuwa chaguzi mkuu, chaguo kubwa la wabunge ili achukue nafasi, lakini hayumo. Kwa hiyo inaelekea kwamba kuna baadhi ya wabunge watajiuzulu ili Andy Burnham arudi aingie ndani, lakini kuna mwingine Chris Streatham naye anarusha taulo pale, anataka kuingia. Lakini kwa hiyo kiujumla yupo katika mwanzo wa kuanguka, na inategemewa katika kipindi cha miezi mitatu mpaka sita inaweza kawa ameshaanguka na mtu mbadala akapatikana.
1: Abdulrahman, swali lijibu kwa ufupi tu, suluhisho la haraka ni lipi? Nchi inahitaji sera mpya, uongozi mpya, au mabadiliko ya kimfumo? Kwa maneno mafupi tuhitimishe kipindi.
2: Uingereza inahitaji zaidi chama ambacho kitakuja na sera thabiti za kiuchumi, na sio sera za uhamiaji. Na hilo sasa hivi hakuna chama ambacho kinaonekana kina mwelekeo huo, na ndio maana kuna utupu fulani katika uwanja wa siasa kwa sasa hivi, utupu ambao ndio umepelekea chama cha Reform kupata nguvu katika siasa za nchi hii.
1: Nashukuru sana, muda hauturuhusu tena. Asanteni kwa kushiriki.
4: Asante.
5: DW, jukwaa la manufaa.

Ni wasaa mwingine tena msikilizaji, ambapo tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa. Kipindi ambacho kinakupa fursa ya kutoa maoni, pendekezo, kero na hata dukuduku kuhusu jambo lolote katika

yako. Kupitia kipindi hiki, Kozi sawia na kuangazia mchango wa jamii katika kuboresha mazingira ya kila siku. Na udha wako kutoka Bonn, ni mimi Michael Kwena, nikisema karibu. Bila shaka kibao hicho cha Mandela Africa chake Dizzy Blatt Jizz ndicho kinatufungulia jamvi la leo la burudani, na moja kwa moja nampandisha jukwani Regan Matemu wa Moshi, Kilimanjaro, Tanzania. Wewe una kero kuhusu viongozi wa serikali, unasema wamekuwa kirejesha nyuma juhudi zenu za kujiinua kupitia ushuru usiofaa. Unaendelea kwa kusema kumekuwa na michango mingi kama kupiga ofisi rangi, kujenga barabara na kadhalika. Unalishuka jukwaa hili la manufaa ukiwakumbusha viongozi hao kwamba kiongozi ni msaada na sio kuwakandamiza raia wasiokuwa na kitu chochote. Ndivyo unavyosema Mohamed Kachuru kutoka Temeke, Dar es Salaam. Na lipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yangu kwa serikali kuhusiana na barabara ya lami kutoka Handeni mjini kuelekea wilaya ya Kilindi. Wananchi tunaomba tukamilishie lami kwa kuwa ni kero kubwa kwetu tunaotumia. Sech Kapao Lejun kutoka Moba, Kirungu, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero kuhusu rushwa nchini mwako. Unasema jamani, rushwa ni mbaya sana, na hivyo ndivyo unaondoka baada ya kauli hiyo. Asante sana. Yupo pia Joseph Warau kati wa Kilimanjaro. Unalikwea jukwaa la manufaa kwa kuwaonya wananchi wanaoendeleza ujenzi kwenye maeneo yenye historia ya mikondo ya maji. Unasema kufanya hivyo bila tahadhari ndio unapelekea maeneo yao ya makazi kuvamiwa na maji na hata pengine mafuriko, na mwishowe wanaanza kuilaumu serikali. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwahimiza wananchi kutonunua kiwanja bila kufanya uchunguzi wa kina ili kujua historia ya eneo husika. Asante sana Joseph kwa kauli yako. Bila kupoteza muda, ashafika Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania. Unatanguliza kwa salamu: habari mtangazaji wa zamu, na mimi nasema si jambo kabisa. Nalipanda jukwaa la manufaa kuzikumbusha mamlaka za usalama barabarani wanapokagua magari wakague pasipo na upendeleo wowote. Nasema hivi kwa sababu kuna magari mabovu yasiyoridhisha kuwepo barabarani, na kuna usemi unaosema magari hayo ni ya maaskari na ndio maana hayakamatwi. Niombe magari yakamatwe pasipo kujali mmiliki ni nani, ili kuepusha ajali nyingi ambazo ndani yake hutokea kutokana na magari kutokuwa salama. Jeshi la polisi, ufanisi wenu wa kazi ukawe mzuri na endelevu kwa manufaa ya chombo husika, kiwe salama na kwa abiria pia. Na shuka jukwani DW Kiswahili, nikitumai ujumbe huu utawafikia wahusika ipasavyo. Asante sana, na bila shaka ujumbe wako umefika vizuri sana. Ni zamu yake sasa Marco Embassy wa Kagongwa, Kahama. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri hapa Tanzania. Wamekuwa kipandisha bei ya nauli kwa kutumia mianya, hasa yanapotokea matatizo. Lakini sasa unauliza mbona nauli huwa haipungui pale mafuta yanaposhuka bei? Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa siku ya leo. Asante sana msikilizaji, kumbuka kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unatoa maoni yako kuhusu yale ambayo ungependa kuyaona yakifanyika katika jamii yako. Unaweza pia kushiriki kupitia njia ya simu. Tupate burudani fupi hapa kutoka kwake Clegg Johnny, kisha turejee tena.

0: anaingia mbio mbio Peter Charles wa Dar es Salaam na lipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali yetu ya Tanzania kuzidi kuboresha miundombinu ya barabara kipande cha Mbagala Kokoto kwenda Mkuranga kina kera sana na kinasababisha foleni kila uchao. Na sasa ni zamu ya mwanajukwaa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Robo Mchina, fundi simu wa Mpanda Katavi Tanzania. Na lipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia baadhi ya watu wenye tabia ya kutupa taka ovyo maeneo ambayo hajaruhusiwa. Nalichuka jukwaa la manufaa kuambia waache mara moja tabia hiyo.
0: Baada ya simu hiyo tayari ashafika hapa mdau mwingine kwa jina Maji Moto Malole. Yeye anatoka Kibara, Bunda, Tanzania. Unatangulizwa kwa kunijulia hali. Asante sana kwa hilo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kupaza sauti yako kwa watu wasiojali swala la usafi wa mazingira hasa katika kipindi hiki cha mvua. Unawasihi sana kuachana na hulka za kutupa taka ovyo na kufungulia maji taka. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwakumbusha kuwa kuendelea kufanya hivyo ni kusababisha magonjwa mlipuko, hivyo wachane mara moja ili kulinda afya za jamii pana. Asante sana kwa kauli hiyo. Namuona hapa David Alenga wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unaipongeza DW kwa habari za kuaminika kila wakati. Unasema kwa hakika DW mnavuma kwa kishindo bila shaka. Na kwa utaratibu sasa naingia Nangi Masanja kutoka Tabora Igunga. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kukosoa washauri feki kwenye swala la wanandoa. Unasema wapo watu wanaoshauri ile ushauri wao ni feki. Unakamilisha kwa kusema unaweza ukachonganishwa na mtu ambaye hajui maana ya ushauri wowote. Asante kwa kauli hiyo. Kwa mara nyingine tena nizungumze hapa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu.
2: Shukrani sana. Kwa majina naitwa Makure Matias Huseni, niko Nyamtukuza wilani Nyangwale mkoani Geita nchini Tanzania. Kero yangu ni moja tu, kwa vijana ambao hawapambani na majukumu yao ipasavyo. Yaani wewe kijana unakalia mambo ya kutembea sentani tu bila kazi yoyote, unakaa nyumbani kwa wazazi wako, una kazi yoyote, mwisho wa siku unaanza kuwasumbua tena wazazi wako kwamba jamani, nimepata shida hii na hii na naomba mnisaidie wazazi wangu, ila wakati wa kwenda kwenye majukumu wewe ulikuwa unaenda sentani tu kufanya mambo yako ya hovyo. Naomba vijana wenye tabia hiyo wabadilike.
0: Namuona hapa DJ Shakuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Katwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe una kero na kero lenyewe ni kuwahusu wabunge na uwajibikaji. Unasema mimi naona wabunge wetu wana kazi nzito sana, lakini bado kuna pengo. Tunawachagua ili wawe sauti yetu na watetee maslahi yetu, ila una swali na pia maoni. Kwa nini wakati mwingine tunaona mijadala mizuri sana bungeni lakini vijijini kwetu hatuoni matokeo? Naiomba serikali kupitia wabunge wetu kuwajibika zaidi. Asante sana kwa maoni yako. Msikilizaji, tukamilishe jukwaa la leo na ujumbe wake Sava Joseph akiwa Kagera, Tanzania. Naiomba serikali ya Tanzania iangalie barabara ya kutoka Rukoma kupitia Kamuli Kibirizi hadi Rugazi, maana hii ni barabara muhimu inaunganisha kata tatu, yani Rukoma, Kibirizi na Kiitoke. Kwa sasa haipitiki kabisa na shughuli za kiuchumi zimekwama. Naomba kulishuka jukwaa la manufaa nikiwatakia afya njema watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante sana. Na hadi hapo msikilizaji, kipindi cha jukwaa la manufaa kinatia nanga. Ni kushukuru sana kwa kuchangia kupitia maoni na hata kupitia kwa njia ya simu. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye kipindi kingine. Jina langu ni Michael Kwena nikisema kwa

Kichwa cha neno la leo, kugundua nafasi yako. Tangu utoto wetu, kila mmoja wetu anajaribu kufahamu mahali pake katika ulimwengu huu na kuelewa nafasi yake katika mfumo wa mambo. Hii ni jitihada nzuri na yenye maana. Lakini kuna sehemu moja katika utafutaji huu ambao mara nyingi tunaiangalia kwa kipaumbele kikubwa, na hii inaweza kuwa hatari sana. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Je, umewahi kukutana na mtu na kufikiri huyu amepata mafanikio? Angalia mapato yake, aina ya gari anayoendesha au nyumba anayoishi. Anafanikiwa zaidi kuliko hata mimi. Siku za hivi karibuni nilimsikia mtu akisema, baada ya kusoma habari za mafanikio makubwa ya rafiki yake waliokuwa wanasoma pamoja, kitu cha kwanza nilichofikiria ni kwamba mimi nimefeli kabisa. Mara nyingi tunatumia vipimo vya nje, hasa mali, kama kipimo cha mafanikio. Na mimi mwenyewe zamani nilitumia mtazamo huo. Kwa hivyo ninaweza kuthibitisha habari yake. Tukitoa kipaumbele sana ya tamaa ya kuwa na utajiri na kuanza kujilinganisha na wengine, hatimaye tutaharibu maisha yetu wenyewe. Ni muhimu sana kutofautisha mtazamo huo na ukweli mwingine. Mathayo sura ya 4 na mstari wa 2 hadi 4 inasema, akafunga siku 40 mchana na usiku, na hatimaye akahisi njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Yesu akajibu, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwake Yesu, hitaji la msingi la chakula wakati alihisi njaa halikuweza kupewa kipaumbele juu ya dhamiri yake kumtii Mungu. Msimamo wake unaonyesha kwamba tamaa yetu ya mali ni kitu dhaifu na kisicho cha kudumu. Kama Lewis alivyoandika katika kitabu chake Barua za Kishetani, mafanikio na mali vinamfunga mtu kwa dunia. Anajisikia kwamba amegundua nafasi yake ndani ya ulimwengu, wakati ukweli ni kwamba mali ndiyo ilipata nafasi ndani yake. Usiruhusu mafanikio ya kupotoshe hata kidogo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Na kusalimu mpendwa msikilizaji katika jina safi la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bila shaka mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume yamekuwa baraka maishani mwako kama vile Mungu amekusudia. Hakuna sehemu nyingine tuwezayo kuongozwa katika yatupasayo maishani kwa habari ya kutenda mapenzi ya Mungu isipokuwa kujifunza kutoka kwenye neno lake. Karibu kwenye somo letu la leo linalotoka kwenye sura ya 12. Katika sura hii tutaona jinsi mfalme Herode Agripa wa kwanza aliliudhi kanisa. Ni kwenye sura hii ndipo Yakobo auliwa na Petro kufungwa gerezani, lakini aokolewa kwa muujiza. Naye huyo aliyeliudhi kanisa, yani Herode, apigwa na Mungu kama hukumu juu yake. Kuu katika hili ni kwamba licha ya kanisa kuudhiwa na kudhulumiwa, laendelea kukua na neno laendelea. Aya ya kwanza yasema hivi: panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Huyu ambaye neno la muita Herode mfalme ndiye ajulikana kama Herode Agripa wa kwanza, naye ni mjukuu wa Herode mkuu aliyetaka kumuua Bwana Yesu hapo alipozaliwa. Katika historia, familia hii ya Herode walikuwa watu katili kabisa. Naamini wakumbuka kwamba wale wakuu wa kidini, yani Masadukayo na Mafarisayo, ndio waliliudhi kanisa sana. Sasa udhia haitoki tena kwao, bali yatoka kwa serikali, kutoka kwa kiwango cha kidini na kuingilia kisiasa. Mfalme huyu alifanya yote haya ili apate kibali kutoka kwa kundi lililokuwa na ushawishi wakati huo, yani wale Masadukayo na Mafarisayo. Neno latuambia kwamba alinyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Kwenye aya ya pili, neno lazidi kutupa habari ya yale aliyotenda mfalme yule Herode. Sikiliza: akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Mfalme huyu alitenda kinyama kwa kumua Yakobo kwa upanga. Yakobo alikuwa wa pili kufa katika kanisa la Kristo kwa ajili ya imani yake kwa huyo Yesu Kristo. Wengine wengi watafuata katika karne hiyo na karne zijazo, kama ilivyo leo hii katika nchi nyinginezo. Twazidi kuambiwa hivi kwenye aya ya tatu: na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Yakobo alikuwa ameuliwa, lakini Petro kwa mapenzi ya Mungu ataokolewa na mkono wake. Hili tulionalo ni mapenzi na kusudi la Mungu katika kanisa hilo. Najua kwamba jambo kama hili linapotendeka, wengi hujiuliza kwa nini Yakobo aliuliwa naye Petro akaokolewa. Hata leo hii kuna wengi ambao huuliza maswali kama yale. Jibu, msikilizaji, ni kwamba hayo ni mapenzi ya Mungu Mwenyezi. Kama alivyofanya katika kanisa la kwanza, ndivyo atenda hata leo hii miongoni mwa watoto wake. Fahamu hili, ya kuwa habari ya uzima na mauti ya katika mkono wa Mungu. Ulimwengu huu ni wake, kanisa ni lake, watu ni wake, naye atenda kama apendavyo ili kusudi lake litimie na jina lake kutukuzwa miongoni mwa mataifa. Huyo Yakobo alikuwa miongoni mwa viongozi katika kanisa la kwanza wakati huo alipouliwa. Mungu aliruhusu auliwe, lakini alimuokoa Petro kutoka kwa mikono ya Herode aliyemuua Yakobo. Alimruhusu Petro aishi kwa kisababu. Aya ya nne nayo yasema hivi: alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari, wanne wanne, wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Baada ya kumua Yakobo, Herode aliona jinsi Wayahudi walivyofurahi. Basi akanyosha mkono wake na kumkamata Petro kama vile tumesoma. Mtu huyu alifahamu desturi za Wayahudi, kwa hiyo alimfungia Petro hadi Pasaka itakapokamilika, naye amtoe kwa Wayahudi. Ili ahakikishe kwamba Petro atakuwepo wakati ule, alimweka chini ya ulinzi mkali, ulinzi wa vikosi vinne vya askari. Sijui kama alifikiri kuwa kuna huyo atakayemfungua, ndiposa akaagiza ulinzi wa namna hiyo. Hata hivyo, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye aya ya tano: basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Petro alipokuwa gerezani, kanisa liliendelea kumwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Walimwendea Mungu wakimwomba amuokoe Petro.

ingeliwezekana vipi Simoni kulala katikati ya askari huku akifahamu kuwa upanga wa msubiri? Wazo langu ni kwamba Petro hakusumbuliwa na usingizi hata kidogo. Ni kana kwamba angelilala mahali popote wakati wowote. Wakumbuka kule Getsemane walipokuwa na Yesu? Jamaa huyo alilala kama afanyavyo sasa. Zaidi ya yote, twaona ujasiri aliyokuwa nao katika Mungu kwa kiwango cha kulala katikati ya askari hao wawili. Sijui kama alikuwa na shauku kuu ya kupenda waliomtangulia na hasa bwana wake. Utakubaliana nami kwamba jambo hili halikuwa la kawaida hata kidogo. Hebu tuendelee kuona yaliyoko kwenye aya ya 7 hadi 9 ambapo neno la Mungu latuambia hivi. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako, akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje, akamfuata. Wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Malaika aliyemtokea naye Petro alifikiri kuwa aona maono au aota. Kwa kiwango kwamba, iwapo malaika hangelimwambia kuvaa viatu, jamaa yule hangelivaa viatu vyake. Kwa kweli, huyu jamaa alikuwa amechapa usingizi utokao kwa Mungu wa kweli. Hili nasema kwa kuwa Mungu daima huwapa wapenzi wake usingizi. Iwapo umekosa usingizi, ndugu msikilizaji, amua kufanyika kwa mpenzi wake Mungu kwa njia ya kumwamini Bwana Yesu Kristo, nawe usingizi utaupata kweli kweli. Kwenye aya ya 10, neno la Mungu laendelea kutufahamisha yaliyotendeka. Neno lasema hivi: na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamuacha. Maelezo haya, msikilizaji, yatuonyesha kwamba ulinzi ulikuwa mkali kabisa. Maandalizi ya ulinzi huu ni jambo walilotarajia. Wakumbuka kwamba Bwana Yesu alifufuka katika wafu, nayo hiyo ikawa aibu kubwa kwao. Kwa sababu hiyo hawakutaka lingine kama hilo kutendeka tena. Suluhisho basi ilikuwa kuongeza askari. Wakati huo huo, kanisa lilikuwa likiendelea katika maombi, yote haya yakiendelea kutendeka. Mara Petro alipokuwa nje na hatari haikuwepo tena, malaika alimuacha aende zake. Kwenye aya ya 11 na 12, neno latuambia haya: hata Petro alipopata fahamu, akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu, mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Petro alipopata fahamu, alitambua kuwa Mungu amemuokoa. Naye akaondoka kwenda kwa mmoja aitwaye Mariamu, mamaye Yohana. Wakati huu, kanisa halikuwa na majengo yake hata kufikia miaka 450 baada ya Pentekoste. Wao walikutania nyumbani mwa watu kama tusomavyo hapa. Leo hii tunapozungumzia habari ya kanisa, unena hasa kuhusu majengo. Elewa msikilizaji, ya kuwa hilo ulionalo ni jengo, wala si kanisa. Kanisa ndilo hukutana katika jengo hilo. Mamaye Yohana, kwa mujibu wa maandiko haya, alikuwa na uwezo, maana nyumba yake ilikuwa kubwa hata kuwapokea watu wengi kwa ajili ya sala na maombi. Kanisa lilikutania katika nyumba yake. Aya ya 13 hadi 15 yaendelea kutuambia yafuatayo: naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakukifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu. Lakini yeye akakaza sana, akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena, ni malaika wake. Kwa kuwa siku hizo zilikuwa za kanisa kupitia katika moto wa mateso, ilikuwa muhimu iwapo mlango utabishwa, ijulikane ni nani abishaye. Roda, ambaye huenda alikuwa mjakazi pale, alienda kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, alisahau kufungua lango, kwani aliona sala lililojibiwa. Alimwacha Petro akiwa amesimama mlangoni na kukimbia katika nyumba hapo walipokuwa wakiendelea katika maombi. Waliokuwa katika maombi hawakumwamini Roda kwa kiwango cha kufikiri kwamba ana wazimu, na hata kufikiri kuwa ni malaika wa Petro ndiyo yule msichana
alikuwa amemuona. Kwa maneno mengine walifikiri kuwa tayari Petro alikuwa amekufa, ameuliwa na Herode. Yashangaza msikilizaji kwamba kanisa lilikuwa likiomba ili Petro aokolewe kutoka kwa mikono ya Herode. Naye alipookolewa ilikuwa vigumu wao kuamini. Badala yake walifikiri kuwa ameuawa na roho yake ndiyo imemtokea msichana yule. Ni faraja kwangu kwamba kanisa la kwanza pamoja na uwezo wa kiroho waliokuwa nao hawakuamini kwamba maombi yao yamejibiwa wakati huo. Hawakuamini hakika kwamba Simoni Petro ameokolewa toka gerezani na matarajio ya taifa la Wayahudi. Je, si hili ndilo utendeka miongoni mwetu pia? Tupokeapo jibu la maombi yetu, twafurahi na kuzungumza kama watu walioshangaa kwamba maombi yamejibiwa. Kweli ni kwamba sisi waamini ushangaa maombi yetu yanapojibiwa, huenda ni kwa kuwa mara nyingi hatumtarajii Mungu kuyajibu maombi yetu. Mungu atusaidie sana kwa habari hii, maana Mungu wetu usikia na kuyajibu maombi yetu, kwa kuwa yeye ni mkarimu na mwenye neema nyingi kwetu. Jina lake libarikiwe na kutukuzwa milele, ulimwengu usio na mwisho. Amina. Tukirudi pale mlangoni, Petro aliendelea kubisha mlango. Hakuna mtu aliyekuja kuufungua mlango, kwa kuwa hakuna aliyeamini kwamba maombi yao yamejibiwa. Kile walichokuwa kifanya ni kubishana iwapo ni Petro au la. Ingelikuwa vyema kwenda kuangalia pamoja waone iwapo ni Petro badala ya kubishana humo ndani. Nayo aya ya 16 na ile ya 17 yaendelea kutuambia hivi: Petro akafuliza kugonga, hata walipokwisha kumfungulia wakamuona wakastaajabu. Naye akawapungia mkono wanyamaze, akawaelezea jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, kampasheni Yakobo na wale ndugu habari hizi. Akaondoka, akaenda mahali pengine. Watu hawa walipofungua mlango, msikilizaji, hawakuamini macho yao, walistaajabu kabisa. Hawakuamini kwamba maombi yao yalikuwa yamesimama hapo mbele zao yamejibiwa. Basi Petro afanya haraka kuambia jinsi alivyookolewa na kuagiza wampashe Yakobo na ndugu wengine habari hizo. Naye akaondoka mjini. Je, Mungu yule aliyemuokoa kutoka gerezani hangelimhifadhi katika Yerusalemu? Naam, Mungu angelimhifadhi na kumlinda. Lakini fahamu kuwa Mungu huyo atuhitaji tutumie akili zetu pia. Wakati mwingine kuna hilo lionekanalo kuwa ni hatua kuu ya imani katika Mungu, kufikia kiwango cha kumjaribu Mungu. Elewa hili ya kuwa tutumie akili zetu kuendelea kumtukuza. Hebu tuendelee kuona lililoko kwenye aya ya 18 na 19 katika sura hii ya 12 kwenye kitabu hiki cha mafundisho yetu, kitabu cha Matendo ya Mitume. Neno lasema hivi: hata kulipopambauka, askari wakaingiwa na fadhaa nyingi, amekuwaje Petro? Na Herode alipomtafuta aliwauliza wale walinzi, akaamuru wauawe. Kisha akatelemkia kutoka Uyahudi kwenda Kaisaria, akakaa huko. Baada ya walinzi kukaa bila ya kufahamu lililotendeka, waliingiwa na fadhaa nyingi sana Petro. Huenda walitakaribia jeshi nzima kumtafuta Petro amkamate, lakini hawakumpata. Naye Herode alikuwa na moyo kama wa mnyama asiyejali maisha ya mwanadamu. Aliwaangamiza wale walinzi. Kwa kufanya hivyo, ni kana kwamba alikuwa akisema kuwa kutoka kwa Petro gerezani haikuwa tendo la Mungu. Aliwashukia walinzi, maana wao waliwajibika kumlinda Petro. Baada ya tendo lake la kinyama, Herode aliondoka kwenda Kaisaria, mji uliokuwa kituo na makao ya Warumi na watawala wa nchi wakati ule. Hakuna yeyote katika viongozi aliyejali lililotendeka kule Yerusalemu wala kupenda mji huo kama Daudi alivyoupenda. Herode alitelemka kwenda Kaisaria kwa likizo ndogo. Aya ya 20 yasema hivi: naye Herode alikuwa amewakasirikia sana watu wa Tiro na Sidoni, na wakiisha kufanya urafiki na Blasto, mwenye kukitunza chumba cha mfalme cha kulalia, wakataka amani. Kwa maana nchi yao ilipata riziki kwa nchi ya Tiro, ni miji iliyo Herode hiyo biashara nao. Jambo hilo lilifanya miji hiyo kuzorota uchumi wake. Walipojua kwamba Herode yupo pale Kaisaria, walimwendea ili kupatana naye. Neno laendelea ya 21. Basi siku moja iliyoazimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Mtu huyu Herode alikuwa na majivuno na kiburi moyoni mwake. Alipozungumza, alikuwa na ushawishi katika maneno yake. Huyu ni mwana siasa ambaye angelichaguliwa bila kujali alikuwa ni wa chama kipi. Ila kuna jambo ninalohitaji

0: ufahamu, nalo ni kwamba alikuwa mpinga Kristo katika moyo wake. Yohana atuambia haya kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya pili mstari wa 18, unaosema hivi: watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua kuwa ni wakati wa mwisho. Huenda wajiuliza, Herode alikuwa mpinga Kristo kwa njia gani? Herode alikuwa mpinga Kristo kwa yote aliyoyatenda, kuanzia habari ya kumuua yule Yakobo, kutafuta kumuua Petro, pamoja na kuangamiza wale walinzi, hasa kitendo kilichosema kuwa Mungu hakuhusika katika kumuokoa Petro toka gerezani. Kwa jinsi hiyo alikuwa mpinga Kristo. Baada ya watu kumsikiliza, walisema kuwa yeye ni Mungu. Hili ndilo twalisoma kwenye aya 22 na 23 ambapo neno lasema hivi: watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akampiga kwa sababu hakumpa Mungu utukufu, akaliwa na chango, akatokwa na roho. Rafiki yangu, haiwezekani hata kidogo Mungu kushiriki utukufu wake na awaye yote. Hilo ndilo alinena na anena hata sasa, kama ilivyo kwenye chuo cha nabii Isaya sura ya 42 mstari wa 8 unaosema hivi: mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Herode alikataa kumtukuza Mungu kwa muujiza aliyoutenda kwa kumfungua Petro, na sasa awaruhusu watu kumfanya kuwa Mungu. Mungu alimhukumu kwa kuwa yeye ana wivu sana na utukufu wake hawezi kumshirikisha awaye yote. Neno latuambia yafuatayo kwenye aya ya 24. Neno la Bwana likazidi na kuenea. Ndugu yangu, licha ya dhuluma iliyokuwa juu ya kanisa, kanisa halikuumia hata kidogo, kwani tuambiwa ya kuwa neno la Bwana lilizidi na kuenea. Hiyo ni kusema kwamba wote waliotaka kulizuia neno hilo, wao walikoma na ndivyo wataendelea kukoma, lakini neno ni lazima litaendelea. Kwa kumalizia sura hii ya 12, msikilizaji wangu, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 25: na Barnaba na Sauli walipokwisha kutimiza huduma yao, wakarejea kutoka Yerusalemu, wakamchukua pamoja nao Yohana aitwaye Marko. Sasa ndugu msikilizaji, twapata habari kuhusu Barnaba, Sauli na Yohana Marko. Hawa waliondoka wakarudi Antiokia. Kumbuka walifikia Yerusalemu kutoa misaada kwa kanisa lililokuwepo huko kwa sababu ya janga la njaa lililokuwa limewakumba. Na kufikia hapo ndipo twafikia mwisho ya sehemu ya pili katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Injili imehubiriwa Yudea na Samaria. Kwenye sura inayofuatia, yani sura ya 13, tutaona jinsi injili ilivyoenea hata miisho ya nchi. Harakati hizi za kueneza injili zaendelea hata sasa. Nitumaini langu kuwa wahusika katika juhudi hizi, kwa njia yoyote ile, kwa njia yoyote anayokuwezesha Bwana Mungu wako. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umetupa mimi na msikilizaji wangu, tupate kulipokea neno lako kama vile ulivyokusudia. Neno hili lako ndiyo ramani yetu katika maisha haya, na ndiyo dira yetu katika ulimwengu huu unayoyumba yumba kwa mafundisho mengi. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kutokana na hili tulilojifunza leo, utamsaidia kufahamu linalompasa, hasa kwa habari ya kulitii neno lako na kutenda kama vile inavyompasa. Na kushukuru kwa kuwa lolote ambalo Bwana tumejifunza leo hii utamkumbusha kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, na kumwezesha kwa njia iyo hiyo kupata kutenda linalompasa, ili jina lako litukuzwe naye apata kufurahia yale ambayo Bwana umemwandalia. Hii ni kwa kuwa yote ambayo umetuandalia sisi watoto wako ni mema, kwa sababu mawazo yako kwetu jumla yake ni mema. Na haya naomba nikijua kwamba ndiyo utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, hakika kwangu mimi imekuwa ni baraka sana kujifunza haya ambayo Mungu ametufunulia. Kwa haya ningelipenda kukuhimiza kwa kukuambia kwamba yote ambayo Mungu akuelekeza kuyatenda, hayo yatende. Jitolee kikamilifu kwake kwa kulisoma neno hili na kutenda hayo ambayo amekuagiza. Maana unapofanya hayo, Roho wa Mungu atakuwa pamoja nawe, na Mungu atafanya kazi ndani yako na pia kupitia mikono yako, kama vile ilivyokuwa kwa wale mitume Petro, kwa ajili ya kulitukuza jina lake ili watu wapate kumjua. Bwana Mungu akubariki unapoyazingatia yote tuliyojifunza leo, maana Mungu apendezwa ubarikiwe kwa njia hiyo. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kuona mengi zaidi ambayo yatakuwa manufaa kwetu wa kanisa la leo, hasa kutambua kwamba hitaji kuu tulilo nalo si mambo mengi, si habari, si vyombo wala si fedha, bali ni hitaji la kujazwa Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye atatuwezesha tuwe na ushawishi mkubwa katika kila sehemu tulioko. Najua kwamba hili litakuwa sehemu yako ya maombi, maana Mungu amekuchagua usikie neno hili ili uchukue hatua yalinalohitajika. Neema yake iwe pamoja nawe, ikuwezeshe na kukusaidia kutenda yote ambayo Mungu amekunenea. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, tayari ni saa 8 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kukaribishe kwa dhati kabisa ndani ya kipindi cha afya yako, kipindi kizuri kabisa kinachokujia kwa ajili ya kuelimishana, kuelewa mambo mbalimbali yanayohusu afya. Mimi ni Victoria Ndekee na kukuletea kipindi hiki niko naye Daktari Luisa Modesty. Nitakuwa naye mpaka pale saa 9 kamili za alasiri. Na utakapoisikia mada yetu ya siku ya leo, msikilizaji wangu, basi kama utakuwa una swali kuhusiana na mada husika, moja kwa moja utalituma swali lako kupitia 0768150190, 0768150190. Utanitumia swali lako kupitia namba hiyo, na kama muda utaruhusu, basi daktari atakwenda kulijibu moja kwa moja swali utakalolituma. Usipige simu, fanya tu kutuma ujumbe mfupi. Na habari za leo daktari?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Habari za kazi?
1: Kazi inaendelea vizuri.
0: Msikilizaji wangu, huyo ni Dr. Luisa Modesty, na leo mada yetu inasema umuhimu wa mgonjwa kufahamu haki zake anapopatiwa.

0: mimi naamini kama jamii itaweza kuelewa hata tiba zitakuwa na tija, maana mgonjwa akishajua kipi anatakiwa kufanyiwa na kipi akijue itaweza kusaidia. Lakini ninaamini katika jamii yetu sisi tulivyo bado wagonjwa wengi hawajui haki zao pindi wanapofika katika vituo vya kutolea huduma.
1: Na ni haki zipi sasa hizo mgonjwa anazotakiwa kuzifahamu pindi tu wanapofika katika kituo cha afya ama hospitalini?
0: Asante sana. Kwanza kabisa, mgonjwa anapofika katika kituo cha kutolea huduma, hana haki ya kupata au kupewa tiba anayostahili na kwa heshima. Mgonjwa anaweza kufika katika kituo cha kutolea huduma, sawa? Akaribishwi, anafika kwenye kiti, anakaa, hapokelewi jinsi inavyotakiwa, sawa? Kama ni mkubwa labda unatoa huduma, sawa? Amekuja mtu anayekuzidi umri. Hata kumsalimia hakuna. Sawa? Hivyo timpashwa lazima afike, ujue kwamba mtu anakuzidi umri, umheshimu. Kama ni mwanamke amekuzidi umri, kama umri wa mama yako, shikamo mama, shikamo baba, shikamo kaka. Inaleta angalau yule mgonjwa naye ajisikie kwamba amefika sehemu ambayo anathaminiwa na kupewa heshima. Sio mradi umeshakuwa daktari, umeshakuwa muuguzi, mgonjwa afika pale unamwona kama yani, mradi amefika wewe.

0: anajifungua, anapashwa akaribishwe. Unajua ule ni uchungu, mm-hmm. anapata uchungu, mm-hmm. unamtoa katika hali ya kawaida. Sasa sio mara moja, sio mara mbili, unakuta labda nasikia uchungu eh, kuliko kumuelewesha huyu mama eh, anapokwenda kujifungua, unakuta kaa hivi anapigwa kibao. Hapana, mwambie ni mtu mzima, unajua katika hali ambayo sio kawaida, pashi kumpiga kibao, sawa? Ingawa sasa unataka kumsaidia kama msisitizo fulani,
1: kama anaonesha uzembe,
0: kama uzembe fulani, lakini mueleweshe. Si unajua mama ukibana hivi mtoto anaweza kufanya nini? Akafia tumboni. Achia njia wazi, kaa vizuri, vumilia, ni swala la muda, kwa kumbembeleza, sio kumkaripia. Sasa huyu fikiria kwamba ana uchungu. Anahangaika, akili sio ya kwake. Sio ya kwake. Kwa hiyo vitengo vyote vinapaswa kuwa na lugha ambayo ni unyenyekevu, ambayo inaeleweka, ya kuweza kumwelesha mgonjwa kipi afanye. Unaona? Wakati mwingine wakuta labda maskini ni binti ujauzito wa kwanza. Ameupata, hajawahi kujifungua. Ni hali ngumu, ni vitu ambavyo vinapaswa kufanya nini? Kuelekezwa kwa utaratibu, kwa upendo, kwa ukaribu sana. Kusudi yeye anayepewa huduma hajisikie kwamba afanya nini? Anapewa huduma. Lakini kuna baadhi, sawa? Unapewa matibabu, hakuambii dawa gani? Daktari, dawa gani wewe nenda tu kapate dawa.
1: Kwenye taarifa sasa hapo.
0: Nenda kapate dawa kutoa, watakupa tu. Kule mguza atakupa hizo dawa. Nisha kuandikia, nimeshamaliza. Nenda tu kachukue dawa. Nenda kachume sindano. Hapana, haitakiwi hivyo. Mgonjwa kama akikuja unapaswa mueleze. Kwamba bwana ni hivi 1, 2, 3. Ni vitu ambavyo ni vya msingi. Kusudi mgonjwa huyu aweze kuelewa. Unasikia? Sio anatoka pale unakwenda kumuuliza hata anachoumwa hajui. Unaona?
1: Anapewa tu dawa.
0: Anapewa dawa tu anakwenda. Unaona?
1: Na daktari samani, kama hajauliza labda daktari, labda nimepima mimi na ninasumbuka na nini?
0: Hata kama hajauliza, ni wajibu wa daktari kumwelekeza mgonjwa. Napashwa muambie mgonjwa unaumwa hiki na hiki. Na elimu ya afya utampa, kama ipata ugonjwa labda ni kukualisha, unajua umepatikanaje, kipi anapashwa kufanya, achemshe maji, afunike vyakula, sile vyakula vya baridi. Lazima umwelekeze. Maana tatizo sio kutibu. Sawa, umemtibu, kesho ugonjwa unarudia. Lazima umulete karibu na wewe. Umwelekeze kwa utaratibu, kwa upole, aweze kujua. Maana mimi nakumbuka zamani. Watu wanasemaga, wale ambao walitangulia kati enzi zile, kuna wauguzi wazungu au watu weupe. Asema walikuwa natubembeleza sana. Pole mama, usiona tatizo, utapona. Akasema hizi lugha saizi zimekwenda wapi? Mbona zipo katika jamii? Mbona wale walikuwa wanafanya hivi? Unajua kuugua ni kitu ambacho umepata ugonjwa, umekusumbua, uko katika hali mbaya, uko katika hali ambayo kutofahamu, umeshakuwa na mawazo mengi. Sasa mtu asipokufariji, nani mkufariji? Ni wale watu wa huduma, lazima kufariji. Nyumbani sasa utafarijiwa, lakini wale watu wa huduma wakufariji kwamba ni ugonjwa, unaumwa, utapona, hakuna shida. Inasaidia. Lakini sasa unakuta haya maadili yapo. Sawa? Yanapashwa kufanyika. Watu wa huduma wanajua. Lakini sasa yule anayepewa huduma asipojua itakuwaje. Ndio unakuta hapa mgonjwa anakwenda hospitalini hapati haki yake anayostahili. Kingine,
1: Labda tu nikuulize kwanza kabla ya kingine hicho, ni kutokana na pia na muda wetu. Ni kwa kiwango gani sasa siri za mgonjwa zinapaswa kulindwa? Maanake sasa hivi tunaona, unakuta taarifa za mgonjwa zimezagaa mitaani, watu wanajua fulani anaumwa kitu fulani. Hii inakuwa imekaa.
0: Asante sana. Ni swali zuri. Na hilo kabla umeliuliza tungilifikia. Lakini kwa kuwa umelileta, ngoja tuende nalo. Mgonjwa anapokuja hospitalini, kituo cha kutolea huduma, yeye na daktari ni siri ya watu hawa wawili, si vinginevyo. Na ndio maana tuna zile reja za kuandika magonjwa, jina la mgonjwa, umri wake, kama ni wa kiume ni wa kike. Sawa? Unamwandika kile kitabu, hapashi kusoma mtu mwingine, kimeandikwa siri. Sawa? Juu yake kwenye nani la juri, siri haipashi kutoka kwa mtu yoyote yule, ni wewe na mgonjwa. Unapashwa kujua tatizo lake, mgonjwa ajue na wewe daktari utajua, maana unamtibu lazima ujue matatizo yake. Isipokuwa mgonjwa akitaka kwamba ili tatizo langu mwambie na fulani akamshirikishe, anaweza akaja na kaka yake, rafiki yake, yeye kwa hiari yake akasema mshirikishe. Sawa, si ni hiari yake, lakini mbali na hivyo haitakiwi. Ni makosa makubwa sana muuguzi, daktari kutoa siri ya mgonjwa. Ni matatizo makubwa sana.

ruhusiwi. Sasa ndio maana nikasema mm-hmm. kuna watu nakuta maadili yapo, lakini kuna watu wengine sio wote. Ndio maana nasema kwamba samaki moja akioza wote wameoza, sio kwamba wameuza kweli wote mm-hmm. Katika mm-hmm. nani akisikia ile harufu mbaya katika tenga inatoa harufu, sasa huwezi kujua ni yupi ambaye ameuza. Eh, wewe utasikia ni harufu tafikiri ni samaki zote si ni mbovu hazifai, lakini kuna baadhi ambao haona mali hivyo, nakuta anakwenda kusema fulani huyu bwana anaumwa hivi na hivi, huyu ana HIV, sio ni mpima, haitakiwi. Unasema ili weje? Unasema ili weje? Haitakiwi kabisa. Ni siri yako, unapaswa kukaa nayo. Na mdo vipi vitabu vya Wizara ya Afya kabisa imeandika. Ni siri. Lakini kuna ambao hawana uadilifu. Kwa hiyo mgonjwa anapaswa ajue kwamba huu ugonjwa wangu ni siri. Akapata taarifa

0: basi na wengine wenye tabia hizi watafanya nini? Wataacha.
1: Na mgonjwa na nafasi ya kukataa baadhi ya matibabu labda au kuchagua.
0: Asante sana. Yote haya. Mgonjwa hana haki ya kuchagua matibabu.

0: ni za hospitali husika unapokwenda kutibiwa, lakini vile vile kuweza kujua na haki zako kwa ujumla, kipi cha kufanya unapofika kituo cha kutoa huduma. Hizi haki zote, una haki ya kumhoji mgonjwa, kumhoji daktari au muuguzi yoyote yule. Kitu ambacho una mashaka nacho, uliza, usisite kuuliza. Kuuliza sio tatizo, ni haki yako ya kimsingi kuweza kuuliza na kutaka kujua. Kwa hiyo tukichukua haya yatakuwa yanatusaidia sana.
1: Daktari, nashukuru sana na nakutakia wakati mwema.
0: Asante sana.
1: Na shukrani zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na leo tulikuwa tunaangazia umuhimu wa mgonjwa kufahamu haki zake unapopata matibabu. Ulikuwa nami Victoria Ndeke, endelea kutegea sikio 90.5 kwa vipindi vingine vinavyofuatia.

uko nyumbani, hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi, ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusai. Karibu mpaka.

Hadithi yetu ya leo inamzungumzia kijana mmoja aliyekuwa akiitwa Sogoti. Sogoti hakubahatika kuwa na mama wala baba. Hivyo basi ilimbidi atafute chochote kile cha kumkidhi katika maisha yake. Basi siku moja Sogoti aliamua kutoka kijijini kwake na kwenda kijiji jirani ili kujitafutia chakula. Lakini alikutana na mitihani mingi sana njiani. Hivyo aliweza kukata tamaa kabisa ya maisha. Mungu naye si Athumani. Aliamua kumnusuru mja wake kwa kile anachokitafuta. Sogoti aliokota kipande kimoja tu cha muogo. Lakini kipindi anakila, kipande kile kilikuwa kimeoza ndani. Tokana na njaa aliyokuwa nayo Sogoti, aliamua kula kile kipande mpaka alipofika kijiji cha pili. Alipofika kijiji hicho, mtu wa kwanza kukutana naye alikuwa ni bibi mmoja. Bibi huyo alikuwa ni kipofu na alikuwa akitafuta njia ya kwenda nyumbani kwake. Yule bibi alimfuata kijana mmoja na kumwambia amuelekeze njia ya kwenda nyumbani kwake. Lakini yule kijana alimtoria matamshi machafu sana. Sogoti aliliona lile. Aliamua kumsogelea yule bibi

na kumshika mkono wake wa kulia na kumuongoza njia. Huku Sogoti akiwa hapa juu yule bibi anakase, aliweza kutumia ishara yake ya mikono na Sogoti kumfikisha mahali alipokuwa akiishi yule bibi. Yule bibi alimshukuru sana Sogoti. Sogoti alimwambia, "Hayo yote ni ya Mungu. Usijali bibi, ipo siku nitakuja." Basi Sogoti aliendelea kutafuta chakula na sehemu ya kujihifadhi. Mpaka giza linatanda hakuweza kupata mafanikio yoyote. Sogoti ilimbidi alale nje. Lakini alipolala aliota ndoto hii. Sogoti aliota akikimbizwa. Huku nyuma akiwepo mtu anayemkimbiza ameshika panga akitaka kumkata Sogoti. Lakini cha ajabu, Sogoti alimwona yule bibi amesimama mbele yake. Sogoti alifika akajificha nyuma ya yule bibi. Yule bibi alimwambia, "Sogoti usiogope. Mimi ni malaika wa Mungu na nimekuja kukusaidia." Sogoti aliwaza sana katika ndoto. Yule mtu aliendelea kuja na panga lake vile vile. Lakini cha ajabu, yule bibi alimwambia, "Rudi huko huko ulikotoka." Basi Sogoti akashtuka kwa nguvu, huku moyo wake ukiwa umejaa wasiwasi mkubwa. Milio ya mbali kwa mbali ikisikika. Sogoti alishindwa kulala usiku ule. Ilimbidi akae mpaka asubuhi. Alipoamka, aliendelea na safari yake. Lakini cha ajabu, alikutana na yule bibi tena kwa mara nyingine, akipapasa eneo kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula. Sogoti alipomuona alimsogelea. Yule bibi aliposikia harufu ya Sogoti, cha ajabu alimuita jina, "Sogoti." Sogoti alishtuka sana na kumuuliza, "Bibi, umeshalijua jina langu?" Yule bibi akamwambia, "Mtu mzuri hujulikana mpaka kwa Mungu." Sogoti alicheka. Alimshika mkono yule bibi, akamuuliza, "Bibi, unaelekea wapi?" Bibi alimuelekeza na wakaanza safari na Sogoti. Walitembea, walitembea. Mwisho Sogoti akamhurumia yule bibi. Aliamua kumbeba kwenye mgongo wake na kumfikisha mahali alipokuwa akipataka. Bibi alimwambia Sogoti, "Nashukuru sana. Na katika maisha yako hutowahi kupata shida tena. Na kuomba urudi nyumbani." Sogoti alimwangalia yule bibi huku macho ya huzuni na machozi ya kibubujika. Yule bibi alimwambia, "Najua unachokifikiria. Pole sana kwa vifo vya wazazi wako wote wawili." Sogoti alishtuka. Sogoti alimuuliza, "Bibi, umejuaje kama mimi nimeshafiwa na wazazi?" Bibi akamwambia, "Mtoto mzuri ni yule mwenye kujilea." Naye alimuuliza swali, "Katika tembea yako umeshawahi kuokota kiasi cha muogo?" Sogoti alimjibu, "Ndiyo bibi." Bibi akamwambia, "Hiyo ndiyo zawadi yako kutoka kwa Mungu." Bibi akaondoka na safari zake, na Sogoti akiwa anamwangalia kwa mbali yule bibi, naye akaondoka. Sogoti alitembea, alitembea, alitembea mpaka akafika kijijini. Alipofika kijiji kile, alikutana na rafiki yake wa muda mrefu sana ambaye walipotezana. Kwa hiyo Sogoti aliweza kupokelewa na rafiki yake, akimuuliza, "Sogoti, umekuja katika kijiji chetu kufuata nini?" Sogoti aliweza kumwelezea masuala yote aliyomkumba. "Na hivi niko napita naelekea katika kijiji changu." Rafiki yake akamwambia, "Sogoti, naweza kukusindikiza tukaenda wote." Lakini rafiki yake akamwambia, "Sogoti, kwanza tupitie kwangu tuchukue vipande vya muogo ndio tuweze kwenda, maana safari hii ni ndefu." Sogoti alisema, "Hamna tatizo." Basi walifika wakachukua vipande vya muogo na kuanza safari. Walitembea, walitembea, walitembea, walitembea kwa muda mrefu sana. Wakafika sehemu wakapumzika. Sogoti mbele kidogo alikiona kitu kikiwa kinang'aa. Kwa kweli kwenye macho yake kikawa kigeni. Hivyo aliweza kukiokota. Akamuonesha rafiki yake. Lakini rafiki yake naye pia hakawa akijui. Basi wakaamua kuanza safari tena. Wameenda, wameenda. Walipofika njiani, walikutana na jamaa mmoja. Yule jamaa alimshika rafiki yake na kuanza kumpiga. Sogoti alifika akimshika yule bwana kwa kutaka kuamua. Lakini cha ajabu, yule bwana akamwambia, "Sogoti, mimi nakufahamu.

La ukitaka safari yako itimie, usitembee na huyu bwana. Sogoti akashangaa. Kwa nini huyu bwana ananiambia maneno ya hivi? Alimuuliza, "Kwani wewe ni nani?" Yule bwana akajibu, "Mimi ni mtetezi wako niliyechaguliwa na Mungu." Sogoti alibaki akimwangalia. Yule jamaa akamshika rafiki yake na Sogoti na kumrudisha kule walikotoka. Sogoti alitembea mpaka akafika katika kijiji chake. Lakini cha ajabu, alikuta ua wake umepandwa bustani nzuri ya maua. Alimkuta ule bibi akiwa pale anamwagilizia maji. Basi Sogoti, maua yale yalimpendeza sana katika macho yake. Yule bibi alimwambia Sogoti, "Tafuta uwezekano uweze kwenda mjini ili ukakiuze hicho kitu." Sogoti akamuuliza ule bibi, "Bibi, kwani hiki ni kitu gani?" Bibi akamwambia, "Sogoti mjukuu wangu, hiyo ni mali itakayoweza kukusaidia katika maisha yako." Sogoti hakuamini kile kitu alichoambiwa. Bibi alimwambia tena, "Kuishi na watu vizuri na heshima ya kumheshimu mkubwa mpaka mdogo ni kitu kizuri sana Sogoti. Na wewe umeuweza mtihani. Umeuweza mtihani ambao Mungu aliokupa." Yule bibi akaondoka zake. Basi Sogoti aliamua kwenda mjini na kufika na kiuza kile kitu. Alipata mali nyingi sana. Na hiyo ndio ilikuwa ndoto ya maisha yake, na kurudi kijijini akiwa na furahi. Basi maisha ya Sogoti yaliendelea kuwa mazuri. Basi hadithi yetu ya leo inaishia hapa. Hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi yetu inatufundisha

0: na hili ndilo neno la Mungu. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake.
1: This is the word of God. These are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau akina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya 2. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824065 au 0798 864

0: 0769. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: We umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
5: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nikahoma tu, nilishampa panado.
5: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
6: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
5: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
6: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Alright, here we go.
11: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
10: Hello?
11: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
10: Let's go.
11: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mata, nataka tunamaliza na hot stories the town kwenye in and out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
10: Yo, baby.
11: On Radio Joy FM.
10: This is

Ok. Yes. Wote. Uko wapi saa hii msikilizaji? Niambie kwenye 0768 150 190. Kituo ni kimoja tu cha burudani K-Town kwa muda huu. 90.5 Radio Joy FM. Are you ready? Ebane, ni siku nyingine tena ndani ya bonge moja la show hapa town. East Africa show ya Radio Joy FM na kwenye MIC. Mwanao wa nguvu kabisa yani. Naitwa Gashanko. S-H-A.

Eba ngoma inaitwa JJ imekamilisha ile season ya kwanza ya mtu mzima DJ Fizz ya moto Yes. Let's go. Ni JJ ya Diamond Platnumz. Okay. Ebane mshikaji wangu kwa wapi saa hii? Ebane umetune hapo, si ndio? Asante sana mwanangu wa nguvu. Mimi nakukubali kinoma sana. Lakini pia wakumbushe lupimo iko kwa hewa na nina habari njema kwamba afya ya uzazi inatibiwa kirahisi sana na Lupimo Sanitarium Clinic. Ndoa ina miaka mitatu. Ndoa ina miaka minne. Mitano. Na hakuna chochote. Wacheki Lupimo Sanitarium Clinic bana. Wanayo suluhisho. Wana suluhisho kwa ajili ya afya ya uzazi. Kwa we mtoto wa kike, mtoto wa kiume. Tunajua hivi vitu bana. Ndoa imefungwa pale. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Hiyo inakuwa ni shiki ni shida. Sasa wanao dawa inaitwa JC Herbs pamoja na Fiomo Herbs. Zote zinatoa changamoto ya uzazi kwa mwanamke na mwanaume. Watafute Lupimo Sanitarium Clinic, wanapatikana nchi nzima. Na hapa Kigoma mjini wapo pale jengo la CRDB ghorofa ya pili. Na Kasulu wapo mtaa wa JTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ifo yani. Yesu. Ebane, na dawa hizo ambazo nimekwambia hapo zimethibitishwa na baraza la tiba asili na tiba mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima kwenye vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Ofisi za Lupimo Jumatatu hadi Jumamosi saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni ziko wazi kabisa yani. Siku ya Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 mpaka saa 11:30 vile au sabana. Sawa. Namba ya simu wacheki Lupimo Sanitarium Clinic kwenye 0693 66 48 48. Hivyo yani. Namba nyingine ni 0715 94 49 41. So umeshaandika hapo msikilizaji. Sawa, fresh kabisa. Yeso. Let's go. Ebane, niko na DJ Fizz kwenye 1 and 2 pale mitamboni ni Pascal Fadhili Kechi mwekezaji na kwenye AMIC mwanao wa nguvu kabisa Shango Kalo Bigize KA Minister Fresh Pie Disco ya over 4 midfield zote mwito mitatu masaya. Okay. Sawa, kwenye 0768150190 washikaji mko wengi sana. Are you ready? Yeah, tuko tayari. Kapaku Mtula kutoka Nyanganga, asante sana King the Master. Usebane, King Master MC Hemedi Mohamed mjukuu wa Kibali za One. Asante sana Young Sengo. Ukiwa Mboka pale Tabora. Asante. Sabina kutoka pande za Mlole unaisikiliza bonge moja la show hapa town. Asante kwa chao wa Joy FM sio Madaudi kutoka mahakama ya mpunga kule Pamila. Sawa. Lakini pia asante kwa mwanetu Shebe kutoka pande za Buyombo pamoja sana. Umetune Radio Joy FM. Asante DJ Buho TZ kutoka kule Mgombe kitacha shule ya shule mpya ya Luhanga Secondary School. Simon Jumanne Pondoho unaburudika ukiwa pande za pale Titie unasema pamoja sana. Unaitwa Brighton upo Masanga pale. Umetune 90.5 Radio Joy FM. Alex Joseph kutoka Nyakimwe. Edmund Lusenge aka Papanya Same kutoka kule Nyanganga. Asante sana Alphonse Ngorogoro wa kule Muhinda. Asante sana Onesimo John Furu. Furu Mzuka. Oh yeah. Mambo ni aje hapo mjengoni? Mi fresh kabisa. Hausi bana. Anaitwa King Boy Flavor aka Ando Mix kutoka Kaguruka East Africa Show ni bonke moja la show hapa town.
weka mbali kabisa na watoto. Asante sana mama John Soup kutoka pande za Buzebazeba show show. Aina noma, tuko pamoko sana. Maombi Ruchina au baba wawili kutoka kule Ruhuba Muhinda. Kizambano kutoka Kigoma Ilogolo. Tanzania. Umetune 90.5 Radio Joy FM. Rais wa vinyozi Tanzania TZ ukiwa pande za Msimba Sunuka fresh kabisa. Uko na mimi mwanzo mwisho. Aina noma. Tuko pamoja na Mr. Mkama kutoka pande za Sunuka Secondary School. Tuko pamoja sana Venus Mtula kutoka Kagongo Magazine. Asante sana kwa mwanetu B Dozen aka B Twangala Tees kutoka kule Uvinza Tandala. Jamani ye, anatupata kwa uzuri sana. Raving Edward pande za anasema pamoja sana sana. Aina noma. Neo kutoka pande za Kigogwe. Peter Joseph wa Kia wa Kianzi kule Buhigwe. Yeah, okay. Anaitwa mwanetu Fireboy TZ kutoka kule Mwayaya Kaguruka. Na ome tune 90.5 Radio Joy FM. Saa 9 na dakika 57 3 dakika zimesalia kufika saa 10

0: Okay, fresh. Yes, tuko live kutoka Makwera Busy Studio za Radio JFM. Msikilizaji, chukua simu yako alafu tuchati zetu kwenye 0768150190. Mama Gaddafi ananiambia aje bwana. Unaweza kumuita Mama Love kutoka mgahawani Sido. We are together Radio JFM. Where? Asante Ndika Boy kutoka Kagongo, tuko pamoja na Sajube mtoto wa Mpuma kutoka pande za Ilagala. Saluti sana kwa DJ Pfizer. Wadaitua David pande za Burundi pale. Okay? Sawa. Tuanze tu kwenye mada ya leo msikilizaji. Mada ya leo nyepesi sana. Ni mtu aina gani bwana? Hawezi kuwa rafiki yako. Ni mtu aina gani? Hawezi kuwa rafiki yako. Ni mtu aina gani? Hawezi kuwa rafiki yako hata mara moja. Huyo ni mtu aina gani msikilizaji? Ni mtu aina gani hawezi kuwa rafiki yako? Kuna watu wengine hawezi kabisa yani kuwa rafiki yako. Namba ni 0768150190, 0768150190, taratibu na taja au sio? 0768150190. Let's go. Ebane, tuambie msikilizaji, ni mtu wa aina gani hawezi kuwa rafiki yako kabisa? Yeah. Okay. Sawa, ebane, mimi ngoja ni waruhusu washikaji zetu mtaani pale tuwasikilize kwamba wao bana wanasemaje. Ni mtu wa aina gani hawezi kuwa rafiki? Ni mtu wa aina gani? Niandikie ujumbe wako mfupi. Washikaji zetu hapa mtaani. Mambo vipi mzee, unaitwa nani?
1: Naitwa Juma Jokes, the last king. Kwa upande wangu mimi, mtu mnafiki, mnafiki. Muongo muongo, mpeleka maneno huku, mleta maneno huku. Yaani mchonganishi katika jamii. Mimi siwezi kukaa karibu naye. Yaani simtaki, nisogelee kabisa bro. Mimi ndio mtu ambaye siwezi kukaa naye. Mtu mnafiki, muongo muongo, mchonganishi, msaliti. Wahenga wakwambia bora mchawi kuliko mnafiki. Hiyo ndio hivi.
2: Naitwa Official Mari. Ukiangalia hapo bana, yani mtu ambaye hawezi kuwa rafiki yangu ni yule mchonganishi, yani mbea, kwamba unaweza ukaa nao kwenye urafiki afu mwisho wa siku mnapanga mambo yenu afu mwisho wa siku mbea yani anapeleka watu wengine snitch afu anakuzunguka, umeona? Huo ni mtu ambaye siwezi kukaa naye. Lakini japo kuwa ni usimdharau mtu au usimbague mtu kwenye makundi ambayo mnaoishi, lakini mwisho wa siku yani huo mtu mimi simuelewi kabisa, siwezi kukaa naye kaka. Yani mtu mchonganishi mimi sikai naye kabisa.
3: Kwa majina anaitwa Farja Khan Akbar, interfacing gun shot him to no show obvious netting bot to Jesus tab on prudence supernova paramount spars him capitalist unstoppable official unforgettable race wa bembe na waha sojiwezi. Kwa upande wangu mimi, rafiki ambaye siwezi kuwa naye ni snitch, yani mnafiki, kwa sababu anaweza kawa ni mtu ambaye mnapanga hivi alafu baadaye mlicho kipango na kisikia kwa watu, kwa hiyo unajikuta ni mtu ambaye anakuwa si rafiki mzuri, ni mtu ambaye ni mnafiki. Kwa mimi upande wangu, mnafiki hawezi kuwa rafiki yangu hata kidogo.
4: Naitwa Mani aka Sokwe Mnyama. Bana, mimi mtu ambaye simkubali ni mtu ambaye apendi mafanikio ya watu. Ni mtu ambaye kwanza akimwona mwenzake amefanya kitu kwake ni chuki na kitu ambacho yani hata kwa kuna jamii sio kizuri. Kwa hiyo mimi kama mimi siwezi kumkubali mtu ambaye huwa apendi maendeleo ya mwenzie.
5: Kwa jina ninaitwa Mkolo wa Kusinze Formation Master. Yani mtu ambaye simtaki, ambaye ni yule mtu ananiletea katika kazi yangu uchawi yani. Yani mtu ambaye simtaki kabisa katika maisha yangu mpaka naingia mkaburi. Kabisa, kwa sababu anataka kuniharibia ugali yangu unaosababisha nitambe kwenye familia yangu afu yanaletea uchawi. Ni mtu ambaye anatakiwa nijitenge naye, nikae naye mbali nikisha mfahamu.
0: Imebaki kwako msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, wewe ni mtu aina gani hawezi kuwa rafiki yako hata kwa bahati mbaya, hasa pale unapomgundua tu. Ni mtu aina gani? Namba ni 0768150190 kwenye AMC Shanko Carlo Biggs aka Mr. Fresh Pie Disco of 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Yes. Washikaji wa pale Sigunga, sehemu ambayo Shanko Carlo Biggs alizaliwa huso bana. Tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 1973 wanalifahamu kwa jina la Bichuka Ramadhani Sungura. Huso bana, Bichuka Ramadhani Sungura. wanyama apele singemwambi trezole kabudi mamfumu mausia radi hivyo ya na usio sasa hivi tunakwenda kupea email msikilizaji huku nikiendelea kusubiria maoni yako kuhusiana na hii ni mtu aina gani hawezi kuwa rafiki yako namba ni 0768150190 au sema tunapea email alafu nikirudi ni kama kawa endelea kusikiliza Radio Joy FM
6: kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania tuko pamoja Radio Joy
7: kila kipindi kinaacha alama kila sauti inaleta tumaini jipya kutoka watoto hadi wakubwa Radio Joy FM imeunganisha taifa lote miaka 10 ya Radio Joy FM sauti ya kweli
8: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary Elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
9: Vocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha 3 na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show. Show.

Ebane, ngoma ni ya mheshimiwa diwani Jeshi One Time, amemshirikisha Alpha Tone, ngoma inaitwa Majibu ambayo umetoka kuisikiliza right now. Na leo kwenye interview tunapiga story na mtu mzima Alpha Tone ambaye of course sasa hivi nafikiri yuko DSM Dar es Salaam na ana track yake mpya ambayo tutaitambulisha kwa siku ya leo. Niko live kutoka Makora Busy Studio, studio za Radio JFM na kwenye MIC. Mimi naitwa Gashan.

0: kulichimba dhahabu lilikofika nini, kujificha huko kwenye kwenye kwenye ardhi chini ya lami mpaka ipatikane, si unajua?
1: Yes. Ya tukiangalia Alpha Tones bana alikuepo Cape Town hapa, alikuepo mjini na nini? Game amefanya hapa. Kuna tofauti yoyote toka Alpha Tone alivotoka Kigoma kwenda DSM Dar es Salaam kwa muziki ambao anafanya?
0: Kiukweli ni kwamba utofauti upo kaka, kwa sababu nakumbuka before kipindi nimetoka town hapo nilikuwa na hatua ndogo, lakini mpaka sasa hatua zangu zilipofikia, kiukweli hata ukiangalia kwa mtazamo wa macho ya kawaida, unaona kabisa kuna utofauti, kuna mkono wa Mungu pia upo juu yangu. Hata kama ndio sijafikia katika zile hatua ambazo natamani kuwepo, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hata dini zinasema kwamba asiyeshukuru ni kafiri.
1: Yeah,
0: of course. Kwa kifupi ni kwamba hatua zinaonekana, utofauti upo mkubwa sana kaka.
1: Kwa hiyo ni ngumu sana mtu kutoboa akiwa Cape Town?
0: Sio ngumu kwa muziki wa sasa hivi au kwa sanaa ilipofikia kwa sasa hivi. Sio ngumu kwa sababu kutoboa ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni mimi tu nimeamua kuja kupambania huko town, lakini sio kwamba labda nikiwako kwamba pia kazi ya zizi zimefanyika na nini. Lakini japokuwa ukiwa huko pia ndo kuna connection nyingi za hapa na pale. Lakini swala kutoboa ni swala Mwenyezi Mungu kaka yangu. Kwa hiyo naamini popote pale mtu anaweza kutoboa.
1: Okay. Hivi una taarifa kwamba Jeshi One Time ni mheshimiwa diwani?
0: Hapana, kiukweli taarifa hiyo sina kwa sababu nina muda kidogo sijawasiliana naye. Tangu nilipotoka town nilikuja huku ya kuna kipindi alikuwa anazindua sijui studio yake. Akaniambia mdogo wangu bana, ukija town ni check tu wasiliane sijui nini nitafanya. Lakini nina muda kidogo, taarifa ya kwamba yeye ni diwani hiyo sina kwa kweli.
1: Sasa hivi ni diwani bwana.
0: Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kama kawa mheshimiwa.
1: Yeah.
0: Na kwangu mimi pia nipongeze kwa sababu nishafanikiwa kufanya kazi na mheshimiwa.
1: Ni ngoma.
0: Ni jambo la kumshukuru Mungu sana kwa kweli.
1: Na ni ngoma ambayo tumetoka kuisikiliza punde hapa, Jeshi One Time akiwa na Alpha Tone.
0: Ndio.
1: Ngoma inaitwa Majibu hiyo.
0: Da, kiukweli bana mimi huwa namshukuru Mungu sana huyo brother Jeshi One Time, ni mtu fulani ambaye anapenda kusupport, anapenda kuona vijana tukipiga hatua.
1: Okay.
0: Kiukweli hata siku tulifanya hiyo kazi, mimi mwenyewe tulisema bana mdogo wangu bana, yani udogo bana na kitu. Yaani kwa kidogo anifanye kuwa msanii wake, lakini kuna mambo tu ya hapa na pale. Alijitokeza mwenyewe nikaja zangu town, mambo yakawa hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu tu azidi kumjalia afanye kazi kwa ufanisi vizuri. Naamini ni mtu mwenye vision kubwa sana na atawainua vijana wengi sana hapo Kigoma.
1: Alpha Tone.
0: Naam.
1: Kwani mjini nani anakusimamia?
0: Mjini kaka anasimamiwa na Mungu tu kwa kweli. Mungu tu ya tunaunga hivyo hivyo kibabe, na kipata mna force hivyo kiani kwamba kina mnagani vipi. Nashukuru Mungu pia ndugu zangu hawaniachi mbali, kwa sababu kuna wakati tunapiga simba na brother mimi sielewi nini. Goma limekwama studio hivyo, anakuwa anakupush kina mna moja au nyingine. Basi anaendelea sasa.
1: Okay.
0: Yeah.
1: 24 hours. Ni ngoma ambayo niko nayo hapa. Saa 24.
0: Ndio.
1: Zimefanyaje hizi?
0: Hiyo 24 hours nimejaribu kuonyesha ni kiasi gani unatakiwa kumjali mpendwa wako au mpenzi wako.
1: Yeah.
0: Tunaambiwa kwamba kwenye mapenzi hakuna ubize. Ukiona mpenzi wako anakuambia mambo mengi. Weka kiulizo, yaani uenda ukawa ndo mwisho. Kwa unaposema 24 hours it means kwamba mapenzi yanahitaji muda.
1: Okay.
0: Lazima mpendo wako umpe muda, of course, yeah. Na kumaanisha kitu kama hicho.
1: Ngoma inapatikana wapi?
0: Nyimbo inapatikana katika mitandao yote ya kijamii. Yeah, kwa akinijua anaweza katika tu Alpha Tone OG au akaandika Alpha Tone 24 hours. Anaipata nyimbo. Challenge zinaendelea TikTok na posti kila kona Facebook au Instagram. Hiyo wanaweza kwenda kulifollow ya nyimbo hizo, zinapatikana hata kwenye Shazam. Yani it means kwamba platform zote nyimbo iko active tu kweli.
1: Ina video?
0: Nyimbo haijafanikiwa kuwa na video, lakini ilipo kwenye harakati za video.
1: Tunatakiwa tuingie location ya?
0: Yeah, ndipo kwenye harakati, ndipo katika mazungumzo na director ambaye jaribu kumtimia hiyo kazi, akaisikiliza akanambia bana, hii kazi bana, hii haitakiwi kubaki hivi bana.

0: bwana Fosti, hata kama ndio tunaunga unga si wenyewe, lakini basi wewe Fosti kina namna gani vipi?
1: Yeah.
0: Angalau bwana tupata ta visualize bwana nyimbo yetu bwana, tuwaonyeshe watu kiasi gani mapenzi atakuwa kumjali mtu wako bwana, hata kwa namna moja au nyingine.
1: Okay.
0: Yeah, kwa naamini Mwenyezi Mungu atujalia inshallah video itapatikana.
1: Okay.
0: Yeah, na sio video tu ya hiyo 24 hours na nyimbo zangu zingine ambazo nimezitoa ikiwemo Vunja Kabati na nyimbo nyimbo yangu inaitwa Your Love ambayo pia yenyewe imefanya vizuri, watu walipokea kwa kishindo kabisa, ambayo imefuatiwa na hii 24 hours. Kwa naamini kwamba nina deni ya video za nyimbo nyingi tu. Kwa na nafikiri Mwenyezi Mungu akijalia kila kitu kikishaka kwenye level, video zitakuja za kutosha.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Neno lako kwa mtu ambaye anakusikiliza sasa hivi?
0: Kwanza kabisa asiache kusikiliza Radio Joy FM.
1: Oh yeah.
0: Yeah, kwa sababu ni radio ambayo kwa namna moja au nyingine imetutambulisha vijana wengi sana hapo Cape Town pamoja na wilaya zingine. Azidi kutufuatilia pia wasanii wake ikiwemo mimi Alpha Tone. Mimi nipo kama mwakilishi wa vijana kutoka Kigoma.
1: Yeah.
0: Napambana ili kuweza kuinua jina la mkoa wa Kigoma. Kwenda yeah. kudumisha asili yetu kwamba Kigoma akitoki kibovu.
1: Okay.
0: Kwa yeah, naomba support yao sana ndugu zangu wa Kigoma, waendelee kunisupport, waende wakasikilize kazi zangu, waingie kwenye YouTube channel, waende wakasubscribe, like na kushare, pia wasiache ku comment, pia kuweza kushare na watu wengine wakasikilize kazi zetu. Vile vile kuna mchongo hapa na pale huwa inatokea, mtu una harusi, una show, una nini, muziki ita tunafanya vyote kwa kweli. Kwa hiyo naamini kwamba mkono wao juu yetu wakiwa nyuma yetu inaweza kwa sababu ya sisi kufika na nini tunapotakiwa kufika kwa kweli.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Ebane, mimi nikushukuru sana kwa time yako mwamba.
0: Shukrani sana kaka.
1: Haina noma.
0: Umetisha sana kaka. Nashukuru sana. Wasalimie wote hapo studio.
1: Tuko pamoja.
0: Asante sana.
1: Ebana, tukua napigia story hapa na mtu mzima Alpha Tone, auso bana, na ngoma yake inaitwa 24 hours. Tunaitambulisha kwa mara ya kwanza studio za Radio Joy FM. Cha msingi zaidi kwako msikilizaji ni kumsupport kwenye mitandao yake ya kijamii. Ngoma inapatikana mitandao yote ambayo unaijua wewe, namba ina support music, ikiwa ni YouTube, Boomplay na kwingine kote, Audio Mark na pengine. Auso bana, unaweza kaandika tu Alpha Tone 24 hours, hii ngoma ukaisikilize kabisa. Auso bana, tunaisikiliza alafu narudi dakika sifuri. Mimi naitwa Shanko Kalo Bikiz, enjoy. Alpha Tone.

0: inaitwa 24 ya mtu mzima Alpha Tone. Umetoka kuisikiliza hapo msikilizaji. Kuna watu wengine wanatamani pengine kupigia story na mtu mzima Alpha Tone kwa kumpongeza, maoni, ushauri na vitu vingine. Show kama kaa ni unyama mwingi sana. Namba yake ni 06 17 65 21 92. Narudia, namba ya Alpha Tone ni 06 17 65 21 92. Yeah. Asante sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kwa muda huu tuna pay bill, au sio bana? Baada ya kupay bill, ngoma tatu kali za K-Town zitakuwa zinafuata.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy. The radio is on.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Wacha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeups aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
9: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ah,
10: ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: East Africa. East Africa. Africa. Show.
13: Number 3.

Ngoma tatu kali za K5 za moto sana siku ya leo. Nafasi ya tatu umesikiliza ngoma ya mtu mzima anaitwa Bajo MC Sadali. Ni ngoma ambayo tulitambulisha kwa siku ya jana. Alafu nafasi ya pili ni Karamazoi yuko na DJ Nyamito Utaso Miaraguma. Na nafasi ya kwanza ni Pad Boy, ngoma inaitwa Another Level. Hizo ndo ngoma tatu kali za K5 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Asante kwa kutune hapo 90.5, umetisha sana. Ni mtu gani ambaye hawezi kuwa rafiki yako? Au se bana? Ni mtu gani ambaye hawezi kuwa rafiki yako? Okay, kwenye 0768150190, The King Master MC Hemedi Mohamed mjukuu wa Kibaliza 1 wa pale Kiganza, anasema mwizi, mbea, muongo, au washikaji hawezi kuwa rafiki zake akiwagundua. Shebe OG kutoka Buyombo, snitch yesio mwana kabisa. Amkubali kabisa hata kidogo awe jamaa yake. Mama Gaddafi au Mami Love kutoka Mgahawani Sido. Yeba na mtu akiwa snitch anapita hivi. Amuelewi kabisa yani. Okay, Papa Bumzi, pande za Bitale, mtu mchonganishi hafai kabisa kuwa rafiki yake. Wewe anasema yeye bana anaitwa Yohana kutoka Businde, kuwa rafiki yake hawezi kuwa mnafiki, hawezi kumsogelea hata kidogo. Huyu hapa anasema anaitwa David pande za Burundi, yeye bana mtu mnafiki kwa kweli, hamuelewi kabisa na hawezi kuwa rafiki yake. Mr. Eliki Aliasi, yeye kama yeye bana mtu ambaye ni ndumi la kuwili. Ukiwa naye poa, ukiwa haupo anakusema mabaya. Ni hayo tu. Huyo hawezi kuwa rafiki yake hata kidogo. Okay, huyo anasema anaitwa Rais wa Vinyozi TZ Tanzania, akiwa pande za Msimba Sunuka. Kwa yeye bana hawezi kuwa na rafiki ambaye ni mnafiki, mtu wa design hiyo. Anaweza kukuua bana na kukurudisha nyuma. Okay, sawa. Huyo anasema anaitwa Kapaku Mtura, yuko kule Nyanganga. Mtu ambaye hawezi kuwa rafiki yake ni mnafiki na asiye na shukurani, huwa hamtaki kabisa hata kidogo. Okay, sawa. Huyo anaitwa Matias Lukata kutoka pande za Mahembe. Binafsi mtu ambaye hataki awe rafiki yake ni mtu ambaye ni mnafiki. Mnafiki hapa bana amezungumzwa na watu wengi sana. Yeye anaitwa Nasma, anatoka pande za Mlole. Mtu mwizi, muongo, mdokozi, hawezi kuwa na urafiki naye forever kabisa, haiwezekani. Huyo hapa anasema anaitwa Jiwe, kama Jiwe wa Kinazi pale Buhigwe. Au sabana, yeye mtu akiwa mnafiki anakaa naye mbali kabisa na hawezi kuwa rafiki yake hata kidogo. Mtu ambaye kwa upande wake hawezi kuwa rafiki yake ni binafsi, Simon Jumanne Pondoho wa kule Tinti. Okay, utu msome kama Shangwe au Mama Shabe kutoka pande za Kasuku. Hawezi kuwa na mtu mchonganishi, mchawi, sakubimbi, mfitinishaji, mwenye husuda asiyependa maendeleo yake. Hawezi kuwa na rafiki wa namna hiyo. Huyo anasema anaitwa Ringo Moses akiwa Kimbwela pale. Ya mtu ambaye hawezi kuwa rafiki yake ni mchawi, maana anaweza kukua hata kama hauna ubaya naye. Chawi bana, hatari sana. Hatari. Huyo anasema anaitwa amechokoza kubaya. Mtu ambaye hawezi kuwa rafiki yake ni yule ambaye aliyeumiza moyo wake vibaya mno. Hawezi kabisa kuwa rafiki yake. Okay, huyu anaitwa Masaba wa Kasulu. Mtu ambaye hawezi kuwa rafiki yake ni mwizi na muongo. Hawezi kabisa kuwa na urafiki naye. Venus Mtula kutoka Kagongo Migazini, kwa upande wake hawezi kuwa na rafiki ambaye ni mlevi. Huyo hana na hana nafasi kwake kwa namna yoyote ile. Okay. Huyo anasema kwa yeye bana hawezi kuwa na kuwa karibu yake na mtu ambaye anapofanya mambo mazuri alafu anaenda kuyatoa kijueni na akajifanya yeye ni rafiki wa dhati kutoka moyoni.
yeye huwa anachoka kabisa. Anaitwa Sioma Daudi Ruhinda wa mahakama ya Mpunga na Volcano kule Pamila. Okay. Sawa. Mwingine anasema anaitwa Neo kutoka Kigogwe. Ye mnafiki bana, hawezi kuwa rafiki yake siku zote za uhai wake. Akisha kugundua tu anakuambia pita hivyo. Raymond kutoka pande za Katubuka, yeye hawezi kuwa na rafiki na mtu tapeli. Hey, tapeza tunaenda naye wapi bana? Beatrice Chubwa, Beatrice Ibrahim, yeye apendi mtu mkorofi na mtu mbea, pamoja na yule ambaye ni snitch. Hawapendi kabisa, hao ni watu ambao hawezi kuwa na urafiki nao. Okay. Ni aje hapo Shanko Kalo, because mimi niko poa. Mtu ambaye hawezi kukubali kuwa rafiki yake ni snitch. Watu kama hao bana ni kukaa nao makini sana. Okay. Maombi Ruchina au baba wawili kutoka Ruhuba Ruhinda. Ye mtu mbea, mnafiki, mchonganishi, huwa hawezi kuwa rafiki yake katika maisha yake yote. Okay. Sawa, kwa jina anaitwa Hagai Elidadi Johnny Fast kutoka Mkongoro. Ye kama ye bana, mtu ambaye hawezi kuwa rafiki yake bana ni mtu muongo. Muongo, kwa maana mtu muongo bana anaweza kasababisha ukagombana na ndugu zako. Kwa hiyo ye hawezi kabisa kuwa na rafiki ambaye ana maisha ya uongo uongo hivi. Okay. Sawa. Anto DJ Buho TZ. Kutoka Mgombe kitaa cha shule mpya ya Luhanga Secondary School. Anawapa hai wote hapa mjengoni. Okay. Sawa. Ngote Boy kutoka Ilagala. Ye mtu ambaye hawezi kuwa rafiki yake bana ni mwanamke. Kwanza anaanzaje? Hivyo yani. Okay, Riving Edward wa Iruju, mtu ambaye hawezi kuishi naye, kuwa naye karibu, ni mdokozi. Alafu gonge gomo la Harmonize Mboso, nitakupenda leo tuburudishe jioni hii. Okay. Janeti anasema wachawi hawezi kuwa na urafiki nao. Mwizi na mchawi anaitwa Jari Shabani wa Muzezi, hawezi kuwa na urafiki nao. Kimo Bile kutoka pande za Matiazo Kalinzi, hawezi kuwa na urafiki na snitch, sio mwana kabisa. Hai mjengone apendi mtu ambaye okay. Sasa sijakuelewa vizuri hapa. Magambo Shabani wa Kagongo Migazini anasema tuko pamoja mwanzo mwisho na ametune 90.5 Radio Joy FM. Dakika 15 zimesalia msikilizaji, na ninakushukuru sana kwa time yako hapo bana, kwa kuwa kando ya radio umetisha sana, na wewe ni mtu muhimu sana. Tunakushukuru sana kwa leo. Kesho tukutane tena. Asante kwa mtu mzima Pasco Fadhili Kechi mwekezaji ambaye alikuwepo kwenye mitambo pale, na kuacha na DJ Faizo. Yeye anakupa za moto mpaka saa 11 kamili. Mimi natoka Shango Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu.
3: This is the word of God. Recall the words spoken in the past by the holy prophets.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana. Unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Rocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT, na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: kama ulivyosikia kiashiria msikilizaji, na ninaamini ya kwamba ubuheri wa afya popote pale ulipo. Sasa nikukaribisha katika kipindi kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kipindi ambacho kinakujia kila siku za Jumatano kuanzia saa 11 kamili mpaka pale saa 11:30. Tunakuwepo hapa, lengo madhubuti ni kwa ajili ya kutoa elimu endelevu kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Na leo nipo na Fire Constable Elia Nehemia pamoja na Fire Constable Andrea Mkanula. Na kubwa zaidi tutaangazia kuhusu changamoto zinazolikumba Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Kwa hiyo unaweza kuwepo hapo msikilizaji ili uweze kutambua ni kwa namna gani jeshi hili lina umuhimu na changamoto hizi zinavyowakumba, zinavyokwamisha utekelezaji wa majukumu. Lakini pia unaruhusiwa kutoa maoni yako, nini kifanyike kuhakikisha kwamba watu hawa wanafanya kazi yao kwa urahisi, wanawafikia wananchi kwa urahisi. Yote utatumia nambari ya simu 0768150190. Mimi ni Orida Sayoni, mitamboni yupo Daniel Amando ambaye pia ni msimamizi wa matangazo hapa 90.5 Radio Joy FM. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Na siku nyingine Fire Constable Elia hamjaja hapa, anakuja mtu mmoja, mnatutenga kwa nini?
1: Hapana, hatutengani. Lakini tu ni masuala ya majukumu. Tunabadilishana kidogo.
0: Okay.
1: Wakati shughuli zingine zinaendelea, kwa itakuwa hivyo, tunabadilishana kidogo, watakuja wengine na sisi tutafanya kazi zingine. Lakini tukipata wasaa na nafasi to kama hivi tumefika siku ya leo.
0: Okay, Fire Constable Andrea Mkanula. Kwa malango ya kwanza na kuona sasa, karibu sana.
2: Asante sana, nashukuru kwanza kwa kunipa nafasi hii. Mimi ni mmoja pia constable wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kigoma.
0: Okay.
2: Na tupo hapa kuendelea na mada ambayo umeiweka mezani ili tuweze kuelezea wananchi wetu.
0: Karibuni sana.
2: Nashukuru.
0: Sawa, moja kwa moja sasa twende kuangazie mada yetu ambayo ni changamoto zinazolikumba Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wakati wa utekelezaji wa majukumu yenu. Kwanza ni upongeze kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya, na hakikisha kwamba tunakuwa salama hasa muda ule tunapokutana na changamoto mbalimbali, yanapotokea majanga ya moto, yanapotokea labda kuna ajali ziwani na sehemu zingine kwenye mito, barabarani pia mnashiriki, mnahakikisha kwamba wananchi tunakuwa salama. Hongereni sana.
1: Asante sana.
0: Sawa, tunaweza tukaangalia kwa kifupi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji majukumu yake kwa kifupi, ili iwe rahisi kuja kuangazia sasa hizi changamoto zinazowakumba nyie kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji.
1: Okay, asante. Kwa kifupi, miongoni mwa majukumu yetu sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunafanya majukumu mbalimbali.
0: Okay.
1: Lakini machache ambao wananchi wanafahamu, cha kwanza sisi lakini sisi pia tunafanya maokozi ya dharura yanapotokea, aidha nchi kavu au kwenye vimbo vya

0: hizi shughuli ambazo tunazifanya kila siku. Ndio.
1: Okay, namna gani mnashirikiana na wananchi kuhakikisha kwamba mnatekeleza majukumu yenu au katika utekelezaji wa majukumu yenu? Ni kwa namna gani mnashirikiana na wananchi?
0: Wananchi tunashirikiana nao kwa namna tofauti tofauti, lakini kikubwa ambapo tunashirikiana nao sisi tunapopita katika shughuli za ukaguzi waga tunatoa elimu.
1: Okay.
0: Tunapotoa elimu kwamba tunawaasa au tunawaomba linapotokea swala lote la dharura waweze kutoa taarifa. Kwa hiyo sisi simu yetu ya dharura inapigwa na wananchi kila siku. Kwa hiyo wanapopiga, wakati mwingine anaulizia pengine mtandao wa simu, lakini sisi tunawaeleza kwamba simu hii ukipata shida toa taarifa naye. Na kweli inafanyika hivyo. Matukio mabaya yanaripotiwa kupitia namba yetu ya dharura, lakini wengi wanaotoa taarifa si miongoni mwa wahanga, wao ndio wanakuwa tu majirani. Lakini kwa kuwa tayari wana ule uelewa wa kufahamu kwamba tunawezaje kuwasiliana na jeshi za moto na uokoaji, ndio kupitia namba yetu ya dharura. Kwa hiyo wengi tunakutana nao maeneo hayo, wako positive sana, tunawasiliana pengine matukio hayo kwa majirani zao, wakapita barabarani kukutana na ajali, wanakuwa wepesi wa kutoa taarifa kwa haraka.
1: Okay. Ndiyo. Sasa tuangazie moja kwa moja, sasa twende tukaangalie kuhusu hizo changamoto ambazo kwenu zimekuwa kikwazo, wakati mwingine zinasababisha mnashindwa kutekeleza majukumu yenu kwa wakati. Karibu sana.
2: Asante sana. Moja ya changamoto ambazo tunakumbana nazo katika kutekeleza majukumu mama ya jeshi la zimamoto na uokoaji kila siku.
1: Okay.
2: Moja ya changamoto ni ubovu wa miundombinu. Tunapozungumzia ubovu wa miundombinu, manake mfano ni barabara. Kuna baadhi ya barabara kutokana na ile gari yetu ambayo tunayo au mtambo wetu wa kuzimia moto unashindwa kupita. Kwa sababu hiyo inapelekea kuwa na changamoto ya ubovu wa miundombinu. Pia nje na ubovu wa miundombinu tunasema uelewa mdogo wa jamii. Kwa mfano hapa amezungumzia mwenzangu kwamba kuna baadhi ya watu wanapatwa na tatizo lakini bado hawajafahamu namba ya dharura ya 114. Kuona kutampita njia ambaye alikuwa hata usiki na ile tukio, yani amepita akaliona anafahamu hivyo, anapiga simu ya 114 na anatoa taarifa, na sisi pale tuna sehemu ya control room, tunachukua information zote za muhimu, baada hapo tunafika eneo la tukio.
1: Okay.
0: Lakini pia kwa kuongezea katika eneo hilo kuna changamoto mbalimbali, lakini kuna hii ucheleweshwaji wa kutolewa taarifa kama ilivyozungumzia mwanzo. Kuna hiyo, watu wengi sana wanasubiri shida ishakuwa kubwa ndio waweze kutoa taarifa, kitu ambacho walikuwa na uwezo katika zile hatua za awali za tukio lile, sababu moto katika maeneo yetu ya kawaida kasoro maeneo ambayo yana milipuko, moto ili uwake lazima upate chanzo. Lazima upate chanzo, uingue sehemu, uipige shoti sehemu. Kwa hiyo katika hatua zile za mwanzo walikuwa na uwezo wa kutoa taarifa mapema kabisa, wakiona vile viashiria vya moto. Viashiria vya moto kwa mfano wameona moshi. Yaani hata kama sio moto kamili, wameona tu vile viashiria vya moto, wana uwezo wa kutoa taarifa, na sisi kama majukumu yetu tutafika na kuweza kuangalia hali ya kama kuna hali ya hatari na kuweza kufanya lile eneo liweze kuwa salama. Lakini kuna hali ya kutupishwa barabarani, kwa sababu bado kwa mkoa wetu wa Kigoma kuna changamoto sana hawa madereva wa bodaboda, tuseme pikipiki na bajaji, kutokuheshimu haya magari ya zimamoto yanapokuwa katika shughuli zake za dharura. Wanaishi sana katika hali ya mazoea. Kuna wakati unapiga king'ola, unapiga honi nyingi, na wanaelewa kabisa kwamba huyu anaelekea kwenye tukio, kwenye hali, yupo katika hali ya dharura.
1: Okay.
0: Wanapaswa watupishe, lakini bado kuna ile wanakuwa wana ule ubishi wa kutopisha magari yetu. Kwa hiyo pia wakati mwingine hali hiyo inafanya pia tuchelewe kufika kwenye matukio, sababu tunapokuwa ile gari sio wakati wote inapiga king'ola au inakuwa inapiga honi nyingi. Ikiwa wakati wa dharura tunaenda kwenye tukio, lazima tutapiga king'ola, honi zitakuwa nyingi, tutawasha zile taa, tutawasha full wanasema. Kwa hiyo isipokuwa katika hali hiyo gari yetu haitakuwa na king'ola. Kwa hiyo mkikuta katika mazingira kama hayo, wananchi wanapaswa kuelewa kwamba sasa tunaenda kutekeleza majukumu ya dharura, tunaenda kuokoa watu wengine.
1: Okay.
0: Pengine ni jirani yako, pengine ni mzazi, pengine ni mali yako hii inateketea haujui. Kwa hiyo wananchi wanapaswa kuwa kurupisha kuwa tayari kwa sisi kuweza kufanya majukumu yetu.
1: Nataka nikurudi wale watu ambao wanajenga

0: hawafati taratibu za mipango miji, hawafati barabara, hawaachi nafasi labda ikitokea dharura. Hao nao inakuwaje kwenu?
1: Ni kweli pia hiyo ni ujenzi holela tunasema. Na yenyewe pia ni miongoni mwa changamoto ambazo tunakutana nazo. Na ndio maana tunasisitiza sana sasa hivi. Wananchi kabla ya kuanza ujenzi wao wapitishe ramani zao jeshi za moto na kuaje.
0: Okay.
1: Ehe. Ili tuweze kutambua. Ikitokea dharura yote, sisi kama jeshi za moto na kuaje tutaingilia wapi? Tutapita wapi kuweza kufika katika eneo lako? Lakini ndio kumekuwa na hali hiyo ya watu kutolewa wakishapata vile vibali vya ujenzi manispaa. Hawapiti tena jeshi za moto na kuaje kwa ajili ya kusha, kwa sababu kwenye kuzima moto kuna namna nyingi sana. Inawezekana pia isiwe ya wanasema kuna active na passive, yani active ile ya moja kwa moja. Passive ni vile namna gani sisi tukikushauri kifuata ile maelekezo yetu unaweza pia kucontain au kuzuia tatizo la moto lisiweze kuwa kubwa. Kwa maana gani? Unavyokuja na ramani yako katika jeshi za ofisi za jeshi za moto na uokoaji tunashauri. Unapoenda kujenga labda pengine eneo lako hili si rahisi gari kuweza kufika. Kuna vitu sisi tutakushauri, kwa mfano tuseto sababu hata kwenye upakaji wa rangi ya ndani sisi tunashauri kwamba tupake rangi pengine rangi ya maji sio rangi ya mafuta. Lakini pia tunavyoweka hizi dari hizi gypsum na ceiling board tunashauri weke gypsum sababu wenyewe sio rahisi pia kusambaza moto. Hizo ni passive way.
0: Okay.
1: Sio za kama taasisi kuhusika moja kwa moja. Lakini pia kuna mifumo ya uzimaji moto tunashauri pia weke ndani. Tunashauri wananchi, kwa mfano kuna eneo kama Rifikiki tunaweza kumshauri kama na uwezo achimbe kisima pale sio dharura, ambapo hata sisi kama gari haijafika, tukifika pale tunaweza tukatumia kisima chake kwa ajili ya kukabiliana na ule moto. Kwa hiyo sasa wao wanavyofika kwetu ndio na sisi tunapata ule uelewa wa kuweza kuwaambia kwa namna gani eneo lako liwe, kitu gani ukiweke kwa ajili ya kuzuia majanga ya moto, au linapotokea shida ya moto isiweze kuleta madhara makubwa.
0: Sasa katika miundombinu hapo sasa inatakiwa connection ya jeshi la zimamoto na uokoaji, mwananchi, lakini pia watu ambao wanahusika na mipango miji. Sasa natamani kufahamu namna gani mnashirikiana haya makundi matatu kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto hii ya ubovu wa miundombinu na kujenga ujenzi wa kiholela.
1: Kwenye miundombinu hapa tunazungumzia hizi barabara zetu, sababu kuna hizi barabara za main road. Lakini pia kuna hizi barabara za ndani za tuseme ndo zinakuwa sasa tarura sio. Nafikiri inakuwa hivyo. Kwa hiyo kuna wakati kuna maeneo nature ya mkoa wetu wa Kigoma ni sehemu za mainuko. Kuna wakati mvua zinaponyesha kule kuna ile barabara inakuwa na mmonyoko, na magari yetu kidogo sasa hivi ni ya kisasa sana. Maeneo kama hayo inakuwa inatuia wakati mgumu sana kuweza kupita katika maeneo hayo. Kwa hiyo tunasisi changamoto zetu tunawasilisha kwenye hizi taasisi husika. Kwa mfano TARURA, TANROADS tunaandikia barua, nao watafanya kadri ya bajeti zao zinavyoruhusu. Lakini kwenye masuala ya ujenzi holela pia kwa sasa hivi tuko vizuri sana ofisi ya mkurugenzi, kwa maana mwananchi anapopata anavyoenda kufuatilia kibali cha ujenzi manispaa au kule halmashauri anashauriwa kwenye faili lake analopewa kwamba kuna watu ambao watakiwa kusaini katika ile faili lake, na sisi jeshi za moto na uokoaji tuko pale. Kwao tunashirikiana vizuri. Kwao mwananchi anapopata anapofuatilia kibali kwa halmashauri kwenye faili lake kuna watu wameorodheshwa, ataambiwa apite hapa, apite hapa. Katika wale watu wapo kama 5-6 na sisi pale tupo. Kwao lazima wafike kwetu. Lakini hawa ambao wanajenga sasa holela ambapo hawapiti kokote, sasa sisi tukikutana nao na sisi tunatoka tunaenda field tunakutana nao tunawashauri kwamba kwa njia salama mpate ushauri. Sasa mmeshajenga tunafanyaje? Kwa wakati huo sasa bidu ushauri kutokana tunachokiona, lakini ni makosa. Sasa ikionekana kuna ukaidi masuala ya kisheria yataendelea, lakini cha kwanza tunapenda wananchi wetu wafahamu namna gani wao wanaweza kuwa salama.
0: Sawa, tuangalie sasa changamoto zingine tofauti ukiachana mbali na hizo ambazo tayari umekwisha kuzitamka.
1: Changamoto zingine ni ile kwa wananchi

0: askari labda ambaye anamsaidia mtu wa ndani atoke nje kuja kutoa taarifa kwamba ongeza pengine spidi ya maji au punguza. Sasa yule mlinzi wa watu na pia wakati mgumu pia kwa askari kupita kwenda kutoa taarifa. Wakati kitaalamu atakuwa tumuone yule ambaye anaopaleti ule mtambo. Lakini kuna nadharia nyingine ambayo inatusumbua sana.
1: Mm.
0: Wananchi kuamini sisi kila tukio tunachelewa au tunakuja bila maji. Hii ni changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo. Wanashindwa kuelewa kwamba ule pale ni ile wenyewe sisi tunasema lile ule sio mtambo. Ile sio gari, ule ni mtambo. Ndio maana kuna operator. Ehe.
1: Okay.
0: Ehe. Sasa tunapofika kwenye matukio tunakuwa hatupewi ule ushirikiano na hata na wananchi. Kija pale pengine wakati mwingine wanazuia sisi tusifanye shughuli zetu wakiamini labda tumechelewa kwa makusudi.
1: Okay.
0: Ndio. Wanasema hapa nyinyi mmekuja sasa hivi acheni tu nyumba hii. Sasa tunajaribu kuwauliza miongoni mwenu kuna aliyetoa taarifa? Hauoni aliyetoa taarifa. Kwa maana sasa kosa lipo kwa nani? Sisi au nyinyi? Sisi tunakaa ofisini tunasubiri matukio. Tunakujaje? Tunakuja kwa kupata taarifa. Lakini wengine ndio wanakuja yeye kachelewa ametoka Ujiji anakuja mjini anataka atukute sisi bado tunaendelea kuzima moto. Swala ambalo si rahisi kulikuta kwa sababu ule ni mtambo. Kwa mtambo ambao tunao sisi hapa Kigoma tukitumia pressure ya bar 4, yani ule ujazo au mgandamizo wa bar 4.
1: Mm.
0: Tunatumia maji lita 1400 kwa dakika moja.
1: Eh?
0: Lita 1400
1: kwa dakika moja.
0: Kwa dakika moja tukitumia pressure ya bar 4.
1: Okay.
0: Sasa pressure tunayotumia pale itategemea na nature ya tukio.
1: Mm.
0: Kama tukio ni kubwa manake lazima pia pressure ya maji tuitumie kubwa. Kama tukio tutakuta katika hali ya kawaida, hata presha ya maji itakuwa ya kawaida. Kwa hiyo tukikuta tukio ni kubwa, kwa hiyo lazima tutumie presha kubwa kwa ajili ya kucontain ule moto. Sasa kama gari letu lina lita 7000 na tunatumia dakika moja kwa mwaga lita 1400. Kwa wastani wa kawaida hapo ni tuna dakika 5 za kutumia maji lita 7000. Sasa mtu mpaka atoke Ujiji afike mjini atukute tena sisi bado tunazima moto. Swala ambalo haliwezekani.
1: Hapo sijaelewa. Yaani mtu anatamani atoke alikotoka, labda amesikia kuna tukio, akute bado mnazima moto.
0: Ndio. Anataka ni akija pale
1: ahakikishe
0: sisi tupo. Akija pale sasa pengine yeye anafika sisi tunatoka. Ndio zinaanza sasa zile kelele pengine kuishiwa maji. Hao wamekuja bila maji, dakika 2 tu, dakika 3 maji yameisha. Kitu ambacho yeye haelewi kwamba sisi tumetumia pressure kubwa kwenye kuzima ule moto.
1: Na katika utoaji wenu wa elimu, natamani kujua hii. Unajua hiyo pia ni elimu ambayo mwananchi anatakiwa ajue kwamba ndani ya dakika 5 tuweza tukazima moto na tukawa tumemaliza. Katika utoaji wenu wa elimu, wananchi wanahua mnawaambia kuhusu hili?
0: Tunawaambia, tunajitahidi sana kuyaeleza haya.
1: Mm.
0: Tunapofika katika maeneo ya tukio.
1: Mm.
0: Tunajitahidi sana kuwaeleza. Sababu lakini kwa mkoa wetu wa Kigoma, hatujakutana na matukio makubwa sana ya kufanya tukatumia maji ndani ya dakika 5 tumemaliza.
1: Mm.
0: Kwa hiyo wengi tunapofika tunapomaliza kufanya shughuli zetu za uzimaji wa moto na uokoaji tunapata wasaa kutoa elimu. Tunawaelekeza,
1: okay.
0: Tunawaambia kwamba yani hiyo negativity huyo hayo mawazo ambayo wanayo ya kuhusu uzima moto tunachelewa au tunakuja bila maji wayaondoe. Na uzuri tunakuwa na viongozi hawa wa mitaa. Ehe. Hawa nao tuna sababu magari yetu yale yapo ya kisasa sana. Yanaonyesha kila kitu. Unaambia mwenyekiti unaona? Kwa hiyo wewe ni balozi mzuri kwa wananchi wako, hebu nae waelekeze waambie umeona nini.
1: Mm-hmm.
0: Kila kitu pale kinaonyesha, kuna screen inaonyesha kila kitu ambacho kinafanyika.
1: Okay.
0: Ehe, kwa hiyo hata hawa sasa hivi viongozi wa mitaa ninavyokutana nao tunajaribu na wenyewe kuwaelekeza na kuwaambia, lakini pia kuambia wananchi moja kwa moja wapate uelewa kwamba wasiamini kila siku ni hizo kasumba za walizonazo za miaka na miaka, wanakiamini zima moto haijabadilika.
1: Mm.
0: Iko vile vile, inakuwa sio sawa. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuongea nao na kuweza kuwapa elimu namna gani sisi tunafanya kazi.
1: Okay, msikilizaji nambari ya simu 0768150190. Utatuma swali lako na mimi nitaweza kujibu au kama na mchango wote wa kuchangia hapa na mimi nitaweza kulisoma na mtaalamu atajibia. Mimi sio mtaalamu msikilizaji. Mimi tu niko hapa kwa ajili ya kushirikiana na mtaalamu kutoa elimu. Tuendelee.
0: Lakini pia hapo ni kwenye majukumu yetu ya uzimaji wa moto. Lakini kwenye majukumu ya ukaguzi tumekutana sana na tunasema ni ukaidi wa wafanya sababu mara nyingi tunakutana na

0: wafanya biashara kwenye kutekeleza vile vitu ambavyo sisi tunawaelekeza. Kwa mfano, kuna baadhi ya maeneo tunashauri kama kufungwa vifaa hivi vya kufunga vifaa vya uzimaji wa moto. Ehe, kama hizi fire alarm, smoke detectors hizi ambazo vigunduzi moshi tunasema.
1: Okay.
0: Ehe, kwa sisi tunapita katika baadhi ya maeneo tunaona kwa nature ya jengo lako, ili kuweza kubaini shida lazima vitu fulani uwe navyo. Tunashauri na pia sheria inamtaka awe navyo. Kwa hiyo tumekutana na hii hali ya ukaidi, watu kuona kwamba sababu wengi tunakimbilia mimi sina uwezo sina nini. Lakini masuala ya kiusalama hayaangalii wewe uwezo unao au una. Na hivi vifaa si gharama kiasi hicho kama watu ambao wanaaminishana. Si gharama kiasi hicho. Yaani havina gharama kubwa kufanya. Wewe uliyekuwa na nyumba ya milioni 20 30 ukashindwa kufunga kifaa cha shilingi 50,000 au 30,000. Kitu ambacho sio kweli.
1: Okay.
0: Na tunapotoa zile kutokufuatilia zile ripoti zetu ambazo tunaziwasilisha kwa sababu tunapofanya ukaguzi tunavobainisha hatari ambazo zinaweza zikajitokeza katika maeneo yao. Waga tunawaelekeza pale kitu gani ambacho tumekiona. Tunawapa siku 14 kisheria. Ndani ya siku 14 unapaswa utekeleze haya ambayo sisi tumekuelekeza ili kuweza kuondoa hii hatari ya moto katika eneo lako. Kwa hiyo sasa wanaposhindwa kutekeleza ndo kama hivyo sasa hatua za kisheria zinaenda kuchukuliwa. Lakini katika maeneo ya ukaguzi sana ni hapo kwenye kuto tekeleza yale ambayo tunawaelekeza. Kufuata ile zile recommendation kutoka na kanuni za jeshi za moto na ukuaji zinavyowaelekeza kutokana na nature ya maeneo yao, nature ya majengo yao au nature ya biashara zao. Ninavyomshauri mtu ambaye anafanya biashara kuuza mafuta, siwezi kumshauri sawa na mwenye ofisi ya kusafirisha pengine samaki.
1: Okay.
0: Kwa kila mtu nitamshauri kwa kile alicho nacho na kwa nature ya jengo lake. Kwa hapa sasa ndo shida inapoenda kutokea. Wanaamini tu wao wanapaswa kulipa ile kodi ya zimamoto. Yaani akishalipa ile kodi anaamini yeye amemaliza. Lakini wanashindwa kufuatisha yale ambayo sisi tunawaelekeza. Kwa hiyo na tukikuta sehemu ambayo ina hatari au ina uhatarishi wa moto, tunachukua hatua. Ikiwezekana kuandaa jalada la kwenda mahakamani au kuzuia ile jengo au ofisi kuendelea na matumizi mpaka pale watakapotimiza yale ambayo sisi tumwelekeza.
1: Sawa, mdo wetu nakimbia kweli kweli, na nataka nianzie kwako FC Andrea kwamba unahisi ni jitihada gani zifanyike kuhakikisha kwamba jeshi la zimamoto linaendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufasaha zaidi mbali na kuwa na hizo changamoto?
2: Nashukuru tena. Jitihada zipo. Na kimsingi jitihada ambazo tunaita jitihada mama ambazo zikiweza kufanywa kazi tunaweza tukafanya manini kazi yetu kwa takriban 100%. Jitihada mfano tunaweza kusema yaani uboreshaji wa miundombinu.
1: Okay.
2: Miundombinu yetu ikiboreshwa mfano barabara tunaweza kwa sababu kutokana na mtambo kama alivyoeleza ndugu yangu ile mtambo wa kisasa, kwa itabidi tupewe jitihada ni serikali iweze kuangalia kama hivyo. Lakini pia tunaweza kusema sisi wenyewe bado tunaendelea kutoa elimu kwa umma. Saizi kila unakopita gari ikionekana wanaifahamu kwamba wale ni watu fulani wanatokea sehemu fulani, kwa hiyo watu wanajua kwamba ile ni zimamoto. Iza tu kwa mfano tukiwa tumewasha king'ola mtu akiona wengine ni rahisi sana kuelewa na kutambua na kuweza kupisha, sababu king'ola kinaashiria dharura. Kwa hiyo ni mtu anakuwa na uelewa na wa kupisha na kuweza kuachilia njia kwa ajili ya sisi kuweza kwenda kukabiliana na tatizo ambalo lipo mbele yetu. Lakini pia nje na hapo kwenye maji pia jitihada zipo ambazo amezielezea hapa mwenzangu. Pia kule kwa sababu kutokana tuna kitengo cha ogeleaji wanaitwa madive, na huwa wanahakikisha kwamba wanasimamia kule watu wanavaa zile life jacket kwa ajili ya ikitokea emergency kwenye maji mtu asiweze kuzama, maanake sio wote wanaojua kuogelea.
1: Okay.
2: Ndio.
1: Sawa, so, tumalizie kwa kuelezea.
0: Hapo kwenye jitihada tunataka sana kuwe kuna ushirikishwaji.
1: Okay.
0: Kwenye masuala ya miundombinu.
1: Mm.
0: Sababu kwenye hizi ujenzi wa barabara yanavyoziandaa sisi pia ni wahusika wakuu.
1: Okay.
0: Sababu kuna wakati tunakuta hizi diversion hizi ya kutoka, pengine mimi ninapotoka diversion yangu sahihi naikuta iko mbali iko mbali sana. Kwa hiyo pale nakuta sisi kama taasisi ya Zalula tunakuwa tujashirikishwa. Na pengine tungeshirikishwa tungeweza kushauri kwamba ili iweze kuwa rahisi hata sisi tunapopata matukio ya Zalula, hii diversion ingekuwa imekaa hapa. Kwa hiyo pia bado jitihada hizi za ushirikishwaji zinaendelea, viongozi wanazidi kuwasiliana, lakini pia tunaendelea vizuri kwenye masuala haya ya ushirikishanaji wa baadhi ya taasisi ambazo tunahusika nazo.
1: Okay.
0: Lakini kingine ambacho tunaendelea kuboresha au jitihada tunazozifanya ni kuendelea kutoa hizi elimu endelevu kwa wananchi wetu wa mkoa wa Kigoma na wa Tanzania kwa ujumla. Waweze kuelewa namna gani wanapopata dharura au wanapoona gari ya zimamoto wafanye vitu gani kuweza kutusaidia sisi kuweza kuokoa maisha ya Watanzania wenzao.
1: Sawa, muda wote umekimbia kweli kweli na tunamalizia. Una wito au una jambo lolote la kuongeza hapo?
0: Jambo la kuongeza ni moja tu la kuambia wananchi wa Tanzania hasa mkoa wa Kigoma. Inapotokea dharura yoyote ya moto, ya maokozi, iwe ya ajali barabarani, ajali kwenye vyombo vya majini, watoe taarifa mapema kupitia namba yetu ya Zalula ya 114. Tunafanya kazi masaa 24 siku zote saba za kazi na sisizokuwa za kazi, sisi tupo kwa ajili ya kuwahudumia.
1: Sawa, msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada katika kipindi kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji hapa mkoani Kigoma. Nilikuwa na Fire Constable Elia Nehemia pamoja na Fire Constable Andrea Mkanula. Tulikuwa tukiangazia kuhusu changamoto zinazolikumba Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Jina langu ni Orida Sayoni, mitamboni alikuwepo Daniel Amando. Nikutakie jioni njema na kwaheri kwa sasa.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Hey yo, mimi ni Christian Belobama, CBO, King of the Best Melodies ndani ya Joy FM. Ni moto fire.
2: No, Serna.
3: Kasulwe, ni habari njema kwa watu wote. Ni habari njema kwa watu wote. Kanisa la EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania, lililoko Mulusi mtawa kwa vise, kwa kushirikiana na Pastor Abel Jackson Kasela,
4: wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili
3: utakaoanza tarehe 12 mpaka tarehe 17 ya mwezi wa 5,
4: siku ya Jumanne, kuanzia majira ya saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni.
3: Mhubiri wa kimataifa, Pastor Abel Jackson Kasela kutoka Kigoma wilaya ya Kasulu
4: atakuwepo akiunguruma katika viwanja vya kambi ya jeshi ya Waebrania,
3: bila kusahau waimbaji mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huu.
4: Kwaya ya wenyeji Nguvu ya Msalaba,
3: Sinai Kwaya kutoka Mvugwe,
4: Revival Kwaya kutoka Kazura Mimba,
3: Beloya Kwaya,
4: Upatanisho Kwaya kutoka EAGT Yerusalemu,
3: Amani Kwaya kutoka FPCT Kagunga,
4: Kwaya ya Salvation kutoka FPCT Murusi,
3: Divine Kwaya,
4: Holiness Kwaya,
3: waimbaji binafsi na kwaya zingine mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huo.
4: Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawafungua.
3: Usikiapo tangazo hili, usisahau kumtaarifu na mwenzako.
4: Kumbuka muda ni saa 9 alasiri za mchana mpaka majira ya saa 12 jioni.
3: Karibuni sana na Mungu awabariki.

0: Jo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Je, unatafuta shule itakayomwandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Imewapasa ninyi kwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa.
3: This is the word of God. What kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
6: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
5: Wewe umejuaje?
6: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
7: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
5: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
7: Nikahoma tu, nilishampa panado.
5: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
7: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
5: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
7: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: Msikilizaji ni kualike kwa uzuri kabisa katika kipindi cha Dimba la Michezo kwa siku ya Jumatano ya tarehe 13 mwezi ni wa 5 dakika ikiwa ni ya 6 kwa hivi sasa kwa saa 12 za jioni. Karibu sana na Dimba la Michezo kwa siku leo. Nami ni nahodha wako kinara kabisa, niite Brazil wa Grimio Garincha Jayara. Lakini nipo na ulama Babu Ramso kwa uzuri kabisa kwa mitambo tukiwa naye Daniel Amando akihakikisha sauti zinatoka hapa zikiwa burudani, zikiwa fresh kabisa moja kwa moja msikilizaji. Na kubwa zaidi katika michezo kwa siku leo bwana ni kuendelea kwa ligi kuu Tanzania bara kwa michezo mbalimbali. Lakini kwa hapa kwetu Kigoma, kesho ni Simba wamekuja kucheza dhidi ya Mashujaa. Na leo ilikuwa ni kile kikao cha waandishi wa habari dhidi ya makocha wakizungumzia mbinu, mipango, malengo haswa kuelekea katika mchezo wa hapo kesho. Lakini tumewasikia kwa ujumla kuanzia kocha Mashujaa na kocha msaidizi wa Simba Suleiman Matola, wote wamezungumza bila kusahau msemaji wa Simba naye ameweza kuzungumza kwa upande wake. Lakini Simba nayo pia tumeweza kutupia story na wadau wa soka ndani ya mkoa wa Kigoma. Wao wakanaelezea pia mchezo hasa mchezo huu dhidi ya Simba wao wanaotazama namna gani msikilizaji. Lakini vile vile michezo mingine ni siku ya kesho, usisahau pia leo kuna michezo mingine imeendelea. Mapema kabisa tumeshuhudia Coastal Union wakibuka na ushindi mjarabu kabisa mabao mawili kwa bila kwa upande wao. Lakini kesho pia kuna michezo mingine ambayo itaendelea, ambapo Mtibwa Sugar atakuwa anacheza, Pamba Azam pia atakuwa na same mchezo kwa siku ya kesho. Lakini usisahau kwamba kwa upande mzima kimataifa ni kuendelea kwa baadhi ya michezo mbalimbali. Lakini katika upande wa Saudia Pro tumeshuhudia michezo kwa siku ya jana, ile mchezo mkubwa ama dabi ya Al Hilali ambao wanacheza na Al Nasri dakika za jioni kabisa za 98 golikipa wa Al Nasri Bento akawa amejifunga bao na kusawazisha, ikawa sare ya bao moja kwa moja, mchezo ambao ulikuwa unaenda kuwapa ubingwa Al Nasri. Na sasa ikawa moja kwa moja ni kusubiri mpaka wiki ijayo kuona je watachukua ubingwa au kuna tofauti katika hilo swala. Msikize, tunasubiri katika hilo. Lakini ukiachana hapo, leo michuano ya AFCON ya under 20 and under 17 imeanza, na maanisha chini ya miaka 17, imeanza kule Morocco kwa michezo kadha wa kadha. Lakini usisahau kwamba pia kwa kule barani Ulaya pia kuna michezo mingine kwa siku leo, ambapo kwa pale Uingereza leo Manchester City na mchezo muhimu sana kina kucheza kwa siku leo, mchezo ambao anapigania zile alama tatu muhimu kabisa moja kwa moja katika hilo. Lakini niseme kwamba wewe ni sehemu ya kipindi kwa namba 0768 68 na moja kwa moja utaweza pia kutupata katika jumbe hiyo msikilizaji, na tutaweza kuungana kwa uzuri kabisa. Mimi ni kwambie karibu sana kuanzia hivi sasa, lakini tunao mengi ukiacha nayo ambayo nimekujuza, ambayo moja kwa moja tumekuandalia kwa siku leo. Karibu sana ndani ya Dimba la Michezo la 90.5.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Mashabiki. Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
3: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa raha.
1: Faibu la matokeo.
4: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tuna kufungulia
1: Dimba la Michezo
4: kutoka Kigoma,
1: viwanja
4: vya nyumbani.
5: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
6: تكوني كما ingekuwa halali kabisa nitakiwa licha ya Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
7: Wewe acha tu ndugu yangu, eche Maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
8: Tuna kazi pia kuonyesha njia Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
6: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Usivalie misuli baadaye mkam imeanguka.
7: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchumika.
9: Simba asipofungwa leo, wallahi wa billahi, naomba shabiki wa Simba popote mnapoona Tanzania, mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
10: Bana shuti la mbali. Nabii
4: hakika ni vita.
3: Yanga si mtumwa naye tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Hakuna ni

0: moi bien venir.
1: Yes, msikilizaji tu merejea tena moja kwa moja. Ulama mambo ni aje mwanangu?
2: Poa.
1: Ni salama?
2: Salama.
1: Uzima upo?
2: Uzima upo. Kwani walipanga kuongeza hizo dakika zile?
1: Si.
2: Au ilitokea tu hewani?
1: Ilitokea hewani sasa kichotokea sasa. Mambo ni nje.
2: Unajua siku zote wanasemaga dakika za nyongeza huwa zinakuaga za timu zote. And sababu dakika zinaongezwa si timu zote mbili zinacheza.
1: Yes.
2: Lakini uhalisi wake mara nyingi unakuaga sio hivyo. Zile dakika kuna timu huwa
1: zinatafutiwa.
2: Wanapata favorite kutoka kwenye zile dakika za nyongeza. Lakini sasa majabu yanatokeaga muda wote. Katika zile dakika, leo tutaona zile favorite timu shangao wanaweza kukosa matokeo. Ndio hichi kilichotokea. Yaani dakika 5 lakini favorite zaidi alionekana kwenye dakika zile kwamba zilikuwa za timu moja. Lakini mwisho wa siku opposite team imekuwa advantage kwao, wamechukua. Wenyewe hawakutegemea. Nadhani kwa hata wao wenyewe kulalamika kwani ziongezwe 5.
1: Kwa mwanzo tusingeweza kusema hivyo.
2: Lakini kama ingetokea nani nyingine wamepata pointi 3. Wapata gola 3 wangelamika kwani zimeongezwa dakika 5. Lakini baada ya kuongezwa lakini mwisho wa siku opposite team wamefaidika. Lakini mara nyingi naoga ni agrab sana.
1: Ni agrab sana kuona hivyo. Na amanjosia bwana kuna kitu amekionyesha tofauti.
2: Na mazoea hayo. Ushazoea mti wako, wasema mwembe wa nini?
1: Mwembe wa nini? Ya. Tukua asubuhi tunapiga takwimu. Na seni. Ushindi wa mwisho uliopata 2021.
2: 21.
1: Nadhani ilikuwa ni mechi kwenye nadhani FA.
2: Haya, umeona shughuli hiyo.
1: FA ya. Kama sio ligi.
2: Kwa FA ni kwa sababu kama alipata ushindi maana jamaa kwa kupiga hatua nyingine maana wale watoa wake FA si knockout stage.
1: Ilikuwa ni sare.
2: Ni sare.
1: Sare. Maana hajawahi kwenye miaka kuanzia 2021 hakuna sare yote dhidi ya hizo teams kikutana.
2: Kwa walipata sare afu kana kwenye penalty labda. Ndio akapigwa.
1: Lakini ilitokea 2021
2: mpaka sasa hivi.
1: Mpaka sasa hivi
2: akienda anapigwa.
1: Anapigwa nje ndani.
2: Tena sometimes kwa goli nyingi tu.
1: Nje ndani.
2: Kuna mechi hata mwaka jana alipigiwa sui Zanzibar. Alipigwa goli za kutosha tu.
1: Sawa. Tumeanza hivyo ma story tu hapa ya kawaida. Lakini kubwa zaidi ni kesho Ulama ambapo Mashujaa watakuwa wanacheza na Simba na leo Simba wameshafika leo Kigoma na wamefika na tuwasikie makocha hapa, tuanze na kocha Julio na mizungumza kitu gani kwa mchezo huo.
3: Sisi hatuna mazoezi haya ya Simba, haya ya Yanga, haya ya Cosmo, haya ya Brazil. Sisi tuna mazoezi kwa ajili ya Premier League ya Tanzania ya NBC. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri tayari kwa mchezo wa Simba ambao tutacheza kesho saa 10:00 kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Usually nawaambieni ligi ni how they finish. Lakini kila siku mnatujaji kwamba tuko katika eneo baya. Sasa sisi tuliokuwa kwenye eneo baya, sijui KMC na Prison mtasema wako katika eneo gani. Hii ni ligi ambayo imeanza day 1, itafikia day 30, iishe ili bingwa apatikane. Sisi tuko katika mapambano ya kucheza ligi kutafuta ubingwa. Hata hapa hatuchezi kwa sababu ya kusema eti tunashuka daraja au tujinusuru. Tuko kwenye resi ya ubingwa wa Tanzania ambao ndani yake wako Simba. Na sisi tunawaheshimu Simba, tunajua Simba ina uwekezaji mkubwa, lakini na sisi timu yetu bora kama ambavyo ilivyo Simba. Na ndio maana wote tunacheza kwenye ligi moja. Hatuchezi sisi championship wala hatuchezi ligi nyingine yoyote. Waliko ligi wanaocheza Simba na sisi tuko hiyo hiyo. Matokeo wanayopata ni ya kwao kwa timu zingine na sisi tunapata matokeo ya kwetu kwenye timu zingine. Tunapokutana sisi yule ambaye atakuwa kujipanga vizuri ndio atapata matokeo.
4: Mashujaa wanaonekana kama wao wana bahati safari hii kucheza na Simba. Kocha wao akiwa ni wewe ndio ambaye unaifahamu Simba ndani nje. Unadhani kuifahamu kwa Simba unaweza kukaisaidia vipi Mashujaa kuepukana na rekodi mbovu ya kupoteza kila mchezo wanapokutana na Simba katika mechi za ligi?
3: Simba nilikuwepo mchezaji, nikaja nikawa kocha. Sasa hivi kocha Matola na mzungu jina hata simjui. Mimi ndio ni kocha wa Mashujaa. Nawafahamu Simba kama Simba, siwafahamu wachezaji wao. Sijawahi kwenda kiwanja chao cha mazoezi wala mechi zao za ligi sijawahi kuwaona. Nawaona kwenye TV tu. Lakini kwa sababu tuko kwenye ushindani, tutapambana kesho tuangalie nani yuko bingwa. Wategemee ushindi kwa sababu hakuna mchezaji yoyote au kocha yoyote au timu yoyote inakwenda kucheza hata na Brazil wakasema leo tunaenda kufunga. Sisi tunacheza na Simba kesho tuna

0: kwenda kushinda.
1: Kocha Mashujaa wewe msikilizaji Julio anatanabaisha hivyo kwamba wao kesho wanakwenda kushinda. Lakini Selemani Matola naye wa Simba naye akawa na haya hapa.
2: Cha kwanza tunamshukuru Mungu kwa kuweza kufika salama Kigoma. Kwa hiyo maandalizi yetu yanaenda vizuri. Tunajua kabisa mchezo wa kesho hautakuwa rahisi kutokana na matokeo mazuri yamekuwa kiapata. Mashujaa ni timu ambayo toka ameingia mwalimu mpya Jamhuri kweli ni timu ambayo haijapoteza. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo timu ambayo ilikuwa ni ugumu, lakini pamoja na ugumu wao na ubora wao wote, sisi kama Simba tumejiandaa kabisa kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Ya, ni kweli nafikiri hakuna mechi rahisi siku zote ya Simba na Mashujaa, na siku zote ukija Kigoma mechi yetu zinakuwa ngumu sana. Tunalijua hilo na tumejiandaa kwa hilo kwa sababu tunajua tumekuja sehemu ngumu. Pamoja na ugumu tutakutana nao kesho, tuhakikisha tunapata alama tatu katika mchezo wa kesho. Ya, mimi nafikiri kitu kizuri kwetu sisi ni kwamba karibu na wachezaji wote ambao walikuwa tofauti na ambao walikuwa injury, wote wako kambini na wote wako tayari kwa ajili ya mchezo. Ni swala sisi bechi la ufundi kuamua kesho wacheze nani na nani asicheze, lakini kitu kizuri ni kwamba karibu na wachezaji wote wako vizuri na wako kambini kwa ajili ya mchezo wa leo kwa kesho.
1: Naam, huyo ni Selemani Matola, kocha msaidizi wa Simba akizungumza hivyo. Ulamaa tumesikia makocha hapa, mchezo wa kesho kila moja anaamini kwenye ushindi. Tumemsikia kocha wa Mashujaa Jamhuri Kiwelo Julio Pereira akizungumza kwamba kwa siku ya kesho wao wanaenda kushinda. Lakini pia tumemsikia Selemani Matola naye pia anasema kesho wamekuja kwa ajili ya kupata matokeo ya ushindi. Taswira hii kwanza ina tupa kitu gani zaidi kwa mchezo huo, kwa kile ambacho tunakiona kwa jicho letu sisi hapa?
3: Unajua unapokutana Mashujaa na Simba hauwi mchezo mrahisi, ni mchezo mgumu. Na katika hata miaka hivi karibuni mechi kadhaa zilizopita tumeona ugumu aliokuwa anaupata Simba anapokutana na Mashujaa. Licha ya Simba kupata matokeo, lakini inakuwa sio rahisi. Angata msimu huu mechi ya kwanza Simba amepata magoli mawili kwa bila kafunga Mashujaa. Hata msimu uliopita mechi ya Dar es Salaam Simba alishinda kwa goli sio 2-1, lakini kwa taabu kweli kweli. Hapa kwenye uwanja wa Lake Tanganyika Simba alipata kushinda kwa goli 1-1, lakini dakika za jioni kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona msimu wa mwaka juzi Simba pia alishinda kwenye ligi, lakini kwenye FA Mashujaa alimfunga Simba. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kuna battle fulani inakuaga kati ya unapokutana Simba na Mashujaa. Lakini japokuwa mara nyingi Mashujaa wameonekana wakipoteza mechi zao, lakini sio kirahisi kama vile unajua. Ukija kuangalia kuna records za timu nyingine, unajua kabisa huyu alienda akafungwa goli kadhaa, yaani unaona ile trending ni kubwa. Kwa hiyo ile ugumu wa mechi unazidi kuonekana. Lakini pia kingine ukiachilia records huyu anapokutana Mashujaa na Simba, lakini kwa msimu huu pia Mashujaa so far mpaka sasa hivi katika hali zake nyumbani, katika mechi takriban 11 alizocheza, Mashujaa hajapoteza mechi yote ile katika uwanja wa Alizo nyumbani. Wamepata ushindi wa katika mechi 11, wamepata ushindi wa mechi 4, lakini wametoa sare mechi 7. Lakini pia katika kazi ya nyumbani pia ni timu ambayo inaonekana pia iko very strong. Sasa ndio tunataka tuone kwamba je, anakuja Simba katika kazi ya nyumbani, je atapata matokeo? Na ikumbukwe ni timu nyingi tu, hata Namungo pia walikuwa very strong katika kazi yao ya nyumbani, wakaenda Yanga pale wakapata matokeo. Lakini this time na tunaona Mashujaa wako very strong katika kazi ya nyumbani, tunataka tuone itakuwaje. Kuna Mashujaa pia katika position aliyokuwa nayo hapo katika nafasi nzuri, lakini ugumu wa mechi pia unakuja reflection pia matokeo ambayo wameyapata watani wao wa jadi Simba leo Yanga, inafanya kesho mechi kuwa ngumu zaidi hata pia kwa Mashujaa kwa sababu pressure itakuwa kubwa, kwa sababu gap style wameshaliona kwamba tofauti ya Yanga baada ya leo kupoteza, maana pointi mbili wanaziona ni hizi hapa endapo atashinda kesho. Kwa hiyo so far itakuwa ni mechi ambayo ina nadha tofauti kuliko misimu mingine yote ambayo Simba amekuja hapa, kwa sababu anakuja kabisa wakiamini kwamba ina nafasi yao ya kulikover point na kupunguza points baada ya tani wao ajadi. Lakini pia ni mechi ambayo pia kwa Mashujaa pia wanatamani kuona kabisa kwamba wanapata matokeo ili kujiweka katika nafasi nzuri. Kumbuka wamebakisha mechi takriban 7 za ligi ili kumalizika, nafasi waliokuwepo bado sio nafasi nzuri. Tunaona kabisa kuna timu ambazo pia nazo zinakimbizana na Mashujaa, zinazimekuta points, Coastal Union leo makota points, Dodoma Jiji leo amekota points. Kwa hiyo inatengeneza pressure pia kubwa kwa timu ambazo zinatoka kuepuka kushuka daraja. Na Mashujaa pia ni moja hapo ya timu hiyo. Na mechi zilizobaki za nyumbani ni mechi 4. Ukiplus na kesho ya Simba, wana mechi na Yanga katika ardhi ya nyumbani, wana mechi na Tanzania Prison katika ardhi ya nyumbani, wana mechi pia na KMC. Kwa hiyo so far wanatumaini kabisa kwamba katika mechi 7 zilizobaki, mechi 4 za nyumbani, mechi 3 za away, basi wakicho wanaweza kupata point. Na tunajua kabisa ugumu wa kupata point ukiwa away. Kwa hiyo nadhani pia Mashujaa wataka pia kuendelea kutumia matumizi mazuri ya ardhi ya nyumbani.
1: Sawa, hicho ni kitu ambacho huenda kikatumika katika mchezo wa kesho ambapo Mashujaa atakuwa wanaalika Simba. Msikilizaji, wewe una maoni yapi? Tuandikie kwa namba ya 0768150190, tuone kile ambacho unakiwaza wewe kuelekea katika mchezo huo wa kesho, Mashujaa akicheza na Simba hapa kwetu Kigoma. Lakini jana tulikuwa na afisa habari wa Mashujaa, msemaji Ndorobo Steven, lakini tumsikie pia kwa upande wake afisa habari wa Simba Ahmed Ali, yeye amezungumzaje kwa siku leo pale kwenye press. Yeye amezungumza haya hapa zaidi kuelekea katika mchezo huo, na kubwa zaidi wao pia wanaamini katika ushindi huo huo dhidi ya mchezo katika mchezo huo, licha kwamba utakuwa ni mgumu.
4: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika salama Kigoma kwa ajili ya mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mashujaa. Tunafahamu ukubwa na ugumu wa mchezo huu, lakini sisi tumejipanga na kujiandaa kwenda kufanya vizuri katika mchezo huo. Tunafahamu ugumu na ubora aliyokuwa nao Mashujaa na hamasa aliyokuwa nao Mashujaa, lakini yote kwa yote sisi tumejidhatiti kwenda kupambana na kupata alama tatu, na tunaamini kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo kwenye upande wa ubora, tunaamini tutakwenda kupata matokeo mazuri. Na matokeo mazuri tunayozungumzia hapa ni kupata alama tatu mbele ya Mashujaa. Ya ugumu ambao tumekuwa tukiupata kwenye mechi zetu dhidi ya Mashujaa, hasa katika uwanja wa Lake Tanganyika, umetufanya tuongeze umakini zaidi kuelekea katika mchezo wetu sisi na wao. Mara zote ambazo tumepata ushindi hapa, tumepata ushindi kwa mbinde, tumepata ushindi kwa ugumu. Na tukipitia historia na rekodi hiyo, imetufanya safari hii tujipange maradufu zaidi. Tusiishie tu kupata ushindi kwa pressure kubwa, lakini tunataka tupate ushindi kwa starehe ndani yake, ambapo tutatawala mchezo, tutafanya mashambulizi mengi, tutakuwa kwenye ubora wa 90%, tuhakikisha kwamba tunapata matokeo ambayo wanasimba wa Kigoma wataondoka uwanjani wakiwa na tabasamu kubwa, na sio wakiondoka uwanjani kwa kushusha pressure, afadhali tumeshinda. Tunataka safari hii tuje tuwaoneshe watu wa Kigoma klasi tuliyokuwa nao, ubora tuliyokuwa nao, namna ambavyo tuna uwezo wa kushinda mechi kwa namna ya kumfurahisha kila mtu.
1: Anasema wataondoka na matokeo ambayo yatamfurahisha kila mtu. Huyo ni Ahmed Ali akizungumza namna hiyo, msikilizaji, kwa upande wake wa kile ambacho kitaenda kutokea kwa siku ya kesho. Tuandikie maoni hapa tuone kutoka kwako. Anasema baba Esther Shumari Kapombe, naye yupo Kigoma, mnataka kamuone. Anaitwa Esther Kisitu, ndio yupo. Lakini asema kiukweli Dodoma sasa tutakuja huko haina shida. Naona huyu anasema amefurahi sana. Fireboy TZ asema yeye anaona Simba atatua sare tu. Yeye anaona hivyo. Asante. Anasema kesho ushindi kwa Mashujaa, lazima ashinde au sare tu inatosha. Mungu ibariki Mashujaa, kulwa kutoka Kasulu. Tumsome huyu mwingine, anasema kwa jina anaitwa nani? Ulimwengu Mustafa, anasema kesho Simba ushindi lazima. Haya. Anasema Mashujaa ni mtoto mdogo sana kwa Simba. Kesho ushindi lazima, Simba nguvu moja. Anaitwa Hamisi Mtongwe, yupo pale Lia Busende. Asante kwa jumbe hiyo. So Mashujaa hata akipigwa 10 yeye hana shaka. Tobenja the Don, hana shaka. Huyu ni mwananchi, huyu ni mwana Simba huyu. Hana shaka tena. Yeye anaona maoni yake ni kuwa kuunga mkono maneno ya kocha wa Mashujaa cha msingi wasadifu wasifu wao katika mchezo wao hapo kesho dhidi ya Simba. Dedan Yotham Zirikana wa Kasulu Mrusi anatuambia hivyo. Sasa tutakuja huko, naona watu wanaanza kuhamia mia zaidi katika mchezo wa Yanga, tutakuja huko. Sema Martin Estililenga, sema Simba kesho utashinda kwa goli nyingi tu. Haya, hizo ni baadhi ya jumbe msikilizaji. Endelea kutuandikia jumbe hapa kwa namba 0768150190 tuone una maoni gani katika hilo hapo, na baadaye tapokea simu kutoka kwako. Utakuwa tapokea simu zaidi utuambie wewe dhidi ya Mashujaa, Mashujaa na Simba, unatamani timu ingiaje ama unaona matokeo namna gani. Lakini tukasikilize wadau ambao tuweza kupiga nao story mtaani, wao wana yapi, tuwasikie hapa.
5: Kwa mchezo huo hakuna wasiwasi juu ya Mashujaa, kama tunavyofahamu yuko chini ya team coach, kocha mzoefu Jamhuri Kiwelu Julio Pereira, anaifahamu vizuri Simba. Naamini kwa kutumia silaha alizoziandaa, basi na imani Mashujaa inaweza ikaibuka na ushindi katika uwanja wetu wa nyumbani. Lakini si hivyo tu, nimeweza kuona katika kikosi cha Mashujaa kocha mkuu Julio anatakiwa aangalie namna ya kuwatumia Ismail Mgunda na Daniel Lianga. Wawili hao first and second strikers, nikija nikiwaangalia kidogo ile ule unyumbulikaji wao, hawako fast sana. Alafu vile vile first and second striker kama ataamua kuanzana na washambuliaji wawili, basi moja kwa moja hakikisha kabisa ni kwamba either huyu Lianga anaanza pacha na mwingine au Ismail Mgunda anaanza pacha na mwingine, mchezaji ambaye ni mwepesi, ili aweze kumspeed up mmoja katika hawa wawili niloanzana nao kuwataja. Yaani mmoja ya udhaifu wa beki ya Simba ni kwamba wachezaji wa Mashujaa wawe na uwezo kuidondoshia ile mipira nyuma ya mabeki, wanaweza akapata chochote kitu, kwa sababu beki ya Simba back line, huo ndio udhaifu wake ambao naona kwa haraka haraka. Speed yake ni ndogo.
6: Jina langu ni Said Muhammad, mkazi wa Kigoma na mshabiki wa Mashujaa FC. Mchezo uliopo mbele yetu kwa sasa katika dimba la Lake Tanganyika ni mchezo mgumu, lakini ni mchezo muhimu kwetu. Kwa sasa tuko nafasi ya 9 na pointi zetu 25, lakini tunajua Simba ni timu nzuri na tunaiheshimu, kabiliana nayo tukijua ipo nafasi ya pili, pia ipo katika mbio za kupigania ubingwa. Nitaki kuatia moyo wachezaji wetu kwamba sio mara kwanza kucheza na Simba, na lolote linaweza likatokea, na tuna imani tutapata matokeo mazuri katika uwanja wa Lake Tanganyika. Kikubwa sisi kama mashabiki popote tulipo katika mkoa wa Kigoma, tujitokeze kwa wingi ili kujaza uwanja na kuwapa hamasa wachezaji wetu na timu yetu pendwa ya Mashujaa, ili iweze kufanya vizuri, tuweze kufikia malengo ambayo tulijiwekea katika msimu huu.
7: Unaiona nafasi ya Mashujaa katika mchezo huo, hasa ukizingatia kukutana na mmoja wa majanti wakubwa kwenye nchi yetu?
6: Yeah, nafasi ya Mashujaa naiona, kwa sababu mara zote timu kubwa zinapokuwa zinakuja kucheza na timu hizi kama Mashujaa, sisi tuo tunaingia kama underdog, na wao pale wanapoingia kama wakubwa ndio kitu ambacho huwa kinawagharimu. Kwa sisi tutaingia tukiwaheshimu kama ni timu kubwa, ina wachezaji wakubwa wa kimataifa, na katika hilo na wao kujiamini ndio huwa inapelekea sisi tunawaadhibu.
1: Wadau hao tumwasikii hapo, Abdul Singso, tumemsikia vizuri akianza hapo kwa uzuri kabisa kwa kile ambacho wanakiona katika mchezo wa hapo kesho. Moja kwa moja msikilizaji, tumewasikia hapo. Tuandikie jumbe hapa na baadaye tapokea simu kama kujuza baadaye, sio saizi, naiona simu ishaanza kutiririka hapa. Baadaye tapokea simu za maoni kuhusiana na Mashujaa. Unaiona nafasi ya Mashujaa dhidi ya Simba kesho, ama unaona Simba akishinda kesho dhidi ya Mashujaa? Usipige simu kwa wakati huu, utakuwa unajisumbua tu ndugu yangu. Piga simu baadaye ili tuweze kuzungumza vizuri. Tunatamani kwanza tuende break kidogo hapa, kisha tuarejea kuangalia yale mengine ambayo tumekuandalia. Usitoke, ndio kwanza tumeanza.
8: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
9: Mimi wewe takufa na wewe mimi. Kocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
10: Kasuluwe, ni habari njema kwa watu wote. Ni habari njema kwa watu wote. Kanisa la EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania, lililoko Mulusi mtawa kwa Vise, kwa kushirikiana na Pastor Abel Jackson Kasela,
11: wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili
10: utakao anza tarehe 12 mpaka tarehe 17 ya mwezi wa 5,
11: siku ya Jumanne, kuanzia majira ya saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni.
10: Mhubiri wa kimataifa, Pastor Abel Jackson Kasela, kutoka Kigoma wilaya ya Kasulu,
11: atakuwepo kiunguruma katika viwanja vya kambi ya jeshi ya Ibrania.
10: Bila kusahau waimbaji mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huu.
11: Kwaya ya wenyeji Nguvu ya Msalaba,
10: Sinai kwaya kutoka Mvugwe,
11: Revival kwaya kutoka Kazura Mimba,
10: Beloya kwaya,
11: Upatanisho kwaya kutoka EAGT Yerusalemu,
10: Amani kwaya kutoka FPCT Kagunga,
11: Kwaya ya Salvation kutoka FPCT Murusi,
10: Divine kwaya,
11: Holiness kwaya,
10: waimbaji binafsi na kwaya zingine mbalimbali kuwepo wakihudumu katika mkutano huo.
11: Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawafungua.
10: Usikiapo tangazo hili, usisahau kumtaarifu na mwenzako.
11: Kumbuka muda ni saa 9 alasiri za mchana mpaka majira ya saa 12 jioni.
10: Karibuni sana na Mungu awabariki.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
3: Kila dakika ni vita.
4: Yanga, Yanga sintumwaneti tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
5: Wewe unasemaje, unajitaka au ujitaka?
4: Mlungu anageuka.
6: Tunakiri Simba timu kubwa.
3: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
7: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
8: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
9: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
3: Ile ni dimalo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
10: Kujitia kama kuza kipaka baba. Max.
11: Hey, kipa na kichaza. Bado.
3: Michezo 2026 tuna kufungulia anga za kimataifa.
12: Tumerejea tena msikilizaji, dakika ni ya 37. Karibu sana ndani ya dimba la michezo. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, na namba kuungana nasi hapa ni 0768150190. Ndo namba ambayo utaweza kuungana nasi hapa kwa uzuri kabisa. Moja kwa moja bwana Ulama. Twende tukangazie yale ambayo yapo hasa kwa kuanzia michezo ambayo inafanyika kwa siku hii ya leo, ambapo tunaenda kushuhudia moja kwa moja michezo kadha wa kadha, ikiwa ni mzunguko wa 23 sasa ukiwa unaendelea. Baada kuona ukianza kwa siku ile ya jana kwa baadhi ya michezo, lakini kwa siku leo pia msikilizaji utakuwa unaendelea mzunguko huo. Na kama unakumbuka vizuri, siku ya jana palikuwa na michezo miwili, ambapo Singida Black Stars waliwafunga Namungo bao moja kwa bila, na TRA na JKT tukashuhudia sare bao moja kwa moja. Kama unakumbuka vizuri, mchezo ambao ukiangalia makocha wote timu zote mbili wakatoshana ubavu. Bao la JKT lilifungwa na Staluma Amis, na bao la upande mzima hawa TRA ikafungwa na Josephat Akandwanaho. Tumeshuhudia sare hiyo, lakini leo pia tumeshuhudia tena mwendelezo wa ligi hiyo msikilizaji, ambapo michezo miwili imesha pigwa mpaka hivi sasa, ambapo Mbeya City kwa nyumbani kwake pale amepoteza dhidi ya Coastal bao mbili kwa bila. Mangush wamepata ushindi ugenini. Mabad Maulidi kwa mkwaju wa penalti dakika 35, na goli lingine likifungwa na Saadi Mwanza kwa mkwaju wa mbali.
13: Goli la karafuu. Yani goli fulani ambalo lina radha yake, goli ambalo limefungwa ni kama mita pale 30 pale inaweza kufika pale kwa kukadiria.
12: Unasema 30 na hivyo baina ni mbali sana kwa pale.
13: Na baina ni mbali pale. Kwa sababu 50 inakaribia katika uwanja. Pale kama 30 na pale. ile kata 30-40 pale. Ndio shuti aliweza kulipiga pale bwana Sadi Mwanza pale. Ni goli zuri. Ni goli ambalo linaingia pia katika magoli bora ambayo yameweza pia kufukwa.
12: Yeah, msimu huu.
13: Ya msimu huu. Nakumbuka kuna msimu kama alikuwa mwaka jana ile Emmanuel Keche. Alifunga mechi yake goli la kwanza na kumbuka
12: zile
13: ni gold lakini ilikuwa goli zuri lakini Saidi Mwanza alifungia mbali zaidi. La Keche pia ilikuwa the same kama hivi lakini ilikuwa maeneo fani ya karibu.
12: Hivi lile la mwaka jana pia ambao alifunga Yoro Diaby.
13: Ya Yoro Diaby pia
12: na Mashujaa.
13: Mashujaa alipigia mbali.
12: Kwenye mstari kabisa kwa mbele kidogo mstari.
13: Hiyo goal is the same stories kama ile goal la michuano ya kabingwa alifunga Clement Mzize zaidi ya nani za majirani hapa
12: wenzetu Mazembe. Lile salikuwa na cut in kabisa alikuwa kwenye jani na mstari 18.
13: Bunduki ile upande ulikuwa unaenda kujia kama kule. Goal nzuri.
12: Sema yeye amepigia umbali mrefu sana.
13: Mrefu sana.
12: Ya umbali kama bwenzi.
13: Kama bwenzi. Ya kama goli la sema ni bwenzi.
12: Bwenzi na Yanga.
13: Unajua goli ni goli la mbali ambalo limefungwa vizuri. Utofauti wake ni ile tu powerful ya shooting. Bwenzi kama alimchungulia golikipa afu akaichopu hivi. Lakini mwamba kaiweka afu kaitandika kwa kweli. Asadi Mwanza ule ndo mvuto uliongezeka kwenye
12: karafuu na
13: karafuu inaongezea lakini pia imeweka pia Costione katika nafasi nzuri. Ikumbukwe hawakuwa na matokeo mazuri katika mechi mbili za mwisho. Wamepoteza zidi ya Fountain Gate lakini wamepoteza zidi ya Yanga. Hii mechi ilikuwa wanaitafuta kwa uli na uvumba kwa sababu ikumbukwe pia na mechi zake bado za away hapo zilikuwa zinaendelea kucheza. Kuna so far wanarudi nyumbani zidi ya Simba. Alafu wana mechi tena zidi ya Mashujaa tena nyumbani. Kwa hiyo wana mechi takriban tatu hivi nyumbani za Simba, Mashujaa na Mungo. Kwa hiyo walikuwa na wanatafuta ile umuhimu wa kupata zipo na wamezipata, wameweza kufikisha mpaka katika alama 25 ambao pia wameweka katika nafasi nzuri pia. Sio pabaya, hawako pabaya sana lakini hawako pazuri sana. Wanahitaji pia effort ya kutosha ili kuepuka ile kucheza playoff au kutosha laga. Lakini kwa pia City sijazi nazidi kuzama.
12: Huenda wakarudi wakotoka. Kwa maana kwenye playoff.
13: Hao jamaa wakurudi walipotoka mimi kwa prediction zangu hawezi kurudi. Ila playoff inaweza ikawahusu.
12: Kwa sababu ya tofauti ya alama 7 hizi au?
13: Unajua yani pale Mbeya kwa msimu huu lazima kuna timu ifike daraja pale Mbeya kwa msimu huu.
12: Na kwa mwenendo wa Prison hawa?
13: Au kwa mwenendo wa Tanzania Prison hao yani sijui usimkatie mtu tamaa usijua. Kuna hata Tanzania Prison msimu uliopita. So alichevusha hivi. Walikuwa na hali mbaya baada ya kubadilika wakashinda mechi kama 4 hivi. Chini ya mwalimu Amani Josia.
12: Alikuja kuokoa.
13: Tanzania Prison walishinda mechi kama 4 kati ya mechi 5. Wakapata alama 12 zikafikisha katika nafasi nzuri wakaenda kucheza playoff na kumbuka. Wacheza playoff na Fountain Gate. Wacheza playoff na Fountain Gate. Tanzania Prison. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa usimkatie mtu tamaa. Yale mwaka jana zaka tokea pointi zao kwa nazo 14 wakasikusa kusema pointi zao kama 10 na kitu hivi. Mtu mwingine akastaki hapa lakini kwa ukijaribu kuangalia tu unaweza kuona pia Mbeya kwa msimu huu kuna timu moja lazima itaporomoka. Na usipokuwa makini kwaweza kwa timu mbili. Mbeya City wamejitahidi, wamefanya usajili mzuri dirisha dogo. Wameingiza wachezaji ambao wana classic tu nzuri lakini muunganiko tu ndio umekosekana. Wamembadilisha mwalimu, alikuja mwalimu Mike Maxime. Bado haikusaidia. Kaja mwalimu Salma Yanga, bado naona na struggle pia. Na wao walichukua uzoefu wa mwalimu Salma Yanga, alikuja kuikocha Mashujaa, alisaidia pia kuhakikisha Mashujaa pia inabaki ligi kuu kwa msimu huu. Ni mwalimu Salma Yanga, waliona experience yake itasaidia katika timu, wamemleta, lakini bado wanaendelea kustruggle. Kwa hiyo kwangu mimi naona kabisa bado ligi ni ngumu kusema kweli, na kwambia City wanahitaji kazi kubwa ya kufanya. Zile predictions zetu za mwaka jana tulizowafanyia Fountain Gate zanzika angukia pia kwa Mbeya City msimu huu. Nikiamini pia Mbeya City playoff inaweza kawahusu pia endapo wasipokomaa.
12: Sasa huenda playoff ikawahusu kama wasipoweza kukomaa na kung'ang'ania matokeo ya ushindi katika mchezo yao ambao wanashiriki mambo akiwa hivyo. Lakini unajua sijaelewa mchezo wa Tanzania Prison na Fountain Gate. Nimeona kwenye ratiba lakini siuoni kama unafanyika lini.
13: Okay.
12: Sijui kwako wewe umeutazama umeuona pia?
13: Yeah, hata mimi mwenyewe nimeona lakini hawaja specify ni lini mchezo ambao utaenda kufanyika.
12: Kwa sababu ulitakiwa pia ufanyike Mbeya.
13: Ufanyike Mbeya. Mm. Kwa ni kesho nadhani.
12: Itakuwa ni kesho hizi.
13: Majira kama saa 8 mchana hivi.
12: Kwa kesho saa 8 mechi zitakuwa ni mbili sasa.
13: Na mechi gani nyingine?
12: Kesho saa 8 mchana nikiangalia hapa Mtibwa na Kinondoni MC.
13: Saa 8 mchana.
12: KMC yes.
13: Mtibwa kwa nyumbani.
12: Ehe, na Mashujaa Simba, Azam na Pamba.
13: Mechi moja
12: au uenda mchezo kwa sababu ule uwanja una mata
13: wa nani wa
12: Sokoine
13: Sokoine taa bado
12: na wakombea kwa hiyo sasa ni ngumu
13: kucheza
12: na
13: mimi Mtibwa sio anachezea nani
12: kwao jamhuri
13: Morogoro
12: yes
13: usharudi rasmi wanaweza kucheza hata saa 10
12: kwa sababu pamoja na Mashujaa
13: alafu nani Tanzania Prison wakacheza saa 8 na Fountain Gate. Azwezi mechi zote zikachezwa saa 8. Ila mechi mbili zinaweza kachezwa kuanzia saa 10.
12: Sawa, tusubiri kuona itakuwaje hiyo kesho. Lakini mchezo mwingine kwa pale katika jiji ni timu ya jiji lakini katika mji wa Singida. Kwa uwanja wa Airtel Stadium pale ambapo Dodoma Jiji walikuwa wanawakaribisha na kualika Dar es Salaam Young Africa. Mchezo ambao tumeshuhudia kipindi cha kwanza kiondoka Yanga kionaongoza bao 2-1. Mabao ya Yanga kifungwa na Alan Okello Starboy lakini ikiwa dakika ya pili dakika ya 41 lakini bao la kujifunga la mwami yetu likawa limepatia Dodoma Jiji golao wao kwa kufutia machozi ya kipindi cha kwanza ikiwa dakika ya 29 lakini bao lingine katika kipindi cha pili kashuhudia mabao unasema ile comeback ya kibabe dakika za jioni kabisa dakika za 90 Mwana Kibuta dakika ya 90 na dakika ya 90 na 5 au 76 Wazili Junior Shemtembo akawa amepatia Dodoma Jiji bao la 3 la ushindi ikawa ni comeback imefanyika kwa upande mzima Dodoma wakifanya mbele ya Dar es Salaam Young Africa wananchi hawa. Naona umeshika tama.
13: Najaribu kutafakari the way mechi jinsi ilivyokuwa. Mzamzaa utumbo usaa. Yanga aliweka game kiganjani. Wakashindwa kuiamua mapema.
12: Dube nafasi kadhaa Pakome.
13: Yeye kwa nafasi nyingi Yanga kwa nazi create lakini walishindwa kufanya maamuzi mapema. Lakini pia kuna nafasi pia nyingine wamepata funzo la kujifunza kwamba ligi sio kama wanavyoichukulia it's easy tu kwamba unajua unaenda kukutana na timu kama mnaenda mnachukua 2 points. Kuna muda ukipata nafasi utakao zitumia mapema maliza game mapema. Just imagine wao pindi cha kwanza wanaongoza 2-1 mpaka dakika sio 80 na ngapi na 8 sio Yanga bado wanaongoza 2-1 lakini ndani ya dakika chache tu kama usi dakika 5 mambo yabadilika upande wao na pressure kubwa ibadilika baada Dodoma Jiji kusawazisha goli. Pressure ikawa kubwa, wanatafuta goli la 3 ili kupata alama 3 Yanga. Dodoma Jiji wanapiga counter attack, wanapiga goli lingine lakini jaribu kuangalia pia hata wachezaji wenyewe kuna makosa mengi wameyafanya kwenye uwanja, nafasi hizo ambazo wamezikosa mshambuliaji kama Dube, makosa ambayo ya kiulinzi ambayo yamefanyika leo, nadhani hata kwenye vyombo vya kubadilishia nguo watakuwa wananyoshana sana vidole leo. Na ikumbuka hata tukio la kwanza la goli lilipopatikana, goli la kwanza walofunga Dodoma Jiji, unaweza kumuona goalkeeper goli la kujifunga ambayo amejifunga kapteni Bakari Mwamnyeto, uliona kabisa first impression ya Djigui Diarra alivyoumia. Unajua cha kwanza maumivu yake na hapo ni mambo, yani ile goli ambayo nani Dodoma alipata ile goli la kwanza ilianza kubadilisha kila kitu. Ukijaribu kuangalia cha kwanza baada ya ile goli kuingia baada ya Bakari Mwamnyeto kujifunga, goalkeeper Djigui Diarra hakujisikia vizuri hata kidogo. Kwa sababu cha kwanza ikumbuke Djigui Diarra msimu huu atafuta kuwa goalkeeper bora kwa sababu huu ni msimu wake wa 4. Misimu miwili hapa katikati ameipoteza. Haja kuchukua tuzo za goalkeeper, kwa kupata clean sheet nyingi. It means goalkeeper bora. Hajakuwa tuzo hazikufanyika za TFF kwa msimu uliopita, lakini kikawaida tu automatic goalkeeper mwenye clean sheet nyingi ni goalkeeper ambaye anapata tuzo za goalkeeper bora. Na msimu uliopita alikuwa ni Pimping Kamara alikuwa na clean sheet nyingi. Kwa hiyo timizi pia hata msimu uliopita hata kama tuzo zingefanyika Djigui Diarra singeweza kupata. Kwa msimu wa makajuzi pia ni hivyo the same. Djigui Diarra kupata msimu wake wa kwanza, Djigui Diarra alizopata ile tuzo. Msimu huu ana hamu kubwa ya kupata ile tuzo. Baada ya dakika chache baada ya kupoteza ile goli aliona kabisa clean sheet haipo, na alikuwa na magazabu kwa yale makosa ambayo yalifanyika na safu ya ulinzi. Baadaye huenda ukijaribu kuangalia kama uko unafuatilia mpira, alianguka kisa amepata injury, lakini mimi nikijaribu kuangalia kwa mtazamo wangu, mimi niliona kabisa huenda injury yake haikuwa na ule ukubwa mkubwa wa kuwaku.
12: Lakini injury anajua mchezaji mwenyewe,
13: mchezaji mwenyewe ndio hicho, na wasikizaji wasinielewe vibaya, sio kana kama nasemea hali ya goalkeeper, lakini unajaribu kuangalia zile macho ya nyama anasema
12: kuna amegadhabika,
13: amegadhabika na ile goal lilofungwa. Aliona hata alipotoka kwenye benchi, unaona kwa anaendelea kulalamika kwamba yana kufurahishwa kwa sababu clean sheet pale imeondoka. Lakini angalia sasa, baada yeye kutoka, goalkeeper aliingia Masaranga. Angalia goal la pili aliweza kupoteza alofungwa na Doma Jiji. Ni mistake
12: kati ya Mwana Kibuta.
13: Ni mistake ya yeye na Mwamnyeto. Mawasiliano, hakuwa na mawasiliano mazuri. Yeye sio alijua Mwamnyeto ataclear kwa header, Mwamnyeto sio alijua goalkeeper atadaka. Lakini angalia goal lilivyoingia, this is a goal. Ni magoli ambayo alifungwa msimu uliopita na ni Komeni Abubakar na Mashujaa. Ni magoli ambayo alimtoa kwenye ramani Yanga Komeni. Ni moja ya mechi ile. Hizi vilabu viwili Simba na Yanga
12: hataki utani.
13: Havitaki utani. Ukifanya mistake ambayo kaenda kwa galimu, utashangaa inafuta ukurasa kabisa wa wewe katika soka. Na hii ni areti nyingine. Usishangae baadaye ukaanza kuona hatari matumaini ambayo alikuwa anampa kwamba Buffon uko hapa, wewe tunakutazamia, ni senior goalkeeper akiondoa Djigui Diarra, una experience, umecheza michuano AFCON. Inawezekana ndio ikawa tena ikaanza kupotea. Tukaanza kumuona backup ya Mshele anaanza kurudi kwenye backup yake kutokana na ile changamoto zilizotokea. Lakini pia hata ukitazama tu, kwa sababu ni mechi tu ambayo leo Dodoma Jiji wameweza kupata matokeo. Lakini ndio maana inawezekana hiki ambacho kingine kikasaulika. Goal la pili la Yanga
12: ulopata
13: na Aaron Kelo.
12: Kwa pasi ya Maxim Pia Zingeli.
13: Hizi ni offside. Goal offside. Clear offside kabisa. Inawezekana isizungumzwe kwa sababu ya Dodoma Jiji wamenufaika au wamepata matokeo, lakini in case kama Yanga kwa matokeo ya 2-1 ingezungumziwa zaidi. Kwa ni yale pia ni changamoto zile zile ambazo zinatokea. Kwa kifupi hata the way Yanga alivyokuwa anacheza, unaona kabisa yani kuna vitu fulani vilikuwa vijakaa sawa. Na baada ya matokeo haya leo kupoteza. Na maana Yanga tangia November mwaka jana, mwaka 2024 walipopoteza zidi ya Tabora United pindi kile kiitwa hivyo TRA ambao kiitwa Tabora United 3-1
12: chini ya kocha Anset Makiadi.
13: Anset Makiadi
12: kina Makambo, Makambovic.
13: Walipoteza 3-1 pale Chamanzi, nakumbuka ile mechi. Yanga wako hawajaje kupoteza mechi yote ya ligi kuu. Kwa kucheza michezo takriban 12 hawajapoteza. Kwa leo wameenda kukutana kupoteza zidi ya Dodoma Jiji, lakini pia hata licha ya kupoteza hawajaje kufungwa magoli zaidi ya matatu. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kipigo cha leo kimeenda ku break records nyingi za Yanga. Tangia ile 2024 walipoteza mechi ya mwisho na leo wameja kupoteza unbeaten ambao wamekaa nao muda mrefu. Lakini pia hata kwa msimu huu tu on the late Yanga hawana performance nzuri. Kujaribu kuzingisha msimu uliopita. Msimu uliopita Yanga alimaliza akiwa na alama 82. Lakini msimu huu so far mpaka sasa hivi Yanga na alama 54. Aibakisha michezo 7. Akishinda michezo yake yote maana atakuwa na alama 75. Maana hawezi kufisha alama hizo kwa nazo.
12: Kwa msimu uliopita.
13: Msimu uliopita Yanga aliweza kufunga magoli takriban 83 kama sikosei. 83. Lakini so far msimu huu mpaka sasa hivi Yanga amefunga magoli 52. Kwa hiyo ina maana katika mechi zake 7 zilizobaki anaweza akafika, lakini ukijaribu kuangalia on the fixture unaona unapata ugumu. Msimu uliopita kati Yanga ipo na mechi kama hizi ambao amecheza mechi 22. Zilivyobaki mechi 8 aliweza ku create goal 22 katika mechi 7 zilizobaki. Lakini msimu unaweza kuona je ataweza kufanya kile alichofanya msimu uliopita baada ya kubakisha mechi 7 ka create goal 22, kwa sababu most of the goals ambao Yanga alizifunga msimu uliopita alifunga katika duru ya pili akiwa chini ya mwalimu yule Mirud Hamdi. Lakini this time unaweza kuona mpaka sasa hivi ana goli 52. Unaweza kuona kabisa kwamba it's very hard yeye kwake kuweza kuvuka ile nafasi. Lakini pia hata kwenye magoli ya kuruhusu kufungwa, msimu uliopita Yanga alikuwa ameruhusu magoli 10 tu ya kufungwa. Lakini this time kabla mechi ya leo Yanga alikuwa ameruhusu goli 5. Lakini baada ya mechi ya leo Yanga amesharuhusu goli 8 na zibaki mechi 7. Je, wataweza kuvuka tena kuzuia wasivuke record? Kwa unaweza kuona kwa msimu huu yani ile ukiangalia tu performance ya Yanga ni tofauti na msimu uliopita. Lakini pia ni kwa Dodoma Jiji wako na advantage kubwa. msimu wa mwaka juzi wa 23-24.
12: Yes.
13: Ile Dodoma Jiji hawa ambao waliepuka nafasi ya kucheza playoff na nafasi ya kushuka daraja wakiwa katika kazi yetu ya Lake Tanganyika.
12: Mm.
13: Mashujaa waliweza kufunga Dodoma Jiji kwa goli 3 kwa bila.
12: Yeah.
13: Lakini matokeo ambayo yaliwafanya ya JKT Tanzania zidi ya Simba Simba Simba walipata goli 2-1 ambao magoli ya ilifungwa dakika za jioni kabisa. Goli la Saido pamoja na yule striker Onana, no yule wa Kameruni.
12: Yeah, Onana
13: yule. Onana yeah. Yule Mkameruni.
12: Somba.
13: Somba. Yeah. Yalofanya Dodoma Jiji wa remain wakiwa na alama 33 kwa msimu wa 23-24. Kwa wakaepuka nafasi moja kucheza playoff. Msimu wa mwaka jana Dodoma Jiji wamefikisha alama 34. Nao wakiwa kwenye ile ile tuna bottom line ya kuepuka kucheza playoff.
12: Stari ule ule.
13: Ule ule. Mm. Katika position ile ile, yani nafasi moja tu wanaigusa playoff. Lakini msimu wa mwaka huu katika mechi zilizocheza sasa hivi mechi ya 23 Dodoma Jiji wana point 32. Kwa hiyo ina maana wamebakisha mechi 7 lakini tayari unaona kabisa kuna possibility wakavuka zile kulizoza misimu iliyopita ambao walikuwa katika litete. Sasa hivi Dodoma Jiji wameingia katika kwenye position ambao wanaenda kuiangalia nao katika timu ambao nao inajipa matumaini ya kuweza ku catch up nafasi ya 4. Nao ni miongoni mwa timu wanajipa na matumaini.
12: Yes, ukiangalia alama 32 wanazo hivi sasa. Yes, kwenye michezo yao 23.
13: 23. Kwao unaweza kuona wamebakisha mechi 7 lakini wana alama 32 ambao ni alama kubwa kuliko misimu yote hii miwili iliyopita ambao walikuwa wana wapo katika hali mbaya. Kwao ni pongezi pia kwa mwalimu Aman Josia. Tangia ameingia unaona Dodoma Jiji na tofauti. Michezo minne hii iliyopita na huu wa leo ukiwa ni mchezo wa 4. Dodoma Jiji umechukua alama zao takriban 8 katika out of ya 12. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni boosted ya namna gani ambao Dodoma Jiji wameifanya. Ni timu ambayo unaiona kabisa kwamba kwa msimu huu kuna kitu wamekifanya. Lakini pia kulikuwa na dhie nadharia. Ndiko tunaongea hata off mic. Dodoma Jiji kama tulivyoongea mara kwanza, hawajai kupata matokeo ya ushindi zidi ya Yanga.
12: Yeah, kabisa.
13: Na baadaye kulikuwa na story nyingi kwamba inaonekana kama vile ukizungumzia stories za mtaani tu katika ile matawi wanasema ya Yanga Dodoma Jiji walikuwa wanahusishwa nao kama vile ni katawi. Lakini angalia matokeo ya leo ambayo yametokea. Kwa sometimes tutakuwa tunazungumza mengi juu ya mpira lakini football ni on the pitch. Yote inaweza likatokea. Leo Dodoma Jiji hawa ambao walionekana kama vile ni tawi la Yanga leo wamewazibu Yanga Africa na wenyewe na kuharibia mipango mizima ya unbeaten lakini mipango mizima na kuifanya race ya ubingwa kwanza kwa Velhad. Na hii mechi ya leo ndio inaenda kuongeza chachu ugumu kesho kwenye mechi ya Mashujaa dhidi ya Simba.
12: Sawa, anasema kaka zangu mechi ya leo ya Yanga na Dodoma imeamuliwa na Jigi Diara. Anasema kwa mshukuru sana, anasema anamshukuru sana kama anamsikia Yesoda to Benja the Doni.
13: Yeah.
12: Anasema hivyo. Anasema anaitwa Saidi kutokea Mayange pale. Anasema ubingwa wa Yanga anaona unapotea mdogo mdogo maana kuna Azam, Singida, Tabora, Yanga atatoboa. Anauliza maswali hapa ambayo moja kwa moja majibu si wenyewe hatuna. Anasema anaitwa Saidi kutokea Mayange. Sawa, imejirudia hapa. Asante. Kabe kutokea Msambara sema acha wapigwe ubaya ubwela. Haya sawa. Sema sio kwamba Yanga msimu huu haiko vizuri bali timu zingine viwango vimepanda. Yeye anasema hivyo. Sawa. Lakini watu wengi wameenda mbali kwamba Yanga imekuwa na tafuta vichaka vya kwenda kujificha hasa viongozi. Wakikwepa ukweli kwamba msimu huu wamesajili vibaya.
13: Yeah, for sure. Ya ni msimu ambao kusema kweli dhahiri shahiri hawezi kuepukika juu ya sajili ambazo wamezifanya Dar es Salaam Young African. So sajili ambazo tangia msimu umeanza ukijaribu kuangalia ni mchezaji gani ambaye alisajiliwa mwanzo wa msimu mpaka leo ana click kwenye msimu. Ukiacha tu dirisha dogo ambao wamefanya usajili, at least unaonaona huyo Aaron Okero Starboy goli 7 sio assist 7 ndio unaweza kuona usajili pekee ambao unaweza kuona una improvement kubwa sana. Lakini Zelesti hauoni.
12: Yeah, sawa.
13: Kwa hiyo kwa kifupi tu haina haipingiki wala haina kupepesa macho. Kama msimu huu sajili hazikuwa sahihi nyingi, zimeshindwa ku catch up kwenye timu. Yaani zile sajili tu ambazo zinakuja zinapambwa lakini hauoni impact yao kubwa. Kwa hiyo impact imeendelea kuwepo kwa wale wachezaji ambao walikuwepo. Kwa sababu hata angalia kikosi cha leo kilichoanza. As the most wote unaona ni wachezaji ukimondo wala ni Okero na huyu Msukuma kutoka Mwanza. Ndani Damaro,
12: yes.
13: Umeona? Kwa hiyo the rest wengine wote unaona kabisa ni Matilio alikuwepo hapa msimu uliopita alikuwepo. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwa msimu hata hao wenyewe ambao wanapewa nafasi sio akida Buba Jamea sio nani, lakini hauoni bado chini ya kiwango. Sio hata Damalo huyo ambaye anazungumziwa. Unajua kumekuwa na madhaifu mingi juu yake katika eneo lake. Anakuofa ndio, lakini kuna mistake kubwa anazifanya. Kadi nyingi anakuja kushindwa kumpa mwalimu ule uwezo wa kuamini kwamba yule mchezaji wangu anaweza akasimama hapa mpaka mwisho. Kwa kuna vitu vingi. Kwa unaweza kuona mimi na akili kabisa na nakubaliana kabisa kwamba kwa msimu huu pia moja performance kwa mbaya ni usajili pia.
12: Sawa, sema leo Diara kauza mechi. Nasema inauma. Anaitwa basi Paulo wa Titie pale.
13: Bora garicha koni yale yale ambao unajua ukiangalia ile mechi kwenye runinga. Ana kujibu kama mimi nilikuwa nazidi kufuatilia Djio wakati baada ya goli kufungwa baadaye kuanguka na kutoka reaction yake na akiwa kwenye bench. Kuna picha kubwa ambayo nilipata kutoka kwake. Ndio hata mashabiki wanazungumzia. Mashabiki wanazungumzia kwa sababu still wanaamini uwezo wa Djio Diarra akiwepo golini. Ni matured goalkeeper. Unajua uwezo kuona hizi mistake. Wanaamini kwamba angekuepo mistake kama hizi ambazo zimetokea zisingetokea. Kwa sababu naamini turning point ya matokeo ni ile goli la pili. Ndo turning point ya yote.
12: Sasa yona Haruna kutoka Tiche Kasulo sema yeye anaona Yanga omegawa. Yeye anasema tumeshagawa. Sawa. Kombe la NBC maana unapotoa sare na Dodoma Jiji huku una mechi na Azam pressure lazima iwe juu. Sio sare bwana, Yanga imepoteza mwanangu. Wenda na kwa liondoka pale mpira ume katisini ya kaondoka zake.
13: Hii
12: game bwana, hii game sare hii bwana.
13: Kumbe game inaendelea.
12: Anauliza goal la pili ilikuwa la Ronaldo ilikuwa side. Tushaizungumza hapa kwamba ilikuwa ni clear offside ndugu yetu. Dakika ni ya kwanza ikiwa ni saa 1 za usiku. Karibu sana msikilizaji, kama ndo kwanza unafungulia redio yako dimba la michezo kwa hewa. Bado tunazungumzia taarifa za kitaifa kwa wakati huu hapa kwa ujachiliwa saa. Lakini swali langu kwa baadaye pale ambao utapiga simu, unaiona nafasi ya Mashujaa kushinda dhidi ya Simba kwa siku ya kesho? Au vivyo hivyo una nafasi ya Simba kushinda dhidi ya Mashujaa katika mchezo wa kesho? Utatupigia simu lakini utatuandikia pia jumbe kwa namba 0768150190. Nasema wananchi sema amefurahi sana kwa kufungwa na Dodoma. Huyu bwana amesema wananchi amefurahi sana huyu bwana huyu. Da.
13: England Premier League
12: wa Kigoma.
13: Ile race ya Epiero inahamia kwenye ligi.
12: Ile Epiero
13: ya Manchester City na Arsenal. Kuna mtu alikuwa anaongoza kuanzia mechi ya 5 sijui mpaka mechi ya 3 na kitu, afa baadaye watu wakaanza kuchipu ni kwanza
12: kutaa unamshukuria.
13: Kwa hiyo inarudi hapa kwetu pia.
12: Sema hii Yanga ya leo inaanza tabia ya kuuza mechi. Ubingwa basi tena. Zamana du hajitaji laki, lakini anaonekana ameumizwa na matokeo. Sema hata Diarra angefungwa. Yanga hawajui mpira. Tuamisi Mtongwe yupo. Ya sawa, maneno yake hayo. Ligi kuu inachezwa kama burudani, kwa nini hakuna zawadi? Ilikuwa mna zawadi?
13: Zawadi zipo bwana.
12: Zawadi zipo bwana. Sawa. Msikizaji, tunaendelea hapa na tukatazame mchezo mwingine hapo kesho, ambapo kesho Azam atakuwa anacheza na Pamba. Kesho Azam atakuwa anacheza na Pamba. mchezo ambao ukiangalia Azam atakuwa yuko nyumbani pale. CCM pale nyumbani kwake Chamazi. Ndio mchezo ambao utakuwa unafanyika kwa siku hiyo ya kesho. Kini kesho pia michezo itakuwa ni mingi. Ule mchezo mwingine bwana nimeona tibaki hapa ni saa 8.
13: Upe wa Fountain Gate
12: na Tanzania Prison na Fountain Gate saa 8 ambapo Mtibwa pia na KMC itakuwa majira pia sana. Tuanze mchezo huu wa Azam ambapo kwa makocha wamezungumza kwa siku ya leo, na huyu ni kocha Ibenge wa Azam akizungumza haya hapa kuelekea mchezo dhidi ya Pamba.
14: What can I say that after we lost big loss in Thierry, we work and we expect that tomorrow we are going to play better than in Thierry and most of all to win this game. First of all, what does the fans expect? All the fans in the world expect the victory of the team. So tomorrow we hope they are going to be satisfied. We are going to work for that. No, I trust my group. I trust everybody. I have 13 players in my group. So I trust everybody. And if you say that, it's not really fair because we lost only one game. We lost only one game. That means during all the other games, the guys were performant. So it's not because you lose one game that you are going to forget everything. For the beginning of the season till now, they are doing well. And it's also football. Sometimes you can lose a game because maybe you didn't travel well. Maybe also, first of all, because the opponent also are good. So we make mistakes. In this game, we lost concentration.
12: Kocha huyo Florai Benge, sehemu ya maneno yake ni kwamba kwanza aliulizo swali kwamba ni kama huamini baadhi ya wachezaji wake. Lakini akasema kwamba anaamini vijana wake na kila mchezaji atapata nafasi. Kile matokeo ya TRA ni makosa kimchezo na hayahusiana na mabadiliko ya wachezaji katika kikosi hicho, yani ile rotation. Hayahusiana na matokeo yale, lakini anaamini mchezo wao wakati fulani timu inapoteza kulingana na maandalizi, vitu kama hivyo hapo. Lakini Francis Baraza wa Pamba naye ana haya.
15: Tulianza safari usiku saa 7 jana, vijana wamefika, wamefanya mazoezi mepesi kidogo kuweza kutoa uchovu ule. But nashukuru na pongeza benchi langu la ufundi, especially trainer wangu na kocha msaidizi, wamechukua jukumu la kuweza kusukuma vijana na wana wanarudi katika ubora wao. Kwanza ni tunawapa heshima ya Azam, maana tunajua ni timu nzuri. Wakilishi wetu wamekuwa katika mashindano ya kimataifa, wametuwakilisha. Though nitajua mchezo utakuwa mgumu kutokana na tumecheza mchezo wa kwanza na sura ya raundi ya kwanza tulitoka sare nyumbani ya goli 2-2. So siwezi kuwabeza nikasema kuwa ni timu mbaya, hapana. Juzi wamepoteza goli 4 ugenini. So najua sisi tumepata sare, itakuwa mchezo mzuri. Na naweza sema kuwa ni makosa madogo madogo maybe wamefanya. Sisi maybe katika michezo iliyopita tumefanya makosa madogo madogo ambayo tumeadhibiwa nayo. Though vijana wangu naweza sema kuwa wako ready na wanajua mchezo gani wanacheza nao. I mean timu gani wanacheza nayo. So ni mchezo mzuri ambao Azam nyumbani kwao wamekuwa na rekodi nzuri, kitu ambacho nitasema kuwa ni haijai kuwa rahisi kati ya Pamba.
12: Kocha huyo Francis Baraza msikilizaji amezungumza hayo hapo. Mchezo wa kwanza tulishuhudia sare ya bao 2-2, ilikuwa ni machi mbili pale katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza jijini pale. Lakini ni mchezo ambao kama kumbuka vizuri ulamana msikilizaji mabao 4 yalipatikana. Mchezo ulikuwa ni mgumu sana kwa timu zote mbili. Vile vile tulishuhudia mchezo ambao ule upinzani ulikuwa ni mkubwa kweli kweli. Wala si kwa upande mzima wa mwenyeji au kwa upande mzima wa mgeni ambaye aliweza kuonyesha angalau japo kile ambacho kilitakiwa kuonyesha. Lakini mchezo wa nyuma yake Azam alifungwa. Lakini mchezo uliokutana pale Kirumba pale Dar es Salaam tulishuhudia suluhu huko ni msimu wa 2024-25 ambapo Azam aliwachangia Pamba alama 4. Paka saizi kila moja na alama moja. Sasa sijajua mchezo wa kesho kama kuna mtu mwingine kati ya wawili ambao ataweza kumchangia mwenzie alama 3 kulingana kile ambacho tumekiona kienda kujitokeza. Lakini ni mchezo ambao timu zote zinakutana msikia zikiwa hazina matokeo katika michezo yao ya mwisho ambapo Pamba mchezo wa mwisho na Dodoma tumeshuhudia suluhu. Lakini mchezo wa mwisho wa Azam wamepoteza mabao 4-1 na wanakutana kwa siku ya kesho.
13: Yeah, unajua sometimes the deliverance you need. Unajua yani kwanza ni mechi ambayo inaenda kuwa katika imekutana hizi timu zote zipo katika nyakati ambazo wanatumaini matokeo tofauti. Baada ya sare, baada ya kukipigwa cha kipata cha goli 4-1 zidi ya TRA Azam, timu wafanya wabaki na alama 43. Lakini angalia timu ambayo iko nyuma yake Singida alama 38. Kwa maana pressure shaza kuwa kubwa pia kwa Azam, umeona. Lakini ukiacha tu Singida, kuna timu kama SUI TRA wako nyuma wanakuja pia, kuna JKT wanakuja pia. Lakini pia kwa Pamba bado wako nafasi ya nzuri wana alama 30 walokuwa nayo watamani kidogo kuongeza points
12: kwa kimbia na mashujaa
13: kimbia mashujaa hii kujiwekea nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba analimeni vizuri katika ligi japokuwa mpaka sasa hivi so far bado wamejeka katika position fani kizuri lakini ili kujihakikishia zaidi wanahitaji angalau hata point 7 hivi ili kukaa kwenye comfort zone kidogo lakini pia hawana matokeo mazuri yani this time Pamba katika mechi zao nani ambazo wamecheza Pamba wamefungwa takriban mechi 4
12: yes
13: wamefungwa wametoa sare wamepoteza wameshinda mchezo mmoja tu
12: na Fountain Gate 2-1
13: Fountain Gate na baada hapo wametoa sare katika hizo mechi tatu zilizobaki kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba bado ile performance ya Pamba ambayo tumeizoea bado haijakaa vizuri ndio maana unaweza kuona kabisa hata mwalimu anaingia mechi ya kesho akiamini kabisa kwamba ana kazi kubwa ya kufanya ili kuhakikisha wanapa radha wana Mwanza lakini pia kwa Azam baada ya kupoteza michezo zidi ya Taraia anamsikia hata mwalimu pia amekiri mwalimu Ibenge kwamba hakuna timu duniani ambayo inakosa kufungwa lakini pia amekaa na viongozi na wachezaji kuangalia ni namna gani wana focus katika mechi zijazo hakuna tena lawama kilichotokea labda anze kuwalaumu kuangalia tu mechi moja tu ianze kutengeza lawama nyingi anakuambia tumecheza mechi takriban 21 na hatujie kupoteza bwana hatujie kuona alawama hizi kigoje mechi moja tutaanze kuona kwa ni mwalimu ambaye ana focus na future mature coach ambaye anajua kabisa kwamba nini nifanye katika situation namna hii ni timu ambayo tulikuwa unbeaten katika ligi lakini tumepoteza na tunaelekea katika mechi ngumu natakuwa nifanye nini kwa hiyo ile ni mature coach ambaye pekee anaweza kujua namna hii sio muda kulaumiana kwa hiyo naona kabisa kwamba majiji wanaenda kukutana na Azam wakiwa katika hasira kali ya kutaka kurescue wale yake ya kuelekea katika kujirescue kutafuta nafasi mbili za juu au kujihakikishia katika nafasi yake sasa waliokuwa nayo. Kwao na hata mechi ya kwanza unaona ushindani uliokuwepo kwamba wanapokutana hizi Pamba na Azam hai mechi rahisi. Very tough game umeeleza msimu uliopita Pamba kachukua alama 4 kwa Azam lakini msimu huu mpaka so far mpaka sasa hivi sare ya 2-2 na sasa sare ya 2-2 tu ambao sio tu it's easy yani kwamba baba Pamba ndo ana ameitafuta yani Azam alikuwa katika hali tete na kumbuka ni mechi ambayo pia Faisal Salum alitoka katika mechi ile akiwa anapewa alama nyekundu pia katika mechi hiyo zidi ya Pamba. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba wanapokutana hizi timu mbili ushindani unakuwa mkubwa zaidi.

0: nyekundu.
1: Kwa anatakiwa akimbie pale akipata matokeo ushindi, atakuwa anatimiza alama 26 na ataenda kuwashusha Fountain Gate mpaka nafasi ya 12 na Mungo mpaka nafasi ya 13. Kwa hiyo mchezo wa kesho mchezo ambao una umuhimu wake hapa kwa upande wa timu zote mbili, lakini kwa Fountain Gate naye kwa upande mzima wa KMC naye atakuwa anaongeza alama tu na kuendelea kujaribu kukimbiza kuhakikisha kwamba ana kuwakamata kwanza hawa Tanzania Prison kisha kwanza kutafuta pia Mbeya City. Alizungumza kocha wa Mtibwa Sugar Yusuf Chipo. Kwanza yeye amezungumzia kwao kurejea pale Morogoro baada ya muda mrefu sana wakiwa hapo nje ya mji kasoro bahari ya maziwa. Na tumsikia hapa Yusuf Chipo kwa upande wake.
2: Alhamdulillah, tunashukuru kwamba tumerudi nyumbani kwa siku nyingi sana, baada ya siku nyingi. Naamini kurudi kwetu hapa kumekuja na matunda mazuri, maana timu yetu kwa muda tumekuwa tunahangaika na atufanye vizuri katika viwanja vya ugenini. Naamini kurudi hapa nyumbani tutapata bahati na faraja watu wa nyumbani tuangukie kile tunakuwa tunakitafuta siku nyingi ambacho ni ushindi. Nafasi yetu ya Mtibwa si nzuri, maana tukiangalia mwanzoni tulikuwa namba 4, tumeenda tukidodoa kila siku tukiteremka tuko kule chini. Kwa hivyo hatujakuwa na mwendeleo mzuri. Tunafaa tuwajibike sisi wenyewe kama viongozi, sisi kama wachezaji, turudishe Mtibwa mahali inastahili kuwa. Siamini kuwa Mtibwa inafaa kuwa pale ilipo kwa saa hizi. Naamini kwamba kurudi kwetu hapa nyumbani, tupate na mashabiki wetu wa nyumbani wakiwa kwa wengi, itatupatia sisi mutisha zaidi ambayo ndio tumekuwa tunakosa katika mechi za viwanja vile tumekuwa kule nje.
1: Kocha huyo Yusuf Chipo wa Mtibwa Sugar kwanza wamefurahia kurejea nyumbani, homecoming, lakini wanaamini pia kwamba ni muda sahihi sasa wakazi wa Morogoro kuanza kupata burudani na kufurahia mchezo kwa kuweza kuwatazama, lakini pia ni wito kwa mashabiki kwenda pale kutazama huo mchezo, hasa wakiwa pia wanaangalia timu kwa kwamba ligi kuu imerejea tena Morogoro, wanavana na KMC.
0: Najua hizi timu zote mbili bado michezo ya mwisho, yani baada ya kupata ushindi kwenye mechi zao za mwisho, kwa sababu mara ya mwisho Mtibwa anapata ushindi walimfunga, walikuwa wanashindwa kama goli mbili hivi ndio waliupata, lakini baada ya hapo wamecheza mechi takriban 11.
1: Yes.
0: Hawajai kupata matokeo ya ushindi kabisa. Hii ni ishara mbaya kabisa. Na walifunga Tanzania Prison huyu ndio mara mwisho Mtibwa Sugar na Neema Yesu kumradhi. Mara mwisho Mtibwa kupata matokeo walimfunga Tanzania Prison.
1: Yes, yes.
0: Ya, ndio mara mwisho kupata maushindi. Na katika baada hapo wakacheza almost mechi 11. Mtibwa Sugar hajaje kupata ushindi wowote. Wamefunga mechi 8, wametoa sare mechi 3.
1: Yes.
0: Lakini the same stories na kwa KMC pia. KMC baada ya kupata ushindi zidi ya Mashujaa, walitana ile mechi yenyewe walichezea kule uwanja wa Namungo Luangwa. Goli moja kwa bila kumlaza.
1: Goli moja, yes.
0: Baada ya pale KMC
1: vichapo na sare moja.
0: Walitoa sare mechi moja tu. Kwa hiyo unaweza kuona ni timu zote ambazo pia hazina matokeo mazuri katika mechi kadhaa zilizopita. Tumemsikia pia mwalimu Chipo amezungumza hapo. Amekiri kweli walikuwa walifika mpaka kwenye position ya 4. Na hii ni baada ya timu kutoka kwenye ile michuano ya AFCON break. Walipata matokeo mazuri kasubia mpaka kwenye nafasi ya 4, lakini this time alama 23 hawako nafasi nzuri. Wanaenjoy, wamerudi katika ardhi ya nyumbani, uwanja wa Morogoro, lakini bado ikumbukwe. Sikumbuki ni lini ambapo Mtibwa Sugar kuna kipindi huwa wana benefit zaidi na wakichezea katika ule uwanja wa Morogoro pale Jamhuri. Kuna kipindi walalamika wakama wakirudi kwa kule Manungu Tuliani.
1: Walalamika kwamba wakazi walikuwa waende kuwatazama.
0: Mpaka
1: zile mechi kubwa.
0: Mpaka mechi kubwa, baadaye wakaamua kurudi nyumbani kule Manungu Tuliani, walikuwa wanapata watu ambao wana vibe, ndio ikafanya pia kwa namna walivyoenda kule matokeo kaanza kupata. This time mfamaji aishi kutapata hapa, yani unajua unapokuwa unapata matokeo kila sehemu utaamini kwamba ukienda sehemu hii ukiegemea ni faraja kwako wewe. Kwa hiyo wanakwenda katika uwanja wa Jamhuri Morogoro wakiamini kabisa wanakwenda kwenye uwanja wa nyumbani, ndio mecheki ya kwanza. Cha tuone, tunaona kabisa mwalimu Chipo anachokielezea ni faraja yake kupata matokeo, na wanaenda kukutana na timu ambayo inashika nafasi ya mwisho kabisa kwenye ligi. Kwa hii ni nafasi ambayo unajua Mtibwa Sugar wanahamu na shauku kubwa kuhakikisha wanapata alama 3 ili waweze kufikisha alama 26 ili waendelee kupambana kuhakikisha kwamba waweze kuchukua daraja. Kichotokea msimu wa 23-24 kushuka daraja kwa Mtibwa Sugar, nadhani kuna kitu kikubwa walijifunza. Timu ambayo ilifanya vizuri

0: miaka 1999, miaka 2000 walichukua ubingwa ligi kuu Tanzania bara, lakini wakaenda kushuka daraja msimu wa 2024. Halo walikuwa nao championship, wamekaa msimu mmoja waka, Mungu akawajali wamerudi kwenye ligi kuu. Sitamani kuona tena kwa timu kama Mtibwa, natamani tena kurudi kwa walipotoka. Kwa na imani kabisa Mtibwa Sugar ataingia kwenye approach ya tofauti, lakini pia kwa KMC wanaweza kaona bani turning point kwao. Lakini ukijaribu kuangalia kwa mechi ya mwisho tu ambayo nimewashuhudia KMC wakiwa uwanjani, ile shule aliyokuwa nakaa, it means kabisa unaona kabisa ni timu ambayo wani wamekubali kwamba sasa hapa hapa tukubali tu mambo yaishi. Kile kipigo alichopata zidi ya Fountain Gate cha 3-2, hata kipigo alichopata zidi ya Yanga cha 6-1, baada ya mechi unaona ile shule zokaa benchi la ufundi na baadhi ya wachezaji, ukiona kabisa kwamba kuna namna kidogo timu imeanza kukata tamaa, wakiamini kwamba ule wakati sasa wa timu sasa inaweza kushuka daraja any time inaweza kupatikana. Lakini pia kwa game zao kwa nazo wameelimini kwa mechi 8. Mechi 8 ukipata na mechi 4 plus 9 zao kwa nazo ni 33. Unaweza kujihakikisha kwa kucheza playoff au na magari, lakini it's very hard sana kwa timu ikiwa kwenye position hii na first point hii kwa idadi ya mechi zilizobaki kuweza kutoboa. Hata Mtibwa Sugar msimu wa mwaka juzi alikuwa na alama kama hizi same kama zinazofanana na KMC, lakini unaweza kuona hatima yake walishuka daraja. Kwa so far na mimi ni mechi ambayo ina upande mzuri zaidi kwa Mtibwa kuliko kwa KMC.
1: Sawa, mchezo huo ni kwa siku ya kesho ambapo tunaenda kuitazama, msikilizaji, mwendelezo huo michezo, lakini zaidi burudani kirejea pale Morogoro. Lakini wakati huo pia Tanzania Prison na Fountain Gate pia nao watakuwa wanacheza. Wengine ambao wanawania vibonde wengine unasemaga wanakutana katika ule msimamo ambapo ukiangalia wanakimbizana pale, japokuwa kidogo ni afadhali kwa Fountain Gate ambaye yeye ana alama 10, alama 25 katika nafasi ya 11, lakini Tanzania Prison yeye alama zake 10 yuko kwenye nafasi ya 15 akiwa na alama 14 zikiwa zina eneo ambalo moja kwa moja linawaka moto kwa upande wake, akiwa bado hali sio njema moja kwa moja. Tutasubiri kuona tu mchezo huo utaisha namna gani. Msikilizaji, yes,
0: bad luck kwa coach Nsajigwa. Baada ya kuingia kutoka Transit Cup ya Championship, aliacha kule timu ilikuwa katika nafasi nzuri. Alipokuja Tanzania Prison, amepewa timu mechi kacheza ameziongoza katika mechi 8, amepoteza mechi 6, amepata sare mechi 2. Mechi ya mwisho kwa Tanzania Prison kushinda ilikuwa mechi zidi ya Namungo 3-2. So far wanarudi kwenye mechi alizi yao nyingine ya nyumbani pale Mbeya. Wanatumaini kabisa kwamba in case inaweza wakapata point kama Tanzania Prison wakipata point katika mechi ya kesho, watafikisha alama 17. Inaweza kanua ari kidogo na nguvu kidogo, akiamini kwamba wanaweza wakalimain, kwa sababu hata msimu uliopita tulikuwa tunazungumzia hapa Tanzania Prison ama Jose ya msimu uliopita, namna gani anaweza kuilesi Tanzania Prison kuhakikisha kwamba kaenda kucheza playoff. Ali katika mechi zake 5 alizocheza, ama Jose alipata ushindi katika mechi zake 4 na kusema alama 12 ambazo ziliwa boost Tanzania Prison. Kwa hiyo kama Tanzania Prison anajua sote ukatamaa, kama kesho akipata alama 3, basi kuna motivated kubwa sana kwa Tanzania Prison, inaweza ikabadilika wakiamini kwamba sasa wacha tukatafute nafasi ya kucheza playoff tena.
1: Sawa, tutoke hapo msikilizaji, lakini tuna moja kwa moja katika zile tuzo za mwezi ambazo zimetangazwa msikilizaji siku hii ya leo. Kutoka kamati ya tuzo ya TFF ambapo tumemshuhudia Aaron Okello Starboy akiwa mchezaji bora wa mwezi wa 4 mwezi April kutokea Yanga huu, lakini pia kocha wake ambaye ameshaondoka Pedro Goncalves akiwa naye pia kocha bora wa mwezi. Tuzo ambazo kuna mtu anasema kwamba zimekuja kuombua Yanga. Kwa maana kwamba kocha ambaye wamemuondosha kwa matokeo yanaonekana sio mazuri, lakini TFF wamebariki tuzo kwamba ni kocha ambaye ana hali nzuri katika mwendelezo wa ligi kwa kile ambacho wamekifanya katika mwezi uliopita. Wote hawa wawili wamestahili?
0: Yeah, they deserve it. Sana sana mimi kwangu ni kwa coach. Nilikuwa najaribu kulicall tu kwa performance ya Leonesha kwa photos chama, baadaye nikagundua record yangu ikaona mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
0: Ndio alihusika sana na mambo mengi, lakini pia Nekana recall pia kwa Aaron Okero, ni trending tu ambayo amekuwa nayo nzuri, ni pia ndio imeweza kumpa hii tuzo. Mwezi wa 4 alianza nayo, lakini pia ameingia nayo mwezi wa 5. Japokuwa ni tuzo za mwezi wa 4, lakini hivi vitu muda mwingine wao vina reflect kidogo. Yaani kuna namna hiyo kwamba bwana hii performance ambayo yuko nayo sasa hivi
2: ameanzenea
0: mwezi wa 4 afu bado ana consistency ile ile. Ndio imeza kwa so far kwangu mimi kwa mwalimu Pedro na wameleza hapo. Michezo mitatu, goli 12, hajaruhusu goli lolote. Among the performance nzuri tu kwa coach aliweza. Kwangu mimi kwa coach no doubt, kwa Pedro Goncalves kuweza kupata tuzo hiyo, lakini pia ndio ile falsafa inaonyesha kabisa kwamba hapo kwamba angalia coach ambaye anapewa hata yeye mwenyewe akacha anaondoka. Aliona tu kabisa I have a good performance. Lakini tu unajua hizi timu zetu mbili wanasema kila siku zina vitu ambavyo wana vitaka.
2: Mchawi.
0: Kwa no doubt kwa
2: mazigo ameongeshwa yeye basi.
0: Kwa wachezaji wao waliopata, mimi kwangu mimi sina mashaka nao.
2: Sawa, vipi kwa upande mzima wa meneja?
0: Meneja wa
2: uwanja.
0: Wa uwanja. Alipewa yule meneja wa nani? Wa ajeleza hapo. Alieleza hapo meneja wa uwanja walipewa.
2: Yupo hapo, hebu niangazie haraka haraka.
0: Hapo anaelezwa. Meneja bwana sijaona hapa rafiki yangu.
2: Hayupo.
0: Naona mchezaji, lakini kwa upande wa meneja hapa.
2: Safari hiyo hajamweka.
0: Safari sijaona meneja hapa bwana. Safari ni wameka championship.
2: Yes.
0: Mchezaji bora.
2: Ligi ya kina dada pia nimeona.
0: Alafu nani coach ni Juma Kaseja wa Kagera, wote wa Kagera Sugar. Yani Hassan Mwatelema na Juma Kaseja. Lakini
2: kuna dada pia nimeona.
0: Kuna dada pia.
2: Jamila Mnunduka wa JKT ndio mchezaji bora wa mwezi, na kocha ni Musa Hassan Mgosi
0: wa Simba.
2: Wa Simba yeye.
0: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kwa championship mashaka sina. Good performance ya timu ya Kagera Sugar.
2: Yes.
0: Lakini pia na hasa kwa hata Hassan Mwatelema mwenyewe ana ile scoring ability nzuri, assist pia akimsaidia Aubrey Chula kutekeleza.
2: Sawa, kwa upande mzima wa timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 17 Serengeti Girls wapo katika maandalizi hivi sasa, msikilizaji, kwa ajili ya kuwania mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Afrika Kusini. Mchezo ambao utafanyika Mei 23 kwenye uwanja wa New Amani kule Zanzibar, dhidi ya Afrika Kusini. Ndio kidogo ninaogopesha hapo, dhidi ya Afrika Kusini katika
0: banyana
2: ya Serengeti ya vijana wale.
0: Banyana ni timu ambayo ina timu nzuri za wanawake au wasichana kwa lugha nyingine, pia kwa ambao wako under 17 wana timu nzuri sana, na mara nyingi sana tunapokutana nao tunaona
2: kwa wanatudunda.
0: Moja kati ya timu ambazo mataifa yenye timu nzuri za wanawake pia moja hapo pia ni Afrika Kusini, pia. Kwa hiyo so far tuna imani kabisa kwamba tunawezekana pia, unajua kwenye soka la wanawake pia tumekuwa tuna perform vizuri pia. Hata juzi timu yetu ya Tanzania Queens ya under 20 imeweza kutuwakilisha vizuri kufuzu kwenda ku World Cup. Lakini pia hata kwa timu yetu Twiga Stars pia imekuwa inafanya hivyo. Lakini so far hata kwa mabinti wadogo so far nao tunatumaini pia wanaweza wakatuwakilisha vizuri. Kwa soka la wanawake kusema kweli, kwa nchi yetu Tanzania manyingi timu za wanawake zimekuwa zikitoa kipaumbele
2: kimasomaso. Sawa, msikilizaji, tutoke hapo moja kwa moja turejee kwenye simu ambayo ni kutazama zile jumbe ambazo umetuandikia moja kwa moja. Na ni wakati ambapo unaweza kutupigia simu tuambie unaiona nafasi ya Mashujaa kwa kesho kuondoka na alama 3 dhidi ya Simba. Sema huyu mechi ya kesho tuache mpira wenyewe ndio uamue, maana hata leo hakuna litegemea haya matokeo. Sema Misi Mauridi bin Kasazi. Sema Nyarubanda pale center, sema kesho Simba aje na tahadhari, Julio sio kocha wa mchezo. Ukipiga simu msikilizaji, hakikisha umepunguza sauti ya redio na natamani pia uanze kwa kusema sauti ya kweli kisha twende pamoja. Unasema sauti ya kweli kisha tunaenda pamoja. Halo?
3: Vipi?
2: Ukipiga simu unasema sauti ya kweli alafu tunaenda pamoja, ukipokea pale
1: sauti ya kweli, alafu tunaenda pamoja, bado tunasherehekea miaka 10 ya Radio Joy msikilizaji. Kwa hiyo usisahau kwenye hilo hapo, sema kaka mashujaa wakikaza kwa jasho la damu wanaweza kupata alama moja au zote tatu, maana nafasi waliopo sio nzuri. Wanatakiwa matokeo yoyote yale, ila sio kufungwa. Msome kama Dangwa Boy yuko kazi la mimba pale. Sante, ukipiga simu punguza sauti ya radio yako, lakini sisa kusema sauti ya kweli wakati huo, ukiwa nakumbuka kwamba ni sekunde 60 dakika moja tu. Halo?
4: Halo, sauti ya kweli.
1: Yes, nongea nani, kutokea wapi? Oh, amekimbia huyu bwana huyu. Da. Unakapiga simu tena, kama mafuta yameisha ongeza mafuta, piga tuzungumze hapa kwa haraka haraka. Tapokea simu angalau 4. 4 tu hapa. Ayubu yupo Ujenzi Kigoma, Mamieto, Dube, Pakome, Nzengeli, Mudathiri wamecheza hovyo hovyo. Wakati mishahara, Dube anakosa magoli mengi afu anacheka. Da. Sema imemuma sana Ayubu. Pole sana Ayubu. Halo.
5: Sauti ya kweli.
1: Yes, naongea nani bwana?
5: Naongea na Precious kutoka Prekama TV Kigoma hapa.
1: Karibu sana bwana.
5: Ase bwana, mimi nawafuatilia sana. Kwanza nyie mnafafanua vizuri, Mungu awabariki.
1: Asante sana, asante sana.
5: Hawa jamaa wa Simba sisi tunawasubiri kwa hamu. Unajua bwana, Kigoma ni mashujaa. Lakini tutawapiga goli 3.
1: Unaziona 3.
5: 3 za mfululizo.
1: Hiyo na, yes.
5: Na naamini kwamba namna ambavyo kocha wetu alivyo. Acha tu train, tumefanya mazoezi, sisi hatuwaogope, sasa hivi timu yetu iko vizuri.
1: Umeshakata tiketi kaka?
5: Kaka mimi kesho utaniona, ukiona tu Precious wa Prekama utaniona tu kaka, na nitakufuata hapo hapo utakapokuwepo, kama utakuwepo kesho.
1: Sawa sawa, shukrani sana. Tupokee nyingine hii hapa. Naona yes, sawa, ni mtazame jumbe. Anania yupo Kalinzi, sasa mechi ya Yanga imefanya ya mashujaa iwe ngumu, kwa kuwa Simba ataamini inawezekana ubingwa akishinda mchezo huo. Halo.
6: Halo.
1: Oho. Pokea, unasema sauti ya kweli, kisha tunaendelea msikilizaji. Zingatia tu. Eliasi kutokea Mwakizega. Yes, ya tupokea hii hapa. Halo.
7: Sauti ya kweli.
1: Yes, tunaongea na nani, kutokea wapi, karibu sana.
7: Unaongea na Zuberi Mchua, maeneo ya Masanga hapa Kigoma.
1: Asante sana bwana Zuberi. Kesho mashujaa na Simba.
7: Naam.
1: Unaona yupi akiondoka na matokeo ya ushindi?
7: Mimi ninavyoona hapo kwa siku ya kesho, mpira utakuwa ni mgumu. Mpira utakuwa ni mgumu. Yoyote ambaye atachanga karata zake vizuri anaweza akapata matokeo mazuri. Sana sana naona timu ya Simba itaingia uwanjani, wataingia kwenye mchezo wa kesho wakiwa ni timu ya kwanza.
1: Ndio.
7: Wakiwa ni timu ya kwanza ambayo inaweza ikaibuka na ushindi kwa siku, kwa mchezo wa siku hiyo ya kesho. Lakini vile vile mchezo, mpira huwa ni dakika 90 mpaka pale dakika 90 itakapoweza kutamatika, ndio tunaweza zikatambulisha kwamba ni yupi kati ya timu ya Simba na mashujaa anaanza kaibuka na ushindi.
1: Sawa sawa. Yeah, Radio Joy.
8: Hello.
1: Yes.
8: Habari.
1: Oh, umeshakosea masharti. Radio Joy. Naam, msikilizaji, mimi nitakuwa nasema Radio Joy, wewe unasema sauti ya kweli, kisha tunazungumza pamoja. Yaani unasema sauti ya kweli, kisha tunaendelea. Usiseme hello hello, hapana. Sawa. Hapa nataka niipokee tena. Sema Dodoma, umejua kunifurahisha kwa kweli. Tujeni kwenye rubanda. Jeni amefurahi kulikweli. Jeni amefurahi sana. Sawa. Huyu anasema tunataka Kiingereza. Anasema sema sasa jua jina lake sasa. Sema he very very happy. Yanga kupoteza, anaamini Simba bana kesho. Alama 3 safi. Twa Martin Lilenga huyo. Sante sana. Yes. Radio Joy.
9: Sauti ya kweli.
1: Yes, naongea na nani, tukia wapi bwana?
8: Kalincho naongea na nia nipo Kalinzi hapa Kigoma.
1: Tupatie uchambuzi wako katika mchezo wa kesho, unaona wapi nafasi ya Simba Mashujaa kuondoka na ushindi?
8: Nafasi ya nafasi kwenye mechi ya kesho kwa kweli Simba ana nafasi ya kushinda sababu ana hamu ya ushindi sababu ana ukame muda mrefu. Anatimisha kwa sababu namna apate matokeo. Lakini Mashujaa naye anatimisha pia kuna nafasi ambapo Simba tazidi wakati wa kwenda kushambulia. Maana atashambulia kwa kujiamini sana. Mashujaa kiaona kama kama tumejidhi leo.
1: Sawa, shukrani sana Anania. Tuitazame jumbe nyingine hapa, Simba bingwa mwaka huu. Anaitwa Shabani BC yuko pale Ujiji. Asante. Huseni Amrani Gwibambugwa. Yeye anapatikana pale Nyamoli. Sema du, leo ameenjoy sana kufungwa kwa Yanga. Haya bwana, sawa. Kuna watu wameenjoy, kuna watu wameumia. Sawa, tuandikie maoni hapa kwa namba 0768150190. Tuone maoni. Justin Joel, nimekuona hapa, ipo Mkongoro, Mashujaa kesho, asemu msamehe. Sema mnyama atafanya yaki. Haya bwana, ameshakimbia bwana. Sawa, msikizaji, tuna kidogo break fupi hapa. Kisha tutarejea tena kuangalia yale ambayo tunao, lakini kabla jiondoka moja kwa moja hapa, ni kwambie tu kwamba chuo cha Victor toka tarehe 4 mwezi huu wa 5 bwana kimeshatangaza intake mpya na ada ni 150,000 na utalipa kwa miezi yote mitatu. Masomo ni ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili na kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4. Na kozi ni ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeups na zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi vifaa kama simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kadhalika. Pia chuo kinatoa kozi ya muda mrefu kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kutoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo yako kutamatika. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu 0715176176 au 0682621020. Chuo cha Victor, ajira kwetu ni uhakika. Msikizaji, tutarejea tena baada ya kidogo tu hapa.
6: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yaani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole, na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote 4. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa. Wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620483708 au 0713672967. Hii ni wiki yako. Watu wote mnakaribishwa.
9: E Bwana wangu nitakuimbia.
10: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
13: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
14: Afrika,
12: America, Asia,
14: Mpaka

0: Wachezaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: that way no one did four presidents in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friend.
1: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Yes, hakika ni anga la kimataifa, msikilizaji, ndio ambalo tunaingia nalo kwa wakati huu. Lakini kabla tujaendelea zaidi, niitazame jumbe ambazo umetuandikia hapa kwa namba yetu 0768150190. Namuona hapa anaitwa Esau, yuko Nyamidaho pale. Anasema anaitakia Simba ushindi wa goli tatu. Anaitwa Ndigeza, anasema ila Yanga amemboa kwa leo. Haya, pole sana bwana. Sema kaka ni muite Lamini Yama, anasema Lamini Jamal. Kutokea pale pande za Kanazi Kasulu. Yaani mshabiki wa mnyama Simba, anasema da. Anasema Yanga wamejua haya bwana. Asante sana kwa jumbe yako hiyo bwana. Asa kwa kweli Mashujaa afocus na mchezo ya KMC au Tanzania Prison 2. Asema muite Chanda kutoka pande za Kasangezi pale. Sema Simba natakiwa wapate ushindi, maana Yanga wamesha kanyaga. Haya, asema ee Mungu Baba ibariki Simba hapo kesho. Anaitwa Kamwaka Daudi, yupo Kurugongo pale Kasulu. Yeye anatuambia hivi, asema leo wamekutana na kitu kizito, Twalmasi Abdi wakabeba pale. Dimba la michezo, yeye ni mwana Simba ila uzalendo kwa kwa anatakia Mashujaa ushindi na leo da. Sema asema Diara amejivunja kufungwa na beki wake. Ni msome kama Godfrey Balenga wa Kigoma. Asante sana Balenga Godfrey. Sasa pole kwa Wanajangwani. Anaitwa Mkopo Kasafiri huyu, yuko pale Manyovu Kigoma Tanzania. Precious nimekuona pia. Asante sana kwa jumbe yako hiyo hapo. Kio hapo mpande za Mabatini. Lucas Stefano au Mpanzu na nimemuona pia. Asimandeleni kuwapa 90% Yanga kuchukua ubingwa, maana nasema wachambuzi wa sasa jina hujataja, lakini asante kwa maoni yako ambayo umetuandikia hapa kwa uzika. Nasema Dube kauza anaitwa Ayubu huyo. Nasema kesho Mashujaa FC anapasuka tano, hajataja jina, lakini yeye anasema anaitwa Mwalimu Shabani Saidi, yupo Kasulu DC. Asema naomba kufahamu juu ya mkopo sawa, naona kidogo jumbe hii sijaielewa vizuri, lakini asante sana mwalimu. Tuangazie mengine na kimataifa zaidi. Ulama bwana, AFCON imeanza leo. Ya vijana wale.
4: Vijana ya.
3: Mianza leo na hivi sasa mtu anazungumza kuna mchezo unaendelea. Kuna mchezo unaendelea ambao nimeona ndugu zetu. Ndugu zetu kwa ni Uganda kuna cheza kwa bado bila katika mchezo huu.
4: Uganda Marcus wale wakubwa ndo Uganda the Cranes.
3: Yes. Nimeona mchezo kunaendelea.
4: Ilikuwa mechi ya Uganda na DR Congo.
3: Majirani.
4: Ilikuwa mpaka sasa hivi dakika 42 na Uganda wanaongoza goli moja.
3: Wanaongoza kini kwa mchezo mwingine ambayo
4: ishachezwa.
3: Yes, ya Ivory Coast nimeona mchezo ni utazama huu. Wamewatandika Kameruni bao 2-0. Kini kuchana mchezo huu pia msikilize kuna mchezo mwingine ambao pia tumeutazama nao ambao matokeo yamekuwa ni ya kufurahisha, maana michezo imeanza mapema. Misri na Ethiopia suluhu majirani wamekutana hawa. Lakini baadaye kuna mchezo mwingine majira saa 4 mwenyeji Morocco atakuwa anacheza na Tunisia. Kwa hiyo michuano inaenda kuanza hivyo, lakini kwa sisi Tanzania sisi tutakuwa tunacheza kwa siku ya kesho.
4: Yeah.
3: Kesho tarehe 14 tutakuwa tunacheza na ni dhidi ya Msumbiji.
4: Yeah, for sure.
3: Majira ya saa 1 za usiku kwa saa zetu hapa.
4: Na kwa faida ya msikilizaji, michuano hii si tupo kundi C. Tupo kundi zidi ya Mali, Mozambique, Angola. Na sisi wenyewe. Lakini kesho kuna kundi D ambao lipo Algeria, Ghana, Senegal na South Africa. Kwa michezo ambayo imechezwa leo ni ya kundi A na kundi B ambayo imefanikiwa kuchezwa. Lakini kumbukwe pia bingwa mtetezi wa michuano hii ni Morocco. Ndio bingwa mtetezi wa michuano hii ya under 17 lakini ambayo ilifanyika 2025. Lakini 2023 mabingwa walikuwa ni Senegal.
3: Yeah, yes.
4: 2019 mabingwa walikuwa ni Cameroon na Mali walichukua back to back.
3: Yeah. Yeah, 17-15.
4: Na 15. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni michuano namna gani, michuano ambayo imekuwa dominate sana na timu za Afrika Magharibi pia lakini pia kwa mwaka jana ndo timu kutoka Afrika Kaskazini imeweza kupenya na kuweza kuchukua ubingwa huo.
3: Cha kushangaza hapo huoni nchi kama Ghana wala Nigeria kwenye listi ya ubingwa.
4: Still unaziona timu zingine za tofauti ambazo hazikutegemewa sana kutokana labda na ukubwa zile katimu kama Ghana na Nigeria zinatimia kwa sababu ya ukubwa wa timu zao zile kubwa senior team performance yake, lakini huko nyanda 17 uzioni. Kwa hiyo so far ni michuano ambayo ni mizuri na kuvutia, na uzuri wake ni timu yetu pia Tanzania inashiriki michuano hiyo. Na so mara ya kwanza tumeshiriki michuano hiyo. Kuna kipindi tulipeleka vijana wetu wale wakina Dickson Job na hata Maurice Abraham shiriki michuano ile, nakumbuka AFCON. Lakini pia kina Kevin Mbappe huyu ambaye yuko ni ambaye sasa hivi anaitwaga pia tasini ya timu walishia kushiriki michuano hii. Ni michuano ambayo pia ilituweza kutupeleka. Zamani kwa timu zetu ni ilikuwa grab sana kwenda kushiriki michuano ya AFCON. Lakini timu ya vijana under 17 ndio ilikuwa ni timu ambayo ilianza kutoka kwenye ramani ya kucheza AFCON kabla timu ya senior team kuanza kushiriki michuano ya AFCON 2019. Kwa hiyo so far ni michuano mizuri, lakini pia tutaendelea kuhabarisha zaidi wasikilizaji juu ya michuano hii ya under 17 kwa kina zaidi.
3: Sawa, asante. Na tuangazie mengine kwa kupaa taratibu, ambapo twende kwanza ni Mashariki ya Kati ambapo japo kuna mchezo mkubwa pale kwenye Roshen Shen League pale Saudia ambapo Al Hilal walikuwa wanacheza na Al Nassr. Al Nassr ilikuwa ni mwenyeji kwenye mchezo wa jana. Mchezo ambao tukashuhudia sare ya bao moja kwa moja, sare ya kujitakia. Uzakasema hivyo.
4: Yeah, for sure. Kwa namna nyingine.
3: Sare ya kujitakia maana ndana zile dakika 90 kuna ongoza kile zipoongezwa zile za ziada,
4: mambo
3: yakabadilika. Golikipa Bento.
4: Yeah. Kajiweka.
3: Kajiweka bwana. Mpira ambao ukitazama ulikuwa unajiuliza alikuwa anafuata nini? Kuna mtu anasema alikuwa anafuata nini kwa yule mpira kwenda kugonga kule.
4: Kwa hiyo unaweza kuona tu ni matokeo ambayo
3: yamewachelewesha sasa.
4: Yamewachelewesha kuchukua ubingwa, lakini pia yanaweka pia katika hali mbaya kwa sababu anahitaji kupata ushindi.
3: Yeah, kwa mchezo wa mwisho na
4: mchezo wa mwisho.
3: Wanacheza na wanaitwa nani hao? Wanacheza na Damak kama si sawa mchezo wa mwisho.
4: Na wakati hawa Al Hilal wana michezo miwili. Kwa kama Al Hilal wakishinda michezo miwili maana anafikisha alama 84. Kwa hiyo ili kuwa na uhakika zaidi wa ubingwa kwa Al Nassr ni kupata ushindi mechi yao ya mwisho. Hata sare pia inakuwa inaweka kwa sababu unajua uwezo wao mwanzo kwa goal difference itaamua vipi. Sababu sasa hivi goal difference ni 5 tu.
3: Yes.
4: Sasa kwenye 5 mwanzo kwa mechi 6 akiweza kuikava ile akaweza kutengeneza goal difference akapata magoli 7. Maana tayari mmeenda kuafu kashinda goli moja, tayari ubingwa umeondoka. Na Al Nassr wana hamu sana ubingwa msimu huu. Sana. Hata mechi ya jana kwa natamani ni mechi ambayo iwafanye wao waende kutoa ubingwa kwa msimu huu. Kumbuka msimu uliopita Al Ittihad wao ndio walikuwa mabingwa wa ligi, lakini msimu mwaka juzi Al Hilal na Al Hilal wamekuwa kidominate sana ubingwa katika ligi hii. Al Nassr mara mwisho kuchukua ubingwa ulikuwa msimu 2018 na 2019. Kwa hiyo ujaribu kuangalia hata ile first impression ya mchezaji kama Cristiano Ronaldo alivyokuwa anaumia, alitamani mechi ambayo inakutana na wasimu wake afu iwe mechi ya kupata matokeo na kuweza kuchukua ubingwa. Lakini dakika za jioni kabisa, hata mwenyewe mimi mpaka naangalia alikuwa dakika 95 akasema Al Nassr
3: ameshachukua ubingwa.
4: Lakini nimeweka huko kuangalia mechi nyingine narudi huko. Moja moja sikuamini.
3: Sawa. Kitokea tu lakini akipata sare Al Hilal Al Nassr achukua bingwa ubingwa.
4: Akipata sare anachukua bingwa.
3: Sawa, tusubiri kuona itaishaje hiyo msikilizaji. Kwa msimu huu, lakini nzuri kwa Nassr wa ku finali ya kabingwa kule kule Asia, ya ku finali pia ambao wataenda kuvana na tacheza na Gamba Osaka.
4: Msimu wa Nassr unajua
3: tarehe 16
4: wana ki performance fani nzuri. Msimu Nassr wana performance nzuri. Wamejitahidi sana. Sana. Aongezeko pia la wachezaji walioongezwa kina Filipe wale.
3: Coman.
4: Na Coman kuna kitu amekiongeza. Ukifanya combination na waliokuepo kina Cristiano Ronaldo, kina Sadio Mane. Unaona kuna kitu kikubwa sana wamekiongeza.
3: Sawa, twende Ulaya na tuanzie Ubelgiji ambapo wametangaza kikosi chao bwana. Na kocha wao Rudi Garcia, wachezaji wametangazwa kuelekea kombe la dunia ambapo golikipa Thibaut Courtois, Sean Lammens, Mats Sears ni magolikipa ambao watakuwepo, lakini walinzi Arthur Threat, Brandon Michel, Nathan Ngoi, Cole De Winter, Zeno De Bas, Maxi De Kuipa, Joaquin Sears, Thomas Munyel na Timoth Kasnage sehemu ya walinzi, lakini viungo ni Nicholas Laskin, Axel Wiso, Hans Vanek, Kevin De Bruyne, Yuri Tillmans na Amadou Onana. Kati ya washambuliaji wanaongozwa na Jeremy Doku, Alexis Salamaka, Matias Fernandez Pardo, Lucas Stansin, Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Charles De Ketela pamoja na Dodi Luke Bakio.
4: Washambuliaji huko hatari huko.
3: Huko.
4: Wana watu huko mbele.
3: Lakini katika nyuno kama kidogo safari ulinzi sio kama ile Ulaya kama ile ya Ubelgiji 2018. Ambao kitazamo ilikuwa na malinzi wenye heavy
4: majina makubwa. Lakini sasa hivi unaona ile style ya kawaida tu, una quality fani ya kawaida. Unajua hata hata hii forward in line yao unajua kwa sababu nile sababu natazama sana mpira
3: sababu tunawafahamu
4: ndio maana unaweza kunikomunikia
3: kwa mtu kabisa,
4: lakini kwa mtu mwingine hapa bwana sioni utishi. Mtu mwingine atakwambia atakwambia doko, lakini kuna watu kama kina Alex Salamanca wakina Katelalia na Charles, moja ya wachezaji wazuri
3: kuasha iko talent
4: kuasha sana. Umeona hata kina Leandro
3: nani
4: Trossard kuna kuchaji fani hivyo ambao wako kama minimum wa kawaida tu unaweza kuona, lakini sasa vikosi kama hivi vinakuwa ni hatari sana. Naona na pia national team nyingi tu zimeanza kutangaza vikosi vyake. Kumbuka michuano ya World Cup inaanza tarehe 11 mwezi wa 6 ambayo itafanyikia kule USA, Mexico, si ndio?
3: Na Canada.
4: Kwa hiyo tayari watu washaanza kurelease vikosi vyao. Wakati mtu mwingine anajiuliza hizi kaya hivi kutangaza vikosi hizi kaenda kuathiri mechi zilizobaki kwenye ligi tofauti tofauti.
3: Inawezekana
4: kwa sababu kuna mchezaji mwingine
3: ameshakajivunja
4: announce tayari kwenye afu anaona kwa nini niumie
3: tu hapa
4: na nafasi ya kucheza World Cup. Na mwingine ndo kwa mara ya kwanza hapa anaitwa World Cup.
3: Yes. Inawezekana.
4: Kwa hiyo ile tele hali inashusha kidogo. Kwa hiyo
3: sijui itakuwaje. Lakini kuna watu wengi wasibii baadhi ya mataifa watangaze vikosi. Watatamani Uingereza, Brazil.
4: Na kuna wengine wanazinga mwisho mwisho. Unajua kuna mchezaji mwingine anakuwa coach kama akuelewi anataka kuita afu kama akuiti. Afu unakuta kama mechi fulani hivi mtu anazima ipasavyo, anaona kama mechi zilizobaki mtu kamaliza vizuri. Ah basi njoo.
3: Sawa. Msikilizaji, tunaangazia hapa michezo na tupo kimataifa moja kwa moja. Karibu sana kama ndo kwanza umefungulia redio yako kwa wakati huu hapa kwa uzuri kabisa. Ulama Jana hapa kuna mchezo ulifanyika kule La Liga Santander ambapo Celta Vigo walifungwa na Levante bao 3-2. Betsi wakafunga Elche bao 2-1 na Osasuna wakafungwa na Atletico Madrid bao 2-1. Baada ya matokeo ya jana, Betsi wakawa wamefuzu UEFA Champions League. Baada ya miaka zaidi ya 10. Betsi wanarejea tena Champions Ulaya League. Champions League.
4: For sure. Unajua ni timu nyingi zinatamani kushiriki michuano hii. Lakini kumekuwa in and out kwa Real Betis. Lakini kwa msimu huu, hata kwa msimu jana, unaona Real Betis kuna kitu kwa nataka kukitengeneza. Lakini kwa bahati mbaya hakiweza kustack. Walishika nafasi ya 6 msimu uliopita kwenye ligi. Kuleta kushiriki tu michuano mingine ya Europa, lakini this time unaweza kuona kabisa nafasi ya 5 inawakia nafasi ya kudi Champions League. Kwa hiyo kuna kitu pia unaweza kufanya. Kwa hiyo ile consistency performance wanayo. Kwa hiyo ni timu ambayo pia natumaini wanaweza kuiwakilisha vizuri Spain.
3: Sawa. Lakini leo pia Spain, Espanyol na Athletic Club Bilbao watakutana 2:00 kamili na 2:00 hiyo pia Villarreal na Sevilla. Saa 4:30 kuna michezo miwili. Deportivo Alaves na FC Barcelona, Getafe na Real Mallorca. Wakati kwa upande mzima wa Ufaransa kuna michezo miwili saa 4 ni Lens na PSG wa kwanza na wa pili wanakutana hapo. Lakini kwa upande wa saa 2 ni Brest na Strasbourg. Wakati kule Italy ni finali ya Coppa Italia ambapo Lazio atakuwa anacheza na Inter Milan saa 4 za usiku. Mchezo ambao ni muhimu kwa Lazio baada ya muda mrefu hawajaingia finali wa kuchukua taji. Sasa ni wakati wao. Wakati pia kwa pale Uingereza kuna mchezo mwingine ambapo majira saa 4 hayo hayo. Manchester City atakuwa anacheza na Crystal Palace.
4: Mchezo ambao utafuatiliwa na mashabiki wengi wa Arsenal pia wakiufuatilia. Lakini hata mashabiki wa Manchester City kutokana na performance na nafasi waliokuwa Manchester City kwa sasa tofauti ya alama chache, alama
3: 5.
4: Yani kesika alama 5 zidi ya Arsenal. Manchester City hauna cha kupoteza, wanahitaji ushindi katika mechi ya leo. Lakini Crystal Palace hawako nafasi yoyote ile ambayo inaweza kwa
3: haja. Hawa ni wabwaji, watibwaji.
4: Lakini pia kingine ambacho kina chachu ni kesi Arsenal watapata ubingwa. Kuna kile kibonus watakipata kwa mchezaji wao Ibereche. Kwa hiyo kwa kibongo bongo unasema watu wametumwa kwenda kuzipambania euro milioni 10. Lakini kwenye mpira wenzetu kidogo wako very professional.
3: Lakini hata zile nafasi
4: hata nafasi
3: nzuri si ndio mtonyo unapata.
4: Pia unapata pia. Kwa hiyo lote nzali katokea pia kwenye mechi leo. Haitakuwa mechi rahisi, itakuwa mechi ngumu pia kwa Manchester City. Kwa kutokana na current ya performance ya Manchester City wanaoitaka kwa sasa hivi, lakini pia na relax ambao wako nayo Crystal Palace, hawana cha kupoteza. Ugopa unacheza timu ambazo hazina cha kupoteza, ni hatari hizo.
3: Ile Everton yale.
4: Mambo ya Everton. Simona Everton anachofanya. Manchester City nadhani kuna kitu amejifunza. Ile mistake aliyofanya zidi ya Everton, sidhani kama atairudia kuifanya.
3: Lazio na Inter nao vipi?
4: Among the good game. Inter Milan wamekuwa na msimu mzuri kwa msimu huu. Yaani unajua wanaongoza ligi kwa kinara.
3: Chachukua ubingwa tayari. Chachukua
4: ubingwa tayari. Wanaenda kutaka, wanataka kuchukua Coppa d'Italia. Sidio wanataka kuibeba pia. Kwa lakini Lazio pia wanatamani kutaka kuweka record zao ipasavyo kwa sababu hawana misimu ile. Unajua timu kama Lazio ni muda mrefu sana kuingia kwenye finali ya michuano kama hii. Kwa so far wao wanatamani kuweka kitu waweze kuchukua. Kwa hiyo inaenda kutengeneza mechi ambayo itakuwa ya ushindani mkubwa. Unajua Italy kwa tunajua tidosa kidogo juu ya ushukaji wa ligi ya Italy. Yaani imekuwa kuna kitu fulani, kuna ladha imeshuka ya ligi ya Italy. Hata unaweza kuwa hata national team yao ina muda mrefu hata World Cup haishiriki. Lakini so inapokuja kwenye tournament kama hivi zinakuwa za tofauti kabisa. Maana nikumbuka hata Bayern Leverkusen zidi ya Atalanta.
3: Yes.
4: Walichokifanya Atalanta zidi ya Bayern Leverkusen. Kwa ni vitu kama hivyo ambavyo Lazio lazima akakifanya zidi ya International Milan.
3: Sawa. Madrid bwana nanili Florentino Perez bwana anataka aende FIFA kuambia kwamba ubingwa wa Barcelona umekuwa msimu huu umekuwa ni batili.

0: Ni vipi wakati una umefungwa unaani kuna timu
1: umekopa makabrasha 70 na ngapi ameandaa?
0: Ah, sio kweli. Wanatakiwa tu waheshimu wa ligi ya La Liga lakini pia waheshimu Barcelona, waipongeze.
1: Sawa. Msikilizaji, muda sio rafiki. Umetuacha tuseme hivyo. Tubakiwa na dakika mbili ambazo hazitutoshi sisi kuendelea kuwepo hapa na tunapaswa tuondoke moja kwa moja. Tumpishe Timotheo Leonard ambaye anakuja kutusomea habari kamili majira ya 2 kamili za usiku. Ulama Babu Ramsey alikuwa hapa lakini Daniel Mando tulikuwa naye hapa. Lakini sasa pia nilikuwa na wewe kutoka katika maeneo mbalimbali. Nikushukuru sana msikizaji kwa kuwa nasi tumeungana pamoja kwa jumbe na mambo kama haya. Ukipendeza Mungu kesho na unisiku, mimi ni Brazil Gimio, endelea kuwa nasi. Alamsiki minuo.

0: when every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Msomaji wako ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na kikosi cha polisi wanamaji mkoa wa Kigoma kimefanikiwa kusaidia kudhibiti matukio ya ujambazi ziwa Tanganyika. Wizara ya uchukuzi imeomba kuidhinishiwa shilingi trilioni 2.87 katika mwaka wa fedha wa 2026-2027. Kimataifa, shirika la kimataifa la haki za binadamu limesema jeshi la Nigeria limewaua zaidi ya raia 100. Na katika michezo, kiungo wa Yanga Alan Okello na aliyekuwa kocha wa timu hiyo Pedro Gonçalves wametoa tuzo ya mwezi Aprili. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Kikosi cha polisi wanamaji mkoa wa Kigoma kimefanikiwa kusaidia kudhibiti matukio ya ujambazi, uporaji na utekaji katika ziwa Tanganyika kufuatia operesheni mkakati ya kukomesha uhalifu kwa wavuvi, hatua ambayo imepongezwa na wavuvi na wananchi kuona usalama ziwani unakuwa shwari kwa sasa. Miezi mitano imepita tangu kuzinduliwa operesheni ya kudhibiti matukio ya utekaji na uporaji katika ziwa Tanganyika, na kwa sasa hali imebainishwa kuwa shwari, huku vikosi vya ulinzi na usalama, kikosi cha polisi wanamaji mkoa wa Kigoma, kikiendelea na kutekeleza majukumu ya kuhakikisha shughuli za uvuvi zinafanyika kwa utulivu. Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha polisi wanamaji mkoa wa Kigoma, mrakibu wa polisi Frank Sadiki, amesema operesheni bado zinaendelea hadi sasa ili kukomesha uhalifu, huku wahalifu wengi wakielezwa kutokea nchi jirani. Hata hivyo, katika kuhakikisha usalama kwa wavuvi na watumiaji wa vyombo vya majini ndani ya ziwa Tanganyika, wito umetolewa kuhakikisha wanafuata sheria kuepusha ajali ambazo zimekuwa zikitokea, hasa kusafiri bila vifaa vya kujiokolea, hasa maboya. Dodoma. Wizara ya uchukuzi imeomba kuidhinishiwa shilingi trilioni 2.87 katika mwaka wa fedha 2026-2027, ambapo asilimia kubwa bajeti hiyo itaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo, huku sehemu ndogo ikienda kwenye matumizi ya kawaida ya serikali. Akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo bungeni jijini Dodoma leo Jumatano Mei 13, 2026, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema kati ya fedha hizo shilingi bilioni 126.04 zimetengwa kwa matumizi ya kawaida, sawa na asilimia 4.38 ya bajeti yote ya wizara.
4: Pamoja na hotuba hii, nimeambatanisha majedwali mbalimbali yenye taarifa na takwimu kwa ajili ya kutoa uelewa zaidi kwa waheshimiwa wabunge na Watanzania kuhusu sekta ya uchukuzi. Naomba majedwali hayo ambayo yameainishwa katika kitabu cha yangu cha hotuba ya budget kuanzia ukurasa 198 hadi ukurasa 247 yachukuliwe kama sehemu ya hotuba hii.
3: Kati ya fedha hizo za matumizi ya kawaida, shilingi bilioni 100.13 zitatumika kulipa mishahara ya watumishi, huku shilingi bilioni 25.90 zikitengwa kwa matumizi mengineyo kwa wizara na taasisi zilizo chini yake. Kwa upande wa miradi ya maendeleo, wizara imetenga shilingi trilioni 2.746, sawa na asilimia 95.62 ya bajeti yote. Dar es Salaam. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC, David Kafulila, amesema ubia kati ya sekta ya umma na binafsi ni muhimu katika kuimarisha sekta ya afya na uuguzi nchini. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani kupitia mtandao wa X, Kafulila amesema afya bora na elimu ni msingi wa Tanzania kufikia uchumi wa dola trilioni moja ifikapo mwaka 2050. Amesema wauguzi ni muhimili mkubwa wa huduma za afya na maendeleo ya uchumi kwa kuwa wako mstari wa mbele kuokoa maisha ya wananchi. Kafulila amesema pamoja na juhudi za serikali kuboresha huduma za afya Tanzania bado inakabiliwa na changamoto ya upungufu wa wauguzi, huku takwimu za World Health Organization zikionyesha Afrika ina wastani wa wauguzi 18 kwa kila watu 10,000 dhidi ya kiwango kinachopendekezwa cha wauguzi 45. Kwingineko, malori mawili yaliyopaswa kusafirisha mafuta ya petroli yamekamatwa jijini Dar es Salaam yakiwa yamebeba shehena ya kemikali bashirifu zinazodaiwa kuingizwa Tanzania na kusafirishwa kinyume cha sheria. Malori hayo yalikamatwa katika operesheni maalum iliyofanywa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kwa kushirikiana na mamlaka ya mabara ya mkemia mkuu wa serikali pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania TRA, ambapo jumla ya lita 1,066,048 za kemikali bashirifu zilizokuwa zikisafirishwa kwa mazingira ya kutatanisha. Kemikali zilizokamatwa ni lita 16,048 za cyclohexanone pamoja na lita 50,000 za extra neutral alcohol ENA, huku magari mawili yaliyohusika katika usafirishaji huo yakishikiliwa pamoja na watuhumiwa wawili waliokamatwa. Kamishna Jenerali DCEA Areta Silimo amezungumza leo Jumatano Mei 13, 2026. Amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa kemikali hizo zilikuwa zikisafirishwa kwa kutumia magari ya kubeba mafuta ya petroli aina ya Scania, huku vibali vya kugushi vikidaiwa kutumika kufanikisha usafirishaji huo. Amesema matumizi ya magari ya mafuta kusafirisha kemikali zilizotumika kwa matumizi ya binadamu yanaweka maisha ya wananchi hatarini kutokana na uwezekano wa uchafuzi wa kemikali na madhara makubwa ya kiafya.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Katika habari za kimataifa tuanzie huko nchini Nigeria. Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International limesema jeshi la Nigeria limewaua zaidi ya raia 100 katika shambulizi la anga. Ripoti ya shirika hilo ya siku ya Jumanne imesema mashuhuda wameliambia kwamba ndege za kijeshi zilishambulia soko la kila wiki huko Tumfa, magharibi mwa jimbo la Zamfara siku ya Jumapili. Kulingana na Amnesty International, watu 80 wameshazikwa katika vijiji vinavyozunguka eneo hilo na miili zaidi imeendelea kugundulika, na baadhi ya majeruhi wanatibiwa kwenye hospitali mbalimbali. Jeshi hilo hata hivyo limekana ripoti hiyo ya shirika la Amnesty, huku shirika la haki za binadamu la Umoja Mataifa limetaka uchunguzi huru kuhusiana na mashambulizi hayo. Kwingineko, swala la vita vya Marekani na Israel dhidi ya Irani linatarajiwa kugubika mkutano wa siku mbili wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la nchi zinazoinukia kiuchumi BRICS unaoanza mjini New Delhi Alhamisi. Irani awali ilitaka India kutumia jukwaa la BRICS kulaani kwa kauli moja vitendo vya Marekani na Israel dhidi yake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya India, Radhiri Jaswal, lakini amesema mwezi Machi kwamba baadhi ya wanachama wa BRICS wanahusika moja kwa moja katika mzozo huo, hali inayoongeza ugumu kwao kupata makubaliano. Mawaziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi na Sergey Lavrov wa Urusi, pia wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika habari za michezo, kiungo mshambuliaji wa Yanga Alan Okello ametoa tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Aprili 2026, huku aliyekuwa kocha wa timu hiyo Pedro Gonçalves akibuka kocha bora wa mwezi huo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Mei 13, 2026 na bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, Okello amemshinda mchezaji mwenzake wa Yanga Pacome Zouzoua na Idi Seleman wa Azam baada ya kuonyesha kiwango bora ndani ya mwezi huo. Nyota huyo wa Yanga alihusika moja kwa moja katika mabao 7 ndani ya mechi 3 kwa dakika 320 alizocheza mwezi huo, akifunga bao 1 na assist 6. Kwa upande wa kocha Pedro, ambaye kibarua chake kiliota nyasi Mei 6, 2026, aliwashinda Steve Becker wa Simba na Etienne Dairagije wa TRA United, ambapo ametoa tuzo hiyo baada ya kuiongoza Yanga kushinda michezo yote mitatu iliyocheza mwezi Aprili. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na kikosi cha polisi wanamaji mkoa wa Kigoma kimefanikiwa kusaidia kudhibiti matukio ya ujambazi ziwa Tanganyika. Wizara ya Uchukuzi imeomba kuidhinishiwa shilingi trilioni 2.87 katika mwaka wa fedha 2026-2027. Kimataifa, shirika la kimataifa la haki za binadamu limesema jeshi la Nigeria limewaua zaidi ya raia 100. Na katika michezo, kiungo wa Yanga Alan Okello na aliyekuwa kocha wa timu hiyo Pedro Gonçalves wametoa tuzo ya mwezi April. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Tulionayo siku ya leo: uwepo wa vituo vya kutolea huduma za afya katika vijiji umeendelea kuleta matumaini kwa wananchi. Wananchi katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wametakiwa kujenga tabia ya kupanda miti. Mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odas, jina langu ni Urida Sayoni, karibu uwe nami.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Karibu sasa tuanze kuangazia yale tulio nayo. Uwepo wa vituo vya kutolea huduma za afya katika vijiji vya kata ya Kurugongo, halmashauri ya wilaya Kasulu, umeendelea kuleta matumaini kwa wananchi kwa kupunguza changamoto ya kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za matibabu. Maiko Mpunije na taarifa hii.
1: Hayo yameelezwa na afisa mtendaji wa kata ya Kurugongo, Esau Hinyula, baada ya jumuiya ya wazazi wilaya ya Kasulu kutembelea na kukagua hali ya utoaji wa huduma kwa wananchi katika kituo cha afya cha Nyenge kilichopo katika kata hiyo. Bwana Esau amesema hatua hiyo imeongeza upatikanaji wa huduma za afya karibu, jambo ambalo limekuwa msaada mkubwa kwa wananchi kupata huduma kwa wakati tofauti na ilivyokuwa hapo awali.
2: Kata ya Kurugongo awali ilikuwa ina kituo cha afya na zahanati moja tu peke yake. Lakini sasa hivi ndani ya vijiji vitano ni kijiji kimoja tu ambacho kimebaki hakina zahanati, ambayo ni kijiji cha Migunga. Lakini na chenyewe, Mungu akitujalia, kulingana na support ambayo tunaipata kuanzia mwezi wa 6, wa 7 na kuendelea, kinaweza kuanza kutoa huduma. Kwa hiyo katika kata ya Kurugongo upande wa afya, zahanati zilikuwa zimekamilika vijiji vyote.
1: Akizungumza kwa niaba ya mganga mfawidhi wa kituo cha afya Nyenge, afisa muuguzi wa kituo hicho Dr. Paul Geoffrey amesema uwepo wa wodi ya wazazi pamoja na huduma za upasuaji umechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi.
3: Tumekaa muda mrefu sana tukiwa tunatoa rufaa kwa kina mama wajawazito wanaojifungua huduma za upasuaji. Kwa maana kwa vipindi hivyo vyote sisi hatukuwa na huduma hiyo. Lakini toka mwaka jana kutuletea mradi ambao unaunganisha jengo la wazazi na huduma za upasuaji. Kwa sasa hivi huduma hizo zinafanyika hapa kituoni kwetu. Hilo tunashukuru.
1: Licha ya mafanikio hayo, Dr. Poa amebainisha uwepo wa baadhi ya changamoto katika kituo hicho, huku akieleza matumaini ya kuona changamoto hizo zikipatiwa ufumbuzi.
3: Tuondoke na wazo la kwamba tuweze kupata wodi za kulaza wagonjwa, kwa sababu wodi zetu ni finyu. Wakati mwingine wagonjwa tunapolaza unakuta tunalaza wagonjwa wawili wawili, kwa sababu vile ni vyumba, chumba kimoja kina vitanda vitatu. Hebu fikiria tukipata wagonjwa 20 kwa siku wanaolazwa tu, au 12 tu, unakosa pa kulaza. Lakini tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu, lakini naomba hicho tukichukue kama changamoto.
1: Kwa upande wake, katibu wa jumuiya ya wazazi wilaya Kasulu Bwana Mapigano Nduhirubusa amesema wanaendelea kusimamia na kufuatilia masuala ya afya ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora.
4: Tumekuja kuangalia Watanzania wetu waliopo hapa Nyenge kama wanapata huduma ya afya inayostahili. Ni moja ya majukumu yetu kuhakikisha Watanzania wanapatiwa huduma stahiki ili afya zao ziendelee kuimarika. Tuna imani kabisa yale mapungufu yatakwenda kupatiwa ufumbuzi, ikiwemo moto alikuanza kufanya kazi, zile shedi kuwekwa mabati, ndio changamoto ambazo tumeziona kwa haraka haraka ambazo tutakwenda kuzifanyia kazi ili kituo hichi cha afya kiwe na hadhi kama vituo vingine ambavyo vilipokea zaidi ya milioni 500 kwa ajili ya ujenzi.
1: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
0: Namshukrani sana Maiko Mpunije kwa undani wa taarifa hiyo. Na huko Kibondo, wananchi wa kata ya Bitale halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma wameomba serikali kuboresha miundombinu ya afya kwa kujengea kituo cha afya na zahanati katika kijiji cha Rubanga kutokana

0: na adha wanaoipata kufuata huduma za matibabu mbali mrefu. Mwanahabari wetu Dr. Josephat na ripoti kamili.
1: Ombi hilo wamelitoa mbele ya mkuu wa wilaya wakati wa ziara yake ya kutembelea wananchi katika kata ya Bitale na kusikiliza kero zao, ambapo wamesema kukosekana kwa huduma ya afya karibu inawapa adha ya kufuata huduma hiyo ya matibabu mbali, ambapo wanatumia gharama kubwa na muda mwingi kufuata huduma hiyo.
2: Zahanati tunakwenda kijiji jirani, na malengo ya serikali ni kusogeza huduma kwa wananchi. Niombe kama serikali ile na sisi kwamba na sisi tunahitaji huduma za afya za karibu.
3: Tulikuwa tunaomba mkuu wa wilaya angalau sisi hapa tupate kituo cha afya. Kata ya Bitale ina wakazi wengi.
4: Tukajikuta kumbe sasa hivi hata kama ni mtoto ambaye yuko chini ya miaka 5 anahitaji alipie pesa. Kwa hiyo nikajiuliza kwamba sasa hapa tunatoka wapi tunaenda wapi? Mtoto ameugua ukipeleka zahanati unatakiwa pesa ulipie hata kama anaenda
1: kwa. Akijibu hoja hiyo, mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanari Agre Magwaza amewaomba wananchi kuanza shughuli hiyo ya ujenzi kwa nguvu zao wenyewe ili serikali iweze kuongezea nguvu ya kumalizia ujenzi katika hatua inayofuata.
5: Kweli ni sera kila kijiji kiwe na zahanati, kama vile ambavyo ni sera kila kata kuwe na kituo cha afya. Wakati fulani ukisubiri kila kitu kiletwe na ama halmashauri kwa maana ya mapato ya ndani, au wahisani watafutwe waje wajengee, au serikali kuu ilete hela kwenye mifuko mbalimbali, tunaweza tukasubiri sana. Kwa hiyo ndugu zangu, kama mnakerwa, kwanza anzeni ninyi wenyewe.
1: Naye kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo bwana Lucas Lazaro amewaomba wananchi kujenga tabia ya kubainisha vipaumbele vya miradi ambayo wanataka itekelezwe katika maeneo yao ili iweze kuwasaidia katika utekelezaji.
6: Bila mtazamo ule, si kwamba kata ya Bitale haipaswi kuwa na kituo cha nini cha afya. Tunapaswa kuwa na kituo cha nini cha afya. Ila sasa swali linakuja, hilo ndilo kipaumbele chenu cha mradi wa cha kituo cha afya Bitale? Na kama ndicho kipaumbele chenu, mmetenga eneo? Lakini niambieni, mna mawe kiasi gani ya kujenga zahanati? Mna ekari ngapi za kujenga kituo cha afya? Mna matofali mangapi ya kujenga kituo cha afya?
1: Vile vile katika zala hiyo, wananchi waliomba kupatiwa kadi za maji ambazo zinawasaidia kuchota maji katika maeneo yao kutokana visima vilivyopo katika maeneo yao kutumia mfumo huo wa kadi.
6: Kabitare, mheshimiwa mkuu wa wilaya, hatuna kadi za maji. 100% ya wakazi wa Bitale wanayotegemea kuchota maji kwenye gati hawana kadi.
7: Basi tafute mtu mwingine wa kusambaza haya maji. Haiwezekani watu geti yakishindwa maji yanapatikana kule. Yale ya maji yanaenda wapi? Maji hayapatikani.
1: Nikiripoti kutoka katika kata ya Bitale iliyopo wilaya ya Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Na wananchi katika halmashauri ya wilaya Kigoma mkoani Kigoma wametakiwa kujenga tabia ya kupanda miti na kuitunza ili iweze kuleta manufaa katika jamii, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mwanahabari wetu Kadislav Siziki ametuandalia taarifa hii.
8: Ni zoezi la uzinduzi wa kampeni ya upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira ambao umefanyika katika shule ya sekondari ya Msimba Day. Viongozi wa sekondari, walimu, wanafunzi na wananchi wakiwa wamejitokeza kushiriki zoezi hili ambalo kwa sasa linatajwa kuwa kipaumbele.
9: Swala la mazingira kwetu ni kipaumbele. Kwetu ni, na tunatamani kwa ajili ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, hawa viongozi wetu waliotambulishwa hapa, hasa wakuu wa elimu ngazi zetu za kata, muweze kulibeba.
8: Lengo la kampeni hii pamoja na kusisitiza ushiriki wa mtoto wa kike katika utunzaji wa mazingira, pia inahamasisha ushiriki wa kila mwananchi katika kufanikisha juhudi hizi.
10: Tuendelee kupanda miti na kutunza vyanzo vya maji, tuache kufanya shughuli zinazoharibu mazingira, na badala yake tuwe mabalozi bora wa uhifadhi wa mazingira katika familia zetu, katika shule zetu na katika jamii tunayo.
11: Kupanda miti bila kutunza ni sana kupoteza muda na rasilimali. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha tunalinda miti tunayoipanda. Tujiwekee malengo ya kupanda miti na kuitunza hadi ikue na kutoa manufaa kwa jamii na wananchi wote.
8: Nao baadhi ya wanafunzi ambao wameshiriki zoezi hili wamesema watashiriki kikamilifu katika utunzaji wa miti hii, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu ya upandaji na utunzaji wa mazingira kwa jamii yote.
12: Tumejiandaa na utunzaji wa mazingira ili kuondokana na adha ya uchafuzi wa hali ya hewa.
13: Ukipanda miti kesho na kesho kutwa utatengeneza madawati nini na mbao, na matunda pia tunapata.
14: Mlangu naloliona ni kupanda miti na kutoa ushauri kwa watu wengine ambao hawajui faida na umuhimu wa hii miti.
8: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na shukrani sana Kadislaus Ezekieli kwa kutuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi. Na shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio FM, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi na zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Jema Tukio. Inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje mkoa huu wa Kigoma. Upande wa wakati tayari saa 2:24. Jina langu ni Orida Sayoni. Tunapata mapumziko mafupi tukaporejea. Moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na halmashauri ya mji Kasulu imetenga zaidi ya shilingi milioni 214 kwa ajili ya kuviwezesha vikundi 17.
15: Haya haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi. Ni ile ziara ya kimkakati, Leadership Zone Summit. Ni semina elekezi ya wachungaji na viongozi wote kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hii si ya kutolea udhuru. Kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi, Askofu Kasea Daudi, kwa namba 0678-21-76-12. Namba hiyo ni 0678-21-76-12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda ya magharibi. Amen.

0: Tumereje tena msikilizaji baada ya kupata ile taarifa nyingine. Halmashauri ya mji Kasulu imetenga zaidi ya shilingi milioni 214 kwa ajili ya kuviwezesha vikundi 17 vilivyokidhi vigezo vya kunufaika na mikopo ya 10% katika robo ya tatu ya mwaka wa fedha 2025-2026. Hagairu Yagila na taarifa hii kwa undani.
1: Akifunga mafunzo kwa vikundi hivyo, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mwalimu Vumilia Simbeye, amesema mafunzo hayo yamelenga kuwajengea uwezo wa shiriki hao kuhusu matumizi sahihi ya mikopo ili kuhakikisha wanafikia malengo waliojiwekea. Mwalimu Simbeye amewataka washiriki hao kutumia vyema elimu walioipata ili mikopo wanayopatiwa ilete tija kwa maendeleo ya vikundi vyao.
2: Nisisitize kuhusu ushirikiano, umoja, kwa kutumia elimu ya fedha ambayo mmeipata, nendeni sasa mkawe watunza fedha wazuri. Mkizingatia na kuyaishi yale yote ambayo mmeelekezwa huko, mtapata maendeleo ya kutosha, familia zenu zitakuwa kwenye mazingira salama na nyinyi mtaweza kujikwamua na kujimudu kiuchumi.
1: Aidha amesisitiza umuhimu wa kurejesha mikopo hiyo kwa wakati ili kutoa fursa kwa vikundi vingine kunufaika na mpango huo unaolenga kuwawezesha wananchi kiuchumi.
2: Ni wasisitize katika swala zima la marejesho. Na hii fursa sasa iliyotolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mikopo hii ambayo yeye mwenyewe anaiidhinisha na kuitoa kwenu. Marejesho ndio uhai wa mikopo hii. Lakini marejesho ndio uhai wa halmashauri. Lakini marejesho ndio uhai wa wengine wote ambao wanafikiria kuja kuomba na wapate mkopo hii kama ambavyo nyinyi mliomba kwenye vikundi vyenu, kama ambavyo leo hii sasa mmepitishwa kuwa washindi wa awamu hii.

0: na ndivyo na wengine watatamani kufikia hatua hii.
1: Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kuwa elimu waliyoipata itawasaidia katika usimamizi wa fedha pamoja na kufikia malengo yao katika uzalishaji kiuchumi.
2: Kwa kweli katika mafunzo yetu tulikuwa tutambui kwamba tunaendaendaje. Katika mafunzo haya tumejifunza vitu vingi sana. Namna ya kuheshimiana katika vikundi vyetu, namna ya kutunzana na mbinu nyingi sana za kutunza fedha ambayo tutakuwa tumeipata.
3: Tumepita mbali lakini paka kufika hapa tunashukuru kwamba hamkutuchoka, mmetupa nafasi ya kuweza kutusikiliza na kutuongoza mpaka kufikia hatua hii hapa. Tumejifunza jinsi ya kutunza kumbukumbu ya taarifa ya vikundi vyetu. Tumepata kujua kwamba tunapaswa kuwa na utendaji ambao ni haki.
4: Kama sisi walemavu na watu wenye uhitaji mbalimbali, tulikuwa tumezarauliwa, tulikuwa tunaona ni ndoto kuwa makundi haya kwa sababu tulikuwa tumesahauliwa. Taasisi nyingine kuomba mkopo ilikuwa ni kazi, lakini tuishukuru serikali maana inawajali sana watu wake bila kujali itikadi wala makundi maalum. Tulikuwa tunaogopa tunaposikia mikopo, lakini tumepata elimu ya kutosha. Mikopo tuliyoipata tutainua familia zetu na jamii iliyotuzunguka na taifa zima kwa ujumla.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
5: Na tukiachana taarifa hiyo kutoka kwa halmashauri ya mji Kasulu, tunaelezwa kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Mheshimiwa Nuru Isa Kashakari maarufu Kandahari amewataka wananchi wa jimbo hilo kutoka tatamaa, huku akiahidi kupambana hadi kupatikana kwa barabara ya lami kutoka Simbo kwenda Kali, ya kwani ujenzi wa miundombinu hiyo ni moja vipaumbele vyake vikuu ili kuchochea usafiri na uchumi kwa wananchi. Mheshimiwa Kashakari ameyasema hayo leo wakati akizungumza kwa njia ya simu na Radio Joy FM kupitia kipindi cha Good Morning Kigoma. Mwandishi wetu Timothy Leonard ametuandalia taarifa hii kwa undani.
6: Katika mahojiano hayo, mbunge Nuru Kashakara amesisitiza kuwa kiu yake kubwa ni kuona barabara hiyo ya kimkakati inajengwa kwa kiwango cha lami ili kuondoa kero ya usafiri na usafirishaji inayowakabili wananchi kwa muda mrefu.
7: Katika swala ambalo la kwanza kabisa ambalo limenileta bungeni ni kuhakikisha barabara ya kutoka Simbo Kalia inawekwa lami. Na mimi naendelea kusema kwenye vyombo vya habari, kwamba sisi wilaya ya Uvinza changamoto yetu kubwa sana katika wilaya yetu ya Uvinza, changamoto kubwa sana ni barabara kutoka Karia mpaka Simbo. Kutoka Kigoma unaitafuta Karia nauri ni shilingi 1040 mpaka 50, tena mvua ikinyesha wanakuambia hakuna kwenda. Na mimi mwenyewe nimekuwa muhanga kwa sababu magari yangu, mimi biashara zangu ni magari ya usafirishaji abiria, lakini kifika masika ndugu yangu ni mtihani. Ukianza safari, hata mimi mwenyewe ninayekwenda kukagua miradi ama kwenda kuwasikiliza kero za wananchi, kufanya mikutano ya hadhara kwenda kule, unabeba kila kitu, ina maana unahamia kule moja kwa moja. Kama ni mwezi, ni mwezi kweli kweli, na mvua ikinyesha unaweza kumaliza hata miezi miwili.
6: Mbali na barabara hiyo, Mheshimiwa Kashakari ameiomba serikali kuelekeza nguvu kwenye ujenzi wa daraja la Mto Maragarasi linalounganisha maeneo ya Ilagala na Kajeje ili kubadilisha maisha ya wananchi wa maeneo hayo ambao wamekuwa wakiteseka kuvuka mto huo.
7: Hiyo miradi kwanza, sijui kujenga sijui shule, kujenga sijui madarasa, sijui kujenga vitu gani, visimame kwanza. Hiyo fedha angalau iletwe hapa ijenge daraja na hii barabara iweze ku nikwambie bila miundombinu ya barabara na miundombinu ya daraja, nadhani hakuna maendeleo. Bila barabara hakuna mwananchi wa kawaida hawezi kupata maendeleo hata siku moja.
6: Katika hatua nyingine, mbunge Kandahari ameweka wazi jitihada zake binafsi katika kuboresha sekta ya elimu jimboni humo, ambapo amesema hadi hivi sasa amechangia takriban madawati 600 ili kuondoa changamoto ya watoto kukosa madawati. Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
5: Kikosi cha polisi wanamaji mkoa wa Kigoma kimefanikiwa kusaidia kudhibiti matukio ya ujambazi, uporaji na utekaji katika ziwa Tanganyika kufuatia operesheni mkakati ya kukomesha uhalifu kwa wavuvi, hatua ambayo imepongezwa na wavuvi na wananchi kuona usalama ziwani unakuwa shwari kwa sasa. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel ametuandalia taarifa hii.
8: Miezi mitano imepita tangu kuzinduliwa operesheni ya kudhibiti matukio ya utekaji na uporaji katika ziwa Tanganyika, na kwa sasa hali imebainishwa kuwa shwari, huku vikosi vya ulinzi na usalama, kikosi cha polisi wanamaji mkoa wa Kigoma, kikiendelea na kutekeleza majukumu ya kuhakikisha shughuli za uvuvi zinafanyika kwa utulivu.
9: Sasa hivi kutokana na usalama, wavuvi wanatawanyika na mazao yanapatikana kwa utulivu, kwa uzuri, na amani na kuwepo, na usalama pia unakuwepo, na tunaamini hali hii kiendelea, basi mazao ya uvuvi yatakuwa tutapata sana. Sasa hivi usalama unatosha katika ziwa Tanganyika, uvuvi unakuwa vizuri, unazidi kuimarika, na wawekezaji wanazidi kuongeza vyombo vya uvuvi. Maana yake usalama umekuwa mkubwa na uchumi wa mkoa wa Kigoma kupitia uvuvi unazidi kuimarika zaidi.
10: Na hali ya usalama ni shwari na wala hakuna shida. Na unapomtafuta Osimarine Bwana Sadiki, kwa muda wowote ukimpigia lazima apokee simu yako, na kama utashakia kuna mtungo wote majini ambao umetulia mashaka, kwa wastani lazima awatume vikosi vyake waende wakaangalie. Kwa tunaamini kwa kuliziwa sasa hivi limetulia.
8: Mkuu wa kikosi cha polisi wanamaji mkoa wa Kigoma, mrakibu wa polisi Frank Sadiki, amesema operesheni bado zinaendelea hadi sasa ili kukomesha uhalifu.
11: Kwa sasa hivi kila siku kuna operation ambazo zinawezeshwa na kamanda polisi mkoa wa Kigoma kuhakikisha kwamba ziwa lote kuanzia kaskazini mpaka kusini, operation zinafanyika kuhakikisha kama tunatokomeza uhalifu. Kama vile hali ilivyo kwa sasa, uhalifu umekwisha kutokana na operation hizo. Kwa ujumla hasa kikosi cha polisi wanamaji, kwa sababu tuko huko majini masaa 24 usiku na mchana, tunafanya operation usiku na mchana. Kwa hapo askari wapo wa kutosha, vifaa vipo vya kutosha. Tumefanikiwa kukamata baadhi ya wahalifu waliokuwa wakitenda makosa majini, na wahalifu wengi imebainika kwamba ni wahalifu kutoka nchi jirani za Kongo na Burundi. Lakini kwa sasa tumejitahidi, kwa sababu operation zetu zipo kwa masaa 24, na baada ya kubaini hilo, na tunazidi kutoa elimu kwa watumiaji wetu au wavuvi wetu kutokwenda kutokuvuka mpaka wakati wa shughuli zao za uvuvi, kwa sababu wanapovuka mpaka inakuwa ni rahisi kutendewa makosa ya kiuhalifu.
8: Kuhakikisha usalama kwa wavuvi na watumiaji wa vyombo vya majini ziwa Tanganyika, wito unatolewa kuhakikisha wanafuata sheria kuepusha ajali.
11: Tunatumia vifaa vya kujiokolea pindi tunaposafiri majini, na sio kuvitumia basi tuvitumie kwa usahihi ili viweze kutusaidia pale ambapo tatizo linaweza likatokea.
8: Kutoka mwambao mwa ziwa Tanganyika hapa mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
5: Na msikilizaji, tuhitimishe Radio Jema matukio na ripoti inayoelezwa kuwa baadhi ya wakazi wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma wameomba serikali kukabiliana na wimbi la mbwa ambao wanaonekana mtaani na kuwadhuru binadamu pamoja na mifugo hasa mbuzi na kuku. Kutoka Kibondo, Samuel Masunzu ana ripoti hii.
12: Baada ya kupata taarifa za baadhi ya maeneo ambayo mbwa wanapatikana, nikaona hapana, wacha nipite mtaani majira ya usiku na nilichokishuhudia ni kama unavyosikia. Bi Salome Mwebeo Mahwela anasema mbwa hawa wamekuwa tatizo na ni hatari kwa binadamu, hasa watoto.
13: Changamoto ya mbwa kwa kweli sasa hivi naona zinazurura bila mpango. Kwa mfano, kama maeneo ya huku, maeneo ya MM, kuna dampo liko pale, unakuta mbwa wanazunguka zunguka tu na hawana mwenyeji kwa kweli, wanazunguka. Na ni hatari hata kwa watoto, ni hatari hata kwa watu, popote pale wanazunguka bila mwenyeji. Tunaiomba serikali ili iweze kutusaidia kudhibiti, angalau kila mwenye mbwa amtunze vizuri, na wale ambao hawana wenyeji angalau waweze ku
12: Bwana Amos Johnny Kipua ni muhanga umbwa hawa, na anaeleza namna ambavyo wamekula kuku wake na kubaki na kuku moja kati ya kuku saba.
14: Mfano kama mimi, mazingira ya nyumbani kwangu nilikuwa na kuku kama saba hivi, lakini mpaka sasa hivi kuku wao wamebaki mmoja. Ni maeneo ya Karukambati au Nabuhima Karukambati, na changamoto inatokana na mbwa sana. Tulikuwa hatuwaoni na tulikuwa tunafuga kuku kwa kuachia nje, kwa sababu kuku wa kienyeji huwezi kuwafungia ndani. Kama kungekuwa na uwezekano wa serikali kuangalia namna kutatua tatizo hilo, hata kama ni kupunguza hao mbwa labda kwa kuwaua au kutafuta namna yoyote ambayo inaweza kusababisha tu mbwa wapungue mtaani, inawezekana, kwa sababu kama hawakuwepo manake kuna chanzo, kuna mahali wametokea.
12: Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Steven Janksi anasema changamoto hiyo wameshaipata na zipo hatua zinazoendelea za kukabiliana na mbwa hawa.
15: Baada ya kufunga kambi ya wakimbizi Nduta, wale watu walikuwa mifuga na mbwa na wao kule kambini. Kwa hiyo wakati wanawarudisha, wanarejea kwao, hawakuwa na utaratibu kwamba wanapanda na mbwa kwenye gari. Mbwa walibaki wamebaki. Sasa mbwa walienda wapi? Ndio hao sasa tunakutana nao mitaani, wameongezeka, wamekuwa wengi. Tushirikiane wote pamoja. Kwanza kupitia idara yetu ya kilimo na mifugo, tutakuwa na jukumu la kuelimisha wananchi kata zote, vijiji vyote 50. Wale wenye mbwa kwanza tuwe na zoezi la kuwa

0: kuwafunga, tuwafunge mbwa, halafu tuwatibu wa chanjo kupitia idara hii ya kilimo na mifugo. Tutaandaa utaratibu, tuwe na operation ya kufanya zoezi la chanjo, lakini itafikia muda ndani ya robo hii tuwe na operation, tushakuwa na operation ya kupiga risasi mbwa wale wanaozurura, maana kama hawa ambao wametoka kambini hawana mwenye nini. Sasa hatima yake tunalipokea hili kama management kwa ajili ya utekelezaji, tuhamasishe jamii watu wafunge mbwa, lakini tunahitaji watu wa ushirikiano. Tutapoja swala la chanjo, maana chanjo nayo ni kuchangia. Kwa hiyo naomba mwenye kinda ya robo hii ya 4 haijamalizika, operation hizo zitafutikilizwa.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
2: Kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Joy Matukio kina la ziada, na miongoni mwa habari ulizozisikia siku ya leo ni pamoja na uwepo wa vituo vya kutolea huduma za afya katika vijiji umeendelea kuleta matumaini kwa wananchi. Wananchi katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wametakiwa kujenga tabia ya kupanda miti, na halmashauri ya mji Kasulu imetenga zaidi ya shilingi milioni 214 kwa ajili ya kuviwezesha vikundi 17. Kwa niaba ya wote uliowasikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Odyssey, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo kwa ni Daniel Amando, jina langu ni Orida Sayoni, nikutakie usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, kugundua nafasi yako. Tangu utoto wetu, kila mmoja wetu anajaribu kufahamu mahali pake katika ulimwengu huu na kuelewa nafasi yake katika mfumo wa mambo. Hii ni jitihada nzuri na yenye maana. Lakini kuna sehemu moja katika utafutaji huu ambao mara nyingi tunaiangalia kwa kipaumbele kikubwa, na hii inaweza kuwa hatari sana. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Je, umewahi kukutana na mtu na kufikiri huyu amepata mafanikio? Angalia mapato yake, aina ya gari anayoendesha au nyumba anayoishi. Anafanikiwa zaidi kuliko hata mimi. Siku za hivi karibuni nilimsikia mtu akisema, baada ya kusoma habari za mafanikio makubwa ya rafiki yake waliokuwa wanasoma pamoja, kitu cha kwanza nilichofikiria ni kwamba mimi nimefeli kabisa. Mara nyingi tunatumia vipimo vya nje, hasa mali, kama kipimo cha mafanikio. Na mimi mwenyewe zamani nilitumia mtazamo huo. Kwa hivyo, ninaweza kuthibitisha habari yake. Tukitoa kipaumbele sana ya tamaa ya kuwa na utajiri na kuanza kujilinganisha na wengine, hatimaye tutaharibu maisha.

0: juu ya dhamiri yake kumtii Mungu. Msimamo wake unaonyesha kwamba tamaa yetu ya mali ni kitu dhaifu na kisicho cha kudumu. Kama Lewis alivyoandika katika kitabu chake Barua za Kishetani, mafanikio na mali vinamfunga mtu kwa dunia. Anajisikia kwamba amegundua nafasi yake ndani ya ulimwengu, wakati ukweli ni kwamba mali ndiyo ilipata nafasi ndani yake. Usiruhusu mafanikio ya kupotoshe hata kidogo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Ni habari njema kwa watu wote. Ni habari njema kwa watu wote. Kanisa la EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania, lililoko Mulusi mtawa kwa Vise, kwa kushirikiana na Pastor Abel Jackson Kasela, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza tarehe 12 mpaka tarehe 17 ya mwezi wa 5, siku ya Jumanne, kuanzia majira ya saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Mhubiri wa kimataifa, Pastor Abel Jackson Kasela kutoka Kigoma wilaya ya Kasulu atakuwepo kiunguruma katika viwanja vya kambi ya jeshi ya Ibrania. Bila kusahau waimbaji mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huu. Kwaya ya wenyeji Nguvu ya Msalaba, Sinai Kwaya kutoka Mvugwe, Revival Kwaya kutoka Kazura Mimba, Beloya Kwaya, Upatanisho Kwaya kutoka EAGT Jerusalem, Amani Kwaya kutoka FPCT Kagunga, Kwaya ya Salvation kutoka FPCT Murusi, Divine Kwaya, Holiness Kwaya, waimbaji binafsi na kwaya zingine mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huo. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawafungua. Usikiapo tangazo hili, usisahau kumtaarifu na mwenzako. Kumbuka muda ni saa 9 alasiri za mchana mpaka majira ya saa 12 jioni. Karibuni sana na Mungu awabariki.

0: mateso yangu.
1: Ndiyo ndugu zangu wapendwa wa Tanzania na wageni waliomo mgini wa Tanzania, Kristo na bado wasiokuwa wa Kristo, waamini na bado wasioamini, wachungaji, washemashi, bishop na waamini, mimi ni mgeni wenu kutoka mjini wa Kongo. Tume na mwalimu Eli Roger Tambwe. Tunawaletea kipindi kietu tushindanie imani waliopewa watakatifu mara moja tu, kwa sababu kuna watu waliojiingiza kwa siri hawakutumwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo neema hiyo inafunuliwa katika barua ya mwalimu Yuda ku chapter yake moya verse 3 up to verse 4. Sasa tunaenda kuona imani waliopewa watakatifu mara moja tu, hakuna cha kuongeza wala cha kupunguza. Hii barua imeandikwa miaka 68, leo tuko miaka
2: 226.
1: Tunaona muda ni mrefu sana. Watu wanaweza kugeuza yote yote.
2: Sawa.
1: Sasa Bwana Yesu ametutuma hapa kumgini wa Tanzania tuje kusema ile imani watakatifu walipewa mara moja tu, katika kishina unaushirika na nani juu ya uzima wa milele. Tunatosha maandiko matakatifu yaliyofunuliwa na mtume Yohane kuwaraka wa kwanza wa Yohane, mstari wake wa kwanza, verse yake ya kwanza hadi tatu.
2: Sura ya kwanza, sura ya mstari wa kwanza hadi wa tatu.
1: Okay. Biblia inazungumza, inasema hivi, waraka wa kwanza wa Yohane mstari wake wa kwanza unazungumza hivi: yale neno lililokuwako tangu mwanzo, ambayo tulilisikia, ambalo tuliliona kwa macho yetu, ambalo tulilitazama na kulipapasa kwa mkono wetu, kwa habari njema, kwa habari za neno la uzima. Na uzima ulifunuliwa nasi, tukauona, tukaushuhudia, tukahubiri kwenu ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukaonekana kwetu. Lile neno tulilolisikia tunahubiri kwenu, ili nini? Vile vile mpate kushirikiana pamoja nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba, pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Na maneno haya tunawaandikia nini? Ili furaha yetu itimizwe. Amen.
2: Amen.
1: Ndiyo ndugu zangu wapendwa, barua iliandikwa na mtume Yohane, na mwalimu na mtume Yohane mumiaka 90. Muone miaka ngapi katikati ya mwaka 90 na leo
2: mpaka 2026.
1: Kuna kwa miaka mingi, hata mwenye anachungaka maneno kunaweza kupotea ingine. Sasa hii maneno mitume banazungumza, banasema hivi: ile neno ilikuwa ako mwanzo, njo ile neno yenyewe ilihubiri, ile neno yenye iliumba mbingu na inchi, kwa sababu ni kwa neno njo mbingu na dunia viliumbika. Sasa ile neno ilikuya ikafanika mwili kwa ushuhuda ambayo mitume banatushuhudia. Mitume banashuhudia ile neno ile ilifanika mwili, sisi tukaiona na macho, kwa sababu huwezi kuona kitu kenye kiko roho, kenye kiko neno, inapasha kifanike mwili juu licho ya mwili lipate kuona. Asema sisi batu ya mwili, mitume tuliona ile neno ilifanika mwili, tena tukaipapasa ile neno, ilitufundisha maneno fulani fulani, tukakuya kuyahubiri kwenu, ili nini? Pia muwe na ushirika pamoja nasi. Sasa kama mweye mnakuwa na ushirika pamoja nasi, furaha yetu itatimiza, kwa sababu mitume kufurahi kwabo ni kuona batu benyewe banapokea neno bakaone ufalme wa mbingu. Asema kwa habari ya neno ya uzima, maneno ya uzima, kama kuna maneno ya uzima, kuko tena na maneno ya kifo. Mhubiri 21 verse 16 anazungumza, anasema hivi: mtu akiangaika na kutafuta tafuta uzima wa milele, anaweza kwenda kuanguka mumikutano ya bafu. Kwa hiyo Mungu mwenye anapenda Tanzania anatutuma hapa tukuye kuambia, saa zingine muliangaika mkakosa njia ya ufahamu, mukenda kuangukia mumikutano ya bafu, kwa sababu mikutano ya bafu hamuna uzima wa milele. Kwa hiyo habari ya neno ya uzima tunaenda kuiona vile baliihubiri kwenye mitume muwakati ule, yenye tunakuwa amo leo kunakuwa utofauti kabisa. Bwana Yesu Kristo angali atarudia kulichukua kanisa lake, tutakuwa wapi tusipo shirikiana na mitume? Munayua habari kushirikiana, maana kuambatana na mtu mwenye unaona eko na elimu fulani inaweza kukufaidisha. Lakini tunaenda kuona wamingi wanajitenga na mafundisho mitume walitembea nayo. Sasa wakati unajitenga katika mafundisho mitume walitembea nayo, weye mara moyo unaangukia mumikutano ya bafu. Sasa vile Yesu anasema sipendi hata kupotea kwa mtu moya, ndio maana nenda na tuangaisha tuende na kulalamika lalamika. Turudie kuimani mitume balitembea nayo, kwa sababu ndani ya ile imani kuna uzima wa milele. Kipengele cha kwanza tutagusia, na waza kama miniti yetu itamalizikia pale, tunabeba wa Efeso sura yake 4 mstari wa 5. Inasema hivi: Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Na ile barua inaandikwa na mwalimu na mtume Paulo kumiaka 58. Mtume na mwalimu anazungumuza hivi: kwa wale wanapenda uzima wa milele, inapasha tushirikiane katika Bwana mmoja. Bwana mmoja ni nani? Ni Yesu Kristo. Ule Bwana mmoja, kila mtu anamtaja Yesu ni Bwana. Hata Waislamu na wao wanasema Yesu ni Bwana. Waamini wote wanasema, hata kuwashirikina na wao wanayua Yesu ni Bwana. Sasa hivi tuna problem moja, imani. Imani mitume balitembea nayo. Imani yenye iko na nguvu ya kuokoa, imani yenye inaponya magonjwa, imani yenye inafanya maishara. Ile imani ilitokea Yerusalemu, na byenye tunakuwa nabyo. Imani maana yake uhakika wa maneno tunatumainia, na ile maneno tunatumainia ilitokea Yerusalemu. Njoo maana Bwana Yesu Kristo alisema kaeni ndani ya mji. Hii neno itaanzia hapa Yerusalema. Sasa tukiangalia Yerusalema na hapa kwetu Tanzania, hapa kwetu Afrika, hapa migini yote ya Ulaya, tuangalie imani mitume walitembea nayo. Eske iko pamoja kule kwenye mitume balifundisha neno ya Mungu? Hakukuwaka pastori mwanamke. Ni marufuku kabisa mwanamke kushimama kwa madhabahu kuhubiri banaume. C'est une is an abomination. Neema bado ingali navuya ni leo hii. Turudie kuile imani, sababu muda wa kuredio ni mfupi sana. Ndio maana niko naenda haraka haraka. Bale bako na maswali batatuswali ku namba yetu. Hakuna fasi ku Yerusalemu mwanamke alikuwa pastori. Kama kutakuwa pastor mwanamke, iko na andiko na jina ya mwanamke mtume wa Yesu Kristo, mwanamke pastori analeta andiko, mimi nakubali kuniweka hadharani, lakini haikufanika hivyo. Imani mitume walitembea nayo. Hakuna mtu alijazwa roho akaanza kusema rubu shakara baba. Meni. Shakarakaka. Habi kufanika hivyo. Mitume walijazwa roho mtakatifu, walisema kwa malugha. Mina kuya niko na ubiri mkikasai, mtanzania hata sikia. Lakini roho mtakatifu ana uwezo wa kugeuza lulimi lwangu. Mina sema mkimasai. Tanzania banasema huyu alikuwa na malugha fulani fulani. Akizungumuza hapa bitu wenye abieleweke. Tunamsikia anasema mruka yetu tulizaliwa nayo. Imeandikwa katika Matendo ya Mitume chapter 1, chapter 2, unanzia 1 up to 11 to 12. Msome mtasikia malugha mitume balijazwa Roho Mtakatifu walizungumza. Imani mitume walitembea nayo. Hakuna siku hata moja walisherekea Noeli, ni feti ya kipagani. Hakuna fasi mitume waliweka kumadhabahu misalaba, ingine msalaba yulu ya nyumba. Hii imani inatokea wapi? Kwa sababu tunaamini msalaba wa Yesu ulichukua zambi zetu zote, lakini ukabakia kugologota. Na leo hii hawakutosha msalaba, wakauingiza mkambi ya watoto wa Israeli. Hii imani inatoka wapi? Kwa maneno ya uzima wa milele. Turudie kuimani mitume walitembea nayo, tukaone uzima wa milele. Hii imani ya kumwangiana mai, mafuta, mapauda, inatoka wapi? Mitume walisema kile tuko nacho tumekupa. Hawakupakala mtu mai, hawakumpakala mafuta, hawakumwangia pauda. Kwa jina la Yesu Kristo, eggs inapona, pofu wanafungula macho, wagonjwa wote, magonjwa yote yanapona kwa jina la Yesu Kristo. Hapana kupakaliwa mai, kumwangiwa mai ya makaburi. Ni nini? Tunaweka kichawi katika maneno ya Mwenyezi Mungu? Au ni Yesu roho anaponya, au ni mwili wa mafuta njoo unaponya? Ndugu zangu wapendwa, turudie, bado Yesu angali atakuya kulichukua kanisa lake. Anasema hivi: imani ile watakatifu walipewa mara moja tu, hakuna cha kuongeza wala cha kupunguza. Ubatizo ubakie moya. Kama kutakuwa pastor atakuwa na andiko kule ku Yerusalema, ubatizo ulifanyika mjina la Yesu Kristo. Kama kutakuwa mtu leo atasema mie nina andiko fasi mtu kabatizwa mjina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, analeta mie nitamupa $1,000, $1,000 mina iweka pale, mwenyeko na ile andiko analeta, kwa sababu ni maneno ya uzima wa milele. Ukiponyoka tuka loko, hauna kuuzima wa milele, ni kupotea. Rudieni ingali mapema, kutubu zambi na mbatizo mjina la Yesu Kristo. Maandiko ni yale, Matendo ya Mitume chapter 2 verse 77 up to 42. Wa Kristo wa kwanza walibatiziwa mjina la Yesu Kristo, hapana mjina la Baba la Mwaro Mtakatifu. Imeandikwa hivi: wakati waliposikia neno walichomwa katika mioyo ya wakauliza. Kosa wa pastori wanakosea leo ni kutokuuliza. Wakauliza, tutende je? Petro akawajibia akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo ili mpate ondoleo ya dhambi. Sasa wewe ulibatizwa mjina la Baba la Mwaro Mtakatifu, tatosha ondoleo ya dhambi wapi? Pastor, reverend, bishop, prophet, mulibatizwa mbaya mjina la Baba la Mwaro Mtakatifu, hamuna Roho Mtakatifu. Rudieni, neema bado ingali navuya. Tutengeneze kanisa mwili wa Kristo wenye utenda kumlaki Yesu Kristo siku moja. Neema ingali navuya ni leo. Yesu Kristo anawapenda. Mutubu mbatizo mjina la Yesu Kristo, mupate kitu kia kwanza, ondoleo ya zambi. Badala ya kupata ondoleo ya zambi, njo mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Hivi amuya batizo mjina la Yesu Kristo, hamwezi kupata ondoleo ya zambi, hamwezi kuwa na Roho Mtakatifu. Wenzetu wakauliza, tufanye nini? Tumekawambia, hii ahadi ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Watoto wa Tanzania, Yesu anawapenda. Yesu yuko nawaita kwa neno lake, mutubu mbatizwe mzuri mjina la Yesu Kristo juu ya uzima wa milele, kama isipokuwa mliamini bure. Neema ingali navuya ni leo. Maandiko matakatifu yanashuhudia katika Matendo ya Mitume sura yake 19 mstari wa kwanza hadi wa sita, watu wakabatiziwa tena mara ya pili. Wakati mwalimu na mtume alienda kumgini wa Efeso, watu wa Efeso ni kama watu wa mataifa kama sisi, walikuwa bado hayapokea neema ya wokovu. Mtume akafika kwa ile mgini akawauliza, basi nini mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wenzetu wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Kwa maana ubatizo mjina la Baba la Mwaro Mtakatifu haukufanika fasi hata moja katika Biblia. Ilikuwa ni fumbo. Kama mnapenda kuambia ku radio, tuna masaa kidogo sana, nawaza saa yetu inamalizika. Bwana Yesu aturumie sana. Neema ingali navuya ni leo. Il revient bientôt. Angali atarudia kulichukua kanisa lake, atatukuta wapi? Kwa hiyo wengine ni wagonjwa, acha kwa sababu ya neno wanasikia leo wapate kupona kwa jina la Yesu Kristo. Wengine ni wafungwa. Mina brise pouvoir yote, kila mamlaka ya shetani, kila mipango yote yenye uharibifu, mina yaribu kwa jina la Yesu Kristo. Acha neema yenye iko katika kufa na kufuka kwako yende kufunuliwa, maana jina la Yesu Kristo. Amen. Namba yangu ya WhatsApp ni 243 8 1 4 7 0 2. Narudia tena juu ya usikilivu mwema, +243 81 70 58 02. Jina langu ni mtume na mwalimu Eli Roger Tambwe kutoka Kongo, niko mgeni wenu nyinyi wote. Karibu tena kwa kipindi kietu, sijue siku watatupangia. Bwana Yesu Kristo awabariki. Wagonjwa tunawapokea, hatulipishe hata shilingi moja. Tulipewa bure, tunaponya bure. Hakuna mafuta, hakuna maji. Magonjwa yote yanapona kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza kanuni za afya. Unayemsikiliza katika muda huu ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Muda huu ni muda ambao napenda kukualika na tuko mbashara kabisa. Kwa hiyo ni muda ambao baadaye nitakukaribisha ili kwamba uweze kuuliza au kuandika ujumbe mfupi na kisha tuweze kukusaidia. Leo kuna vitu vingi ambavyo napenda tuende kujifunza, lakini sana tutajikita na kuweza kuongelea tatizo la shinikizo la damu la juu. Shinikizo la damu la juu kitaalamu ndio ile inaitwa hypertension, lakini inapokuwa chini inaitwa hypotension. Kwa hiyo kuna hypertension na hypotension, na ni tatizo ambalo linaleta shida kubwa. Mtu anakosa raha, mtu anakosa amani, mtu anahangaika, moyo unakwenda katika hali ambayo si ya kawaida. Matokeo yake unaweza kukuta mtu wa jinsi hii anaanza kuwekewa masharti ya ulaji vyakula fulani fulani. Usitumie chumvi, mara usitumie mafuta, mara sijui fanyeje. Mara unakuwa mkali, unakasirika kwa sababu ya tatizo la pressure. Na tatizo la pressure au shinikizo la damu la juu linaweza likasababisha pia matatizo mengine mengi. Inaweza kapelekea hata moyo kupanuka baada ya muda mrefu. Tatizo ambalo linaendelea kuwa kubwa zaidi. Lakini pia tatizo la pressure linaweza likakusababishia ukaonekana katika familia yako umekuwa mtu wa ajabu, mtu ambaye ni mtu wa chuki, mtu wa hasira. Na unaweza usijielewe, usijigundue, wewe ukajiona kama uko sahihi. Lakini kwa nini basi watu waugue pressure? Kuna vitu vingi katika dunia ya leo vinapelekea watu waweze kuugua magonjwa mbalimbali. Ndio maana magonjwa yaliyo mengi huitwa magonjwa ya tabia. Kabla tujaendelea msikilizaji, nipende kukualika. Mwambie na rafiki yako na jamaa yako na mwingine ili kwamba tunapokwenda kuendelea na kipindi hiki basi aweze kuuliza swali lolote la kiafya. Tuko tayari kwa ajili ya kukusaidia. Na awali ya yote nipende kukujulisha tu kwamba Star of Jerusalem Clinic tunapatikana wapi na namba zetu za simu ambazo pia utakwenda kutupigia wakati tutakapo kuruhusu kwa ajili ya maswali. Star of Jerusalem Clinic tunapatikana Kigoma, tuko Nazareti, yani ukiwa Ujenzi, karibu hapa, kuna sheri hapa kitokea tu Mwembe Togwa kidogo tu, hatua kama 10 hivi unafikia hii barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiteremka kidogo kanisa la Motomoto liko upande wa kushoto, lakini ukiendelea kuteremka tu nyumba kama ya 9 hivi mkono wa kulia unapoteremka kuelekea Nazareti, kuna jengo la gorofa wanaita la Mwakalambile. Ukitoka tu jengo hili, jengo linalofuata lina chupingi rangi ya kijivu, utakutupata na mabango yetu yako hapo yameandika Star of Jerusalem Clinic, na utakuwa umefika, ingia bila shida. Lakini walioko halmashauri ya wilaya ya Kasulu, tunapatikana Murubona shule ya msingi, barabara ya Mausen, au katika jengo la mzee Kahurananga, au walipokuwa kifanyia kazi ya utabibu Dr. Bujiji zamani, sio hapa alipo sasa hivi, alipokuwa zamani, ndo sisi tuko katika jengo hilo. Kwa hiyo unaweza kutupata na bila shida. Lakini wale walioko Nguruka na viunga vyake, tunapatikana Nyangabo soko jipya. Ukifika to Nyangabo soko jipya, hata kama hujui, uliza tu kama jamani Yerusalemu iko wapi, watakuonesha jengo letu tunalotumia. Na sehemu zingine tunapatikana kama pia
tupo Nyasubi, barabara ya Mkude, na vile vile tunapatikana Mwanza, Buhongwa. Na namba zetu za simu kihitaji kutupata au kuwasana nasi aidha kwa ajili ya ushauri au kukuelekeza mahali tunapopatikana, unaweza kutupigia katika namba hizi ambazo ninakuomba uende kuziandika kwa uzuri ili tuweze kuwasiliana. Nazo ni hizi: 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, ni 0763 44 01 49. Kwa nini watu wanaugua magonjwa mengi ya namna mbalimbali ambayo tunaita ni magonjwa ya tabia? Kwa nini yetu magonjwa ya tabia? Kwanza hayana hakuna sio magonjwa yenye bakteria au virusi. Ni magonjwa ambayo yanatokana na mfumo wako wa maisha, ikiwepo pia tatizo la shinikizo la damu la juu, au watu tumeshazoea pressure. Ni mojawapo ya magonjwa ambayo yanatokana na tabia. Zamani tulikuwa tunajua kwamba ni magonjwa ya watu wa mjini. Magonjwa kama ya kisukari, magonjwa kama ya pressure, na magonjwa mengine mengi. Lakini ulimwengu wa leo, hata vijijini kwetu, watu wanaugua pressure. Watu wanapatwa na

na vitu mbalimbali. Lakini kwa wastani ni kwamba kwa ujumla mwili wa binadamu unahitaji mafuta. Miongoni mwa chakula ambacho mwili wa binadamu unahitaji ni mafuta. Na kuna vyakula vingine bila kuweza kutumia mafuta haviwezi kufanya ile absorption vizuri, ule ufyonzwaji wa chakula katika mwili vizuri bila kama hakuna mafuta. Na vile vile mwili wa binadamu kuanzia ngozi na nini na vitu mbalimbali vinahitaji mafuta. Lakini ni kweli kwamba mafuta yamefikia hatua watu wanaona kama adui. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya matumizi yako wewe unavyotumia, wewe ndio unayekosea na kuweza kujisababishia ajali au tatizo la kuugua. Walio wengi tunapenda kuunguza mafuta kabla ya kitunguu wala nyanya, hoho, karoti na viungo vingine. Kabla ya hivyo tunaunguza mafuta. Mafuta yanachemka paka yanatoa moshi. Hapo ndipo tunapoumia. Tatizo si mafuta, ila wewe umeyaharibu. Na unapoyaharibu na yenyewe, hilo tatizo uliyotengenezea ndilo linalokwenda kukuathiri wewe. Matokeo yake mishipa inaanza kujaa mafuta, yanajaa humo, damu haiwezi kutembea vizuri. Kuna tengenezwa ukinzani humo kwenye mishipa, kuna kuwa na mabonge fulani, damu inazuiliwa, haiendi, inakwenda kidogo. Ndio maana inaitwa shinikizo la damu, manake inalazimishwa damu kuflow, inashinikizwa, na inaposhinikizwa wewe unaumia. Matokeo yake mala mishipa inatanuka, inatoka katika uhalisia wake. Matokeo yake ile mishipa haiwezi kurudi na kutanuka, inarudi na kutanuka kuachia, inaachilia tu hivyo, hairudi. Matokeo yake pressure inakuwa juu, na inapokuwa juu wewe unakuwa ni mtu wa kuhangaika. Hata unapokume kula usiku, unalala kama ng'ombe, unapumua kama ng'ombe, kwa sababu ya jinsi moyo wako unavyohangaika. Kwa nini? Kanuni ya mwili. Maana wengi tumekwisha kudanganywa na mapokeo kwamba lazima ule mara tatu. Ni uongo mkubwa. Mwili hauna uwezo huo, unakwenda kuumia. Kwa sababu binadamu anatakiwa ale kila labda baada ya masaa matano. Tunaposema baada ya masaa matano, ina maana ni kuanzia masaa 6, 7, 8, yani baada hayo masaa matano yakishaisha, masaa yanayoendelea huko mbele ndio unaweza ukala. Lakini vile vile unaweza ukala muda gani? Unaweza ukala baada ya kuwa umeamka, unaweza kula saa 3, saa 4, hapo ndio mwili wako umechangamka, umepokea sasa mazingira mapya, umetoka kwenye ule mfumo wa usingizi, mfumo wa mwili kavile umesinyaa hivi, mwili kavile uko kiajabu ajabu kwa namna fulani. Kwa hiyo saa 4 hapo ndipo unaweza ukala. Sasa unapokumekula saa 4, masaa 5 kuja kuisha, unaweza kuhesabu hapo. Na maana saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 ndio masaa 5 kumeisha. Kwa hiyo unaweza kula saa 10 au 11, 12. Umechelewa sana ule saa 1. Ukisha kula masaa hayo, hutakiwi kula tena usiku. Kwa nini? Usiku ndiyo muda wa kujiponya. Yani mwili ameutengeneza, Mungu ameutengeneza mwili kwa namna hiyo. Usiku ndiyo muda wa kujiponya. Ndiyo maana wengi wanajifunguaga watoto usiku, wengi wanakufa usiku.

0: magonjwa kama hayo ya pressure na vitu vingine. Ndio maana inafikia hatua ukishafikisha age, umri wa miaka 50 na kuendelea, hata kuchuchumaa kwako ni shida. Unainuka kama ng'ombe aliyechoka, sababu umejitengenezea mazingira ya kuumia mwenyewe. Nikutie moyo, Mungu ni mwema, hujachelewa, unaweza ukatuona. Pressure yako hiyo inaondoka baada ya muda mfupi. Sikiliza, unapokumepata pressure utaambiwa usitumie chumvi, na chumvi ni kitu kizuri na muhimu. Tatizo, chumvi tunayoitumia hiyo ndio tunaojiroga. Mtu anasema nataka ile chumvi mwone smooth, safi kabisa, laini. Ni kweli inapendeza, inavutia, lakini ina mapungufu makubwa ambayo si rafiki kwako katika mwili wako. Nikutangazie hivi, maishani mwako jitahidi na kupatia siri, utafurahi. Tumia chumvi ya mawe, chumvi ya baharini. Hiyo ndio chumvi nzuri, na kuhakikishia, uliza mtaalamu yoyote atakuhakikishia hili. Rafiki, nipende kukumbusha tena, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji. Tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukitelemka tu barabara ya Ujenzi, mkono kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto. Na kuna mnara pia wa sini voda kumsini mnara gani. Lakini ukitelemka tena mkono wa kulia, barabara hiyo ya kuelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa. Ukitoka kwenye gorofa hilo tu, jengo linalofuata. Kasoro tunapatikana Murubona shule ya msingi, katika jengo la mzee Kahura Nanga, au alipokuwa akifanyia kazi Dr. Bujiji zamani. Na Mwanza tunapatikana Buhongwa, lakini Kahama pia tunapatikana Nyasubi, barabara ya Mkude. Namba zetu za simu sasa ni wakati ambao unaweza ukatutafuta, uulize sasa swali lako lolote. Ni una tatizo gani? Wapi hujaelewa? Nini kinakusumbua? Nipende kukutajia sasa namba zetu ambazo utatupigia moja kwa moja kutoka studio. Namba zetu ni hizi. Ni 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, uweze kupiga simu na kuuliza swali lako kulingana na mambo tulijifunza, na hata nje ya hili, ili mradi tu ni linahusu afya. Namba yetu ni 0763 44 01 49. 0763 44 01 49. Hii ndio namba ambayo sasa unaweza kutupigia saa hii, ili kwamba tuweze kukusaidia. Na hapa kuna msikilizaji kwenye laini. Halo?
1: Halo?
0: Habari yako, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Leonard, natokea Uvinza.
0: Kutoka Uvinza, karibu kwa swali.
1: Nashukuru Dokta, mimi nataka unisaidie.
0: Ndio.
1: Na shida nikimaliza tena ndo wanachoka sana, kama kesho yake inachoka sana.
0: Oh, pole, nimekuelewa kwa swali lako. Ni kwamba unapokuwa umechoka katika hali ya namna hiyo, mara nyingi binadamu, mwili wetu umeumbwa kwa nishati. Mwili wetu una madini ya aina zote unaoyajua. Na hivyo wakati mwingine nishati yako pia inapokuwa iko chini, ni rahisi kuweza kuhisi maumivu kama hayo. Lakini jambo la msingi tu ni kutie moyo. Unaweza kutufikia ili tuweze kufanyia vipimo, tuweze kujua nini zaidi

0: kinachopelekea hiyo hali. Na tukisha baini, tutakutibu, utarudi katika hali yako vizuri. Asante sana. Niweze kupokea mwingine kwenye laini. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Simu mwingine ni ajiwae sana kutoka Bubango.
0: Kutoka Bubango, karibu kwa swali.
1: Asante sana. Mimi doctor nitaka niulize ama nitaka nijue.
0: Ndiyo.
1: Mimi nikienda shamba, nikiwa natembea hasa kwenye milima, nasikia misuli huu inauma na pia na magoti huu yanauma sana.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Asante sana. Ni kwamba mwili wa binadamu wanasema haujengwi kwa matofali, unajengwa kwa chakula. Na mara nyingi kuna vitu vingi sana tunavimisi, hatuvitumii. Matokeo yake misuli yetu inaathirika. Ndiyo pale wengine hufikia hatua wanapatwa na ugonjwa unaoitwa arthritis au ambao ni tatizo la misuli na mifupa. Nikutie moyo. Mungu ni mwema. Unaweza katufikia, tuko hapa barabara kuelekea Nazareti kutokea ujenzi. Nyumba kama ya 9 kuna gorofa, jengo linalofuata tu utatupata hapa. Utapona na utakaa vizuri. Asante sana na Mungu akubariki. Na kuna msikilizaji mwingine pia kwenye line. Hello. Hello. Kwenye line, hello. Hello. Naona kuna shida ya mawasiliano. Unaweza katupigia baadaye. Okay. Uliza swali lako, na unaitwa nani kutoka wapi?
2: Naitwa Amos Obedi kutoka Kasulu.
0: Kutoka Kasulu, karibu kwa swali.
2: Swali langu yani kuna moto kwenye upande wa jicho. Kile chini cha jicho kale kadude kanakokaa katikati kanyosi kale.
0: Ndio.
2: Sasa kale kadude yale kuna fungu umeingia ina kwamba yani jicho moja halioni. Kwa hiyo sasa changamoto ni nini?
0: Pole sana. Katika matatizo macho yana magonjwa mengi. Magonjwa karibia manane hivi. Lakini mara nyingi vitu vinavyotusumbua huwa ni hali, hali. Lakini sasa siwezi kuhukumu kwamba ni hali ipi. Lakini vile vile inaweza kutokea pressure, inaweza kutokea mtoto wa jicho, inaweza kutokea magonjwa mengine mbalimbali. Kitu cha msingi tu ni kuombe. Unaweza kutufikia hapa Murubona, shule ya msingi. Hii barabara ya Mauseni, katika jengo la mzee Kahurananga, hapa nyuma ya kanisa la Anglican, kanisa kuu. Kwa hiyo ukifika tu hapa utupigie simu ili tuweze kukusaidia. Utaona vizuri, hautahangaika. Basi asante sana. Na kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello. Kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Rwanda, na pia simu kutoka Igoma mjini hapa.
0: Kutoka Igoma mjini, karibu kwa swali.
3: Mimi na pressure ya kushuka, naweza kupata matibabu?
0: Oh. Wengi sana pressure kushuka inawawiaga mtihani. Na ni nadra sana kuweza kupata dawa ambazo zinaweza kusaidia. Na wengine wamekuwa kiamini kwamba sana wewe ni kutumia chakula tu fulani, chakula hivyo ili uweze kurudi katika hali yako. Nikutie moyo. Pressure kushuka utatibiwa na utakaa vizuri. Na tatizo la pressure kushuka, kisha kuna pressure kushuka, hata damu yako inaenda kwa kiwango kidogo sana. Kwa hiyo hata kuingia kwenye mfumo wa via vyako vya uzazi inakwenda ni kidogo. Na hivi inaweza kukupelekea kuwa na low libido, yani ule uwezo mdogo wa kuweza kuwa na mwenzako na kufurahi. Nikutie moyo, karibu sana. Na unaweza kujikuta wakati mwingine pia unaweza kuhisi hata kizunguzungu, kataka kuanguka kwa sababu ya pressure ya chini. Mungu akubariki. Karibu sana.
3: Asante.
0: Asante sana. Kuna msikilizaji pia kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Juma Charles kutoka Uvinza, Irunde hapa.
0: Juma Charles kutoka Irunde, karibu sana kwa swali.
4: Asante sana.
0: Ndiyo.
4: Ni swali langu au ni mawazo yangu kwamba Mimi na hapa na ugonjwa.
0: Ugonjwa gani?
4: Ugonjwa wangu yani unapoenda ku haja ndogo. Maana unachukua muda sijui na tatizo gani. Yaani unachukua.
0: Asante ya, umri wako una umri gani? Miaka yako?
4: Umri wangu miaka 42.
0: Ah, asante. Sikiliza majibu.
4: Ndio.
0: Mara nyingi watu wa kuanzia miaka 40 na kuendelea huwa wanapatwa na tatizo inaitwa prostate gland. Zile prostate zinapanuka ambazo yani kutokea pale kwenye kibofu chako cha mkojo unapoanzia pia mrija wa kutoa mkojo zinaweza zikavimba. Na zinapovimba zinapelekea kubana ule mrija. Matokeo yake unaenda haja ndogo unahitaji kwenda kukojoa kujisaidia vizuri, halafu mkojo unakawia ndio baadaye unakojoa. Lakini hata hivyo unakojoa mkojo kidogo. Mkojo unabaki, unajisi baadaye tena kwenda kukojoa. Na inapokuwa katika mchezo wa namna hiyo, unakutengenezea tatizo la UTI. UTI. Kwa hiyo, hilo ni tatizo ambalo ni baya, ambalo baadaye inaweza kukusababisha mpaka kuweza kufanya operation. Lakini uzuri wa bahati ni kwamba Star of Jerusalem Clinic tunakutibu na bila operation. Na hata niwatie moyo, kama tunazo dawa sasa inayofanya vizuri na kwa muda mfupi. Hata kama, tena niwatangazie watu, hata kama kuna mtu tulikutibu halafu haukupona, njo tutakacho kufanyia, tunakutibu bure, wewe hautatoa gharama yote. Na hivyo hata wewe nikutie moyo, karibu Nguruka Tuko, tunapatikana Nyangabo soko jipya kwa wale walioko Nguruka na viunga vyake. Mungu akusaidie sana, karibu utapona. Ndio,
4: asante sana.
0: Hapa kwenye line pia tuna msikilizaji kwa anapiga kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Pemba.
0: Na? Hello.
5: Hello.
0: Hey, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Hello. Naona tandao. Unaweza kukata alafu utapiga tena. Msikilizaji unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali, na sasa tuko hewani kwa ajili ya kukujuza mambo mbalimbali na magonjwa mengi yanayokusibu, vitu ambavyo havina sababu ya kukutesa. Tupo kwa ajili yako. Sisi ndugu zako, ni rafiki zako, ni jamaa zako, ni Watanzania wenzako. Tupo kwa ajili ya huduma, na hivyo unaweza kutufikia ili upate matibabu. Namba zetu za simu kama ulikuwa hujatusikiliza ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Kwenye laini, hello?
5: Hey, hello.
0: Karibu kwa swali, na unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Kwa majina naitwa Patel James kutoka Mgombe.
0: Kutoka Mgombe, karibu kwa swali.
5: Asante, mimi shida yangu ni kwenye macho, macho yanaosha sana. Pia nishatumia dawa lakini bado yanawasha na yanakuwa ya njano njano. Tatizo huo ni nini hapa?
0: Pole sana. Mara nyingi macho yanapokuwa yanawasha ni kwa sababu inawezekana ikawa kwa sababu ya bacteria inaitwa conjunctivitis. Hawa wanatengeneza tatizo la conjunctiva. Na kwa sababu kama hiyo inaweza kupelekea kuwasha, lakini mara nyingi macho yanakuwa mekundu. Lakini macho yanapokuwa ni ya njano, mara nyingi inaweza ikawa ni kwa sababu ya tatizo ambalo wakati mwingine huenda ikawa inatokea kwenye ini pia. Lakini haisababishi macho kuwasha, ila tunakwambia habari ya huo unjano. Na nikutie moyo, unaweza kutufikia Kasulu, tuko Murubona shule ya msingi katika jengo la mzee Kauranga. Utakuja tukuone, tukufanyie check up, tuone shida hayo ya macho ni shida gani zaidi, ili tukutibu urudi katika hali yako. Asante sana na Mungu akubariki.
5: Asante na kwa
0: kupokea. Asante. Lakini kwenye line hapa kuna muda wetu unatutupa mkono, Nikutaje msikilizaji, namba yetu ya simu ni 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji uweze kuiandika kwa uzuri, ni 0763 44 01 49. Nipokee namba hapa ya mwisho wa msikilizaji kwenye line. Hello. Hello kwenye line. Oh. Hello.
6: Hello.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na bwana Asmani Ramadhani Jema Shishi Ramadhani Mwipira kwa Mwayaya.
0: Kutoka Mwayaya, karibu.
6: Tatizo ni kuhusu mimi na mtoto wangu ana miaka 13, ila kila anapoamka anaona ni afya kochozi, kwa nahitaji msaada kwa dawa hii kesho nifika kwa kasuru hapo.
0: Asante sana. Nipende kitu kukuambia hivi, habari za kikojozi ni kwamba huwa hata kibiolojia haijulikani. Utashauri watu kama lale mapema, sio afanye hivi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunamtibu kwa wiki moja na hawezi kuwa kikojozi tena. Na nipende kuwatia moyo, msije mkamshambulia mkiwa na mtoto wa namna hiyo. Na yeye ni tatizo ambalo na yeye hapendi. Mkimshambulia mnamwathiri kisaikolojia zaidi. Nikutie moyo, mlete Kasulu au Kigoma hapa, utachagua uje wapi, tutamtibu na atakaa vizuri. Mungu awabariki na usiku mwema.

0: Joy 90.5 FM.
1: Habari gani msikilizaji wetu, ni kukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Leo ni siku nyingine tena. Kikweli tunayo furaha kwamba Mungu ametukutanisha tena na wewe. Hivi tulivyo ni kwa sababu tuna afya nzuri, na lengo letu tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajifunza mambo mbalimbali yanayohusu elimu ya afya. Na kwenye elimu ya afya hapa tunakutanisha na daktari bingwa. Namzungumzia Dr. Emmanuel Madila ambaye mara zote amekuepo hapa kuhakikisha kwamba anatusaidia kujua baadhi ya changamoto ambazo tunazipitia kwenye afya zetu zinatokana na nini. Na uzuri ni kwamba leo anatufundisha ama anatoa elimu kuhusiana na wanawake ambao wanapata hedhi ya muda mrefu. Kama wewe ni mwanamke, wewe ni binti, pengine umekuwa unapata hedhi ambayo sio ya kawaida, kama ambavyo tumezoea kufundishwa kwamba kikawaida mwanamke inabidi iwe siku 3, 4 mpaka 5, lakini una wengine siku 7, wiki 2. Sasa hii ni changamoto. Changamoto hii inasababishwa na nini? Pengine dalili zake zinakuaje na suluhisho lake linakuaje? Basi nikukaribisha tuungane na Dr. Emmanuel Madila. Lakini kabla sijamkaribisha daktari, mimi nataka tu nikuambie kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu, pengine unatamani kutufikia Lupimo Sanitarium Clinic. Ni kwamba kama uko maeneo ya Kigoma mjini, sogea maeneo ya jengo la CRDB ghorofa ya pili pale. Hatua chache tu kabla ya kufika station utakutana na bango letu la Lupimo Sanitarium Clinic, ambalo sasa tunasema ndio eneo husika ambapo tunapatikana. Nitarudia. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station. Lakini kwa walioko Kasulu, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo na kuwa umetupata vizuri sana, tutafute kupitia 0693-664848, 0693-664848, au 0715-944-941, 0715-944-941. Namba hii msikilizaji tutaendelea kutajia kadri tunavyoendelea kuwepo humu ndani studio, na tuna mambo mengi sana ya kuzungumza. Lakini chukua nafasi hii sasa nimkaribishe Dr. Emmanuel Madila. Bila shaka ni furaha yangu kukuona tena.
2: Nashukuru sana kwa kweli. Niseme kwamba ndugu zetu wasikilizaji wetu kwa kweli wamekuwa wakifuatilia kipindi chetu cha afya, na mimi napenda kuwashukuru sana. Lakini pia nimekuwa nikipokea meseji nyingi sana za hongera pamoja na pongezi. Kwa kweli kipindi chetu hiki kinawaelimisha watu wengi. Watu wengi wanaelimika sana kupitia kipindi hiki, na wengine ambao wanafika ofisini kwetu kama leo nimepokea wageni wengi. Mimi niwashukuru sana ndugu zetu kwa kututembelea. Lakini pia niwapongeze kwa sababu wengi kila anayetoka ofisini kwetu anafurahia huduma ambazo amepewa. Tuna huduma mbalimbali za vipimo vya mwili mzima, lakini pia tuna huduma za kutoa sumu kwa wale watu ambao wanahitaji kutoa sumu mwilini. Lakini tuna huduma ya ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali, lakini cha zaidi tuna huduma ya matibabu kwa kutumia dawa za mimea, mboga mboga na matunda. Na kuna watu ambao wamehangaika sehemu mbalimbali, wamezunguka sehemu mbalimbali kutafuta matibabu juu ya changamoto za kiafya, na changamoto hizo zimekuwa zitibiki. Ni kukaribisha Lupimo Sanitarium Clinic, tutakupatia huduma za matibabu, utapona na utageuka kuwa shuhuda kwa watu wengine. Kama vile ambavyo shuhuda tumekuwa tukizisikia mahali hapa, tunaamini na wewe ipo siku utakuwa shuhuda kwa watu wengine. Kama mtangazaji ambavyo amekwisha kusema, siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la hedhi ya muda mrefu. Lakini baada ya kuongelea hili tatizo, tutaruhusu meseji yako. Tutaisoma meseji yako mahali hapa, lakini pia tutakuruhusu upige simu uongee na daktari moja kwa moja. Sasa naomba nikutajie namba za simu. Mara baada ya mada hii ambayo nitaitoa siku ya leo, kupitia namba hii ya simu utatuma meseji, lakini pia utapiga kuzungumza na daktari. Na hata mara baada ya kutoka ndani ya studio hizi nitaendelea kupokea simu yako ili tuweze kushauriana mambo mbalimbali ya kiafya. Namba ya kunipata Dr. Madila msikilizaji ni 06 09 93 63 66 66 48 48 0678 4848 4848. Nitarudia tena msikilizaji, 0696 66 66 4848 4848. Endapo utapiga namba hiyo msikilizaji wangu, utaona iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 15 94 49 49 41 49 41 41 41. Nitarudia tena 0715 15 94 49 49 41 41 41. Na msikilizaji wetu, kupitia namba hizo unaweza kutuma meseji au kapiga simu moja kwa moja. Basi meseji yako tutaisoma mahali hapa, lakini simu yako itaendelea kupokelewa na wasaidizi wangu. Lakini mara baada ya kipindi hiki nitapokea simu mimi mwenyewe, na tutazungumza na tutashauriana mambo mbalimbali ya kiafya. Sasa tunapoongelea hedhi ya muda mrefu, tunakuwa tunaongelea kitu gani? Hedhi ya muda mrefu ni hedhi ambayo mama anaipata kwa zaidi ya siku 7. Kwa kawaida tunasema mwanamke anatakiwa aingie hedhi siku 3, aingie hedhi siku 4 au siku 5. Na hedhi ile inayotoka inatakiwa itoke damu ya kawaida. Isiwe damu nyingi sana kiasi kwamba hata ile taulo ya mama inashindwa kuhimili zile damu zinazotoka. Au pengine damu ile inayotoka yanakuwa natoka kidogo sana mithili ya matone. Sasa hiyo sio hali ya kawaida. Hali ya kawaida ni ile ambayo mama anapata hedhi ya kawaida, ambayo sio nyingi sana wala sio ndogo sana. Lakini pia damu haitakiwi kuwa na mabonge mabonge. Inatoka damu inakuwa kama imeganda. Sasa hiyo sio hali ya kawaida. Kwa tunapoongelea hedhi ya muda mrefu, ni hedhi ambayo mama huyu anaipata zaidi ya siku 7. Kwa hiyo mama yote anayepata hedhi kwa muda wa wiki nzima siku 7, amini kuanzia siku 8, siku 8, siku 9, wiki 2, wiki 3. Manake ni kwamba yawezekana kabisa ukawa na changamoto katika mfumo wako wa uzazi.
1: Na changamoto hii sasa,
2: ndiyo,
1: kwa mwanamke, inasababisha na nini hasa? Lazima kuna sababu kwamba kwa nini unakuta mwingine ni kawaida kwamba siku 3, siku 4, siku 5 kamaliza.
2: Ndiyo.
1: Mwingine ndio hivyo siku 7, wiki 2. Yaani tena ikiwa imeambatana na maumivu makali.
2: Ndiyo.
1: Nini sababu?
2: Ni kweli kabisa kwamba hedhi ya muda mrefu wakati mwingine inaambatana na maumivu kwenye tumbo chini ya kitovu, wakati mwingine inaambatana na kizunguzungu, wakati mwingine hedhi inaambatana na mwili kuchoka. Mwili unakuwa dhaifu kwa sababu damu ni kitu muhimu katika mwili wa mwanadamu. Damu ile inapotoka kwa muda mrefu, mama huyu anaweza kupata tatizo la anemia au upungufu wa damu mwilini. Sasa damu inapopungua, maana yake ni kwamba hata mwili wenyewe unaishiwa nguvu, kilo zinapungua. Shangaa mama alikuwa ni mnene, ana mwili fulani wa wastani, lakini baada ya kupata tatizo hili anaanza kukonda. Hii yote ni kutokana na changamoto hii. Sasa changamoto hii ya kupata damu ya hedhi ya muda mrefu inatokana na mambo mengi. Sababu ya kwanza kabisa tunasema mama anapokuwa na PID, inaweza kupelekea mama huyu kupata hedhi ya muda mrefu.
1: Hapo kwenye PID hapo.
2: Ndio, ndio.
1: PID. Kisema PID. Kuna watu hapo unakuwa umetuacha njia panda.
2: Ndio. PID ni kifupi cha maneno yanayosemeka kama pelvic inflammatory disease, yani mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi. Kuanzia kwenye shingo ya kizazi, bakteria wale wanaposhambulia pale, lakini pia wanaweza kashambulia mji wa mimba, wanaweza kashambulia mirija mpaka kule kwenye viwanda vya mayai. Sasa katika mji wa mimba, bakteria hawa huwa wanashambulia na kuacha makovu. Makovu yale sasa ndiyo huwa yanapelekea damu ya hedhi endelee kutoka. Kwa hiyo mama anaweza kupata damu ya hedhi ya kawaida, lakini endapo kama ana makovu katika mji wa mimba, yale makovu huwa na tabia ya kuendelea kutiririsha damu kadiri mama anavyozidi kuingia katika hedhi. Kwa nakuta mama huyu tayari siku zake zile za hedhi zimeshapita, pengine ni siku 3 au 5, lakini damu inaendelea kutoka, ni kutokana na yale makovu ambayo yamesababishwa na mashambulizi ya bakteria. Lakini sababu nyingine ni hormonal imbalance, au homoni kutolingana. Mfumo mzima wa mama unaratibiwa na homoni. Kuna homoni ambayo inaitwa homoni ya estrogen. Homoni ya estrogen inapoongezeka ndani ya ya mfumo wa uzazi wa mama, tunasema kwamba mama huyu kuna kuta zinakuwa zinatengenezwa katika mji wa mimba. Sasa kuta zile zinapoharibika, zinapomomonyoka, unakuta sasa mama huyu anaendelea kupata hedhi hata kama tayari siku zake za hedhi zimeshapita. Mama huyu anaendelea kupata hedhi. Lakini sababu nyingine ni uvimbe. Tunaita uterine fibroid. Mama anapokuwa na uvimbe kwenye kizazi pia inaweza kupelekea mama huyu kupata hedhi ya muda mrefu. Lakini pia mama ambaye ametumia sana dawa za uzazi wa mpango, kiasi kwamba zimeenda kuharibu mpangilio wake mzima wa homoni, mama huyu pia anaweza kupata tatizo hilo la kutokwa na hedhi ya muda mrefu. Lakini pia mama ambaye amewahi kufanya abortion, au kutoa ujauzito either kwa kujua au kwa kutojua, inaweza kupelekea mama huyu kutokwa na damu ya hedhi ya muda mrefu. Kwa hiyo sababu ziko nyingi ambazo zinapelekea tatizo hili ambalo lina tunasema kwamba linaweza likaleta athari nyingi katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kwa sababu unapotokwa na damu ya hedhi ya muda mrefu sio kiashiria kizuri. Inawezekana kabisa kuna shida katika mfumo wako wa uzazi. Hivyo basi unatakiwa waone wataalamu wa afya, ikikupendeza ututembelee Lupimo Sanitarium Clinic ili tuweze kukufanyia vipimo na kukupatia matibabu. Kwa sababu endapo kiendelea kukana tatizo hilo, linaweza kabisa likapelekea ukashindwa kushika ujauzito. Endapo sasa itafika mahali unatamani kupata mtoto lakini swala zima la mtoto likashindikana.
1: Dr. tukushukuru sana kwenye hiki ambacho umetueleza. Naamini kwamba msikilizaji amepata mwanga. Lakini kwa hivi sasa tusome message baadaye. Nitarudi kwenye hii mada yetu.
2: Kabisa kabisa.
1: Kwa maana utuambie sasa mwanamke huyu ambaye anapitia hii changamoto nini afanye?
2: Okay.
1: Najua hicho ndio kitu ambacho wengi wanasubiri.
2: Sawa.
1: Kwamba nini sasa nafanya?
2: Sawa.
1: Ikiwa tayari hili tatizo ni la muda mrefu na umetaja hapo kwamba inaweza ikapelekea mwanamke akakosa
2: ujauzito.
1: Hiyo ni hatari.
2: Kabisa. Sasa nafikiri pia tuwakumbushe namba ambayo watakuwa na uwezo kutuma message tunavyoendelea. Watume meseji pamoja na kupiga.
1: Utatumia meseji yako msikilizaji kupitia namba hizi ambazo ninakutajia hivi sasa, kwa kutuma meseji na kupiga. Ni 0693 0693 66 66 4848 4848 0693 0693 66 66 4848 4848
2: namba nyingine ndio
1: 0715 0715 94 94 94 41 41
2: 0715 0715 94 94 94 41 41
1: Namba hiyo ni kwa ajili ya ujumbe mfupi wa maandishi msikilizaji, lakini kwa ajili ya kutupigia simu. Na moja kwa moja sasa nitaanza kusoma ujumbe hapa ambao tayari umetufikia kwa wale ambao wanatufuatilia. Wewe unasema daktari, habari ya habari yako?
2: Salama kabisa.
1: Ehe, sasa shida yake ana wiki ya pili sasa yupo ameandika bredi.
2: Okay, nimeshamwona.
1: Anasema nitumie nini ili damu zikate? Inaonekana hali yake si nzuri sana.
2: Hali yake si nzuri. Kwanza kabisa ni mpe pole dada yetu huyu kwa changamoto hiyo. Kwanza kabisa kupata damu ya hedhi kwa muda wa wiki mbili ni hiyo changamoto ambayo mimi niliyoizungumza. Kwa sasa unahitaji ufanyiwe vipimo ili daktari aweze kujua sababu ni nini. Baada ya kujua sababu, sasa ndipo upatiwe dawa inayoendana na tatizo lako. Kwa hiyo endapo kama nikikushauri, ushauri peke yake hautoshi. Hivyo basi unatakiwa ufike ufanyiwe vipimo ili kama ni uvimbe daktari ajue, kama ni PID daktari ajue, kama ni shida ya hormone daktari aweze kujua ili akupatie dawa inayoendana na tatizo lako. Nafikiri hapo amenielewa vizuri.
1: Atakuwa amekuelewa vizuri.
2: Ndio.
1: Lakini mwingine huyu katuandikia message yake pia. Anasema anaitwa Jione. Anasumbuliwa anasumbuliwa muda wote. Ikifika tu muda wa haja kubwa, haja ndogo, chini ya kitovu anasikia anataka kupasuka.
2: Aise, pole sana. Sasa Mr. Jione, kwanza nikupe pole kwa tatizo hilo, lakini niseme kwamba inawezekana ukawa na mashambulizi ya bakteria ambayo tayari yameshafika kwenye kibofu cha mkojo. Manake sasa tayari wale bakteria wanashambulia kibofu cha mkojo. Hivyo basi unatakiwa ufike kwa ajili ya kupata matibabu. Na mashambulizi hayo mara nyingi huwa yanatokana na UTI. Unapokuwa na UTI, endapo kama usipoifanyia matibabu, basi bakteria wale huwa na tabia ya kusogea mpaka kufika kwenye kibofu cha mkojo na kuanza kushambulia. Ndio maana unapata maumivu mithili ya kibofu kuchemka. Sasa fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu. Dawa zipo, utakaa vizuri.
1: Ndio. Huyu mwingine kaandika hapa anasema kuna mtu anaumwa pressure.
2: Ndio.
1: Na yupo mbali.
2: Ndio.
1: Je, naweza kuja kumnunulia dawa ya pressure nikaondoka nayo na anaweza kupona?
2: Sasa kwanza ndugu yangu ni kukaribisha sana, lakini ni kuambie kwamba dawa za pressure zipo na zinafanya vizuri sana. Na kama mgonjwa yuko mbali, hakuna shida yote. Unaweza kufika kwa ajili ya kumchukulia dawa na ukamtumia vizuri kabisa bila shida, lakini lazima mimi kama daktari nizungumze na mgonjwa. Kwa hiyo utampigia simu, nitazungumza naye, alafu sasa ndipo atapatiwa dawa. Kwa hiyo dawa zitamsaidia na atapona hata kama yuko mbali. Kwa hiyo nikukaribisha uweze kufika.
1: Anasema anaitwa Naila Kiri.
2: Ndio.
1: Anasema mfano yeye sasa hapo ameandika mimi. Ila anasema mfano yeye. Anaweza kuunganisha vipindi viwili kwa wakati mmoja. Lakini akishamaliza vipindi viwili anaishiwa hamu. Hadi kesho yake ndio anapata hamu. Anasema hii imekaji. Bila shaka umemuelewa.
2: Nimemuelewa. Ndugu yetu amejaribu kutumia tafsida. Lakini nafikiri amemaanisha kwamba anaweza kashiriki tendo la ndoa awamu mbili, lakini baada ya hapo kupata hamu mpaka kesho yake. Sasa huyu kwanza kabisa inatakiwa afanyiwe vipimo ili kujua yawezekana kiwango cha hormone kimepungua, hormone ya uzazi ambayo tunaita testosterone hormone. Kwa sisi wanaume tuna hormone ambayo inaitwa testosterone. Sasa hormone ile inapopungua, basi mtu huyu anakuwa anakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kwa sababu kwa kawaida mwanaume anatakiwa ushiriki tendo la ndoa kadiri unavyotaka, iwe mara mbili. Endapo utashiriki mara mbili, basi uwe umetaka kushiriki mara mbili. Endapo utashiriki mara moja, uwe unataka umetaka wewe mwenyewe kushiriki mara moja. Lakini natakiwa uwe na uwezo wa kushiriki tendo la ndoa mara nyingi kadiri utakavyoweza. Ukitaka mara tatu, ukitaka mara nne, ni wewe mwenyewe kulingana na jinsi ambavyo unahitaji. Lakini endapo kama ukishashiriki mara mbili, huwezi tena kuendelea mbele. Hata kama imepita muda kadhaa, hata kama ni jioni umeshiriki asubuhi lakini jioni unataka ushiriki tena, vitu haviwezekani, basi hiyo ni sio dalili nzuri, unahitaji upatiwe matibabu. Lakini pia kuna changamoto zingine za uzazi zinahitaji ushauri tu, ushauri wa vyakula vya kutumia, ushauri wa vinywaji vya kutumia, vinywaji vya asili ambavyo vitakwenda kukusaidia. Kwa hiyo nimkaribishe ndugu yetu afike ofisini, tutamsaidia na tatizo lake litakaa vizuri.
1: Sawa, message ni nyingi. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia, tuko hapa.
2: Ndio.
1: Na kipindi hewani ni juu ya afya yako. Baadaye tutapata nafasi pia ya kusikiliza baadhi ya kulingana na kile tulichokizungumza, wale ambao walikuwa wakipata hedhi ya muda mrefu na wamepona. Anasema habari daktari.
2: Salama.
1: Anasema mimi nina uvimbe ndani ya kizazi, naweza kuzaa?
2: Kwanza kabisa uvimbe inategemea uvimbe ule ni upo wa sentimita ngapi. Kuna vimbe vingine vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikawepo katika mji wa mimba lakini ukabeba ujauzito vizuri na ukajifungua. Lakini kuna aina mwingine ya uvimbe. Kwanza inategemea size ya uvimbe, lakini pia inategemea uvimbe ule umekaa eneo gani. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu kwa changamoto hiyo, fika ofisini kwetu uweze kufanyiwa vipimo na kupatiwa huduma ya matibabu.
1: Message zipo nyingi sana hapa lakini tunaendelea kuzisoma kadri ambavyo tunaweza. Huyu kaandika message yake.
2: Ndio.
1: Anasema habari daktari.
2: Salama.
1: Anaitwa Naomi. Ana umri wa miaka
2: 26. Ndio.
1: Sasa yeye anaomba kuuliza na umpe ushauri.
2: Ndiyo.
1: Kuhusu uzazi wa mpango, upi ni mzuri? Pia anatumia uzazi wa mpango, ameweka vijiti viwili vya miaka 5. Mzunguko wangu mke wa hedhi hauelewi. Huwa akiingia zinatoka damu ndogo ndogo na zinachukua wiki na zaidi hadi kukata. Wakati mwanzo nilikuwa naingia siku 3 hadi 4. Kwa hiyo naomba tu ushauri, je, inaweza kuniletea shida baadaye?
2: Kwanza Naomi, nikupongeze kwa kuuliza swali. Lakini kwa tatizo hilo ulilonalo ni vema sana uweze kufika ofisini kwetu tuweze kuzungumza vizuri, lakini pia tukufanyie vipimo. Ushauri wa njia ipi ni nzuri ya kuweza kutumia unategemea na vipimo. Kwa sababu kila mtu au kila mwanamke ana njia yake ya uzazi ambayo inaweza kumfaa. Kuna mwingine njia ya vidonge inamfaa zaidi, kuna mwingine sindano zinamfaa zaidi, kuna mwingine kijiti kinamfaa zaidi. Kwa hiyo daktari anapomfanyia vipimo, anapomwangalia, basi anaweza kumshauri njia gani nzuri zaidi ya kutumia. Lakini pia kuna njia za asili za kuweza kutumia bila kutumia dawa yote ya kupanga uzazi. Kwa hiyo unapofika ofisini unanufaika na mambo mengi zaidi kuhusiana na swala zima la uzazi wa mpango. Lakini kutokwa na damu zaidi ya siku 7 tena inakuwa ni matone, hiyo sio dalili nzuri Naomi katika mfumo wako wa uzazi. Kwa hiyo ni vyema uweze kufika daktari aweze kufanyia vipimo na aweze kupatia ushauri ambao unakupatswa kufuata. Ndio.
1: Huyu anasema ni kwa nini baadhi ya wasichana wanaingia hedhi kwa mwezi mara mbili?
2: Kwanza kabisa kuingia hedhi mara mbili kunatokana na mambo mengi. Kwanza kabisa inawezekana mama huyu akaingia kwenye hedhi pengine mara mbili kutokana na changamoto ya PID, lakini pia inawezekana mwingine akaingia kwenye hedhi kutokana na changamoto ya hormonal imbalance. Lakini inawezekana mwingine akawa na uvimbe. Kwa hiyo hizo zote ni sababu ambazo zinaweza kupelekea mama huyu apate hedhi mara mbili. Lakini kuna mwingine anaweza kupata hedhi mara mbili sio kwamba ana tatizo, isipokuwa mzunguko wake wa hedhi ni mfupi.
1: Sawa.
2: Mwingine anaweza mzunguko wake ni siku 24. Akaingia hedhi tarehe 1, akaingia na tarehe 25. Kwa hiyo ni ndani ya mwezi mmoja ameingia mara mbili, lakini mzunguko wake wa hedhi ni mfupi.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo anapofika ofisini daktari sasa atazungumza naye vizuri na daktari atajua, ataweza kumshauri. Kama ana tatizo basi atapatiwa matibabu na kupona, lakini kama hana tatizo atapewa ushauri na kurudi nyumbani.
1: Basi nitasoma message mbili za mwisho kutokana na muda wetu.
2: Ndio.
1: Wewe unasema nimefurahi sana kuwasikia hapo studio, Mungu awabariki.
2: Amina.
1: Awaongezee baraka.
2: Amina.
1: Kwa kazi ambayo unaifanya daktari.
2: Amina.
1: Anaitwa Garusi Paulo.
2: Nashukuru sana ndugu.
1: Lakini tumalize na huyu. Anasema daktari yeye ana changamoto ya kukinai tendo la ndoa baada ya kwenda bao moja. Hisia zina kabisa wakati moyo bado unahitaji. Anasema hicho kitu kinasumbua. Je, hapo shida iko wapi? Anaomba msaada wako dokta.
2: Okay, pole sana ndugu yangu. Changamoto kama hiyo inatokana na vitu vingi, lakini sababu kubwa ni upungufu wa homoni ya testosterone, ambayo homoni hiyo ndio inaratibu swala zima la kupata hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia kama uliwahi kufanya masturbation inaweza kusababisha hali kama hiyo, aina ya vyakula ambavyo unavitumia. Sasa ni kuombe ndugu yangu, pata nafasi, tutembelee ofisini kwetu. Tutakufanyia vipimo na tutakupatia matibabu. Dawa yetu ya JC Herb, dawa hii imefanya vizuri sana kwa wanaume wengi wenye changamoto za uzazi. Kwa hiyo tunaamini na wewe zitakwenda kukusaidia.
1: Okay, tulimwahidi msikilizaji kwamba kwenye hii changamoto ya wale wanawake wanaopata hedhi kwa muda mrefu.
2: Ndio.
1: Nini afanye ili pengine arudi sasa katika ile hali ya kawaida kwa maana hizo siku 3, 4 mpaka 5. Wakati huo pia tutapata nafasi ya kwenda kusikiliza baadhi ya mashuhuda.
2: Okay. Kwanza kabisa, kitu cha kwanza kabisa, mama huyu mara nyingi tatizo hili la maumivu kutokwa na damu ya hedhi kwa muda mrefu huwa linaambatana na maumivu ya tumbo chini ya

0: naenda siku nyingi sana, nahisi maumivu chini ya kitovu, na bridi yale mabonge mabonge sana ya damu. Sioni kitu chochote kinachoashiria kwamba ujauzito ule, wanasema uti wa uzazi sioni. Lakini nikaa nasikiliza redio, watu wanatoa ushuhuda kuhusu upimo, kuwa wamefanikiwa, wamepona. Nikawatafuta kupitia namba za simu, nikaenda mpaka kituo cha afya kilipo, nikajieleza shida yangu ya kutopata ujauzito. Baada ya hapo nikapewa zile dawa, nakumbuka ilikuwa mchana. Nimefika mpaka nyumbani kwetu, huwezi amini nilivyokunywa za dawa ile kwa mara ya kwanza, yani nilihisi kuna vitu yani tumboni kama vimechanganyikana hivi, nikabridi. Nimetumia ile dawa kama wiki, nikawa kikweli sijaenda tena kupimwa. Mwezi unaofuata sikuingia periodi, nikajua zile dawa bado zinafanya nini kazi. Lakini nimekaa mwezi wa pili, naingia mwezi wa tatu, yani nahisi kama tumboni kama kuna kitu yani kimejaa tumboni. Nikapima ujauzito kiukweli mpaka mara tatu, kile kipimo kikuonesha. Nikajua ile ni tatizo, kabidi nirudi tena wapi? Upimo. Nivyorudi upimo, nikajieleza, nikapewa tena dawa. Siku zinavyozidi kwenda, yani nahisi kabisa tumboni yani kama kuna uzito fulani hivi. Kasema kuja jaribu tena kupima, nikakuta nina ujauzito.
1: Hao ni mashuhuda wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea. Tunaamini kabisa na wewe ndapo utachukua hatua ya kufika ofisini kwetu, tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakusaidia na utakaa vizuri kabisa. Ziko juisi mbalimbali ambazo zinatibu changamoto mbalimbali za kiafya. Zipo dawa ambazo zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na zikathibitika kwamba hazina changamoto yoyote, hazina madhara yoyote kwa mtumiaji, na zinafaa kwa matumizi na zinaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Lakini zipo dawa ambazo zimefanywa tafiti za kutosha. Kwa hiyo dawa zetu sisi sio dawa za majaribio. Dawa hizi zimewasaidia watu wengi, tunaamini na wewe zitakwenda kukusaidia. Na niseme kwamba kabla hatujaondoka ndani ya studio hizi, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika na changamoto nyingi. Tunashughulika na changamoto ya vidonda vya tumbo, matatizo ya pressure, kisukari, maumivu ya kiuno na mgongo, changamoto ya ganzi, maumivu ya magoti na sehemu zingine za mwili, ganzi kwenye vidole vya mikono, ganzi kwenye miguu. Matatizo ya tezi dume, dawa zipo. Unachotakiwa wewe ni kuchukua hatua na kufika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Dawa zetu zinaanza kufanya kazi kuanzia unapoanza kuzitumia. Kadiri unavyokuwa unazitumia ndivyo afya yako inazidi kuimarika. Gharama zetu sisi ni nafuu sana. Nafuu sana. Na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo. Andaa kiasi kidogo kwa ajili ya dawa. Vipimo na faili ni shilingi 15,000. Dawa inategemea unaumwa nini, lakini gharama ni nafuu sana na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo. Msikilizaji wangu, andika namba hizi, tunapoondoka ndani ya studio hizi tupigie simu tuweze kuzungumza. Piga simu, ukituma message itachelewa kujibiwa msikilizaji. Piga simu moja kwa moja tuweze kuzungumza. Kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini na maeneo ya jirani, tunapatikana Kigoma mjini maeneo ya benki ya CRDB, gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni.

Msikilizaji, bila shaka tumekuwa na wakati mzuri pamoja na Dr. Emmanuel Madila pandani, na ninaamini kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza. Inawezekana sio wewe, lakini akawa ni ndugu jamaa marafiki yako, basi utatusaidia kuifikisha elimu hii. Mpaka wakati mwingine, asante kwa sasa na kwa heri.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Shalom. Kwa majina naitwa Sara. Semeni nilete la.
2: Leta la.
1: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndo nakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndo nakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dar, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela. Tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambia tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nisema kanisani, moyoni kwa sema sieni. Lakini nikikaa nasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima, na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena, wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume, sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
2: Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi ajie kwa matendo makuu aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada kufika mji wa makimbilio,

0: sizilioni tena.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mjio wa kimbilio, nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, nilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjio wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Sileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa. Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, tukasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi havikuwezekani. Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikakaa. Nikasema hivyo naweka redio nasikia hapa wanasema mlima wa mji wa makimbilio. Semeni leta raha. Nikasikiliza mjio matimbilio, nikasema hapana. Kwanza niliacha, nikaanza kunywa vya kienyeji, nikasema sinywi dawa yoyote ile, kama ni dawa nimesha meza, nimechoka. Nikasema naanza vya kienyeji. Kila mwenye kuja, marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga ya kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga ya kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga ya kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa nataka niponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anataka kutangaza kwenye redio. Nika nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Ule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho ni kwangu wala sio kwenzi. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyo kunywa yale maji kulala nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku kwa kweli, hali yote ilishia hapa na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko, nikapasuliwe. Vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio kwa kweli.
3: Amen.
1: Huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena tena tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
0: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto wa Nabii Mundo Jin na Mama Ima.
3: Amen.
0: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu wa Nabii Mundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
3: Letera.
0: Semeni letera.
3: Letera.
0: Mimi namshukuru Mungu wa Nabii Mundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mundo Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mundo Jin kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
2: Sijasikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana.

0: moja, moto nawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto, naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha, natulia. Moto kiwaka kwenye miguu, natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini, nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga, nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona, hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa hesabu umepona. Ila kitakachosababisha wewe uweze kupona ni imani yako. Imani ndio itakayo kusababisha wewe uweze kupona. Na unaweza kuwa na imani, bado kuna kitu ambacho kiko nyuma yako. Kama kila kitu kilichoko nyuma yako hujakitoa, usitegemee kwamba huyu Mungu anaweza kaenda sehemu iliyo chafu. Sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha.
1: Ruka kidogo tu hapo. Tuone kama kwa nimepona kweli. Ungeruka kidogo tuone kama umepona.
0: Shalom familia. Sema leta la.
1: Leta la.
0: Nataka jua ni kama nimepona eh? Yani nimepona. Familia
1: eh!
0: Yawapiga? Yawatu? Jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije, nakulaje. Yani sielewi nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
1: Sana.
0: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, leta fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Nadhani nilifunguliwa kwa kila njia. Ukiangalia kunaweza nikakaa nimetulia hivi, huwezi amini. Napiga hesabu hivi, leo nitafanyaje? Unaona simu ndio inainuka. Utajiri sio kwamba hadi mpaka ukatafute. Unaweza ukakaa nyumbani na ukaona simu inainuka, hiyo simu ukiangalia unafikiria ni ya nini? Mtu anakuambia kuna kiasi niliko nako, nataka niwatumie angalau kwa kawaida saidia hapo nyumbani. Na wakati mwanzo hicho kitu walikuwa hawakifanyi, ndugu unampigia simu anakuambia hii simu ilishaanza, ni ya shida hii. Sasa hivi tusipomwambia mko vizuri, tuko vizuri, mna shida, hatuna shida, ila inamlazima natuma hivyo hivyo hata kama hatuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papa.

0: tunaenda taratibu ila jitahidi kuwa unafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
1: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu, ananiambia hivi, mama ana mwaka, ana meza mate, ana meza chakula na shingo. Akaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema mama kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombe. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, shema shakaja kunitoa mkono hivi, nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee msikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
2: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kuambie.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishacheseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa umelisikia ni kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maana sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maka alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maki nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika hapa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja naweza nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katikati akwambia fanyeni, amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nitikaa, nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
2: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki nicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na sababu. Ukweli wa mambo ni kwamba wakati watu wameumia na kugonjwa, wamepigwa na mapepo, wamekata tamaa, wamezunguka kuwafumu vikakataa, kumaupito vikakataa, kumadini yote na vyumba mombi vikikataa. Pale njua akili zinakuyaka. Kila mwanadamu anajua solution ya mwisho ni kwa Mungu ambaye iko omnipresa. Naye ni Kristo ambaye yuko hai ndani ya nchi yetu, ambaye kokoto naenda na kuwaka na wewe, huwa amekutangulia kwenda kuandaa mapito yako, anachunga nyumba yako, anakuongoza, anachunga watoto wako hata shuleni kumasomo, anachunga biashara zako, anachunga activities zako. Huyo Mungu mzima ndio tumepata katika nchi. Sifa kwa Bwana. Na yeye ametufunulia siri akasema, mimi si wa Nazareti, uongo. Ni madini aliyotangulia ya maadui wa imani ndio amekuja. Oh, Yesu wa Nazareti. Na ule Yesu aliyezaliwa Nazareti wakafanya vimazingaumbwe vyao, wakafanya vituko vyao kumchafua na kumharibu jina, sababu mahali hilo jina la Kristo aliyetufia msalabani linanenwa, mapepo ukimbia, magonjwa ukimbia, kaiza giza ukimbia. Lakini mara ngapi wamelalamika jina la Yesu, Yesu, Yesu kwa dini lako bila msaada? Ni sababu sio ule Yesu wa Biblia. Ni Yesu ambao wamepandikiza wa pirate. Na ndio maana kila mtu amedharau jina hilo, sababu halina maana tena kwa vinywa vya watu, kwa masemi na mainjili za kawaida. Lakini neema ingali, sababu ule Kristo aliyetukomboa, yule Mungu mwenyewe ambaye hakuna kilichofanywa bila yeye, amekuja kwetu na akatufunulia siri akasema, wanangu, mwache ukabila, hiyo ni pepo mbaya. Mimi ndio nimeumba Kongo, mimi ndio nimeumba mbingu na nchi, mimi ndio nimeumba bahari na adezi yote. Ni mimi nimeumba, kwa nini utanipunguza? Unanipunguzia mwendo na nilimite? Oh, Yesu wa Nazareti, hapana. Mimi niko Kristo wa kila mahali kwenye upo, niko hapo. Na ndio maana alisema yeye mkono wake si mfupi ili asiokoe, wala sikio lake si nzito ili asiweze kukusikia. Ndugu yangu, umelalamika miaka ngapi? Umepanda milima mara ngapi? Umefungishwa, sababu haujafunga, umefungishwa mara ngapi? Mtumwa wewe. Hivyo vifungo wamekupatia ni prison, vifungo. Umefungishwa na maadui wa imani, sababu mafungo ya Biblia sio hayo. Najua nimerudi tena live kila siku kwa radio ili nikupe mafundisho ya kukuhimiza, kukutegemeza, kukuinua, ili mtu wa Mungu awe kamili, sababu hivyo ndivyo Biblia imesema, kwamba andiko hili linafaa kwa kuonya, kuhamakia, ili mtu wa Mungu awe kamili. Najua umeharibiwa kwa muda mrefu, hauenei. Ndio maana nimekuja na injili, nimetumwa na Kristo ili bibi harusi aenee, sababu Bwana yu mlangoni, yu aja, ndugu zangu. Sababu unabii wote ulionenwa nyakati za mwisho umetimia ukiona kwa macho, lakini dini yako imekuzubaisha ukapam wakakufanya mpumbavu kiasi haujijui, haujui ni vya uko ndani. Na ndio maana kila wakati Bwana ameweka mzigo ndani yetu kuleta neno ambalo litakufungua. Ndio maana nilikuwa nakwambia, huyu Kristo mzima ameingia katika mji, huyu Kristo mzima ameingia katika nchi, huyu Kristo mzima ameingia Afrika na ulimwenguni. Na huyo ndiye tunamhubiri, yule anayetenda. Kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake viziwi wanasikia, kwa jina lake mabubu wanaongea, kwa jina lake maposede wanakuwa delivre, kwa jina lake maskini wanainuliwa na kutajirika, kwa jina lake aliyoshindikana yanawezekana. Huyo ndiye Mungu nakuletea, ndugu yangu. Na kama una shida yoyote, una neema, kama unasikiza sauti hii, sababu kabla sijamaliza Bwana atakuwa amekugusa. Atakuwa amekugusa, nimekuambia mkono wake si mfupi ili asiokoe, wala sikio lake sio zito ili asikusikie. Tutamkimbilia wapi? Utakimbia macho yake wapi? Hatukimbie chini ya vilindi vya maji, macho yake yako hapo, mkono wake uko hapo. Hatukimbie kuzimu, macho yake yako hapo. Ndugu yangu, wende mkumbara mwezi, wende wapi, utamkimbia namna gani? Huyo ndiye Mungu nakuletea, ambaye iko nakuona na pale kwenye uko, na vile sauti inaingia mnyumba yako, neema yake inaingia, na utaona usingizi wako utakuwa mnono, hautakimbizwa kimbizwa tena na mapepo usiku, sababu Kristo ameingia mwako. Na ndio maana nakuambia ndugu yangu, maadui wa imani ni wengi ambao shetani ameinua kupingana na neema ili watu wasifunguliwe, lakini yeye hatujali, sababu walio wa Bwana hata mmoja wao shetani atampokonya kwa mkono wa Bwana. Hata waseme vibaya namna gani kutukana, tumejaa kila siku, tunajaa mpaka jengo tumejenga la zaidi ya mita 100 na zaidi linakuwa ndogo, ndugu zangu, linakuwa ndogo, lakini naamini Bwana, sababu Mungu wetu ni kupanua mipaka, atapanua tena mipaka zaidi. Na ndio maana nina hicho kiburi cha kiungu, sababu najua aliyenituma, najua yule ambaye ameniambia kunena neno lake. Ndio maana maneno ama mliowachura hautazuia ng'ombe kunywa maji, watasema watachoka. Injili tutapiga injili, pepo tutapiga, shetani tutamdeloge na mlio maisha yako. Bwana pewe sifa. Wazuri walimo, lakini wachache wabaya hawezi kukosa, sababu kila mahali ambapo watoto wa Mungu wanakusanyika na mashetani hazikosake. Na hatuna haja ya hizo, sababu aliye wa Bwana hata wamdanganye ngapi atafika tu. Ndio maana kuonya wewe ambaye unataka kukutana na Bwana huyu anayetenda na kufungua, usiulize ulize sana. Kamata moto, mupe oda, mwambie nipeleke kumuji wa makimbilio, nipeleke kusite de refuge, nipeleke vile wamezoea kwa mlindo wa Jules, sababu ni fasi moja tu, kumuji wa makimbilio. Na ukifika utaona kinyumba kikubwa, ndio watengeneze kitu kizuri kwa lugha mbalimbali ya kusaidia watu kuingia kumji wa makimbilio. Adresse hizo hautadanganywa tena. Na ndio maana nimetaka nikupe mafundisho, na mafundisho ambayo Mungu ametubariki nayo, sababu kila siku tunakula chakula toka mbingu, ni mahubiri hauwezi sikia dunia mzima. Na hata watu wakitaka kuigaiga utakutana ni basharlatan, sababu haya mahubiri kila siku nakupatia yanafuatanaka na deliverance ambayo inaingiana. Na utaona mtu alikuwa anabebwa ni kiwete, anarudia anatembea. Mtu anakuwa ni mahututi, amekufa, anatoka, amefufuka. Tumeona Bwana akitenda kazi ilikuwa ajabu hapa kwa mji wa makimbilio. Bwana amejitukuza. Dada moja alikuwa ameenda imba kwa dini yake ya kiporo. Amemaliza kuimba, ile tu kumaliza kuimba akazimia na kuanguka, wakampeleka kwao haraka. Wachungaji wao, no, iko tansio, mpeleke kwa hospitali, siyo vitu gani, sababu wote ni maumbu wa bubu. Ema sababu, au. Lakini walipofika kwa mji wa makimbilio, mama huyu alikuwa mahututi akapona. Na mume wake alikuwa naye, naye anajiita mhubiri kwa dini fulani, na anawasaidia sababu ana uwezo. Anawasaidia na hela, ndio ananunua vyombo, ndio ananunua matapia, madhabahu, ndio wakupokea wageni, ndio wakununua makoti ya maumbu wa mwitu yao. Lakini wakati wa shida hakupata msaada. Nashukuru sana juu ya Kristo wa Biblia, sababu amesema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Dini yoyote utaonaka bana kwambia mbele bakuombea ulete pesa, anza jua ni mafumu, mitoto ya shetani. Hakuna fasi mbiblia Yesu aliombea mtu amemuomba sadaka. Ndugu zangu, ile ni sinye moja kuonyesha dini ya shetani. Ukiona mchungaji kuna baomba pesa ili abaombee, na madeliverance ya mapesa, deliverance pesa ota, balikuwa natuwekelea kwa mji wa makimbilio, kumbe njo tabia zao. Unaya kuzimu na mchawi, anapenda wekelee mtu yake ili uchukiwe. Mwenye nakuloga ananza sema wenjo mulozi anakukulia avance, ili ukose kwa utalilia utakapolote kwa nakuniga. Na ndio maana nimewaambia ndugu zangu, Biblia Yesu mwenyewe Bwana wa deliverance akasema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Na nikarudia nitawapa mafundisho, sababu nimeanza kemkem. Haiwezekane mgonjwa afike mbele ya pasteur, mgonjwa afike mbele ya muombaji, amwambie toa pesa njoo kuombea, na baadaye kuambia omba sana, naona shida, omba sana. Wewe posede utaomba namna gani? Mwenyeko mshimo ndiye anajitosha, kama mweko yule ndiye anamtosha. Si mtu ametoka kwake anaenda kwa nabii, mtu ametoka kwake anaenda kwa mchungaji ili asaidike. Sasa mchungaji unaambia posede mwamekuya na shida aombe sana. Si uko naonyesha kama uko escrow, uko bandi. Je, Elia, kuna mtu baliletea Elia magonjwa akasema omba sana? Funga. Mwenye magonjwa, mwenye iko posede, akifunga na kuomba, ako anatumikia shetani. Shetani atapata nguvu ya kumaliza. Na wewe mchungaji haramu, hauwezi kumwambia mgonjwa afunge na kuomba. Uko pepo adui. Mgonjwa afaa kunywe kasupu, mgonjwa afaa kunywe ka energy, mgonjwa afaa kunywe dawa. Unaambia mgonjwa afunge na kuomba. Si unataka kumuona hata mbebea babako? Na nyinyi wanadamu mtakuwa wajinga mpaka wapi? Mpaka Mungu anawashangaa. Na shetani ashawashangaa. Kuna vitu vingine wachungaji wanafanyaga binye na shetani hawezi fanya. Na shetani anashangalaka, anasema mara hii haiko kawaida. Ni kwamba wanadamu wamekuwa wabaya kuliko hata shetani. Ayenjo utaona mtu anagonjwa, wanze mwambie utamgusa na masex. Mtu anagonjwa, wanze mwambie ulale naye. Mama anakuya maride nuzi isha mmaliza. Ba vantre inaoza, unamwambia tena ulale naye. Uko manadamu amoko pepo. Nimetaka kuwafungua akili ndugu zangu. ya Yesu. Hakuna fasi Yesu aliambia mtu atoe sadaka ili amuombe. Hakuna fasi mtume ama Yesu ama nabii alisemaka omba sana, funga siku tatu. Ukiona mtu anakuambia ufunge, anza jua ni shetani. Hakuna fasi Mungu aliambiaka mpagani ama mgonjwa ama posede afunge. Utafunga kuliko wachawi? Habikuwake. Uwe mwoko mafungo hivu mesikia isauti, funguliwa leo. Sabu ile mafungo wanakupaka na njo kamba wana kufunga nazo huko prisonie. Funguliwa, funguli ile mafungo wako ya ujinga. We, andaa maji yako. Nitakapoomba tia maji kwa radio. Na nitakapoomba hewa mbingu itaingia, ile shida yako, ile magonjwa kinenda isha. Sai, bila mafungo na sikujui. Sababu, Mungu ninaye muomba. Macho yake wezi kuyazuia. Yana penya na kupenya kila mahali. Mkono wake si mfupi na sai inaenda kukugusa mule mnyumba yako. Sikio lake si zito, anasikia kilio chako. Ndio manuko na neema umefungula Nuru RTV, Nuru FM, usikie sauti ya nabii wa Bwana. Ni neema, sababu hii sauti inaogopesha mapepo, hii sauti inaogopesha machawi, hii sauti inaogopesha majini, hii sauti inaogopesha mafumu. Hii ni sauti ambayo inaogopesha Lucifer, akisikia na tetemeka. Na sai najua

yuko ndani yako, hizo pepo zishaanza shtuka. Na ndio maana utaona manyumba mingi mingi utaanza zimishile radio, ni pepo inamsema hapo. Mtu akikwambia zimishile radio, mwambie wewe ni nani, utasikia pepo zinajisema. Zitajisema ni mie tate yake, ni mie malaya wake, ni mie pastor wake, unasema tunakupiga leo. Hii sauti tu akisikia pepo zinakuwaka deja zisha kuwa mu insecurity total. Na ndio maana walio wengi wanachukia kuisikia. Sauti yenyewe inasaidia wagonjwa kupona. Iko inafanya nyabezi olewa wanaolewa, nyabezi wao wanaoa. Wewe unaikataa, unaikatalia nini? Sauti ya Kristo haikuwake butamu kwa mapepo na kwa posede. No. Ndio maana Yesu alipotokea pale ngambo ya bahari ya Wagerasi, pale pale pepo zilikuwa zimetatiza ule papa. Mwenye alikuwa anafunga na mashene anazikata. Alikuwa anaishi kwa makaburi. Niko nashikata kata na mawe. Lakini mwanaume wa wanaume yule ambaye yuko ndani yangu, ambaye amenituma na injili hii, na akasema titre moja ananipatia mie, siko mimi nachukia hata mtu akiniita pasta staki. Juzi ile zinaitwa pasta ni mapasta zishapoteza muda wa walio wengi ndani ya makartie. Mimi napendaka sipendi omo niita hata mlindo wa Jules, acha kuniita pasta, mimi siko mwenzako. No, Bwana aliponituma amenipa titre kubwa, akasema tangu leo wewe unakuwa punda langu, utakuwa nipeba mahali pote, na kila kwa utafika hautaonekana mimi ndo naonekana. Na ndio maana kila kwa naenda sionekane, Kristo anaonekana na anatenda kazi, na sio kiburi cha mwanadamu, bali ni neema ya Golgotha, ni neema ya mkombozi. Ni Kristo ameamua kufungua watu wake. Na unanisikia, sio kuna neema sababu unaenda funguliwa. So mafundisho utasikia hapa ni mafundisho hauwezi sikia mahali popote. Never. Nina mafundisho makubwa sana ya kuwafundisha, lakini sababu leo ni introduction, naanza tena, nataka tu nikupe habari kafupi sana ka Biblia kabla sijafika hapo. Ndugu yangu, hii dimanche nimeshangaa dada yule alipotoka kuimba kule kudini yao, amekuja anatoka kudini yao. Cha kuwashangaza ndugu zangu, alienda imba ibada au haiaisha, akakufa, wakampeleka kwao. Unaona, alienda ni mzima, mimi maiti njoze banabeba kwao. Walipomfikisha kwao, hajijui, amezimia, baridi, miguu baridi, mwili wote baridi, ni kadamu toka mshipa shingo ndio alikuwa anapiga, lakini hayupo tena. Watu wakaanza mafujo, wachungaji wake wakakuja mbio, ni tansio tu, mumewe kwa hospitali, basi mnajua, basi kukufa ni kawaida. Kadada karembo, wazazi wake walikuwa wanambembeleza, we, sumona vile mama yako aliponea kusitedero fish. Sumeona vile mie babako nilikuwa malaya, nilikuwa mlevi, nilikuwa bandi humu, nimebadilika kumujio makimbilio. Sumeona vile dada zako wanafunguliwa, tunapiga mapepo wanafunguliwa kulingana na neno la Bwana, sababu Biblia ndiye imesema vizuri ya kwamba na ishara hizi zitaandamana na wale waaminio, kwa jina langu cha kwanza watatoa mapepo. Kila kadini kinyakozi kutoa mapepo mashirika, ni kusema mbona natia mapepo mashirika na watumishi ya mapepo, jua kuna mtu anaweza toa patrol wake. Huwezi ubiria posede. Mbele ubirie watu watoe mapepo ili wasikie injili. Na ukitaka jua pepo zimekutoka, utaona kama ulikuwa na ndoto mbaya zinaisha. Kama ulikuwa na magonjwa yanaisha. Kama maisha ilikuwa imekataa inaanza upya. Kama ulikuwa unashindwa masomo unaanza uweza. Ulikuwa umekosa mchumba unapata. Ulikuwa hauzae unazaa. Bibi kwa havieleweki vinaeleweka maisha yako, najua pepo zimenitoka. Zimetoka. Lakini cha kushangaza, unaingia kama madini. Kwanza huko unanisikia sahi. Ile dini sasa uliingia ndani, njoo ukalota umbwa zinakukimbiza, unalota mbimaride nui vinakuviole, unalota vyako vyote vinaharibika. Kichwa chako kinafanya kazi ama uko mgonjwa? Ni kwamba maandiko yamesema wazi kwa Marko 16 mstari wa 17. Na ishara hizi zitaandamana wale waaminio, kwa jina langu watatoa mapepo. Kwa jina langu. Na wataweka mikono juu ya wagonjwa watapona. Ni miaka ngapi uko kwa ile dini yako na hujapona? Uko malad. Tena hauko tu maladi wa mwili, an esprit tu es malade, na haiko tu maladi ya esprit na akili zako, uko malade. Sababu haiwezekane ujifungefunge muludini na uone faida. Niliwaambia tangu tuko mubira nda tunaanza injili, napita miaka 8-10, nikawaambia kwenda mkanisa ni saa kwenda kwa mfumo. Unapaswa enda mkanisa na entere. Ukikosa muentere yako, kimbia, tafuta mahali pengine. Ndio maana ulikuwa unaona watu wakati wa Kristo alikuwa hapa duniani, walikuwa naacha bima katedrali wanafuata Yesu. Na haya jenga, na hakuna kwa lijengaka, bana mufuata. Bana fanya tatu wa juru bote, bana ikala bako na msikiza. Mupaka Yesu juu anasikia huruma, anaona wamena wananjaa sasa. Anambia Filipo muatafutie chakula. Sababu Filipo alikuwa jajazwa na Roho Mtakatifu. Sababu ile ni msiba, kwanza kujifanya mhubiri na huna Roho Mtakatifu. Utajuaje mtu ameongozwa na Roho Mtakatifu? Wakati utaona maisha yake yamebadilika. Wakati utaona yeye peke anakuwa solution kwa wengine. Wakati asa utakuwa solution kwa wengine aye, na we mwenyewe maisha yako yakuwa bie. Inawezekanaje?
Haiwezekani. Ndio maana udada alipoenda kuimba mwile dini yao, alipomaliza kuimba alianguka na kufa. Kule hakuna solution. Na ye mwenyewe mjinga ameona kwenye Bwana anaponya, mizimu ya kwao ilikuwa imemfunga ya tate zake, ya mababu zake. Ndugu zangu, ilikuwa ajabu, ilikuwa ajabu. Basi huyu dada wamemleta hii Jumapili, hii dimanche, walipomfikisha, walipofika kwao amekufa, wazazi wakasema pana. Nabii wa Bwana mlindo wa Jule anasema mikono yangu haiko kuzika watoto. Sababu ndugu zangu ni laana kubwa ukiona unaanza zika watoto wako. Oh, akafika kwa nani, kwa Yairo, akakutana mtoto wa Duza amekufa tayari. Akamwambia Talitha 10, kijana amka. We kijana, haiko wakati ya kukufa hii. Na kijana mwiko na akili yako, nasikii sauti yangu. Huyu Kristo ambaye amenituma, huyu Kristo ambaye nimemleta katika nchi, na yako na kuambia kijana amka. Talitha 10, kama unataka kufa, waya waya kwa huko naenda, lakini ukitaka maisha njoo. Sababu walio wengi ndugu zangu James Kiz, walio wengi wamefungwa na vizazi vyao, wamefungwa na mafamii zao. Sababu Yesu alisema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Kesho tutaanza chambua pole pole. Nitaongea pole pole mpaka mafundisho ya kuingia na ndani ya mifupa na mishipa. Hiyo pepo imekufunga ikuachilie. Yeyote kuna winia mwakili zako akuachilie. Unaenda angalia mtu mwani bose mfamii, lakini hata akitaka saidia ndugu yake, uko na problem ya $1,000 anakupatia $10. Njo shida iongezeke. Sababu mwali kuloga hakusaidia yake, haiwezekane. Haiwezekane ndugu zangu. Tutayajua katika mafundisho. Sababu hizi ni nyakati Bwana anataka ufunguliwe. Anataka kila mmoja awe huru. Na utakapojua ukweli utakuwa huru, na uwe huru kweli kweli. Na ndio nilikuwa nawaambia bila kupoteza muda, sababu ya muda wa radio, nataka tusome hili neno. Tusome hili neno kidogo hapa kwa kitabu cha Yohane. Yohane hapa, kitabu cha Yohane 6. Tutaanza tu mstari wa kwanza na wa pili. Na tuishie pale, kesho tunaendelea. Nataka ufunguliwe, usidanganywe na injili zilizokufa ndugu yangu. Sababu kabla sijasoma hapa, nataka uandike kaka verse. Umbwa mwitu walikuwa nakudanganya, oh, jile asomake Biblia. Jile asomake Biblia, wadui wa imani. Na mingine saba liona Biblia, niko naisoma, binya wezi soma na binya baelewe. Makanza, no, anakuwa na Biblia yake. Kamata ile yako, na uma una Biblia, andika kaka verse, utakana kutelefone yako. Usikie Biblia nasema nini. Ukisoma kitabu cha Zaburi 107, mstari 12, kaandike ndugu yangu. Psalm 67, 20 verse. Psalms chapter 107 verse 20. Kaandike ushangae. Eti Mungu anasema, nimetuma neno langu ili liwaponye. Kazi ya hili neno ni kuponya watu. Ukiona fasi bako najifanya kusoma neno na mabiblia, maseminere mrefu mrefu, bako nabahubiria masiku tatu za seminere, saba siwe ngapi miezi, kumaliza wanaomba sadaka tu na hampone, anza jua ni ba charlatan, ni ba farseri, ama ni mashetani zimekuya badanganya. Mungu ametuma neno lake ili tupu. Ni neno ndilo nakusomea. Na hili neno linakuponya, linakufungua. Muna nielewa familia yangu. Walio wengi mnajifam ni washirika wa mji wa makimbilio kwenye radio. Na Bwana wabariki, lakini itakuwa muhimu na wewe ukuje upokee neema kupiga mapepo, ili mtoto wako akigonjwa na umuombe apone, umwekelee mkono apone kulingana neno la Bwana. Sababu Bwana ndiye alisema kwa kitabu cha Marko pale, Marko 16 mstari wa 17, kwa jina langu mtatoa mapepo. Njoo cha kwanza. Sababu pepo zikitoka, magonjwa inaenda, laana zinaenda, mikoshi inaenda. Unaongea kwa lugha mpya, njoo ya pili. Lugha mpya ni kwamba ya kale yanapita, tazama yote yanakuwa mapya unapompokea Kristo. Tutaviongea kwa Biblia, utashangaa. Mewe tangu lijita kupokea Kristo, na Bwana asifiwe mingi. Njoo mikoshi vya zamani tena vimejiampire, please please, vimekuwa vibaya zaidi ya kawaida. Hasa kweli ulipokea Kristo ama ulidanganywa? Sababu Biblia imesema mtu anapompokea Kristo, tazama ya kale yanapita na yote yanakuwa mapya. Tazama yote yanakuwa mapya. Sasa wewe tangu ulipokea Kristo, eske vya zamani bilishaka? Ile diabetes ya kwa zamani ilishaka? Usherati ya kwa zamani bilishaka? Bulevia kwa zamani ilishaka? Kulota mbaya bilishaka? Kunigwanigwa mndoto bilishaka? Kukimbizwa na maumbwa na nyoka bilishaisha? Kulota kwa mserekee bilishaisha? Kulota unazikwa zikwa bilishaisha? Kulota unasukumwa mshimo wa mrefu haina mwisho bilishaisha? Kisha nimeokoka. Umeokoka nini? Kuzimu unaenda na migulu. Vile vile unalotaka na njoo kuzimu yako. Usidanganywe. Na ndio maana niko nakwambia ndugu yangu, Bwana ametuma neno lake ili tupone. Enumulize njoo ineno. Mbona tuponake? Miaka ngapi nimefanya huko na diabetes? Umekula sadaka zangu ngapi? Mbona sipone? Uko na Mungu au uko na tudanganya?
sababu Mungu ametuma neno lake ili tupone. Wakati mtu wa Mungu ambaye ametumwa na Mungu anaenea, anatoa neno kwa kuhubiri tu, pepo zinakuacha, magonjo inakuacha, laana zinakuacha, kila mipango ya shetani inakuachaka, unaingia mpango mpya wa Mungu na unaanza shuhudia. Ndio maana kwa sasa nataka tu tusome ile neno kidogo hapa kwa kitabu cha Yohane 6 mstari wa kwanza. Neno linasema, baada ya hayo Yesu alikwenda zake ngambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndio ya Tiberia. Biblia inasema hapo mbili, na mkutano mkuu wakamfuata Yesu kwa sababu, unasikia motife ile, rezo iliacha wanamfuata kwa sababu waliziona ishara na miujiza alizo wafanyia wagonjwa. Tukachambue kwa dakika mbili. Na we pale mnyumba muulizane vizuri. Umati wa watu wengi walimfuata Yesu. Kwa nini? Yohane 6 mstari wa pili pale, wa kwanza na wa pili. Kwenda uliza ule anajita mchungaji wako. Bali mfuata Yesu sababu waliziona ishara na miujiza aliyofanyia wagonjwa. Ishara kwa mgonjwa walio Yesu aliyofanya, alikuwa anawaponya, sababu ukishuka hapa chini utasikia. Naye Yesu akakwea mlimani akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Tuko pamoja ndugu zangu. Nawaza kesho utasikia. Lakini watu walipona ishara Yesu kunafanyia wagonjwa wakamfuata. Na mimi nakuuliza, joka kesio tu na nikuombe uanze andaa maji yako. Nakuuliza swali ndogo, ulifuata nini mwa ile dini yako? Ule Yesu wenu wa hiyo dini yako, ulimufatafuata, ulimuona ako nini? Sababu, kila kitu kunapasha kwa entere. Ulifuata ako nini? Ulisikia ushuhuda gani? Uliona nini? Ili uingie mwa ile dini. Ama uko amo tusa kiwe toto bakunywe mufunguliwe. Na nye mungu mnafanya exeta. Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache. Ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako. Niweze kuombea. Sababu Mungu yule aliyenita ni maji ya uzima. Na mkono wake si mfupi asiokoe. Tayari na kuombea. Baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema. Na umewafongo na memuari unawaambia. Haiwezekane mtu aendende muludini, afatefate Yesu, juba Yesu basha kwa bamingi. Kuna wama mekaukia kumisalaba saa mkeke. Kuna bengine bajibeba misalaba baka sau na Yesu wa mkeke. Kuna bengine bameamini bienye habieleweki. Na bamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani. Na kume ni bongo. Sababu mahali wewe Kristo yuko, unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unenda fungua watoto wako. Ndiyo maana. Na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi, ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana sababu we ni maji ya uzima. Nguvu zako zingie sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulisho watu tutahitaji yale maji sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu. Amebafanya mbuzi zake. Hako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana ingia mwile maji yote. Yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako. Yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha ingia maji yote, watu wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana.
wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuru sawa, wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zisiingie mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara yabika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wale wanajiita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia, Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Jezebel alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Jezebel Beli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi. Na incha ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi, haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia, na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu, sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali. Kuna tatiza taifa lako, usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji. E Bwana, ndani ya nchi na wote wananisikia, wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota yake irudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake, hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia, umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mwiko posedia kuwe delivre, wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, kadivye mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake.
yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu. Bala na mikosha balozi yako yarudie mara 1000. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali, Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheria. Nakupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Napenda nikukaribishe
1: popote ulipo upate kufahamu ya kwamba kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Popote ulipo unaweza kupigia simu jirani zako, rafiki zako, waambie wafungulie redio Joy FM kwa ajili ya kupata maelekezo mbalimbali. Sikiliza, wa wengi wamekuwa wakisubiri na kuniuliza mara kwa mara, kitabu kitatoka lini, kitabu kitatoka lini. Nimepata kopi chache. Nina kopi chache, unaweza kutembelea pale Wabeloya kliniki. Kitabu hiki ni kizuri, utafurahia. Masomo yote ambayo umekuwa ukisikia kupitia redio hii na umekuwa ukisikiliza sehemu mbalimbali nikielezea vitu mbalimbali na miti mbalimbali, mimea mbalimbali, tiba mbalimbali, matatizo ya mafua, kifua, kikohozi. Kama juzi mtu mmoja amenifurahisha sana, anasema kwamba bwana, nilikuwa naumwa sana, nilipoenda kupima nikakuta kwamba nina minyoo. Mwili ulikuwa unawasha kila kona. Nikaona nikachukua kile kitabu, nikaenda nikasoma sura ile inayozungumzia juu ya namna ya kutibu minyoo. Nilipoenda kuchukua mbegu za papai kama ulivyoelekeza, nikazitumia kwa siku saba, kwa kweli nimepona, niko vizuri kabisa. Nikamwambia ubarikiwe sana rafiki yangu. Maana Mungu anahitaji tuwe wazima. Maana katika Yeremia 8 aya 22 na 21 anasema kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi. Mungu huwa anaumia anapoona sisi tunaumia. Nimeumia mimi. Ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini watu wangu wanaendelea kulialia? Kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa na changamoto? Sasa kitabu hiki kinakufikia mikononi mwako kwa shilingi 15,000 tu. Nikukaribisha tu popote ulipo. Utembelee tu ofisi zetu kwa kesho, kama utafaulu kufika mpaka Ijumaa hapo. Labda kopi zinaweza kuwa zimeisha, labda tutarudi kwenda kuprinti kwa wingi zaidi baada ya kuona kwamba hitaji linazidi kuwa kubwa. Kwa jitahidi tu utembelee kwenye vituo vyetu upate kitabu hiki kwa kesho. Unaweza kuvipata, vipo sio vingi sana, lakini unaweza kutuma hata mtu au kaagiza ofisi yetu kukutumia, ukatuma hiyo shilingi 15,000 kwa njia ya M-Pesa, ukatumiwa hicho kitabu mahali ulipo, kikakufikia, kikakusaidia kukuletea afya njema na kukitumia. Kitabu hiki na mambo mazuri sana ya yenye manufaa. Mambo mengi sana. Nimekuwa nikizungumzia sana hapa matatizo mbalimbali ambayo unaweza kujitibu mwenyewe, na kimezungumzia kwa undani zaidi ule mmea unaotengeneza hope juice na tiba zake. Ile hope juice yenyewe namna inavyofanya kazi imefafanuliwa vizuri sana kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo nikushauri tu popote ulipo msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo walioko Kasuru, ofisi za Kasuru kitabu hicho kipo, na walioko Kigoma mjini, ofisi za Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni kitabu hicho kipo, na walioko Katavi kule Katavi stendi ya zamani pale Mpanda mjini, stendi ya zamani kwenye ofisi yetu ya Waberoya Clinic kitabu hicho pia kipo. Kwa wale walioko Kahama, eneo la Kahama karibu na pale Nyahanga sokoni, kitabu hicho pia kipo. Lakini pia kwa wale wakazi wa kule Nzega, kitabu hicho pia kipo. Kwa hiyo tutaangalia vitakwenda kwa mbio kiasi gani, alafu ndipo tuone lini tena tutaenda kuviprint vingine. Lakini kina manufaa makubwa sana, maana kimezungumzia ile hope juice kwa undani zaidi, kimeelezea vile virutubisho vinavyozungumzia juu namna ya kujitibu macho mwenyewe, namna ya kujitibu matatizo ya mifupa mwenyewe, namna ya kujitibu matatizo ya ngozi mwenyewe, namna ya kujitibu yani magonjwa yote, namna ya kujitibu figo, namna ya kujitibu ini, namna ya kujitibu vidonda vya tumbo, namna ya kuondoa sumu mwilini. Vitu vyote tumevizungumza kwa mapana na marefu ndani ya kitabu hicho, na kuelezea miti ambayo na mimea ambayo iko karibu na wewe, namna ambavyo unaweza kuichanganya ikakusaidia kuondoa tatizo lolote linalokusibu msikilizaji wangu. Kwa ni kushauri sana, tembelea Waberoya Clinic kwa kesho upate kitabu hiki. Tulikuwa tunataka kukiuza bei ya shilingi 20,000, lakini tumeamua tukiuza shilingi 15,000 ili kimfikie kila mkazi wa kanda hii anayenipata kupitia redio hii aweze kufika ofisini kwetu na kupata kitabu hiki kwa wiki hii ambayo kipo tayari pale ofisini. Kwa ni kushauri tu popote ulipo utembelee pale, itakusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo ni kwamba kitabu hiki kinaweza kuwa ni manufaa kwako, kwa sababu ukilinganisha fedha utakayoiokoa kwa kutokwenda kwa matabibu mbalimbali, kwa kutumia kwa mfano kujitibu pressure, yani shinikizo la damu la juu mwenyewe kwa kutengeneza hivi virutubisho vyake, pale nimeainisha nini ufanye ili kutengeneza dawa zitakazoweza kuondoa shida zako hizo. Tiba za kichaa cha mbwa, unawezaje kujitibu? Mimea ya kusaidia ugonjwa wa saratani ni mimea gani? Tiba ya maji, water therapy, namna ya kujitibu kwa kutumia maji ni unatumiaje? Tiba za kifafa kwa kutumia kitabu hicho kimeelezea kwa ufanisi namna unavyoweza kutumia kitabu hicho ukajitibu tatizo la kifafa. Kuondoa sumu mwilini, hizo zote nimeelezea kwa mapana na marefu. Tiba za kutoa sumu mwilini ziko pale. Tiba ya maji, fumigation, yani kujifukiza, nimeelezea pale ndani. Namna ya kufanya fumigation na vifaa vinavyohitajika nimeelezea pale ndani. Hatua za tiba za fumigation ni jinsi inavyopaswa kuwa. Tiba ya maji ya kompresa iletayo joto. Sura nyingine ni kutumia maji uraji bora na chakula bora. Ni vyakula gani vyenye virutubisho vingi zaidi ndani ya mwili vinavyoweza kukusaidia wewe? Vyote hivyo nimeelezea pale ndani. Jinsi ya kujitibu vidonda vya tumbo na vidonda vya nje, unawezaje kutumia mimea aina gani? Homa ya matumbo, yani typhoid fever, magonjwa ya kisukari, namna ya kujitibu na kuzuia usiweze kupata ugonjwa huo, nimeelezea pale ndani. Magonjwa ya jumla, mba mwilini, sijui aina zaidi ya tiba ya magonjwa, makali ya ngozi, matatizo ya ngozi, kunuka kikwapa, vyote hivi nimevielezea namna unavyoweza. Yani katibu, kama wewe umekuwa msikilizaji mzuri wa kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kwenye redio hii, umekuwa ukisikiliza mambo mengi nikielezea hapa kimoja baada ya kingine, nikielezea mimea mbalimbali, namna unavyoweza kutibu na kuondoa tatizo linalokusibu na kukusumbua katika familia. Leo hii ninazungumzia kitabu makini ambacho sasa kiko mikononi mwangu hapa na mezani kwangu hapa, na ukitamani kukipata na wewe kiwepo mikononi mwako na mezani kwako, na ikiwezekana nunua hata viwili vitatu, kwamba mtu akipitia kimoja unakiweka chumbani, kimoja unakiweka sebuleni. Maana bahati mbaya sana au nzuri sana, mtu akiona kitu kizuri nyumbani kwako kukiacha ni mara chache sana. Mtu akachukua tu hiki kitabu akakisoma dakika 15 au 10, anakuta amepatana na vitu vingi ambavyo unakuta ni changamoto maishani mwake. Kwa hiyo anaweza akachukua hicho kitabu kikapotea ghafla. Kwa hiyo ni vizuri sana kama unanunua kitabu cha kimoja uweke sebuleni, kimoja uweke chumbani, kimoja uweke kwenye chumba cha watoto. Na wao wanajisomea, wanajitibu magonjwa kwa kutumia elimu hii ya mimea. Elimu ya mimea inaendelea kukua na kuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wanatamani kuwa na afya bora. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu. Kwa pale Kasuru una ofisi zetu zipo, lakini hapa Kigoma mjini ofisi zetu zipo. Tunaendelea na huduma kila siku, kasoro tu siku ya Jumamosi ndio huwa hatufanyi kazi. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba chukua hatua ya kutembelea kwenye ofisi zetu upate huduma bora makini zitakazokusaidia. Lakini pia kama una wazo lolote ama maombi yoyote ya au unatamani ni kufika kwenye ofisi zetu hujui ni sehemu gani, nikushauri kwamba ukifika Kigoma mjini, kama wewe uko Kigoma, ofisi zetu hapa Kigoma mjini ziko maeneo ya stesheni. Ukifika pale stesheni unakuwa kama unaelekea posta kidogo, ukivuka hicho kidaraja cha kutokea stesheni kwenda posta, mkono wako kushoto utaona kuna dampo. Hapo kwenye dampo kuna njia inakuja Waberoya kliniki moja kwa moja. Wala usiulize mtu, utafika bila shida yoyote. Lakini pia kwa wakazi wa Kasuru, ofisi zetu ziko pale Nyasha. Nyasha Kirombero. Kwa hiyo kama unatamani kufika kwenye ofisi zetu za Nyasha Kirombero kwa kesho ama kesho kutwa ili upate hicho kitabu ama upate huduma bora, na kesho natamani niwe na semina kidogo na wakazi wa pale Kasuru. Kama utakuwa huko Kasuru unaweza tukakutana na nyinyi hapo mida saa 2 kamili mpaka saa 3, saa 4 nitakuwa ninamaliza semina na kuwahudumia watu mpaka saa 5, saa 6 nitakuwa nageuza narudi Kigoma mjini. Kwa hiyo tafadhali tukutane hapo kwenye ofisi zetu za pale hapo Nyasha Kirombero, na ili ufike ofisini kwetu ni vizuri sana utembelee ofisi zetu ziko pale maeneo ya Kirombero Nyasha. Na ukifika eneo la Nyasha, mwambie bodaboda yoyote aliyeko pale maeneo ya Nyasha niipeleke Waberoya kliniki, wote wanapajua. Watakuleta moja kwa moja ofisini kwetu na utafika hapo utapata huduma bora makini zitakazokusaidia. Lakini kama una namba ya simu unataka kutupigia simu kwa leo hii, unataka kuongea na mimi live moja kwa moja kwenye kipindi hiki cha Ijue afya yako, nipigie kwa namba 0618 0618 929 044 0618 229 244. Namba hiyo iko hewani, naweza nikaongea na wewe bila shida yoyote. Lakini kumbuka, na kama unataka kujua zaidi kuhusu kitabu hiki, unaweza kanipigia kwa namba hiyo ambayo ni 0618 292 044. Nipigie kwa namba hiyo, itakuwa rahisi kuzungumza mimi na wewe kwenye muda huu ambao niko live moja kwa moja pamoja na wewe kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kitabu hiki ni kizuri sana. Kitabu hiki ni kizuri sana. Bado tumsikilize huyu mtu wa kwanza hapa. Halo.
0: Habari za sasa?
1: Njema kabisa. Punguza sauti ya redio yako.
0: Ah, okay, nimepunguza.
1: Ndio, tunaongea na nani kutoka wapi?
0: Tunaongea na Benson kutoka Kasulu, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
0: Asante sana. Nimesikiliza sasa.
1: Ndio.
0: Kwamba Ijue Afya Yako.
1: Ndio, ndio.
0: Na kuna muda mwingine unakuta na SMS nazisikia kwamba mwanaume jilinde na UTI.
1: Ndio.
0: Sasa kwa namna ambavyo kibiolojia mwanaume ni vigumu sana kupata.

0: siwezi kulijibu swali lako zaidi. Labda kama ungekuwa na swali linalohusiana na mambo mengine ningekuelewa. Kwa hiyo wewe kama hujawahi kushikwa na UTI ni wewe. Ila wengine wanashikwa na ugonjwa huo wa UTI tena vizuri tu. Maana mtu yeyote ambaye hanywi maji ya kutosha, UTI ni nini? Ni uchafu. Kwa hiyo uchafu unawapata watu wa aina zote. Hello? Zuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Nasema Martin kama kutoka Irunde.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
1: Asante. Nataka kujua mtu akikutumia pesa unaweza kumwagizia hicho kitabu.
0: Kinaagizwa vizuri kabisa, kinatumwa popote pale.
1: Naomba kesho tufanye mawasiliano niagize hicho kitabu.
0: Asante sana. Wewe mida saa 2, saa 1:30 unaweza kutupigia kwenye namba hiyo tukakupatia hicho, tukakutumia hicho kitabu.
1: Asante.
0: Asante. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kitabu chetu cha Ijue Afya Yako nimekuambia kwamba sasa kiko hapa tayari. Kwa hiyo wale ambao mmekuwa mkitafuta sana hicho kitabu, saa hii kiko tayari, kiko hapa. Halo?
2: Halo, unaongea na mtu wa Zeze.
0: Ndiyo, una tatizo gani baba?
2: Nataka hicho kitabu, ni shilingi ngapi?
0: 15,000 nimetangaza.
2: Kwa hiyo kwa pea hizo mbili au nijiweke ziwe?
0: Ni kitabu kimoja tu kinauzwa shilingi 15,000. Ila tuna kopi chache. Kwa hiyo ukichelewa usianze kutuuliza, jamani hicho kitabu nilisikia mnacho. Jamani nimetangaza kitabu bwana. Kipo kesho.
2: Hata hapo Nyasha kipo.
0: Hata Nyasha kipo.
2: Haya, barikiwe mtu wa baba.
0: Amina, Mungu akujalie neema na ndugu yangu. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuwa na changamoto yoyote. Kwa mfano nimekuwa nikifundisha mambo ya infection, namna ya kujitibu, nimeelezea pale namna ya kujitibu hizo, manufaa ya hop juice katika mmeng'enyo wa chakula mwilini, nimeelezea mara kadhaa namna ambavyo hop juice ina manufaa makubwa sana. Kwamba hii wanasayansi wanasema kwamba wamefanyia tafiti. Haya maelezo niliyoyatoa hapa ya hope juice kuielezea kwenye kitabu chetu hiki, nataka nikwambie msikilizaji ya kwamba sio kwamba nimeyatunga kichwani. Ni tafiti za kisayansi zenye maabara kubwa kubwa zilizoshiriki katika kutafiti kwa muda wa miaka 150 juu ya mmea huu, namna ulivyo wa ajabu. Na mimea mingi inaendelea kufanyiwa utafiti na uchunguzi wa hali ya juu. Ongezeko la teknolojia linaweza kusababisha na kuleta ufumbuzi makini yakinifu utakaoweza kuleta manufaa ya tiba kuwa rahisi kwa kila changamoto inayosumbua watu. Kwa hiyo kama hope juice inaweza kupambana na tatizo la saratani, inaweza kupambana na tatizo la sickle cell, inaweza kupambana na tatizo la sukari, inaweza kupambana na tatizo la mirija ya damu iliyokonda ama iliyosinyaa na kusababisha mirija hiyo irudi kwenye normal range na kuanza kupitisha damu kwa kawaida. Na hope juice hiyo inafanya kazi vizuri sana kwa watu wenye tatizo la kukosa usingizi. Na inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya watu wenye tatizo la kukosa hamu ya kula chakula. Na jinsi anavyozidi kuinywa hope juice, anazidi kupata manufaa makubwa. Ina uwezo mzuri na ni mmea wa ajabu ambao wanasayansi wamefanyia utafiti na uchunguzi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba tembelea Waberoya Clinic ujipatie hichi kitabu ili kikusaidie kurekebisha mambo ambayo yamekuwa yakikusumbua. Nimekwambia hii hope juice, wanasayansi wanasema kwamba wamegundua kwamba ina nishati, ina wanga, ina protein, ina fati, ina nyuzi nyuzi, ina vitamin B9, ina vitamin B2, ina vitamin B1, ina vitamin B3. Wanasayansi wakagundua pia ina vitamin B5, ina vitamin B6, ina vitamin A, ina vitamin C, ina carotene, ina madini, ina calcium, ina shaba, ina chuma, ina magnesium, ina phosphorus, ina magnesium, ina zinki, madini ya uzazi ambayo inasababisha mtu aliye na low sperm count kuweza kurecover na kuwa na hali nzuri ya kiafya. Kwa hiyo pia namna ya kuweza kupambana na changamoto za magonjwa mbalimbali nimeelezea hapo ndani kwa mapana na marefu, na vyakula unavyokula, namna vilivyo na viinilishe na viinilishe vya aina gani unapohitaji kupona magonjwa yanayokusibu kwa muda mrefu au ya mtindo wa maisha, nini ufanye. Kwa nimeelezea pia kichwa kuuma, unaweza ukajitibuje wewe mwenyewe. Mafua ya kila wakati, unakuta mtu anasumbuliwa na mafua, hiyo nimeelezea hapo namna ya kujitibu. Chunusi usoni, nimeelezea vizuri sana. Masikio kuuma na kutoa usaha, nimeelezea namna ya kujitibu pale ndani. Mdudu ndani ya sikio, nimeelezea vizuri sana. Meno kuuma na namna ya kujitibu meno. Kuvimba fizi, ujitibuje. Kupoteza kumbukumbu na kusahau sahau, ujitibu.

0: buje, mba za kichwani, ujitibuje, vidonda vya mdomoni na koo, unajitibuje, kupoteza ladha ya kuonja chakula, unawezaje kujitibu, kunyonga kwa nywele na au upala, hiyo kunyonyoka kwa nywele au upara, unajitibuje. Vyote hivyo tumeelezea ndani ya kitabu hiki, msikizaji wangu, ni kushauri tu popote ulipo, unaweza kuchukua hatua ya kutembelea ofisi zetu za Waberoya Clinic. Kuna huyo mtu anasema anaitwa Gervas Joseph, niko Masaga, Kigoma. Je, kwa wakazi visiwani, ofisi zenu ziko wapi? Visiwani hatuna ofisi. Nimesema tuna ofisi Kigoma mjini, hapa stesheni, alafu tuna ofisi pale Kasuru, eneo la Nyasha, Kirombero. Pale ndipo tuna ofisi. Kitabu ni shilingi ngapi? Jamani, nimeshataja hapa kwamba ni 15,000. Mambo yaliyomo humu ndani ya kitabu 15,000 utaiona ni ndogo sana. Kutokana na elimu ya mimea niliyoielezea humu ndani, nimeeleza kana kwamba mtu akichukua tu hichi kitabu, unaweza kaamua kuwa tabibu na wewe wa kusaidia wengine na majirani na marafiki. Na kazi yangu kubwa sio lazima uje ofisini kwangu kutibiwa. Nimeandika hiki kitabu ili kurahisisha huduma ya utabibu iweze kukufikia popote utakapokuwa. Kujitahidi tu utembelee ofisini kwetu ili kujipatia kitabu hiki. Namna ya kujitibu matatizo ya pumu nimeelezea pale ndani zaidi. Twende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Halo. Halo. Naona amepotea mara moja. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 244, 0618 292 244. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Unaweza kutupigia hapo tukaongea na wewe kama una swali lolote la kiafya. Tupigie kwa namba hiyo. Twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Ongea kwa sauti baba. Tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyo hataki kuongea. Haya, usipige simu kama hauko na kitu chochote cha kuongea. Tunapenda mtu ambaye anapiga awe ni yule anathubutu. Halo? Halo, halo. Jamani, yani msipige simu kama hamna mpango wa kupiga simu wa kuongea na sisi. Kama mnataka kuongea na sisi live, tupigie, tumesema kwa namba 0618 299. Halo?
1: Ndiyo, habari?
0: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Yohana, napatikana Rungwe Mpya.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Na swali gani ndugu yangu kutoka Rungwe Mpya?
1: Asante. Swali langu moja tu kuhusiana na tule tu mimea twa utasema tunaitwa chinyaba kwetu tule. Niking'oa majani kama matatu mangapi? Kwa sababu nimejaribu kuvitafuta, nimepata vya aina tatu ambavyo vyote vinasinyia. Kwa nataka ning'oa hata tuwili niende nato pale nani kwa watu wa huduma wale wanaotibu pale ofisini.
0: Sisi hatuhitaji kinyabakwe, maana tunayo ya kutosha pale ofisini kwetu ya kwa ajili ya kutibia wagonjwa. Nilielezea hiyo ili mtu akitaka kujitibu yeye mwenyewe.
1: Sawa, labda kingine tu ni kukupongeza kwamba upo vizuri, kwa sababu ni madokta wachache ambao wanaelezea na dawa za kuweza kuwasaidia kwenye kujitibu. Ni wachache sana, nikupongeze kwa hilo tu.
0: Asante sana. Elimu yangu inasema kwamba fundisha watu, kila mtu awe tabibu wa kujitibu mwili wake. Usifiche elimu, kwa sababu elimu hiyo ukifa kesho unakufa nayo. Lakini ukifundisha kila mtu, na ndio maana nimeandika na kitabu, ili kila mtu atakayesoma hicho kitabu anaweza akikamsaidia kuweza kufanya huduma ya kuwatibu wengine na kuwasaidia wengine.
1: Asante sana, asante sana. Basi toa kopi nyingi, tupo tayari kununua kukuunga mkono.
0: Mungu alete neema ndugu yangu. Maana nimekosa mtaji, ndio maana nimetoa kopi chache kwanza. Nione mwitikio utakweje.
1: Asante.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia. Leo tunazungumzia kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Pale kinaelezea namna ya kujitibu macho, namna ya kujitibu matatizo ya miguu, namna ya kujitibu magonjwa karibu yote. Halo?
2: Habari?
0: Salama kabisa kaka. Habari ya usiku? Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Christopher kutokea Mganza Nguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ndugu yangu kutoka Mganza.
2: Nilikuwa nauliza hicho kitabu kinapatikana kwa shilingi ngapi?
0: 15,000 nimeeleza ndugu yangu.
2: 15,000.
0: Ndio, ndio.
2: Basi sawa, tuma.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia ama kututumia message kwa namba 0618 292 044. Huyo hapa anasema kwamba mtumishi, nimefurahi sana. Ni mimi, hicho kitabu kinapatikana, napenda sana kitabu vya namna, sasa sijui message yake hii ameshindwa kuiandika vizuri katika ufanisi. Okay, nadhani ukitaka kuandika message, andika message katika ufanisi tena kwa kifupi, usiandike ndefu sana. Ukiandika ndefu sana tunashindwa kuielewa. Kama natuma hera ya hicho kitabu, natuma shilingi ngapi? Unatuma na hera ya mtu wa kukuletea mahali ulipo. Huwa watu wenye magari wanachaji shilingi 5,000 nauli, kwa hiyo jumla 20,000. Asante sana kwa swali lako lenye akili zenye akili. Atende kwa huyu hapa aliyeko hewani. Halo? Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani baba?
3: Hapa niko na swali ya dawa ya kifafa.
0: Dawa ya kifafa nishafundisha, na kama unataka kujifunza zaidi nunua kitabu, na kama unashindwa kufanya hayo yote njoo utibiwe ofisini kwangu.
3: Kwa kitabu naweza nikaziagiza
0: dawa za kifafa? Huwa hatuagizi, tunapenda mtu aje ofisini tumpe maelekezo, taratibu zake na namna ya kufanya mgonjwa wake apone kwa ufanisi. Hiyo inatusaidia sana, maana tunaweza kukutumia dawa alafu kama unatuuliza swali kila dakika ni kupiga simu, jamani mimi sijaelewa hapa hii dawa nafanyaje, mwisho unakosea alafu unasema mgonjwa wangu hajapona, kumbe ni wewe ukutaka kuja. Tungekuandikia maelekezo na ufike pale upate maelekezo, yatakusaidia zaidi.
3: Okay, kama mko maeneo gani?
0: Tuko station ya treni hapa. Ukishafika station ya treni piga hiyo namba, tutakuelekeza namna ya kufika ofisini kwetu kwa urahisi zaidi.
3: Ngoja nitakusaidia nifike.
0: Karibu sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
4: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Jimmy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Hicho ukifika ofisini kwetu unaweza kukipata kwa urahisi tu bila shida yoyote.
4: Mimi ni mgeni wa Kigoma, sijajua
0: kuna Kigoma iko ofisi yetu iko station ya treni hapa. Ya itafuatana sasa, tutalipa nauli ya huyo mtu anayekuletea mahali utakapokuwa.
4: Niko maeneo ya Mwanga.
0: Basi Mwanga hapo, kuja hapa ofisini kwetu ni shilingi 1,000 tu. Yani ukimwambia bodaboda niongee naye asubuhi unipigie kwenye hii namba, nitamuelekeza atakuleta moja kwa moja ofisini.
4: Nikupigie saa ngapi?
0: Kuanzia saa 1:30 nakuwa niko ofisini. Aya, asante. Msikilizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kinaendelea kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututumia message zako, anasema nisaidie kama Abubakari nikiwa sawa. Tuende kwa huyo. Halo. Jamani, ukipiga simu nikiwa Mwandiga, mimi nakabiliwa na karibia 3 na washwa sehemu za siri kila dakika. Nikushauri Wabero ya kliniki pale tuna kitubisho kinachoitwa Omega namba 2. Omega namba 2 na uwezo wa kupambana na changamoto yako hiyo ya kuwashwa sehemu za siri mara kwa mara na kuiondoa kabisa. Lakini pia tiba ya pili, kama mfano huna hela, unataka kupona, unataka uishi ukiwa na afya njema, tafuta mmea wa mwarovera. Tafuta mmea wa mwarovera, utoe ile miba pembeni, harafu chuna lile ganda la juu dogo, ile ujiuji wa ndani ule ukoroge uwe ujiuji, harafu ule ujiuji changanya na mafuta ya vaseline kidogo, harafu unapaka sehemu zile ambazo zinawashwa, utakuta tatizo lako linapungua kidogo kidogo, lakini kwa uhakika itakusaidia sana. Lakini kama unaona kwamba hiyo ni kesi ngumu, njoo pale Waberoya upate kirutubisho kitakachoweza kukutibu moja kwa moja na kuliondoa tatizo lako bila shida yoyote. Habari, mimi naitwa Stella Kazi. Kazura mimba, Kazura mimba. Maki Kigoma, nataka kuuliza kama unataka uzazi wa mpango kwenye hicho kitabu ipo, ndio. Yaani hapo ndani nimeelezea vizuri sana juu ya uzazi wa mpango. Yaani hakuna ambacho mimi nimeacha katika vile vitu ninavyovifundisha hapa redioni. Kwa hata vitu vingine ninavyovifundisha nimekuwa nikiviandika ili niweze kuvitengenezea kumbukumbu ya kutosha ili kuwafikia watu. Asante sana. Halo?
5: Halo?
0: Zima redio yako, zima redio yako tafadhali.
5: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Niko Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
5: Haya, mimi nahitaji mafunzo ya kutengeneza keki ya unga wa mahindi.
0: Bahati mbaya sana siko kwenye mambo ya keki saa hii. Hapa niko kwenye mambo ya afya babangu. Keki, watafute utaalamu wa keki. Asante sana. Haya, tunaendelea kwa huyu mwingine hapa. Anasema naitwa Christopher kutoka Kasuru. Hicho kitabu kinauzwa shilingi ngapi? Nimesema 15,000. Kinapatikana wewe kama uko Kasuru, usihangaike kuja Kigoma. Njoo hapo Nyasha kesho asubuhi uje upate kitabu hicho, kipo. Na kama vitaisha, basi tutaagiza namna ya kupata vingine labda miezi miwili mitatu ijayo, tuone namna gani vitakuwa. Lakini najua kwa kesho vinaweza vikawepo, kesho kutwa na kesho kutwa, maana siamini kama watu wanaweza kavikimbilia mara moja vikaisha mara moja vyote, hamna. Haya. Huyu mwingine anaitwa nani? Huyu ametuma message mara mbili. Haya, mwingine hapa amesema tabibu matibabu ya kupiga punyeto ni shilingi ngapi? Uwe na hela za kutosha. Kama huna hela za kutosha usije kabisa. Matibabu yapo mazuri ya, lakini yanahitaji pesa za kutosha. Pesa za kutosha ni kiasi gani? Ni za kutosha nyingi, sio kidogo. Usije na hela ya maandazi. Kuja na hela ya kutosha kabisa. Naitwa Sultani Moshi, napatikana Mahanga sijui Kasuru. Haya, nimepata hicho kitabu, ni shilingi ngapi? Nimesema 15,000. Hichi kitabu kinauzwa jamani. Haya, njoo kwangu, nipo Kasangezi mwanangu. Kwa mimi sio mwanao bana, achana na hiyo maneno yako. Ninasumbuliwa okay, kumbe unasema mwanangu anasumbuliwa na macho. Nitumie nini mwanangu aweze kupona? Chukua hiki kitabu, kitakuelekeza mimea inayoweza kutibu macho ya mwanao kama hutaki kununua dawa kwangu. Yote yanawezekana. Mtumishi, ubarikiwe, nahitaji mbegu za mlonge. Unaweza kuniuzia? Ndio, naweza kukuuzia. Utaniambia kwamba lini nikutumie zikufikie mahali ulipo. Hizo zipo, zinapatikana kwangu, zipo. Mafuta ya vaselini ni yapi? Wewe nenda kwenye duka linalouza mafuta ya kupaka. Kuna mafuta yanaitwa vaselini yako pale. Nenda dukani hapo utayapata. Daktari anaitwa Saidi. Nipo wapi? Nazareti Kigoma. Nazareti Kigoma. Mimi natumia pombe na sigara. Natoka jasho sana. Na hasa kama unatamani kuacha pombe, dawa za kuacha pombe iko Hope Juice, inaweza kuachisha vizuri sana na ukabaki mzima bila shida yoyote rafiki yangu. Haya, mwingine hapa anasema habari, mimi Joseph kutoka Kasuso. Anaumwa sijasikia. Okay, huyo sijamuelewa na mimi. Haya, mwingine hapa anasema habari, naitwa Gaspari kutoka Ujiji. Nikikuwa nahitaji dawa za kunimalizia nguvu za kiume. Okay, hiyo ukifika ofisini kwetu ndo utahudumiwa. Siwezi kukuhudumia hapa kwenye simu. Haya, leo nimeamua tu nisome na message, kwa sababu wewe kama uko Kigoma mjini hapa unatamani kufika Waberoya Clinic, nimesema tupo maeneo ya stesheni ya treni. Pale unavuka kidaraja kile kama unaelekea stesheni mkono wa kushoto, kama unaelekea unavuka hicho kidaraja kama unaelekea posta mkono wa kushoto, utaona kuna kidampo hapo mbele ya kidampo hicho. kuna ofisi yetu mbele, unaenda nyoka na hiyo barabara ya La Flood hiyo, hiyo ya vumbi vumbi hiyo mpaka ofisini kwetu, utaona mabango yameandikwa wa Beroya Clinic, unaingia hapo, unahudumiwa bila shida yoyote. Naitwa Bakari kutoka Kasuru, kwa maana yake hicho kitabu kimeelezea ile dawa ya kidonda ndugu, matunda ya mkuyu. Ndiyo, nimeelezea matunda ya mkuyu humo ndani. Hakuna, nimekuambia kwamba vitu vingi nimeelezea humo ndani. Labda kitabu namba 2 kitakuja na picha. Kitabu namba 2 tunakiandaa, kitakuja labda na picha baada ya mwaka mmoja au miwili mitatu, baada ya kuuza hiki kwa vya kutosha, tutaamua hiyo. Habari, mimi Jesse wa Kigoma, nina mtoto anavuta bangi, dawa ni nini? Mlete hapo ofisini kwetu niongee naye, nimshauri namna ya kuacha bangi, na yeye kikubali kesi ya kimeisha. Poa. Usinichoke tabibu. Haya, sawa, asante sana, siwezi kukuchoka. Haya, mwingine hapa anatuma message anasema kwamba dawa ya kuacha pombe imeandikwa kwenye hicho kitabu. Ndio, imeandikwa. Ndio hiyo nimekuambia, Hope Juice namba 1, hiyo inafanya kazi vizuri sana. Nahitaji matibabu ya kifafa. Niambie ni shingapi, inafuatana na kifafa chako kina miaka mingapi, na ameumwa huyo ana umri wa miaka mingapi. Kwa hiyo umri ule unamata sana kwenye shida za matatizo ya magonjwa. Ni vizuri sana uniambie kama mgonjwa wangu ana miaka 2 toka ameshikwa kifafa, au miaka 20 au miaka 15, ndipo nikwambie dozi yake ni shilingi ngapi. Haya, dawa ya mapenzi ipo. Hata sijui dawa ya mapenzi, mimi najua ni upendo. Dawa ya mapenzi ni Yesu. Dawa ya mapenzi ni damu ya Yesu Baba. Ukimwamini Yesu anaweza kukupa mke mzuri na akakufanya kuwa mwana wa ufalme wake katika dunia hii na katika uzima wa milele. Mimi naitwa Baraka na mimi nina shida ya kupiga punyeto, tusaidie. Njoo ofisini kwangu nikufanyie counseling, na ukiathirika baadaye utakuwa kama boyoyo, hautaweza kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo utaharibikiwa maisha yako rafiki yangu. Unajiharibu mwenyewe. Jitahidi kuachana na hiyo mambo, itakusaidia sana. Ishi maisha ya kumtegemea Mungu. Dokta, inauzwa shingapi hiyo juisi ya kuacha pombe? Inauzwa 50,000 dozi yake ya kwanza. Kama utakuja acha, unarudia ya pili kwa 50,000 tena. Lakini wengi wameacha kwa ile dozi ya kwanza tu, imewasaidia sana. Lakini huyu anasema poa, usichombeze sana, asante sana. Haya, mwingine hapa anasema dokta, ninakuelewa vizuri sana, mimi nimefurahi sana, nimetembelea ofisi zako, nimepata huduma bora zilizonisaidia changamoto iliyokuwa inasumbua kwa muda mrefu. Sasa namshukuru Mungu na hicho kitabu nimefaulu kukipata siku za karibuni. Asante sana kwa kutembelea ofisi zetu na kupata hicho kitabu. Na kama mtu mwingine unatamani kupata hicho kitabu, tembelea wa Beroya Clinic, utapata kitabu. Dr. Mlonge, unatibu UTI na maumivu ya moyo? Ndio, mnaweza kutibu, lakini ukipata hicho kitabu chetu kinaelezea moyo namna unavyoweza kutibu kwa ufanisi na kwa upana zaidi. Inaelezea vizuri sana. Kwa jitahidi utembelee wa Beroya Clinic, utapata hiyo tiba. Kumbuka namba yetu ya simu ambayo tunaitumia sasa hii hapa hewani moja kwa moja ni 0618 292 044. Nipigie kwa namba hiyo, tutaongea moja kwa moja. Namba ni 0618 292 044. Utaongea na mimi moja kwa moja. Dr. Mina nawashwa sehemu za haja kubwa. Hiyo ni dalili za ugonjwa unaoitwa hemorrhoid ama bawasiri. Tembelea wa Beroya Clinic, utapata tiba ya mmea mmoja unaoitwa viana. Unatibu vizuri sana huo mwasho na kuondoa vizuri bila shida yoyote. Twende kwa huyu aliyeko hewani. Halo?
6: Halo.
0: Habari za usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Gaspoli kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani baba?
6: Tumbo kuwaka moto.
0: Hiyo kifika wa Beroya unatibiwa, unapona mpaka unafurahi, na kufurahi rafiki yangu.
6: Asa.
0: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Na kumbuka kitabu chetu ni kitabu kipya ndio kimeingia sasa. Maana watu wengi wamekuwa kiniuliza, mbona umefundisha vitu vingi humo? Si uandike kitabu, uandike kitabu. Nimesikiliza ushauri wenu. Nimeamua kuleta kopi chache nione mwitikio wenu katika kununua hichi kitabu, ndipo ni print kwa wingi. Visije vikakalisha pesa yangu hapo. Namna tunaongea nani kutoka hapa? Zima redio yako baba. Ukizima redio yako utatusaidia sana, maana unatumiza masikio huko. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
7: Sasa mimi nakula kila kitu lakini sinemeti kabisa. Nashindwa kuelewa shida nini.
0: Njoo uchukue Hope Juice itakusaidia kurekebisha mfumo wako wa tumbo, uchujaji wa vitamini na kufanya mwili wako uanze kugeni vizuri.
7: Haina shida daktari. Nitalimia la loka sasa.
0: Kesho asubuhi utatukuta tu.
7: Haya.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Halo.
8: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Joseph kutoka Lusesa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
8: Mimi swali langu ni kwamba maana nywele kila nikioga ina kati kwa kichwani alafu nikijifuna nywele zinanyonyoka hizi.
0: Njoo uchukue kirutubisho pale wa Beroya Clinic kitakusaidia nywele zako zisinyonyoke tena.
8: Aha.
0: Aya. Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
9: Yabu.
0: Nzuri, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Tunaongea na Mudi Hamisi kutokea Kigoma mjini hapa Gungu.
0: Karibu, na swali gani baba?
9: Swali langu ni kwamba naumwa, mapigo ya moyo yanaenda kasi, lakini kuna muda nikikimbia sasa nikiwa uwanjani kama vile mbavu zinajivuta.
0: Pole sana, ni dalili za magonjwa mbalimbali. Unaweza kaja ofisini kwetu kesho asubuhi tukakuhudumia na kesi yako ikaisha vizuri kabisa.
9: Sawa, hivi kwa kipimo unaweza kwa shilingi
0: 10,000 tu.
9: Una mwili mzima?
0: Ndio, ndio.
9: Asante na shida.
0: Haya, karibu. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Halo. Halo, halo. Naona huyu ametoweka ghafla. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kile kitabu ambacho ulikuwa na kingoja kwa muda mrefu sasa kiko hapa, ambacho kinazungumzia vitu vyote vinavyohusiana na mwili wa binadamu. Mahali yani, kuna mahali nimezungumzia kichwa peke yake namna ya kutibu. Kuna mahali nimezungumzia shingo namna ya kutibu. Namna ya kutibu kifua, tatizo la ini, tatizo la figo, tatizo la mapafu, tatizo la vidonda vya tumbo, vidonda vya koo, tatizo la goita. Vyote hivyo nimevizungumza kwa mapana na marefu. Halo?
10: Halo.
0: Naam, tunaongea nani kutoka wapi?
10: Naongea na Adrosina kutoka Nyanganga, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, mtoto Adrofina.
10: Mimi nasumbuliwa na tumbo, ni kila chakula cha maharage unakuta nazindua tumbo, unakuta inanivuruga, nikia dagaa na washa tumboni.
0: Ni dalili za vidonda vya tumbo. Uje utibiwe binti yangu, hiyo kesi yako inaweza kaisha vizuri sana mpaka ukafurahi.
10: Asante sana.
0: Karibu sana, ufike hapo ofisini kwetu utapata tiba. Haya. Haya, msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello?
11: Hello, kiongozi.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Tunaongea na Edwin Bernard Kashisha kutoka Msambara.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
11: Swali langu bwana, mimi nasumbuliwa na nasumbuka chini ya kitovu. Unanisaidiaje kiongozi?
0: Ukifika ofisini kwangu nitajua ni nini kinasababisha hiyo shida iliyoko kwenye kitovu chako, na baada ya hapo nikupe dawa itakayomaliza kabisa tatizo lako.
11: Shukrani.
0: Karibu sana. Haya, asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
12: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Naongea na Asake kutokea Bongo hapo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
12: Ndio, bwana, uzijia dawa.
0: Dawa ya?
12: kukuza nywele.
0: Hiyo fike ofisini kwetu hapo, kuna 30,000, kuna 10,000, kuna 20,000. Wewe fika hapo, tutaweza kuelekezana namna ya kufanya hiyo kazi.
12: Basi poa, ina noma.
0: Haya, usiku mwema. Msikizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani. Halo.
13: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Sheli kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
13: Niko nauliza dawa kifafa ni nini?
0: Dawa kifafa, ukifika ofisini kwetu tuna mimea ya aina mbalimbali, unatibiwa, unapona na bila shida yoyote. Fika Waberoa Clinic.
13: Kifafa.
0: Si kifafa.
13: Kikwapa.
0: Si kifafa.
13: Kikwapa. Kutoka na harufu mbaya.
0: Kikwapa.
13: Eh.
0: Kutoka na harufu mbaya. Hiyo ukifika ofisini kwetu kuna dawa ziko pale, na nyingine nimekuelezea kwenye kitabu hiki namna ya kujitibu mwenyewe. Tununue hicho kitabu au uje ununue virutubisho vyetu, vitakuondolea shida ya kikwapa. Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hiyo ni namba ya Waberoa Clinic hapa Kigoma. Dr. Sikio tangu kinapung... Okay. Haya, tangu ni kama kuuma kitu kinauma ndani. Oh, kuna mtu mwingine anapiga hapa. Hello.
14: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na Saeli.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
14: Na mimi nikiwa nimefika muda kulala. Mwili unawasha.
0: Wewe uje Waberoa Clinic upate dawa, itakusaidia kuondoa hiyo shida ya miwasho kwenye ngozi yako.
14: Haya.
0: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kumbuka kwa kitabu hiki nimekuambia kina mambo yote ambayo unafikiria kwamba yanaweza kuwa ni sehemu ya shida zinazokusumbua. Halo.
14: Halo.
0: Yeah, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Salama, mnaongea na Steven kutoka Shungulipa Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
14: Asante.
0: Mm.
14: Ida yangu mimi.
0: Ndiyo.
14: Ngozi yangu inakuwa na malimarangi hivi, hapo ninakuwa na wachawacha tu. Nikioga nikimaliza kama saa nzima nimeoga kama vile sijaoga.
0: Wewe uje Waberoa Clinic tukupatie dawa zitakazoweza kukusaidia, na baada ya hapo utapona na kukaa vizuri, na shida yako ya miwashowasho itatoweka kabisa.
14: Kwa gharama ya shingapi?
0: Gharama inaweza kukarimu 30,000 mpaka 50,000 hapo.
14: Nashukuru sana.
0: Haya, karibu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinakaribia kutia nanga kabisa. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kama unatamani kupata kile kitabu cha Jua Afya Yako, kitabu kilichosheheni maudhui yanayozungumzia afya za kila kitu kinachokusumbua au kinachomsumbua binadamu, kiko ndani ya hicho kitabu. Kinaelezea namna ya kujitibu shinikizo la damu, namna ya kujitibu kutunza na kurudisha kumbukumbu, kutibu sumu, kuondoa sumu ndani ya mwili, vyote vimo humo ndani. Kanuni au matibabu nane ya uzima wa mwili yako hapo na mashauri yake. Halo.
15: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Unaongea na Mama Ratifa, niko Same Nyerere.
0: Karibu sana Mama Ratifa.
15: Mimi ni mama ambaye naomba, nina tatizo fulani.
0: Ndiyo.
15: Na naomba unisaidie mimi, kama hata kama sina ujauzito nakuwa na hamu ya kula vile udongo.
0: Ni upungufu wa vitamini, mama yangu. Nitakusaidia sana pale utakapofika ofisini kwangu, nikupe kirutubisho cha kurecover, kurudisha vitamini ambazo zimepotea ndani ya mwili na kufanya mwili wako usirudi tena kutamani vitu vya namna hiyo.
15: Asante, ubarikiwe mwema.
0: Na wewe pia ubarikiwe, dadangu.
15: Haya,
0: msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kiongozi, okay, huyu mwingine hapa amepiga simu. Halo.
16: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
16: naongea na Moshi Mlisho Ntarara kutoka Kizenga hapo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Na swali gani baba?
16: Mimi na tatizo na afya yangu.
0: Tatizo lako
16: ni kipimo naambiwa na mshipa wa ngiri.
0: Uja wa Beroya Clinic, dawa za kutibu ngiri ya aina yoyote ipo?
16: Na kitabu umesema mtakifika ofisini kwako hapo ni shilingi ngapi?
0: 15,000.
16: Haya, asante.
0: Karibu sana. Haya, msikizaji unaweza kuendelea kutupigia kwa namba hiyo. Hello? Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Naongea na Mlinda kutoka Mlinda ya Nguruka.
0: Ongeza kwa sauti baba.
17: Mlinda kutoka Mlinda ya Nguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
17: Swali langu ni juu ya hii dawa umesema ya kuwashwa kwa mwili.
0: Mwasho inatokana na allergy. Allergy huwa zinaondolewa na dawa ambazo hapa kwetu tuna dawa inaitwa Omega 2, tuna dawa nyingine inaitwa Hope Juice, tuna dawa nyingine inaitwa Zamivu, zote zinaweza kuondoa hiyo shida.
17: Mtu wangu anasumbuliwa na kuwashwa tena kwa upande wa pembeni ya tumbo.
0: Hiyo mlete tu, atatibiwa vizuri sana.
17: Haya, asante
0: ndugu. Haya. Haya, huyu mwingine ametuma message hapa, anasema kiongozi naomba unisaidie. Mimi nikifika, kuna mtu anapiga. Hello?
18: Hello?
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
18: Tunaongea na Patrick Ogeza kutoka Kasukwa.
0: Ongeza sauti.
18: Unaongea na Francisco Ogeza kutoka Kasukwa.
0: Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
18: Nauliza na mabaka usoni, vipi dawa naweza nikapata
0: hapo? Ukifika wa Beroya kinachoshindikana labda ukose kunywa hizo dawa. Dawa za kunywa na kutibu zipo za kutosha. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Haya, twende kwa huyu tena. Halo?
19: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
19: Unaongea na Lambo kutoka Kasulu mjini cha Mlusiti.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
19: Mimi tatizo langu dokta, huwa nikikojoa mkojo asubuhi huwa naumia sana.
0: Kuna infection kwenye kibofu cha mkojo. Ukifika wa Beroya Clinic hapo, kuna kirutubisho kinaitwa pea. Ukitumia hiyo ukinywa, itakusaidia kurutubisha mfumo wako wa kibofu cha mkojo na kukiweka katika hali ya usawa. Uje tu hapo kesho asubuhi.
19: Haya dokta.
0: Haya baba. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
20: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
20: Mama Ratifa yule nimerudi, samahani.
0: Mama Ratifa.
20: Na mzazi wangu anasumbuliwa na kongosho.
0: Hiyo kesi ukifika nayo ofisini kwetu hapa anatibiwa vizuri mpaka utafurahi, Mama Ratifa.
20: Ameshatumia dawa nyingi baba yangu, yani tumeshindwa kabisa tufanyeje.
0: Hujamleta ofisini kwetu wa Beroya? Umemleta kweli?
20: Hapana, nilikupigia ukakaa huko Morogoro, nikaenda kwenye ofisi zako akasema mpaka urudi ndio utanipa maelekezo zaidi.
0: Wewe njoo ofisini kesho utanikuta huko. Umesema huko Ujiji?
20: Niko Asante Nyerere huko.
0: Maana asubuhi mapema nitakuwa Kasuru, nitawahudumia wakazi wa Kasuru mpaka saa 6, saa 9 mpaka saa 10 nitakuwa Kigoma mjini.
20: Sawa.
0: Kwa hiyo wewe kama unahitaji kuniona, ufuate hiyo ratiba niliyokuambia.
20: Asante, ubariki na utajitahidi.
0: Haya, asante sana mamangu. Haya, nawe pia. Haya, mwingine huyo hapa. Hello?
21: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
21: Unaongea na Renard Yuta Mkasera kutoka Basanza Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Renard.
21: Mimi huwa na tatizo la asma. Nisumbua.
0: Hilo linaweza likatibika vizuri sana ukifika ofisini kwetu, Renard.
21: Kuna mke wangu huwa na tatizo la kisukari.
0: Hizo kesi zote zinaweza zikatibika vizuri ukifika ofisini kwetu.
21: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
21: Kazi njema pia.
0: Tuko pamoja. Msikizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello?
22: Hello.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
22: Naongea na Jessica kutoka Mkabogo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
22: Asante. Mimi nina shida shingoni. kuna sehemu hapa chini ya kidevu pamevimba. Alafu ninalinia mapuani, unaweza kunisaidia?
0: Ukifika ofisini kwetu hiyo kesi zote zinatibika vizuri sana dadangu.
22: Asante.
0: Haya. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Eh, habari ya usiku?
1: Nzuri.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Cipriano kutoka Kabrangwini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Fyako.
1: Asante sana dokta. Mimi nina mtoto wangu.
0: Eh.
1: Unakuta tumbo limejaa au amekula hajara, tumbo limejaa alafu miguu imevimba.
0: Huyu ana tatizo kwenye mlete tu abero ya kesi yake itatatuliwa vizuri sana.
1: Aha.
0: Eh.
1: Haya, nakushukuru sana daktari.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Fyako. Unaweza kuendelea kutupigia. Hello.
2: Salama.
0: Salama kabisa. Karibu wa Beroya Clinic hapa.
2: Naitwa Hamisi Abdalla.
0: Hamisi, una tatizo gani?
2: Hapo nasikia maumivu mgongoni na tumboni.
0: Ukifika wa Beroya kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
2: Nipo Kigoma mjini hapa. Na katika maeneo gani?
0: Tuko maeneo ya stesheni hapa karibu na stendi ya treni hapa.
2: Kama unaingia hapa kwenye ofisi ya mkoa wilaya?
0: Hapana. Unakuwa kama unaelekea posta, mkono wa kushoto hapo kuna dampo, kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa.
2: Ah, kama unaenda hapa posta, bado tunasema trafiki kwa kushoto hapo.
0: Ufiki kule kwa matrafiki. Kule kwa matrafiki ufiki. Ukishavuka tu daraja kutokea hapo stesheni unaingia kushoto kwako.
2: Kwa dampo.
0: Eh.
2: Kwa dampo pale afuka mbele kwa.
0: Ah, eh.
2: Basi,
0: karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Halo?
3: Dokta.
0: Ndio, ndio.
3: Sikio langu lina changamoto. Kuna kitu kinapumua kwa ndani lakini kinaumiza.
0: Hiyo ni kesi ambazo zinasababisha mara nyingi. Nenda upime pressure. Kama ukikuta pressure iko normal, basi ufike ofisini kwetu tukupe dawa tuweke kwenye sikio na kesi yako itaisha mara moja.
3: Aha.
0: Eh, baba.
3: Nikajua ni mdudu.
0: Hapana, inaweza kuwa sio mdudu. Lakini ukifika pressure huwa inasababishaga hiyo shida kutokea.
3: Aha.
0: Ah, asante sana. Haya, msikilizaji, tunapofunga kipindi cha siku ya leo, nikukaribisha sana kwamba muda wetu umetutupa mkono na nikukaribisha saa 11 kamili nitakuwepo hapa studioni kukuelezea mada za kiafya kama ilivyo ada. Zaidi ya hayo, nikwambie tu kwamba mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri. Ninapozungumza juu ya huduma hii ya kufika wa Beroya Clinic, nimesema ratiba yangu kwa kesho inasoma nitakuwa Kasuru kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 5 kamili. Saa 6 kamili nitakuwa narudi Kigoma mjini kuja kuwahudumia watu, kuanzia saa 9 nitakuwa ofisini mpaka saa 11. Baada ya hapo tukutane tena siku nyingine tukijaliwa. Lakini zaidi ya hayo, nikwambie namba za simu za namna ya kunipata ni hizi hapa: 0618 292 044 au 0756 52 12 64. Namba hizo ni za wa Beroya Clinic kabisa. Unaweza ukatembelea ofisini kwetu ukapata huduma bora. Na ukumbuke mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine, muda na wakati. Kesho saa 5 kamili nitakuwa hapa studioni, ama saa 11 kamili nitakuwa hapa kwa ajili ya kukujuza mada za kiafya. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Karibuni sana. Kitabu kipo ni 15,000. Kitabu kipo ni 15,000. Njoo ofisini kwetu upate hicho kitabu au agiza kikufikie popote ulipo, ili mradi unaweza ukatuma pesa na ukatumia kitabu hicho. Endelea kututafuta kwa namba hizo nilizokutajia. Asanteni na kwaherini, usiku mwema.
23: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
24: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
25: Everyone.
4: Ka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
5: Mimi wewe takufana wewe mimi.
6: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku kila siku, Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
7: Doesn't ask why. Sawa kabisa, Nuru ya Mahusiano. Ni matumaini yangu msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, uko salama kabisa. Muda umetimia, ulitamani uliusubilia muda na muda umefika. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, ungana nasi upate kujifunza yale ambayo unatamani ujifunze kupitia bomba, kipindi bomba kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu mwalimu Pastor Alex Jeremiah. Popote pale ulipo, tupo hapa siku zote. Mwalimu Alex anasema kwamba kwa upendo, uwepo wako ni wa muhimu sana, ni wa msingi sana. Unjue bila kuwepo wewe, sisi hatupo hapa. Wote tunajifunza, na sisi tupo hapa kwa ajili ya kuelimisha yale ambayo natamani ujifunze kupitia kipindi bora cha Nuru ya Mahusiano katika radio kupendwa 90.5 Kigoma, Tanzania. Tupata vizuri kabisa katika kipindi bora kabisa ambacho kinatupa elimu ya mahusiano, namna ya kuishi na wenza wetu waliopo kwenye ndoa, wale ambao kwenye chumba, kwa mapenzi, namna gani ya kuendelea kudumu katika ndoa, namna gani ya kuendelea kudumu katika mahusiano ili kuwa na ndoa njema na ili kuwa na maelewano mazuri katika mahusiano yenu. Sawa kabisa. Nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu Pastor Alex Jeremiah. Lakini kwa kwanza kabisa, wakati unajiandaa vizuri kabisa, tunapata wimbo hapa kutoka kwa Kileivani, alimshikisha Zuchu na kwa jina Number 1.

0: Sawa kabisa, wimbo mzuri, wimbo wa Kilifani huo. Limeshikisha Zuchu kwa jina number one, wewe ni number moja. Mm-hmm. Na ili uendele kuwa namba moja bwana, unaendelea kupata mafunzo, maujuzi, namna ya kuendelea kumweka katika namba moja. Kipindi bora kabisa kinakupa nafasi ya kuendelea kujifunza mahusiano ili uendelee kuwa namba moja kabisa. Nimekuambia jina langu ni Pesa Kizeba na kipindi chetu hapa kina takribani lisali moja na nusu kuanzia saa 6 kamili pale mpaka saa 7 na nusu. Tunakuwa hapa kwa ajili yako kuelimisha. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190, namba hiyo natupata vizuri kabisa. Lakini muda huu usipige simu wakati mwalimu wetu, mtaalamu wetu anaendelea kutupa maujuzi. Kama utakuwa na swali, endelea kutuma swali kwa kutumia jumbe message. Lakini muda wa kupiga simu nitakwambia upige simu, na mimi nitapokea simu yako, utauliza swali moja kwa moja, mwalimu atajibu. Pastor Alex.
1: Ndio.
0: Habari za kwako?
1: Habari yangu ni njema.
0: Kutwa nzima huko.
1: Mungu anasaidia, sijui wewe.
0: Mwenyezi Mungu anasaidia.
1: Okay. Kasi imekaa vizuri.
0: Hekaheka za siku nzima.
1: Maisha yanataka tuwe na hekaheka.
0: Maisha?
1: Yanatutaka tuwe na hekaheka. Kikosa au kifeli kuwa na hekaheka, kuna mahala utofika.
0: Kwa lazima.
1: Unatakiwa yani ni lazima, na unatakiwa kufurahia
0: hekaheka
1: maisha yako ya kila siku.
0: Lakini inategemea na hekaheka zikoje.
1: Ipo hivi Priska. Okay, inategemea kwa sababu hekaheka za Tanzania sio za Marekani. Za Marekani sio za Afrika Kusini. Lakini pamoja na yote hayo, kisaikolojia mfumo wa mwanadamu unatakiwa kujua kwamba hakuna siku itakayotokea kwenye maisha yako isiyokuwa na hekaheka. Kufurahi yako haitakiwi kutegemea amani. Yani kwamba
0: kinavurugo fulani.
1: Yani utaki kutegemea tu kwamba mimi inatakiwa nifurahi siku ambayo hakuna shida hata hii moja kwenye maisha yangu. Hautokao furahi. Shida ziishi. Haziishi kabisa.
0: Kwa laha mtu anajipa mwenyewe.
1: Yani unatakiwa tu ukubali kwamba okay, fine, nipo kwenye changamoto, lakini acha nifurahie ya maisha. Kwa sababu tunaishi kwa muda. Ndio kwa maana mtu akifa anaandika tarehe aliozaliwa, mwezi na mwaka, aliyokufa mwezi na mwaka. Kwa tunapima kabisa, ukiona pale mahaloni au makaburini unaona misalaba, ile unajua huyu ameishi miaka kadhaa. Na hii miaka kadhaa tupige kila siku ilikuwa na masaa 24. Kwa tukipiga mara miaka kadhaa, mara miezi kadhaa, miaka, unajua kabisa huyu mtu ameishi kwa masaa kadhaa duniani.
0: Yaani huwa anajifikiria sana na anakosa maswali, majibu ya kujijibu mwenyewe kwamba ni kwa nini walifikiria vile kuandika tarehe, sijui na mwaka, sijui kitu gani.
1: Ndugu zetu wengine, ndugu zetu wa kwanza hawaweki hizo mambo. Na hawasomi historia ya marehemu. Yaani wenyewe wanaosha mwili, baada ya hapo wanamsalia dua ya mwisho wanampeleka. Hawasomi sijui marehemu alikuwa bla bla, yani laba familia ndo ipendekezo kwamba tunataka, lakini normally wenyewe wasome. Mimi nafikiri anyway tumwachie Mungu, maana ni njia kila mmoja
0: kabisa.
1: Tumwachie Mungu.
0: Mapo yetu anaangalia chini bwana.
1: Ni sahihi.
0: Tumetuende kule.
1: Yeah.
0: Msikilizaji, ni sauti nzito nzito ya Pastor Alex Jeremiah. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190. Na leo tuna mada nzuri kabisa, atatuambia mwalimu anamaanisha nini. NPD. Ndio mada ya siku ya leo, msikilizaji wetu. NPD. Ni matumaini kuna aliwahi kufundisha, lakini leo ataifundisha kwa upana zaidi. Ataendeleza ule mwendelezo alipoishia, lakini atatukumbushia kwamba tulikuwa hapa. Tunajua kesi tunakuwa na msikilizaji mpya, na mambo ni mengi, mtu anasahau. Tunaendelea kukumbusha. Mwalimu, tuanzie hapo hapo.
1: NPD.
0: NPD nini?
1: Ni ugonjwa.
0: Ugonjwa gani?
1: NPD ni ugonjwa wa nafsi, na tafsiri kwa Kiswahili vizuri. Kwa kirefu ni narcissistic personality disorder. Ndio kirefu chake kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili NPD niseme ni mtu mwenye ugonjwa wa nafsi, ya kujipenda kupita kiasi au ubinafsi uliopitiliza.
0: Yani ni mtu ana ugonjwa wa ubinafsi wa kipekee.
1: Yes. Ana ugonjwa wa ubinafsi uliopitiliza. Niseme hivyo.
0: Yani kivipi?
1: Kuna mtu mbinafsi. Alafu kwa Biblia ni kitu kizuri. Kimeasema kila kitu kiwe na kiasi. Kwa kila kitu kikishazidi kiasi ni tatizo. Ukiweka sukari nyingi kwenye chai ni shida. Chumvi nyingi kwenye mboga ni shida. Kwa hiyo ubinafsi pia ukiwa mwingi ni tatizo. Kwa psychologically, aidha kisaikolojia, mtu mwenye ubinafsi uliopitiliza anajipenda, ni ugonjwa wa nafsi ule kujipenda kupita kiasi. Huu ugonjwa ndo unaitwa NPD, Narcissistic Personality Disorder.
0: Ubinafsi uliopitiliza. Kwa hiyo ukiwa na ubinafsi uliopitiliza ni ugonjwa.
1: Ni ugonjwa.
0: Kwa ule kuna ule ubinafsi sasa ambao haujapitiliza.
1: Huo ni wa kawaida. Huo ni ubinafsi.
0: Kwa nini wenyewe hauna madhara?
1: Okay. Madhara yake sio kama ya huyu mwenye NPD.
0: Mimi
1: hili ni tatizo.
0: Sawa. Mimi nitaomba kitu kimoja tusaidie hapa.
1: Sawa.
0: Kwamba ugonjwa NPD sawa ni ubinafsi. Utatuambia madhara ya ubinafsi wa kawaida na madhara ya ugonjwa kabisa wa NPD.
1: Yani kwenye maisha, kwenye maisha natakiwa kuwa mbinafsi. Tuna taratibu.
0: Sawa.
1: Ndio nakwambia kitu kimoja. Kuna siku nilifundisha somo moja linasema thought that lead to emotion pain. Fikra zinazopelekea maumivu ya kihisia kwenye mahusiano na kwenye ndoa. Priska, kuna watu unawapenda, si ndio? Lakini naomba uelewe upendo ule ambao unawapenda. Tuache kwanza kumpenda mtu kimapenzi. Yaani just upendo wa agape. Upendo unaonipenda mimi Pastor Alex. Hivi unatambua kwamba unatakiwa kwanza uanze kuenjoy wewe kabla hujautuma kwangu.
0: Yaani nianze kujipenda mwenyewe kwanza alafu ndo aisha
1: kwa yani, kwenye mahusiano na kwenye ndoa. Hutakiwi kutegemea uwepo wa mwenza wako ili uwepo kwenye mahusiano. Ukishajua nipo kwenye mahusiano, hakikisha kwamba unajihesabu kwanza wewe kabla kumhesabu yeye. Sawa?
0: Kwa kuna mtu anajisahau.
1: Sasa huko ndo nilikuwa nataka tuende. Yaani kuna mtu akipenda anajisahau. Yaani kila kitu anamuona mwenzake. Yeye anajihesabu namba mbili au wa mwisho. Maisha yanakutaka uwe nisemeje? To be okay, you have to be enough for yourself. Yani uwe na ujazo toshelevu kwanza kwako kabla hujanigawia mimi. Unapokwenda kumtongoza mtoto wa kike, ukimwambia ninakupenda. Mimi ningekuwa mtoto wa kike ningekuuliza okay, unajipenda? Yani hutaki kuchukua upendo wako wote uniletee mimi. Lazima ubakize upendo kwanza kwako. Upendo ambao utakapo nigawia mimi, tuwe na connection. Tunakuja kwenye pointi ya nini? Kuhusiana. Atuishi kwenye ndoa kwa sababu ya upendo tu au kwa sababu ya imani tu. Mnatakiwa kuhusiana ili muishi pamoja. Na tunaposema kuhusiana ni sawa na short. Ukichukua umeme huku na umeme huku ukaviunganisha, huwa zinafanyaje? Zinapiga shoti kidogo. Which means hawa watu wawili kuna namna ambavyo huyu ana nguvu na huyu ana nguvu. Nywaya ina nguvu na nywaya ina nguvu. Kwa kwenye mahusiano natakiwa wewe uwe na upendo na mimi upendo, alafu kitakacho ingiana ni ule upendo wa kwako na wa kwangu. Inatupa uwezo mzuri wa kufanya muamala. Ya kwangu yanakuja kwako, ya kwako kwangu. Na si wewe tu unipe mimi, mimi nisirudishe. Wafaransa wanasema kwamba wanasemaje? Wafaransa wanasema natafuta ile neno. Wanasema kama Wafaransa wanatusikiza hapo.

0: Kwa unatakiwa kumake sure upendo ule nao gawia nao mgawia mke wangu ninaachepo kidogo undo binafsi wa faida sasa. Nisichukue vyote nikampa. Kumbuka pesa kwa mwanadamu hana shukurani. Hata kama nitampenda vipi, ipo siku lazima huyu mtu ni mbaya. Najutia kuolewa na wewe, najutia kukuoa. Lakini unaangalia, mimi nilijinyima kabisa kwa sababu huyu mtu. Hivyo ndio mwanadamu alivyo. Kwa unapotoa achepo kidogo kwa sababu yako. Na tukumbuke Priska, dunia haina kitu cha bure hata hichi. Hata kimoja. Mabinti wanafikiri kwamba hela ambazo wao wanapewa na vijana ni za bure. Utazilipa. Hiyo utalipia hizo hela.
1: Haijalishi
0: ni kwa njia hii. Yaani utalipia hiyo fedha. Kwa mfano Priska. If you unadhani kwamba wasikilizaji wanaotusikiliza mdau wanatusikiliza bure? Katika hali ngoja kwanza, katika hali ya kawaida hawalipi chochote.
1: Kabisa.
0: Si sawa? Okay, ameweka betri, ameweka nini kama ni radio, kama ni simu, sijui. Maana siku hizi radio si zioni mtaani.
1: Simu.
0: Simu, right? Sasa ili watusikilize kituo cha Radio Joy FM 90.5 hakiwachaji wao fedha. Sawa? Ni yeye na simu yake. Simu ni mali ya nani? Ya kwake
1: mwenyewe.
0: Sawa? Lakini kumbuka sasa. Hivi unajua kwamba kuna gharama wanailipa kutusikiliza?
1: Ni muda.
0: Okay, thank you so much. Kumpriska mimi na wewe tunakwenda vizuri. Muda kwanza. Ushaelewa? Kumbuka tumesema kuishi ni kwa nini? Ni kwa muda.
1: Kwa muda.
0: Kwa muda ambao wanautumia muda huu angekuwa wamepumzika. Wapo redio na wanatusikiliza. Huko ni kulipa gharama. Jambo la pili. Si ninafundisha? Kuna mtu itamsaidia. Anasema, ile mwalimu amenisaidia sana. Kitendo cha mimi kupata nafasi kwenye fikra zake. Na akaona kabisa kwamba mchungaji Alex amemsaidia, amelipia gharama ya kunisikiliza. Oh, tumeandaa tamasha ni bure? Hakuna. Sio bure. Yaani mnapoingia tu kwenye ukumbi au kwenye jengo lote lile ambalo wameandaa tamasha, wanasema ni bure. Nyie kuwepo pale ndio mtaji wa wale watu. Yaani msinge kuwepo pale, wao wasingehudumia viti. Kuwepo wenu pale ndo mtaji wa kile kinachoendelea pale. Kwa hakuna kitu cha bure, na kwenye mahusiano hakipo kitu cha bure, au kwenye ndoa hakuna. Watu lazima waelewe hili.
1: Kwa waanze kujitanguliza wenyewe kwanza.
0: Yaani mnatakiwa kujithamini wewe, ujiheshimu wewe, ujihudumie. Imagine kijana ameingia kwenye mahusiano. Hajawahi kulaga chips kuku. Lakini yeye anachukua mtoto wa mtu, anampeleka kibandani huko kuna chips na kuku, anamnulia. Yana hakula tu mpenzi wangu, mimi nipo sawa. Wewe.
1: Lakini sinazungumza mapenzi upofu.
0: Na ndio kwa maana hatutakiwi kupenda tu kwenye mahusiano. Tunatakiwa kutumia akili. Haswa kama mjaoana, mimi nawashauri msitumie upendo, tumieni akili. Maana upendo kama unavyosema Priska na maana yake kubwa ni upendo, ni upofu. Na maana wanasema upendo auhesabu mabaya. Yaani atakutesa tesa tu, wewe unasema nakupenda.
1: Nakupenda. Atabadilika
0: tu. Na ukumbuke
1: itambadilisha.
0: Haiwezekani. Mtu abadilishwe. Mtu anabadilika kwa maamuzi yake mwenyewe. Yaani tunachokifanya sisi hapa hatumbadilishi mtu anatusikiliza. Tunamuhamasisha ayaende, ayafanye maamuzi ya kubadilika. Ila habari ya kubadilika ni anaamua. Ila mimi na wewe hapa Priska usiku wa manane, tumeziacha nyumba zetu tumekuja hapa, ni kumuhamasisha mtu aliyekuwa anatenda vibaya, tunampush atende vizuri. Kwa mfano, miaka ya nyuma kidogo nilikwenda kwa bibi Tabora mzaa mama. So bibi alikuwa ni mkunga. Sawa? Kumbuka miaka zamani kwanza hospitali ilikuwa mbali.
1: Alikuwa ajifungulia
0: nyumbani. Kwa wengi. Kwa bibi alikuwa ndio hiyo kazi. Aje mtaani kama itani alikuwa ameta TBA. Kamleta

0: tibie ushr mzee huyu na usiku na mataa na nini hivyo na alikuwa na watu wake. Sasa kuna wale ambao walikuwa naletwa pale nyumbani na kuna wale ambao walikuwa nawafuata. Sasa basi kuna mtu alikuwa anasikia kama vile anawapiga vibao. Unaelewa? Sasa kwanza kwambia bibi, hivi kwa nini uona unawapiga wale watu? Akasema yani kule kumpiga ninavyompiga ndio msaada mkubwa wa yeye kujifungua.
1: Vibao vile.
0: Anachokifanya anavyomtandika vibao. Hivyo wanavyofanya kina mama huko hatuna haja ya kuyasema sana. Anamsaidia yeye kuzaa kile, yani kuzaa matokeo ya miezi tisa. Kuna vitu vingine Priska vinaweza kuja kama vibaya ila vinatusukuma karibu na matokeo ya muda mrefu tuliyosubiri. Tunaposema NPD ni ugonjwa wa binafsi uliopitiliza. Tofauti na huu ambao ninajaribu kufanua hapa. Yaani ni too much, ni zaidi ya kawaida.
1: Yaani ni zaidi ya ubinafsi.
0: Ni zaidi ya ubinafsi. Yaani upo tayari wewe ufe kuliko yeye. Unaelewa? Ndio kitu ambacho NPD, yani mtu mwenye NPD anachokifanya.
1: Na ugonjwa wa NPD ubinafsi uliopitiliza. Upo kwa wanandoa ama upo?
0: Kwa mwanadamu yoyote unaweza kuwa na NPD. Mwanadamu yoyote yule. Kabisa yani. Sasa kwa sababu mdoto sio rafiki na pointi ya kwanza.
1: Sawa.
0: Unawezaje kuishi na mtu mwenye NPD? Unamjuaje mtu mwenye NPD?
1: Aso.
0: Jambo la kwanza, huyu mtu hana huruma wala hajui kuomba msamaha. Amekimwona mtu ambaye amekosea. Kini maji mtupo hapa studio. Tuna fundi mitambo. Tuna wewe, afu mtu wa tatu aje akosee. Fundi mitambo amwambie umekosea. Wewe mwambie nimekosea. Mimi nimekosea. Alafu mmoja anasema, "Naona kama tu ipo kawaida." Anasema, "Unaona huyu ndo mtu sasa." Huyu mtu ana shida. Hadi Priska ipo hivi. Hadi mtu anakuambia umekosea, kuna mawili. Labda ni mtazamo wake au ni uhalisia wa kweli.
1: Lakini umeshaambia na wewe watatu si lazima.
0: Ndio ambacho nakimaanisha. Ana umeshaambia na watu watatu. Kosa lile lile bila kuwekapo chochote, yani kosa limekaa hivyo hivyo. Na wameliona. Wewe unasema hapana. Una matatizo. Sasa kuna watu wanampiga ndani ya ndoa. Ndio ambao wanakuwa kwa kuzungumzia sasa.
1: Nataka kuja yani, sasa.
0: Hawana huruma, hajali cha hisia
1: ya mwenzake.
0: Kwamba ninachokifanya kinamuumizaga huyu mama. Huyu baba. Anachukulia poa kawaida. Hata kama akikukosea, hana muda wa kujisumbua kuanza kuomba misamaha, sijui nini.
1: Kwanza hajui kama amekosea.
0: Kwanza hajui. Pili akubali. Yaani watu wenye NPD ni kama mtu ametoka sayari nyingine, amekuja leo kwenye sayari ya dunia. Yaani hayupo. Unajua mtu amekosea alafu ni kama vile hayupo. Ndio watu wenye NPD walivyo. Sawa? Yaani kuishi na watu wenye NPD mwisho siku unaweza kuja kuwa mgonjwa.
1: Kwa nini?
0: Yaani ni wale watu ni depression, msongo wa mawazo uliopitiliza. Yaani mtu mwenye NPD anakusababishia wewe kuwa na mawazo hivyo yaliyopitiliza. Sababu si akupi amani, si akupi kujisikia kwamba okay na mimi siye zangu anasijali. Sasa sijajua kama unatusikiliza mume wako ni NPD au ni mke wako. Utaanza kujibu kwa sababu kuna watu hata msamaha kwa sababu tunisamee. Aona asifu kama vile amekupa maisha yote. Hawezi kukwambia nisamehe. Hata ufanyeje. Hata kama atakuwa amekosea kile kama kifani. Nafikiri aishe tu hapo.
1: Na yule anayekukosea alafu baadaye anaenda kununua zawadi ya kombe msamaha.
0: Msamaha hakunaga msamaha kununua zawadi. Hakunaga. Msamaha wa kweli. Ni kila mtu mtu kutamka na kukiri kwamba nimekukosea, naomba unisamehe. Sekunde ngapi nimeongea? Hata 10 hazifiki. Lakini ushapata msaada wangu. Kama nifanyeje, nimetambua kosa na nimeomba kusamehewa.
1: Sa, ni kuna baadhi ya ndoa wanawake wameshazoea ama wanaume kwamba wanapokosewa hawana jitahana haja ya kusema kwamba nisamee, na wameshazoea hivyo, wanaenda kununuliwa vitu.
0: Ni zana tu, zana wametengenezewa kwamba wanaume akikosea hataki kuomba msamaha. Sio kweli.
1: Ni madhara gani zakapata hapo?
0: Okay. Mwisho wa siku naomba nifafanue tu hivi kusema kwamba Priska, ndoa ni safari ya watu wawili wenye uwezo wa kusamehe. Kama hamnaweza kusamehe, hamdumu. Na Priska, kama ndoa umeona majaribu ya kwanza shiki, umejaribu ya pili, ya tatu, baki kwanza kwa singo. Kwa singo sio laana. Kwa singo sio mkosi. Ni stage na kupewa nafasi kubwa ya kujielewa. Unatakiwa kwanza kujielewa kabla hujafanyika kuwa mke wa mtu. Jielewe, jitambue kabla hujafanyika kuwa mume wa mtu. Sababu kuna kesi nyingine unaitoa Priska poka na jamani. Hivi hawa watu walioana na miaka mingapi? Una kama vile hawaelewi, lakini kitu kidogo sana.
1: Lakini hivyo vitu dogodogo
0: sana vinazuaga. Ni sahihi. Lakini kwa nini asingeomba tu msamaha?
1: Yakaisha
0: kwanza. Yakaisha. Na kunaga msamaha, okay sawa. Okay basi. Hadi msamaha unatakiwa kuwa msamaha na uzito wake. Nakiri nimekosea. Hakunaga msamaha basi aishi. Huo msamaha upo.
1: Na yule mtu ambaye anakosea mara kwa mara muda wote ni kuomba msamaha, ni kuomba msamaha, anarudia kosa lile lile.
0: Kosa likisharudiwa mara mbili ni maamuzi.
1: Sio ugonjwa.
0: Hai mtu akishafanya kosa akakiri mara ya pili
1: tukio
0: jingine jingine, huyo mtu sio tena makosa,
1: amedhamiria
0: au bahati mbaya amedhamiria. Amefanyaje?
1: Tunaomba kwenye kundi gani?
0: Okay, huyu hapa sasa tutakumweka kwenye NPD. Sababu kuna matendo ya mtu kwenye NPD, nitakwambia hapa. Kuna vitu kivyo huyu mtu ana NPD. Hayo unamwona kabisa huyu ana NPD. Kwa kifupi imekaa hivyo Priska.
1: Sawa, msikilizaji, tunaendelea na mada yetu ya NPD. Mwalimu anaendelea kufanua vizuri kabisa kwamba ubinafsi uliopitiliza ni ugonjwa, huwa anaendelea kutupa maujuzi kabisa. Na ukiona mume wako mwenza wako hana huruma, hakuombi msamaha, endelea kuweka dalili za kwamba atakuwa labda ana NPD. Mwalimu ataendelea kufanuzi vizuri kabisa. Lakini tunapata mapumziko kidogo. Tusikize wimbo wake Celine Dion kwa jina I'm Your Angel. Mwalimu, sasa mimi nitarudi, tutaendelea na mada yetu.

0: Sawa kabisa, wimbo wake Celine Dion kwa jina I'm Your Angel. Wimbo huu unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Nimekuambia hii ni 90.5, kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na mwalimu wetu hapa, Mwalimu Pastor Alex Jeremiah. Tupo naye hapa, namba yetu ni 0768 150 190, 0768 150 190, namba hiyo. Na tuna mada nzuri inasema NPD, na mwalimu amesema kwamba ni ubinafsi uliopitiliza, yani ni ugonjwa, yani mtu anakuwa binafsi uliopitiliza. Anasema kwamba kila mtu anakuwa na ubinafsi ule wa kawaida tu, lakini hii NPD ni ubinafsi uliopitiliza kabisa. Na anasema dalili ya kwanza, utamwona mtu hana huruma, hajui kuomba msamaha. Ndio dalili ya kwanza, tulishia hapo na tunaendelea sasa. Mwalimu, kuna yule mtu ambaye msamaha wake ni tendo la ndoa.
1: Yaani kuna vitu vingine, kuna aina ya makosa mtakiwa kudanganyana. Okay. Kwa kifungu niseme hivi, kwenye ndoa hii sio hata habari ya elimu ya shuleni. Hii ni elimu ya kwenye ndoa ambayo mimi nimeipata sasa.
0: Sawa.
1: Kwenye ndoa mtakiwa kukupa maongezi magumu. Msikwepe. Mkikwepa tu mnajitengenezea bomu. Ipo siku litakuja kulipuka.
0: Mwalimu, tufunulie vizuri, sawa? Maongezi magumu, yani kivipi?
1: Maongezi magumu ni yale ambayo yanaomba yani mchangie mitazamo. Ukubali mtazamo wangu, nikubali mtazamo wako. Kumbuka hapa si kitu rahisi. Lazima moto utawaka. Natamani mimi kwa sababu ni mume wakwangu ndo ukubaliki. Wakoko sikubaliki. Sasa ili maongezi magumu yawe dawa, inabidi ni supporti kwako 50% na kwangu 50%. Kwamba mke wangu hapo una haki, lakini angalia pia na mimi hapa nina haki. Yeye pia sema okay fine, ni sahihi. Hata wewe pia una haki na mimi pia nina haki. Lakini ikitokea maongezi haya magumu, mtazamo au mitazamo inafanyaje? Inatofautiana. Hakuna namna mtasuluhisha. Tunakwenda kwenye maamuzi. Kumbuka hili swala, ninatakiwa tufanye maamuzi either ya hatima ya ndoa yetu au watoto wetu. Haya ni maamuzi magumu. Kwa usirahisishe, wewe ndio baba bana. Amua. Haya maamuzi magumu. Ili kusiwepo na vurugu, unaamua kusema tu fanya. Lakini sikudanganye, mwisho siku utakuja kulia mbele ya safari.
0: Kwa hiyo bora kuanzisha vurugu ndani au?
1: Sina maana ya bora kuanzisha vurugu
0: ndani.
1: Sababu gani?
0: Kuna mwingine hapendi kuambiwa kweli. Sawa. Unapokaa mezani, labda ameita mjadala wake, umenikosea hapa. Simnakaba na umenikosea sehemu fulani. Sasa kukubali kwamba amekosea. Umenikosea. Inazuka ugomvi mkubwa. Kwa hiyo sasa mtu ameshamjua mwenza wake yuko hivi. Kwa hiyo anapotendewa makosa anaambia na mwana achilie tu, anasema yaishi tu.
1: Kuna wakati wa kuachilia na kuna wakati, kila kitu kina wakati wake. Wakati wa kupanda na kuvuna. Kuna wakati wa kushikilia na kuna wakati wa kuachilia. Yaani kuna vitu ambavyo huwezi kuviachilia. Maana unajua kabisa kwamba hivi ni vitu ambavyo vinaendana na maisha yangu. Ni vitu vya maisha yangu. Unaelewa? Sasa wanandoa wajifunze kuzungumzia maongezi magumu. Waache kukwepa. Wasirahisishe kwamba wajua mwanamke ukishampata ile ndoa ni ngumu kuja kuzungumza na ile dududu lake. Yaani ni ngumu kidogo.
0: Sasa sababu nini? Kwa sababu anakuwa ameridhika au?
1: Yaani akipata tu raha nzuri nzuri. Hauzungumzi hicho kitu tena.
0: Imeisha.
1: Atakuja kuzungumza labda baada ya wiki. Okay, wiki hapana. Siku 3-4.
0: Ama ukishamkosea tena.
1: Lakini miangu nakumbuka. Nasema, Mungu tena mikumbukaji haya. Unaelewa? Na kati shule alienjoy kabisa akasahau. Unaelewa? Kwa hiyo kidogo inakuwa hivyo. Sasa kwa sababu ya muda wetu hapa.
0: Kwa watu wasikimbilie kwenye tendo.
1: Watu wasikimbilie kwenye tendo la ndoa. Okay, tendo la ndoa lije baada ya kwa mmefanyaje? Mmeweka mambo sawa. Hapo tendo la ndoa mtapata vizuri. Yana nashauri mpate. Na mkipata mkae sawa, kwa sababu unajua hata malaika wanakuja kuangalia mnachokifanya.
0: Ya malaika sasa tuendelee.
1: Jambo la
0: pili.
1: Hivi ni la pili eh? Sio la tatu.
0: Tulishia la kwanza hapa. Kwamba hana huruma na hajui kuomba msamaha.
1: Hajui kabisa. Yaani hajui. Na ukipata mwanamke ambaye hajui kuomba msamaha au mwanaume hajui asijiweza kuomba msamaha. Wewe una moyo.
0: Hivi bora yupi? Kati ya mwanaume na mwanamke?
1: Mwanamke ana moyo mgumu unajua eh? Hivi unajua mwanamke hadi akuchiti anakuwa hajaanza leo wala kesho. Ni mchakato ambao amekwisha kuandaa. Na haukuwa rahisi kwa sababu alikuwa anajaribu kupingana na nini na ukweli wa mambo unaona ili tuwafanyeje aweke mambo yote sawa usi kwa hiyo ni kitu kama hicho jambo la pili sawa jambo la pili ni kwamba mtu mwenye NPD kila unachokifanya yeye anaona kosa Yaani mtu mwenye NPD kila unaolifanya yeye anakuambia hapo umekosea. Ungefanya hivi. Haujui kuna shida. Yaani ujue kuna shida. Usikae ukajifariji ukasema kwamba nipo sawa, nipo sawa. Ujue kuna tatizo. Kila kitu yanakuambia umekosea. Hilo ni changamoto. Unaona? Kwa hiyo tena unajua kitu kama hichi bwana, huwa kinaanza kama masiara. NPD inaanza kama masiara tu. Nimesahau. Mwisho wa siku anakuja ku manifest sasa. Yaani anakuja kufanya ile kosa linakuwa ni kubwa. Lakini anaanza taratibu. Kakuta kuomba msamaha. Anakuambia hapa nimesahau sikufanya. Yaani hajali. Unaelewa? Kwa hiyo kila kitu yeye anataka kujitetea yeye. Kila kitu anataka kujitetea yeye. Unaona? Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa. Na akija kulichukulia jambo serious, amelichukulia serious. Ndio watu NPD wale, wenye NPD walivyo. Naona. Jambo la tatu Priska ni kwamba watu wenye NPD huwa wanakosea wao ila lawama wanawapa wenzao. Tena iomba awe kaka yako sio mke wala mume wako. Utapata taabu kwa sababu si unahisia na huyo mtu unampenda. Lakini kila mara anapokosea yeye anakutaka wewe ndio ulaumiwe. Anakufanya kujione wa tofauti sana. Unapoteza kule kujiamini. Unakuwa huna uhakika na kila kitu unachokifanya. Maana mwisho wa siku najua kabisa kwamba mimi nimefanya hivi. Yeye akija akafanya kitu kingine, anakugeuzepo bao. Kwamba ndio umefanya moja mbili tatu. dunia na siri.
0: Na haya yote mwalimu kwenye ndoa yameshamili sana.
1: Sana.
0: Na ndipo watu wanafeli hapa.
1: Sasa elimu ya ndoa ni pana sana.
0: Ndomba kia siku wanandoa takiwa ndio kujifunza.
1: Uso unatoa matangazo na nani matangazo kabisa. Ngana. Tunapokuepo hapa tunakesha tunapiga kelele jameni tuendelee kujifunza. Tunatoa matangazo. Tunatakiwa kujifunza. Priska anatoa matangazo kwa kila siku kwamba karibuni, karibuni, karibuni, karibuni. Wewe unasema hapana.
0: Yaani darasa tosha. Wanandoa. Kwa sababu kwenye ndoa kuna vitu vingi sana na kuna mambo yale madogo madogo ambayo huaga nadhauliwa haga ndoa anakuja mapema.
1: Na mara zote mambo madogo ndio yanazaa ukubwa wa matatizo. Asikudanganye mtu Priska.
0: Uko kwenye ndoa unajua upo na mtu mzima kumbe maskini ni mgonjwa. Na mwalimu baadaye atatuambia chanzo ni nini?
1: Chanzo cha NPD.
0: NPD. Utatuambia baadaye baada ya kumaliza pointi zako.
1: Binafsi ni kitu kibaya. Sasa pointi ya ngapi? Ya 4. Mtu mwenye NPD huwa anajiona yeye ni muhimu kuliko wewe. Yaani kwenye kila jambo anataka kwanza yeye ndo awe front.
0: Awe namba moja.
1: Alafu anachokitengeneza ni system ya kuua wewe kujiona kwamba ni wa thamani. Ili uendelee kumuona yeye ni wa thamani. Kwa anapokukosea unajua nikimwacha huyu Priska jamani nitapata mwingine kama yeye wapi? Unapiga mahesabu kumbe Priska ametengeneza mazingira tu uone kabisa kwamba bila yeye huwezi. Bila yeye uwezi. Kwa ni kitu ambacho lazima watu waelewe kwamba wana ili swala lipo very serious. Mtu anajaribu kutengeneza mazingira ya wewe kuonekana ndo mkosa. Au mkosaji amini. Yeye akosei. Hakuna mume hapo, hakuna mke hapo. Utapata tabu, utakonda. Utakonda. Hakuna mwanadamu asiyokosea isipokuwa Mungu. Wewe unaposema kwamba wewe ukosei, wewe unakuwa na, nani ambaye
0: una miaka 20 na ngapi
1: umetoka kwenu unafahamu kila kitu. Ukosei kusema kwamba ukosei. Ni kitu ambacho hakipo. Jambo linalofuata ni kwamba
0: lakini si ugonjwa. Sasa mgonjwa anakuwa ajijui.
1: Mgonjwa anakuwa ajijui.
0: Sasa kama mtu ana ugonjwa mgonjwa anajijui.
1: Jambo la tano. Jambo la tano ni kwamba ni wale watu ambao hawajui kuona jambo jema kwako. Ya kila kitu anadai chini kibaya, hichi ni kibaya. Na hii kitu kigoma kwetu ipo sana. Hasa kwenye ujenzi huu. Kwambia hamna, mimi nitamani And kila mtu anakuja anatafsiri, anatakushauri. Kisitu amewe kujenga nyumba. Kitu ambacho sio kitu kizuri. Kwa hiyo watu waelewe hilo. Jambo hili ni kubwa mno. Ni kubwa mno. Mtu anapoanza kujiona kwamba ana kosa, yupo vizuri, ujue anapelekea kuwa na NPD.
0: Anapelekea ama ameshakuwa na?
1: Okay, inaweza kawa isiwepo lakini imeanza kuzaliwa. Ni hatari. Jambo linalofuata ni kwamba ni wale watu ambao wanalazimisha uelewe. Sijui umeelewa vizuri.
0: Bado.
1: Ni watu ambao hata kama umuelewe anakuambia unatakiwa kunielewa kwenye hili. Na kazi una kabisa kwamba hapa mbona kuna cha kuelewa hapa. Lakini akufusi kwamba unatakiwa kuelewa. Elewa ya mambo mimi najua Priska, Mungu wasaidia watu. Watu wanateseka sana kwenye hizi ndoa.
0: Kuta hizi za nyumba.
1: Mungu tu awasaidie watu kiukweli.
0: Atusaidie.
1: Atusaidie. Ukiishi na mtu ambaye anazimisha umuelewe yeye na sio ni umuelewe yeye na sio kukuelewa wewe, itakupa taabu. Itakupa taabu kwa sababu haiwezekani kila mara yeye ndo aeleweke mimi nisieleweke. Mtafikia tu watu ambao sio nzuri. Kitu ambacho akimpi Mungu tukufu. Jambo la saba, Priska, ni kwamba NPD, NPD ambayo tunafundisha hapa, tuelewe kwamba mtu wa NPD ni yule mtu ambaye anatengeneza matukio ili akutishie maisha. Ukimwambia nitakuacha, sema basi utakuta barua nimeandika nimejinyonga.
0: Kwa ajili yako.
1: Kwa ajili yako.
0: Sasa mtu anaogopa hata kama afanye matukio, sema kesa.
1: Ngoja nikae sija kafa.
0: Sija kafa, nikaenda bangwe bure.
1: Kumvuta mtu alikuwa mtu mmoja aje anapenda sana kumtishia mpenzi wake kile ndokaje. Akakwambia nimechoka naenda.
0: Kajiwe.
1: Hiyo ndio kama ulikuwepo. Nenda kajiwe. Alitoka hapo. Hakutoka hapo Priska.
0: Ingia na kununulia dawa hizo. Unatoka na kisu. Chukua kisu.
1: Mambo ni mengi, muda wetu ni mchache, lakini naomba watu waelewe hili kwamba NPD ni ugonjwa hatari sana kwa mwanadamu, na mtu mwenye NPD akija kupona wanapona vizuri.
0: Kabla ya kupona kwanza huko mwalimu tutatumbia, sawa? Kwanza cha kwanza chanzo chake ni nini na dalili za kwanza za awali utakapoziona kabla hujaja kwenye ubinafsi ugonjwa wenyewe uliopitiliza.
1: Sawa. Kwenye chanzo inaniomba niandae darasa na vizuri ili niweze kulielezea. Kwanza chanzo, likali ya kawaida tu ni kwamba mabadiliko ya nje ya mwanadamu huyu yanawahi kuonekana kuliko mabadiliko ya ndani. Naweza kukwambia nipo hapa Priska, lakini hali yangu sio nzuri. Usimeona nje, unapasa maongea vizuri kwa ujasiri. Kuna watu sio nisemeje.
0: Yaani ni matukio ambayo wameshapigwa huko mbali.
1: Kwanza tuelewe watu malezi. Wengi wanaingia kwenye ndoa wakiwa na maumivu ya kihisia. Ameshapigwa matukio, ameshasalitiwa, ameshafanywa makorokoro. Anakuja kuwe kwenye ndoa moyo wake hauna tena hali. Inaomba neema ya Mungu kumfikisa huyo mtu. Inaomba neema ya Mungu kumweka sawa huyo mtu. La sivyo, wewe kukuta kwamba umetumia nguvu kubwa alafu umezeeka na kati. Hivo.
0: Kwa hiyo chanzo ni matukio ambayo alikutana nayo huko.
1: Watu wengi sana ni PD inatokana na maumivu ya kihisia ambayo ametokana nayo kwa amekuja nayo ndani.
0: Na malezi ya nyumbani, labda kufanywa labda ukatili vitu vingine, inaweza kupelekea mtu kuwa na hali ya NPD.
1: Nakushukuru, inapelekea sana. Na kiangalia mara nyingi watoto ambao walikuwa wanapendelewa nyumbani hawajawahi kutoboa. Wale ambao walikuwa wanatengwa na wanakuja kusaidia nyumbani. Maana kuna wazazi mwingine anataka yani sio nisemeje. Lakini point inakuja kwamba Priska, all in all, NPD utaanza kuiona kwa matendo ya mtu husika. Ongea yake, mitazamo yake. Kwanza anawahi kupoteza ile
0: kumbukumbu.
1: Wajua kuna ile kwa mtu ni chizi, lakini anajua mta fulani ndio anapataga misosi ya maana. Kwa anakwenda kuokotea kila siku kwa kwenda lala. Kwa kuna kama vile kitu huwa kina mboost hivi. Kwamba bana amka, na ishu kubwa ni watu ni PD. Anza akapona. Akapona vizuri sana. Kama atapata mtu wa kuongea naye.
0: Kuongea naye kama nani?
1: Yaani mtaalamu. Mtu ambaye okay, thank you. Mtaalamu, mtu ambaye akampa access ya kufunguka kwake. Na yeye akazungumza. Kidonda kinatibiwa kwa kufanyaje? Kwa kukisafisha. Kwa kuna baadhi ya vitu mtu anapokuja kwa mtaalamu kama hivi, lazima awe open, ili mimi kama mwanasaikolojia nijue kifanya huyu mtu anamaanisha hivi, awe mwazi. Anatakiwa kwenda hapa ni zungumza naye hili hivyo ili ikae sawa.
0: Tayari nipo kwenye ndoa mwalimu, na tayari nimegundua hizi dalili za mwenza wangu. Nawezaje kuishi naye kwenye ndoa?
1: Kisaikolojia inakuwa ni ngumu, kiki bila tunasema utakiwa kumwacha.
0: Ile naishi naye kivipi? Na mtu ambaye hajui kama amekosea, mtu hajui kuomba msamaha.
1: Utakiwi kumwacha kisa tu amelalamika. Utakiwi kumwacha kisa isemeje, anatia huruma.
0: Au mimi nini nifanye?
1: Mtaalam, mshauri anaweza kusaidia, lakini wewe kama wewe, kwa mfano, kuna mtu ambaye anaweza kumfikia mtaalamu au mshauri, kwanza kubali ndo nimeolewa naye au ndo nimemwoa. Kubali kwamba nguvu zangu pekee haziwezi kumbadilisha. Isipokuwa siwezi kuchoka kumwelekeza na kumwambia kwamba hichi kitu kio mwenyewe. Okay, mwanaume kwa mwanamke kidogo inaelewa, kwa sababu mwanamke na mwanaume na kanini kale kama mamlaka. Kiliko mwanamke kumbadilisha mtu mwenye NPD mwanaume, kuna kauzito. Asa tamaduni nyingi za Afrika kuna kauzito.
0: Mwanamke kubadilisha
1: mwanaume. Na watu wanasema unajua mwanamke ipo hivi, mara nyingi sana tabia za mume ndio zinaingia kwa mke kuliko za mke kuingia kwa mume. Watu hawajui tu, ni maneno tu, lakini hii kitu ipo hivyo kwa namna moja au nyingine. Sasa waone wataalamu, lakini pia elewa kwamba NPD inaweza kuzalishwa na maumivu ya kihisia. Sawa? Ana mtu tu ana maumivu yake kutoka huko, anakuja kuingia kwenye ndoa, anaanza kureact vitu kama hivi. Kuna mwingine NPD huwa anaandika barua kabisa ili kukutisha. Alafu ukikaa, unajua kuna kama vile panya anang'ata, anafanya
0: anapuliza.
1: Kuna mtu ashamprogram mtu mwingine. Sawa?
0: Mm.
1: Kama vile chombo chake cha kazi kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo niombe tu kwamba tuwe makini tunapotaka kuchagua wenza kuingia kwenye ndoa.
0: Na tayari nimeshaingia kwenye ndoa mwalimu. Yeah. Madhara gani ambayo naweza kuyapata hasa nikiwa naishi na huyo mtu?
1: Mimi sikushauri kama uwezi mtafutie mtaalamu, mtafutie mtu anahusika na mashauri ya ndoa. Kama ile mtafutie tu mtaalamu ambaye anahusika masuala ya ndoa. Kwa sababu mimi psychologically ni ngumu
0: kujigundua kama
1: yeye ni ngumu. Ni ngumu. Lakini nisemeje? Ni sana mtu mwenye shida afya akili.
0: Mm.
1: Hajui
0: kama ana shida.
1: Kama ana shida. Kwa unapomwambia anakuona kama wewe ni adui yake. Na ukishakubali kumsaidia mtu, msaidie tu moja kwa moja.
0: Mm.
1: Usiweke mipaka. Kwa namna moja nyingine. Kwa mtu alipo kwenye mahusiano na kibali, bado na kibali kama vile cha kutoka hivi na kwenda kutafuta mtu mwingine. Lakini kwenye ndoa kuna kaugumu kidogo. Lakini mimi akija mtu mwenye NPD hapa nikaongea naye. Kwa sababu unajua kuna vitu atavigusepo kama misumari.
0: Mm.
1: Nitachukua nyula kufanyaje na kuungoa. Mm. Na kushukuru.
0: Na vipi kwenye uchumba?
1: Kwenye uchumba kidogo mtu akajikwamua na akaona, kwa sababu ni heri kuvunja chumba 1000 kuliko ndoa moja. Kwenye uchumba mtu akajikwamua kidogo akaenda break. Yaani kama vile mapumziko. Mm. Mimi nawe kwa tusafutane nipo mapumziko. Sio kwamba anakuwa kabisa ameua mahusiano, lakini ni kama vile amepumzika, zile activities za mahusiano zinakuwa hazipo sana. Kwa sababu muda wetu sio rafiki, lakini ningezungumza kwa undani.
0: Mm.
1: Kama mada niseme, kama mada.
0: Mm.
1: Na unajua Priska, narudia pale pale, usimtegemee mtu kabla hujitegemea wewe mwenyewe.
0: Kujithamini kwanza wewe mwenyewe.
1: Usimthamini mtu kama unajithamini wewe mwenyewe. Yaani heshima, thamani, kila kitu, upendo.
0: Mm.
1: Vianze na wewe ndio vije kwa mtu wa pili. Kwenye ndoa kuna realities nyingi, kuna uhalisia mwingi sana. Yaani ndoa ndo inakupa picha ya kuishi ile maisha ya kweli ambayo huwezi kufeki. Sasa huko ndani watu wanaofeki au kunje wanaofeki, alafu wakaja kuingiepo kwenye ndoa yenyewe.
0: Mm.
1: Wengi wanatumbuliwa. Kwa sababu ndoa kwanza yenyewe tu inakutii ina kama ni jipu inapasua, kwa ile maumivu utayahisi.
0: Mm.
1: Unaelewa?
0: Mm-hmm.
1: Afu utaki kukwepa donda na unaliona. Mwambie ukweli, mwambie wewe na mwanaume wangu kuna moja mbili tatu ijakaa sawa. Unaelewa? Hii hapa rekebisha.
0: Na mtu asiyohofia kupotezwa.
1: Yaani
0: kwenye uchumba.
1: Huyu ambaye anahofia kupotezwa mara nyingi ndio huwa anaumia zaidi.
0: Mm.
1: Santishiwa.
0: Mm.
1: Lakini kumbuka Priska, unaweza ukaacha alafu ukaumia zaidi. Hali mtu upo kwa sababu nyinyi wanawake mna mishipa au njia za fahamu za kutosha kuliko wanaume.
0: Mm.
1: Kwa unaona kitu kibaya kinapokuja. Sasa kwa kifupi Priska, safari ya kuishi najaribu mpaka kitu kinaniuma. Mm. Najaribu kutafuta namna nzuri ya kufafanua na kuchimba kwa ndani
0: ili msikizaji akuelewe vizuri. Ili
1: anielewe vizuri. Naelewe kwamba I'm sorry. Naelewe kwamba hii mada ni pana.
0: Mm.
1: Nikifafanua kwa kina zaidi nakwambia Priska tu ule kweli. Kuna mitazamo itapelekwa kwenye ndoa za watu, imani, maamuzi.
0: Mm.
1: Kitu ambacho utafeli kumpangia tena.
0: Mm-hmm.
1: Maana ameshaamua.
0: Mm.
1: Sasa kuna baadhi ya vitu inabidi kidogo tuonavyo taratibu, lakini Mungu anasaidia tutafanua kwa kina zaidi ili watu kuelewa.
0: Kumjumuisho sasa kwa kumalizia.
1: Mm-hmm. NPD ipo.
0: Mm.
1: Na kama ipo, naomba niseme tu kwamba watu wabadili mifumo yao ya kufikiri na kuwaza. watu wajaribu ku nisemeje kukubaliana na hali halisi ambayo mkutana nao kwenye ndoa, kwa sababu ndoa umeshakubali kutoa mahari, ukishakubali kutoa mahari hiyo ndo ndoa. Haya mengine yanakuja huku ni hivyo. Sasa kubali kwamba huyu mtu chochote ndio kuja pale, kwamba usiingie na akili tu na ndoa tu, lakini akili pia ifanye kazi kuchambua mambo. Nipo kwenye ndoa kina huyu mwenza wangu, nawezaje kumstudy, kumsoma na mchambueje huyu mwenza wangu ili tuwe na amani. Asante.
0: Sawa kabisa. Mimi nakushukuru mwalimu.
1: Asante sana.
0: Ni matumaini yangu msikilizaji amekuelewa vizuri kabisa, ila na mimi siku nyingine utakuja na kitu kingine cha ufafanuzi zaidi. Maana mambo ni mengi. Ina upana wake.
1: Ina upana na ina vitu vipo deep sana. Sasa kwa hapa tutakumaliza.
0: Sawa. Msikilizaji ni mwalimu huyo, mwalimu wetu, mwalimu Alex Jeremiah, alikuwa atupa mafanuzi ya kuhusiana na masuala ya NPD. Kwamba ni ubinafsi uliopitiliza. Uliopitiliza kwa na mwenzako kwenye ndoa, kama alivyozungumza kwamba pointi kama 6 kama sio 7 umemwelewa vizuri kabisa. Namba yetu ni 0768150190. Tunapata mapumziko kidogo, nikirudi napita na Jumbe na kupokea simu. Tunapata wimbo kutoka kwake Titiana Manos, ambao kwa jina Like You.

0: Sawa kabisa, wimbo mzuri kabisa. Tupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Mada yetu NPD. Ni matumaini yangu umemsikiliza vizuri kabisa mwalimu. Amefundisha mambo mengi sana sana sana kuhusiana na masuala ya NPD. Ikiwa kwanza ndio unafungua redio yako, hii ni 90.5 Dejo FM na kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Pesa Kizeba. Nipo na mwalimu wetu, mwalimu Pastor Alexi Jeremiah. Ni muda wa kupita na jumbe na kupokea simu. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190 ni namba hiyo. Kama una nafasi, piga simu moja kwa moja, uliza swali lako kwa mwalimu, naye atakujibu kile ambacho unatamani kujibiwa kupitia kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano. Tanzania huyu hapa. Sawa. Hello, kwenye line.
1: Oh, habari za kwanza.
0: Salama, habari za kwako?
1: Habari za majukumu ya kazi.
0: Salama kabisa, nazungumza na nani?
1: Nazungumza na kutoka Kigoma.
0: Ndio.
1: Omba kuuliza. Na mwanamke wangu. Ambaye tunapendana na mpenda, lakini huwa ananiambia naona hii, namwambia sijui kwanza nijipange mambo yangu vizuri, sikuwa kia kitu. Baada ya kusikiliza, enda kama mwaka hivi na kidogo, nikaona kwenye mahusiano baada sijajuzi apata kitatu, naona akawa na mahusiano ya mwanaume wa pili
0: mwingine,
1: ambao mwanaume alitaka kumwoa hata amekiwa mpaka mahali nataka kumwoa, akakubaliana kila kitu, ni hapo sijui anajaliambia. Wakati anaendelea kukaa sasa na mimi huku, mimi aliambia kama ametolewa mahali na mimi niko naye.
0: Na unaishi naye?
1: Mimi na ana anakuja siku tatu siku nne, anaenda kwao na kotikanakuja. Mambo likaanza kumsumbua sana, tukapima magonjwa ya zinaa, hali kuja kupiga mesesondi nyumba kama inaumi, ndo akaniambia inanyumba inanyumba hamna shida, ndo kabidi kulishughulikia sasa, kama mali alishachukua na wazazi wake wanajua, na ndoa ni miezi ya sita. Mwanamke kama huyo kama anaweza kunifikisha mpaka niingie ngipi? Ndo anihitaji tena kwa sasa, anasema sina cha kufanya, nyumba ikiitoa inanisaidiaje? Mwanamke kama huyo, je, naweza nikamsamehe? Nikaishi naye, je, pia na ile aliyotoa mahali yuko kwenye wakati gani? Kisikia ile na mpaka sasa hivi wamehusisha, hajui.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo mimba ni ya nani?
0: Mimba si ya kwako?
1: Mimba ni ya kwangu.
0: Ni ya kwake.
2: Ila alimfuma na mtu mwingine au?
0: Alikuwa ameshatolewa mali na mtu mwingine.
1: Na mtu mwingine bila mtu jua.
0: Ila
2: na kukuambia kabisa.
0: Hakumwambia.
1: Hakuniambia, nikuja kuniambia lipo simu kukuta na mimba. Nikaniambia kama katolewa mali.
2: Labda alitaka uzae naye tu kabla hajaenda kwenye ndoa.
1: Kabla hajaenda kwenye ndoa?
2: Si alikuwa ameshatolewa mahari?
0: Alianza kwanza kuwa alikuwa naye kwenye mahusiano.
2: Yeye.
0: Wamekaa takriban mwaka mzima.
2: Akatolewa mahari wakiwa naye. Mimi ndio labda alianza kutolewa mahari. Baadaye ndo akaja kwa huyu hapa.
0: Binti alikuwa anamwambia tuoane. Mwanaume anasema kwamba anajipanga kwanza.
2: Okay.
0: Takriban mwaka mzima. Kwa hiyo mwanamke akapata mwanaume mwingine. Huku yuko ana mwanaume mwingine. Sawa. Akatolewa mahari.
2: Kutoa mahari.
0: Akamruhusu kuja kutoa mahari. Ndoa yake imepangwa mwezi wa sita.
2: Huyu sema kama alitolewa.
0: Kwa hiyo sasa mwanaume anaulizwa.
2: Hapana, hafai. Kama ametolewa mahari akiwa yupo na yeye.
0: Na ana mpaka kumwambia hicho kitu alipogundua kwamba ni mjamzito, ndio akamwambia nimeshatolewa na mahari na mtu mwingine. Lakini mwanamume anasema hii mimba ni ya kwangu, kwa sababu kutokana na muda ambao tumeishi naye. Anauliza, je, huyu mtu ni sahihi? Amekufisha yote haya.
2: Lakini maamuzi ya kwenda kuolewa si hapo pale pale?
0: Hajajulikana. Anawaza kama, sasa jee mimba itolewe ama endele na mwana.
2: Hakuna kutoa, aende nayo.
0: Aendele kwa mwana mwingine?
2: Esa, ina miezi mingapi? Ina miezi mingapi wa mimba? Kama ishafikisha miezi minne, mitano.
0: Mwana ameshagundua kwamba ni mtoto wake kuanza kumruhusu kwenda mtoto mwingine.
2: Ya, yule mwanamke amekosea sana. Labda ni mshauri tu kwamba wafanye maelewano. Kwamba ukisawa, wewe na ujauzito wangu, una miezi mingapi? Natoa namba aniandikie ni miezi mingapi. Maturu kutoa mimba ni kosa. Yani
0: sasa unamshauri kwamba huyu mtu aendelee naye ama muache?
2: Huyu mwanamke sio mwaminifu. Na anaweza kaja kamua bure. Na hapa asiendekeze kwamba moyo unampenda mchungaji. Anaweza kaja kufa na yule mwanamke akaendelea. Kumbuka shatolewa mahari wapo wenyewe wawili. Kutolewa mahari ni yani hapa anaishi na mke wa mtu tayari.
0: Japo yeye alikuwa wa kwanza.
2: Anaishi na mke wa mtu.
0: Sawa. Hello.
1: Hello, habari za studio hapo?
0: Salama, habari za kwako?
1: Safi.
0: Na zungumza na nani?
1: Unaongea na Musa Bakari kutoka Gatsi.
0: Sawa Musa, karibu.
1: Asante. Mimi nilikuwa nimekusikiza tangu mwanzo. Ingi kweli mnaongea mengi hapo. Lakini una mke wako, unamwambia akusikilize, yeye ni maneno mengi. Hapo inatakiwa ufanyeje?
0: Sawa,
2: maneno mengi mwanamke. Mwanamke kwa siku, mwanamke kwa siku anaongea zaidi ya maneno 700 na kuendelea. Kwa maana kuna muda mwingine anatakiwa. Sitegemea
0: anaongeaje lakini. Hayo maneno.
2: Hata kama anaongea taratibu, bado ni maneno mengi. Na nataka uwe na attention naye. Ndio mwanamke alivyo. Yaani anataka umzingatie. Unaelewa? Sasa mimi labda nimshauri kitu kimoja. Sijui ameshakaa naye chini mara ngapi kumshauri.
0: Mwalimu kabla hujane. Kuna mwingine, sawa? Nimetoka kazini, labda mwanao umetoka kazini, amechoka.
2: Maneno yanaanza
0: bado hajamwambia pole. Haujamkutana kitu gani kazini? Anaanza maneno. Kwa hiyo mtu kama unamsaidiaje?
2: Si timu yenu nyinyi wanawake. Mimi labda nisema kitu kimoja kwamba kwa kumwambia kwamba dawa ya hicho kitu ni hii moja kwa moja itakuwa ngumu. Lakini kama mwanaume anajaribu kusimama kama mlezi wake na kumuelekeza kama mtoto. Maana la sivyo kama ishaingia kwenye mifumo fulani hivi ya maneno atamwona kama mwanaume anataka kumuia swaga za maisha yake. Kwa hiyo ana hekima tu ya kujaribu kumuonyesha uhalisia wa mambo. Asante.
0: Sawa, amekuelewa. 0768150190 endelea kuwa nasi. Endelea kupiga simu. Huyu anasema, ndugu mtangazaji, mimi mwenyewe maisha yangu na mke wangu tunaishi hivyo hivyo. Tunagombana naye kila siku. Yaani yeye hata akisafiri hawezi kunipigia simu, hata kama anasalio hawezi kuongea na mimi kwa maneno ya kimahaba. Anaongea na wanaume wengine, anaweza kuongea vizuri nao, lakini mimi anaongea maneno ya ajabu ajabu. Ananiumiza sana. Nifanyeje?
2: Ni mke wake amesema. Sijui ana watoto wangapi. Lakini andiko nasema dikifu kiwatenganisha, kwa wajaribu kusimama na kuripea pale ambapo maharibika. Tutumwambia kwamba achana naye kabisa. Ajaribu kuripea pale ambapo maharibika, apaweke sawa.
0: Siti Noti kutoka Katubuka Majengo, tuko pamoja hapo studio. Tunashukuru sana.
2: Asante.
0: Hello.
1: Hello, habari za siku?
0: Salama, habari za kwako?
1: Nzuri, habari za kipindi kizuri hicho?
0: Ni nzuri kabisa. Na zungumza na nani, kutokea wapi?
1: Mana mimi naitwa Richard Teodoro Gwara.
0: Kutokea?
1: Naongea nikiwa natokea Bubango.
0: Sawa, kutoka Bubango. Richard, karibu.
1: Na kisa kidogo kikubwa katika ndoa yangu. Ndoa yangu saizi na takiba kama miaka 32.
0: Miaka?
1: Kama 32.
0: Miaka 32. Wow.
2: Ongera.
1: Sasa hii ndoa bana. Kwa wanawezo sisi na sikini.
3: nipitia wakati mgumu sana. Saingine nikitoka hata kulemea, nikija na kamfuka wezi kunipokea. Basi nakaingiza ndani, tumeishi hivyo. Mwisho wa siku nikahama, nikatosea hapo Bango, nikahamia Mwanza. Katafuta maisha, nikayapata kidogo, tukawa na kiduka cha jumla. Baadaye nilikuwa na ndugu yangu, nikawa safiri muuguza, na hatimaye akafariki mwaka 98. Nilipotoka huko kwenye msiba, nakuta duka limeisha jumla kabisa,
0: limefilisika,
3: yaani limebaki takriba saba kwa kwenye kama milioni kwanzia. Nilichanganikiwa, nikapata rafiki yangu ambaye alikuwa naishi Morogoro, akanaambia kaka, njoo baada ya kukuta nimechanganikiwa kama naeuka hivi. Basi nikamwambia sasa, mama wewe jitahidi usimamie hii mali iliyobaki, kama utakuta sababu ya mimi niendelee kama naweza nikaanza upya. Basi kule tulivyoenda, nikawa nafanya kazi kiwanda cha sukari, nikaona mapato ni kidogo. Kwa bahati mbaya hiyo, akawepo tajiri mwenye miwa, akaniajiri kwa sababu nilikuwa nimesimama kiimani, akawa amenipa kama umeneja. Nikasimamia zile mali zake. Sasa kwa sababu nilikuwa namcha Mungu sana, mtu wa kusali, naye huyu dada alikuwa ni anaokoka kwenye makanisa ya Ufufuo na Uzima.
0: Na tuende alaka kwenye point, kwenye swali hili tuupishe na wengine waweze kuuliza.
3: Okay, basi alinifanyia kituko, akanipa haya madawa ya kidragizi kwenye juice. Nikawa nimelewa, nikajikuta nimeanguka naye zambini, na kaniangusa kabisa kimani. Kwa hii taarifa mama ilimfikia, ikawa mtu wa kulia wa kulia. Mwisho baadaye nikawa nikapata tena vihela, nikarudi nyumbani, nikamsili mwingine, nimesomesha watoto wako vyuo vikuu kama wawili. Lakini vile ilikuwa ni tatizo la jumla, likamhamisha. Basi hata nimejua vipi, haya hawezi kunielewa mpaka sahii,
0: mpaka sasa
3: tunaenda naye hivyo kwa kiugumu, na vumilia maumivu makubwa, nazuka msemesha siseme kama hiki tunaishi.
0: Kwani ulimwambia kama umezini huko?
3: Alijua kwa sababu nilifika mara nikawa mkweli, maana nilikuwa na hofu na Mungu kidogo, ili ilikuwa ni anguko tu dharura. Nikamwambia mama iko hivi, nikaenda nikapimwa cheti Bugando, nikamwambia niko salama, lakini ilikuwa ni tatizo mpaka leo.
0: Sawa, unataka mwalimu akusaidie nini hapa?
3: Kwa kweli nachotaka mwalimu, nasikizaga kipindi chote kila usao leo, na nanibariki sana. Kwa hiyo yani mpaka nashindwa nifanye hivi, nikimkwaza kidogo ananikimbia kitanda, na mimi asijione tatizo, natoka kata wiki.

0: akanywa akazina yule mama bosi.
1: Sawa.
0: Lakini kwa sababu alikuwa anamjua Mungu, moyo ulikuwa unamsuta sana. Atibenda kumjisia nani? Ha. Mke wake mimi
1: anguka mimi. Na...
0: Kwa hiyo imekuwa tusi mpaka leo.
1: Sasa
0: kama kila kikosea kidogo maana anafukuza kwa kitanda maana anashuka kitandani anamkumbushia.
1: Mtatoa namba ya simu huyo mtu naongea naye vizuri. Nashukuru. Maana muda wetu unakimbia sana.
0: Sawa. 0768150190 mwalimu atatoa namba yake ya simu. Usijali kwamba swali lako halijajibiwa, halijajibiwa vizuri, atatoa namba yake ya simu. Atakuna maswali atakuuliza ili apate picha ilikuwaje kwaje na kitu gani cha kukusaidia. Huyo anasema, mwalimu naomba unisaidie, je, kama mwanaume ananipenda kwa dhati na kuna uwezekano wa yeye kuniacha kwa sababu tu nimekataa kumtumia picha zangu za utupu, naitwa Sabina kutoka Rusaba.
1: Achana naye huyo. Kama anakuomba picha za utupu, achana naye kabisa. Huyo ni mfanyabiashara mapenzi. Asante.
0: Amekujibu yule wa kwanza yule. Mimba ina wiki 11.
1: 11 ni miezi mingapi hiyo? Miezi kama miwili. Mitatu, kama kwenda kwenye mitatu. Kwenda kwenye mitatu. Hii kidogo inaweza kuwa ni hatari sana kwake.
0: Sawa.
1: Hii kitu ni hatari.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Musa Bakari nimerudi.
0: Ndio.
2: Je, mwanamke. Naweza kuongea na mwanamke. Hello.
0: Na kusikia ndugu yangu Bakari.
2: Aya, nikuwa nasema hivi. Na mwanamke unaweza ukawa naye. Ukawa unasikiza maneno ya wazazi. Sigombana yeye anadai arudi kwao hapo. Naomba msaada, naomba mtu.
0: Anasikiza maneno ya wazazi. Wazazi wanamwambia nini kwa mfano?
2: Maana yani ukigombana tu anakuambia bora niende kwetu.
0: Sawa.
2: Naomba msaada.
1: Picha ya huyo mwanamke sio mjengaji. Sio mjengaji.
0: Sasa mimi nisafanye tandao, ameshaolewa na mwanamume ameshamoa. Lina mtese la fanyaje sasa?
1: Na ingekuwa ni binti yangu kwangu asingekanyaga. Akaya mtunze mke wa mume wake huko huko. Sio kuja kwangu kwamba kidogo tuende kwetu. Hii kidogo inanasha kama vile utoto fulani kwenye ndoa.
0: Na kuna wakati mwingine baba wazazi wakuoga wanakosea eh?
1: Ni sahihi kwa sababu hivi kuna yule alisema kwamba wazazi wa mke wake ndio waga wanataka kukontrol kila kitu. Sasa hiyo kitu haipo. Ukishaolewa mambo yako yote yamekaa pembeni. Wewe kaa na mume wako na wewe mwaminifu. Kidogo inakuwa sio sawa kwa namna moja nyingine.
0: Sasa huyo anasema, mwalimu nashukuru sana, mimi mwenzangu yani mke wangu hajawahi kuniomba msamaha hata nikikosea kosa gani. Neno nisamehe hawezi. Na mara nyingi anapenda kunionea. Anapenda kuonekana hana kosa na kuonekana mimi ndiye mwenye kosa. Nisaidie nifanyeje? Jina limehifadhiwa.
1: NPD. Huyu ana NPD. NPD. Nafikiri ni swala nzima la kumwelekeza na kujua namna gani kitaalamu ya kuweza kumshauri.
0: Naita Steve kutoka Manyovu. Hivi mwanamke mwenye NPD nitamtambuaje vipi kwa kuongea?
1: Kwa matendo tu utamtambua, hata anavyoongea. Kwanza waga watuli, waga anapayuka payuka, sio kuongea. Anapayuka tu. Kwa sio sawa.
0: 0768150190 endelea kuwa nasi. Huyo anasema, pasa, mimi kuna binti nilimpenda nikamwambia nikakataa, ila sasa hivi ananitafuta na kuniambia ananipenda. Pastor, unanishauri nifanyaje hapo?
1: Mtu, njia nzuri ya kumpenda mtu asiyekupenda ni kuacha kumpenda. Taka mwanamke atakuja na feeling zake, aseme mimi nampenda wewe mwanaume, ulikuwa wapi? Nini kilikufanya uondoke? Ni mambo ya msingi ya kujiuliza. Asante.
0: 0768150190 huyo anasema, naitwa Jackson, natokea Ilagala. Mimi nina mchumba, nikimkosea anataka tufanye tendo la ndoa ndio anisamee nifanye.

0: haitosaidia, na nilizungumza hapa, haitosaidia nyie kuwa na mizizi imara ya kusuluhisha mambo. Acheni hayo mambo, ongeeni, muombeni msamaha kwa midomo kabisa. Itakuwa sawa. Asante.
1: Sawa, hala kwenye line.
2: Hello.
1: Habari.
2: Salama.
1: Nani mwenzangu?
2: Omari, Swedi Patrick.
1: Tokea wapi Omari?
2: Kigoma.
1: Sawa, karibu.
2: Mimi nilikuwa nataka niulize swali. Ingawa inahusiana na mambo ya mahusiano, ingawa ni nje ya mada kwa sababu nimeanza kusikiliza toka mwanzo wa kipindi.
1: Karibu.
2: Swali langu nilikuwa nataka nimuulize hapo mchungaji. Kati ya mwanamke uliyembikiri na mwanamke ambaye umezaa naye, yani mwanamke, yani kati ya mwanamke amebikiriwa na wewe mwanaume na mwanamke umezaa naye, yupi mwanaume waga ana thamani, au yupi mwanaume ambaye anakumbukwa daima?
1: Yani uliyembikiri hukumuoa, si ndio? Ukaoa mwanamke mwingine ukazaa naye, yupi ambaye ana thamani, aliyekuzalia ama uliyembikiri mara ya kwanza, si ndio?
2: Swali langu limekaa hivi. Kati ya mwanamke, yani kwa mwanaume, au ni labda niliweke hivi, namuuliza kwa mchungaji.
1: Sawa.
2: Mwanamke anaweza akamkumbuka mwanaume yupi ambaye anaweza kuwa na fursa ya muda wote kati ya aliyembikiri na aliyezaa naye?
1: Sawa, sasa swali limeeleka hapo jewe.
0: Okay. Naomba nikwambie kwamba mwanamke yoyote hajawahi kusahau mtu aliyembikiri. Inawezekana anamsahau, kwa sababu mwanamke psychologically au kisaikolojia ni kama ni sawa na store. Store hawezi kusahau idadi ya vinywaji vilivyomo ndani yake. Sasa yeye amezaa naye, yule aliyezaa naye naye alimbikiri tena au?
1: Hajasema.
0: Kwa kifupi ni kwamba mwanamke anaweza akashindwa kumwacha mwanaume kwa vile tu anavyomridhisha kitandani. Kwa kama kuna mmoja ambaye anaamini kwamba huyu mwanaume nimefika, achukue huyo huyo, lakini atengeneze mwanaume ndani ya mwanamke, akili ya mwanaume ndani ya mwili wa mwanamke. Kwa hiyo huyo uliyembikiri anakutazama wewe, huyo uliyemzalisha anakutazama wewe. Kwa ni issue ya maamuzi yako. Kwamba naenda na yupi,
1: yupi
0: sasa?
1: Yupi ambaye anakumbukwa
0: zaidi? Anakumbukwa kivipi? Yaani mwanamke yupi anayemkumbuka yeye?
1: Yaani kama ulivyosema kwamba mtu uliyembikiri, sawa, mwanamke hoga hamsahau. Sasa ndio anauliza sasa, kati aliyezalishwa na ambaye amebikiriwa, yupi ambaye anamkumbuka?
0: Anamkumbuka yeye. Nafikiri aliyembikiri kwa sababu yeye ndo mwanamke wa kwanza.
1: Yuko aliyemzalia. Aliyemzalisha.
0: Ni sahihi.
1: Sawa. Habari, mimi Amina kutoka sawa, naomba ushauri. Mimi na mpenzi wangu ananipenda kweli, lakini akinipigia simu na sijaiona ananitukana. Mimi nataka nijue, hivi ni mapenzi ya kweli au?
0: Hakuna haja kutukanana, ni kuelekezana. Kwa hiyo atakuwa labda anataka tu kuonyesha umwamba wake, lakini hakuna haja kutukana, ni kuelekezana tu. Kuna moja mbili tatu basi, mpaka hadi tukanane na kwa sio sawa.
1: Sawa, huyu anasema anaitwa Zainabu kutoka Kasulu Bluhati. Nashukuru kwa elimu yenu nzuri.
0: Asante sana.
1: Napenda sana, tunashukuru sana. Huyo mwingine anasema anaitwa Recho kutoka Gungu. Nina mume wangu, hata nishike simu yake hataki nishauri chochote juu. Nishauri chochote juu ya maisha, nisaidie hapo. Anashika simu ya mume wake.
0: Anashika simu.
1: Mume wake hataki ashike simu yake.
0: Okay, sema hivi.
1: Mbona kuna gumizi hapa? Tumemalizia message hiyo.
0: Niseme hivi. Ndoa haijengwi na simu. Na kile unachokiamini au kile unachokiogopa ndio inatokea kwenye maisha. Hivyo ndio mwanadamu apende kuchunguzwa. Mwanadamu yote apende kuchunguzwa. Kwa unapojifanya kumchunguza mwanaume sana ndio unampush akafanya makosa. Mhm. Yani isinae kwa kali tu ya kawaida.
1: Kuaminiana tu.
0: Uaminifu tu. Kisema kwamba anataka kumchunguza nina nini inakuwa sio sawa. Kumchunguza tena sana unamfanya unamsababisha afanye jambo la ajabu sana. Yeah.
1: Sasa mimi nikushukuru mwalimu. Tupe namba yako ya simu.
0: Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982.
1: Kwa mara ya mwisho kwa taratibu.
0: 0694477982. Naomba uniandikie message. Usije ukavunja ndoa ya mwalimu pia.
1: Utampigia kesho.
0: Andika meseji tu usiku, nitajibu kesho. Asante.
1: Mwalimu mimi nikushukuru sana.
0: Asante
1: na
0: pia Priska.
1: Na wakati mwingine.
0: Asante sana, usiku mwema.
1: Na kwako pia. Msikilizaji, nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Natumaini umejifunza mengi sana kutoka kwa mwalimu wetu Pastor Alex Jelema. Jina langu ni Priska Kizeba na msimamizi wa kipindi tulikuwa naye Daniel Yamando. Tukutakia usiku mwema na